0: כתבנו שחר גליק מוסר כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מחיש דיווחים על מחלוקת בין וושינגטון לישראל בעניין רצועת עזה. הקבי כתב בחשבון אקס שלו כי מדובר בפייק ניוז. אין חוסר הסכמה בעניין תוכנית הנשיא טראמפ לפרק את חמאס מנשקו, ואין להם שום עתיד בעזה, זו השורה התחתונה. דיווחים רבים הומצאו יש מאין, כתב השגריר הקבי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01. 01. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: איך אפשר לעזור?
1: בסדר גמור. ככה, אני... מילואימניק, ושיחקתי בנבחרת מילואימניקים במכבייה, בעצם הצגתי את נבחרת המילואימניקים של ישראל במכבייה, ונפצעתי, שברתי את המרפק. עכשיו, אני כרגע בפציעה וגם בעבודה, כרגע אני ירדה לי המשכורת, וגם אני מנסה להתחיל תהליך גם משפטי, וכל בן אדם שהתייעצתי איתו, כאילו עורכי דין שהתייעצתי איתם, בעצם אומרים שאני צריך לקבל את הביטוח של המכבייה כדי לראות איך אפשר להתקדם.
0: זה היה במסגרת המילואים שלך?
1: לא. לא.
0: הבנתי.
1: עכשיו, אני לא ספורטאי מקצועי, ואני לא יודע גם את ההגדרה אם הדבר הזה נחשב ספורט מקצועי או ספורט חובבני. לפי מה שהבנתי, הביטוח האישי שלי לא מכסה את זה. ומכביה לא מוכנה, בעצם האנשים שאני מדבר איתם שם, טוענים שהם לא יכולים, לא רוצים להעביר לי את הביטוח שלהם.
0: למה? אני יכולה להגיד לך רגע שבתור מישהי שישבה בהתנדבות באיזו הנהלה של אגודת ספורט אחת או אחרת, תחרויות אמורות להיות מבוטחות, ומבוטחות היטב לפי איזושהי אחריות מוגבלת שמגדיר משרד הספורט. ובדרך כלל... גם כשיש סעיף כזה של הסתכנות מרצון וכולי, עדיין יש תביעות של הפציעות שקורות שם, והן בדרך כלל מחוסות במסגרת הביטוח של התחרות.
1: אז הם טענו, הם אמרו לי שאין להם ביטוח תאונות אישיות לשחקנים, ושהם לא מוכנים לשלוח לי את הביטוחים שיש להם, או ביטוח ספציפי, והתקשרתי באמת... א', בשביל לברר האם יש בכלל מה להיכנס לזה, או אם עכשיו אני מגיע לאיזושהי מצב שאני לא מצליח באמת להחזיר את היד לתפקוד מלא, אם פשוט לגשת לביטוח לאומי וזהו, או מה בדיוק את ממליצה?
0: תראה, בעיניי כן היה שווה. אני יודעת שיש עורכי דין, אני מכירה כמה תביעות כאלה של ספורטאים שנפצעו פציעה שהיא משמעותית בתחרות, וכן תבעו. וכן היה לזה... היה לזה ביטוי, גם מבחינת זה שהם הגיעו לבית משפט. אני גם זוכרת אירוע שהייתה תביעה שהייתה כל כך גדולה, שהייתה מעבר לחבות הקיימת בביטוח שעשו באותם איגודי ספורט. ולכן אני אומרת, זה לא נשמע לי סביר, ואתה צריך עורך דין נזיקין שיודע להתעסק בתביעות של פציעות ספורט בתחרויות. אני יודעת בוודאות שיש, אם אתה תחפש אפילו אולי דרך טובה גם לכוון אותך לזה, אני יודעת שאם תחפש תביעות מהסוג הזה, אפילו בגוגל או באחד מהאתרים של הבינה המלאכותית, הם בטח יפנו אותך ותוכל לראות מי ייצג. אבל בוודאות אני מכירה כמי שרחבה על אופניים, אין ספור אירועים כאלה של תביעות מול מארגני תחרויות מהאנשים שנפצעו.
1: אוקיי.
0: זה לא נדיר וחריג.
1: יש דרך לחייב אותם לתת את הביטוח שלהם, כי כל עורך הדין שהתייעצתי איתו אומר שהוא חייב לראות את הביטוח של המכבייה קודם.
0: קודם כל היה שווה להסתכל בתקנון של התחרויות. מהניסיון שלי, כשיש אתר של אירוע בדרך כלל, וגם אתרים של תחרויות ספורט, יש בדרך כלל תקנון. והתקנון מתייחס לכל מיני היבטים, לרבות הדברים האלה, ושווה לראות מה היה בתקנון, אני מניחה שהאתר עוד לא ירד. בדקת אגב באתר שלהם?
1: לא, ממש התכתבתי איתם, וזו התגובה שהם נתנו לי, שהם לא יעבירו לי את הביטוח שלהם, ואם וכאשר נתבע אותם או משהו כזה, אז הביטוח שלהם יעמוד ל...
0: הבנתי. בסדר, אני יכולה להניח שזה פחות או יותר הסיפור, וברגע שיצא איזשהו מכתב מעורך דין, אז זה כבר יהיה רלוונטי. אגב, אם אתה תחפש את זה לדעתי, אתה תמצא, יש תקנון... באתר של המכבייה. אתה יודע, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברים, ושווה להסתכל ולחפש גם את התקנון, גם את הביטוח, גם את מה שיש, כאילו לפעמים חלק מהדברים האלה כן מופיעים בתקנון. וגם היה שווה רגע למצוא עורך דין שכבר עשה את זה בעבר, ואז זה פחות יטריד אותו, אני מניחה. אין מצב שאירוע כזה, כמו שדורשים משטרה, יש קריטריונים להפקה של אירועי ספורט. בגלל זה ממש מפתיע אותי אם לא יהיה.
1: כן.
0: אחרי עמד שווה היה להסתכל ולראות מה קורה שם, וגם בטח יש תקנון אם אתה תתחיל לחפש. אבל אני באמת אומרת, אני מציעה לך בעדינות לא לוותר כל כך מהר, ולהבין מה קורה. כי אני לא מכירה אף אירוע ספורט שמתקיים פה, בטח אירוע תחרותי שלא כולל איזושהי התייחסות, גם כשנרשמים הרבה פעמים מבקשים איזושהי דרישה לקיום ביטוח וכל מיני דברים אחרים. בדיקות ספורט מן הסתם, כל הדברים האלה, לא? לא ביקשו ממך?
1: כלום.
0: כשחתמת או זה, אז פה צריך לראות גם דרך העמותה. היה שווה גם לשאול לגבי העמותה ולהבין מה קורה ומה היה כשחתמתם ומי בעצם הגורם שמבטח, אבל אני באמת מציעה לפנות לעורך דין שמתמחה ספציפית בתחום הזה, ובתוך הנזיקין, אני מכירה לא מעט תביעות שהתנהלו באופן כזה.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: אוקיי,
0: אני אומרת לך, כי זה היה אירוע פה שדרש גם התערבות, אירועים שאני מכירה שדרשו גם התערבות של משרד התרבות והספורט. פציעות הם חלק מספורט והן קורות. בדרך כלל או של האגודה עצמה יש עם ביטוח, או של התחרות יש ביטוח, או של שניהם.
1: כן, אוקיי.
0: בסדר? אוקיי, אבל בטח לא לוותר. במקביל, אתה יכול גם לפנות לביטוח לאומי ולכל מה שמסביב. זאת אומרת, יש גם את כל... מתי זה היה? זה עכשיו היה, בקיץ, לא?
1: כן, פחות מחודש וחצי.
0: יש את כל מה שנוגע לתאונה אישית בביטוח הלאומי. כשאין ימי מחלה ויש... אם אין מספיק ימי מחלה ויש תאונה אישית, אז יש לך ביטוח בביטוח לאומי עד 90 ימים בניקוי ימי המחלה שנצברו לרשותך, מהשכר המבוטח שלך. וברגע שזה לא תאונת דרכים, אז זה בהחלט יכול להיות רלוונטי. ובמקביל, לראות מה אתה עושה אחר כך, גם עם קרן הפנסיה שלך, גם עם כל מה שמסביב, ולמצוא עורך דין. מתאים. בסדר? אבל תזכור את הסיפור של התאונה האישית, אם נגמרו לך ימי המחלה או אין לך מספיק כיסוי, זה גם חשוב. רוב האנשים לא יודעים שיש להם כיסוי בביטוח לאומי לתאונה אישית. אצל שכירים צריך לוודא שאין, נגיד, אם נותרו לך 90 ימי מחלה צבורים, אז זה לא רלוונטי. זה רלוונטי במקרים שבהם אין מספיק ימי מחלה, או לעצמאים, או למישהו שרק התחיל לעבוד וכו'.
1: ברור, אוקיי.
0: סיידר?
1: סיידר גמור, תודה רבה.
0: הרבה בריאות.
1: תודה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, גילי, מה שלומך?
0: מה העניינים? איך אפשר לעזור?
2: אני פונה בנוגע לגיוס רכבים לצבא בזמן המלחמה. הרכב שלי גויס בחודש שלישי.
0: כן.
2: כתוצאה מהמלחמה עושים גיוסים לרכבים של רכבים.
0: נכון, כל הרכבי שטח, טנדרים, כל הדבר הזה.
2: בדיוק, זה לא פעם ראשונה.
0: כן, ברור.
2: וכשאת באה לשם להביא להם את האוטו, יש, הם מציבים מטעמם 4-5 מוסכניקים שהם בודקים לך את האוטו מאלף עטף.
0: נכון.
2: ואם יש איזה ליקוי, משהו, הם מציבים לך תנאי עד 70 שעות, את חייבת לסדר את זה ולחזור אלינו, אחרת אנחנו פותחים מולכם בתהליכים מסוימים.
0: כן.
2: היה איזה משהו, איזה מנורה קטנה של אור, הלכתי למוסך מורשה, עזרתי מיד אחרי יומיים, גייסתי את האוטו,
0: לא רק הרכב מגויס, גם אתה היית מגויס לפתור את הליקויים, אני מבינה.
2: ואשתי גם, יש את קבע.
0: כן.
2: עם 4 קטנים בבית. והאוטו שם כבר היה, כל התקופה הזאת עד עכשיו, עד לפני שבועיים.
0: כן.
2: התקשר מישהו והודיע מטעם הצבא שהאוטו סיים את השירות, ובאיזה מוסך האוטו מטפל. אמרנו להם שהוא מטופר במוסך פה, באזור של הבית שלנו, הוריד במוסך מורשה.
0: כן.
2: הורידו אותו שם, ונפגשתי שם עם חיילים, הביאו לנו כמו מסמך כזה, שלום, באו תחתמו פה, אני חשבתי שצריך לחתום על זה, כי הם צריכים ללכת את החיילים, זה מה שהם אמרו.
0: כן.
2: וחתמתי, הם הלכו, הכנסתי את האוטו למוסך,
0: כן.
2: גבו ממני 1,400 שקל בדיקה מקיפה, בדקו את האוטו ומצאו שיש המון ליקויים באוטו, ושהלך המנוע.
0: אוקיי, אז הגשת, מילאת תופס תביעה לנזקי רכב?
2: מילאתי תופס דרך מוקד, יש להם מוקד שנקרא מוקד ענבל,
0: כן.
2: שהם מרכזים למשרד הביטחון את כל התפסים.
0: נכון.
2: והם מגישים את זה למשרד הביטחון. מוקד ענבל, אומרים לך שעד 10,000 ש"ח, את לא צריכה ערכת שמאי, ומ-10,000 ש"ח את צריכה ערכת שמאי.
0: כן, טוב, מן הסתם אם הלך מנוע זה קצת יותר מ-10,000 ש"ח.
2: בדיוק. הראינו שמאי מטעמנו, הגשנו את כל החומר, הגשנו את כל הטפסים, למשרד הביטחון. משרד הביטחון אומרים לך למה השמאי הגיש הצעה כזאת, זה לא טוב, שיחשוב על ההצעה ויחזיר אותה חזרה. עכשיו, את עובדת בין הגרדום ללא יודע למה, כל היום אני טלפונים, מיילים, פקסים, כל אחד זורק אותך למקום אחר, כל אחד מנסה להתנער מזה, הם רואים את המספרים פתאום שצריך לתקן, ומישהו שם נבעל ונכנס ללחץ,
0: כן.
2: ומי שסובל בסוף, זה כאילו, אני שאני...
0: אבל יש להם שמיים משלהם, שיתנו חוות דעת נגדית של השמיים שלהם, מה הסיפור?
2: שאנחנו... זה מה שאני מסביר להם, אני אומר להם, תשלחו שמיים מטעמכם.
0: נכון, יש להם שמיים.
2: זה, שיבדוק את זה,
0: נכון.
2: יעריך את הנזק, וזהו, והוא יראה שעל באמת זה אמיתי.
0: נכון.
2: והם כאילו כל אחד מפנה אותך למישהו אחר ומנסה לגלגל את זה הלאה. אף אחד לא נותן לך תשובה ודאית, בינתיים המסך לוחץ עלייך, אומר לך תבואי תקחי את האוטו משם, אבל את לא יכולה להוציא את האוטו כי היה לך מנוע.
0: נכון. אתה גם לא יכול להוציא את האוטו לפני שתקנו, אבל לכן אני אומרת... השאלה היא מה, שלחת להם איזשהו מכתב כרגע שאומר זה הדברים, זה מה שאנחנו רוצים?
2: בטח, משהו? יש לי את הכל, יש לי ממש, עשיתי קלסר מסודר של כל הדברים, עם כל המסמכים, עם ההצעות מחיר. שלחתי לכל בן אדם אפשרי, דיברתי עם השמיים, דיברתי איתם, עם משרד הביטחון. כל אחד מפנה אותך למישהו אחר.
0: כמה זמן אתה כבר מחכה שיתנו לך תשובה סופית?
2: שבועיים וחצי, המוסך לוחץ עליך, רוצה שאת תקחי את האוטו, תוציא אותו משם.
0: המוסך לא יכול לשים אותו כרגע באחסון אצלו עד שתתקבל תשובה. גם מה אתה אמור לעשות בינתיים כשאין לך רכב והרכב מושבת?
2: אז זהו, שכל התקופה הזאת אני סוחר רכב מחשבוני, על חשבוני, אני בן אדם עצמאי, ועכשיו זו התקופה הכי חזקה.
0: בסדר, אתה צריך גם להגיש את זה מן הסתם.
2: בדיוק, אבל אף אחד לא מספר לך את הדברים האלה, אף אחד לא אומר לך את הדברים האלה. אף אחד לא אומר לך, את צריכה לעשות א', ב', ג', את בינתיים משלמת פסף, את משלמת לשמי, את משלמת למוסך את הבדיקות, וכל אחד מוזיז אותך למקום אחר.
0: וואי, איזה מתסכל.
2: זה מתסכל מאוד. את לא יודעת איפה את עומדת. היום דיברתי סתם דוגמה איתם בבוקר, עד שמנעו לי את הנשמה. השיחה, המילה הראשונה שיצא לי מהפה לפני שהם בכלל דיברו, אמרתי להם, בבקשה, אל תנתקו לי, תנו לי להגיד לי, תנו לי להגיד לכם את מה שאני צריך להגיד.
0: היי, תירוף. הם נתנו לך איזשהו סעד זמנים עד שתהיה תשובה כאילו בכתב? משהו? איפה זה עומד כרגע? יש לך עדכונים בתוך?
2: לא. שום דבר. אם את לא מדברת, אף אחד לא מדבר איתך.
0: וואי וואי. תשמע, אתה רוצה לשלוח לנו איזשהו מכתב מסודר, שכולל גם את ההתפתחויות האחרונות מהיום? לא, לא. אני בכוונה מסבירה. מכתב מסודר שאומר שבשום שלב הם לא שלחו חוות דעת שמאית אחרת. שתי ההתפתחויות האחרונות מהיום? לא, לא. אני בכוונה מסבירה. מכתב מסודר שאומר שבשום...

0: להיות לפי הליך מסודר. אנחנו נפנה למשרד הביטחון, נעביר להם את זה ונבקש את ההתייחסות שלהם. בסדר? אבל אני ממש צריכה את המכתב הזה, בסדר?
1: הכל.
0: תחשוב, לא עכשיו ערימות של חומר וכל מה שמסביב, רק תיאור עובדתי של הדברים.
1: לא, יש לי הכל עם תאריכים, הכל, יש לי מסודר כמו שצריך.
0: אני לא סתם אומרת לך, תעשה חיים קלים לכולם, מכתב שמסביר את זה קצר ממך, שמסביר שעד עכשיו לא קיבלת זה, הכל לא עבר, אתה לא קיבלת שום חוות דעת. אני בכוונה מסבירה לך את זה כדי שזה יהיה פשוט, כדי שמי שקורא את זה יבין וידע לפתור את זה. מה?
1: את מה הכי הכי מוזר? אנחנו נותנים מעצמנו כל כך המון עכשיו בתקופה הזאת, כל כך המון. ואם הם, כמו שאת באה לגייס את הרכב, אז מעמידים בפנייך צי, אני אומר לך צי, של 5 מוסכניקים שעומדים, ובודקים את האוטו מאלף עטף, ומתעדים ומצלמים אותו. אז גם שהם מחזירים אותו, אם הם מחזירים אותו באותו צורה שהם לוקחים אותו, אז מי לא צריך אפילו שלא יתקנו, שלא יעשו כלום.
0: רק שיעשו חוות דעת מסודרת ויסגרו את הפינה.
1: היו אומרים לך, תקשיב, קרה ככה וככה, ככה וככה, אבל אנחנו מאחוריך, אנחנו איתך, אנחנו מטפלים, מסדרים, הכל יהיה בסדר. אבל כאילו אין, פתאום שקורה מקרה, כולם הופכים להיות אילמים, חרשים, ותתמודדים זה לבד, והעבודה והבית והמשפחה והכל, ומוסיפים לך את זה על הראש, ואף אחד לא עונה לך, את יודעת, במקומות האלה, אף אחד לא עונה לטלפון, זה הכל במיילים, ואלוהים יודע, גם אם מישהו יראה את המייל. אני כל פעם שאני שולח מייל, אני מתקשר, מהבוקר אני מחכה איזה 4-5 שעות על הטלפון, כן. ואז שאני תופס מישהו, אני אומר לו, בבקשה, רק תגיד לי אם קיבלתם את המייל.
0: לכן, מה, תכתוב את זה גם במכתב שלך, את האופן שבו מגייסים למול הפער, ביחס לאיך שמשחררים, תעביר לנו את הכל, ואנחנו נפנה את זה אליהם. בסדר? אני בכוונה רוצה מכתב פשוט, כדי שמי שמקבל את זה, ומעביר את זה לבדיקה, יבין רגע עד כמה זה פשוט לטפל בזה. בסדר? אני בכוונה מסבירה, ומשם נתקדם, כי זה...
1: יש לי עצה אחת לכל האנשים, כל מי שנותן את האוטו שלו, שלא יחתום על כלום שמחזירים לו את האוטו, עד שהוא לא בודק הכל, מאלף, עטף. כי אחר כך הבירוקרטיה הזאת, זה שבא בן אדם להחזיר אותו, הוא בא כל כך חם, ועכשיו אם הם חמים, ובא לך בן אדם מזיע, והוא אומר לך, יא, אני רוצה ללכת, בוא תחתום לי פה, אני רוצה ללכת, והבן אדם הזה בכלל לא סיפר לך שהוא הביא את האוטו על גרר, לא סיפר לך שהאוטו התחמם, הוא לא סיפר לך מה קרה, הוא כולה שלחו אותו כדי להביא לך משהו, ומשם הוא עובר לבן אדם הבא.
0: וואי, זה מטורף שהוא הביא את הרכב על גרר.
1: והוא לא אמר לך את זה גם, אף אחד לא סיפר לך את זה. זה פשוט, יש לי באוטו, יש לי באוטו את המצלמה הזאת שמצלמת צילומי דרך.
0: כן.
1: היא מקליטה גם באוטו הכל. ואני כל הזמן שמעתי את כל השיחות הכל, ושמרתי את הכל גם. אז זה פה הפלוס שלי.
0: הבנתי. טוב, עכשיו אתה מבין מה צריך להיות במכתב, אתה תעביר לנו אותו, אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונעדכן. בסדר?
1: תודה רבה לך, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה.
0: תודה רבה, ותשמרו על עצמכם.
1: תודה, חשבתי עליך, היום עלית לי בראש.
0: איזה כיף. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: דבר אבי נועם, אני לפני כמה חודשים... מצאתי שאני פגוע בכתף, מכאבים שבהתחלה אתה לא מתייחס, ועד שזה בלתי אפשרי להזיז את היד. הלכתי לבדיקה ראשונית אצל רופא, ומאותו רגע אני בימי מחלה אחרי כמה וכמה בדיקות וניתוח בהדסה ירושלים, בהדסה עין כרם, שבו חיברו את הרצועות ואת הגידים עם ברגים ועם כל מיני דברים, מה שהם עשו שם, מה שנקרא, הכניסו את היד למוסך ותקנו. תהליך הריפוי הוא כמה חודשים.
0: כן.
3: שבהם אסור לעשות שום שימוש ביד. כלומר, סך הכל זה יהיה משהו בסביבות חצי שנה.
0: כן.
3: שבהם, בימים האלה, אני לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לעבוד במקצוע שלי, שאני נהג ומורה דרך.
0: אוקיי.
3: ובעצם אין לי שום סעד מהמדינה, מביטוח לאומי, כל מיני חברות שאת יודעת, מפרסמות ואומרות תבוא ונפצה אותך ונדאג לך על סמך הצלחה ועל סמך לא הצלחה וכן תשאר.

0: תשלם לנו ולא תשלם לנו. אני חושב שצריך להיות איזשהו הליך מסודר. ובעצם אין דרך להגיע לדבר הזה, כי כל מי שאני מדבר איתו אומר לי בעצם, חבל לך לזמן, אל תנסה בכלל. אף אחד לא יודע מה הזכויות, אני לא יודע מה הזכויות שלי, ולכן אני מבקש סעד ממך לדעת בעצם מה אני יכול לעשות.
1: אז אני אשאל רגע כמה שאלות
0: מאושרים,
1: ברשות. הבנתי, הבנתי.
0: ימי מחלה מאושרים לתקופה ארוכה.
1: עכשיו אני אשאל רגע, זה קרה בעקבות איזשהו אירוע פתאומי או משהו?
0: לא, לא. מישהו זרק איזשהו תהליך של מיקרו-טראומה. אני לא יודע מה זה, אבל זה לא הרופא אמר את זה, ולא מישהו מוסמך. אמרו לי, למה לא אמרת שנפלת והיית פותר את הבעיה הזאת, וזה תאונת עבודה או משהו בסדר.
1: כי אנשים נוטים לא לשקר אם הם אנשים נורמליים.
0: בדיוק. אני לא רוצה לשקר, אני משלם מיסים כחוק כל חיי. אף פעם לא ביקשתי סעד מביטוח לאומי, אני היום בן 62.
1: הרופא שאל אותך אגב על אופי העבודה שלך, מה אתה עושה ביום יום, אם אתה מרים כל מיני דברים כבדים, לא יודעת.
0: כן, הוא שאל אותי את כל השאלות האלה, ובהבחנה שלו הרופא המנתח כתב שאינו יכול לעבוד כמו דרך.
1: לא, אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר.
0: להרים מזוודות, לנהוג לאורך זמן.
1: אז קודם כל, שווה היה ללכת לרופא, לחזור אליו בהזדמנות, מה שזרקו לך על מיקרו-טראומה, הם בעצם ניסו לבדוק, מה שזרקו לך או רמזו לך ששווה לבדוק, זה האם יש קשר בין אופי העבודה שלך, ונגיד הרמה של מסעות וכולי, לבין קרע בגידי הכתפיים, והאם מישהו יכול לטעון שזה קורה כתוצאה מעבודה מתמשכת ונזקים קטנים שגדלים וגדלים. זה משהו שבהזדמנות תחזור לרופא שלך ותברר איתו ותסביר לו את אופי העבודה. זה דבר אחד. זאת אומרת, זה לעניין הקשר, אוקיי?
0: זה כבר עשיתי. זה כבר עשיתי.
1: לא, אבל הרופא כתב לך שאתה לא יכול לעבוד, הוא לא כתב לך אם זה קשור או לא קשור.
0: לא, הוא שאל, בשיחה השנייה שלנו, אחרי הניתוח, שאלתי אותו בעצם, הוא אמר, תשמע, אין שום קשר, זה יכול להיות גם כרוני לאורך שנים, הגוף מתעייף, ובעצם זאת התוצאה.
1: טוב, אתה תמיד יכול.
0: אז הוא לא רוצה להתחייב לכתוב דברים כאלה שאני לא יכול גם להכריח אותו, אוקיי?
1: נכון, תראה, באיזשהו שלב, אם אתה תפנה לאיש מקצוע, לאורך דין או למישהו כזה, אז הוא יגיד לך, בוא נראה, ניקח חוות דעת ונראה מה היא אומרת. אבל אתה אומר, אם הרופא שלך לא אומר את זה, ואז זה עובר לאופציה שנייה, זאת אומרת, אני יכול לשלם לי עכשיו בסיטואציה כזאת. אז,
0: כן.
1: אז גם פה באמת, זה, למה שאלתי אותך אם זה קרה בתוך אירוע נקודתי? כי אם עכשיו היית אומר, קרה משהו, נפלתי, החלקתי, אז גם יש ביטוח תאונות אישיות, גם אם זה לא בעבודה, בביטוח לאומי. שזה סיטואציה שמכסה על אירועים תאונתיים שהם לא תאונת דרכים וכולי. אבל גם פה אתה אומר, זה לא היה משהו שהוא תאונתי. ואז זה משאיר את האופציה השלישית. אתה שכיר עצמאי? מה אתה?
0: אני שכיר בעל שליטה וגם עצמאי, בשני חשבונות שווים.
1: אוקיי. אז ברמת העיקרון, אני מבינה שכשכיר יש לך ימי מחלה. מן הסתם, שנצברו לך בחברה
0: שלך. מוגבלים ל-90 יום. זה החוק.
1: האופציה השנייה, אני מניחה, כי עצמאי יש לך אובדן כושר עבודה?
0: יש לי ביטוח פרטי של אובדן כושר עבודה.
1: שמתחיל אחרי חודש או אחרי 90 יום?
0: אחרי 90 יום.
1: הבנתי. הנה, זה כבר רמז לאבא, זה כבר לא רלוונטי, אבל עצמאים שווה להקפיד, יש ביטוחים של אובדני כושר עבודה שמתחילים אחרי חודש, כי לעצמאים לרוב אין 90 יום. אז מה שאפשר לעשות במצב כזה, זה לא יעזור הרבה בהיבט הזה של העצמאי, זה כן יעזור בהיבט של בחלוף 90 ימים. יש לך גם את אובדן כושר העבודה שלך, ויש לך גם את קרן הפנסיה שלך, שיכולה להיות רלוונטית, ואם יש לך קרן פנסיה כשכיר של ברירת מחדל, אז יש סיכוי מאוד סביר שבחלוף 90 ימים היא מתחילה לספור אחורנית, מה שנקרא פרנצ'יזה. שהיא מתחילה להסתכל אחורנית, ומתחילה לספור עד, נדמה לי, 30, זאת אומרת, היא יכולה לספור אחורה גם 60 יום.
0: אוקיי.
1: ואז יכול להיות מצב שבו תוכל לקבל מאובדן כושר העבודה שלך על העצמאי אחרי 90 יום, ובשכיר שלך תוכל לקבל בחלוף 90 ימים רצופים של אובדן כושר עבודה, אבל גם תוכל לקבל אחורנית ככל שהזמן חולף.
0: אוקיי.
1: בסדר? שזאת התשובה לאיפה יכול להיות. מה?
0: זאת מדברת על ביטוחים פרטיים.
1: אני מדברת על קרן פנסיה בשכיר.
0: כן.
1: אין לך קרן פנסיה בעצמאי, אני מניחה.
0: זו אותה קרן.
1: הבנתי. אז אם יש לך קרן פנסיה שמתייחסת גם לעצמאי, יכולה לתת לך גם שם אובדן כושר עבודה. וצריך לראות כמה היא נותנת לך אחורנית, ואם יש פרנצ'יזה, אז יכול להיות שזה חל גם על העצמאי. היא
0: נותנת לי מהיום הראשון, אבל רק בחלוף 90 יום.
1: נכון, אז זה בדיוק מה שאני אומרת, אז היא ייתן לך את זה אחורנית. עכשיו תגיד לי, זה ביטוחים פרטיים. לא, אתה יכול במקביל להגיש גם תביעה של נחות כללית לביטוח הלאומי, ברגע שאין לך הכנסות 90 ימים. אז אתה יכול להגיש גם תביעה לנחות כללית ולקבל. כלומר, לכאורה, בתכנון נכון, הנטו שלך לא אמור להיות נמוך יותר ממה שהרווחת לפני. בטח בהינתן העובדה שבשביל זה יש קרן פנסיה. זאת אומרת, קרן הפנסיה אמורה להחליף ולבטח את העובד בחלוף 90 ימים. אובדני כושר עבודה, אם הם נפרדים והם רק אובדן כושר עבודה, לפעמים נכנסים גם קודם. אבל זה נשמע שבאופן כללי, גם כעצמא יש לך התנהלות שהיא טובה, כי יש לך קרנות פנסיה שחלות על שני המקומות ועל שני התפקידים.
0: כן, אבל אני מדבר על המדינה.
1: שוב אני אומרת, למדינה יש ענפי ביטוח שהיא מכסה בהם, תאונות אישיות, תאונות עבודה, כל מיני דברים מהסוג הזה. בשאר המקומות המדינה מכסה את זה באמצעות ההשתתפות שלה גם בקרנות הפנסיה. וגם בהשתתפות, גם באמצעות מבחינתה, זה חלק מהכלים שגם דואגים לאובדן כושר עבודה, והעובדה שאתה יכול לקבל גם אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, וגם נחות כללית למשל. כלומר, המדינה עושה את זה בכל מיני דרכים שהיא יודעת שהעובד צריך לעשות, והיא נותנת לו עטבות בגין זה שהוא חוסך לפנסיה ומבטח את עצמו גם באובדן כושר עבודה. זה חלק מהעניין. אני מקווה שאני מצליחה להסביר, אבל כך או כך זה נשמע שאם תכנון נכון, יש לך מנגנון שיכול להחזיר. אם היית נופל באחת מהקטגוריות האחרות, אז גם היה לך עוד ענפי ביטוח.
0: בסדר? בעצם ההמלצה שלך היא לפנות לעורך דין שיתפל לי בזה מול ביטוח לאומי, כי סוכן הביטוח מטפל לי בקרן פנסיה.
1: אני אומרת שתפנה לעורך דין הזיקין שיבדוק האם בכל זאת זה כן יכול להיות מוכר כתאונת עבודה, בגלל שזה משהו שהוא שווה והוא משמעותי, וגם בגלל התיאור של מה שאתה עושה. ובמקביל, יש לך את הכיסויים שלך מתוך הפנסיה ואובדני כושר העבודה שלך, ובמקביל, תביעת נחות כללית בביטוח לאומי. מקווה שעניתי על השאלה יפה.
0: תודה רבה לך.
1: בסדר, אדוני, הרבה בריאות.
0: תודה.
1: להתראות. ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: כאן חדשות ברשת ב', זה מגיע לכם 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, גילי.
1: היי, איך אפשר לעזור?
3: אהלן,
1: בלי שמות, בלי זה, הכל טוב, ספר לי.
3: מה?
1: אני אומרת, בלי שמות, בלי זה, ספר לי.
3: אוקיי. אני, יש לי ילדה על הרצף בת 5. בתפקוד נמוך, היא לא מדברת עדיין.
1: כן.
3: לפני כמה חודשים גילו אצלה הגידול בראש.
1: אוי, כל הרבה בריאות והרבה כוחות, ושלא נידרש, מה שנקרא.
3: כן, אנחנו צריכים את זה. כן, תודה. בקיצור, היא עברה לפני חצי שנה, היא עברה ניתוח ועברה הקרנות וכאלו, והיו חודשים אינטנסיביים. רציתי לדעת מה בדיוק הזכויות שלנו לגבי ההמשך. כאילו, ניסינו לעשות החמרה במצב מניתוח לאומי, הם דחו לנו אותה.
1: למה בעצם הם דחו? כמה היא מקבלת על האוטיזם? 100?
3: 100% זה היה לפני הניתוח, ובשלושה חודשים של הניתוח זה היה 256. נכון. שכל ילד מקבל בזמן הזה.
1: אוקיי, ואחרי זה הם לא קבעו שיש עוד עומס טיפולים נוסף מעצם הגידול והניתוח וכל מה שנדרש אחריו, או ש...
3: אז הם אמרו, עוד שלושה חודשים נתנו עוד איזושהי קדבה, עוד כמה מאות שקלים, אבל 112%. וזהו, זה עד סוף אוקטובר או נובמבר.
1: וזה תואם את מה שהרופאים אומרים? זאת אומרת, אין שם עוד פגיעה שנוצרה כתוצאה מזה, או משהו שישאיר אחרי זה השלכות?
3: אז לא, אז זה מה שהרופאים, הרופא שלנו, הרופא המטפל, האונקולוג, שלח את המכתבים האלו, ועדיין הם דחו. עדיין הם לא קיבלו את זה, הם משאירים את זה אחר כך.
1: מה הוא אומר? מה אומר הרופא שלכם בעצם, מבחינת הפגיעה התפקודית ההמשכית?
3: האונקולוג אומר, תראי, היא לא, גם מראש היא לא תפקדה, זה היה קשה מאוד איתה. כן. היא לא מתלבשת לבד, היא לא, כמובן, לא מתקלחת לבד. תצוח שיניים, גם בלי הניתוח, גם עוד לפני הניתוח. ואחרי הניתוח, עוד פעם, זה שיקום, ויש לה יותר... זה יותר קשיים, הקשיים יותר, הם לא נהיים יותר קלים, בוא נגיד ככה.
1: כן. אבל גם הגיל שלה, מתי עשו לה את האבחון האחרון של האוטיזם?
3: זה היה בגיל שנתיים, לפני הרבה זמן.
1: ועכשיו כשהגשתם החמרה, הם לא עשו עומדן תלות מחדש? הגיל שלה היום הוא יותר גדול.
3: נכון, הם לא עשו.
1: למה בעצם?
3: לא יודע, אמרו שאין החמרה, זה לא מצדיק. מעבר ל... נתנו עוד 3 חודשים, אבל זהו.
1: לא הבנתי, אני שואל שאלה אחרת. כשהם עשו לה עכשיו, לצורך העניין, האבחון של האוטיזם שלה בגיל שנתיים, נתנו לה לצמיתות?
3: נכון, כן.
1: עד 18.
3: נכון.
1: ועכשיו אתם מתארים שגם בתוך ה-ADL'ים הסטנדרטיים,
3: כן.
1: ביחס לגיל, היא לא מתפקדת באופן תקין. כלומר שכן, אז... יש פה סימן שאלה על הצורך שלה בעזרת הזולת. בגיל 5,
3: נכון.
1: התפקודים אבל... אמורים אז... להיות אחרים לגמרי.
3: נכון, אז זהו. אז בגלל שהגשנו החמרה וצלות בזולת, זה שני דברים שונים.
1: הבנתי. אז הם לא עשו
3: אז
1: בדיקה.
3: כנראה, הם לא עשו בדיקה חוזרת.
1: אז היה, הם עשו את זה רק על סמך מסמכים? כלומר, בלי ועדה?
3: בלי ועדה. הם לא קראו לנו לוועדה בכלל.
1: אז היה שווה להתייעץ רגע על העניין הזה ולהת...
3: כן, אבל עם מי? כאילו, עשינו את זה דרך הרופאים וה...
1: אני אגיד לך מה.
3: עובדת סוציאלית של הבית חולים.
1: כי אתה מתאר סיטואציה שהיא דורשת, שגם היום, בלי קשר רגע לאירוע, יש פגיעה ב-ADL'ים וקושי בדברים שהוא מעבר ל...
3: זה ללא ספק. זה בלי ספק, אנחנו, כן.
1: תשמע, לעלות, אתם מכירים את עלות, את עמותת עלות?
3: אנחנו שם בגן שקשורת, כן, בטח.
1: יופי. היה שווה להתייעץ, יש להם מוקד מיצוי זכויות, ויש להם מחלקה משפטית.
3: אוקיי.
1: היה שווה להתייעץ איתם, ואם אתה רואה שהם לא נותנים מענה, כי אני חושבת שצריך לבחון רגע, ה-ADL'ים בגיל 5 משתנים, ויכול מאוד להיות שכן יש שם סוגיה שמצדיקה משהו שהוא מעבר ל-100%.
3: אז זאת אומרת, היינו צריכים להגיש תלות בזולת בעצם, ולא החמרה במצב. כי זה כאילו מסתכלים על זה בשני דברים שונים.
1: אפשר להגיש את שני הדברים, זה לא, אני אומרת שוב, אני לא כל כך מצליחה להבין למה כבר כאילו, כי הם עשו את זה, הבנתי, כי בעצם הטענה הייתה שיש החמרה ספציפית בעקבות הניתוח, ולא בחינה של התלות בזולת, נכון.
3: כן, זה מבחינת הבית חולים, כי מה שהוא יודע לך.
1: נכון. אני הייתי מתייעצת רגע עם עלות, גם מבחינת ה-ADL'ים, ואז מקסימום מאוד חשוב שיהיה לכם איזשהו מסמך מרופא שמתייחס גם לפעולות היומיום וההישגים, אם יש רופאה התפתחותית או רופא התפתחותי שמלווה אתכם, שיכתוב על הדברים האלה, כי היעדים ההתפתחותיים הרי משתנים ביחס לגיל. אבל מה שהייתי מתייעצת עם עלות גם, כי אתם בטח לא הראשונים, אם יש... מה הסיכונים בסיטואציה הזאת, ומה היה שווה רגע, אני לא חושבת שיש, אבל מה היה, אבל כך או כך שהיה שווה לבדוק, מה כדאי להדגיש ומה כדאי שיהיה. אם אתה רואה שמאיזושהי סיבה לא קיבלתם תשובות מספקות, אפשר להתייעץ גם עם עמותה שנקראת יד לילד המיוחד.
3: אוקיי.
1: או עם עמותה שנקראת כל הזכויות, כמו וויס.
3: הבנתי.
1: אוקיי, שהם שתיהן עמותות שיש להם מה שנקרא מוקדי מיצוי זכויות ומוקדי סיוע בחינם, והן מתופעלות על ידי הורים מיוחדים בעצמם שהפכו להיות מומחים.
3: וואלה.
1: מתוך הדבר הזה, והידע שם הוא מטורף, ואז זה באמת ייתן לכם עוד פרספקטיבה על מה צריך לעשות ואיך לעשות ומה חשוב שיהיה במסמכים.
3: הבנתי,
1: ותוכלו לקבל את זה רטרו. בסדר?
3: אוקיי.
1: עוד שנה. אני יודע, זה חשוב, כי באמת ה-ADL'ים והיעדים משתנים ככל שעולה הגיל. בסדר?
3: כן. ולגבי גם זכויות בעבודה, כאילו הבנתי איך זה הולך, כי הפסדנו המון המון ימי עבודה.
1: אז פה יש תוספות שניתנות על בסיסי שזה מחלה אונקולוגית, אבל תסתכל אחר כך בכל זכות, אתר המידע כל זכות, לא כל הזכויות. אפילו תשמע את השיחה הזאת עוד פעם אחר כך, תסתכל באתר המידע כל זכות ותראה את התוספות זכויות להורים, עם מחלה אונקולוגית בעבר לזה, בתוספות ימי מחלה וכל מה שמסביב. בסדר?
3: אוקיי, אחלה. בסדר.
1: הרבה הרבה הרבה בריאות. הרבה
3: המון המון תודה.
1: להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ורונית גור אריה בהפקה ובסיוע בכל הפניות, ולזאפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-20% מהקולות עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו שחר גליק מוסר כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. רמת צביעות הרצון מנשיא ארצות הברית טראמפ ירדה לשפל חדש. לפי סקר רויטרס, רק כשליש מן הציבור האמריקני שבע רצון מהנשיא. מהסקר עולה כי כ-80% מהאמריקנים צופים שהמעורבות האמריקנית באיראן תימשך לתקופה ארוכה, ו-64 מתייחסים באופן שלילי לביצועים של הנשיא בבית הלבן. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים קלות על רקע העלייה במחירי הנפט. מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בחצי אחוז, הנסדק ירד ב0.3%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-13% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

רציתם שנקרא לזה ריטריט ולא קבוצת תמיכה, כלבה שותה מקוסמה.

0: חדשות ברשת ב' לשידור משותף.
1: איצ'יבן סקינה נו, טבקו סוקוטו. אנטה ואיצ'ימו סטה, ג'יפשי נו אינו קייטי ארו. ליאוגי נו אישי טבקו. מוקש נו ג'ויו נו יוני, קוואי טבקו דה. כמורי גמי נשימי תה. そして私は涙を流す。

が目に染みて、そして私は涙を煙が目に染み、別に気にしない。

0: 私は涙を流す。別に気にしない。あなたが帰るまで。別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-40% מהקולות עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו דוד ביטן, אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים ראשונים בלבד. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו אתמול למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'רד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וככל הנראה מורער בנפשו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. יום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג, כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזיננו היקרים, מה שלומכם הבוקר? בוקר יום שלישי בשבוע, היי באלול תשפ"ו, היום 18 באוגוסט 2026. בשעה הקרובה אנחנו נפתח את שידורי הבוקר עם אור ראשון, נזכור את אתרי החדשות השונים, גם את עיתוני היום שהגיעו לכאן, העיתונים כמובן אינם מעודכנים באירועי הלילה, בספירת הקולות. נעדכן אתכם בחדשות בכלל, מה קרה הלילה, מה צפוי לנו היום, ושירים יפים איתנו כמו תמיד כדי להתחיל את היום ברוגע ובטוב. איליה צ'רנשוב, טכנאי השידור, נמצא איתי כאן באולפן בירושלים, כאן שלומי גולדברג לכולכם, האזנה נפלאה. אחרי הבחירות המקדימות בליכוד אתמול, בחירות טעונות למדי, אנחנו נפתח בזה, בעדכון התוצאות שזורמות במהלך הלילה, לאט לאט. כתבתנו יערה שפירה מעדכנת לפני כחצי שעה, שאחרי ספירת 40% מהקולות בליכוד, יש קרב על המקום השני ברשימה. בינתיים מתנדנדים השניים, אלי כהן ויריב לוין. אמיר אוחנה במקום השלישי, מירי רגב בהישג יפה עד כה, 40% אמרנו בינתיים, היא עקפה את טלי גוטליב ומתמקמת כאישה הראשונה ברשימת הליכוד, נכון לעכשיו. ונכון לעכשיו גם השרים סילמן, דיכטר ומאי גולן אינם ברשימה הריאלית לכנסת, אבל 40% זה 40%, ובמהלך השעות הקרובות נדע קצת יותר. בכל מקרה זו תמונת המצב כרגע. מאי גולן ועמית הלוי הגישו תלונות לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, ביקשו לעצור מיד את ספירת הקולות בקלפי בירוחם. למה? הם טוענים שבמהלך הספירה היו מחיקות, שינויים, סימון קולות, משהו לא רגיל, לא טוב, ולא תואם את שמות המועמדים ותיקון רישומים ומשקיפים ועניינים. בקיצור, עוד עניין קטן. בסך הכל נראה שהבחירות עברו פחות או יותר בשלום. בעיר אלעד היו קצת מהומות על רקע פעילים חרדים שביקשו לסלק תמונות של מועמדות, גם זה קרה, אבל אנחנו מחכים לתוצאות. הבחירות מאחורינו, הבחירות הגדולות עוד לפנינו, 27 באוקטובר. מה עוד באתר כאן חדשות? אני רואה הקולות. ראש הלשכה המדינית בחמאס קיים פגישה עם משלחת הפלגים הפלסטיניים. יובל ענבר היא הקשבת שלנו, והיא מספרת שחליל אלחיה קיים פגישה עם משלחת של פלגים פלסטיניים בעזה, ומנסים לדבר איתם, עם האמריקנים, עם המצרים ועם המדינות המתווכות. כל מה שקורה בעזה עומד היום על סדר היום, וזאת לאחר ביקורו של ג'ארד קושנר בישראל אתמול. ביקור קצר אבל בהחלט מכובד, 4 שעות ישב עם ראש הממשלה נתניהו, והם דיברו על, כנראה, על מה שקורה ברצועת עזה, על הדרישות האמריקניות, ובוודאי גם על עניינים אחרים, איראן, צפון, לבנון וכיוצא באלה. אתר ויינט הבוקר כותב שמחצית מהקולות נספרו, בליכוד מעריכים שיהיו הפתעות. 75,000 איש הצביעו ב-107 מוקדים, וביפו, באצטדיון בלומפילד, שם סופרים את הקולות. אצטדיון בלומפילד זה הבית של הפועל, לא? טוב, ובינתיים אמרנו 40% זה הנתון שלפנינו. ויינט כותב מחצית מהקולות נספרו. אתר וואלה כותב שאלי כהן מוביל בפריימריז ויריב לוין אחריו, אבל הם מתנדנדים כאמור. ומסכם ויינט וכותב שהייתה יממה מתוחה, אחוז מצביעים נמוך, אם כי אחוז המצביעים דומה, אני חושב, לזה שהיה בשנים קודמות. המדגם מצייר שאוחנה מחכב, לוין אחריו ומאי גולן התרסקה, כך כותב וואלה. אתר N12 אומר שבליכוד סופרים קולות ומסתמן שאלי כהן בראש. מי תהיה הסירייה הפותחת, זה מה שחשוב, ואת זה נדע בשעות הקרובות.
מכאן לעיתוני היום, והעיתונים כולם, כמובן גם האתרים, עוסקים באימה אתמול בבית שמש, כפי שכותב מעריב, כאשר הלל מרדכי דדון, ילד קטן בן 6, חגג מסיבת יום הולדת, יחד עם בן דוד שלו, בן 4. הם שהו בבריכה בחצר הבית של הסבתא שלהם. פתאום נכנס מישהו, כנראה שכן, מעורער בנפשו, כך אומרים, נכנס ודקר אותם, בסכין. מיד עצרו אותו סמוך לזירה. אבא של אחד הילדים מצא את השניים מדממים, קרא לעזרה. במשטרה בוחנים אם קיים סכסוך קודם בין המשפחות. בכל מקרה, הלל מרדכי דדון נרצח ביום הולדתו. זה קרה בבית שמש, והאירוע הזה נורא והיום. פשוט נורא והיום. הנה מעריב נותן לזה במה מרכזית כראוי, תחת רקע אדום, בוהק כזה, בן 7 נדקר למוות. גם בידיעות אחרונות, דומה מאוד, הלל בן 7 נרצח ביום ההולדת. הוריו ארגנו לו משימת הפתעה, זה נגמר בטרגדיה. על פי החשד, אחד השכנים נרצח לחצר ודקר באכזריות אותו ואת בן דודו בן 4. הוא פצוע בינוני, הוא נמצא בהדסה בירושלים. המשטרה עצרה את החשוד, בודקת אם הוא מעורער בנפשו. הזירה הייתה מזעזעת, מתארים את מה שראו שם. ישראל היום כותב הבוקר בעניין הזה, כן, יום שחור בבית שמש. אבל הכותרת של ישראל היום היא הנסיגה לקו הצהוב רק לאחר פירוק חמאס. זאת אחרי הפגישה של נתניהו עם קושנר כדי לגשר על המחלוקות בנוגע להסכם 15 הנקודות. גורם מדיני אומר, אנחנו רוצים לראות בעיניים אלפי רובים מושמדים. אז אם כן, ישראל תיסוג לקו הצהוב רק אחרי פירוק חמאס, וישראל גם דורשת ערבויות לעניין הזה, לא שיגידו, כן, התפרקנו. צריך לראות בעיניים. ישראל היום, זו הכותרת. מי במקום ריאלי, מי יישאר בחוץ, עניין הפריימריז, והרצח בבית שמש, זו הכותרת של ישראל היום. בעיתון הארץ, תמונת היום היא קלפי בבחירות המקדימות בליכוד באופקים, וכותב רן שמעוני, בין חברי הליכוד, היו מי שחולמים על שינוי. 53.5% הצביעו, ירידה של 4.5% לעומת 2022. אז יש כאן ירידה באחוז המצביעים. זה מעניין, האם אין עניין, אין גילוי עניין, אולי אוגוסט החם, אולי אנשים מטיילים, למה רק 50%? ישראל ומועצת השלום סיכמו לפעול לשיקום תשתיות עברועה בעזה, עוד מעט נדבר על מה שיצא מן הפגישה עם קושנר. אבל כותרת היום בארץ היא תחקיר של העיתון, שכותב שבעל הון, שמו איש העסקים אבי גרוס, עומד מאחורי שני מיזמי תעמולה לכל הפחות להדהוד המסרים של הליכוד בזמן מערכת בחירות. כך עולה מתחקיר הארץ, ומקורות אישרו שמאחורי האולפנים שמספקים שירות למפלגה ומעדדים במקביל את מסריה, עומד איש העסקים הזה, והוא והחברה שבבעלותו סרבו למסור תגובה. זאת הכותרת של העמוד הראשון של הארץ הבוקר. גם על הרצח בבית שמש יש כאן תמונה מן הזירה המדממת. טראמפ רוצה שהזמן יכריע במלחמה, אבל איראן משתמשת בו טוב יותר, כותב צבי בראל בטור פרשנות. בעניין צפון קוריאה ודרום קוריאה, טראמפ מתייחס גם לזה, יש לו עוד עניינים חוץ מאיראן. והוא אמר השבוע כי הנחה את הפנטגון לצמצם את התרגילים הצבאיים המשותפים עם דרום קוריאה. למה? כי דרום קוריאה לא עוזרת בעניין איראן. אז למה לנו לעזור לה בעניין צפון קוריאה? כך טראמפ על פי הניו יורק טיימס. ידיעות אחרונות מדבר על נטבג שנמצא במקום השני בעולם בשיבושים. כבר יומיים שהוא נמצא ברשימה הזו. מה קורה שם? זה לא היה פעם. עיכובים ועומסים. ברשות שדות התעופה מכחישים מחסור בעובדים או כשל תפעולי, ומייחסים זאת לכל מיני עניינים אחרים, כמובן גם למטוסים האמריקניים. אבל אם אתם מתכוונים לטוס ואולי אתם בדרך לנטבג, הצטיידו בבקשה בסבלנות. כך איריס ליפשיץ קליגר.
שיקום עזה יחל רק לאחר פירוק הנשק מחמאס. בתום פגישה של 4 שעות החליטו נתניהו וקושנר על הקמת שתי קבוצות עבודה. אחת תטפל באמל"ח ובפירוז הרצועה. השנייה תתמקד בתברואה, במים, בעניינים הומניטריים שהם חשובים גם לנו, למדינת ישראל, שהיושבים על גבולנו לא ייכנסו לבעיות של תברואה, מחלות וכיוצא באלה. המחירים של מוצרי החשמל הביתיים ירדו בעשרות אחוזים, מספר לנו מגזין ממון, אם נספיק ניגע גם בעניין הזה. איראן מאיימת נתקוף את ארצות הברית, זה לא נגמר. עברו הימים של המסע ומתן, אבל טראמפ לא רק מאיים בינתיים, והאיראנים מחזירים לו. בכיר במשטר אומר לסוכנות רויטרס, אנחנו נגביר את הלחץ הכלכלי על וושינגטון. אנחנו, האיראנים, נגביר את הלחץ הכלכלי על וושינגטון. טראמפ אומר, אנחנו לא רוצים להאריך את מזכר ההבנות, נראה מה יהיה, לא שוללים שום דבר. אתמול הוא אמר שוב ושוב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אלה פחות או יותר כותרותינו הבוקר. נראה האם יש עדכון בעניין ספירת הקולות. לא, פחות או יותר בשעה זו, אחרי יותר מ-40% של ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, אלי כהן ויריב לוין מתנדדים בין המקום השני לראשון, יותר נכון השני והשלישי, כי נתניהו ראשון, אוחנה אחריהם, ומירי רגב משיגה הישגים יפים, כך על פי הנתונים כרגע. 5:15, בוקר יום שלישי בשבוע, מתגעגעים ליוסי בנאי.

שותק, שותק. מרוב אהבה, יפה. 5:20 דקות כבר, בוקר יום שלישי בשבוע. עוד מעט נדבר שוב על תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד. אנחנו הולכים ומתקרבים למחצית מספירת הקולות. ככל הנראה, אלי כהן, שומר על המקום הראשון, מגדיל את הפער מיריב לוין. אמיר אוחנה, מדורג שלישי, ואחריו מירי רגב. בתחתית יש מאבק בין ניר ברקת לבועז ביסמוט על המקום הריאלי האחרון. יש עוד זמן ואנחנו רק בחצי ממספר הקולות, ספירת 50% פחות או יותר. עוד מעט נקבל דיווחים שוטפים. אבל בינתיים יש עניינים מדיניים חשובים. אתמול ראש הממשלה נתניהו נועד במשך כארבע שעות עם ג'ארד קושנר, חתנו, יועצו, שליחו של טראמפ. והוא מנסה להגיע למתווה סופי לסיום המלחמה בעזה. הם התחילו את הפגישה בארבע עיניים, אחר כך הצטרפו אליה ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, גם הוא חשוב במועצה הזו ועוד אחרים. על פי גורם מדיני ישראלי, סוגיות לבנון ויהודה ושומרון לא עלו בפגישה. לשכת ראש הממשלה לא פרסמה תמונה מהפגישה, אבל אחר כך התפרסמה הודעה מפורטת באנגלית, שבה נכתב שהוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק נשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיים במהירות לפני ששיקום כלשהו בעזה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים, מים זורמים וענייני בריאות הציבור עבור תושבי עזה, שמשפיעים גם על אזרחי ישראל, כפי שאמרנו קודם. קושנר כבר נועד קודם לכן במצרים עם משלחת בכירי חמאס, ובפגישה הסכים עם נתניהו, הוא הסכים ששיקום עזה לא יתבצע בלי פירוק הארגון מנשקו בכל הרצועה. מסירת הנשק של הארגון להשמדה לכוח הייצוב הבינלאומי לעזה, תחת פיקוח אמריקני, והוא אישר את זה. גם גורם במועצת השלום אישר שרק כך יוכלו לדאוג לפירוז הרצועה ולסילוק חמאס מנשקו ומשלטונו, ותוך כמה שבועות חמאס יצטרך להראות צעדים אמיתיים וממשיים שהוא מתחיל להתפרק בפועל מנשקו, לא רק על הנייר. אם זה יקרה, צעד חיובי מאוד. במקרה כזה, לישראל יהיה גיבוי מדיני בינלאומי לפעול לפירוק חמאס מנשקו, אם לא יעשה זאת. אבל טוב, אנחנו יודעים ממי יש לנו עסק, והדברים אינם פשוטים, אבל יש התקדמות בנושא, ויש

הסכמה כלל עולמית שחמאס לא יהיה עם נשק ולא ישלוט ברצועה. הם חוששים כמובן מהתפשטות של מגפות, ולכן גם טיפלו בעניין הזה של מים, בריאות, זיהום מי תהום וזיהום חופים, וזה עניין כמובן שנוגע גם אלינו. קושנר אמר, אני לא אתערב לכם איך אתם שומרים על הביטחון שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. צד הישראלי הבהיר בפגישה שלא ניתן דבר שיסלול דרך למדינה פלסטינית. בשיחה דיברו על הנהגת חמאס, שלא יהיו אלה אדריכלי 7 באוקטובר חלילה, מי שנשאר. ואחר כך קושנר יצא לארוחת ערב במסעדה ליד ירושלים, שם הוא נפגש עם השר לשעבר רון דרמר. ובמהלך הסעודה הוא התראיין לפוקס ניוז, ואמר אפשר לראות התקדמות בעזה תוך חודש, בתקווה שנתחיל להוציא חלק מהנשק ונסתום חלק מהמנהרות בשלושת החודשים הקרובים. עוד לא סתמו את כל המנהרות. טוב, אחר כך קושנר ומלדנוב נפגשו עם הנשיא הרצוג, והוא אמר שצריכים להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל בכל מה שקשור לרצועת עזה. מה קורה עם איראן אל מול האיומים מוושינגטון להטיל על איראן בידוד כלכלי קיצוני וחסר תקדים, כמו שאמר שר האוצר שלהם לפני כמה ימים, זה הולך להיות בידוד היסטורי, כלכלי. אבל דובר משרד החוץ האיראני בקאי שמו אומר, איראן לא תקבל לחץ עקב אילוצי זמן, אנחנו פועלים בהתאם לאינטרסים הלאומיים של איראן. ארצות הברית לא עמדה בהתחייבויות שלה, ו-60 הימים לא רלוונטיים, וכוחותינו מוכנים להגיב. ככה איראנים עוד אתמול. כבר בסוף השבוע שעבר הבהיר שר החוץ ערקצ'י, שמה שהושג במזכר ההבנות במלחמה היה סוף המלחמה. אבל את מזכר ההבנות ארצות הברית הפרה, והם חידשו את הלחימה, וזה לא פייר ואנחנו לא מדברים איתם. איראן אומרת שארצות הברית הפרה את ההסכם. בינתיים פקע הדדליין של 60 הימים. טראמפ מאוד כועס על זה, אבל הוא לא עושה בינתיים צעדים. והם יורדים עליו כל הזמן, האיראנים. ומזכירים כאן גם את דובר משרד החוץ האיראני, בעניין הורמוז, כל מיני מנהיגים, גם החותים, מזלזלים באיראנים בכל אתר ואתר. ונראה מה יקרה בהמשך. כך בנושאים האלה, איראן ועזה. 5:25 דקות עכשיו, אסון כבד בבית שמש אתמול. הלל מרדכי דדון בן 7 נדקר בחצר של הסבתא שלו, כאשר הוא חגג את יום הולדתו. לא יומן. בן דוד שלו בא איתו לחגוג, בן 4, והוא פצוע בינוני, הוא נמצא בבית החולים הדסה עין כרם, וקרוב משפחתם, נער בן 15, הוא שמר עליהם, והוא ראה את התקיפה, ואז הגיע אבא של אחד מהם, ומצא אותם פצועים על שפת הבריכה, שהייתה שם מין בריכת בלונים כזו, בריכה מתנפחת. הכינו לו מסיבת הפתעה, הביאו אותו לבית של הסבתא, כדי שלא יראה את ההכנות בביתו שלו, ואז קרה האסון הזה. מדובר בצעיר בן 25, שכן, שלא ברור האם הוא מעורער בנפשו, כן או לא, בכל מקרה, הוא עצור, והמשטרה תייחס לו כמובן רצח, אבל נראה עוד, נשמע על עוד פרטים בהמשך. ראש עיריית בית שמש התייחס ואמר, צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי פועלים, זה משפיע כמובן על כלל הילדים והמשפחות באזור, מין רצח כזה מכלום. אז רצח ביום ההולדת, והכותרות היום עוסקות בזה, בהרחבה, זוועה בבית שמש, אימה בבית שמש. ובנוסף לכל זה, ממש באותה שעה גם נדרס למוות ילד בן 4 בבית שמש, יום קשה אתמול העיר הזו. וכן, אז אם כן, בעניין הרצח, עצור נמצא בידי המשטרה. 5:27 דקות עכשיו. מה קורה בספירת הקולות? אנחנו מתעדכנים כל העת, וכאמור, אחרי יותר מ-40%, כבר לקראת 50% מקולות הבוחרים בפריימריז אתמול,
יש קרב על המקום השני ברשימת הליכוד בין אלי כהן ליריב לוין, ואוחנה, אמיר אוחנה יושב ראש הכנסת, הוא במקום השלישי. מירי רגב אחריהם מסתמנת כאישה הראשונה, כך קוראים לזה ברשימת הליכוד. ויש הרבה אנשים חשובים, שרים ואנשים שהיו במרכז המפלגה, מוצאים את עצמם מחוץ לרשימה הריאלית, הכל תלוי כמובן במספר המנדטים ומה יקרה עם השריונים, ויש עוד הרבה שאלות, אבל כולם רוצים להיות למעלה למעלה ואין מספיק מקום. אז זה המצב כרגע. יש טענות על זיופים, האשמות בחיסולים פוליטיים, והרבה גימיקים היו אתמול, מניפות, אפילו אוטוגלידה שמחלק קרטיבים. הפריימריז הסתיימו באחוזי הצבעה נמוכים יחסית, כמעט 54%. זה לא רע, אבל זה קצת פחות ממה שהיה בבחירות הקודמות ב-22, וגם ב-2019 היו 58%. אז עכשיו אנחנו מחכים לראות מי נמצא במקומות ריאליים. את הבוקר אתמול פתחו רבים מהמתמודדים בכל מיני תקסים, וכל אחד עשה משהו. אמיר אוחנה הניח תפילין בבית הכנסת, אלמוג כהן ביקר בזירה באופקים שבה לחם בשבעה באוקטובר, השר שלמה קרעי הגיע לכותל המערבי, מירי רגב התפללה וכיוצא באלה. 80 קלפיות נפתחו, הגדולה בהן בבנייני האומה בירושלים, והמועמדים עשו את שלהם, ועכשיו אנחנו מחכים לתוצאות. נתניהו, רואים אותו כאן בתמונות, כאשר הוא בא עם רעייתו להצביע, הוא לא פרסם תמיכה בקולו, ויכול להיות שהוא אמר פה ושם או כתב מה דעתו, אבל אין אמירה כזו של נתניהו, והבחירות כבר מאחורינו. יש עניין עם החרדים, המפקדים החרדים עברו אתמול חזק מאוד במהלך הפריימריז כדי להשפיע מבפנים על רשימת המפלגה. השיטה פשוטה, ראשי קבוצות חרדיות פקדו אנשים רבים מקהילות חסידיות וגם כאלה המזוהים יותר עם המיינסטרים החרדי. אתמול הם הגיעו לקלפיות, נקלטו בידי ראשי הקבוצות החרדיות שחיכו להם ונתנו להם טופס הצבעה מוכן שאיתו נכנסו להצביע, והם בכלל בעלי תפקידים במפלגות חרדיות, ועכשיו בליכוד רוצים לעשות לזה סוף. אתמול פרסמו שאחרי תוצאות הבחירות יתחילו להוציא החוצה מהליכוד כל מיני אנשים שמזוהים עם מפלגות חרדיות, כמו לדוגמה, אתמול תועד יצחק גורדון, הוא חבר מועצת העיר ערד מטעם חסידות גור ואגודת ישראל. אחיו מפעיל את המפקד החרדי של החסידות, והוא בכלל מזוהה עם השר גולדקנופ. ובקיצור, סלט שלם של העניין הזה, חרדים מנסים לתפוס עמדות כוח בתוך הליכוד. זה כבר היה בעבר, אבל עכשיו זה תופס תאוצה. בליכוד לא אוהבים זאת ופועלים להסיר את התופעה הזו. 5:30 עכשיו, בנייה ברבי, קח אותנו קצת למקצב אחר הבוקר.

מישהו איתי כאן. הרבה מישהו יהיה איתכם כאן כאשר תגיעו לנטבג. ואיריס ליפשיץ קליגר בידיעות אחרונות מפרסמת הבוקר כתבה נרחבת על האיחורים. החדשות הטובות, רוב חברות התעופה חוזרות לטוס לישראל, המחירים מתחילים לרדת. אנחנו יודעים שמאז 7 באוקטובר כולם מחכים לשמיים פתוחים וטיסות זולות, וכל סבבי הלחימה, והיה קשה, ורק לחברות התעופה הישראליות היה מונופול, המחירים היו בשמיים, ועכשיו סוף סוף חזרו לטוס מתל אביב ולתל אביב, ובחודש הבא גם דלטה ויונייטד איירליינס יחזרו לנטבג. אז אם אתם בדרך לשדה התעופה, או שאתם נמצאים שם כרגע, אז נכון שהמחירים מתחילים לרדת, אבל העומס מטורף, וכיום צפויים לעבור כמעט 3 מיליון נוסעים רק בחודש זה, חודש אוגוסט, ממוצע של יותר מ-600 טיסות ו-100,000 נוסעים ביום, זה הרבה יותר. אז מעבירים כאן, מעבירה בכתבה איריס קליגר, שברוב שדות התעופה באירופה, במיוחד ביוון, זה דבר ידוע שיש עומס ויש עיכובים ויש איחורים, אבל כל זה לא מעניין את הישראלי המצוי. בכל מקום אחר, אם יש איחור של שעתיים, אז הם מבינים, אבל פה הנושאים זועמים, ומה הם עושים? הם מערים להעלות פוסטים זועמים ברשתות החברתיות, דפקו לי איחור ואני מאחר. אז ברשות שדות התעופה אומרים שבניגוד לשמועות, ועד העובדים לא פתח בשביטה ואין מחסור בסבלים, פשוט מחכים המתנה ארוכה למזוודות בגלל של עיכובי טיסות רבות, וזה יוצר פקקים בהמסת מזוודות למטוסים בהמראות ובפריקת מטוסים נוחתים, ומתברר גם שאין צורך ואין טעם להגיע יותר משלוש שעות לפני טיסה, כי עמדות הצ'ק אין נפתחות רק 3 שעות לפני מועד הטיסה המשוער. אז לא צריך לבוא 5 שעות קודם ולחכות וללחוץ למה לא פותחים, כי פותחים רק 3 שעות לפני הטיסה. ויש עיכובים משמעותיים בהמראות וגם בנחיתות. למה? כי יש עיכובים בכל העולם, ויש מיליוני מטוסים בשמיים, ומטוסי תדלוק אמריקניים בנטבג, 25 כרגע, וגם הם תופסים מקום. וכבר יומיים שבן גוריון ברשימת שדות התעופה עם הכי הרבה שיבושים בעולם. הראשון, אתם יודעים איפה זה? בנפולי, באיטליה, וקרטים במקום השלישי, אחר כך מילאנו, ובאוקלאומה, גם שזה בארצות הברית, יש גם עיכובים. טוב, זה מין טבלה כזו שמתעדכנת, ועיכובים, אז צריך לקחת את זה בחשבון, והרבה הרבה סבלנות. מה היעד הכי מבוקש הקיץ? לרנקה, מעניין. וברלין גם יעד מאוד מבוקש, יש הרבה עיכובים לברלין משום מה. השמיים יוצרים צוואר בקבוק, וגם יש תעבורה גדולה בשמיים בכלל. ורק תדעו שנוסע שמוצא את עצמו ממתין 4 שעות או יותר בשער עלייה למטוס, עיכוב של כמה שעות אינו מזכה בפיצוי כספי. אם הוא עובר רף של 8 שעות, זה כבר טיסה חלופית, לינה וכולי וכולי, ותבדקו את הזכויות שלכם במקרה של עיכובים. אם זה כמה שעות, יש גם זכאות לארוחה וכיוצא באלה. מרשות שדות התעופה מוסרים עוד, לא ביטלנו 200,000 נוסעים, על אף שהתרענו, למרות המורכבות והעומס, שמרנו על רציפות תעופתית, וזה נכון, הם יכולים היו לבטל, והם לא עשו זאת, וצריך סבלנות, סבלנות, סבלנות. כך בנוגע לנטבג, טיסות, המראות ונחיתות בימים האלה, ימי אוגוסט החמים. 5:39, אני בכל רגע מסתכל לראות האם יש עדכונים בכל מה שנוגע. ובכן, אחרי 55% ספירה של קולות המצביעים בליכוד, מספר כתבנו שחר בליק שדוד ביטן מבסס את מעמדו במקום ריאלי אבל נמוך. חברי הכנסת בוארון, אלקין ועמית הלוי נאבקים צמוד על מיקום ריאלי אחרון. ריאלי, כן? אנחנו לא יודעים, וגם מדובר ב-55
אחוזים. אני רואה שבאתר וואלה מפרסמים ממש רשימה, ואומרים שאחרי ספירה של 55% מן הקולות, במקום הראשון השר אלי כהן, אחריו יריב לוין, אחר כך אוחנה, מירי רגב, אופיר כץ, ואז מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ומשה סעדה, טלי גוטליב, ניר ברקת ודוד ביטן, שסביבת ראש הממשלה עשתה להם חיסול, כלשון הכותב, נאבקים גם הם על התברגות ברשימה. נכון לשעה זו, גוטליב נמצאת במקום ה-12, דוד ביטן אחריה, כפי שאומר כתבנו, והשר ברקת נמצא במקום ה-15. אז טוב, מעניין מאוד, ואחר כך יהיו שריונים, וגם מחוזות, ויש כאן הרבה עניינים, אז 55% מן הקולות, האם זה מסמן את התוצאה הסופית? ככל היותר נותן לנו איזשהו סימן, אבל you never know, אי אפשר לדעת מה יקרה בסוף, כי יש צפיפות ברשימת הליכוד לכנסת. 5:40 עכשיו, אני רואה משהו קצת אחר בעמוד האחרון של ידיעות אחרונות, מספרים לנו על רב סמל שחר רחמיאן. הוא גם שוטר במשרה מלאה, והוא גם שופט, שופט כדורגל, האיש שאוכף את כל החוקים, וזה התחביב שלו, בן 38, אב לתאומים בני 4, ומספר שמגיל 15 הוא שופט כדורגל, ועכשיו הוא גם שוטר, הוא גויס, עושה עבודת שיטור, וגם מדי פעם שופט וחולם להגיע לליגה האירופית. יפה, סיפור יפה כזה, מחמם את הלב בבוקר יום שלישי בשבוע, אחרי כל הפריימריז, הרשימות והעניינים האלה שהטישו אותנו משהו, אבל נעסוק בזה עוד הרבה במהלך היום. אולי נעשה הפוגה קלה ונשמע קצת את אריק איינשטיין. קוסם.

בגללך. שומעים גם את שם טוב לוי שם בסוף, מצטרף לאריק איינשטיין, איזה יופי. 5:47 דקות עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו מדווחים כל העת על תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד. 55% מכלל הבוחרים, זהו שיעור שאנחנו יודעים עליו, 55% ספירה בליכוד. שחר גליק כתבנו מדווח שדוד ביטן כן מצליח להתברג במקום ריאלי אבל נמוך, וחברי כנסת אחרים כמו בוארון, אלקין ועמית הלוין אבקים על המיקום הריאלי האחרון. יהיו עוד שריונים ויהיו עוד שינויים ואנחנו עוד רחוקים לדעת את הרשימה עצמה, אבל מעניין, הדברים משתנים מרגע לרגע. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שכלי תקשורת בלבנון מדווחים כעת כי חיל האוויר תוקף, גם תקף לפנות בוקר בדרום לבנון, עיירות שבהם מסתתרים מחבלים, ויש כמובן אמלאכים וכיוצא באלה. ידידינו הנשיא טראמפ כועס על דרום קוריאה. למה? הם לא שיתפו איתו פעולה בנוגע לאיראן, ועל כן הוא הודיע, אמר לפנטגון, צמצמו בבקשה את התרגילים הצבאיים המשותפים עם קוריאה הדרומית. וכידוע, דרום קוריאה היא חברה חשובה מאוד בביטחון הלאומי האמריקני, ועל פי דיווח של הניו יורק טיימס, ההחלטה מעוררת דאגה בקרב בנות בריתה של וושינגטון באסיה. הם מפחדים מכרסום בנכונות האמריקנית להרתיע את סין, במיוחד לאור הסחת הדעת העצומה והמשאבים ששואבת המלחמה המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד איראן. כמובן ששונאי ישראל ימצאו בזה כבר סיבה למה לכעוס עלינו. הנה הישראלים מושכים את טראמפ רק עליהם, ועכשיו הוא הסתבך עם דרום קוריאה. הטיימס עוד אומר שמלאי הנשק הקריטי של ארצות הברית הולך ומדלדל, והיא צריכה להעביר מאסיה כוחות למזרח התיכון, וזה העניין עם דרום קוריאה. הוא כועס עליהם שהם לא סייעו במהלך המלחמה מול איראן ולא צייצו ולא כלום. טוב, בינתיים האיראנים מאיימים, הם פשוט מתישים בשיטת הסלאמי את המסע ומתן, את טראמפ, את אנשיו, ובמקביל לניהול השיחות מאחורי הקלעים מתכננים בטהרן הסלמה הדרגתית שנועדה להטיש את ארצות הברית לפני האימות הגדול באמת שטרם החל. טראמפ אומר, טוב, אני מבין, הם לא רוצים להאריך את הפסקת האש ואני אטפל בהם בהתאם. בינתיים לא קורה דבר מעשי, אבל ארצות הברית בהחלט שולטת על מצר הורמוז ככל הנראה, וכך יש בידה גם לקבוע את מחירי הדלק והנפט, שזה הדבר החשוב ביותר לאמריקנים, והאיראנים מרדימים את השטח. זו הכותרת. 5:50, שושנה חן במגזין ממון של ידיעות אחרונות, מספרת על ירידת מחירים דרסטית בשוק מוצרי חשמל. לפעמים כבר יותר משתלם לקנות חדש מאשר לתקן. יש עשרות מוצרי חשמל בשורה של קטגוריות שהוזלו בשיעור של עשרות אחוזים, 30%, 40%, 50%. על מה מדובר? שואבים רובוטים מובילים בהוזלות. טלוויזיות, מכונות כביסה, מקררים ותנורי בילדין הוזלו מאוד. מזגנים פחות, אבל על פני כפולת עמודים, היא מסבירה כאן מדוע יש מהפכת מחירים כזו, ויש כאן גם רשימה של מחירים, ואפשר בהחלט לראות, הנה רובוט שוטף ירד ב-50%, חצי מחיר עכשיו. מכונת כביסה 20%, מקרר 21%, ויש הוזלה במחירי מוצרי החשמל, וזו בשורה טובה לצרכנים ולאזרחים כאן במדינת ישראל. 5:51 דקות, מה קורה עם תוצאות הבחירות המקדימות בליכוד? בינתיים אנחנו סופרים 55% מקולות הבוחרים שהצביעו, ובמקום הראשון נמצא השר אלי כהן, אחריו שר המשפטים יריב לוין, אחריו יושב ראש הכנסת אוחנה,
מירי רגב במקום החמישי, אחריה אופיר כץ, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי ומשה סעדה. זו הרשימה אחרי 55% מקולות הבוחרים, ויהיו עוד הרבה שינויים, וכמובן ביומן הבוקר אני אתכן שוב, וגם במהלך הבוקר הזה אנחנו נדע קצת יותר איך מסתכמת רשימת הליכוד לבחירות, אם כי יש עוד שריונים ומחוזות ונשים וכל מיני מגזרים, והרשימה מורכבת מאוד, והכתבים שלנו והפרשנים יעשו סדר בהמשך. כותרת מעריב הבוקר, אימה בבית שמש, בן שבע נדגר למוות, קוראים לו הילד החמוד הזה הלל מרדכי דדון, כותבים עכשיו זיכרונו לברכה. הוא בא ליום הולדת שלו, סיבת יום הולדת, ובן דוד שלו בן ארבע נפצע באורך, נפצע בינוני. מה שקרה, איזשהו שכן בן 25, מעורער בנפשו, נכנס אל החצר של הסבתא, שם שיחקו, רחצו השניים בבריכה מתנפחת כזאת, פשוט דקר אותם, בלי סיבה, בלי כלום, אנחנו לא יודעים. במשטרה בוחנים אם קיים סכסוך קודם בין משפחות, שכנות או משהו, אבל הילד הזה נרצח במסיבת יום הולדתו, אימה בבית שמש ממש, וזו הכותרת המרכזית של כל העיתונים הבוקר והאתרים. פשוט זוועה, הילד בן שבע, והוא נפצע קשה ואחר כך נפטר מפצעיו. השכן נעצר וכעת לא שוללים כיווני חקירה שונים, עניינים נפשיים, סכסוכים וכיוצא באלה. טוב, איראן מאיימת לתקוף את ארצות הברית, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב, כך סוכם בין פגישה בין ראש הממשלה לבין קושנר, שנפגשו אתמול 4 שעות, הוסכם שלא יבוצע כל שיקום בעזה לפני פירוק חמאס מנשקו, וישראל לא תיסוג מהקו הצהוב עד שהדברים האלה יקרו, פירוז ופירוק של הנשק החמאסי, וזה דבר חשוב שסוכם אתמול בין נתניהו לקושנר ואנשיו, הדבר חשוב. כותרות אחרות בידיעות אחרונות גם כן, הלל בן השבע נרצח ביום הולדתו, פירוק חמאס מנשקו, כתבה על נטבג, דיברנו על כך בעריכות, על השיבושים שקורים ועל הסבלנות שנדרשת לבאים לשדה התעופה. ובעיתון הארץ גם כן יש תמונה מהקלפי בבחירות המקדימות בליכוד באופקים. תחקיר הארץ מוביל את העמוד הראשון הבוקר, כותב העיתון שבעל הון תומך נתניהו עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד. איש העסקים אבי גרוס עומד מאחורי מיזמי תעמולה להדהוד המסרים של הליכוד. זה התחקיר של הארץ הבוקר. עיתון ישראל היום מדבר על הנסיגה לקו הצהוב רק לאחר פירוק חמאס. זה אחרי שראש הממשלה נפגש עם קושנר, מלדנוב וטוני בלר. על היום השחור בבית שמש גם כן כותב העיתון, עיתון ישראל היום, בדיוק כמו כל העיתונים האחרים. והפריימריז בליכוד עם הרבה מאוד צבעים, ואנחנו כמובן ממתינים לתוצאות הסופיות שהתקבלו ככל הנראה במהלך השעות הקרובות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מעדכנת שלאחר ספירת יותר מ-60% מהקולות, אלי כהן במקום הראשון, אחריו יריב לוין ואמיר אוחנה, אחריהם ברשימה מירי רגב, אופיר כץ ויואב קיש.

מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בסך הכל מידות החום מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. מחר תחול שוב עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. אוגוסט החם, קיץ. סיימנו שעה של אור ראשון, מיד יומן הבוקר עם מריה גולן, עם כל הכתבים שלנו, הפרשנים ועדכוני החדשות. צוות היומן כבר באולפן, אנחנו נודה לאיליה צ'רניאשוב, טכנאי השידור שלנו. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, בשורות טובות, שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מספירת כמחצית מהקולות בפריימריז בליכוד עולה כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אמש למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. חשד לעוד טעות באסותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו תורם. התחזית ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שלישי, ה' באלול, תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. הפריימריז בליכוד, לאחר ספירת יותר ממחצית מהקולות, מסתמן כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. כתבנו יערה שפירה ושחר גליק מוסרים כי לפי שעה נראה שחברי המפלגה שלא ייכנסו לכנסת הבאה יהיו אבי דיכטר, עידית סילמן, מאי גולן, ניסים וטורי, אריאל קלנר, קטי שטרית וחנוך מלביצקי. כאמור, מדובר בנתונים חלקיים בלבד. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומברונדי הגיעו אתמול למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדינוב בישראל. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בנוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותה. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות כי שני הילדים אינם מאותה תרומת זרע. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני ילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'הינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: בתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה באומס החום. מידות החום המרביות בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה, הדרמה בליכוד נמשכת, הקולות נספרים, בפריימריז כתבתנו דקלה אהרון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב אריה.
0: את עם תמונת המצב הנוכחית, ומי שעלולים למצוא את עצמם מחוץ לכנסת ויראו אותה בערוץ הכנסת.
1: ככל הנראה, ותראה, אנחנו מדברים שוב על הקולות, על המקומות המסתמנים לאחר ספירת יותר מ-65% מהקולות. החמישייה המסתמנת בצמרת הליכוד בפריימריז 2026 הם אלי כהן במקום הראשון, לאחריו ממוקמים יריב לוין ואמיר אוחנה, ואחריהם ברשימה מירי רגב ואופיר כץ, זאת החמישייה הראשונה. אריה, מיד אחריהם השרים יואב קיש, מיקי זוהר, וגם הרכש החדש בליכוד, חבר הכנסת אלמוג כהן, עד לא מכבר, עוצמה יהודית, השרים דודי אמסלם ועמיחי שיקלי חותמים כרגע עשירייה ראשונה, ולאחריהם משה סעדה ובמקום ה-12 אריה, עורכת הדין טלי גוטליב. מי שמדשדשים בשלב הזה, השרה עידית סילמן במקום ה-26, השר אבי דיכטר במקום ה-27, ומאי גולן נכון לעכשיו במקום ה-23, על סף המקומות הריאליים, שוב נדגיש כרגע במקום ה-18, השרה גילה גמליאל, ובמקום ה-19, חבר הכנסת עמית הלוי. נדגיש כל אלה כמובן המיקומים נכון לעכשיו, לאחר ספירת כ-65% מהקולות, וללא חישוב של השריונים של ראש הממשלה. במשבצת המחוזות, נכון לעכשיו מסתמן ניצחונו של שלמה לרנר במחוז דן, ובמחוז ירושלים הוא רוב קולות משמעותי לארז תדמור. הרי יותר מ-76,000 מתפקדים הגיעו אתמול לקלפיות הליכוד כדי לבחור את הרשימה שלהם לכנסת. 53.5% מהמתפקדים בעלי זכות הבחירה. היועץ המשפטי של הליכוד אמר לנו אתמול, כמובן עורך הדין אילן בומבך, שלערכתו ניתן יהיה לומר מה הרשימה באופן סופי. בסביבות השעה 10 בבוקר אנחנו כמובן נמשיך להמתין ונעדכן במהלך המשדר על תמונת הקולות המשתנה למול עינינו.
0: אנחנו מחכים לקבל את הרשימה הסופית של מועמדי הליכוד לכנסת הבאה לפי הסדר. תודה, דקלה.
1: תודה,
0: תודה. הרצח בבית שמש, ילד בן 7 נדקר למוות בידי שכן מעורער בנפשו ככל הנראה, שפרץ לבית המשפחה. הוא דקר גם את בן דודו של הנרצח, ילד בן 4, שנפצע קשה. חיים גולדיץ' כתבנו מדווח.
2: רצח מזעזע בבית שמש אתמול בצהריים. צעיר בן 25 פרץ לדירת שכנה ודקר שני ילדים, האחד בן 7 והשני בן 4. הילדים הם בני דודים שהיו בתוך בריכה מתנפחת בחצר המשפחה, כאשר בן המשפחה השגיח עליהם וההורים של הילד שנרצח ארגנו לו בינתיים את מסיבת יום ההולדת בבית שנמצא מספר רחובות משם בעיר. מהרן ג'אבר, פרמדיק מד"א, סיפר על שערה.
3: בגנו לזירה זיהינו שתי ילדים בתוך הבית של סבתא שלהם, בתוך הבריכה עם חבלות סימני אלימות בגוף שלהם, בן 4 ובן 7. אחד דקור בחזה, אחד בצוואר. ביצענו פעולות מצילות חיים, עצרנו דימום ופנינו אותם להמשך טיפול להדסה עין כרם במצב קשה.
2: המשטרה עצרה את החשוד שהסתובב סמוך לזירה מיד לאחר מכן ומצאה על פי החשד את הכלי שאימו בוצע הרצח. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, סיפר על החקירה.
4: תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. כרגע התיק יעבור ליחידה המרכזית בירושלים. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור.
2: השכנה האהובה סיפרה שלא היו אירועים קודמים.
5: לא חשבנו על דבר כזה. ילדים קטנים שבאו להשתכשך בבריכה, צריכים למצוא את הגרוע מכל. אין לי מושג מי זה, מעולם לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו. אבל הבנתי שהוא, מהדיבורים פה של השכנים, שהוא מעורר בנפשו.
2: לאחר מאמצי החייה הרבים נקבע מותו של הלל מרדכי דדון בן השבע בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן הארבע נותח בבית החולים. פרופסור סער חשביה, מנהל המרכז לרפואה דחופה, סיפר על מצבו.
6: צערנו מדובר באירוע קשה. אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
2: שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, סיפר על פעולות העירייה.
7: כבד מדי לעיר בית שמש לשאת את זה. אנחנו נמצאים כאן עם צוותי העובדות סוציאליות של הרווחה והפסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי שהגיעו לתת מענה למשפחה בשעות הקשות האלה.
2: העיר בית שמש מנסה להתאושש מהרצח הנורא, והיום בבוקר צפוי להיות מובא החשוד להארכת מעצרו.
8: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: בכותרות כמובן הפריימריס בליכוד והרצח בבית שמש עליו שמענו זה עתה. במעריב זה נראה כך, בראש העמוד הראשון הרשימה של נתניהו, 75,685 מתפקדים הצביעו אתמול בפריימריס של הליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב טוענת לזיופים ואומרת ניסו לחסל אותי. ומתחת לזה כותרת גדולה, אימה בבית שמש, בן שבע נדקר למוות בבריכה הביתית. בתחתית העמודו הראשון של מעריב מצד ימין, איראן מאיימת נתקוף את ארצות הברית. יש כותרת דומה מאוד בעיתון המבשר. במעריב נאמר בכותרת המשנה, בכיר במשטר של איראן אמר לרויטרס כי בכוונתם להגביר את הלחץ הכלכלי על וושינגטון. והנשיא טראמפ אומר, אנחנו לא מעוניינים להאריך את מזכר ההבנות. משמאל לכותרת הזאת, צהל לא ייסוג מהקו הצהוב. כותרת בעניין הזה גם ביתד נאמן. ראש הממשלה נפגש עם חברי מועצת השלום לדון בעתידה של רצועת עזה. בפגישה הוסכם כי לא יבוצע כל שיקום של רצועת עזה קודם שחמאס יפורק מנשקו. כל זה בעמוד א' של העיתון מעריב. עכשיו אנחנו עם ידיעות אחרונות, פירוק והרכבה, זאת הכותרת כאן. עד הרגע האחרון נאבקו המעמדים בפריימריז של הליכוד על כל קול, כולל טענות על זיופים ורשימות חיסול פוליטיות. אחוז המצביעים היה נמוך יחסית, 53.5% לעומת 58 בפעמיים הקודמות. באילו מקומות יסיימו השרים הבכירים, אולי הגיעו הממדים שקידם נתניהו. כל זה כמובן יתברר בשעות הקרובות. והלל בן השבע נרצח ביום ההולדת. בתחתית העמוד כאן מצד שמאל, נטבג במקום השני בעולם בשיבושים. כבר יומיים שנמל התעופה בן גוריון נמצא ברשימת נמלי התעופה עם הכי הרבה עיכובים ועומסים, אבל ברשות שדות התעופה מכחישים מחסור בעובדים או כשל תפעולי. אם אתם אמורים לטוס בימים הקרובים, אומר ידיעות אחרונות, מומלץ להצטייד בסבלנות. וההסכמה, שיקום הזה יחל רק לאחר פירוק מנשק. בתום פגישה של 4 שעות החליטו ראש הממשלה נתניהו והשליח קושנר על הקמת שתי קבוצות עבודה. אחת תטפל באמל"ח ובפירוז הרצועה, האחרת תתמקד בתברואה. ישראל היום בראש העמוד כאן, נסיגה לקו הצהוב רק לאחר פירוק החמאס. ציטוט, ראש הממשלה נועד עם השליח האמריקני קושנר במאמץ לגשר על המחלוקות בנוגע להסכם 15 הנקודות. גורם מדיני אומר, רוצים לראות בעיניים אלפי רובים מושמדים, ודיווח ארצות איראן נערכת להשלמה הסלמה מול ארצות הברית. זה בראש עמוד א' של העיתון ישראל היום. הארץ לסיום כאן בכותרת תחקיר של העיתון שכותרתו, בעל הון תומך נתניהו עומד מאחורי מיזמי תעמולה לטובת הליכוד. מקורות אישרו כי מאחורי האולפנים שמספקים שירות למפלגה ומהדהדים במקביל את מסריה עומד איש העסקים אבי גרוס. הוא והחברה שבבעלותו סרבו למסור תגובה. גם כאן יש כותרת על כך שישראל ומועצת השלום סיכמו לפעול לשיקום תשתיות התברואה ברצועת עזה. ועד כאן כותרות העיתונים, והשעה היא עכשיו 6:14.
8: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: תרבות והבוקר עם אלון פרוכטר. שלום אלון, בוקר טוב.
9: שלום אריה, נתחיל בפרידה מכוכבת שנקטפה מוקדם מדי.
10: ABC News has confirmed actress Hayden Panettiere has died.
9: אתמול בסביבות השעה הזאת בדיוק דיווחו כלי תקשורת בארצות הברית על מותה של השחקנית האמריקנית היידן פנטייר, כוכבת סדרות הטלוויזיה המצליחות גיבורים ונשוויל, שנמצאה ללא רוח חיים בדרום קרוליינה. בהקלטת שיחה למוקד החירום נשמעו אנשי ההצלה מזכירים חשד למנת יתר ודום לב, אך סיבת המוות הרשמית טרם נקבעה.
11: Baby, look at me and tell me what you see.
9: פנטייר שהחלה את דרכה כילדת פלא, בין היתר כמדבבת בסרט האנימציה Bug Life של פיקסר, הפכה לאייקון טלוויזיוני בעשור הראשון של שנות ה-2000. בעשור האחרון, לאחר שילדה את ביתה היחידה, היא חשפה את התמודדותה עם דיכאון לאחר לידה ועם התמכרויות לאלכוהול ומשככי כאבים. נושאים עליהם הרחיבה בספרה האוטוביוגרפי, שיצא בחודש מאי האחרון.
12: Full of stress and anxiety all the time and what I was doing.
9: הייתי מתוחה וחרדה כל הזמן, ומה שעשיתי כדי לדכא את הרגשות האלה לא היה נורמלי וזה לא היה בריא. הייתי אומללה, אף שהאלכוהול עזר למערכת העצבים שלי להירגע, מדובר בחומר מדכא. אז עם הזמן, הוא רק החמיר את המצב ולא שיפר אותו. פנטייר אמורה הייתה לחגוג את יום הולדתה ה-37 בסוף השבוע הקרוב. במעבר חד מעין כמוהו נעבור מהוליווד לצפת, שם יצא הערב לדרך פסטיבל הקלייזמרים הוותיק, שמתקיים זו השנה ה-39, בהשתתפות עשרות הרכבים, מאות מוזיקאים ומופעים פתוחים לקהל. ג'קי בחר, המנהל האומנותי של הפסטיבל, מספר מה בתוכנית.
13: הסמטאות של העיר העתיקה בצפת יהיו מלאות באומנים, נגני קלייזמר מכל המינים ומכל הסוגים, ממזרח ועד מערב, שיובילו את הקהל לחמש במות שיהיו עמוסות במופעים לאורך כל הערב. אחת הבמות תארח בערב הראשון את דוד דאור במופע של גבריאל שוארקי, בערב השני בר צברי יתארח במופע של הלב והמעיין, ובערב האחרון איש הלפידות יסיים את הפסטיבל בחגיגה גדולה עם תזמורת הקלייזמר הישראלית.
9: פסטיבל הקלייזמרים בצפת מהיום ועד יום חמישי הקרוב. נמשיך עם מוזיקה היום בשעה 2, תיפתח מחירת הכרטיסים לסדרת המופעים המצליחה נקסט, הפעם בהשתתפות הזמרים אושר כהן, עודיה, בן צור, עומר אדם, עידן עמדי וריטה. המופעים התקיימו בשני סבבים, הראשון החל משמונה באוקטובר באצטדיון רמת גן, והשני החל משלושה בדצמבר, חג החנוכה, בהיכל פיס, ארנה, ירושלים. אנחנו ניפרד עם בגידה, סינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של ריטה, אלבום שחוגג בימים אלה 40 שנה לצאתו, ועם בגידה, נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
0: תודה, אלון, בוקר טוב.

0: עכשיו, 6:21, וזה הזמן לשמוע מה התחזית. שרון וקסלר, מה התחזית?
1: בוקר טוב, אז גם הבוקר אנחנו עם בוקר קיצי מאוד מאוד נוח יחסי, מאוד דומה למה שהיה לנו אתמול, זה אומר מעונן חלקית, אחוזי לחות בהרים לא גבוהים מדי, ועוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד כדי כך שהיום הטמפרטורות יובילו אותנו לטמפרטורות של 29 מעלות בירושלים, מעלה אחת מתחת לממוצע, לאורך מישור החוף, פחות מרגישים את השינויים הללו, גם חיפה, גם תל אביב עם 31 מעלות, בשפלה 32, בצפון הנגב 33, אילת לא תאמינו, ירדו מתחת ל-40 מעלות, היום אנחנו עם 38 מעלות בלבד. ממחר מתחילה התחממות. ההתחממות היא קלה בכל יום, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בסך הכל יוביל אותנו לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה. ושוב השינויים, העלייה בטמפרטורות באזורים הפנימיים ופנים הארץ, כלומר כמעט בכל מקום מלבד מישור חוף. ביום חמישי התחממות נוספת, וזה כבר יורגש כהכבדה בעומס החום, כבר יהיו עומסי חום כבדים כמעט בכל האזורים. יום שישי ממשיך אפילו עם עוד עלייה קלה בטמפרטורות באזורים הללו בפנים הארץ ובערים, עוד הכבדה נוספת בעומס החום, ואז בשבת כבר שוב ירידה, ובראשון חוזרים לטמפרטורות רגילות לעונה, אז יש לנו יומיים כאלה שהם מעט יותר קשים מבחינת עומס החום, חמישי ושישי, אבל זהו, וגם שם זה לא משהו מאוד מאוד יוצא דופן או חריג, אז נכון להיום, קיץ שאני באופן אישי הייתי חותמת עליו, אתמול בערב לא יאמן, אבל אפילו היה קריר.
0: תודה שרון. מעצרם של ראש ארגון הפשע הדרומי אייל נגר ואשתו הוא ערך בפעם השלישית. השניים חשודים במעורבות בגביית דמי חסות וסחיטה באיומים של חברות לשליחויות מזון. נחשף כי במהלך החקירה שנמשכה שנה, המשטרה הקימה חברת שליחויות פיקטיבית. אסף פוזיילוב מדווח.
2: ברצף החדשות של מדינת ישראל, מעצר של ראש ארגון פשע שקרה לפני

0: כשבוע וחצי, נראה משהו רחוק הרבה הרבה יותר. במקרה הזה, אייל נגר, השם הזה לא יותר מדי מוכר להרבה אנשים מחוץ לאזור הדרום, אבל באשדוד, בסביבה, השם הזה מטיל אימה על הרבה מאוד אנשים כבר לא מעט שנים. המשטרה ניסתה לו פעם לעצור אותו, רק בשנה האחרונה הוא נעצר 3 פעמים, גם בשנים שלפני כן, ובכל פעם הוא שוחרר אחרי זמן קצר. במקרה הזה, המשטרה, כך נחשף בדיון אתמול, הפעילה בשנה האחרונה חברת שליחויות פיקטיבית כדי להפיל את ראש ארגון הפשע הזה, שחשוד שבעצם השתלט על משלוחי המזון בכל אזור אשדוד והסביבה. הוא היה שותף פיקטיבי בחברה בשם מר משלוח, ופעל נגד כניסת חברות מתחרות לאשדוד ולסביבה, וגם איים, כך על פי המשטרה, וגבה דמי חסות מהחברות שפעלו, ממש השתלט על התחום הזה. הוא חשוד שגלגל הרבה מאוד כסף והלבין הרבה מאוד הון. אמר השופט שהחשד נגדו ברף הגבוה. אתמול בפעם השלישית הוא ערך המעצר שלו, הפעם בשבוע. גם אשתו אופיר נעצרה, המעצר שלה הוארך אתמול גם בפעם השלישית ב3 ימים. היא חשודה במעורבות אקטיבית בפרשה ובעבירות כלכליות כמו הסתרת הכנסה והלבנת הון.
1: ועכשיו איתנו אלי כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב הרי.
1: כן, אבל לא אלי כהן השר אלי כהן שיצא כנראה טוב בפריימריז, יצא טוב בפריימריז של הליכוד, אלא אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
2: ברכות לאלי כהן הזה, אבל תודה לאלו.
1: עוד מוקדם לברך, אנחנו נברך אותו כשהספירה של הקולות תושלם, והרשימה תהיה כבר ברורה לגמרי. אנחנו רוצים לדבר איתך לקראת ראש השנה, פתחון לב, אתם נערכים להגברת הביקוש למזון מצד אנשים עניים?
2: בהחלט, בהחלט כן, זה נשמע מופתע קצת.
1: כן, כי אני מבין שאנחנו שמענו בשמחה על צמיחה במשק.
2: אתה יודע, אנחנו שומעים כל הזמן, האמת, בתקופה האחרונה נתוני מקרו-כלכלה מעודדים. אחד מהם הוא לדוגמה דיבר על השכר הממוצע במשק שחצה בפעם הראשונה את רף 15,000 השקלים. זאת אומרת, הממוצע גדול מ-15,000 שקלים, זה באמת נתון משמח. אלא ש... אנחנו מפתחים פה בישראל שתי חברות, חברה אחת של יש וחברה אחת של אין. איך רואים את זה? כשמסתכלים טיפה פנים על הנתונים, אז אנחנו מסתכלים על השכר החציונים. מה זה מהשכר הממוצע? השכר הממוצע הוא ממוצע של כל השכירים, זאת אומרת, אם מישהו מרוויח מיליון ומישהו שקל, הממוצע שלהם הוא 0.5 מיליון. השכר החציוני שואל כמה אנשים מרוויחים בדיוק חצי מעל וחצי מתחת. ושם אנחנו כבר יורדים ביותר מ-30% לאזור ה-10,000 שקלים. ואנחנו רואים שמתפתחת פה חברה שמרוויחה פשוט המון המון המון המון פחות. לא רק זה, הנתון הזה של השכר החציוני נמצא בירידה לעומת שנה שעברה. בשנה שעברה הוא כבר עמד על 11...
1: כלומר, העושר הגדול למעלה לא מחלחל בכלל למטה.
2: בדיוק, בדיוק זה, זו בדיוק הבעיה. ואת האנשים האלה של הלמטה, אנחנו פוגשים אצלנו בפתחון לב. גם אם נסתכל על אוכלוסיות, נשים מרוויחות פחות, אוכלוסייה פגיעה, מבוגרים מרוויחים פחות, אוכלוסייה פגיעה, בפריפריה מרוויחים הרבה פחות, אוכלוסייה פגיעה. ובסוף אנחנו מייצרים פה סיטואציה שבו העושר היחסי נשמר אצל אוכלוסייה מועטה ולא מחלחל לעם כולו.
1: ויש תרומות מהאנשים שמרוויחים יפה לכם, לפתחון לב, לעמותות האחרות, כדי לסייע למי שנמצאים מתחת לקו?
2: אז יש תרומות, בהחלט, עם ישראל זה חלק מתוך ה-DNA שלנו וחלק מהערבות ההדדית כל כך מרגשת שלנו. אנחנו מדברים הרבה פעמים על מה שאנחנו פחות טובים בו, אבל צריך לציין גם את מה שכן. לצערי זה אף פעם לא מצליח להגיע לכדי מימוש כל הצורך, ולכן אנחנו ממשיכים ונאבקים ונמצאים בפעילות כדי להצליח להגיע לעוד משפחה ולעוד משפחה ולראות שאף אחד לא נשאר מאחור.
1: עכשיו, הוקמה רשות למלחמה בעוני?
2: כן, בעצם לפני, בדיוק, בכנסת הקודמת הצלחנו אחרי מאבק של 19 שנה ויחד עם שותפים מובילים שלקחו והרימו את זה להקים את הרשות למאבק בעוני.
1: זה באמת חקיקה היסטורית. מה עושה הרשות?
2: אלא שהרשות עדיין לא קמה.
1: זאת אומרת, קם רק החוק קם, אבל הרשות איננה.
2: נכון, אנחנו מלאי תקווה שמיד אחרי הבחירות הדבר הזה ירקום עור וגידים. אבל אתה יודע, אגב, בחירות, אנחנו מדברים על זה שאנחנו בבחירות הכי גורליות בתולדות ישראל, נכון?
1: כך אומרים.
2: וככה מכונה. כן. אוקיי. בוא ננסה לאתר את המצע החברתי של מי מהמפלגות. אנחנו התקשינו מאוד, עד כדי כמעט ולא הצלחנו. אצל אף אחת, אגב, ימין, שמאל, מרכז.
1: בשום מקום? לא בממשלה, לא באופוזיציה?
2: בשום מקום.
1: טוב, מי שרוצה, מי ששומע אותנו ואומר, טוב, צריך לעזור למי שחלש לקראת החגים, לאן לפנות, איך לעשות את זה?
2: או להיכנס לאתר האינטרנט של פתחון לב, או להתקשר כוכבית 5068.
1: 5068.
2: נכון.
1: ואפשר לתרום בטלפון.
2: בטלפון, באינטרנט, בכל דרך שהיא.
1: בכל דרך שהיא. אלי כהן, שיהיה חג שמח וחג שבע.
2: חג שמח, ותודה לך
1: ש... חג שבע, הייתה פעם סיסמה כזאת, חג שבע.
2: תודה שאתה עוסק בנושא, אגב.
1: משתדלים, משתדלים, משתדלים. תודה רבה לך, בוקר טוב.
2: בוקר נעים.

0: 6.29, אלה כותרות הבוקר הזה. הפריימריז בליכוד בראש כמובן, לאחר ספירת כ-60% מהקולות, מסתמן כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה. בתחתית הרשימה מתנדנדים על מקום ריאלי זאב אלקין, עמית הלוי, אתי עטייה, בוארון ומלביצקי. נותרים בחוץ לפי שעה קלנר, דיכטר וסילמן. מדובר כאמור בתוצאות ראשונות, רק 60% מהקולות נספרו, בספירת הקולות נמשכת. אנחנו אלייך, דקלה אהרון, העדכון שלך. אנחנו נמשיך בכותרות בינתיים, דקלה תביא לנו עדכון בהמשך. הכותרת הבאה שלנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר הלילה כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time to have. But Iran cannot have, it's very simple, they can't have a nuclear weapon.
0: זה מאוד פשוט, אומר הנשיא טראמפ. הם לא יהיה להם נשק גרעיני לאיראנים. הם רוצים להגיע להסכם, לדבריו, אבל האיראנים לא מתכוונים להסכים לעסקה מן הסוג שלדעתו של הנשיא האמריקני הוא ההסכם ההכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אומר טראמפ, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים את זה, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. הנשיא טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם כתבים בבית הלבן. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד אתמול במשך כ-4 שעות עם שליחו של הנשיא טראמפ קושנר, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב וטוני בלר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר. בתום הפגישה נמסר מלשכת ראש הממשלה כי ישראל ומועצת השלום של טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. השליח קושנר אמר כי הייתה פגישה טובה עם נתניהו. הוא הדגיש כי מועצת השלום מחויבת לשיקומה של עזה, אבל זה לא יקרה לפני פירוזה של הרצועה. קושנר אמר את הדברים בראיון לפוקס ניוז.
2: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60 to 90 days, that obviously would be the elimination of a huge security threat for Israel, almost an unthinkable achievement. And if they don't follow through now on their commitment, everyone will see that that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
0: אומר ג'ארד קושנר, מבחינת ישראל זה מצב של ווין ווין, כי אם חמאס ימסור את הנשק והמנהרות מרצון ב-60-90 הימים הקרובים, זה יסיר איום ביטחוני עצום על מדינת ישראל, הישג כמעט בלתי נתפס. אם הם לא יסמו חמאס את המחויבויות שלהם, את כל המחויבויות, או שהם לא יהיו כנים לגבי שלום, אזי ישראל תקבל הרבה יותר תמיכה גם מארצות הברית, גם ממדינות אחרות, ללכת ולסיים את העבודה בצורה המתאימה. דברי קושנר. הרצח המזעזע אתמול בבית שמש, בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, נקבע אמש מותו של הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני, בן 4, בינוני. המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר לה, וככל הנראה הוא מעורער בנפשו. ואלה כותרות הבוקר הזה.

0: ועכשיו אנחנו אלייך, דקלה אהרון, העדכון שלך לגבי ספירת הקולות בפריימריז של הליכוד.
1: כן, איה, והדרמה בפריימריז נמשכת. אחרי ספירת 75% מהקלפיות, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עולה למקום השני, הוא עוקף את השר יריב לוין. אנחנו יכולים כעת לומר שהחמישייה מסתמנת לצמרת הליכוד, בעוד קולות עדיין נספרים, הם אלי כהן במקום הראשון, אחריו אוחנה ולוין, ואחריהם ברשימה מירי רגב ואופיר כץ. לפי תמונת המצב כעת, השרים דיכטר, מאי גולן ועידית סילמן בחוץ. הם נושרים מהרשימה. האישה הראשונה, כפי שאמרנו, מירי רגב, טלי גוטליב, והאישה השנייה לאחריה. הרי מי שמפתיע נכון לעכשיו הוא חבר הכנסת אלמוג כהן, שמתמקם גבוה כרגע במקום השמיני. חברי כנסת נוכחיים שמתנדנדים
0: כעת. נגיד שאלמוג כהן קיבל חיזוק גדול מראש הממשלה, הוא הצטלם איתו, בירך אותו, איחל לו הצלחה, זה עשה את העבודה.
1: זה עשה את העבודה, ראש הממשלה דיבר על קיצור תקופת ההמתנה עבור אלמוג כהן, והנה אכן תקופת ההכשרה קוצרה, והוא באמת מזנק ישר מרשימה של עוצמה יהודית לצמרת הליכוד. חברי כנסת מכהנים, אריה, שאפשר להגיד שכרגע נראה שהם בחוץ, הם חברי כנסת אושר שקלים, גם חנוך מלביצקי, ניסים וטורי, ססון גואטה, ססי גואטה, אריאל קלנר, קטי שטרית ושלום דנינה. השר ניר ברקת כרגע גם כן מתנדב, ככה הוא נמצא בנדנדת מיקומים בינו לבין בועז ביסמוט, המקומות ה-18-19 נכון לעכשיו. צריך להגיד שדודי אמסלם ממשיך ככה לצפס ברשימה, אנחנו רואים אותו נע למעלה, עולה כרגע למקום התשיעי. כאמור, כרגע יותר מ-75% מהקלפיות נספרו. אנחנו כמובן כאן, אריה, עם כל הדיווחים נמשיך ונעדכן לאורך המשדר עם הרשימה המסתמנת של הליכוד לכנסת.
0: יש להם עוד 25% של קולות לספור, אני מקווה שזה יקרה לפני 8.
1: כולנו מקווים.
0: כולנו מקווים.
1: אנחנו כאן.
0: תודה רבה. עכשיו לפרסום ראשון, גבר בשנות ה-40 לחייו מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם לאחר שהוא נעצר מעצר שווא וניסה להתאבד בתא המעצר של בית המשפט בזמן שהמתין לדיון בעניינו. בית המשפט מתח ביקורת על המשטרה וקבע כי לא הייתה כלל עילה לעצור אותו. מביאה את הפרטים כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו.
2: יום שישי האחרון, שעת צהריים, דיון שגרתי לכאורה בבית משפט השלום באשקלון, מסתיים באופן חמור כאשר א' בשנות ה-40 לחייו, נעצר בשעת בוקר בבית אמו בעיר, זאת לאחר ששכנה מזיקה את השוטרים למקום. בתום חקירה קצרה החליטה המשטרה לעצור את א' ואף לדרוש מבית המשפט להאריך את מעצרו בשלושה ימים לא פחות, כל זאת בגין עבירה של נזק לדלת הדירה בבית אמו. אלא שבזמן ההמתנה לדיון באולם בית המשפט, א' קושר את צרוכי נעליו בתא המעצר לצווארו ומנסה להתאבד. אמבולנס שמוזעק לבית המשפט מפנה אותו כשהוא מורדם, מונשם, במצב קשה לבית החולים ברזילאי. במשטרה מתעקשים בדיון הנערך בהיעדרו כי קיימת עילת מסוכנות ממעשיו, ובדיון שמתקיים בהיעדרו של א', מבקרת השופטת דורית בונדה את המעצר וקובעת כי אין כלל עילת מעצר. תמוהה בעיניי שהיחידה החוקרת לא מצאה לנכון לשחרר את המשיב בתחנה על ידי קצין משטרה בתנאים מגבילים, הכוללים הרחקה מאימו, שכן העברה לכשעצמה אינה מקימה לטעמי עילת מעצר. עורכת הדין אלין שקף, מנהלת מחלקת המעצרים בסנגוריה הציבורית במחוז דרום, מפנה אצבע מאשימה כלפי המשטרה.
3: מדובר במקרה מצער של אדם שביצע ניסיון אובדני בתא המעצר בבית המשפט לאחר מעצר שווא כפי שהפעלה מהחלטת בית המשפט. אנו סבורים שמשטרת ישראל צריכה לשקול היטב בטרם היא מחליטה להורות על שלילת חירותו של אדם, בטח בשים לב לתקופה זו כאשר משבר הכליה בעיצומו ותנאי הכליה קשים ביותר.
2: המשטרה מצידה טוענת בין היתר כי שב"ס אחראי על תא המעצר, וזאת לשון התגובה. החשוד נעצר לאחר שבני משפחתו דיווחו כי הם חוששים לשלומו, בין היתר בשל חשש שיפגע בעצמו, והביעו חשש לשלומם בעקבות התנהגותו. לפי הדיווח, החשוד איים לפגוע בעצמו בעת שהחזיק סכין. נוכח החשש לשלומו ולשלום בני משפחתו, השוטרים ביצעו את מעצרו, ועד הדיון בבית המשפט הוא עבר לטיפול במשמורת שירות בתי הסוהר, האמון על החזקת עצורים. בית המשפט בחן את נסיבות המקרה והחליט על שחרורו בתנאים מגבילים. יובהר כי האירוע שבו ניסה החשוד לפגוע בעצמו התרחש בזמן שהיה נתון תחת שירות בתי הסוהר.
0: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי.
4: שלום אריה, בוקר טוב.
0: אנחנו רואים שטראמפ עובר מתקיפות שארצות הברית לא מבצעת על איראן ללחץ כלכלי. זאת ההנחה שזה יועיל, זה יכניע, זה יוריד את האייתולות לברכיים, לרדת לברכיים?
4: לא, אני לא חושב שאלה מושגים רלוונטיים להנהגה קיצונית שמנהלת כרגע את איראן, אבל אין ספק שציינו אתמול 60 יום להפסקת אש, שלא באמת הייתה הפסקת אש, ראינו החלפת מעלומות, ראינו שמרחב ההסכמה בין שני הצדדים, אפילו בסוגיית תורמוז, רחוק מאוד, ויש כאן משטר איראני אחרי מלחמה לא פשוטה, עם תחושת הישג וניצחון, שלא מוכן לוותר בקלף האסטרטגי הזה שקוראים לו הורמוז, ולכן טראמפ משנה גישה והולך ללחץ כלכלי, כשהזמן מייצר לחץ אמיתי על הכלכלה ועל המשטר. זאת אומרת, כבר היום אנחנו רואים, אריה, שהמשטר הזה לא מסוגל לשלם מזכורות לאנשי משמרות המהפכה, יש תקופת סנע באיראן, מגבלות על דלק, אוכל, והאוצר האמריקאי החליט בימים האחרונים על סנקציות נוספות. כל אלה יגרמו ללחץ כלכלי. האם זה יגרום לאיראן לשנות את דעתה ולשבת למסע ומתן? כנראה שלא. אבל טראמפ כרגע מרוויח זמן, גם האיראנים צריכים זמן.
0: אבל גם האיראנים מפעילים לחץ כלכלי. זה שהם לוחצים על מצר הורמוז בינתיים, ולא מאפשרים שם מעבר חופשי, זה הרי הסכנה הכי גדולה שטראמפ רואה לניצחונו בבחירות אמצע הקדנציה, היא העלייה במחירי הדלק.
4: אז מסתבר שהעולם עם העתודות יודע להבין כבר את מחירי המצר חצי חסום. קודם כל, חלק מהמחליות כן עוברות, אבל עובדה שמחיר הנפט בסך הכל בשווקים שפוי, וטראמפ ברוויח זמן. האם האיראנים יקבלו את ההמתנה הזאת לבחירות האמצע? להרחתי לא. מבחינתם זה הכרזת מלחמה, ואנחנו נראה לא במוקדם תחילה של התגרויות איראניות, על מנת לפגוע במצור האמריקאי. אבל תראה, אריה, ההמתנה הזאת היא רעה מאוד מבחינת ישראל ומבחינת האזור, כי בעצם האיראנים לא שוקטים על השמרים, הם משקמים את המערכים שלהם, גם מערכי הטילים הבליסטיים, גם הכתבאמים, אפילו יש פעילויות באתרי גרעין, אנחנו לא יודעים.
0: אז זהו, לגבי הגרעין, אמר הנשיא טראמפ הלילה בשיחה עם כתבים בבית הלבן, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני.
4: בסדר, תראה, צריך לומר ביושר, אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים באיראן גם היום, ואנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים הכל, יש מספר אתרים חשודים שיש בהם פעילות, ואם המשטר הקיצוני הזה רוצה תעודת ביטוח, זה לרוץ לפצצה. וזה צריך מאוד להדאיג אותנו. בינתיים, מה שגם מדאיג מאוד את ישראל, זה העובדה שהמשטר האיראני מצליח, אריה, לשקם את הציר. אנחנו רואים את מפקד משמרות המהפכה אתמול בעיראק, אנחנו רואים את אנשי משמרות המהפכה בלבנון עם חיזבאללה, אנחנו רואים את הזיקה שהם הצליחו לייצר, אנחנו רואים את החוטים. יש פה ניסיון ברור לשקם את הציר, ולבנות מחדש את היכולות.
0: איפה המתווכות המפורסמות?
4: המתווכות לא מצליחות להזיז. שים לב שחלק מהמתווכות פרשו מהעניין. אנחנו רואים ברקע החולשה האמריקאית בעיניי, ציר חדש סוני, סעודי, פקיסטני, טורקי, שגם
0: מעביר... טראמפ ברך על הברית הזאת, ברית מקה, או הסכם מקה.
4: אבל בעצם, מתחת לפני השטח, זה מסר לאמריקאים, עם כל הכבוד, על הסכמה.
0: יש לי פה תה אם אתה רוצה. אוקיי. תתארגן, קובי.
4: עם כל הכבוד להסכמה ההגנה, אנחנו מתארגנים בעצמנו, אני לא בטוח שאנחנו יכולים לסמוך על זה. יש פה מסר לאיראנים כלפי סעודיה, וגם מסר לישראל. יש פה ציר שצריך להתחשב בו, ישראל לא יכולה לעשות באזור מה שהיא רוצה. זה מאוד מדאיג אותנו, בעיקר שהטורקים כצבא חזק נמצאים שם אריה, ופקיסטן עם גרעין.
0: וזה שהסעודים שם, זאת אומרת, נורמליזציה עם סעודיה כבר לא תהיה? לא בזמן
4: לעת עתה, בנסיבות המורכבות במפרץ, הסעודים מעדיפים את הציר הזה, זה לא, לא מוריד מהאפשרות, אבל לא לעת הזאת. זה לא ספק, בעת הזאת הם בחוצה.
0: יש לך הסבר לאיום של טראמפ על אומן?
4: כן. בהחלט, האומנים רצו רחוק מדי מבחינת האמריקאים, הם רוצים להגיע להסכם שהוא לא קביל על האמריקאים. צריך להבין שאם תהיה ויתור אמריקאי באורמוז בעניין האגרה והתשלומים, האיראנים יקבלו יכולת, כשזה משטר קיצוני כזה, על השלטר של הנפט בעולם, וזאת תהיה בכייה לדורות. ולכן מה שהאומנים מנסים להשיג או הלכו קדימה עם האיראנים לא מקובל על טראמפ, ולכן הוא בוטה וכועס, וזה לא מקובל. כל הסכם שיהיה יגיע לשולחנו של טראמפ. כרגע, כפי שאמרתי, אני לא רואה מרחב הסכמה, ואנחנו צפויים לחודשים מעניינים עד לבחירות האמצע. האם טראמפ יחליט ללכת למהלך שירסק את המשטר הזה משולב כלכלי צבאי אחרי הבחירות? שאלה מצוינת, לא בטוח.
0: אבל נחכה עד נובמבר, לא נדע לפני נובמבר כנראה.
4: נכון, משעמם במפרץ לא יהיה.
0: וגם אצלנו, לצערנו. אלוף משנה במילואים קובי מרום, אני מודה לך מאוד, בוקר טוב.
4: תודה, תודה אריה, בוקר טוב.
0: ועכשיו איתנו יעקב כץ, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, מומחה לארצות הברית. בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב, היי.
0: 4 שעות ישב אתמול ראש הממשלה עם צוות שלם, ג'ארד קושנר, שליחו של טראמפ, מלדנוב, מנכ״ל מועצת השלום, וטוני בלר שמשתתף במאמצים לגבי רצועת עזה. אפשר לסכם את זה שהיה שם הישג למדינת ישראל, כי הובטח שאנחנו לא ניסוג מהקו הצהוב קודם שחמאס יפורק מנשקו?
5: מצד אחד אין ספק שהמדיניות הישראלית באיזשהו מקום התקבלה, והעמדה הישראלית, ולכן אין איזושהי נסיגה משטח ברצועת עזה, כל עוד חמאס לא מתפרק מנשקו. מצד שני, התוכנית 15 הצעדים של הנשיא טראמפ עדיין עומד בין האלימות שראש הממשלה נסוג ממנה רק לפני כ10 ימים, ומה שהכי אולי מספר פה את הסיפור זה השקט מוחלט שאנחנו שמענו או לא שמענו שום ביקורת על הפגישה של ג'רד קושנר והצוות שלו עם חליל חיה, מנהיג חמאס, רק שלשום. דמיין אריה, ואתה מכיר את זה, אם זה היה אנשי ביידן שהיו פוגשים את תנועת חמאס או ארגון הטרור חמאס. ולכן אני חושב שמה שבאמת קורה פה זה שראש הממשלה הוא לא רוצה ריב עם הנשיא טראמפ, יש כבר מתיחות בכל נושא איראן, והוא לא רוצה גם להגיע לקלפי בסוף אוקטובר עם עוד חזית, לא מול חמאס בכך, אבל גם
0: עדיין
5: מול
0: הוא הודיע
5: טראמפ.
0: בישיבת הממשלה, בדרך הכי רשמית שיכולה להיות, שישראל לא מקבלת את תוכנית 15 הנקודות. זאת אמירה נגד הנשיא טראמפ, נגד המדיניות
5: נכון.
0: שלו.
5: ולכן הגיע לפה ג'רד קושנר כדי לנסות להחזיר את הרכבת למסלול ולנסות לשקם פה את התוכנית. אבל האמריקאים מבינים, וככה אני שומע גם מהם, הם מבינים את המגבלות שיש כרגע בישראל. הם מבינים שנתניהו נמצא בקמפיין בחירות ולא ניתן לקבל ממנו יותר מדי ויתורים בכל מה שקשור לרצועת עזה. ולכן הם עושים פה צד צד. כלומר, אם היה מחשבה בהתחלה שיהיה פה פירוק נשק הדרגתי ובמקביל איזושהי נסיגה הדרגתית, עכשיו הם מבינים שזה צריך להיות קומפליט. כלומר, חמאס צריך להתפרק מנשקו, ורק אז יהיה פה איזשהו ביטוי ישראלי. גם אם אתה שומע את הרעיון של קושנר בפוקס ניוז, הוא מדבר על טווחי זמן של 30 יום, 60 יום, 90 יום. כלומר, אין איזושהי ציפייה שמשהו הולך לקרות מחר. הם בהחלט מבינים בצד האמריקאי שיש פה את ה-27 לאוקטובר. רק אחרי זה אולי משהו יתחיל לזוז.
0: אתה הזכרת על יעקב קאץ שלא נאמרה, ככל שאנחנו יודעים, אף מילה על כך שג'ארד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית, נפגש עם אלחיה. שהוא ראש חמאס היום, ארגון הטרור שביצע בנו את הטבח ב-7 באוקטובר. הדבר הזה אומר שמה, שאנחנו נשלים עם מסע ומתן עם חמאס ישירות?
5: אתה שואל ותיק פוליטי בכל מה שקושב פה בישראל, אבל זה קרה ביום לפני הפריימריז במפלגת הליכוד. לא היית מצפה שאנשי הליכוד שרצים לפריימריז יגידו משהו, אחד מישהו יעביר ביקורת על האמריקאים, אבל שקט בכל מדינת ישראל על הדבר.
0: אפילו ביומן הבוקר נמתחה ביקורת בעניין הזה.
5: כן, לא היה פה ברמה פוליטית, אנשים לא מדברים. אני חושב שמאוד חשוב שהציבור הישראלי יבין איך המדינה נתפסת היום בארצות הברית. אנחנו בעיני האמריקאים המכשול היום לשלום. עכשיו, שלום זה מילה קשה, אבל אין היום... האמריקאים מבינים, או ככה לפחות בציבור הרחב, שאנחנו אלה שמונעים את הפסקת האש ואת היכולת להגיע לאיזושהי יציבות במזרח התיכון. ולכן טוב עשה הממשלה, טוב עשה נתניהו, שפשוט שותקים כרגע, לא מדברים, לא מעבירים ביקורת, לא רוצים להתאפס כבד גאי בכל התהליך הזה. זה אולי טוב גם פוליטית בשביל ראש הממשלה מול טראמפ עצמו לקראת בחירות, אבל זה גם טוב בהחלט, בהחלט למדינת ישראל.
0: שקט בוחרים. עכשיו, היה שם עוד מישהו מעניין מאוד, מוחמד דחלן, ששנים לא שמענו עליו, מאז שהוא היה אחראי לפיגוע אכזרי מאוד באוטובוס הילדים בגוש קטיף. ואני זוכר את ילדי משפחת כהן, שאיבדו שם רגליים לפני הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו זוכרים את זה. הוא חוזר לזירה?
5: מוחמד דחלן, שהיה האיש החזק של פתח ברצועת עזה, עד שחמאס השתלט שם ב-2007, הוא היום מאוד מאוד מקורב ל-MBZ, למוחמד בן זייד, לנשיא האיחוד האמירויות, ובכך הוא כבר הרבה שנים נמצא באבו דאבי. הוא מקבל גם את הקושפנקה של האמירתים לכל האירוע של עזה, אבל עכשיו קושנר גם הכניס אותו לכל התהליך. יש פה, נראה ככה לפחות מהזווית האמריקאית, יש פה איזשהו ניסיון להשתמש בדחלן כדי לייצב גם את האירוע בעזה, אבל אולי גם לבנות איזשהו כוח פוליטי של היום שאחרי, יש את הבחירות ברשות הפלסטינית בנובמבר, איפה חמאס משתלב פה בתוך כל האירוע הזה? אולי דחלן הוא איזשהו ראש תנועה חדש שאנחנו נראה בזווית במישור הפלסטיני? אי אפשר לדעת.
0: אז אולי נדע בהמשך. יעקב כץ, אני מאוד מודה לך.
5: תודה רבה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, איתנו פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי. יואב, בוקר טוב.
6: שלום ארי, בוקר טוב.
0: יש כמה הפתעות בפריימריז הללו בליכוד.
6: הפתעות משמעותיות מאוד, אם אנחנו מסתכלים על 77% מהספירה, והרשימה משוקללת, כפי שמעלה אצלנו בקבוצות שחר גליק, המנצח הגדול הוא אלי כהן, שגם בפעם הקודמת יצא גבוה מאוד, מקום ראשון או שני ברשימה. אלי כהן עובד קשה מאוד, אתמול ראיתי אותו גם בקלפי בתל אביב. אחריו, ממש צמוד אליו, אמיר אוחנה, שבעצם היה דרבי מאוד גדול. הדיבור היה בכלל שזה יהיה אוחנה או טלי גוטליב.
0: זהו, תכף מדבר, טלי גוטליב שווה סעיף נפרד בשיחה שלנו, אבל אמיר אוחנה הגיע גבוה, זה היה צפוי.
6: כן, אמיר אוחנה הוא חזק מאוד, פופולרי מאוד, זוכה לרוח גבית מאוד משמעותית מראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב ראש כנסת, עושה גם דברו של ראש הממשלה, זוכה לאמון מאוד מאוד גדול בקרב הבוחרים, אבל ההפתעה אולי הגדולה ביותר היא דווקא מי שדיברנו עליה אתמול אצלך ביומן הבוקר עם שתי חברות המרכז, עם...
0: שהם רצו את טלי גוטליב למעלה למעלה, אבל היא קיבלה רוח נגדית מראש הממשלה ומנהיג הליכוד.
6: אבל הם דיברו גם נגד, אם אתה זוכר...
0: מירי רגב.
6: נגד מירי רגב.
0: אין אוטובוסים, אין הסזה, התחבורה.
6: נכון, ומירי רגב מגיעה לפחות לפי התוצאות, נכון לרגע זה, 77% זה כבר הרבה מאוד שינויים יכולים עוד להיות, אבל אולי לא מאוד דרמטיים. על פי התוצאות הללו, היא מגיעה מכוח עצמה, ללא הצורך בשריון מקום לאישה, שהוא המקום העשירי, היא מגיעה למקום השמיני, כלומר שמירי רגב שעשתה אתמול עבודה מאוד מאוד מאומצת, סיפרה לי אוסנת מידן שראתה אותה בקלפי בירושלים, שמירי רגב בעצמה עמדה וחילקה פליירים על מנת לנסות לשכנע, כנראה שהדבר הזה בסופו של דבר עבד, עשתה עבודה מאוד מאוד משמעותית. אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה.
0: היא לא קיבלה תמיכה מנתניהו? מירי רגב?
6: היא לא קיבלה כנראה תמיכה מנתניהו. מעטים קיבלו תמיכה מראש הממשלה בנימין נתניהו, ומירי רגב לא הייתה אחת מאלה. עוד שמות מאוד משמעותיים שנמצאים בעשירייה הראשונה, אבל כבר משולבים בעשירייה השנייה בשקלול, זהו יואב קיש, וכמו שאמרנו קודם, אופיר כץ. אופיר כץ עשה עבודה מאוד משמעותית, עשה בעצם...
0: יושב ראש הקואליציה.
6: של ראש הממשלה בתוך הכנסת, זוכה למקום מאוד משמעותי וגבוה, ואחת ההפתעות הגדולות, לא באמת מפתיע. אתה יודע מה? אלמוג כהן. נכנס למרוץ רק ביום חמישי האחרון, אחרי קיצור הפזם. אתמול ראיתי אותו מתקבל בקלפי בתל אביב, באהדה מאוד גדולה. צריך להגיד, הקלפיות לא היו עמוסות.
0: טוב, אחוז ההשתתפות היה נמוך יותר מבעבר. אפשר ללמוד מזה משהו, אגב? 53% לעומת 58.5% בפעמיים הקודמות?
6: אריה, הליכוד לא במצב טוב. הליכוד לא במצב מאוד טוב. הסקרים שאנחנו מפרסמים אצלנו בערוצים 11, 12, 13, מצב הסקרים מדבר על 24 מנדטים, 22 מנדטים, בסקר שאנחנו פרסמנו ביום ראשון, 23 מנדטים, זה 7-8 מנדטים פחות ממה שיש בכנסת הנוכחית, ותוסיף לזה את העובדה שראש הממשלה לקח לעצמו 9 שריונים בנוסף אליו, זאת אומרת, מתפקדי הליכוד הצביעו ברגליהם כשלא הגיעו, בין היתר בשל העובדה שהם חשו שראש הממשלה לא נותן בהם אמון להרכיב את הרשימה, ולכן אולי גם אחוזי ההצבעה היו נמוכים יותר מעבר לעובדה שמדובר באוגוסט. אזור ה-60% הצבעה זה אזור מאוד, זאת סיטואציה רגילה, אני רואה בזה...
0: וזה פחות, יותר קרוב ל-50.
6: כן, זה נכון,
0: הפעם זה יותר נמוך. 53-54%
6: זה יחסית נמוך, אבל באמת ההפתעה אולי הגדולה ביותר מבחינתי, זה העובדה שטלי גוטליב צריכה את השריון למקום אישה שנייה, זאת אומרת, במקום ה-20...
0: היא תקבל?
6: תראה, נכון לרגע זה, היא נמצאת שם.
0: היא אמרה שהוציאו עליה חוזה, ראיתי ציטוט במערים.
6: זה נדמה... שראש הממשלה בנימין נתניהו, למרות תחושתי שהדיבורים על הניסיון שלו לחסום אותה היו מוגזמים, כנראה שלא היו מוגזמים. כנראה שראש הממשלה בנימין נתניהו באמת לא רצה אותה כל כך גבוה, והעובדה שבסקר שגם ערכנו אצלנו בכאן חדשות, למרות העובדה שהיא זכתה גם בסקר הזה מצד מתפקדי הליכוד, מצד מצביעי הליכוד העתידיים, למקום מאוד מאוד גבוה, היא גם סומנה כמי שעשויה לגרום נזק גדול מאוד לליכוד, אם היא תהיה בצמרת, אז לכן כנראה בסופו של דבר היא מגיעה למקום ה-20.
0: טוב, נמתין לתוצאות הסופיות, כולנו תקווה שזה יהיה לפני סיום המשדר שלנו בשעה 8, ונשוב אליך בשעה הבאה. תודה לך, יואב קרקובסקי.
6: תודה רבה, אריה.
0: וכאן מסתיים את השעה הראשונה, כאמור, העורך של המשדר הוא רונן פולק, בהפקה איתי זלצמן ושילת מחלוף, טכנאי השידור יאיר ניומן, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
1: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, ומשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק. דה פארק דיזיין.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מגיע. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
16: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
17: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
18: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בתחקיר של

0: בני גנץ, הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של שלושה רבעים מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה. לפי שעה טלי גוטליב במקום ה-20. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת לקדם את הקמתו של הכוח הבינלאומי בעזה. והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו שלושה רבעים מהקולות, מסתמן כי השר אלי כהן במקום השני ואחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. שמות נוספים בעשירייה הראשונה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, דודי אמסלם ועמיחי שיקלי. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. השרה לשעבר לימור לבנת, שהייתה מבחירי הליכוד, סבורה כי המפלגה איבדה את הצידוק לקיומה.
3: היה לי פתאום,
2: לימור לבנת התראיינה ליואב קרקובסקי ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. האירועים בגזרת הצפון, התקשורת הלבנונית מדווחת כי חיל האוויר תקף לפנות בוקר בעיירות אל-מנסורי ודל סריאן שבדרום לבנון. הלילה דיווחו ערוץ אל-ג'זירה וערוץ אל-ערבייה כי מטוסים לא מזוהים תקפו ארבע פעמים את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בצפון סוריה. שדה התעופה הזה שוכן בקרבת הגבול עם טורקיה. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה, קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי באו למפקדה האמריקנית בקריית גת כדי לקדם את הצוותם של מאות חיילים בכוח הבינלאומי בעזה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הקצינים משתי המדינות האפריקניות נועדו עם קצינים מצהל ומצבא ארצות הברית, ואלה הציגו לפניהם את התוכניות המבצעיות. כתבנו מציין כי הבית הלבן ממשיך להפעיל לחץ על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בתוכנית טראמפ. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומבהיר כי לא יאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל לא להסכם שאני סבור שהוא הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? אסור שיהיה לה נשק גרעיני, ולא יהיה לה נשק גרעיני, הכריז טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: דקות באצטדיון בלומפילד ביפו נמשכת ספירת הקולות בפריימריז של הליכוד. מסתמן שהשרה מירי רגב מנצחת את חברת הכנסת טלי גוטליב במאבק על התואר והמיקום האישה הראשונה של תנועת הליכוד. יודעי דבר סיפרו שנתניהו היה מאוד מוטרד מהאפשרות שגוטליב היא זו שתגיע גבוה אל הצמרת, וחשש שזה יגרום לליכוד לאבד שניים, אולי אפילו שלושה מנדטים בבחירות לכנסת ה-26. אז כמו שזה נראה הבוקר, זה כבר לא יקרה, ואם כך, לפחות בתנועתו, תנועת הליכוד, נתניהו עדיין מפגין משילות על מלא. ואנחנו בדיוק בעניין הזה איתך, כתבתנו דקלה אהרון, האם ספירת הקולות כבר מתקרבת לסיומה?
1: בוקר טוב אריה, אנחנו טוב. מדברים על 80% מהקלפיות ויותר מכך שנספרו. החמישייה מסתמנת בצמרת הליכוד בפריימריז 2026, נכון לעכשיו הם אלי כהן שממשיך להוביל, אחריו אמיר אוחנה ויריב לוין, ולאחריהם מירי רגב ואופיר כץ. מיד אחרי החמישייה הזאת, השרים יואב קיש ומיקי זוהר, והרכש החדש אלמוג כהן עד לא מכבר עוצמה יהודית, נכון לעכשיו אריה מדגים תוצאה יפה מאוד בפריימריז מבחינתו, סוגרים את העשירייה הראשונה, השרים אמסלם ושיקלי, מיד אחריהם חבר הכנסת משה סעדה, וכאמור חברת הכנסת, עורכת הדין טלי גוטליב. הרי כדי לסבר את האוזן, צמרת הליכוד המסתמנת כעת כולל השריונים, בשקלול השריונים של ראש הממשלה, הרשימה נראית כך, במקום הראשון בנימין נתניהו, במקום השני אלי כהן, במקום השלישי שריון של נתניהו שטרם נודע, במקומות הרביעי והחמישי, השרים המשוריינים ישראל כץ וגדעון סער, מיד לאחר מכן במקום השישי אמיר אוחנה, לאחריו יריב לוין, מירי רגב, ובמקום התשיעי שריון נוסף של נתניהו, במקום העשירי אופיר כץ, במקום ה-11 ככל הנראה אורן דוברונסקי, שהתבשרנו על שריונו בשבוע שעבר, ולאחר מכן השרים קיש וזוהר. הרי השריונים כמובן דוחקים לאחור את המועמדים שנבחרו בפריימריז, מי שנכון לעכשיו מתנדנדים סביב מקום ריאלי. הם זאב אלקין, עמית הלוי, אתי עטייה ואביחי בוארון. מי שנותרים בחוץ, נכון לעכשיו אריה, הם השרים סילמן, דיכטר, וגם חברי הכנסת, ססי גואטה, שלום דנינו, ניסים וטורי ואחרים. כך, לאחר ספירת כ-80% מהקלפיות ויותר מכך, הדרמה בליכוד אריה בסיאן. אנחנו כמובן ממשיכים לעדכן כל העת כשרשימת הליכוד הולכת ומתבהרת.
0: תודה דקלה, ולפני שנעבור לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, אנחנו שומעים על דיווח ראשוני על כמה פועלים זרים שנפצעו מפיצוץ של נפל בשטח חקלאי במטולה. רובי אמרשלג איתנו כדי לעדכן, שלום רובי.
2: כן, שלום, מדובר באמת בפרטים מאוד מאוד ראשוניים, מדובר על קבוצה של פועלים זרים, ככל הנראה תאילנדים, שעסקו בעבודה חקלאית באחד המטעים באזור מטולה, וככל הנראה נגעו, עלו, זה עדיין לא ברור, באו באיזשהו מגע עם איזשהו נפל של רקטה שנמצא שם במטע ולא נוטרלה לאחר המלחמה האחרונה. יש שם כרגע דיווח על 4 נפגעים, אחד מהם קשה, כוחות ההצלה עושים את דרכם למקום. האזור הזה היו בו הרבה מאוד שיגורים בחודשים האחרונים ונפילות במה שקראנו אז שטחים פתוחים, אלו השטחים הפתוחים, שטחים חקלאיים שבהם עובדים אנשים ולא אחת נפגעים. רק נציין שלפני כשעה שוגר טיל מיירט באזור הגליל המערבי בגלל זיהוי שו, לא היו התראות, האירוע הזה הסתיים בלי שום נפגעים או נזקים. כאן אנחנו עדיין בודקים את הפרטים, כרגע מדובר על 4 נפגעים לפחות מפיצוץ של נפל במטעים במטולה.
0: נאחל לפצועים החלמה מהירה, תודה לך רובי אמרשלג, ואנחנו נחזור לפריימריז בליכוד. אנחנו איתך פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, חוזרים אליך. בראש אנחנו, החמישייה הראשונה סורטטה פחות או יותר על ידי דקלה אהרון.
3: כן, ואני רוצה דווקא שנסתכל על הירקתיים של הרשימה, זאת אומרת, אלה שמשלמים את המחיר, אלה ששכבו על הכביש עבור בנימין נתניהו ושילמו מחיר ציבורי לא פשוט כדי להגן עליו במהלך הקדנציה המאוד קשה שהייתה בארבע השנים האחרונות, אביחי בוארון, זאב אלקין, שהיה אמור בכלל להיות המשוריין מטעמו של גדעון סער.
0: מה, גדעון סער נטש אותו כשהוא קיבל שריון בעצמו? הרי הם הלכו יחד לתקווה חדשה.
3: כן, זאב אלקין ננטש על ידי גדעון סער, ואתה יודע, משיחות שקיימתי עם אנשים שחזרו ביחד עם גדעון סער וזאב אלקין, מתקווה חדשה למרכז הליכוד, למתפקדי הליכוד, הם זכו למקומות בתוך המוסדות של תנועת הליכוד, לא כולם באמת שילמו את מחיר הנאמנות לזאב אלקין, הוא שילם פעמיים, גם על פרישתו מהליכוד, חלק לא קטן מהמתפקדים באו איתו חשבון, וגם אלה שהיו נאמניו של גדעון סער, שהיו אמורים לשמור עליו גבוה יותר ברשימה, נטשו אותו, הוא משלם מחיר מאוד, מאוד כבד, מגיע למקום ה-32 על סף הריאלי, באמת מאוד, מבחינתו הוא משלם מחיר כבד, הפתעה מאוד גדולה היא המקום ה-22, דוד ביטן, שהולך ראש בראש
4: הוא נגד אופוזיציה לנתניהו היום בליכוד.
3: והוא זוכה עדיין למקום יחסית שנמצא אמנם על גבול המקום הריאלי, על פי חלק מהסקרים.
4: אבל לא הודח מהרשימה, לא נפל.
3: בדיוק. נתניהו לא הצליח לחלוטין לחסל אותו, למרות הרצון שלו. ניר ברקת נמצא גם סמוך אליו.
4: שממש לפני הפריימריז הוציאו עליו סיפור שהוא עמד בראש המרד להדיח את נתניהו אחרי 7 באוקטובר.
3: חוזה נחתם על גבו. נכון, חוזה נחתם על גבו. הוא בעצם זה שסומן בתור מי שניסה להדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מי שמפתיעה לרעה, זו גילה גמליאל, שאני במהלך כל השבוע האחרון שמעתי עד כמה היא חזקה בקרב המתפקדים, על פי הנתונים הנוכחיים, 80% מכלל הבוחרים שנספרו עד לרגע זה, במקום ה-25 על סף הריאלי, גם היא הביאה נאמנות מאוד גדולה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא מצליחה באמת להתברג גבוה יותר. אני הייתי משוכנע שגילה גמליאל תעקוף את מירי רגב, על פי הדברים ששמעתי מצד גורמים מאוד, מאוד מרכזיים ובעלי כוח בתוך הליכוד, הפתעה מאוד מאוד גדולה.
4: הטבלה לא משקרת, כמו שאומרים בכדורגל.
3: זה נכון, שני אנשים שראש הממשלה עבד עבורם במחוזות, מתברגים למקומות מאוד גבוהים, ארז תדמור ושלמה לרנר, שניים שראש הממשלה רצה אותם במקום ה-27, במקום ה-28, ארז תדמור ממש זכה לרוח גבית גדולה מאוד מראש הממשלה במחוז ירושלים, כך גם שלמה לרנר במחוז דן, וכמובן אלמוג כהן שערק רק בשבוע האחרון באופן רשמי מעוצמה יהודית, זכה לרוח גבית משמעותית מראש הממשלה, כולל סרטונים וגם עבודה בשטח, ומגיע גבוה מאוד למקום ה-14. שוב, זה על פי השקלול, אבל בעצם ברשימה הכוללת הוא ממש בעשירייה הפותחת של מתפקדי
4: הליכוד. אם אתה מזכיר את מאי גולן שהגיע נמוך, יכול להיות שעוצמה יהודית איתמר בן גביר יאמץ אותה אצלו?
3: תראה, איתמר בן גביר קידם 8 מועמדים שהוא דיבר לזכותם, חלקם באמת הצליחו להתברג גבוה, בין היתר לדוגמה השר אלי כהן, אבל מאי גולן הייתה בכלל ראש לשכתו של איתמר בן גביר לפני כן. יכול להיות שאולי הוא באמת ייקח אותה, יש לו הרבה מקומות פנויים, הרשימה שלו נעה בין 8 ל-10 מנדטים. מה שרצה איתמר בן גביר זה לייצר מיני סיעה של עוצמה יהודית גם בליכוד. נדמה לי שהפעם, על פי הרשימה הזאת, יש לו את זה פחות. אמנם שלמה קרעי, שמאוד מקורב אליו, מדורג במקום ה-21, וגם משה סעדה שהוא דיבר לזכותו, אבל, וגם אופיר קץ, אבל אלה לא אנשים שהם נאמניו של בן גביר. מאי גולן בהחלט הייתה כזאת, אולי תזכה למקום. והחשש הגדול בליכוד זה שעכשיו תתחיל פרישה גדולה מאוד של חלק מחברי הכנסת שיבקשו לעבור למקומות אחרים. לבנימין נתניהו יש עדיין 5 שריונים שהוא יכול לשחק ולשנות את טעמם של מתפקדי הליכוד. נדמה לי שדווקא ראש הממשלה הפעם יכול להיות מרוצה מהבחירה של המתפקדים. מסביר מדוע אתמול בשעה 21:00 נסגרו הקלפיות וההצבעה לא הוארכה. אתה בוודאי זוכר שבכל מערכות הפריימריז האחרונות, בשעה האחרונה היה לחץ על ועדת הבחירות וההצבעה וסגירת הקלפיות נדחתה בין 0.5 שעה ל-1.5 שעה ולפעמים אפילו שעתיים כדי להגדיל את אחוזי ההצבעה. הפעם הדילים המידע המודיעיני שהיה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לימד אותו שאין צורך, לא צריך להאריך את ההצבעה, אפשר להסתפק מסודר. בנשימה.
4: חנוך מלביצקי, שהיה יושב ראש ועדת הכספים, תפקיד מאוד חשוב, עשה עבודה חזקה מאוד לטובת הבריטים החרדים, עד כדי אמירה של מי צריך לימודי ליבה, למה הוא כל כך נפל?
3: הוא לא נמצא שם, בין היתר בגלל הסיפורים שנקשרו בשמו במהלך הכהונה האחרונה. אני חושב שהוא, בפעם הקודמת הוא נכנס באמצעות מחוז תל אביב, והוא היה מעין סוג של תגלית. אני חושב שבמידה רבה מאוד ההתנהלות שלו, גם אולי מול המתפקדים, לא הייתה מספיק טובה. עבודתו בוועדת הכספים בשנה האחרונה נחשבת לעבודה טובה מבחינת הקואליציה, אבל גסה מאוד ציבורית, ויכול להיות שהוא שילם על זה מחיר.
4: ועידית סילמן הייתה טובה עד הסוף. מה קרה?
3: זה נכון. והיא בסופו של דבר גם היא משלמת מחיר. היא לא זוכה לאמון שעמיחי שיקלי, לדוגמה, מקבל מהמתפקדים, נמצא במקום ה-16, זאת אומרת, נמצא עדיין בעשירייה, מקורב מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו. סילמן, שגם היא, יחד עם שיקלי, היו הגורמים שהפילו את ממשלת נפתלי בנט ויאיר לפיד, היא לא זוכה לאמונם של המתפקדים, כפי שאולי אפשר היה אולי לצפות שיתגמלו אותה. נתניהו תגמל אותה בשריון בפעם הקודמת, המתפקדים קצת פחות.
4: אבי דיכטר?
3: הוא רחוק מאוד, רחוק מאוד.
4: הוא ספג הרבה מאוד ביקורת מחבריו, בשבק, לא בשבק.
3: על העובדה שהוא נתן יד לאותה רפורמה משטרית, אבי דיכטר, בעוד שניר ברקת היה ביקורתי מעט, לפחות בתחילת הקדנציה, סביב המלחמה, וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבי דיכטר כמעט קולו ולא נשמע. במקומות שבהם היה מצופה ממנהיג כמוהו, מי שהיה ראש השבק, מי שכבר היה שר לביטחון פנים, אדם שכבר מכיר את הקבינט המדיני-ביטחוני מבפנים, היה מצופה ממנו לשמוע את קולו בצורה יותר ניכרת, משמעותית. המתפקדים פשוט לא גמלו לו במקרה הזה. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושב, לא באמת סייע לו. התפקיד הבכיר ביותר שהוא קיבל, אני רוצה להזכיר לך שדיכטר בליכוד כבר מ-2009, פחות או יותר, ומעולם לא קיבל תפקיד מיניסטריאלי עד הקדנציה הנוכחית.
4: כן, תודה, קרקובסקי, אולי עוד נשוב אליך לקראת סיום המשדר, כשנדע את כל התוצאות, הלוואי שזה יקרה בדקות הקרובות. תודה לך בשלב הזה. ואיתנו עכשיו יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בוקר טוב לך.
5: שלום אריה.
4: אתה מכיר היטב את הליכוד, היית מנכ"ל הליכוד, היית חבר בכיר בליכוד, שר. איך נראית לך רשימה שמסתמנת בליכוד, רשימה אטרקטיבית?
5: תראה, כל ליכודניק סביר אחרי התוצאות חייב להגיע למסקנה אחת, ליכודניק אמיתי מצביע ישראל ביתנו.
4: אופה, זה כבר תעמולת בחירות
5: אין,
4: ממש.
5: אין שום קשר בין ליכוד לבין תנועה לאומית ליברלית. אני רוצה להזכיר לך, אתה יודע, ז'בוטינסקי וטרומפלדור קידשו שירות צבאי למען מולדת. נתניהו הוביל חוקי השתמטות. אבא חימר ואוריץ וגרינברג הקימו ברית הבריונים, ונתניהו הקים ברית המשתמטים עם גולקנוף ועם דרי. אתה יודע, שלושת האנשים, הרצל, ז'בוטינסקי, טרומפלדור, שלושתם היו אתאיסטים מוחלטים. מחל היום זה מפלגה חרדית לייט. מה שראינו שגם בתוך הליכוד, מי שהפך ללשון המזניים והכריע, זה קבוצות של חרדים שבכלל לא מצביעים ליכוד לכנסת. כלומר, פה המסקנות הן לדעתי ברורות מאוד.
4: אוקיי, עכשיו
5: ובוא ניכנס לתמולת הבחירות.
4: לא, אנחנו נעצור כאן, ושאלה אחרת, אתמול ישב ראש הממשלה תוך כדי הפריימריז בליכוד. אוקיי, עכשיו
5: ובוא ניכנס לתמולת הבחירות.
4: לא, אנחנו נעצור כאן, ושאלה

0: לא הצלחנו להכריע אותו. הרי דיברו על ניצחון מוחלט, מקבלים יום יום דיווחים, מערכת ביטחון מעבירה לדרג מדיני יום יום דוחות מודיעינים שחמאס מתחזק, שחמאס מתעצם, מהדק שליטה שלו האזרחית. יתרה מזאת, אני חייב להגיד שאצלי ראיתי אתמול והרגשתי שבטן מתהפכת, קושניר נפגש עם חליל אל-חיה, רב המחבלים שהיה שותף מלא לטבח 7 באוקטובר, לכל התכנון, יושב ומדבר. חמאס הרי זה ארגון טרור גם לפי חוק אמריקאי, הוצא מחוץ לחוק, יושב ומדבר איתם. ופה אני שומע שמגיעים קצינים זרים, כוח זר שיכנס לרצועת עזה על מנת להגן על חמאס. הרי כל הנוכחות של כוחות זרים זה תמיד נגד ישראל ותמיד עוזרים לצד שכנגד. ראינו עכשיו בדרום לבנון שאיפה מטה של כל המוצבים, כל הפריסה של כוח יוניפיל מתחת כמעט לכל שם מקום כזה נמצא.
1: אבל מה נתניהו אמר שהוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות? זה היה...
0: היה קודם תוכנית 20 נקודות של טראמפ, והיה ברור שקודם כל חמאס צריך למסור את הנשק, חייבים להגיע לפירוז, לפירוז.
1: האמריקאים לא ישיגו את זה במסע ומתן ישיר עם אל-חיה?
0: תקשיב, בינתיים אין זכר לזה. להפך, אני אומר, דוחות מודיעין של מערכת ביטחון שחמאס רק מתעצם. ראינו רק השבוע פעמיים מטענים שכמעט פגעו בחיילי צהל, גם מתחת לטנק, גם מתחת באזור של הקו הצהוב, איפה כאילו צהל אמור לשלוט פעמיים מטענים בשבוע אחד. זה טירוף מה שקורה פה. מדינת ישראל גם בנושא חמאס וחיזבאללה, עם כל הערכה לאמריקאים, צריכה להגיד עד כאן, אנחנו הולכים פה עד הסוף, לא ייכנס כוח זר, אנחנו ניכנס לרצועה ונחסל את חמאס, ואחר כך נמשיך עם אותה תוכנית שיקום, אבל קודם חייבים לחסל את חמאס. ועוד פעם, פירוק חמאס מהנשק זה לא סיפור כמו שאני שומע מקהיר, שיאספו את הנשק לתוך מחסנים בתוך רצועת עזה, וזה...
1: טוב, נתניהו דורש דבר הרבה יותר חריף. בואו נדבר רגע על פוליטיקה. גדי איזנקוט אמר שהוא מוכן להקים ממשלת מיעוט, בתקווה כמובן שאחר כך הבסיס הקואליציוני יתרחב אחרי שהוא יקים את ממשלת המיעוט, ואתה אומר, אני לא אהיה שם אם תוקם ממשלת מיעוט, אז לא תהיה ממשלת מיעוט. יש לך מחלוקת פה, מחלוקת חריפה, עקרונית, עם גדי איזנקוט.
0: ארי, קודם כל אין צורך בממשלת מיעוט, כי הניצחון סוחף, יהיה ניצחון מוחץ.
1: הסקרים לא אומרים את זה.
0: לא, אנחנו גם אתמול ראינו סקרים שכבר האופוזיציה של היום מגיעה ל-63 מנדטים בקונסטלציה, בכל מקרה 60 מנדטים. ראינו כל הברית המשתמטים שם מתחת ל-50 מנדטים. אנחנו צריכים, השאלה האמיתית, איך מגיעים לניצחון, מה צריך לעשות.
1: אבל למה אתה לא מוכן לממשלת מיעוט כברירת מחדל, אם תזדקקו לזה?
0: אין מחדל. אנחנו ננצח וננצח בגדול. אני אתמול ישבתי עם גדי, אתמול בערב ישבתי עם גדי איזנקוט, אני חושב ש...
1: אתה אמרת לו את זה שאתה לא תסכים לממשלת מיעוט?
0: חד וחלק, וחוץ מזה אני חושב שהוא גם הסכים. סגרנו את כל הפערים, את כל הדורים. אין שום צורך בממשלת המיעוט הזאת, ואני אומר לך, כרגע הניצחון תלוי בשני דברים, ועל זה צריך לשים דגש. אחד, שיעור ההצבעה בבחירות. בבחירות האחרונות לכנסת 25 זה היה מתחת ל-71%. אני זוכר את מערכות בחירות שהגענו כמעט ל-80%. הנפילה הגדולה בשיעור ההצבעה הייתה ב... שני מוקדים של המיינסטרים ישראלי, בגוש דן ובאזור השרון. אם נגיע לאחוז ההצבעה כללי מעל 76%, עשינו את זה. ודבר שני, פיזור הקולות. פעם אחרונה קיבלנו יותר קולות, פחות מנדטים, בגלל פיזור. פה,
1: זה עם המפלגות שהן קטנות ולא עוברות את אחוז החסימה.
0: מפלגות האופנה, כל מיני מפלגות האווירה. אסור להצביע, צריך ישר במפלגות. גדולות.
1: אם נפתלי בנט יגיד שהוא מקים ממשלת מיעוט, אתה כן תתמוך בזה?
0: אין שום ממשלת מיעוט, זה לא...
1: או אתה, בראשותך?
0: כולם שיוריד את זה, חייבים להוריד את זה מהפרק בכלל.

0: יהיה ניצחון מוחץ אם נשמור על המשמעת, אז גם אחוז ההצבעה יהיה גבוה, גם לא לפזר קולות למפלגות האווירה, והעיקר צריך גם, אתה יודע, להצליח אחרי זה. צריך לראות מה המחנה המשותף בין כל המפלגות.
1: אבל יכול להיווצר...
0: עושים יום אחרי הבחירות.
1: אבל יכול להיווצר מצב שאם אתה לא תהיה שם, אז לא תוקם גם ממשלת מיעוט של מחנה השינוי. רגע, רגע, רגע. ופה אתה משחק לידי נתניהו, שאם הוא יפסיד, ואתם לא תקימו גם לא ממשלת מיעוט, אז יהיו עוד סבבים של בחירות. ראינו את זה בעבר.
0: אריה, לא תהיה...
1: ובינתיים הוא יישאר בראש הממשלה.
0: אריה, לא תהיה ממשלת מיעוט. אני חוזר ואומר...
1: למה אתה מתנגד כל כך לממשלת מיעוט? כי אתה חושש שאחר כך היא תורחב באמצעות יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס?
0: אריה, אני מציע לך כרגע, תוך כדי שידור, תיכנס לאתר הכנסת, תוציא את כל הנאומים של כל הח"כים של רם, אחרי 7 באוקטובר, הם מדברים כמו דוברי חמאס. בכמה מקרים היו יותר קיצוניים מכל הדוברים של חמאס.
1: חוץ ממנסור עבאס עצמו.
0: חוץ ממנסור עבאס, לפחות בכנסת, לא שמעתי, אבל אפשר לשמוע נאומים אחרים, גם של מנסור.
1: זאת אומרת, זאת בעצם הסיבה שאתה לא רוצה ממשלת מיעוט.
0: חוץ מזה, אני אמרתי, חייבים להקים ממשלה ממלכתית וציונית. הבעיה הצרה של הממשלה הזאת, שהיא מגזרית. כל אחד דואג למגזר שלו, סמוטריץ' למגזר שלו, דרעי, גולדקנופ, נתניהו, דואג לשמור על הגוש, אף אחד לא דואג למדינה. אומר מנסור עבאס, אני מגזרי, אני רוצה, אני מקים שס לערבים. מספיק לנו שס ליהודים, עוד שס לערבים גם. לא.
1: אז אני חוזר לשאלה שלי, אם אתה לא משחק פה כשאתה מתנגד לממשלת מיעוט, לידי נתניהו, שיעשה עוד סבבים, בינתיים הוא יישאר בלשכת רועם.
0: הוא לא יישאר בלשכת רועם. מי שראה איך מתנהל פריימריס עדיין בליכוד, ומי שמכיר את השטח, אני אומר לך, אנחנו הולכים פה לתרחיש הונגרי, הולכים לניצחון סוחף, שלא יהיו ספיקות. מה שצריך, כמו שאמרתי, לחשב כרגע מסלול, עוד פעם, מה צריך לעשות כדי להפתיע
1: את הניצחון. כן, אמרת את זה. עכשיו, אין סיכוי, אתה מכיר, מתוך זה שאתה מכיר את הליכוד היטב, אין לכם סיכוי למשוך, או אולי כן יש לכם לדעתך סיכוי למשוך ח"כים מהליכוד, שנפלטו או ייפלטו מהרשימה, שיהיו ממורמרים.
0: תראה, מה שאנשים לא מבינים, נתניהו גם יודע שהוא הולך להפסיד. הוא בנה רשימה להפסד, לא לניצחון. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש מהסיעה, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל למעמד של הסיעה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד, הוא לא בונה רשימה לניצחון, כי הוא מבין. תראה, הוא במקרה הטוב, כל הסקרים שראינו שלשום, ושלשום דמני, אני קורא בערוץ שלכם.
1: היה בכאן 11 והיה גם...
0: ואתמול היה בערוץ 12.
1: היו שונים אגב הסקרים.
0: היו סקרים, אבל בכל הסקרים האלו, סביב 50 מנדטים. הוא לא מגרד, הוא לא מתקרב ל-61. הוא יודע שאין לו סיכוי לנצח, ומי שעושה סקרי עומק, ואני מכיר את נתניהו בטוח, עושה סקרי עומק, הוא יודע בוודאות שהוא הולך להפסיד. אני אומר לך, בסקרי עומק, מה שאנחנו רואים, ליכוד לא עובר בשום צורה 20-21 מנדט.
1: ואתם עוברים את ה-61?
0: כן, אנחנו בסקרי עומק רואים 63, כבר 62, 63 מנדטים.
1: עוד מעט נדע, עוד 70 יום. אני מודה לך מאוד, אביגדור ליברמן.
0: 70 יום ברוטו, כולל יום כיפור וראש השנה וסוכות.
1: כן, כן, הכל בחשבון. אני מודה לך, אביגדור ליברמן, יושב-ראש ישראל ביתנו. בוקר טוב לך. עכשיו, אחוזי ההצבעה בבחירות לרשימת הליכוד אתמול היו נמוכים ב4% מהפריימריז לפני 4 שנים, שהתקיימו גם הם בחודש אוגוסט. האם זה בגלל השריונים שלקח לעצמו ראש הממשלה נתניהו? בקלפי המרכזית בתל אביב נרשמה תנועה דלילה יחסית של בוחרים. בהיכל שלמה היה אתמול לאורך כל היום פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
2: אני לא מבין את מי אתם מקדמות כאן.
3: מירי רגב המלכה, אתה לא שומע?
2: מה?
3: לכי תספרי לכולם שאת מירי רגב וכולם יודעים שאת החבלת. תספרי לכולם שאת מירי רגב ואת לא דופקת חשבון לאף אחד.
4: עמית הלוי מהטובים הנמרצים שלנו.
5: הוא הולך למקומות הכי קשים. הוא נכנס עם האמת ועם הערכים.
6: למרות הרעש הגדול, שלא נתבלבל. ההמולה הפוליטית הייתה יחסית מצומצמת. רחבת הדוכנים בהיכל שלמה בתל אביב, סמוך לאתר ההצבעה הגדול בתל אביב, הייתה רוב שעות היום ריקה ותנועת המצביעים דלילה.
2: אז הצבעתם?
7: כן, בהחלט. ברשימה נהדרת.
2: והייתה התלבטות גדולה, יש 120 מתמודדים על 15 מקומות ריאליים.
7: לא הייתה התלבטות בכלל. נכנסתי גם צעירים חדשים.
2: בנימין נתניהו לקח לכם 8 מקומות שהוא עצמו יבחר.
7: אין תגובה.
2: מה, את לא אוהבת את זה?
7: לא ממש.
2: זאת אומרת שאת היית שמחה שבנימין נתניהו יסמוך עליכם יותר.
7: כן, בהחלט.
8: אני חולקת על חברתי, ברמה מסוימת יש פרירוגטיבה לראש התנועה להחליט על תוספת של אנשים שהוא סבור שתרים את מספר המנדטים.
2: ישראל כץ, גדעון סער, חיים כץ, הם צריכים שריונים?
8: שר הביטחון שלנו אמור להתעסק בענייני ביטחון, לעשות קמפיין בזמן מצב ביטחוני ספציפי, מקשה עליו. אני מניחה שזה דווקא שריון ראוי, אם אתה שואל לדעתי או לטעמי. 100% בעניין הזה.
2: ניסים וטורי, זה היה מסע קשה?
9: מסע קשה, ארוך.
2: ראש ממשלה הוא ראש תנועה שלא סומך על מתפקדיו ורוצה 8 אנשים לשריין בעצמו. מה אתה חושב על זה?
9: אני חושב שראוי שזה יהיה מאוזן. זאת אומרת, לא חייב להיות 8 משוריינים. זאת אומרת, אם ראש הממשלה מביא קולות לליכוד, אז למה צריך להביא עוד 8 שיביאו קולות לליכוד? אני חושב שבכלל, גם ראש ממשלה שמנצח, גם מסי שלוקח אליפות, יש לו עוד 10 לוחמים לידו. נתניהו צריך גם ניסים וטורי לידו. אם לא, שיהיה בהצלחה, ואני מאמין שתמיד הוא צריך למצוא את האנשים האלה. נתניהו צריך לוחם כמוני. אני נלחמתי 4 שנים, הגנתי עליו, ואני מקווה שאני אהיה בפנים כדי שנמשיך להגן עליו, אחרת יהיה מאוד קשה כנסת הבא.
6: 120 מתמודדים על 15 מקומות ריאליים ברשימה הארצית, זה אתגר גדול מאוד. אלי שטיבי, אבא של עידן, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה ונרצח, החליט להתמודד בליכוד ברשימה הארצית.
10: מבחינתי זה ההנצחה של עידן, של עידן שלי. חלק מההנצחה, והחלק בזה שאני מאמין שהעם יבחר לפי מצפונו ולפי ההיגיון שלו, ולא על פי הפתקים שידחפו לו ליד. זה אחד. אני מאמין בזה, אני מאמין באבא זה. אני מקווה שאני לא טועה.
6: נגד השר ניר ברקת התנהל קמפיין קשה בימים האחרונים, בקלפי בירושלים, להקת מעודדים ומעודדות ליוו אותו בדרך לקלפי. לפחות 3 כוכבי עבר של הליכוד הפתיעו והצביעו אתמול. סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה לשעבר, שהקריירה הפוליטית שלו הסתיימה על רקע תלונות של נשים שהטריד אותן מינית.
2: הייתה התלבטות קשה, סילבן?
11: לא, לא ממש.
2: אז אתה מתגעגע או לא, סילבן? את האמת.
11: אליך אני מתגעגע.
2: אבל לא, אבל...
11: את אותה שיחת טלפון שעשינו כשהייתה התמודדות שלי.
2: וואי.
11: שמת סקר.
2: 2005, אתה לא שוכח כלום. יואב גלנט, שלום, שידור חי ברשת ב', הצבעת?
12: שלום,
2: הצבעתי. מה שלומך? למי הצבעת?
12: הצבעות הן חשאיות.
2: קיבלו אותך יפה כאן בליכוד, יואב?
12: מאוד. כולם באו להצטלם.
6: וחוץ לסילבן שלום ויואב גלנט, גם משה כחלון נצפה מצביע בקלפי בנתניה.
2: ציון אמיר, שלום.
13: קרקבסקי.
6: ויש מי שהצביעו אתמול, אבל צפויים כנראה להתמודד, או אולי אפילו לקבל שריון בעתיד הקרוב או הרחוק.
2: מתי אנחנו נראה אותך מתמודד בליכוד?
13: תראה, אני אמרתי ואני אחזור על זה כאן, כל אדם שחושב שיכול לתרום ולמלא איזו שליחות ציבורית, מתישהו צריך לעשות את זה. אני מקווה שאני אגיע לרגע הזה, אני לא יודע להגיד מתי.
2: נחכה בנשימה עצורה.
13: כן, בהחלט.

0: הבוקר הזה 7:33, אנחנו שווים לפיצוץ הנפל בשטח חקלאי במטולה שבו נפצעו כמה עובדים זרים. איתנו ראש מועצת מטולה דוד אזולאי, שלום לך.
1: אהלן, שלום, בקטע.
0: תגיד לי קודם כל כמה נפצעו, כי אנחנו מדווחים על ארבעה, ראיתי במקום אחר חמישה.
1: חמישה פצועים, שניים קשה ושלושה קל, שפונו כבר מהמקום בדרך לבתי החולים.
0: ואיך זה קרה שיש שם נפל כזה, לא נראה עד היום, לא הותן?
1: מאוד, מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות, שכבר איבדו אותו וקוצים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתף, הם היו תוך כדי כתף הנקטרינות, משהו מוזר לפי הנקודה שהיא נמצאת. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה הזאת.
0: אתה מרגיש שזה נפל מהתקופה האחרונה או אולי ישן יותר?
1: לדעתי מהמלחמה, או המלחמה האחרונה או מלחמה שלפניה, אבל זה משהו ישן, זה לא משהו חדש.
0: מה מצב הביטחון בכלל במטולה, כשאנחנו, יש סוג של הפסקת אש, אבל גם יש חילופי מהלומות בינינו לבין חיזבאללה?
1: כן, אנחנו שומעים את הירי גם מה שהיה בשבת האחרונה, כן. אבל עוד פעם, אנחנו תמיד צריך לזכור שאנחנו מנסים לחזור כמה שעד כמה שניתן לשגרה, גם בתחום התיירות, גם בחינוך, ומנסים רגע להחיות מחדש. אי אפשר לחיות יותר במלחמות, ולכן אנחנו אמרנו שאנחנו לצד המלחמות ולצד ההפסקות אש והירי שיש מדי פעם, חיים ניתן נורמליים ושגרתיים, וזה חלק לצערי ממציאות חיינו, עד שיהיה פתרון אמיתי וטוב.
0: מה הפתרון האמיתי והטוב לדעתך?
1: לפרק את חיזבאללה ולעשות שלום עם לבנון, אין פתרון אחר.
0: רק שלום עם לבנון, עם הממשלה, לא די בכך.
1: לא, זה לא. צריך לפרק את חיזבאללה, כי זה לא יעזור. כל שיחות השלום שיש ברומא, בוושינגטון שהיו לפני זה, זה לא יעזור כלום. כל עוד חיזבאללה לא יפורק, לא יהיה שלום עם לבנון.
0: ומי שיעשה את העבודה זה לא צבא לבנון, אלא צבא הגנה לישראל.
1: אין ברירה. ארי, אני תמיד אומר, זה לא צבא הגנה לישראל. צריך לשנות את השם שלו לצבא התקפה לישראל. אין מה לעשות, צריך לפרק את חיזבאללה. נקודה. אחרת, צבא לבנון, עם ממשלת לבנון, עם כל הרצון ויש להם רצון, לא יכולים לפרק אותם.
0: תגיד, כל התושבים, דוד אזולאי, כל התושבים חזרו למטולה מאז המלחמה?
1: לא, לצערי הרב, אנחנו מדברים על 60% מהתושבים רק שחזרו, ואנחנו מדברים על בעיקר המשפחות הצעירות עם הילדים שלא חזרו.
0: ואיפה הם נמצאות? הם עזבו בכלל את מטולה לתמיד?
1: כן, עזבו כמעט לתמיד, הם רצו לחזור, אבל המלחמה האחרונה שהתחילה בסוף פברואר גרמה להם לא לחזור, למרות שחלקם תכננו. לאתגר מאוד משמעותי, בעיקר בתחום החינוך, בית הספר היסודי שלא פעל פה בשלוש שנים האחרונות, ייפתח פה בראשון לספטמבר, כרגע עם 34 תלמידים, אבל אנחנו פותחים בכל מחיר.
0: כמה היו בדרך כלל לפני המלחמה?
1: 80-90 ילדים. אנחנו מדברים היום על כמעט, קצת יותר משליש.
0: אתם מנסים להחזיר את אלה שחוששים? את הזוגות הצעירים, או שאתם מבינים אותם ונותנים, מניחים אותם?
1: ברור, אני מכיר אותם, אנחנו מדברים איתם ומנסים, אבל אני מבין, משפחה צעירה.
0: חוששת.
1: יש שלושה ילדים צעירים שחוששים בגלל המצב הביטחוני. דרך אגב, המצב הביטחוני הוא טוב פה, שלא נתבלבל. הבעיה שהוא לא יציב, שאין פה איזושהי יציבות עם אופק שאנחנו יכולים להגיד, וואלה, יש פה שקט עכשיו ל-10 שנים, אפשר לחיות בשקט. זו בדיוק הבעיה שלנו. אם היה פה משהו יציב בתחום הביטחוני, אז היינו פורחים ומסגשגים. אין לי ספק בכך.
0: תגיד, ו-60% שכן חזרו, הם חיים בשקט, בביטחון, ממוגנים, יש להם לאן...
1: כן, בהיבט הזה הרי כן, אנחנו ממש, אנחנו גם בחודשיים האחרונים עושים קמפיין מאוד גדול להחזיר לפה את סוגיית התיירות המדממת שהייתה פה בשלוש שנים האחרונות, החקלאות כמו שאתה רואה לצערי הרב, אבל עובדת וכותבים, ואנחנו בציונת הכתיף, אז החקלאות טובה, אנחנו עובדים על הסיפור של התיירות והחינוך. בית הספר הנדיב במטולה, דרך אגב, שהוקם ב-1901,
0: ייפתח
1: אחרי שלוש שנים שהוא היה סגור, ואני שמח על כך.
0: כולנו שמחים לשמוע את זה, ואני רוצה להודות לך, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, לאחל החלמה מהירה לעובדים הזרים שנפצעו.
1: תודה, שנדע ימים טובים, שקטים יותר, ונאחל בריאות והחלמה מהירה לפצועים.
0: כמובן. תודה לך, בוקר טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בדרך 4 צפונה, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף בר אילן. בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף דניאל עד מחלף לטרון.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת בית.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
13: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
14: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: תקשיבו טוב למבקרים.
16: היי,

0: זה משוגע,
1: זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: הבוקר הזה 7:41 עכשיו, בחירי מועצת השלום בראשות שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר נועדו אתמול ממושכות כ-4 שעות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובסיכום הפגישה הבטיחו כי ישראל לא תידרש לסגת מרצועת עזה קודם שיושלם פירוק חמאס מנשקו, וכי תובטח זכותה של ישראל לפעול להגנה עצמית בכל עת. קושנר העריך אחרי השיחות שיישום תהליך פירוק הנשק של חמאס עשוי להתחיל בתוך חודש עד חודשיים, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: צוות מועצת השלום, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ, טוני בלר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, וניקולאי מלדנוב, מנהל מועצת השלום, הגיעו לישראל אחרי פגישה במצרים עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה. 4 שעות הם ישבו אתמול עם ראש הממשלה, בניסיון לשכנע את נתניהו לשקול מחדש את הלאו המוחלט שהציב למפת הדרכים ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה. קושנר אחרי הפגישה אמר שישראל יכולה רק להרוויח מהתוכנית.
5: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels, you know, willingly over the next 60 to 90 days, that obviously would be the elimination of a huge security threat for Israel, almost an unthinkable achievement. And if they don't fall through now on their commitment, everyone will see that that they're not genuine about peace, and then Israel will have a lot more support from the US and others to go and finish the job in the appropriate way.
4: זה מצב של ניצחון בכל מקרה לישראל. אם חמאס אכן יתפרק מנשקו ומהמנהרות ב-60-90 הימים הקרובים, אז זה יהיה הישג כמעט בלתי נתפס עבור ישראל, ואם לא, אז כולם יראו שחמאס לא רציניים לגבי שלום, ואז תהיה לישראל הרבה יותר תמיכה לפעול, אמר קושנר בראיון לרשת Fox News. המתווכים אמרו לנתניהו כי שמעו מחמאס התחייבות למילוי כל פרטי ההסכם, למרות שקושנר הבהיר כי אינו סומך בהכרח על מילתו של חמאס.
5: They said all the right things, but obviously it's very very hard to trust you know, a terrorist organization that that committed these terrible atrocities. We're going to give them a chance to perform, but it's going to have to be based on actions and steps.
4: הם אמרו את כל הדברים הנכונים, אבל מאוד קשה לסמוך על ארגון טרור שביצע זוועות כאלה. ניתן להם הזדמנות לבצע, אבל הכל יהיה מבוסס על מעשיהם, אמר קושנר. ההסתייגות המרכזית של ישראל מהתוכנית נגעה לשאלת עיתוי הנסיגה של כוחות צהל מהרצועה. קושנר ואנשי מועצת השלום הבהירו כי ישראל אינה נדרשת לנסיגה כלשהי עד שיושלם פירוק כל הנשק והמנהרות. עוד הובטח שהנשק שימסר לכוח הייצוב יוצא משימוש כדי שלא יוכל לחזור לידי חמאס בעתיד. ישראל אומנם נדרשת כעת להימנע מפעולות התקפיות יזומות ברצועת עזה, אבל בהודעה שפרסמה מועצת השלום אחרי הפגישה, הובהר כי לא תהיה מגבלה על פעולות הנוגעות להגנה עצמית או לאיומים על ישראל. מחווה נוספת לישראל, רוב מלאכת השיקום של הרצועה יתחיל רק אחרי השלמת פירוק חמאס מנשקו ולא במקביל לתהליך.
5: We will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long. Until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again.
4: לא נרשה לבנות מחדש את עזה עד לפירוק הנשק. אף אחד לא רוצה לשפוך כסף למקום אם הטרוריסטים ישתלטו שוב עליו, אמר קושנר. במועצת השלום מאמינים שפעולות פירוק הנשק עשויות להתחיל כבר בתוך 30 עד 60 ימים. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: הרצח בבית שמש, ילד בן 7 נדקר למוות על פי חשד בידי שכן מעורער בנפשו שפרץ לבית המשפחה. הוא דקר גם את בן דודו של הנרצח שנפצע באורח בינוני. חיים גולדיץ' מדווח על הטרגדיה הזאת בבית שמש.
6: רצח מזעזע בבית שמש אתמול בצהריים. צעיר בן 25 פרץ לדירת שכנה ודקר שני ילדים, האחד בן 7 והשני בן 4. הילדים הם בני דודים שהיו בתוך בריכה מתנפחת בחצר המשפחה, כאשר בן המשפחה השגיח עליהם וההורים של הילד שנרצח ארגנו לו בינתיים את מסיבת יום ההולדת בבית שנמצא מספר רחובות משם בעיר. מהרן ג'אבר, פרמדיק מדה, סיפר על שערה.
7: בגנו לזירה זינו שתי ילדים בתוך הבית של סבתא שלהם, בתוך הבריכה עם חבלות סימני אלימות בגוף שלהם, בן 4 ובן 7. אחד דקור בחזה, אחד בצוואר. ביצענו פעולות מצילות חיים, עצרנו דימום ופנינו אותם להמשך טיפול להדסה עין כרם במצב קשה.
6: המשטרה עצרה את החשוד שהסתובב סמוך לזירה מיד לאחר מכן ומצאה על פי החשד את הכלי שאימו בוצע הרצח. סגן ניצב אלדד פרץ, מפקד תחנת בית שמש, סיפר על החקירה.
8: תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים
0: בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. כרגע התיק יעבור ליחידה המרכזית בירושלים. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור.
6: השכנה האהובה סיפרה שלא היו אירועים קודמים.
1: לא חשבנו על דבר כזה. ילדים קטנים שבאו להשתכשך בבריכה, צריכים למצוא את הגרוע מכל. אין לי מושג מי זה, מעולם לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו. אבל הבנתי שהוא, מהדיבורים פה של השכנים, שהוא מעורר בנפשו.
6: לאחר מאמצי החייה הרבים נקבע מותו של הלל מרדכי דדון בן השבע בבית החולים הדסה עין כרם, בן דודו בן הארבע נותח בבית החולים. פרופסור סער חשביה, מנהל המרכז לרפואה דחופה, סיפר על מצבו.
8: צערנו מדובר באירוע קשה, אחד מהם בן 7.5 הגיע בעצם ללא סימני חיים לאחר החייה ממושכת בשטח, ולצערנו הרב נאלצנו לקבוע את מותו. הילד השני הגיע במצב בינוני עם פגיעה חודרת בצוואר, והובהל לחדר ניתוח להמשך טיפול.
6: שמואל גרינברג, ראש העיר בית שמש, סיפר על פעולות העירייה.
9: כבד מדי לעיר בית שמש לשאת את זה. אנחנו נמצאים כאן עם צוותי העובדות סוציאליות של הרווחה והפסיכולוגים, מהשירות הפסיכולוגי, שהגיעו לתת מענה למשפחה בשעות הקשות האלה.
6: העיר בית שמש מנסה להתאושש מהרצח הנורא, והיום בבוקר צפוי להיות מובא החשוד להערכת מעצרו.
3: חשד לפרשה חדשה באסותא, האישה טוענת שילדיה נולדו מתורם זרע שהיא לא בחרה. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
10: במשרד הבריאות התקבל אתמול דיווח מבית החולים אסותא, לפיו אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים, טוענת לאי התאמה גנטית בין ילדיה לבין תורם הזרע שאותו בחרה. לאישה שני ילדים, הראשון נולד לפני 3 שנים והשני לפני כחודש. לנוכח חוסר דמיון ביניהם, היא החליטה לערוך בדיקה גנטית במעבדה בבריטניה, שכן בישראל לא ניתן לבצע בדיקות מסוג זה ללא צו בית משפט. לפי עורך דינה גלעד גינזבורג, תוצאות הבדיקה קבעו חד משמעית שהילדים אינם מאותו תורם זרע שאותו בחרה לפי העדפותיה הקשורות לסוגיות הלכתיות וגנטיות.
11: לאחר תקופה מסוימת מלידת הילד הקטן, היא שמה לב שיש שוני מהותי בין השניים, בעיקר שוני חיצוני. נכנסה לחרדה ואמרה שהיא רוצה לבדוק את זה. היא פנתה באופן עצמאי לבצע בדיקה במעבדה באירופה, מעבדה מאוד גדולה, שהדגימה תוצאות חד משמעיות שמצביעות על כך שאין התאמה גנטית בין שני הילדים מבחינת האבא. זאת אומרת, הם לא הגיעו מאותו זרע, ולכן אנחנו פנינו בדחיפות למשרד הבריאות במטרה לעשות, לבצע בדיקה מהירה ותכופה, להבין מה קרה פה.
10: ברור הטענות שפורסמו לראשונה אמש בחדשות 12 נמצא בשלבים ראשונים ותשובות עדיין אין. רשת אסותא שמבצעת חלק ניכר מטיפולי ההפריה בישראל מוצאת עצמה שוב בעין הסערה לאחר שורת פרשיות מטרידות, הבולטת שבהן פרשת התינוקת סופיה. במשרד הבריאות אומרים כי החלו בבחינת פרטי המקרה, לרבות הבדיקה שבוצעה והמעבדה שבה נערכה, והוסיפו כי המקרה נבדק מקצועית מול אסותא. מאסותא נמסר, בשלב מוקדם זה עוד לא ניתן להגיע למסקנות ונדרשות בדיקות נוספות. עוד ציינו כי אסותא בקשר ישיר עם המטופלת ותנהל את הליך הבדיקה בשקיפות ובתיאום עם משרד הבריאות.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: בדרך 4 צפון העומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף דניאל עד מחלף שורש.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק אסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
12: מיד חוזרים עם אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: המקור, המקור, המקור.
17: כפוף לתקנון.
18: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
19: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
4: ליאן וילדאו עם הספורט, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב אריה, אנחנו פותחים עם כדורגל, הליגה הלאומית תצא ערב לדרך, כשרגע לפני בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דוחת מול את הערעור והבקשה לצו זמני של מועדון ספורט אשדוד, היא דרשה לא לקיים את משחקיה בליגה, עד לתום ההליך המשמעתי בעניין עירוני טבריה מליגת העל ופרשת האירועים, נזכיר באשדוד שירדה ליגה, מקווים לעונש הורדת ליגה לטבריה, מה שישאיר את אשדוד בליגת העל. אז כתוצאה מההחלטה, המשחק של אשדוד מול הפועל הפולה במחזור הפתיחה של הלאומית יתקיים ערב כמתוכנן. היורדת הנוספת, מכבי בני ריינה, תארח את אחת הפייבוריטיות לעלייה, בני יהודה תל אביב. הנה עבדאללה ג'אבר, קפטן ריינה.
6: זה המאני טיים, בשביל זה אנחנו התכוננו ועבדנו קשה, והייתה לנו תקופת גיבוש של גביע טוטו, משחקי ידידות וגם מחנה אמונים. אנחנו מקווים שכבר העונה הזאת מהמשחק הראשון תהיה עונה מוצלחת, ושנסיים כבר במשחק הראשון בניצחון ונחגוג עם האוהדים שלנו.
5: כל משחקי הלאומית הערב בשבע וחצי. ואפרופו הליגה הלאומית, תובע ההתאחדות מבקש מבית הדין המשמעתי להשעות את עומר דהן, השחקן החשוד במעורבות בהטיית משחקים לכאורה מכל פעילות במסגרת ההתאחדות, לתקופה של לפחות 60 יום עד להחלטה אחרת. זאת בעקבות התמשכות החקירה הפלילית שמנוהלת נגדו על ידי המשטרה בחשד למעשה בלתי ספורטיבי והשתתפות באימורים במשחקי כדורגל, כולל אגב על משחקי קבוצתו. נזכיר שדהן בן ה-21 שיחק בעונה שעברה בפועל רעננה כמושאל מכבי חיפה. עכשיו לגביע הטוטו אמש, רגע לפני פתיחת ליגת העל, מכבי חיפה ממשיכה לא להרשים, הפסידה 0-1 להפועל ירושלים, שער של ישראל דפה בן ה-17. הפועל ירושלים מסיימת במקום התשיעי את המפעל. ביתר ירושלים גברה אמש בפנדלים, 5-4 להפועל רמת גן אחרי 3-3 בתום 90 דקות. ביתר סיימה במקום השביעי במפעל. הנה אלמו כהן, מאמן ביתר ירושלים, על מה שהיה ומה שצפוי.
7: הרבה שחקנים שקיבלו מקום בהרכב הוכיחו למה הם מביתר ירושלים. לצערי אנחנו כל פעם יש לנו איזו טעות טענה כזאת שקצת אנחנו צריכים לתת עליה את הדעת ולשפר את זה. אני בטוח שאם נעשה שיפורים קטנים במשחק שלנו אנחנו נהיה מאוד מאוד חזקים.
5: ובמחוזות אחרים לגמרי, רודרי, הקשר הספרדי, אלוף העולם, נחת אמש בברצלונה לקראת הצטרפותו לקבוצה אחרי שהגיע ממנצ'סטר סיטי, תמורת סכום שיכול להגיע עד כדי כ-76 מיליון אירו. הנה מה שאמר רודרי לעיתונאים שחיכו לו בקוצר רוח בשדה התעופה.
8: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros.
5: אז אומר רודרי, להגיע לברצלונה מבחינתי זה חלום. יש לי המון רצון להיות כבר עם החברים לקבוצה, את רובם הגדול אני מכיר. זה הזמן לעבוד, לתת את הכי טוב. הולכים על הכל, על הצ'מפיונס ועל כל מה שאפשר להשיג. כך רודרי, קשר אלופת העולם ספרד שמגיע לברצלונה. אריה.
4: תודה ליאן, וגם זה קורה בבלומפילד ליאן. ספירת הקולות של הפריימריז בליכוד, ושם נמצאת דקלה אהרון שלנו, עדכון קצר שלך דקלה לפני שניפרד כידידים.
9: כן, אריה, אז לאחר ספירת 85% מהקלפיות, צמרת הליכוד המסתמנת כעת בשיפלול השריונים, הרשימה נראית כך, במקום הראשון בנימין נתניהו, במקום השני השר אלי כהן, במקום השלישי שריון עדיין לא ידוע של נתניהו, במקומות הרביעי והחמישי השרים ישראל כץ וגדעון סער המשוריינים, לאחר מכן אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, שריון נוסף של נתניהו, ובמקום העשירי אופיר קאט, במקום ה-11 אורן דוברונסקי, השריון שלו התבשרנו בשבוע שעבר, לאחר מכן השרים קיש וזוהר. השריונים כמובן דוחקים לאחור את המועמדים שנבחרו בפריימריז, והרי לפני זמן קצר הגיבה חברת הכנסת טלי גוטליב, כרגע בשקלול השריונים במקום ה-20, וכתבה, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, בוחרי הליכוד הימנים נלחמו עליי בכוח אדיר, וברוך השם, כותבת גוטליב, אני במקום ריאלי בליכוד. אריה, אותה גוטליב שהתעקשה כל השבוע שזה שקר מוחלט ונתניהו תומך בה. מי שנדחקים החוצה מהרשימה ככל הנראה גם מהכנסת, הם השרים אבי דיכטר, עידית צילמן ומאי גולן, גם חברי הכנסת עמית הלוי, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, ססי גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. הרי כך לאחר 85% מהקלפיות, אנחנו נמתין כמובן לתוצאות הסופיות.
4: תודה, אבל אנחנו כבר מסיימים. הבוקר הזה ערך רונן פולק, הפיקו שילת מחלוף ואיתי זלצמן, טכנאי השידור היה יאיר ניומן, באולפן אריה גולן. מכולנו כאן, בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: תצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
9: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, מתעורר
10: אנרגיות חדשות. יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפריימריז בליכוד, ספירה של 80% מהקלפיות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה, טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת במקום ה-24. אביגדור ליברמן אומר כי הרכב הרשימה מלמד שנתניהו יודע שיפסיד בבחירות. בחולון נספתה אישה כבת 40 בשריפה בביתה, והתחזית התקררות קלה וממחר התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הפריימריז בליכוד, לאחר שנספרו 80% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל כץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר כץ. לפי שעה מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20 וניר ברקת למקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, אריאל קלנר, אבי דיכטר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי רשימת המועמדים המסתמנת של הליכוד מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
13: הוא בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל למעמד של עשייה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
12: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בחולון נספתה בשריפה אישה כבת 40. האש התלקחה בביתה ברחוב האורגים בעיר. צוות מדה קבע את מותה בשטח. ליד מטולה נפצעו 6 פועלים מתאילנדים מפיצוץ נפל בשטח חקלאי. מצבם של 2 מהפצועים קשה, פצוע אחד בינוני ושלושת האחרים נפצעו קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על נסיבות האירוע.
14: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוטפים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
12: רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות סכין בבית שמש. מותו של הילד בן 7 נקבע אמש בבית החולים הדסה עין כרם. בן דודו בן 4 נדקר אף הוא ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, ככל הנראה בידי שכן מעורער בנפשו. הוא נעצר ונלקח לחקירה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. הנה הודעה, צהל יערוך משעות הצהריים תרגיל במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ומהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
12: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
24: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
25: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן ליבסקינד.
0: ישנת הלילה או שעברת על הקלפיות?
1: נשארתי ער, יחד עם כל המועמדים.
0: תשמע משהו, לפני הרבה שנים, חבר, הייתה לו איזו התלבטות עם להתמודד בליכוד.
1: כן, יש לך חברים חשובים?
0: יש לי חברים חשובים מאוד. אמרתי לו, תשמע, קח בחשבון דבר אחד, תעשה את זה, לא תעשה את זה, קח בחשבון דבר אחד. מהיום שבו אתה נכנס, לא מיום למחרת, ממש בו ביום, אתה חייב להתחיל לעבוד על הפריימריז של הפעם הבאה.
1: כן.
0: כדי להיבחר, שזה אומר הכל. אירועים, חתונות, בר מצוות, בריתות, מה שאתה לא רוצה. אין סיטואציה שבה אשתך אומרת לך, בוא נצא היום בערב לאיזה מסעדה, בלי שאתה אומר לה, אני מצטער, אני לא יכול. יש לנו בצהריים ברית ביסוד המעלה. כן. זאת עבודה. זאת עבודה. יש לזה צד שני.
1: כוח.
0: הצד השני, לא, עזוב את הכוח. ברור שיש. יש לזה צד שני, והוא דמוקרטיה אחרת. אתה נאלץ להיות מחובר למי ששלח אותך.
1: כן.
0: זה טוב. לא מחובר לכל מצביע ומצביע, אתה יכול להגיד זה פוקדים, זה, אבל לא משנה, אתה נשאר מחובר למי ששלח אותך.
1: זה עדיין במסגרת מה שאמרת לחבר? אני מנסה להבין לאיזה עשירייה הוא התברך.
0: לא.
1: הוא ויתר בסוף?
0: כן. לא, אוקיי. זה לא חשוב, אני אומר, זה, אתה יודע, אני מסתכל על,
1: כן.
0: על החבר'ה שכוססים אצבעות עכשיו, אחרי עבודה מאומצת של 4 שנים. זה לא, ראינו פה את ססון גואטה, חבר הכנסת שלפי ה... עוד רגע נדבר עם שחר גליק, אבל אני מבין שהוא בחוץ.
1: כן, מצבו לא מאפשר חיוכים הבוקר.
0: נכון, והוא, למרות שהוא נראה לי מהאנשים שיודעים לחייך גם במצבים כאלה, אבל לא משנה, בכל אופן, שאלנו אותו כמה זמן אתה עובד על הפריימריז האלה. אז הוא אמר, מה זאת אומרת? מיום אחרי הבחירות שעברו. אתה לא יכול לנחות לזה תוך זה חודש וחצי לפני.
1: כן. אני חושב שיש בזה משהו גם שאתה צריך באמת לבלוע את הכבוד שלך עם הריצות האלה אחרי הבריתות והפדיון הבן ולרוץ כל היום סביב הדבר הזה ולעבוד בזה, בלמצוא חן, בלחזר אחרי אנשים. עכשיו, הדבר הזה, אתה יודע, מדברים הרבה על הפריימריז כשיטה גרועה, ואנחנו רואים הרבה את, אנחנו רואים את החסרונות שלה. בעזרתה של בילי סגל, מנהלת הארכיון של כאן, לפני כמה ימים צללנו קצת לארכיון, לבחירות קודמות. וב-92 הייתה את שיטת השביעיות בליכוד. אז מראיינים, אחרי התוצאות, מראיינים את משה ארנס, שלדעתי פרש בעקבות אותם שביעיות. הליכוד קיבל, הוא היה לא בעקבות השביעיות, בעקבות הבחירות,
0: כן.
1: שרבי ניצח. אז שואלים את משה ארנס, זיכרונו לברכה, שואלים אותו, אז איך היה, מה הייתה החוויה שלך? אז הוא אומר, זה היה עינוי סיני. אז לדעתי אנחנו כבר בדורות על דורות של פוליטיקאים, שהם אנשים שהם בחוויה שלהם, אנשים נורא נורא חשובים. הם באמת...
0: קודם כל הם אנשים חשובים. לא, נבחרי ציבור הם אנשים חשובים. הם אנשים שמנהלים את גורלנו, ברור שהם חשובים.
1: שצריכים לעסוק בחיזור, ברמה, זאת אומרת, הקשר הזה שאתה מדבר עליו, והיה את מפקדי הנקניקיות ומפקדי הארגזים בעבוד. תמיד זה הולך לא משהו. אז לדעתי, אתה יודע, הם צריכים לבלוע את הכבוד שלהם. מצד שני, זו שאלה טובה, הם צריך לרחם עליהם.
0: לא, לא לרחם.
1: אני חושב שבסוף, זה די ברור שיש שם איזשהו, הם מקבלים כאן איזה משהו, וזה קצת כמו, אלה שעכשיו עפים מהרשימה, הם קצת כמו ספורטאים. שיכולים לנהל קריירה מאוד מאוד מזהירה, ומצד שני, לחטוף איזה פציעה, לחטוף איזה, אתה יודע, לעבור באיזשהו...
0: עכשיו אתה מדבר על המובן התעסוקתי לגמרי.
1: כן, אני אומר, הסיכונים, הסיכונים פה הם סיכונים מאוד גבוהים.
0: כן, אז יש צד הזה, והצד השני זה, אתה חייב להישאר מחובר לשטח. לזה יש יתרון.
1: כן, שמעתי אגב את טלי גוטליב, שאנחנו תכף נדבר עליה, כי היא לא הגיעה למקומות שאמרו שהיא תגיע, שהיא אומרת שהיא לא הולכת לבר מצוות. אני לא זוכר איך היא ניסחה את זה,
0: היא עושה בר מצוות ברשת, אבל...
1: כן, בדיוק, היא עושה את הפיצוצים שלה, היא מקבלת את ה... במקום לחזר אחרי חברי המרכז, והיא פשוט... אז היא אמרה משהו כמו... היא לא אשת רעים להתרועה, אני חושב שהיא אמרה את זה אפילו יותר חריף מזה. אני לא בדברים האלה. אני את הפופולריות שלי משיגה בדבלי...
0: אנשים אחרות, אנחנו מכירים...
1: אבל היא משיגה, היא משיגה. שחר גליק, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר, בסדר, לילה סוער.
1: איך שעות השינה אצלך?
2: חצי שעה הייתה במשך הלילה.
0: לא, זה יפה, זה יפה מאוד. אם יש לך טוב בחצי שעה הזו, זה מספיק. תגיד, לפני שנתחיל לדבר על המנצחים, מפסידים, מתנדנדים, אנחנו כבר אחרי כל הספירה? לא.
2: לא, כמעט 90%, 89% מהקולות נספרו בליכוד. מחכים מה שנקרא לישורת האחרונה, ככה שלא יהיו שינויים דרמטיים, אבל כן הודיעו תזוזות קטנות אחד למעלה, אחד למטה, שזה דברים שמכריעים בסופו של דבר גורלות וקריירות פוליטיות.
0: אנחנו יודעים להגיד אבל מי מתנדנדים על חודו של כל פנים החוצה שיכול להשפיע עליהם 10% שעוד נשארו?
2: כן, יש בעיקר שני אנשים כאלו, ניר ברקת וזאב אלקין, הפער ביניהם הוא 80 קולות, אחד יסיים במקום ה-24, השני יסיים במקום ה-32.
0: וואו.
2: כלומר, בגלל שכל האמצע זה שריונים ומחוזות וכל מיני דברים כאלו, אז הפער כרגע הוא 80 קולות, וזה באמת משהו שבהחלט התנדנד.
1: וזה כלומר... משהו שאנחנו נדע רק בסוף הספירה, זאת אומרת, אנחנו לא נדע את זה בשעה הקרובה כנראה.
0: לא, שעה הקרובה לדעתי, כמה זמן, מתי זה סוף הספירה?
2: אני מעריך שתוך שעה, שעתיים כבר תסתיים הספירה סופית, לפי הקצב של האחוזים.
0: תסתדלו לא שעתיים, בסדר? אנחנו עוד שעה 40 ומשהו הולכים מפה, אז תנסה לזרז שם את החבר'ה. בוא נתחיל בטוב, בסדר? אחרי זה נדבר על המפסידים. בוא נתחיל עם המנצחים הגדולים.
2: המנצחים הגדולים, אז קודם כל באמת בצמרת, במקום הראשון בפריימריז האלו, אלי כהן בפער גדול, זאת אומרת, מכולם, זה לא משהו שעוד יצטמצם, אלי כהן הוא המנצח של הפריימריז האלו, ואחריו בקרב די צמוד על המקום השני והשלישי, אמיר אוחנה ויריב לוין. שניהם ככה בצמרת
0: לצידו. אתה יודע להסביר את הסיפור של אלי כהן? יריב לוין ואמיר אוחנה הרבה מאוד שנים שם בשוחות. אלי כהן... מה, איך הוא הגיע למקום הראשון?
2: אז תראו, יש בדיחה שמסתובבת בליכוד, שאומרת שאם תעשו ניסוי, תדפיסו תופס התפקדות לליכוד, תמלאו אותו ותניחו עם אבן ליד הים, אפילו אל תגישו, בתוך חצי שעה תקבלו שיחת טלפון מהמזכירה של אלי כהן, שרוצה לקבוע אתכם פגישה, ואחרי שבועיים הוא כבר יהיה אצלכם בבר מצווה או בחתונה. זאת אומרת, אלי כהן מאוד מאוד עובד, פרטנית, מתפקד, מגיע לכל שמחה משפחתית, לכל אירוע, מתקשר להגיד מזל טוב ביום הולדת, הוא בקשר אישי, וזה הקלף הראשון. עכשיו, יש הרבה שעובדים על הסיפור הזה של קשר אישי, אבל יש עוד כמה מרכיבים לצד הדבר הזה שנותנים לך את הסיפור הזה. זאת אומרת, גם אלי כהן הוא שר שזה נותן לו איזושהי בולטות, הוא מתראיין הרבה בתקשורת די ראות, וגם... יש איזשהו אלמנט שאפשר לקרוא איזה מועמדים שהם במובן מסוים פרווה, זאת אומרת שהם לא במחנה כזה או אחר באופן מובהק, אז אף אחד לא מחסל אותם, אתם יודעים?
0: אף אחד לא שונא אותו.
2: בדיוק, אז כולם כדי לדפוק, לא יודע, מי שנגד יריב לוין, אז כדי להוריד את יריב לוין בצמרת, הוא שם את אלי כהן, ומי שנגד, לא יודע מה, מירי רגב, רוצה להוריד את מירי רגב,
0: שם גם הוא את אלי כהן.
2: ואז בסוף מועמדי קונצנזוס כאלו מקבלים את המקום הראשון.
0: אוקיי, אז אמרנו, אלי כהן הוא ראשון, אבל הוא יהיה במקום השני אחרי נתניהו. יש לנו את גדעון סער, ישראל כץ וגדעון סער שמשוריינים גם הם, אז בואו נשים אותם רגע בצד המשוריינים. אמיר אוחנה שני, יריב לוין שלישי, אחר כך.
2: מירי רגב שמביאה הישג מאוד גדול, ואופיר כץ, שהוא הראשון שלא שר, יושב ראש קואליציה, לא חשבו שהוא יהיה בחמישייה הראשונה, אבל הנה הוא מסתבר סוגר אותה, זאת אומרת הוא החמישי בפריימריז.
0: יושב ראש קואליציה אבל... מצוין שעשה עבודה נהדרת לקואליציה הזו, אבל פחות מוכר, פחות מתראיין, פחות בולט.
2: כן, ובכל זאת, זאת אומרת, הצליח לו, הוא גם עובד מה שנקרא בקרב פעילים סניפים, וגם תקשורתית, בוא נאמר ככה, בערוצים שצריך להתראיין, הוא מתראיין ובתדירות די גבוהה, ובסך הכל זה עובד לו. הסיפור הזה, אז הוא ככה במקום החמישי, אחר כך שוב שריון של נתניהו, אורן דוברונסקי כנראה, יואב קיש, מיקי זוהר, ועוד שם מפתיע בצמרת, בעשירייה.
0: הראשון שנכנס כהן. מבחוץ.
2: אלמוג כהן עד לפני שבוע בכלל לא היה בליכוד, הוא ביקש קיצור פזם, מה שנקרא, כי צריך שנתיים ותק בליכוד בשביל להתמודד. נתניהו אישר לו את זה, ואלמוג כהן מגיע באמת להישג מדהים, ברשימה המשוקללת זה יהיה המקום ה-14, אבל ברשימה הנוכחית זה מקום שמיני, אלמוג כהן במקום השמיני, שהוא לא היה בכלל בליכוד, הוא בא מבן גביר, היה להם איזשהו סכסוך שם, הוא עזב אותו בזמנו כשבן גביר ניסה לפרק את הממשלה, הוא פרש מהממשלה, אלמוג כהן הוא זה שהציל את נתניהו, נתן לו אצבעות להעביר תקציבים, ונתניהו גמל לו, גם בסיפור הזה של קיצור הפזם, גם בסרטון שהוא מצלם איתו, ונראה שהאירוע הזה עובד.
3: מהמעט סרטונים שהוא פרסם, נכון? לא היו הרבה כאלה.
2: נכון, נתניהו כמעט ולא פרסם סרטונים, אבל כן עבד מאחורי הקלעים כדי לסכל את מי שהוא ניסה לסכל. זה עבד לו יחסית, אנחנו רואים, זאת אומרת, לא לגמרי, אבל כן הוא הצליח לדחוק לאחור את האנשים שהוא רצה לדחוק לאחור.
3: אוקיי, זה המחוסלים עכשיו, נכון?
2: מה?
3: לא, אנחנו מדברים עכשיו על המחוסלים, כי...
2: כן.
3: כי שמה זה די מובהק, נכון?
4: רגע, אולי עוד שנייה, נתקדם ברשימה, יש לנו אחרי זה במקום ה-16, המשוקלה לדודי אמסלם, לא גבוה, אבל בפנים. נכון?
2: נכון, דודי אמסלם שם, אחר כך עמיחי שיקלי, חיים קאץ שמשוריין כבר אנחנו יודעים, משה סעדה וטלי גוטליב.
4: רגע, עוד לפני טלי גוטליב צריך להגיד, שיקלי וסעדה בהתמודדות ראשונה, פעם קודמת הם שוריינו שניהם.
2: נכון, שיקלי כי באמת עזב בזמנו את ממשלת השינוי עוד לפני שהיא קמה, וסעדה, נתניהו הביא אותו כקלף בסיפור הזה של מערכת המשפט, מחש, עתיקים וכו', זה שניהם פעם ראשונה שהם מתמודדים, גם הישגים יפים, מקום 10 ו-11 לפני השקלול, מקום 17 ו-19 אחרי השקלול, הישגים יפים, טלי גוטליב במקום ה-20. ברשימה המשוקללת, זה המקום ה-12 בפריימריז עצמם, שזה הרבה יותר נמוך ממה שצפו לה בסקרים וכו', ודיברו עליה שהיא תגיע לחמישייה הראשונה, ובסקרים היא הייתה במקום הראשון ברובם, אז אנחנו רואים א' שהחיסולים של נתניהו קצת עובדים, היא גם מוציאה איזשהו ציוץ בטוויטר, היא כותבת טלי גוטליב, למרות המאבק של אנשי נתניהו נגדי, הצלחנו, שזה קצת מצחיק, כי כל השבוע טלי גוטליב נשבעה שאין מאבק כזה, שנתניהו דווקא רוצה אותה בפנים תומך בה, אז הנה עכשיו היא מודה שאנשיו לפחות נאבקים בה ונאבקו בה בימים האחרונים, ובכל זאת היא אומרת הגענו להישג הזה, מספר 12, מספר 20 ברשימה המשוקללת, אבל בשורה התחתונה נתניהו מצליח לדחוק אותה, היא הייתה בפעם הקודמת בעשירייה השלישית, עכשיו היא הגיעה לסוף העשירייה השנייה, כלומר בסוף טלי גוטליב לא הופכת להיות כל משמעותי, היא כנראה לא תהיה שרה, היא עדיין נשארת בתחתית רשימת הליכוד יחסית.
4: ואז יש לנו את שלמה קרעי, שר, נכנס, אבל נמוך הרבה יותר ממה שהוא חשב, מקום 21 המשוקלל, ואחריו דוד ביטן, שוודאי נתניהו ניסה לחסל אותו, הצליח במידת מה, אבל הוא, שוב, אני לא יודע מה זה שולי הרשימה, שאלה כמה הליכוד יקבל, אבל מקום 22, ניר ברקת, שהוא ניסה לדחוק אותו אחורה, נדחק אחורה למקום 24.
2: נכון, וזה בדיוק פה מגיע מה שנקרא המאבק הצמוד הזה. 80 קולות מפרידים בין ניר ברקת לבין הקריירה הפוליטית שלו. ממש ככה, זה הולך להיות צמוד מאוד, ויכול להיות שניר ברקת באמת בחוץ, אחרי כל השבוע הזה, הפרסומים על הפוט שהוא עשה בזמנו, הוא ניסה לכאורה להדיח את נתניהו בחודשים שאחרי תחילת המלחמה, וזה עולה לו ביוקר, זאת אומרת, הקמפיין הזה עבד, אנחנו רואים אותו ממש מדר נתניהו בחודשים שאחרי תחילת המלחמה, וזה עולה לו ביוקר, זאת אומרת, הקמפיין הזה...

0: גם קבוצות לחץ שנתניהו פונה אליהם ומבקש לסכל, לנתניהו היו בעצם ארבעה מסוכלים מרכזיים בפריימריז האלו. דוד ביטן, הוא הצליח להוריד אותו למטה, אבל עדיין ביטן כרגע במקום ריאלי, אם לא יהיה שינוי דרמטי. ניר ברקת שמתנדנד כרגע. טלי גוטליב, שהוא הצליח לדחוק אותה למטה, היא אמנם לא בצמרת, אבל בכל זאת היא עדיין ברשימה. ושם אחד שנתניהו מצליח להוציא החוצה ברשימת החיסול שלו, וזו מאי גולן. מאי גולן נתניהו מאוד לא רצה שהיא תהיה. בגדול, צריך אחד משני פרמטרים כדי שנתניהו ירצה לסכל אותך. או שאתה מבריח לדעתו מצביעים מהליכוד, שזה הסיפור של טלי גוטליב, מאי גולן, זאת אומרת, אתה פוגע בתדמית הליכוד, בטח כשנתניהו רוצה להתמרכז ומדבר על ממשלת אחדות לאומית, והפרמטר השני זה אם אתה עצמאי מדי, אם אתה קורא תיגר על נתניהו. ביטן, שנדחק עכשיו למקום ה-22 או 23, יש שם עוד קרב גם כן פנימי, ויכול להיות שפתאום גם הוא יידרדר לאחור ב-10% שעוד נותרו לספור, אבל ביטן רק לפני כמה חודשים הביא הישג פנומנלי במרכז הליכוד, הוא הצליח לכבוש סניף אחרי סניף, הוא דיברו על כך שהוא שולט עכשיו במנגנון, שהוא קורא תיגר על נתניהו, והנה נתניהו מצליח לדחוק אותו בחזרה לשלב שביטן הלילה, רוב הלילה חשבנו שביטן לא הצליח להיכנס בפריימריז האלו, שביטן מחוץ לכנסת, הוא נכנס, אבל מה שנקרא במקום דחוק, אז זה אירוע...
1: יש לנו גם את בועז ביסמוט במקום ה-23.
2: שזאת הפתעה, לא? הוא רבד בשביל נתניהו, נתניהו, לא יודע אם הוא רבד בשבילו, אבל הוא היה בוודאי נאמן לנתניהו.
0: כן, אבל תראו, באופן כללי, מי שאיננו שר, מאוד מאוד מורכב לו. אין הרבה אנשים שאינם שרים שהצליחו להיכנס. אנחנו מדברים על מה? על אלמוג כהן, על גוטליב שהצליחה להיכנס, על סעדה שהתברא גבוה, וביסמוט איתם. להוציא באמת אופיר קץ ואמיר אוחנה, שאומנם אינם שרים, אבל בתפקידים יחסית בכירים, זאת אומרת, יושב ראש קואליציה ויושב ראש כנסת, אתם רואים שאין המון אנשים שלא שרים שהצליחו להיכנס, ואגב, שרים שהודחו החוצה,
1: בוא נדבר, אז הגענו לשלב הזה, מי מחברי הכנסת והשרים, אפשר להגיד עכשיו בוודאות, או כמה שאפשר להגיד בוודאות, אחרי 90% מהספירה, יראו את הכנסת הבאה, כמו שנהוג לומר, מהטלוויזיה.
0: אז יש קודם כל ארבעה שרים שהולכים הביתה, זה לא שגרתי בליכוד, השר עידית סילמן בחוץ באופן מובהק, השר אבי דיכטר בחוץ באופן מובהק, מאי גולן, דיברנו על זה, בחוץ באופן מובהק, וזאב אלקין, כמו שאמרנו בהתנדנדות הזו, עכשיו גם אם אלקין נכנס, זה על חשבון ברקת, כלומר, יהיה שר רביעי שנמצא מחוץ למקום ריאלי ברשימה, ארבעה שרים בחוץ, חברי הכנסת האחרים, עמית הלוי, אתי עטייה, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו, ניסים וטורי, כל אלו נמצאים בחוץ, וזה עוד לפני שספרנו חמישה חברי כנסת שמראש פרשו מהמרוץ, כי הם הבינו שאין להם סיכוי. כלומר, הרבה מאוד אנשים הולכים פה הביתה בסיפור הזה. אנחנו מדברים על 13 הלילה, ועוד חמישה כבר לפני כן, 18 מחברי הכנסת והשרים של הליכוד, הם מודחים בעקבות הפריימריז האלו, ויראו אותי בחוץ, וגם זה עוד לפני ששקללנו פורשים כמו אדלשטיין ואילוס שברחו, הרבה הרבה מרשימת הליכוד מתחלפת, הולכת הביתה.
1: תגיד שחר, נתניהו מסתכל הבוקר על הרשימה הזו ואומר לעצמו מה?
0: ואומר לעצמו שבסך הכל הוא הצליח. נתניהו מאוד מרוצה, זאת אומרת, אגב גם האופטימיות בסביבתו זה גם קדימה. כלומר, במשך הלילה דיברו על זה שהפריימריז היו מאוד לא מאורגנים, ואולי זה רמז ראשון לבחירות, שנתניהו לא כל כך מצליח לסדר את המפלגה של עצמו, אז איך הוא יסדר את הגוש ואת הבחירות האלו, וכשמתקרבים לבוקר אנחנו מבינים שבסך הכל נתניהו הצליח, הוא דחק לאחור כמעט עד הסוף את כל המחוסלים שלו, הוא הצליח להעלות קדימה שמות חדשים שהוא חפץ בעיקרה, שיקלי, אופיר קץ, שמות שהיו יותר למטה ברשימה מהבחינה הזו, כוחות חדשים שעולים די גבוה ברשימה הזאת. זאת אומרת, נתניהו בסך הכל מאוד מרוצה מרשימת הליכוד, כי גם אם נתפסת מספיק לכאורה אידיאולוגית, ימנית, קיצונית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל גם עם עמדות מספיק ימניות או מספיק אנטי מערכת המשפט, וגם יחסית ממבוגרים אחראים, מאנשים שהם טים פליירים, שהם יודעים בסוף להוריד את הראש, והם לא טהרנים מדי, הם יודעים להתגמש עם נתניהו כשצריך להתגמש, ולכן בסך הכל ראש הממשלה מרוצה.
1: רק עוד סליחה, הערה אחת ממאזין ששואל, מה עם גילה גמליאל, לא הזכרנו אותה?
0: אז השרה גילה גמליאל, לא הזכרנו אותה, כי באמת היא נמצאת אחרי ברקת, היא במקום ה-25, היא נכנסה למקום ריאלי, אבל זה שריון לאישה, לכן היא לא מתנדנדת, היא לא באותו קרב מול ברקת ואלקין, כי היא המקום ה-25, הוא שמור לאישה ככה או ככה, ואנשים שאחריה הם בפער יותר גדול ממנה, כלומר, היא באמת מתנדנדת,

0: תחתם ברשימה, היא קיבלה פחות קולות מאלקין וברקן, אבל עדיין היא תהיה לפניהם ברשימה, לפני מי מהם שיודח.
1: טוב, אז אני חוזר רגע לרשימה בכללותה. המחשבה, האופטימיות הזאת נובעת ממה? מהמחשבה שהפריימריז, הנה עכשיו הם נגמרו וזה ידחוף את הליכוד קדימה, כי כרגע הליכוד לא במצב טוב בסקרים. אנחנו נראים על 22 בערוץ 12 קיבל אתמול, 23 אצלנו.
0: אז לא יודע אם זה מה שידחוף קדימה, נתניהו בונה על כמה קלפים אחרים שידחפו אותו קדימה, אבל זה, בוא נאמר, לא יזיק. זאת אומרת, נתניהו באמת פחד שהכותרות הבוקר יהיו טלי גוטליב במקום גבוה, מאי גולן בפנים, דודי אמסלם בצמרת, כל מיני שמות שיוצרים אנטי אצל אותם. הרי בסוף הקהל שנתניהו עכשיו מנסה לבנות עליו, זה הקהל שבאמת או יושב בבית, מה שנקרא ביום הבחירות, או נמצא בין הגושים, זה קהל שיהיה מורכב לו להצביע ליכוד, וגם אם הוא יצביע ליכוד הוא יעשה את זה תוך כדי שהוא סותם את האף, ולכן נתניהו רוצה מה שנקרא לנטרל כמה שיותר גורמים שעלולים להקשות על אותו קהל שמתנדנד להצביע לליכוד, ובעניין הזה הוא די הצליח. כלומר, שוב, בצמרת הרשימה יש אנשים שאפשר להגיד הרבה דברים עליהם, ויריביהם הפוליטיים ימתחו המון המון ביקורת על דעותיהם ועמדותיהם, אבל בסוף הם אנשים שנתפסים עם עמדות קצת יותר רציניות, הם יודעים לנמק את הדעות האלה שאנשים יאהבו או לא יאהבו, ויחסית ראותים, מתראיינים בסדר גמור. זאת אומרת, נתניהו מהבחינה הזאת בסך הכל מרוצה, בעיקר בגלל שזה לא יזיק לו. עכשיו, חכה, כן. השריונים, זה מה שאמור אולי להזניק אותו.
2: אז בואו אנחנו נדבר גם על השריונים וגם על עוד קצת עדכונים בהמשך התוכנית. אל תלך לישון עוד, בסדר, שחר?
0: בהחלט.
2: ביום
0: אני
2: אחר.
0: אני אתכם וזמין, עד לסוף התוצאות.
2: שחר גליק, תודה לך.
0: תודה.
2: עכשיו אנחנו לצפון, רובי אמרשלג, שלום.
3: שלום, שלום.
2: בוקר טוב, מה קרה הבוקר?
3: כן, אנחנו מדברים על אירוע קשה שהרע לפני כשעה וחצי במטע סמוך למטולה. שישה בני אדם, פועלים זרים מטיילנד, נפגעו מנפל של רקטה של חיזבאללה שלא הותר ונותר במטעים. שלושה מהם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם, שניים מהם מצבם מוגדר קשה. האחרים פונו במצב בינוני וקל לבית החולים זיו שבצפת. מדובר בנפל רקטה שנותר במטעים. יש כאן, אתם יודעים, לאורך המלחמה דיווחנו הרבה מאוד פעמים על נפילות בשטחים פתוחים, או על פעמים שבהם לא הופעלו התראות בגלל שמדובר בשטח פתוח מחוץ ליישובים, וזו המשמעות. השטחים החקלאים כאן מלאים בהרבה מאוד נפלים שחלקם לא הותרו. זו לא הפעם הראשונה שבה מאתרים נפל כזה. הפעם זה מאותר בנסיבות מאוד מאוד קשות, שישה בני אדם שנפגעו, וכאן המקום לקרוא לכולם להפגין יתר זהירות. השטחים כאן הפתוחים בהרבה מאוד מקומות, גם בגליל וגם בגולן, מלאים בהרבה מאוד ברזלים כאלה שיכולים גם להכיל חומר נפץ. חובה להזיק חבלן במקרה שמאתרים דבר כזה שיש חשד. כל הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. ונציין עוד משהו, שזמן קצר לפני כן, סמוך לשש וחצי הבוקר, שוגר טיל מיירט באזור הגליל המערבי לעבר מטרת שו, זה נגמר ללא נזק וללא נפגעים, אז אנחנו מקבלים כאן תזכורות למלחמה.
2: רובי, אני חוזר עוד רגע לדיווח העיקרי שלך הראשון, מכיוון שאנחנו אחרי מלחמה והרבה נפלים ועדיין נמצאים בשטח, יש איזו עבודה או פעולה אקטיבית כדי לנסות של מערכת הביטחון לאסוף כאלה חתיכות?
3: תראה, בתוך היישובים היו פעולות כאלה, בשטחים הפתוחים אי אפשר לקיים פעילות כזאת, זאת אומרת, אי אפשר לסרוק את כל אלפי הדונמים של השטחים הפתוחים בגליל ובגולן, פשוט בונים על הזהירות של החקלאים שנמצאים שם, שברגע שיעטרו משהו אז ידגנו, אבל אתה יודע, ככל שחולף הזמן, אז ברזלים כאלה, נפלים כאלה מתכסים בעלים, באבק, באדמה, ראינו בעבר גם אחרי חרבות ברזל, אירוע טרגי שבו פועל במטע בקיבוץ ירעון, נהרג גם כן לאחר שהוא פגע עם הטרקטור שבו עבד באיזשהו נפל של טיל נונטט. זאת אומרת, הסכנה קיימת כאן בהרבה מאוד מקומות. בתוך היישובים זיקו את החצרות ואת השטחים הפתוחים. מחוץ ליישובים יש לא מעט שטחים מסוכנים. אגב, זה לא כולל את שמורות הטבע. בשמורות הטבע מסלולי הטיולים, שם כן עברו חבלנים, ואנשי הרשויות, רשות הטבע והגנים, וניקו וזיקו את כל המקומות. היו גם כן הרבה מאוד שרידים של כתבאמים ורקטות בהרבה מאוד ממסלולי הטיולים.
1: תודה רבה, רובי.
2: תודה רובי.
1: ואיתנו יוסי לויט. סגן רב שץ מטולה, אתה היית באירוע ותפעלת אותו.
4: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה אתה יכול לספר לנו?
4: כן, אני קיבלתי הודעה מאחד החקלאים, שהעובדים מדווחים לו שיש פיצוץ והם נפגעו, ו... מאז כמובן קראתי לצבא ולכל הכוחות, ופעלנו את האירוע מהר, פינינו אותם. זהו, לצערנו, אתה יודע, יש כנראה עדיין, עדיין נפלים בשטחים שלנו. אני גם חוץ מזה שאני סגר רבשת שלי חקלאים. זה שטח שעבדו בו כמה פעמים, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה, וכנראה שפעם זה...
2: טוב, יוסי, קו הטלפון שלך לא 100%, אז אנחנו נסתפק בזה. יוסי לויט, סגן הרב שץ במטולה. תודה, תודה יוסי.
4: ביי.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: בגיע צפונה, עומס תנועה ממחלף מורשה עד בר אילן, צפונה ממחלף השיבה עד גבעת שמואל.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון שום בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: תקשיבו טוב למבקרים.
16: היי,

0: תחנבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: עורך הדין גלעד גינזבורג, שלום.
5: בוקר טוב.
4: מאיפה נתחיל את הסיפור שאנחנו מדברים עליו? בוא, אולי, אתה יודע מה, קודם כל ספר לנו על, על האישה שאותה אתה מייצג בסיפור הזה.
5: אז ככה, יש לנו פה אם יחידנית שהחליטה כמו הרבה נשים אחרות משיקולים שונים לבצע הליך של הפריה חוץ גופית בבית חולים אסותא רמת החייל. לאחר שהיא בחרה זרע של תורם לפי מאפיינים שהיא בחרה, לפי נתונים בריאותיים, גנטיים, דברים מלאכתיים, היא עשתה את התהליך והביאה לעולם ילד ראשון לפני מספר שנים, ולאחרונה החליטה לעשות שוב פעם את אותו תהליך באותו מקום באסותא רמת החייל עם אותו זרע של תורם. זמן סמוך לאחר הלידה,
4: לכאורה של אותו תורם, נכון?
5: לא, אותו תורם בוודאי,
4: כן.
5: מאותה הזמנה, מאותו בנק של בית חולים אסותא. לאחר הלידה היא התחילה לחוש באמת יש שינויים בעיקר חיצוניים אבל לא רק בין שני אחים, והייתה לה אינטואיציה מאוד מאוד לא טובה, והחליטה לבדוק את זה. היא פנתה באופן
4: שוב,
5: עצמאי.
4: שוב, גלעד, רק תזכיר, בני כמה הם, כן. שניהם עכשיו?
5: הילד הגדול הוא בן 3 בערך, והילד הקטן הוא ממש בן כמה חודשים, ממש עדיין תינוק, והיא אכן פנתה למעבדה גדולה ורצינית.
4: באיזה שלב מתעורר החשד, כמה זמן אחרי הלידה?
5: ממש שבועות ספורים, שהיא שמה לב באמת שיש שינויים חיצוניים שלא כל כך מסתדרים עם ההיבט הגנטי וההיבט של התורם. והיא הלכה, עשתה בדיקה, והתוצאות היו חד משמעיות שהשני האחים הם לא מאותו אבא. משהו שהוא לא מסתדר.
4: סתם שאלה, עברה את הבדיקה הזו לא בארץ, נכון?
5: לא, לעשות את הבדיקה הזאת בארץ, אתה צריך צו של בית המשפט, ולכן רבים מהבדיקות האלה עוברים אותם בחול.
4: מתי קיבלה את תוצאות הבדיקה שלימדו שהם לא... הם לא מאותו...
5: קיבלה את התוצאות ממש בימים האחרונים, ומאותו רגע היא נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, כי זה בעצם אושש את החשש הגדול שהיא הייתה שרויה בו. ואנחנו פנינו במכתב דחוף למשרד הבריאות, שיפתח בחקירה, בוועדת בדיקה, על מנת לבדוק יחד עם אסותא, מה קרה פה, איך קרה פה, ואיך זה יכול להיות שמספר שנים אחרי האירועים שהיו, שאנחנו גם מייצגים במקרה אחד, שבו אסותא לקחה אחריות ועודתה, שהיה שם רשלנות במעבדה, איך יכול להיות שזה קורה שוב, למרות שכביכול הופקו נהלים, ומשרד הבריאות נכנס לתמונה, ואפילו סגרו את המחלקה של ה-IVF לתקופה קצרה, ואנחנו כרגע, הדבר העיקרי שאנחנו רוצים בשביל האמא זה לקבל תשובות, כי יש פה הרבה שאלות רפואיות, גנטיות, הלכתיות, שכרגע לא יודעים אותם.
4: תסביר מה זה שאלות גנטיות, אני מבין, אבל מה זה הלכתיות, באיזה מובן?
5: הלכתיות, כי יש נשים מסורתיות שהן בוחרות זרע של תורם שהוא לא יהודי, שהוא נוצרי.
4: וכרגע,
5: באופן כללי כן, וכרגע אנחנו לא יודעים את זהות האבא, ולכן יש פה בעיה גם במיוחד לנשים שהן מבחינת ההכשר הדתי, שזה אחת מהבעיות, לא רק, אבל בין היתר זה מאוד משמעותי בשבילה.
4: אז מעבר לתשובות ולחקירה ולבדיקה מה קרה, מה בעצם הדרישה שלכם כרגע?
5: הדרישה הראשונית, אנחנו כרגע לא מצויים בהליך משפטי, זה נושא שהוא ממש בתחילתו. הדבר העיקרי בשבילנו שאנחנו רוצים זה שהאימא תדע מאיפה מגיע הילד הקטן, זאת אומרת מה המקור הגנטי שלו, מי האבא, איך זה קרה, מה קרה, ואחרי זה אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים בנושא הזה.
4: נתנו לכם אבל איזושהי תשובה?
5: עדיין לא נתנו לנו, אנחנו רק פנינו אתמול למשרד הבריאות, אני מעריך שממש בהקדם האפשרי משרד הבריאות יקים ועדת בדיקה, ואסותא יתחילו לעשות את הבדיקות שלהם במעבדה, במחשבים, בספרים, בכל הפרמטרים שאמורים לתת לנו תשובה מלאה מה קרה ואיך קרה.
4: ספר אולי עוד משהו על מצבה, מה שלומה של האמא, כי זה עוד מקרה שבא, שבו אמא מפקידה את היקר לה ביותר, בעצם, ונותנת אמון באיזושהי מערכת, וזה לא פעם נכון. ראשונה שהיא נופלת.
5: נכון, אז תראה, היות שמדובר באם יחידנית, שכרגע גם צריכה להתמודד עם שני ילדים לבדה, וגם כרגע להתמודד עם חוסר ודאות, זו תחושה מאוד מאוד קשה. היא במצב קשה, היא רוצה תשובות, וזה דברים שלא עוברים עם הזמן, גם מהזוג שאנחנו מייצגים, למרות שעברו כבר כמה שנים, המצב הנפשי שלו מאוד מאוד קשה, זה משהו שצריך...
4: תזכיר אולי במילה מה היה הסיפור, מאיזה מהמקרים.
5: זוג שאנחנו מייצגים גם מול לעשות הרמת החייל, פנה לעשות גם הפריה ביחד, עם הביצית של האישה והזרע של האב, נולדו להם שני ילדים, וממש במקרה, בגלל שהרופאה שלהם שלחה את הילד לעשות איזושהי בדיקה גנטית, הם גילו אחרי כמה שנים ששני ילדים הם לא מאבא. זאת אומרת, הם החליפו בטעות, לא בטעות, זה לא החליפו במעבדה את הזרע, ולא יודעים מי האבא. האבא כמובן הוא האבא שלהם, כן, הוא מגדל אותם והם ילדים שלו, אבל הם נאלצים להתמודד עם סיטואציה שבה שני ילדים הם לא גנטית לפחות ממנו, וזו סיטואציה מאוד קשה שהם חווים אותה ביום יום, לצערי.
4: מה היא רוצה שיקרה עכשיו?
5: אתה מדבר על המקרה הנוכחי.
4: כן, כן, על הנוכחי.
5: כרגע הדבר העיקרי שהיא רוצה זה להבין מה קרה פה, ולהבין מאיפה מגיע המטען הגנטי.
4: שזה דבר...
5: מי הוא האבא?
4: לבדוק מי הוא האבא.
5: לבדוק מאיפה הגיע הזרע הנוכחי, כן.
4: כן, יכול להיות שזה גם משליך על משפחה נוספת, הסיפור הזה, כמו שהיה במקרה הזה.
5: לגמרי. כמו במקרה, גם המקרה השלישי של סופיה, יכול להיות שיש פה עירוב, שמנה אחת מגיעה למקום אחד, והמנה השנייה למקום אחר, לא כפי שהיה אמור להיות, וזה יכול להיות פה מין אפקט הפרפר כזה, אני מקווה שזה לא המצב. אני אמרתי גם בעבר, ואני חוזר על זה עכשיו, אלו מקרים, שלושת המקרים האלה שהתגלו ממש ממש בטעות, ואני מאוד מקווה שאין עוד מקרים כאלה.
4: לא, אתה מקווה שזה לא המצב, אבל אם הבדיקה שהיא עברה היא בדיקת אמת, אז זה המצב.
5: לא, אני מתכוון שאני מקווה שאין עוד מקרים כאלה. הבדיקה שהיא עברה מוכיחה ברמת ודאות מוחלטת. אני מאוד מקווה שלא מסתובבים עוד מקרים כאלה, כי אין מקום לטעויות שאנחנו מדברים על IVF, גם לא 99.9, כי ישראל היא המדינה פר IVF הכי גדולה בעולם באופן יחסי, ואין מקום לטעויות לצערי, כי כל טעות הזאת היא יכולה להרוס משפחה שלמה.
4: עורך הדין גלעד גינזבורג, תודה לך.
5: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: באלון צפון עומס תנועה מחלף קולונת השלום, דרומה מקרן קיימת עד ארלוזורוב.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף התקנון.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה. אנחנו כאן.
9: אמיר בלבן, מהחברה להגנת הטבע.
10: בוקר טוב.
9: בוקר אור.
4: בוקר טוב. מה העניינים, מה שלומך?
10: וואלה, ברוך השם, ברמות מנשה, מסתכל על העננים של הסתיו ומבסוט.
9: סתיו? אנחנו באוגוסט.
10: בטו באב תש כוחה של חמה, זהו, הסתיו בדרך, כבר היה לנו גשם במדבר יהודה, ועננים עמוסים, אני מקווה שיהיה לנו גשם טוב הסתיו הזה. והציפורים נודדות, זה הכי חשוב.
4: ומה עם הכבישים?
10: אופה, זהו, שהסתיו זה עונה מיוחדת. אני כל שנה בעונה הזאת מחפש יחמורים מיוחמים בערי ירושלים, בנחל סורק. יש לי פנטזיה לצלם קרב יחמורים ישראלי. ועל הדרך אני עובר בכל נחל סורק, שמורת נחל סורק, ויש מקום קבוע שאני מגיע אליו בסתיו, זה המתווה הכבישים הכי גדול שיש לנו בארץ, שנמצא על הנחל עצמו.
4: גם הכבישים נהיו מתווה.
10: זה לא מתווה כזה, זה מתווה אמיתי, זה מתווה שעובד, זה מתווה מוכח, זה מתווה אמיתי.
4: אבל מה זה אומר? מה, איך זה נראה?
10: זה נראה כמו אליס בארץ הפלאות, זה נראה כמו חלום בלאות בשביל חלק, ובשביל אחרים זה חלום רטוב ממש.
4: אחרים זה אתה, שאתה אוהב הכבישים, והאחרים זה כל העולם פחות או יותר.
10: לא, לא, לא, לא, תשמע, קודם כל באמת זה קסום. כשאתה בא לנחל, כשעל גדות הנחל יש אלוני ענק וכתלבים, והכל מכוסה בלבן, זה ממש ממש מרשים.
4: מה זה לבן? אבל זה לבן של הכבישים.
10: זה לבן של הקורי הכביש.
4: כמובן, אבל בתוך קורי הכביש...
9: המתווה.
4: יש הכבישים.
10: כן, אבל זה הכבישים קטנים וחמודים, זה נקרא פגיונית הנחלים. זה הכביש של בתי גידול אחים, שנים נדירים בארץ, אנחנו מייבשים את המדינה הזאת מימין, על ימין ועל שמאל. אז כשסוף סוף יש מקום עם מים, ובמקרה הזה זה המים של ירושלים, זה בעצם כל פעם שמישהו בירושלים מושך את המים, עוזר להכבישים האלה.
9: רגע, אז מה קרה שם? איך קרתה הדרמה הזאת?
10: מה שקורה זה שהרבה מים מושבים מוזרמים לשמורת נחל סורק. במשך כבר עשרות שנים המים, מים בחוץ סבירה יחסית, זה מים שעברו תיאור וזורמים בנחל, ומייצרים תופעה שהיא ייחודית. יש שם תנאים מושלמים ליתוש קטן שנקרא ימשוש, לא קצה אגב, חמוד נורא, ומיליארדים של ימשושים בוקים מתוך המים. וכתוצאה מעודף המזון הזה, אז הכביש הזה שנקרא פגיונית, התנחל שם, ויצר מתווה של כמעט 5 קילומטרים, שמתחיל מהאזור של אחד הקשרים של נחל סורק, עד תחנת הרכבת של בר גיורא. והכבישים האלה פשוט ניזונים מהימשושים שבוקים מתוך המים, בלי מאמץ בכלל.
9: מלחמת הפגיונים בימשושים.
10: כן, כן, אגב, הבוקר קראתי שיש למשל התפרצות של חולדות ומחרסמים באוטס. איפה שיש הרבה מזון, אחרי למשל חורף מבורך, יש עלייה במחרסמים, איפה שיש הרבה מים והרבה ימשושים, יש עלייה בכבישים. ומה שמיוחד הוא שרוב הכבישים הם סוליטריים, הם חיים לבד, הם קניבלים, הנקבות אוכלות הזכרים. פה אין צורך, כי יש כמות מזון באמת אינסופית, והכבישים חיים באיזה מין אידיליה, הזכרים והנקבות, על מתווה אחד ענק, קיצור, סוג של שותפות על בסיס שפע.
9: משהו מזה מסוכן? לנו לבני
10: לא,
9: האדם?
10: לא,
9: מישהו
10: לא,
9: מהם
10: לא,
9: עוקץ?
10: לא.
9: מישהו מהם, אתה יודע, בכל זאת הכבישים?
10: קודם כל, לכל הכבישים ארסיים, אבל לא כולם מסוכנים לבני אדם. מעטים בארץ יש לנו איזה 2 מינים שיכולים להשפיע על אדם, כל השאר הם ממש חמודים וחביבים ומועילים גם.
9: אוקיי, אז בכל זאת מי שמטייל שם, ממה להיזהר או מה לשים לב?
10: קודם כל להיזהר כי מטיילים בטבע. אז אחד, לחנות במקום הנכון, כי המכוניות זה הכי מסוכן. 2, לשמור על הניקיון והסדר. 3, אנחנו באוגוסט. אז במקום לטפס על הקירות בבית עם הילדים, קחו את הרכב או עלו לאזור ירושלים. יש כל כך הרבה דברים לראות, וזה אחד מהם. זה גם דרך מעולה, מה שנקרא, אחרי ביקור בנחל סורק, מאבדים את הפחד מהכבישים. כי זה באמת, כאילו, אם ראיתם את זה, ראיתם את הכל. וצריך לזכור גם שזו תופעה מאוד מיוחדת, אין בארץ מתווה כזה גדול, ולדעתי גם במזרח התיכון, אנחנו פה...
4: טוב, מוזמנים לבוא לשם, אמיר, אנחנו נסתפק בזה, כי יש לנו דיווח מעניין וחשוב בעניין אחר. אמיר בלבן, החברה להגנת הטבע, תודה לך. תודה.
10: בהצלחה ואחלה אוגוסט.
4: איתי בלומנטל, שלום.
11: שלום קלמן.
4: מה אתה מספר לנו?
11: כן, אז בוא ניתן את השורה התחתונה, כי אין לנו יותר מדי פרטים, אבל לאחר 44 שנים בצהל הצליחו לאתר את עצמותיו של חלל צהל יהודה כץ. הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982, היום השישי של מבצע שלום הגליל, שעות לפני הכרזת הפסקת האש. אחד האירועים שאולי הכי נצרבו בזיכרון הלאומי, אותם שלושה חיילי מילואים, שריונרים, שנעדרו עשרות שנים, אנחנו מדברים על זכריה באומל, על צבי פלדמן ועל יהודה כץ, ונזכיר, המעגל מהקרב הזה עדיין לא נסגר, שניים מתוך שלושת החללים הושבו במהלך השנים האחרונות, גופתו של זכריה באומל, אתה זוכר, הוחזרה באפריל 2019, משרד ההגנה הרוסי התערב, ב-2025, גופתו של צבי פלדמן הוחזרה, מבצע חשאי של המוסד, ואנחנו לא ידענו מה עלה עם יהודה כץ, אז אנחנו כן יודעים להגיד שהמעגל שם קרוב לוודאי נסגר, עצמותיו בישראל, היה פה גם סגירה של מודיעין, וכרגע נציגי צהל נמצאים בבית המשפחה עם הממצאים, כן, צריך להגיד שבצבא לא כל כך רוצים כרגע לפרט מעבר למידע שנתנו כאן, רוצים קודם כל להיות עם המשפחה, וההודעה להבנתנו צפויה במהלך הזמן הקרוב.
4: איתי, תודה רבה לך.
11: תודה.
4: רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, שלום רמי.
12: שלום, בוקר טוב.
4: אם זה נכון, סגירת מעגל ארוכת שנים.
12: נכון. ארוכת הרבה מאוד שנים.
4: תזכיר לנו מה ידענו או חשבנו שאנחנו יודעים כל השנים האלה על המיקום שלהם?
12: קודם כל הייתה שאלה לאורך הרבה שנים, בעיקר בקרב המשפחות, האם הם באמת מתו, כמו שאתה יודע. באומל לאורך שנים טען שבנו עדיין בחיים איפשהו בסוריה, ושנים ניהל מערכת איסוף מודיעינית עצמאית משלו.
4: מרשימה מאוד, צריך להגיד, באומל איש מבוגר, הסתובב בכל העולם והיה סוכנות מודיעין של איש אחד, ממש.
12: נכון, וזה צריך לזכור לפרשה הגומה הזאת, והיא בין היתר נבעה מחוסר היכולת של צהל לקבוע את מותם במיידי, או על פי הנתונים שהיו בידם, והיה בידי צהל נתונים מספיקים. דרך אגב, את ההפקת לקחים מזה עשו באירועים שהיו יותר מאוחר, שנים יותר מאוחרות בעזה.
4: כן, אתה אומר שהיה בידי מדינת ישראל היכולת להכריז עליהם מיד כעל חללים, והיא לא עשתה את זה?
12: והיא לא עשתה את זה.
4: כי מה?
12: כי לא הייתה ודאות מוחלטת. זאת אומרת, הייתה עדות אני לא אכנס לפרטים, שמנדהו חטף, חטף זה מילה לא יפה, סבל מכדור בראשו, וששאלו את העד לעניין הזה, האם הוא חי או מת, הוא אמר, אני לא רופא, לא יודע לתת לכם תשובה. ועל הרקע של הדבר הזה, לא ידעו לקבוע את זה. במקרים יותר מאוחר, מדינת ישראל הפיקה את הלקחים, ועשתה את כל מה שצריך כדי לקבוע את מותו של חלל, אם באמת היו נתונים מספיקים כדי לעשות את זה. ועכשיו לפרשה עצמה...
4: כן, זהו, מה קרה להם בעצם אחרי אותו קרב?
12: זהו קרב שהתנהל מול הסייקה. הסייקה זה ארגון פלסטיני סורי, צבא פלסטיני שהתנהל במסגרת סוריה. ולמדינת ישראל היה את המודיעין באיזה בית קברות פחות או יותר הם נקברו. בין היתר בגלל שהקברן עצמו היה פלסטיני שגר ביהודה ושומרון, ולמרות שהוא לא שיתף פעולה והוא לא היה מוכן לתת נתונים, מדינת ישראל הגיעה פחות או יותר לנתונים הנדרשים. היו הרבה מאוד שנים שאנחנו עשינו כל מיני פעולות בתוך בתי הקברות בסוריה כדי לנסות לאתר אותם. בסופו של דבר, בעזרת הרוסים, גם באומל באו מלוטר בעזרתם של הרוסים, ואז עוד פעם, מסיבות פוליטיות, מישהו החליט לספר את זה לקהל הרבה יותר לפני הזמן, ואז היתר נאלצו להמתין, כי באותו זמן הפסיקו, לא הייתה אפשרות להמשיך את החיפושים באותו בית קברות. עכשיו אתה שואל אותי למה, אולי, אני לא יודע באמת, אבל אולי, למה הפעם כן הצליחו להביא גם את קאץ הביתה? יכול להיות שזה כתוצאה משיפור היחסים המשמעותי מאוד בין האמריקאים לבין הסורים.
4: בכלל, כל המהפך בסוריה שחרר משהו.
12: והפעם, בעזרתם של האמריקאים, מדינת ישראל הצליחה לשכנע את הסורים לעשות את הפעולה הנדרשת ולהביא את עצמותיו של קאץ הביתה. הלוואי, הלוואי שזה גם אות לכך שאלי כהן יגיע בסופו של דבר אלינו לקבורה הביתה.
9: רגע, אנחנו לא יודעים עדיין איפה אותרו העצמות האלה, נכון? זאת אומרת, והשאלה אם זה קשור לאותו בית קברות, אותם פרטים שידענו לפני, זה קשור?
12: זה קשור לאותם פרטים שידענו לפני. ידענו פחות או יותר איפה, באיזה בתי קברות הם נקברו, ועשינו, כמו שאמרתי, פעולות חשאיות לא מעטות כדי לנסות ולאתר את הקברים עצמם. לא צלח בידינו עד שהרוסים, והרוסים בתחילה והסורים היום, או האמריקאים, הצליחו לעזור לנו ולגייס את המקומיים כדי לנסות ולעשות את האיתור הזה.
4: הזכרת את עניינו של אלי כהן, שם הבעיה היחידה הייתה השלטון הסורי, או גם שלאורך השנים היו דיבורים על זה שאולי על מקום שבו נמצאת גופתו בנו משהו, או אתה יודע להגיד משהו על זה?
12: אני לא יודע להגיד על זה, אני יכול להגיד דבר אחד, מדינת ישראל גם בשנות ה-90 שהיו שיחות עקיפות עם הסורים, בכל אחת מן השיחות, אחד הדברים הראשונים שעלו על השולחן זה מקום קבורתו של אלי והבאת גופתו הביתה. הדבר הזה מעולם לא נשכח על ידי מדינת ישראל, ולא היה, אני יכול להגיד לכם, לא היה יום שלא טיפלו גם בנושא הזה, למרות שהוא לכאורה, אתה יודע, בסוף רשימת העדיפויות של הבאת הנעדרנו הביתה. לא היה יום שלא התעסקו בזה, ואלי מעולם לא נשכח. כמו נעדרי סולטן יעקב.
9: יש איזה, בעצם עכשיו הפרשה הזאת, בעצם התיק הזה סגור. אם באמת...
12: בעצם, אם זה נכון, וזוהה מקום קבורתו, ועצמותיו יועלו ארצה לקבורה, הפרשה הזו, אחרי הרבה מאוד שנים, סוף סוף הגיעה לסיומה.
4: כן. רמי איגרה, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד. תודה רבה, תודה רמי.
12: תודה רבה לכם.
4: אני זוכר ראיון שערכתי לעיתון כתוב לפני כמעט 30 שנה, אני חושב, עם יונה באומל, אביו של זכריה באומל. פה רמי איגרה הזכיר אותו. באמת, יש מבוגר שהסתובב בעולם באמת כמו סוכנות מודיעין של בן אדם אחד.
9: כן, ולא הרפא.
4: כן. טוב, אנחנו נקפל את השעה הזו, שהייתה עמוסה והלכה לכיוונים שבתחילתה לא ידענו שנסיים איתם. פרסומות, חדשות ועוד שעה. נתראה.

0: אנחנו כאן.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אותרו שרידיו של חלל צהל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הפריימריז בליכוד, ספירה של כ-90% מהקולות מלמדת כי במקום השני השר אלי כהן ובשלישי אמיר אוחנה. טלי גוטליב במקום ה-20. ניר ברקת מתמודד עם זאב אלקין על המקום ה-24. והתחזית, התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשטח סוריה במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נציגי צהל מעדכנים בשעה זו את משפחתו של יהודה קץ. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-90% מהקולות, השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי שמור לשריון של נתניהו. במקום הרביעי ישראל קץ, בחמישי גדעון סער, בשישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין ובשמיני מירי רגב. גם המקום התשיעי משוריין. את העשירייה הראשונה סוגר אופיר קץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. קרב צמוד בין השרים זאב אלקין לניר ברקת על המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק. תגובות ראשונות באופוזיציה על רשימת הליכוד המסתמנת. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הרשימה מלמדת שראש הממשלה נתניהו יודע שיפסיד בבחירות.
12: בנה רשימה להפסד. למה הוא צריך כל כך הרבה נאמנים? למה הוא צריך 8 שריונים? למה הוא קידם כל מיני אנשים שממש חסידים שוטים שלו, חיילים נאמנים? כי הוא פוחד שאחרי ההפסד ייווצר רוב בתוך סיעת הליכוד כנגדו. הוא פוחד שיווצר גוש של שליש, ואז יש להם יכולת לפרוש ולקבל מעמד של הסיעה בכנסת. הוא בונה רשימה להפסד.
11: חבר הכנסת ליברמן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי הרשימה מבטיחה את תבוסת הליכוד ואת ניצחון המחנה הדמוקרטי והליברלי. גולן כתב ברשת אקס, זו רשימה של עבריינים מורשעים, של חשודים שממתינים להכרעת פרקליטות, של עסקנים, של צעקני טיק טוק, שלא עשו דבר למען אזרחי ישראל ואף לא למען הבוחרים שלהם. ליד מטולה נפצעו שישה פועלים מתאילנד מפיצוץ נפל במתן הקטרינות. מצבם של שניים מהפצועים קשה, פצוע שלישי במצב בינוני ושלושת האחרים במצב קל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נראה שמדובר בנפל רקטה של חיזבאללה. חקירת מותו של אלדר דיין, המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
13: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
11: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. ביום שישי אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: עכשיו קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יאיר רטינגר, שוב שלום. באיפשהו במהלך השעה הקודמת התבשרנו על כך שצהל ככל הנראה הצליח להביא ארצה את שרידי גופתו של יהודה כץ,
1: הנהדר האחרון,
0: הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב. צבי פלדמן וזכריה באומל הובאו קודם לכן. סיפור מעגל של 44 שנים שככל הנראה נסגר. מי שהשתתף עם השלושה בקרב ההוא ב-1982 בסולטן יעקב הוא אבי רט. אבי, שלום.
2: שלום קרדמן, בוקר טוב. כמה חיכינו לשיחה הזאת.
0: כן. שתף בתחושות הבוקר הזה. יצא לי לדבר איתך על הקרב הזה במהלך השנים יותר מפעם אחת. והתחושה הייתה שאצלכם, ודאי אצל המשפחות, אבל גם אצלכם הלוחמים, הקרב הזה עוד יושב חזק ועמוק בפנים.
2: אם אתה תראה את הווטסאפ של הגדוד שלנו, תבין עד כמה הוא יושב חזק ועמוק. כן, זה מסוג הדברים שמימד הזמן הוא מתעתע, כי במובנים רבים, מי שמאזין לנו עכשיו, ושומע את המשפט 44 שנים, חושב לעצמו, 44 שנים זה ימי אנו בנו. מצד שני, 44 שנים זה כאילו היום בבוקר. זה צריך להבין שזו סיטואציה של משהו שפתוח ומדמם. והמשפחות שליווינו אותם, אתה סיפרת מקודם על יונה באומל, שליווינו את כל כך הרבה שנים, המאבקים שלו. משפחת קץ, ההורים האהובים והעיקרים, יוסף ושרה קץ מרמת גן, יוסף היה ניצול שואה, יהודה נקרא על שם סבא שלו שנרצח באושוויץ. והיינו מגיעים אליהם הביתה שנים, שנים, שנים, כל חודש, חודשיים, להעביר שיעור. ואבא של יהודה היה מתעקש להגיד, זה לא שיעור לזכרו של יהודה, זה שיעור לזכותו של יהודה. ומאוד, המשפחה כל השנים התעקשה לא להגיד חלל, ולא להזכיר אותו לא בטקס חללי צהל, אלא להפריד אותו, ויש סיכוי, ואחר כך אחותו פרחי אשתי בדל לחיים ארוכים, וכל המשפחה שנאבקה. בינתיים יוסף ושר הלכו לעולמם, ההורים של צביקה פדמן הלכו לעולמם, ההורים של באומל הלכו לעולמם, ונשארנו רק אנחנו החברים לספר את הסיפור.
0: הייתה אמונה, דיברנו עם רמי איגרה, איש המוסד בשעה הקודמת, הייתה באמת איזושהי קצה קציה של תקווה כל השנים שאולי הם חיים?
2: כן, כן, בהחלט שכן, משתי סיבות. קודם כל, אבא של יהודה כץ, יוסף זיכרונו לברכה, הוא היה כמו יונה באומל, הוא לחם כארי. אמנם לבאומל הייתה אזרחות אמריקאית, אז הוא ניצל את זה להגיע לכל מיני מקומות. אבל גם יוסף כץ, זיכרונו לברכה, פעל ונסע ונפגש והפעיל קשרים, הוא לא נח לרגע. אני רוצה לספר לך משהו, קלמן, תשמע סיפור מדהים קטן. לפני 37 שנים נולד לי בן, ואבא שלי דקץ בא לברית. והגיע לברית בגבעת שמואל, וזה היה בדיוק 7 שנים אחרי הקרב. והזמנתי אותו, כמובן הוא בא לברית, נתתי לו להחזיק את התינוק, ואז אמרתי לו, הוא אז אמר לי, אבא, אתה יודע, עברו כבר 7 שנים מהקרב, אז בשנת שמיטה, אחרי 7 שנים, משמטים את הכל, אז אולי גם עכשיו יהודה יחזור אחרי 7 שנים. ואני אומר לו, ואז הוא אמר לי, ויהודה כבר 14 שנים בשבי. כן. אמרתי לו, אדון קץ, זה רק 7 שנים, זה שנת 89, אמרתי לו, זה 7 שנים אחרי הקרב. אז הוא הסתכל אליי, ואני לא אשכח את המשפט שהוא אמר לי. אמר לי, אבי, אתה סופר רק את הימים, ואני סופר גם את הלילות, וזה 14 שנים. במשפט הזה נחרט כל כך על מימד הזמן. אנחנו סופרים 12 שנים, 14 שנים, 44 שנים, אז זה ימים. עבורנו זה גם הלילות, וזה כמעט כפול. האם האמנו? כן, יוסף כץ שידר כל השנים שיש לו מידע כזה או אחר שיהודה חי. ולכן גם כשהמדינה רצתה להכריז עליו כחלל, שמקום קברותו לא נודע, המשפחה הגישה בגץ נגד הצבא ונגד המדינה, שאוסר על המדינה להכריז עליו כחלל. הם טענו שהראיות הן ראיות נסיבתיות ולא ראיות פורנזיות. ולכן הם אוסרים על הצבא להכריז עליו כחלל, והצבא כיבד את זה, ולמרות שהיו הרכבי בדין, אבל המאבק של יוסף והתקווה שאולי יש איזה קצה חוט, גרמה לנו לחשוב שגם האופטימיות של יוסף, שיהודה חי. ואני חייב לומר לך שחלקנו חלמנו חלומות עליו. אם אני יכול לשתף בחלום שאני חולם, וסיפרתי, ובאתי, סיפרתי זה לאבא של יהודה, חלמתי חלום שאני בכותל, ויהודה נוחת עם מסוק, ויוצא אלינו לכותל, אנחנו מסתכלים עליו. אגב, עוד פרט מאוד מעניין, יהודה ואני נולדנו באותו יום. חגגנו עם הולדת באותו יום, והמספר האישי שלנו זה עוקב. והיינו מיטה ליד מיטה בתירונות, ואחר כך בקורסים בצבא. היה בחוצ'יק מופלא יהודה. ותמיד חגגנו יום הולדת באותו יום, היינו גם גרנו לא רחוק אחד מהשני. מהרבה בחינות ככה ראינו את עצמנו כמעין סוג של אחים כזה. ועצם העובדה שלאבא ולאמא הייתה תקווה, אנחנו לא רצינו חלילה לשדר להם שאנחנו פחות מאמינים או פחות אופטימיים. זרם לי עם האופטימיות שלהם. וכיווינו שאולי יש קצה חוט, כן. תקווה היא דבר שאיתו אתה כאן בבוקר.
3: ספר לנו אבי קצת על יהודה ועל החבורה הזאת, אומר שהייתם ביחד, למדתם ביחד.
2: אני אתן סיפור שיספר, אולי אתן דוגמה מי זה יהודה. בתירונות הייתה בג'וליס וליצנים, יהודה היה מיטה לידי. הוא למד בישיבת קרם ביבנה. ויהודה, ביום ראשון אחד, אנחנו עייפים ועם סרבלי טנקיסטים מלאים בגריז ובשמן ולכלוך. יש לנו ביום ראשון אחרי צהריים, לא ישכח איזה שעה הפסקה. הוא יש לכם שעה הפסקה. המנוחה, שעתיים. פתאום עובר איזה קול, מישהו בא ואומר, הרב גולדוויך, הרב גולדוויך היה ראש ישיבת קרם ביבנה, הרב גולדוויך מגיע לג'וליס לתת שיעור לבחורי ישיבה, מי שרוצה, להסדרניקים. טוב, מי מאיתנו יש לו כוח עכשיו לשמוע שיעור בחייכם? אנחנו לא ישנו בלילה, אחרי שמירות, מלאים בגריז, מלאים בידיים לוכלכות ושמן, מה לנו ועכשיו לשיעור של הרב גולדוויך? פתאום אני רואה את יהודה לידי, גם המיטה, שוטף את הפנים, ועולה על מדי א', אתה יודע, אנחנו עם סרבלים, מלוכלכים, ללא תומד זה א', זה אומר להוציא את המדי א' מהקיטבג, להתקלח, לנעליים, צחצח, זה חתיכת הפקה, בטח שיש לך שעה הפסקה. אז אמרתי, יהודה, מה אתה עושה? מה אתה עולה על מדי א', אתה עושה הביתה? אז הוא הסתכל אליי ולא ישכח את המשפט שלו, הוא אמר, אבי, לכבוד הרב גולדוויך, צריך לקבל אותו עם מדי א'. זה הכל כך יהודה. הכבוד, האצילות נפש, השקט הנפשי, העדינות שלו, הארוך שלו, אהבת התורה שבו. אז אני זוכר את הסיר, זה מה שאני לוקח מיהודה. לכבוד הרב גולדוויך, כאילו מגיע דמות, אומר, אם היה מפקד, אחר כך הוא אמר, אם היה מפקד, מגיע מפקד מהצבא, היינו עולים על א', כן. אז לכבוד השיעור של הרב גולדוויך, אני עולה על א'. וזה כל כך מיקד וצמצם את האישיות שלו. ואחר כך כמובן בצבא, אם רצית לסמוך על מישהו, לדעת שדברים יעברו בנועם ובקור רוח ובשקט נפשי, באצילות נפש, זה יהודה, והוא ספג את זה מההורים שלו, אני חייב לציין אותם. אנחנו עשרות שנים הלכנו ביחד, יוסף ושרה, זיכרונם לברכה, אנשים עדינים, אצילי נפש, שירחו אותנו בבית שלהם כל פעם, עם ההוגות, ברמת גן, רחוב הרואה 2, זה קשר שנוצר בחבורה, בתוך החבורה ועם החבורה מסביב, ואני אומר שוב למאזינים, מאזינים אומרים, טוב, בן אדם זקן, מדבר על לפני 44 שנים, אנחנו, יש לנו צרות אחרונות, מלחמות אחרונות, זה נכון. אבל אף על פי כן, צרות חדשות לא משקחות זיכרונות ישנים.
3: כן, אז בהקשר הזה, אולי תחזיר אותנו רגע לאיזה רגע אחד, או משהו שאתה זוכר מהקרב הזה של לפני 44 שנים?
2: היו כמה רגעים מאוד מאוד משמעותיים. האחד מהם היה... בהבנה שלנו בבוקר, בקרב, ביום שישי בבוקר, בחף סיוון תשמ"ב, ב-10 ביוני 82, ההבנה הייתה שאין לנו כבר, זהו, אין לנו נשק, אין לנו דלק בטנקים, אין לנו פגזים, וזהו, אנחנו, זה הסוף. ובקשר הגדודי, אחד מהקצינים הבכירים בגדוד, מופיע בכל התחקירים, משמיע את המילים, עובר את המילים, יש לנו שלוש אפשרויות, או להילחם עד הסוף, או להיקדע או להתאבד, ואמר את המילים, אני מציע לשמור את הכדור האחרון לעצמנו. זאת אומרת, המילים להיקנע נשמעו בקשר, בשיח בינינו. ואנחנו בינינו מדברים מה נכון לעשות, להיקנע, להתאבד, להילחם את הכדור האחרון, כי על זה הדיבור, שזה דקות אחרונות.
3: וואו.
2: והדיבור הזה, כולל אגב, אנחנו גדלנו על הסיפורים של השבויים של מלחמת יום כיפור. על הסיפורים של כל העינויים ועקירת הציפורניים, אנחנו לחמנו מול הסורים. ואני זוכר שהיינו בני 14-15 במלחמת יום כיפור, אז אמרנו, אנחנו לא ניפול בשבי כי הסורים ידועים כאכזריים מאוד. ואמרנו לעצמנו, אנחנו נלחם על הכדור האחרון, כי בניגוד לשבי המצרי ביום כיפור שחזרו אחרי 100 ימים, מהשבי הסורי לא חזרו, חזרו אנשים עם ציפורניים עקורות. ואמרנו לעצמנו, אנחנו לא ניפול בשבי. לעומת זאת, חלק מהפצועים ככה אמרו או רמזו, שאם הם יזכו פעם לחיות או לקבל איזשהו טיפול, אז כדאי שניפול בשבי ונשתחרר אחרי כך וכך חודשים. זה היה השיח, השיח לא היה השיח של פילוסופיה, השיח של הבנת הדקות האחרונות. והתחושה הזאת שאתה נפרד מהעולם ומעביר לנגד עיניך את משפחתך כמו בסיפורים, אני כן זוכר משהו אחר, וזה שאני הוצאתי מהכיס שלי תמונה שהיה לי אז בן, ילד קטן בן שנה וחצי, בתוך הדקות האלה שנדבר עליהם, שדיברנו על יקנה וכדומה, אני הוצאתי תמונה מהכיס של הילד שלי בן שנה וחצי, שהוא מאכיל איזה במבי באיזה גן חיות, ואמרתי לחברים שהיו סביבי, היו שהיהודי כמה וכמה אנשים, חברים, היו עוד כמה שהצטרפו לטנק שלי, אספנו פצועים מכל מיני טנקים אחרים, אני אמרתי להם, אתם רואים את הילד הזה? כן, תינוק בן שנה וחצי, והמשפט הבא שלי היה, כולכם מוזמנים בבר מצווה שלו. אתה מבין את המשפט הזה? ובבר מצווה שלו כולם באו. אתם אמרו לי, מאיפה אתה לוקח? אתה, אדם ברגעים כאלה נאחז באיזה משהו שהוא חייב להחזיק אותו, אחרת הוא לא ישרוד. לא נפשית ולא פיזית. וכן, כן. זה הסיפור. זה סיפור של אני משהו במימד זמן מתעתע, בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות. ובמיוחד גם מצפוניות, לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה.
3: כן. אבירת, כן, כן, כן, קטעתי אותך,
2: סליחה. לא, זה צורב את הנשמה, אנשים, אתה גדל על ערכים מסוימים, גם שלא משאירים פצועים בשטח, וזה על המצפון שלנו, זה לא יעזור כלום, זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם, זה המצפון, אנחנו חבורה, אנחנו גדוד שריון, ויצרנו הביתה, אתה יודע שאחד הדברים הכי קשים זה להיכנס למשפחה שיושבת שבעה, והם מסתכלים אליך בעיניים, ובעיניים שלהם המבט, איך זה שאתה חזרת והוא לא. האם עשיתם את הכל להחזיר אותו? האם זה מבט שמלווה אותך כל החיים, לא אשמה, אבל מבט של, שלא השלמת את המלאכה.
3: כן, ועכשיו...
2: זה, יש, לא, זה גם לא שבוע, שבועיים, זה הרבה זמן, וברוך השם, אני אומר, זה סגירת מעגל...
3: כן.
2: כן, זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול, גדול, גדול.
3: אבי רעת, אבי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לכם כשנדבר בלב שמח בנסיבות משמחות בעזרת השם.
3: כן. והנה אנחנו בעוד שיחה שהיא באותו אזור חיוג של עצב ושל שמחה. לפני פחות משנתיים נפל בלבנון שאול מויאל, אב לעשרה ילדים, בן 47. עכשיו נולדה לו ולסמדר רעייתו, שתיבדל לחיים ארוכים, נכדה ראשונה. האמא המאושרת כתבה אתמול, בעזרת השם נולדה לנו בת, לקטנה החלטנו לקרוא רינה. השם רינה מסמל שמחה נצחית של עם ישראל, המשכיות החיוך של אבא שאול, שנגדע לפני כמעט שנתיים. חיזבאללה, ניסיתם להשמיד אותנו, לא הצלחתם, עם ישראל חי.
1: בוקר טוב לסמדר.
3: הסבתא המאושרת, טוב. שלום סמדר.
4: בוקר טוב, תודה רבה, קרמם, תודה.
3: מזל טוב.
4: תודה, תודה, כן. אנחנו פה כולנו מרוכר טוב. תודה רבה, קלמן, תודה.
3: מזל טוב.
4: תודה, תודה,

0: בשורות טובות שהוא שולח לנו. אוצר קטן ויקר, נסיכה שנכנסה אלינו למשפחה, נשמה טהורה. הדמעות שלי הן דמעות גם של חוסר וכאב, אבל גם דמעות של התרגשות והודעה גדולה, הודעה גדולה על הזכות לחבוק נכדה. אני אמנם חובקת אותה פה לבד, בשאול, שאול הסבא בגן עדן, אבל זו זכות גדולה לחבוק דור חדש, שבעזרת השם ילך בדרכו של סבא שאול, ויהיה חלק מחוליה חזקה לשרשרת הדורות של עם ישראל, בעזרת השם. כן.
1: כמה כל ההיריון הזה היה כששאול באוויר?
0: עוד פעם לא שמעתי.
1: אני שואל כמה בכל ההיריון הזה והציפייה ללידה שאול מרחף באוויר למעלה במחשבות?
0: וואו. כל יום, כל רגע, גם לבת שלי אסתר. הרגשנו אותו איתנו. הרגשתי גם, אבל אתה יודע, את תחושת החמצה הזאת, הפספוס. בפרוס הגדול ששאול השם מקום דמו לא יהיה סבא, הוא לא יהיה איתי פה פיזית. הוא היה יכול להיות הסבא הכי מדהים, הכי אוהב, והכי טוב שהיה יכול להיות. אבל בעזרת השם, הנכדים הכירו את סבא שאול בסיפורים, בתמונות, ובעזרת השם בזכרונות שנעביר להם. זהו, אנחנו שמחים. תשמע, זה צער וכאב לצד שמחה, ואנחנו מתמקדים בשמחה. מתמקדים בנחמות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. הבת שלי ובעלה אברהם בחרו בשם רינה, ולא סתם בחרו בשם רינה. בעצם הפסוק שהם הביאו זה מתוך ספר ישעיהו, זה מתוך ההפטרה שקראנו השבת. זה המשל עליו, הוא על אישה יקרה, אישה יקרה שבעצם מחכה לילד, ואז ברוך השם נולד לילד. ונמשל הוא עם ישראל, עם ישראל שמחכה לגאולה. וככה זה בעצם גם המשפחה שלנו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו נחמות. רינה זה בעצם מסמל את השמחה, כמו שאמרת, השמחה הנצחית של עם ישראל, את ההמשכיות של החיוך של שאול. שאול היה לו חיוך, אי אפשר היה לפספס אותו. באמת, בן אדם שראה רק טוב, וכל הזמן חייך, לא יכולת לראות כעס בפנים שלו. בעזרת השם היא תשמח ותאר לנו את הבית, והאויב שמנסה להשמיד אותנו, הוא לא יצליח, אנחנו חזקים ואיתנים, אנחנו ממשיכים עם כל הכאב והצער שפקד את משפחתנו, אבל בבית שלנו בעזרת השם יהיו עוד הרבה שמחות. כן, כשאנשים באו לנחם אותנו, סליחה, כשאנשים באו לנחם אותנו במהלך השבעה, אנחנו ישבנו בחצר הבית, בגינה שבעצם הקמנו בדיוק היום לפני 4 שנים לבר מצווה של הבן שלי אברהם, הקמנו את הגינה הזאת, ואני אמרתי לאנשים, בעזרת השם, במקום הזה שאנחנו יושבים שבעה, אנחנו בעזרת השם, יהיה לנו שמחות, ויהיה לנו הרבה שמחות, וברוך השם אנחנו זוכים לזה. אנחנו זוכים לזה, ובגדול.
2: אפשר לא לשים לב לזה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על נכדה. במלחמות, גם שמענו את זה בשיחה הקודמת, רגילים מדבר על תינוקות, על ילדים קטנים, על אבות. וכאן אני חושב במלחמה הזאת, לא התרגלנו, אבל זה, אי אפשר להתרגל, אבל זה, שמענו סיפורים על אנשים שיש להם נכדים, והם יוצאים למלחמה. ושאול יצא למלחמה, הוא נלחם בלבנון.
0: נכון, שאול נלחם בדרום לבנון, בכפר יתרון, שם הוא נהרג. לא חיפשנו הקלות. אתה יודע, שאול היה בן 47, ולמרות הגיל שלו, ו10 ילדים שלנו, לשאול היה כבר פטור בגיל 30, כן? כשהיה לנו 6 ילדים.
1: בוא נגיד שלשאול היה פטור ממילואים מכל סיבה שיש בפרוטוקול.
0: לגמרי. לגמרי, כבר בגיל 30, כשהיה לנו 6 ילדים, כבר יש לך פטור.
1: והייתה התלבטות על רקע כל הפטורים הגילאים האלה, אמרנו בין 47, אבא ל10 ילדים פטור מכל סיבה שהיא, הייתה התלבטות האם לצאת למלחמה או לא?
0: לרגע לא הייתה לנו שום התלבטות.

0: אפילו לא דיברנו, כאילו ברור לנו שיש מלחמה, והוא יוצא ונלחם. מה זאת אומרת? כאילו, אני הסתדרתי, בסדר. עשרה ילדים, הסתדרנו, ברוך השם. לא הייתה שאלה בכלל, לא חיפשנו שום הקלות, שיצא יותר מכולם, לא יצא, אין דבר כזה. שאול בכלל, כאילו, הוא היה בשירות קרבי, אתה יודע, כאילו, הוא נלחם, הוא נכנס לבתים בלבנון, הוא נלחם פנים מול פנים מול מחבלים, והיה ברור לנו שזו המשימה, ואותה צריך לעשות. הוא היה קלה חוד, הוא היה הראשון בראש. הוא האמין במה שהוא עשה, הוא האמין בצדקת הדרך, הוא האמין שמשהו גדול מתרחש כאן, ושהוא נקרא להיות חלק ממנו, חלק מהמלחמה הזאת, חלק מהמלחמה על קיומנו פה בארץ ישראל. לא הייתה לנו שאלה, לא התלבטנו על זה בכלל, לא דיברנו על זה בכלל, כאילו, אני דאגתי, כשהוא קיבל את ההקפצה חודש לפני שהוא נהרג, כבד באלול, שבוע לפני ראש השנה, אני יכולה להגיד לך שלא נשמתי. אני לא נשמתי, אני בלעתי ספרי תהילים, אני... אבל לא הראיתי לו את זה, כן? לא הראיתי לו את זה. הוא ידע שאני דואגת. אבל לא הורדתי לו, והיה ברור לנו שהוא מתייצב. הוא קם, נלחם, מתייצב. אין דבר כזה, כאילו... ויהיה לנו מה לספר לנכדה הזאת. יהיה לנו מה לספר לה שסבא... סבא שלך היה גיבור ישראל. סבא שלך קם ונלחם ו... ולא פחד, כן, קם. אנחנו עם הנצח, אנחנו לא מפרדים מדרך ארוכה, בעזרת השם. יהיה לנו הרבה מה לספר לה, יהיה לנו, בעזרת השם.
1: סמדר מויאל, המון המון תודה לך, ושוב מזל טוב, ורק שמחות שיהיו לכם.
0: תודה רבה, להתראות.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: טוב, אני לא יודע איך אחרי שני הרעיונות האלה אתה חוזר לקרקע הפריימריז.
5: למדמנת.
4: לא, לא יודע מדמנה, אבל בסוף אתה יודע, זה... זה משהו אחר.
5: שחר גליק.
4: שחר, שלום.
6: שלום.
5: לא נרדמת.
6: לא, עדיין לא, עדיין לא. מחכים בחיליון עיניים, 96%, כמעט 97%.
4: טוב, 97% זה כבר, זה כבר, זה כבר נגמר, לא?
5: מה, משהו, הייתה איזה תנודה במיקומים של אנשים? בשעה האחרונה?
6: אז תנודות קטנות כאלה...
4: אם אני זוכר נכון, המתח הגדול היה בשעה הקודמת בין אלקין לניר ברקת. איפה אנחנו עומדים שם?
6: נכון, אז בינתיים הפער התחב, הוא היה אז 80 קולות, עכשיו הוא 500, כלומר יהיה יותר קשה לאלקין...
4: פער לטובת ניר ברקת.
6: לטובת ניר ברקת, כלומר כרגע ניר ברקת במקום 24, אבל שוב, זה פערים שיכולים, מספיק קלפי אחת חזקה של אלקין ו... ויכולים להתהפך בדיוק ב3% שנותרו, זאת אומרת, זה הפערים שעוד מחכים להם. כן, אנחנו רואים שיקלי מתחזק על חשבון דודי אמסלם, אנחנו רואים גם את...
4: מתחזק זה אומר עובר, מתקדם במיקום או...
6: כן, כן. שיקלי מתקדם מקום אחד למעלה, כלומר, בנראה רגע, ברשימה...
4: לפני זה אמסלם היה 16 ושיקלי 17, אתה אומר הם החליפו מקומות.
6: כן. וגם אנחנו רואים את בועז ביסמוט מתחזק במקום אחד על חשבון דוד ביטן, כלומר עוקף אותו במקום אחד, כלומר הוא עולה למקום ה-22 במקום ה-23 שהוא היה, ביטן יורד במקום אחד, אבל זה באמת, זאת אומרת, כרגע התנודות הן תנודות קטנות.
4: כל השרים וחברי הכנסת שהיו בחוץ בשעה הקודמת הם בחוץ גם בשעה הזו.
6: נכון, עכשיו שווה לשים לב על כמה ביטים שכבר עכשיו פעילי ליכוד וגם נתניהו ואנשיו מסתכלים עליהם. אחד מהם זה תחתור בשני מצרכים שמורכב עכשיו לליכוד למצוא. אחד זה נשים, אין כמעט נשים בצמרת, זאת אומרת יש 3 נשים בסך הכל ברשימה הארצית כרגע, מירי רגב, טלי גוטליב וגילה גמליאל, 3 נשים בלבד, וזה מורכב לנתניהו, הוא היה רוצה קצת יותר, יכול להיות שנראה באמת בשריונים בהמשך.
5: שגילה גמליאל מקום 25.
6: נכון. ונתניהו רוצה לגוון את זה, אנחנו פרסמנו בזמנו בכאן חדשות שהוא במגעים עם העיתונאית נטלי שם טוב, זה עדיין משהו שרלוונטי, ובכללי בוא נאמר שגדלים הסיכויים שנתניהו ישריין אישה אחרי התוצאות האלו. עוד דבר מעניין זה שהליכוד נפרד מכל הדתיים שבו כמעט, כלומר כבר לפני הפריימריז פרשו לנו דן אילוז ויולי אדלשטיין, ועכשיו עידית סילמן הולכת הביתה, עמית הלוי, אביחי בוארון הולך הביתה, אריאל קלנר, כלומר כמעט כל הדתיים בליכוד הלכו, נותרו 2 בתחתית הרשימה, שזה משה סעדה ושלמה קרעי, שניהם ממש למטה, עשירייה שלישית, ולכן...
4: חזרנו לימי עובדיה אלי, שאני לא יודע אם אתה בגילך זוכר.
6: אבל באמת, זאת אומרת,
4: מעניין.
6: גם זה מעסיק את נתניהו, מתוך הבנה, אגב, יכול להיות שזה יהיה לו טוב במידה מסוימת שיברחו לו קצת מצביעים פנימה בתוך הגוש לבן גביר או סמוטריץ' בעיקר, מהבחינה הזו, כי הם ירגישו אולי שאין ייצוג דתי לאומי, אבל בוא נאמר שכבר מדברים על זה בסביבת נתניהו, על זה שאין מספיק נשים ואין מספיק דתיים.
4: תגיד.
6: עוד אספקט.
4: כן.
6: כן.
5: לא, תמשיך.
6: עוד אספקט ששווה לשים לב אליו, בשבוע האחרון, השר איתמר בן גביר פרסם את רשימת המומלצים שלו, הוא נתן סרטונים, סרטוני פריימריז לחברי כנסת בליכוד, לתמוך בהם, חלקם, הוא אמר שחלקם ביקשו ממנו, חלקם זה מיוזמתו, אבל לא סיפר מי זה מי. ואנחנו, אם אנחנו משווים את תוצאות האמת לרשימה של בן גביר, היא לא נחלה הצלחה בכלל. זאת אומרת, מתוך הרשימה של בן גביר, סילמן, מאי גולן, וטורי, ססורטה, כולם נפלט בחוצה.
4: צריך להגיד שזה היה אירוע של הזיה. כלומר, יושב ראש מפלגה אחת, שהיא מפלגה חברה ועמיתה בקואליציה, לא איזה מישהו שיש לו איזה עניין לחבל מרחוק, מעביר רשימות מומלצים למפלגה השכנה שלו.
5: גם דרעי עשה את זה.
6: לגמרי, וזה, הוא דיברו על זה שהוא מנסה להקים סיעה בתוך הליכוד, ושהוא בונה עוצמה יהודית קטנה, אז זה לא כל כך עובד, זאת אומרת, האנשים שלו בסוף נדחקים אחורה, היחידים שהוא המליץ עליהם והגיעו גבוה זה כאלו שכבר מראש דורגו בצמרת, זאת אומרת, כשאתה ממליץ על אלי כהן שגם ככה מסתמן כמי שהולך לנצח את הפריימריז הזה, או להיות במקום השני, אז זה לא כל כך מפתיע. ודווקא אלמוג כהן, צנון נפשו של בן גביר, שהוא באמת מתאב אחרי שהוא עזב את המפלגה שלו, הוא דווקא מגיע להישג גבוה, כלומר, גם בהיבט הזה, בן גביר לא כל כך מצליח את הניסיון ההשפעה שלו על הליכוד.
4: אז בעצם, רק כדי לסכם את ענייני נתניהו מול נתניהו, בעצם חיכה לראות את הרשימה, ואז להשתיל בתוכה את השריונים.
6: נכון, וזה באמת הנעלם החסר. זאת אומרת, זה מה שעכשיו נצטרך להבין בשבועיים וקצת שעוד נותרו עד הגשת הרשימות. מי נתניהו שם שם, והאם זה באמת אנשים שהצליחו למשוך קהל מהמרחב הבין גושי וגם מהבית, מאלו שמתכננים או שלא מתכננים, ואלו שלא כל כך חשוב להם להצביע, האם הוא הצליח להביא שחקנים שבאמת יעוררו את הקהל הזה.
5: כן. מה הסיכוי שנתניהו כאן מקדם, משדרג את המעמד, את המיקום של אנשים כמו דיכטר או אלקין, כדי להבטיח את התייצבותם ברשימה?
6: דיכטר, אני לא חושב שזה יקרה. אלקין, יש איזשהו סיכוי, כי יש לנתניהו, בתוך חוקת הפריימריז של הליכוד, יש סעיף שמאפשר לו שריון נוסף. בעצם כשמדברים על 10 שריונים לנתניהו, השריון העשירי זה לא באמת שריון של כרטיס לבן, אלא זה שריון של מישהו מתוך סיעת הימין הממלכתי. כלומר, גדעון סער קיבל שריון, ויש עוד מישהו מהמפלגה של סער שיוכל לקבל שריון. ולכן יכול להיות שהוא ישים שם או את אלקין או את מישל בוסקילה, וזה ממש לבחירתו באיזה מקום, כלומר, תיאורטית זה גם יכול להיות במקום הראשון. ולכן הגיוני שנתניהו יבחר לשים שם את אלקין, לקדם אותו למקום קצת יותר גבוה, יכול להיות שמקום 32 זה מספק לנתניהו והוא ישים שם את בוסקילה, אבל בשורה התחתונה יש לו עוד מקום בשביל אחד מהם, אבל כן, לנתניהו יש את הסיפור הזה של השריונים, הוא יכול גם לעשות הצרכה, כלומר, אם למשל, תיאורטית יש לנתניהו שריון במקום השלישי, ומישהו הגיע למקום עשירי, נתניהו יכול לשים את השריון במקומו במקום 10, ולקדם את המועמד בפריימריז למעלה. זה סעיף שיש לו בחוקה, זאת אומרת, יכול להיות שעוד יהיו שינויים והקפצות למעלה של אנשים מתוך הרשימה. אני מתקשה להאמין שזה יקרה, כי נתניהו בסוף, בסך הכל מרוצה מהרשימה.
5: כן.
6: הוא די טוב לו עם מי שנפלט החוצה ועם מי שהגיע גבוה.
5: תגיד, עוד שאלה אחת. כשאתה מסתכל על הרשימה, אתה חושב שיש כאן תביעות אצבע של המתפקדים החרדים? כי ראינו, היו כל מיני דיווחים, חושבים שהיו אלפים כאלה. אז יש כאן תביעות אצבע כאלה? כי ראינו אתמול רשימות מומלצים של חסידויות שונות, של גור, אבל היו כולם, היו חרדים, ליטאים, ספרדים, חסידים, כולם באו.
6: אז האמת שלא כל כך, זאת אומרת, לא רואים איזשהם שינויים. השוויתי במשך הלילה לרשימות מומלצים כאלו ואחרות, מאי גולן הופיע כמעט בכל הרשימות של המפלגות האלו, והיא לא הגיעה כל כך גבוה. מירי רגב כן מופיעה ברשימות שלהם והגיעה גבוה, אבל לא יודע אם לשייך את זה אליהם. ויש גם מה שנקרא קרב אמינות בתוך הליכוד. זאת אומרת, אם תשאלו את נתניהו ואנשיו, הם לא כל כך מאמינים בסיפור הזה של אלפים מתפקדים חרדים. הם אומרים שזה אולי מגיע במצטבר, כל המפקדים האלו לאלף וקצת איש, זה לא משהו שבאמת משנה מפלגה. אתמול ראיתי דיווחים על 10,000, אז אני, בוא נאמר ש10,000 זה בטח לא, אבל הפער הוא בוויכוח האם יש 1,000 מתפקדים חרדים או 4,000, משהו כזה. לא ראינו תביעות האצבע שלהם משמעותית מקפיצים מועמדים כאלו ואחרים.
4: כן, הקבוצות האלה שבאות להתפקד ולא להצביע, אתמול קראתי איזה טקסט יפה ומצחיק ושנון על אלה שמתפקדים לליכוד, מצביעים לבן גביר ובאים בטענות לסמוטריץ'. אז יש כאלה כנראה מכל הסוגים. טוב, שחר, תודה רבה לך. יהיו הפתעות מרגישות ב-20 דקות שנשארו, מהפכים גדולים, אז תרים דגל.
6: אוזננו קרויה, 3%, כולם סופרים קול.
4: יאללה, ביי.
6: ביי.
5: אוקיי,
4: כן, קלמן. סיפרת לי על כתבה מעניינת בניו יורק מגזין שאתה קורא מדי בוקר.
5: מדי בוקר, כן, הוא לא יוצא מדי בוקר.
4: אז אתה קורא אותו מדי בוקר.
5: בטח, ברור. תשמע, זה מדובר פה במגזין שהוא מזהה טרנדים. וטרנדים ניו יורקים. והטרנד שהוא מזהה כעת, זה הטרנד של, איך נקרא לזה? אוריינטליזם נוסח ניו יורק, אבל כאילו במובן החיובי של המילה, ניו יורק הופכת לעיר שבה ההיפסטר הוא רוצה להיות חלק מהתרבות המזרח תיכונית. אז זה התחיל בקפיות.
4: מזרח תיכונית מוסלמית?
5: מוסלמית, mm-hmm. כן. זה התחיל בקפיות, וזה ממשיך אפילו בחיג'אבים, ואז כמובן, מהי זהות אם לא קולינריה, מה שאתה אוכל?
4: קולינריה יש גם פה אצלנו, גם אצל היהודים, אבל בקולינריה מזרחית, או שתקרא לזה, לא משנה, שבא מארצות ערב, לא משנה מה. אבל מה, כשאתה מסתובב בניו יורק, אתה רואה חיג'אבים וכפיות שלא ראית בעבר?
5: כן, כן, אני חושב שזה שינוי, זה שינוי ממש של השנתיים האחרונות. זה היה בעבר, אבל עכשיו, במעוזי ההיפסטרים בברוקלין, שם אתה רואה את זה ממש ממש חזק, כמובן בקמפוסים, ועם ניו יורק מגזין מזהה את הטרנד, איך אנחנו בתוכנית שלנו נשאר מאחור. אז איתנו בוקר טוב לאופיר דיין.
0: בוקר טוב.
4: שלום אופיר.
5: חוקרת ב-INSS ומחברת הספר אינתיפאדה על ההדסון.
0: כן, תראה, הבאתי את הטרנד לפני ניו יורק.
4: כן, את היית הראשונה לזהות, כן.
0: הראשונה לזהות, מה שנקרא. אז כן, ובאמת המגזין מצביע על שלושה תהליכים שהובילו לזה. הדבר הראשון זה ההחלטה של טראמפ לאסור על כניסה של מוסלמים מכמה מדינות לארצות הברית. אחרי זה כמובן המלחמה בעזה, כי השבעה באוקטובר כנראה לא הייתה לו את ההשפעה שאנחנו חשבנו, אז המלחמה באמת יותר השפיעה, וכמובן הבחירה של ממדני, איך לא. והוא מדבר שם על כל התופעות האלה שבאמת הזכרתם, של עלייה בלבישת הכפיות, מטבח מזרח תיכוני, והוא באופן ספציפי מדבר הרבה על פלסטינים ואיראנים בניו יורק, אבל כנראה שהטרנד שככה שכחו לזהות במגזין, וגם שזה מגיע עם הרבה אנטישמיות, וגם להגיד את האמת שבסוף גם הכתבים שלהם שכתבו את הגיליון המיוחד הזה, לא חסכו. זאת אומרת, הם מגדירים את ישראל כ-The landmass now called Israel, פיסת האדמה שכיום נקראת ישראל, כאילו יבוא יום והדבר הזה ישתנה. מדברים על זה שהמוסלמים בניו יורק סובלים משלוש רעות חולות, זנופוביה, זה שנאת זרים, איסלמופוביה, פחד עם מוסלמים, וציונות, כי גם היא עוד אחד מסוגי הסנאות שאיתה האנשים המסכנים בניו יורק מתמודדים.
5: כן, הכתבה הזאת, נגיד, בהמשך למה שאת אומרת, היא לא מתארת ככה באופן מרוחה, כי לגמרי נוקטת עמדה, והיא מחבקת את האוריינטליזם החדש, ואז דורכת על ישראל, על הדרך. זאת אומרת, למשל, במה שנוגע למטבחי השף, מה שסיפרו לכם הישראלים, השפים הישראלים שהוא ישראלי, הוא בכלל ניחוס תרבותי.
0: בדיוק ככה. והדבר הכי גרוע זה שהם כאילו מתיימרים להיות אובייקטיביים. אנחנו רק מספרים לכם מה אתם רואים ברחוב, ואז באמת, בין השורות, עבור אדם שלא רגיש לדברים האלה, לקרוא לישראל מה שכרגע נקרא ישראל, או לציונות כסוג של גזענות, זה באמת בין השורות כמעט להגיד שהדבר הזה הוא מובן מאליו. זאת אומרת, הם מתייחסים שם, נגיד, למלחמה בעזה כרצח עם, בלי בכלל ספקות, אין שאלות על הנושא הזה, אז הם כאילו אובייקטיביים, אבל הם כבר נוטעים בך את השתיל שאומר, זה הדבר...
4: אבל בואי נעזוב רגע, אופיר, בואי נעזוב רגע את העיתון ואת הכתבה שלו, נדבר על ניו יורק עצמה. אני, שלא הייתי 5 שנים בניו יורק, מגיע אליה היום, אני רואה אותה בעין אחרת במובנים האלה?
0: אני חושבת שכן, גם יש המון ככה משפיענים ברשתות שמדברים על זה. גם אגב, הרבה מאוד מהם לא יהודים, גם אוכלוסיות יותר מוחלשות, אוכלוסיות שחורות וכדומה, שממש מדברות על זה שניו יורק נהייתה פחות נעימה לחיות בה, וניו יורק הפכה באופן ככה לא מפתיע אולי להערכה של אוניברסיטת קולומביה. זאת אומרת, אם פעם כשאני למדתי באוניברסיטת קולומביה זה היה סממן הקיצוני של ניו יורק, אז עכשיו זה זלג מהאוניברסיטאות לתוך הרחובות, הפגנות שאנחנו רואים גם בחוצות העיר ולא רק בתוך הקמפוסים, וממש מדיניות ציבורית שתואמת את הדבר הזה. ראו את המדיניות של ממדני, שביום הראשון שלו בתפקיד, יחד עם עוד החלטות של קודמו בתפקיד, מבטל את ההגדרה לאנטישמיות, אז כיום כשאתה בא להגדיר מהי אנטישמיות כדי להתמודד עם תופעות שאתה רואה, אין לך דרך לעשות את זה, כי אין הגדרה שהעיר קיבלה על עצמה. ואתה פשוט רואה את זה בכל דבר, זה הגיע למצב עד כדי כך חמור, שאני מניחה שזה מה שניע את ראש מפקדת ה-NYPD, ראש מפקדת משטרת ניו יורק, ללכת בשבוע שעבר במסיבת עיתונאים עם איזה מגן דוד עצום על החזה שלה, ואם מפקדת ה-NYPD מרגישה צורך לעשות את זה, כנראה שזה מגיע מאיפשהו.
4: אבל שוב, אני כשאני מסתובב שם בתושב ניו יורק, שהוא יהודי, שרואים עליו שהוא יהודי, או כי הוא הולך עם סממן יהודי כיפה נגיד, או כי הוא נכנס למסעדה כשרה, הוא מרגיש פחות נוח ממה שהוא הרגיש לפני כמה שנים?
0: אני לא יכולה לדבר באופן גורף על כל יהודי ניו יורק, אבל בהחלט רבים מדברים על זה שהם מרגישים פחות בנוח, שהאנטי-ציונות ואפילו הגלישה לאנטישמיות הפכה להיות כמעט דבר נורמלי. זאת אומרת, הציונות כמובן הפכה להיות איזושהי מילת גנאי, אתה יורדים עליך, מקללים אותך בהקשרים האלה, וכמובן, מה שאנחנו גם רואים הרבה בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות, זה שממש שהקהילה היהודית הופכת למטרה, בעקבות דברים שמדינת ישראל עושה. זאת אומרת, הם נחשדים בלהיות סוכנים זרים או בעלי נאמנות כפולה, והם נאנשים, פיגועים בבתי כנסת, הצקות לאנשים ברחוב, כן.
4: בואי נצרף לשיחה את שחר סגל, שהוא מסעדן, ויש לו יותר ממסעדה אחת בניו יורק. שחר, שלום.
1: בוקר טוב.
4: איפה, לא יודע כמה ואם הספקת
1: לשמוע... שמעתי את הסוף.
4: שמעת את הסוף. איפה אתה פוגש את התחושות האלה, אם בכלל אצלך בעבודה, במסעדות?
1: אני לא פוגש אותן.
4: לא פוגש?
1: לא פוגש.
4: כי אתה עמוק במטבח, לא רואים שם כלום.
1: לא, בוא נגיד שניו יורק היא עיר מאוד יהודית, בוא נשכח את זה, בין שאר הדברים שהיא, ואני, כמי שחי שם, לא שותף לתחושות ש... אני לא יודע מה שמה, אז אני...
0: אופיר.
1: אמרה כל... אופיר דיין. לתחושות היומיומיות האלה. יש מה שכן צריך מאוד מאוד מאוד מאוד להטריד אותנו, זה שיש... לא אנטישמיות, יש אנטי-ישראליות, וישראל הפכה למותג רעיל.
0: את חבל שלא שמעת את
1: תחילת השיחה. סליחה. ישראל הפכה למותג רעיל, ואתה... אם פעם זה הייתי גאה להגיד שאני ישראלי, אני היום עדיין גאה להגיד שאני ישראלי, אבל זה לא מתקבל טוב, מה שנקרא.
5: כן, אבל הם מקדישים, אנחנו דיברנו על הכתבה בניו יורק מגזין, ומדברים איתך על זה, כי הם מקדישים המון... לשאלה התרבותית של האוכל. ואחרי ששפים ישראלים הגיעו לניו יורק והציגו את המרכולת שלהם כמרכולת ים תיכונית, מזרח תיכונית, עכשיו פתאום בא ניו יורק מגזין ואומר, בעצם הם גנבו משהו מהערבים.
1: כן, אבל אומר,
5: אתם נהניתם מהטרנד הזה עד עכשיו, ואז עכשיו פתאום הכל התהפך על, הכל מתהפך, לפחות מעל דפי העיתון. אני מניח שיש פרנסה עדיין לכולם.
1: זה קורה מעל דפי העיתון. כמו שזה קרה בתוך קולומביה, זה קורה בתוך קהילות מסוימות, ואנחנו כמדינה לא עושים עם זה כלום. זאת אומרת, ישראל לא מעמידה שום נרטיב נגדי לנרטיב הזה.
5: טוב, יש מלחמה, אתה יודע. זה המחירים שלה, אנחנו...
1: אני לא חושב שזה המחירים של המלחמה.
0: גם בתוך מלחמה היו דברים שיכלנו להגיד ולעשות.
1: אני חושב שזה המחירים של חוסר מוחלט של עשייה, חוסר מוחלט של התחשבות בעולם ולהבנה שהתדמית של ישראל בעולם זה נכס אסטרטגי, ולאבד ולהפוך את ישראל למותג רעיל, אנחנו כולנו בישראל נשלם על זה מחיר, וכל השיחה הזאת שזזה כל הזמן לאנטישמיות זה דרך לברוח מאחריות.
4: אם היינו עושים משהו יותר טוב, ממדני היה אוהב אותנו? חוץ מלבטל פה את המדינה?
1: ממדני זה לא האישו.
4: אבל הוא סמל למשהו, לא?
1: הוא סמל לקריסה שמאלה של המפלגה הדמוקרטית. בסדר, זה לא מטריד אותי ממדני. מטריד אותי זה שאתה, המותג הזה שנקרא ישראל, הוא היום איפשהו ליד דרום אפריקה של האפרטהייד.
4: לא, זה ברור, על זה אין ויכוח. אני שואל אבל...
0: אני חייבת להציג פה דעה טיפה שונה. אותי קודם כל מאוד מטריד ממדני, וצודק שאמר שהוא סמל לקריסה של המפלגה הדמוקרטית שמאלה, זה בהחלט נכון. מה שמאוד מדאיג אותי, זה בשילוב של הדבר הזה, עם מה שהוא אמר שישראל נהייתה מותג רעיל, זה שישראל הפכה למעין הדגל שנושאים אותו השמאל היותר שמאלי במפלגה הדמוקרטית, שהיא הפכה להיות חזות הכל. זאת אומרת שישראל היא הדגל שאותו נושאים, לא מאבקי זכויות אדם אחרים. ואני כן אגיד שאני חושבת שבאמת יש במדינת ישראל איזושהי הבנה בשלוש שנים האחרונות, שבעיניי מסוכנת מאוד, שאנחנו עכשיו נלחמים, ואחרי זה נדבר עם העולם. וזה פשוט לא דבר שמחזיק
4: מה היינו יכולים לעשות, אופיר ושחר אחרת בהקשר הזה?
0: אני חושבת שקודם כל, להבין מי בעלי הברית האמיתיים שלנו. עם כל הכבוד לאמירות שנאמרו במדינת ישראל בשנים האחרונות, מי צריך את היהודים, בוא נלך לאבנגליסטים. יש אנשים שהם משפחה, אני יכול לאהוב את השכן, אני לא מתייחס אליו כמו שאני מתייחס לבן שלי. אז קודם כל להבין שיהדות התפוצות היא נכס אסטרטגי, להתחיל להתייחס אליהם. אבל דבר שני, יש לנו המון אנשים בתוך ארצות הברית, גם המפלגה הדמוקרטית, שעד השבעה באוקטובר תמכו בנו מאוד, או לכל הפחות לא הייתה להם דעה מגובשת על מדינת ישראל. במקום להסביר להם מה קרה פה בשלוש שנים האחרונות, מה עשינו, ואפילו אולי גם קצת להתחשב בדעתם כשאנחנו עושים דברים, החלטנו להגיד להם, חברים, תתמכו בנו בלי סייג, אנחנו נחזור אליכם אחרי המלחמה ונסביר לכם מה עשינו, ומה לעשות שבני אדם פשוט לא עובדים ככה.
4: שחר?
1: לא, אבל אנחנו השארנו את ה... זה לא שהפסדנו במשחק, זה לא עלינו למגרש.
0: נכון?
5: מה,
0: לא הסברנו להם מה אנחנו עושים.
5: למה אתה מתכוון?
1: לא עלינו למגרש.
5: זה הסברה? זה לא עניין של הסברה, זה עניין של המלחמה. ככה התנהלה. והמלחמה הזאת הותירה אותנו עם השמדת ערך. וכשהיא פוגשת...
1: המלחמה הזאת...
5: וכשהיא פוגשת את הצעירים, סליחה, המפונקים של ברוקלין, זה מייצר דבר מאוד מאוד הרסני.
1: כן, אבל אתה... עצם הגישה...
5: אבל אני לא בורח לאנטישמיות, זה לא אנטישמיות רק, יש כאן...
1: לא, זה לא אנטישמיות, זה לא קשור לאנטישמיות. אני רק אומר עוד פעם, הגישה הזאת אומרת, הגישה שיש בה מימד שחצני, הצעירים המפונקים של ברוקלין, אתה תמצא אותם בשלטון, אם לא בשנה הבאה, זה עוד שנתיים, אם לא עוד שנתיים, עוד עשר. אתה תמצא אותם בשלטון.
5: אז מה אתה מציע לעשות איתם?
1: זה לא מה לעשות איתם, זה מה לעשות איתנו.
5: אוקיי.
1: מה לעשות איתנו זה איך הצלחנו להגיע מיום בשביעי באוקטובר שבו רצחו, אנסו, שרפו אותנו, לכלל זה שאנחנו הרעים בסיפור.
5: איך
1: הצלחנו? כי לא עשינו שום דבר כדי לספר את הסיפור. כלום. אפס. אין משרד חוץ, אין הסברה.
5: אז אתה הולך להסברה.
1: אין שום התייחסות בתוך הפעולה הקינטית הצבאית לאיך זה נתפס.
0: אני חייבת להגיד אבל ש...
4: משפט אחרון, כן אופיר.
0: עם כל הכבוד, גם כמובן אני חולקת את הסנטימנט שלך שאתה צריך לעשות יותר, אבל בשמונה באוקטובר כבר הייתה בניו יורק הפגנה שהשתתפה בה חברת הקונגרס כנראה לעתיד דרליסה שבליה, שממצבת את ישראל כצד הרע בסיפור הזה. אני לא בטוחה שעם הקיצוניים באמת היה משהו שהיינו עושים
1: אבל שם. לא מדבר על... אבל הבעיה שלי זה לא הקיצוניים, בגלל זה אני אומר עוד פעם.
0: דיברנו עכשיו על הילדים בברוקלין שהם בדרך כלל הקיצוניים.
1: אבל הם לא הקיצוניים, זה מי שמאכלס את האוניברסיטאות בארצות הברית.
0: והרי... חלק מהקיצוניים. אבל היינו צריכים לעשות עם השאר. זה בדיוק הבעיה. אנחנו מבזבזים משאבים על אנשים שלעולם לא נשכנע. אנחנו צריכים להתחיל להתעסק באלה שיש לנו סיכוי לשכנע אותם, ואיתם פשוט לא דיברנו בשלוש שנים.
4: טוב, זרקתם פה חומר מעניין למחשבה. שחר סגל ואופיר דיין, תודה. תודה רבה לכם על השיחה הזו.
5: תודה.
0: תודה רבה.
4: ביי, להתראות.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: בחירות
12: 2026. כל הקולות והכותרות.
13: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
14: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בתחקיר של

0: הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
2: טוב, שנייה לפני סיום, אפשר עוד את שחר? שחר גליק, סגור את האירוע.
3: הנה איתכם, מהפכים של הרגע האחרון, דוד ביטן חזק עוד קצת בתחתית של...
2: הוא יהיה סגן ראש הממשלה הבא.
3: נשארים.
4: מתחזק על חשבון?
3: במקום שלמה קרעי שמדרדר למטה, וזה בעיקר עוד אצבע בעין קטנה לנתניהו. נתניהו ניסה לדחוק אותו עד הסוף החוצה, ביטן מה שנקרא נאחז בשיניים בשיפולי הרשימה, ומצליח בסוף להיכנס בינתיים במקום ריאלי, גם בסקרים הנוכחיים, מקום לא רע בכלל, 21, זאת אומרת, הוא לא יהיה כנראה שר, הוא לא יקבל תפקיד בכיר, אבל דוד ביטן ברשימת הליכוד, 98%, עוד 2% נותרו, מעט מאוד קולות, כנראה שהסיפור
2: הזה... דוד ביטן כבר לא יכול להיות שר בגלל דברים אחרים, שלא קשורים לזה. כן,
4: למה אתה מתכוון?
2: יש לו משפט שוחד.
3: כמו נתניהו.
2: תגיד. נכון. דוד ביטן יכול להיות רק ראש ממשלה.
4: לפי החוק, כן.
2: נכון, לא?
3: כן.
2: זהו. אתן עוד ויש אחרון של אלה שבוודאות שרים שהולכים הביתה?
3: השרים שבוודאות הולכים הביתה הם ארבעה, סילמן בחוץ, מאי גולן בחוץ, אבי דיכטר בחוץ, וככל הנראה גם זאב אלקין, אם לא יהיה באמת דרמה ברגע האחרון.
2: כמה הפער כרגע בין אולי ניר ברקת?
3: 550 קולות, זה כבר משהו שקשה לצמצם ברגעים האחרונים. זה אומר שבגדול אפשר להכריז שהסיפור הזה יסתיים. נתניהו צריך לדחוק למטה את המחוסלים, אבל לא להוציא אותם לגמרי מהרשימה. יש עכשיו תיאוריה קטנה שמתחילה להסתובב, והיא לא כל כך תלושה. דיברנו על זה שלנתניהו יש שריון אחד שהוא יכול באיזה מספר שהוא רוצה לשים אותו, כן. מישהו ממפלגת תקווה חדשה. עכשיו, אם נתניהו כל כך רוצה להדיח את ברקת, וברקת הגיע למקום הריאלי האחרון, 24, יכול להיות שפתאום הוא יחליט לשריין דווקא שם, במקום ה-24, מועמד של תקווה חדשה, ואז ברקת כבר נדחק למקום ה-32, 33, יכול להיות שאפילו יעשה הצרכה, ישריין את אלקין במקום ה-24, יציל אותו מהאירוע הזה.
2: יש לך תחום אבל... סיקור מאוד מאוד מעניין, שחר.
3: בהחלט.
2: עד מחר בבוקר נדע משהו? טוב, נגמרנו הזמן. שחר גליק, המון המון תודה על השעתיים האלה.
3: תודה לכם.
2: אתה משוחרר לישון. ביי, להתראות.
3: תודה.
2: זהו, סיימנו פה שעתיים מעניינות לדעתי. אני לא אובייקטיבי, גילוי נאות, הייתי פה חלק מהתוכנית וזה, אבל נראה לי מעניין.
4: בשולי הדברים, ממש, אני חברה פה מסמסת, שביוניקלו עכשיו מוכרים חיג'אבים. אז אם אתה מעוניין, זה הזמן.
2: רוצו עכשיו. ערכת התוכנית גלי, לא גיל, גלי יוזביץ', על הפקה עדן לנדר, שרון לרנר לביצוע טכני, ספיר אברהם על הדיגיטל, יאיר רטינגר, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם גם מחר בבוקר.
4: להתראות כאן.
2: ביי ביי.
1: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אותרו שרידיו של חלל צהל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בשנת 1982. הפריימריז בליכוד, בתום ספירה של כ-96% מהקולות, השר אלי כהן שומר על מקומו השני לאחר היושב ראש נתניהו. טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. בתחזית התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בחלוף 44 שנים מנפילתו, איתר צהל את שרידיו של רב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה. שני החללים האחרים מצוות הטנק הוחזרו. זכריה באומל לפני כשבע שנים בסיוע משרד ההגנה של רוסיה, וצבי פלדמן לפני יותר משנה במבצע של המוסד. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על תחושתו.
15: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע, בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות, לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם של, שלא משאירים פצועים בשטח. וזה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום, זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול גדול גדול.
0: אווירה תתראיין לקלמן ליבסקינד וליעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. הבחירות המקדימות בליכוד, לאחר שנספרו כ-97% מהקולות, זו העשירייה הראשונה המסתמנת. השר אלי כהן נותר במקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי ברשימה שמור לטובת שריון. במקום הרביעי, משוריין ישראל קץ. המקום החמישי, המשוריין, שמור ככל הנראה לגדעון סער. במקום השישי, אמיר אוחנה, בשביעי, יריב לוין, בשמיני, מירי רגב, המקום התשיעי שמור לשריון, ואת העשירייה הראשונה סוגר אופיר קץ. מסתמן כי טלי גוטליב תיבחר למקום ה-20. לאחר קרב צמוד מול השר זאב אלקין, ניר ברקת תופס את המקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו אל מחוץ לרשימה, עידית סילמן, מאי גולן, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו יואב ברוביץ' ושחר גליק. גבר בשנות ה-40 לחייו מאושפז במצב קשה בבית החולים ברזילי בעקבות ניסיון התאבדות שעשה לאחר שנעצר בלי עילה מוצדקת, כפי שקבע בית משפט השלום באשקלון. כתתנו שלי תפקרו מוסרת כי ביום שישי האחרון דווח למשטרה על צעקות העולות מדירתה של אמו. שוטרים באו למקום והבחינו שהאיש הסב נזק לדלת הדירה. הוא נלקח לחקירה קצרה בתחנת המשטרה, ובסיומה הוחלט לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו בשלושה ימים. כתבתנו מציינת כי האם הביאה לפני השוטרים חשש לחיי בנה, ואכן הוא ניסה לשים קץ לחייו בעת שהמתין בבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. כאמור, בית המשפט הביע תמיהה על עצם המעצר, ואמר כי היה על המשטרה לשחררו בתנאים מגבילים. המשטרה מוסרת בתגובה כי החשוד נעצר משום שבני משפחתו הביאו חשש שמה יפגע בעצמו לצד חששם שיפגע בהם. המשטרה מדגישה כי הוא הועבר למשמורת בשירות בתי הסוהר וניסה להתאבד כשהיה באחריותו. חקירת מותו של אלדר דיין, המשטרה עצרה ארבעה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר. הארבעה נחקרו בעבר בתחנת המשטרה בפתח תקווה, וכעת עם התקדמות החקירה הוחלט לעצור אותם. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. שני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, חשודים במעורבות במותו ונתונים במעצר.
16: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
18: התחזית בחסות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
26: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: 26 דקות מהדורת יום שלישי של קובנוביק, כאן באולפן. ליאל קייזר, שלום.
1: שלום עקיבנוביק, בוקר טוב.
0: בברכות למי שחוגגים היום, תוגה למי שלא חוגגים.
1: ואתה בחוגגים.
0: אני שמח על תוצאות הפריימריז בליכוד, בהחלט.
1: כן.
0: ממש.
1: אני, ההתרגשות שעפפה אותך הבוקר הזה, רואים אגב מי שצופה בנו בטלוויזיה, העיניים שלך אדומות להלאה, כאילו אתה מאלה שלא ישנו ורפרשו?
0: באתי בכחול לבן, בלב. אנחנו רואים מיד את התוצאות אחרי ספירת כמעט 100% מהקולות, מיד גם ניתן אותן פה, את הרשימה הבאה של הליכוד לפני שריונים קטנים.
1: מה נגיד הפתיע אותך?
0: שימח אותי מאוד.
1: לא מה שימח, מה הפתיע? מי ציפית שיהיה בפנים, שיהיה בחוץ, מה שתרצה?
0: חשבתי שטלי גוטליב תהיה בצמרת, והיא כרגע מקום 20.
1: גם אחרי ניסיונות החיסול המוכחשים, אבל המאוד מובהקים, והעובדה שראש הממשלה לא רצה שתהיה בסוף?
0: אני לא חושב שנתניהו באמת הוא זה שגרם לרדת. אני חושב שהעובדה שטלי גוטליב לא הולכת לשמחות ולא מתחככת בפעילים ורק עושה, מקימה כל זעקה בתקשורת.
1: כן, זה אפקט הבר מצווה?
0: תראי ממקום ראשון, אלי כהן, האיש שכל הליכוד מדברים עליו כמלך הבר מצוות, מלך הבריתות, מלך זבדי הבת,
1: אז כאילו,
0: מלך הבסיסה.
1: אם הדבר הכי מהיר שאני עושה כשאני מקבלת כזה את הוואטסאפ של אישור הגעה לאיזה חתונה, זה כזה בטל, בטל, בטל, לא לרוץ לשום דבר, אתה אומר, אם אני פחות מתחברת.
0: אם את רומזת שאת ממוצא מאוד אשכנזי?
1: לא.
0: אז כן.
1: לא.
0: אם את לא הולכת לבר מצוות, לא יוצאת למסיבות, לא מתחברת.
1: לא, למסיבות כן, אבל בריתות, זבד הבת, פדיון הבן.
0: תראי,
1: לאיזה רזולוציות צריך להגיע?
0: אלי כהן, אני רוצה לומר ברצינות, הוא קודם כל חבר כנסת חרוץ, והוא עשה קמפיין חיובי מאוד בליכוד. אני מחזיק פה את הברושור שלו, מתגאה במה שהוא עשה בחשמל. ענייני גז, ענייני הסרת חסמים, רפורמת היבוא. עוד לפני שתסבירי לי למה...
1: כל מה שאני שומעת כאן זה דבר אחד, כן.
0: רגע, חכי, תני, אל תפנשרי בלון לפני שהוא נופח.
1: חס וחלילה.
0: אלי כהן הביא פה 7 הישגים שלו. עוד רגע לפני, האם עד כמה הם הישגים וכמה לא. זה פוליטיקאי שבא ואומר, אלה ההישגים שלו.
1: הוא בעיקר לא כתב חזק מול השמאל. עכשיו, נכנס לנו חסות, כי אולי זה היה כזה תוכן שיווקי של אלי כהן, היה אמור לבוא עכשיו הפרסום שלו. לא, אני מחזקת אותך, הוא לא כתב שהוא חזק מול השמאל, ואני רוצה להגיד שהשר אלי כהן, אם במקרה אתה ער ואתה שומע אותנו, אנחנו נורא רוצים לברך אותך לרגל בחירתך, ועקיבא מאוד שמח בה.
0: אני רוצה להמשיך את הקו הזה.
1: תמשיך.
0: יש פוליטיקאים שבאים ועושים קמפיין חיובי, לא אכפת לי מה הם אומרים בו. הם אומרים, אלה ההישגים שלי, זאת מרקולתי, קנו אותה.
1: חזק מול השמאל זה חיובי?
0: ויש פוליטיקאים מהסוג השני שאומרים, אני רבתי עם המחנה השני. לפני חודש במפלגת הדמוקרטים נזרקו כמה קשקשנים כאלה, שכל מה שהם הבטיחו היה לתת אצבע בעין לימנים. היום בבוקר נזרקו כמה כאלה מרשימת הליכוד, ואני שמח על כך, ו... אם אנחנו מייחלים לאיזה שיפור, שינוי, שדרוג המערכת הפוליטית, יש בכך משום שדרוג במערכת.
1: האם חברי המרכז בעצם העבירו מסר שהם עומדים מאחורי נתניהו בסיפור הזה של ממשלה לאומית רחבה?
0: חברי מרכז הליכוד, מתפקדי הליכוד כמעט תמיד, הם קליק אחד יותר ממלכתיים מהתחזיות.
1: שזה מצחיק, כי התחזיתם שהם הכי פחות ממלכתיים בדיוק. בארץ, אז הם
0: חוזים להם להיות שכונה, להיות, כן, להיות לא ממלכתיים, והנה הם באים והם הולכים גם על מוכרות, אבל גם על פוליטיקאים שעשו קמפיין יחסית ענייני.
1: טוב, זה היה הפורפלי, נגיד שלום ולילה טוב, בוקר טוב לשחר גליק, עם הדבר האמיתי.
2: בהחלט, בוקר טוב, לילה, אני כבר לא יודע, השעות מתערבבות והתוצאות ממשיכות לזרום אלינו.
1: אז כמה קלפיות נותרו לנו וכמה קולות פוטנציאליים יש בהן?
2: נותרו עוד 5 קלפיות, שינויים דרמטיים כבר לא יהיו. כמה מאות בודדות של אולי 1,000 ומשהו קולות, אבל זה לא משהו שבאמת עושה שינויים. כלומר, יכול שנראה תזוזה של אולי... חבר כנסת אחד או שניים קדימה או אחורה, אבל לא משהו באמת דרמטי ברשימה. פחות או יותר 99% מהקלפיות נספרו, יש תוצאות די ברורות על מה קורה בליכוד ביום שאחרי.
1: אלקין נזרק אחורה רשמית?
2: אז זה הפער היחיד שעוד אולי קצת קרוב, 450 קולות מפרידים בין זאב אלקין לניר ברקת, אחד מהם יסיים במקום ה-24, כרגע זה ברקת, אחד במקום ה-32, כי בין לבין יש שורה של שריונים והבטחות ייצוג ומחוזות, אז זה באמת אולי הקרב הכי משמעותי בין מקום ריאלי למקום לא ריאלי, ובינתיים ברקת מוביל שם. כלומר, נתניהו בסך הכל מצליח לדחוק אחורה את ברקת, אבל לא להעיף אותו לגמרי מהרשימה.
0: כלומר, מול, אם הוא סימן את ברקת, ביטן וגוטליב כשלושה שהוא רוצה לדחוק, הוא אולי הצליח לדרדר אותם במורד הרשימה, אבל לא להוציא אותם.
2: כן, יש עוד אחת ברש שהוא סימן כמישהי שהוא רוצה לדחוק, וזו מאי גולן, ואותה הוא דווקא הצליח להוציא החוצה. אבל באמת ביטן וגוטליב וברקת בהחלט מגיעים לתחתית של הרשימה, אבל באמת נתניהו לא מצליח את מה שנקרא את הביתה האחרונה שהוא היה רוצה לתת להם החוצה.
1: אז לכאורה קיבלנו הוכחה בפריימריז הזה, שהליכוד מפלגה דמוקרטית, באמת, כמו שאוהבים להגיד, וזה לא שלטון יחיד. דחק אבל לא העיף.
2: זה מתבטא בהמון דברים. כן, צריך לומר, נתניהו נתן סיוע בכל מיני דברים. זאת אומרת, לצורך העניין, זה שלא העריכו את ההצבעה בתשע בערב, הרי בכל פעם, בשעה תשע בערב, יוצא תודעה של הליכוד שאחוזי ההצבעה נורא נמוכים, ולכן מעריכים בעוד שעה, שעה וחצי, שעתיים, כי זה באמת איזשהו ניסיון לתת קונטרה לדילים. כי נקודת ההנחה היא שהמצביעים המאורגנים כבר הצביעו בשעות מוקדמות, ובערב זה אלה שנזכרים ברגע האחרון, אנשים שלא כל כך חשוב להם, ודווקא ההנחה היא שרוצים להחליש את הדילים. הפעם נתניהו הלך עם הדילים, כלומר נתניהו שיתף פעולה עם חיים כץ, עם ישראל כץ, עם גדעון סער, שלושתם משוריינים, ושלושתם יש הרבה מאוד מפקדים, ולכן דווקא היה לו טוב לסיים את ההצבעה מוקדם, כי הוא הבין כנראה שמצבו טוב, אז כן, בסוף היה לנתניהו נגיעה בהרכבת הרשימה ואיך היא תיראה, אבל בהחלט, זאת אומרת, הרבה קולות חופשיים מצביעים פה, מכניסים שמות שחדשים בליכוד, לאלמוג כהן אין מפקד בליכוד, הוא שם חדש. עמיחי שיקלי זה הפעם הראשונה שהוא רץ, הוא לא הספיק
0: מאוד לקבור... קשה, מאוד קשה פוליטית לבוא משריון, והפעם השנייה היא קפיצה מהמקום, זאת משימה מאוד מאוד קשה, תשאלו אותי זה משפחת צילמן.
2: בהחלט, אז שניים שמצליחים לעשות את זה הפעם מהשריונים, שזה משה סעדה, שמגיע למקום ריאלי באמת לצידו, ולכן זאת אומרת, זה אירוע באמת שדי מעיד על זה, כששיקלי וסעדה נבחרים, שבסוף יש משמעות למוכרות ציבורית, לכמה הציבור מצביע, ולא רק למפקדי הארגזים וליכולת שלך להיות נטוע בתוך המפלגה אחורה.
0: תגיד, שחר גליק. אנחנו מסתכלים על המסך המתעדכן שם במטה הליכוד. יכול להיות שיש 70 אלף איש בישראל ששילמו דמי חבר לליכוד כל שנה בארבע השנים האחרונות ופשוט לא באו היום להצביע אתמול לקחת את הדבר היחיד שזה מקנה להם?
2: התשובה היא כן. זה לא בדיוק כל שנה בארבע השנים האחרונות. כי א', מספיק שנה וארבעה חודשים כדי להיות בספר הבוחרים של הליכוד. כלומר זה מספיק שהם שילמו פעמיים את אותם 80 שקלים. ב', הרבה מהסיפור פה זה מה שנקרא מפקדי הארגזים. כלומר, למשל, אם פוקדים קבוצה של איזה קהילה חרדית שם, או אנשי התעשייה האווירית, אז לא כולם בסוף אכפת להם לבוא ולבחור. אבל כן, יש מישהו שיכול להתהדר ולומר, הנה, יש לי 1,000 מתפקדים, גם אם 400 מהם בכלל לא מגיעים בסופו של דבר אל הקלפי. ועוד דבר, אחד נוסף, יש את מה שמכונה בליכוד קוד 99. הרי יש הרבה אנשים שלא משלמים דמי חבר, ונגרעת מהם הזכות להצביע בפריימריז, ואז בשבועות האחרונים מתקשרים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, אולי בכל זאת תשלמו עכשיו דמי חבר ותוכלו להיכנס לרשימות, והם עושים את זה, אז גם, זה אנשים שלא פרחו במשך השנים, אבל פתאום שילמו עכשיו, ואולי לא היה להם כל כך חשוב לבוא לקלפי.
1: אם עקיבא היה משלם, הוא היה בא להצביע.
0: זה ברוך, זה מה,
1: איזו שאלה. שאנשים שמתכנסים בכבוד לכסף של עצמם.
2: כאילו, אתה אומר, גם לקחו לך את הכסף הזה, וגם אתה עכשיו צריך להצריח את עצמך במקום לבוא
0: לקלפי? זה מאוד לא ישראלי, לא.
1: לא, זה כמו חדר כושר, once שילמת, אתה לא חייב לבוא.
0: שחר גליק, אנחנו עוד שומרים את הזכות להתקשר לך בהמשך, תודה.
2: בהחלט, תודה.
0: ניסינו, נספר.
1: התקשר לשחר כל איזה 10 דקות, נשאר לבדוק אם הוא ער, פשוט.
0: בדיוק, דרוקמן ורננה פרידמן כל הבוקר ניסו אחד אחד ואחת אחת את כל הרשימה.
1: ותשמע, זה מפתיע, כי גם החוגגים, או מי שאמורים לחגוג, לא רוצים לדבר, וגם המאוכזבים לא רוצים לדבר, ואני תוהה מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים.
0: אז אנחנו השבוע מלווים את הפריימריז בליכוד עם שניים. פרשנינו, אורן חזן, חק לשעבר בליכוד, שלום.
3: בוקר טוב, שלומכם, הבוקר. נו, אתם מרוצים?
0: נשאל את מוטי אוחנה, חבר מרכז הליכוד. שלום מוטי.
3: שלום, שלום, כן, אני מרוצה.
0: איזו רשימה?
1: איך הרשימה נראית ביחס להצבעה שלך, מוטי? עכשיו אפשר לגלות, אנחנו כבר אחרי ההצבעה.
3: בגדול, אני אגיד את האמת, אני לא הצבעתי לביטן, הוא אחת האכזבות שלי שהוא נכנס, אבל בסך הכל הרשימה היא תואמת הציפיות שלי.
0: אורן?
4: לא, קודם כל אין אכזבות הבוקר הזה, נבחרה רשימה טובה שמייצגת את הליכוד, אין ספק שהליכוד שינה פניו, אבל זה לא דבר שלילי, אין ספק שיש דמוקרטיה בליכוד, וגם המעורבות של ראש הממשלה, שהיא ברוכה, אחרי הכל הוא ראש הרשימה, צריך להצעיד אותה בבחירות הבאות, וגם בעשייה. הסייט שלו, דמוקרטיה חיה, בועטת, נושמת. אגב, שאלת את שחר, איך יכול להיות שיש 75,000 איש שמשלמים ולא מגיעים? אני מזכיר שאנחנו בקיץ, 1.5 מיליון אזרחים בחול. אני אומר שלפחות 50,000 מתוכם זה מתפקדי ליכוד, ולכן המספרים הם, אי אפשר להגיד ש75,000 איש ויתרו.
1: אני שמעתי שר מהליכוד שאמר שהשמאלנים בחול, והימנים בארץ, אבל...
4: לא, השמאלנים יורדים מהארץ.
1: לא, לא, שהם טסים, שהם נתקעים בחול. מוטי, תגיד מה...
4: גם הימנים טסים לחול.
1: מה חשבת על מי ש... נשארו בחוץ, עידי צילמן, חנוך מליביצקי, ניסים וטורי, ועוד כמה וכמה.
3: אני יכול להגיד שהאכזבה הגדולה שלי היא בעיקר על אריאל קלנר שנשאר בחוץ, אבל בגדול, תשמעי, זה המשחק הדמוקרטי.
0: דין התנועה. מוטי, אנחנו נבקש ממך להוריד את הטלפון ממצב רמקול. בינתיים, אורן, מה זה אומר הרשימה הזאת? מה היא אומרת על הקו של הליכוד? נזכיר, אתה גם התמודדת בפריימריז, נתניהו לא רצה אותך גבוה, אתה בעצם היית מה שהיום טלי גוטליב.
4: אבל יש הבדל אחד קטן. כשאני התמודדתי בשעתו, אז נתניהו לא רצה רק אותי, והיום היה לו הרבה מאוד אנשים שהוא רצה להתמודד עם המקום שלהם ברשימה. כשאתה משפיע על בן אדם אחד, התוצאה היא אחת. כשאתה עובד על רשימה שלמה, אז זה לא בהכרח מצליח לקבל 100 מ-100. אני חושב שראש הממשלה נתניהו מרוצה מאוד הבוקר מאיך שהרשימה נראית. מתחילתה ועד סופה, אני מלך כרגע את כל הפרשנויות, שיהיו משחקים, יהיו שריונים. בסוף, בקצה, כל אחד באמת קיבל את מקומו. אני בניגוד גמור למוטי אוחנה, שמח שדוד ביטן נכנס. אני חושב שבתנועה ליכודית שלפני 20 שנה ביטן היה נבחר במקום הראשון, אחרי הכל הוא היה היחיד שנלחם על כך שבכלל התקיימו פריימריז אתמול. התנועה הליכודית של פעם הייתה מחזירה לו על זה, אבל התנועה שינתה פנה רק בעוד משפט אחד, בעוד אספקט, שאלת אותי על איך שהיא נראית. פעם בתנועת הליכוד היית רואה את אנשי ארץ ישראל השלמה וירושלים הבירה נבחרים גבוה. אנחנו יכולים לראות שהשיח היום על בית המשפט, על התקשורת השמאלנית, על ערוצי תרעלה, כל השיח הזה הוא זה שהוביל את אותם נבחרים להתברג, גם בדרך הליכודית, גם באג'נדה הליכודית, התנועה שינתה פניה, וכמובן הרשתות החברתיות. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שהופיע הרבה בתקשורת, ומי שהיה לו קטעים פיראליים, קיבל תוצאה בהתאם. עיין ערך טלי גוטליב שבלי אף דיל לבד הצליחה להיכנס ובמקום שהוא...
0: זה הצלחה.
4: מקום קבוע באמצע, כן, בהצלחה, בדיוק.
1: תגידי, יש איזה חלום, אורן, על איזה שריון, על איזה קאמבק, על איזה אפשרות להיכנס בכל זאת?
4: אז אני אגלה לך סוד.
1: ראש הממשלה הציע לך שריון.
4: אני אגלה לך סוד. עמוק בבטן אני מאוד רוצה לחזור, אבל יש לי משימה הרבה יותר חשובה כרגע, זו העיר אריאל, שנמצאת באמת בשקיעה, וצריך להרים אותה בחזרה למעלה. אני עוד צעיר, יקירתי, הגיל הממוצע בכנסת להערכתי הוא 63, אני רק בתחילת שנות ה-40 לחיי. סבלנות, לא ממהרים
0: בשום
4: מקום.
0: מצייץ עכשיו, אחד מחברי הדמוקרטים אומר, בעשירייה הראשונה של הדמוקרטים יש יותר דתיים מבעשירייה הראשונה של הליכוד.
4: האמת זה גם דבר מדהים, כל חופשי הכיפה, למעט סעדה וקארי, שעכשיו ממש נלחם על המקום הריאלי האחרון, כולם לא נבחרו. עכשיו, זה לא מעיד על זה שבגלל שהם דתיים הם לא נבחרו, אבל זה כן בהחלט מעיד על האג'נדה, כי רוב חופשי הכיפה הריאלי האחרון, כולם לא נבחרו. עכשיו, זה לא מעיד על זה שבגלל...

0: הולך להפסיד, ושזו רשימה שבנויה להפסד, לא לניצחון, ושנתניהו מבצר נאמנות, הוא רצה רשימה שלא יהיה איזה שליש שיתפצל ממנה ויחבור לגוש השני או משהו מהסוג הזה.
1: נו, אז אני רוצה לומר שזה ליברמן לא האחרון שיכול בכלל להטיף על רשימה ועל איזה רשימה.
2: רגע, לגופה.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו. עולה מוזר כזה, שמי שממנה את האנשים, יש לו ביקורת על רשימה שנבחרת באופן דמוקרטי.
2: אורן חזן.
3: בואו, אני אתן לכם סקופ. קודם כל, מוטי צודק, אתה האחרון שיכול לבקר כשאתה ממנה את האנשים בסלון ביתך.
0: אבל לגופו של העניין.
3: אז יפה, ליברמן בימים האחרונים נפגש עם גלעד ארדן, והציע לו שריון אצלו בתוך הרשימה, ביחד עם יולי אדלשטיין, ביחד עם אליזה בלוך, וביחד עם אורן סמדג'ה. ליברמן מסתכל על רשימת הליכוד ואומר, את מי עוד אני אוכל לקחת כדי להכשיר את עצמי כמי שיכול להניג את הימין ואת הממשלה הבאה.
0: יפה, אבל יכול להיות שהרשימה כמו שראש הממשלה נתניהו ניסה לעצב אותה והצליח במידה מסוימת, כמו שאמרת בעצמך, היא באמת כזו שכל המטרה שלה לבצר נאמנות.
1: מה זאת אומרת? אני רוצה להגיד פה משהו. מה זאת אומרת נאמנות? אנחנו מצביעים לראש הרשימה, אנחנו מצביעים לחברי כנסת, ואנחנו מצפים שהם יהיו נאמנים לראש הרשימה.
0: נאמנות, לא נאמנות פרסונלית, לא נאמנות לדרך, לא, נגיד, לא, אתה יודע, הליכוד של פעם לא היה בכך מכשיר השתמטות ואף מעודד אותה.
1: מתי לא הייתה נאמנות לראש הרשימה?
2: למשל, בימי דוד לוי הייתה מחנאות,
0: או בימי קדימה, ההתנתקות שהביאה את אריאל שרון לפרוש.
1: נכון, אבל ראית אצל דוד לוי בכנסת חלק מהרשימה שרצו להדיח את היו, או שלא
2: הלכו ביחד. ראש הליכוד בעבר טען שחבורת פושעים מקיפים חבר ליכוד ומפיצים קלטות.
1: זה לפני שהיה ראש הליכוד, אם אני לא
3: חבר'ה, בואו רגע ניכנס לפרופורציות. תחילה שאני מתפרץ לדלת פתוחה, ואני רוצה להזכיר לצעירים פה בעם.
2: אתה לא אדם שיתפרץ חלילה.
3: הייבה, התבגרנו, גם אתה עברת איזשהו תהליך, והיום אתה לרוב מתמזה עם את הכל בסדר, אנחנו שנינו מתבגרים, הכל בסדר, תשמע.
2: אז קדימה, תתפרץ.
3: אני מסתכל רגע על אריק שרון. אריק שרון, שבאמת לקח את קולות הליכוד, ובניגוד לעמדת הליכוד, בתוך משאל המתפקדים, עשה את תוכנית ההתנתקות. גם הוא חיפש נאמנות. אז התקשורת מחאה כפיים. אמרה, תראו איזה יופי שיש חברי כנסת.
0: אבל אריק שרון פרש, והקים את קדימה.
3: לפני הפרישה, לפני הפרישה.
0: ואגב, ראש הממשלה נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, גם הבוקר חשוב לציין את זה.
3: רגע, אנחנו מדברים... חבר'ה, אנחנו מדברים כרגע על שאלת הנאמנות. אני זוכר, ואני הייתי שם אז, וגם מוטי היה שם אז, אני זוכר איך התקשורת היללה את זה שאריק שרון מצליח ליישר קו את חברי הכנסת שלו שיצביעו איתו לתוכנית. אגב, תוכנית ההתנתקות עברה תחת תנועת הליכוד שאריק שרון גנב את האג'נדה שלה. ואחרי זה התפתח, ורק 14 חברי כנסת הלכו איתו, ולכן עוד פעם.
2: אבל הגירוש...
3: סופר לגיטימי. סופר, אבל... במילה אחת, סופר לגיטימי שראש מפלגה ירצה שאנשים שאצלו ברשימה יהיו נאמנים לדרך שהוא מוביל, בגלל זה מסכים, הוא נבחר,
2: מסכים. הוא נבצר את כוחו, זה לא דבר פסול.
1: רק תגידו דבר אחד, למשל אייזנקוט, ליברמן, מה, הם לא רוצים שאנשים יהיו נאמנים להם? על הדרך, איזה דרך?
2: יש פה שאלה באמת, יש פה שאלה, היא שאלת הפריימריז בעצם. האם מפלגה כמו ליברמן, שאין בה דמוקרטיה פנימית, אבל באה למבחן הציבור, היא דבר פסול דמוקרטית? זאת שאלה. ראינו אתמול תמונות של חרדים שבאים בלי לדעת למי מצביעים. ראינו תפסים שבהם כבר מסומנת ההצבעה. זה צורם.
0: אמרנו נאמנות, ואז ממש צורם וחורה לי שעידית ושמוליק סילמן לא ברשימה.
1: שמוליק סילמן הוא לא התמודד. עידית סילמן זה חורה גם לי. אני חושב שהיינו צריכים לתת לה את הכרת הטוב, אבל עוד פעם. זה בדמוקרטיה אין, זה לא מה שאנחנו רוצים תמיד. חלק מהדברים אנחנו צריך להכניע, להוריד את הראש כלפי התוצאות, לקבל אותם ולרוץ קדימה איתם.
0: אורן, איך זה שמי שהייתה טובה עד הסוף לא קיבלה כגמולה?
3: שוב, זה לא עניין שלא קיבלה כגמולה. בואי, עידית סילמן לא התבסתה, היא קיבלה קרוב ל-20,000 קולות, זה לא דבר של מה בכך. אני מזכיר שזה הפריימריז הראשונים שהיא לוקחת.
0: זה אירוע בינארי, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ בסוף.
3: זה ממש לא אירוע בינארי, צריך לזכור עוד פעם. בסוף הבחירה מורכבת משלושה פרמטרים. הראשון, התמיכה של ראש הממשלה. השני, המתפקדים בקבוצות המאורגנות במה שנקרא בדילים. והשלישי, הקולות החופשיים, שהם מושפעים מאין ספור פרמטרים מסביב. זה אירוע קשה, כשעל 14 מקומות ריאליים מתמודדים

0: 44 אנשים ועוד עשרות אנשים חדשים שרוצים להיבחר, הסבירות הולכת וקטנה. לא כולם יכולים לקבל את מה שהם רוצים. אין מה נימה. אבל בקצה, אני מסתכל, אנשים לא התבזו. אנשים קיבלו נבחרים, מתמודדים שהתמודדו. אני חושב ששוב, הם הפסד. עידית סילמן בעיניי היא הפסד. קטי שיטרית בעיניי היא הפסד. אבל עדיין, מי שנבחר, נבחרו אנשים טובים שמייצגים את דרכה של הליכוד כיום, את דרכו של ראש הממשלה. ואני אגיד לכם יותר מזה, נבחרה רשימה, שלא לומר נבחרת, שיהיה מאוד קשה בתקשורת לבקר אותה. כבר אין לכם על מי להגיד שהוא כזה או אחר, או פלילים, או שלילים, או
1: אשמות. רגע, חברים, בוא נדבר, ביזנס, רק לסיום, כמה מנדטים אתם חושבים שהליכוד מביא? יכול להיות שיש יותר מקומות ריאליים ממה שאנחנו חושבים.
2: אני חושב שהליכוד יביא בין 30-32 מנדטים.
3: מוטי אוחנה, 30-32.
0: אני יכול לתיבור את המידה להנחש את המספרים בלוטו, אבל כשאני לא ממלא תפסים, זה מאוד משתנה. הבחירות הן בעוד הרבה מאוד זמן.
1: אורן, מספר.
0: אז אני אומר, אם הבחירות היו היום, אני מסכים להגיד תודה שאני אקבל 22. לא, לא, ממש לא. אני חושב שעד שנגיע לבחירות, אנחנו נשחזר את ההישג ב-2015, שהסקרים הראו לנו בין 18-24 וסיימנו עם 30. קחו את הסקרים הטובים ביותר, תוסיפו להם 5.
1: אז הנה אורן חזן אומר המון מילים, כי אתה לא רוצה להתחייב.
3: אורן חזן, מוטי אוחנה, תודה רבה.
1: 32, תודה.
3: תודה לשניכם. אני רוצה לומר לך, רגע לפני שנעבור לתוצאות הסופיות של הרשימה, משהו, דיברנו פה,
1: זה כזה ברייק זהב, תן לי, יש דקה כזאת לפני התוצאות, כן.
3: לא זורקים אבן אחר הנופל, אבל התמודדו פה עידית סילמן ומיכאי שיקלי, פורשי ימינה שקיבלו שריון בפעם הקודמת. שמיים וארץ בין השניים האלה. עידית סילמן הייתה, התחילה את דרכה במפלגה אחת, עברה לשנייה, הגיעה לשלישית, בנתה את כל עניינה על חנופה למנהיג ואצבע בעין לשמאל. עמיחי שיקלי, שמיים וארץ. הוא בא, עבד, הוא גם סירב להצטרף לממשלת השינוי בזמנו. הוא אידיאולוג, הוא אדם עם עמוד שדרה. טוב מאוד, כבוד לבוחרי הליכוד שידעו להעריך עמוד שדרה אידיאולוגי, ולזרוק את חוסר עמוד שדרה.
1: אני אורתופדית, ואני לא בטוחה לגבי עמודי השדרה שאתה מתאר.
3: מה, כי את בעד סילמן בעצם, ולא...
1: בדיוק. אישה עם עמוד שדרה ברזל יצוק.
3: יש לנו איתות ממצודת זאב? תוצאות סופיות. מבלומפילד, שחר גליק. חוזר אלינו.
1: שחר גליק.
3: איזה מתח.
4: כן, שלום, שומעים אותי?
3: עם המעטפה.
1: אפשר לחתוך את האוויר בארגז.
4: אז הנה, הגיעו 100% מהקלפיות בליכוד, נספרו, יש לנו רשימה סופית של הליכוד, כמובן, למעט השריונים של נתניהו, שעוד ישנו את התמונה, אבל יש תמונה די ברורה של מה שקורה שם. ניר ברקת נשאר בפנים, מגדיל אפילו את הפער מזאב אלקין. אז נקריא בזריזות את רשימת הליכוד כפי שהיא.
3: תן לנו בחמישיות.
1: לא חייב בזריזות.
3: בחמישיות.
1: בפתוס.
4: אז משוקללת, אבל עם שריונים של נתניהו, בחמישייה הראשונה נתניהו עצמו, אלי כהן שהגיע במקום הראשון, ואז שריון של נתניהו, ישראל כץ שמשוריין, וגדעון סער שמשוריין, כלומר, שלושה מהחמישייה הראשונה הם משורייני נתניהו. אחר כך, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, עוד שריון של נתניהו במקום התשיעי, ואז אופיר כץ במקום העשירי. אחר כך, במקום ה-11, לכאורה אורן דוברונסקי, השריון של נתניהו, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, ואז עוד שריון של נתניהו. במקום ה-16, מיכאי שיקלי, דודי אמסלם, חיים כץ, משה סעדה, וטלי גוטליב מקיעה למקום ה-20.
3: אופה.
4: במקום ה-21, דוד ביטן, אחר כך שלמה קרעי, בועז ביסמוט, ניר ברקת, וגילה גמליאל. ניר ברקת צולח את הפריימריז האלו.
3: כל עוד נתניהו לא ידחק אותו. נכון?
4: 26, שריון של נתניהו, וכבר המחוזות, ארז תדמור, שלמה לרנר, שום שריון של נתניהו, ומשה פרץ, 30 מקומות.
3: לא משה פרץ, רק נגיד, משה פרץ אחר.
4: כן, נוסף בנימין פרץ, שהוא נציג מחוז הנגב, זאת אומרת, הוא משוריין במקום ה-30, זה הרשימה אחרי השריונים של נתניהו, וזה אומר, דיברנו על זה, 4 שרים בחוץ, הרבה מאוד חברי כנסת בחוץ, שלא מצליחים להגיע למקומות ריאליים.
3: התחדשות, רק בקצרה, לנתניהו יש עדיין קלף שיוכל לדחוק את ניר ברקת כ8 מקומות במורד הרשימה?
4: כן, יש לו את הקלף הזה שיכול, בעצם יכול לשריין מישהו מתקווה חדשה באיזה מספר שהוא רוצה. אז הוא יכול לצורך העניין לשריין או את אלקין שהגיע למקום ה-32 ופשוט להצריח בינו לבין ניר ברקת, והוא יכול לשריין גם את מישל בוסקילה מהסיעה של גדעון סער. אוקיי. לשים אותו שם במקום ה-24.
1: זה אירוע קסום בעיניי, הסולמות ונחשים הזה.
4: ממש.
1: זה יכול להיות מהמם.
3: אוקיי.
1: ברמה הדרמטית, לא חס וחלילה, כי יש לי רגשות לתזוזה הזאת.
4: זה הרגע בעצם להתפרד סופית ממאי גולן ומעידית סילמן ומאבי דיכטר, השרים שהיו איתנו כאן, וכנראה גם מזאב אלקין, ומשורה של חברי כנסת שהיו פה, עמית הלוי ואביחי בוארון ואריאל קלנר וחנוך מלביצקי וקטי שטרית ואתי עטיה, כולם לא היו פה, שלום דנינו וססן גואטה.
1: תגיד, אגב, שחר, אם אני מתקילה אותך אחרי לילה בלי שינה, אז אתה לא חייב לענות, אבל מה זה אומר לגבי החסינות של אותם נזרקים שמעל הראש של חלקם יש בהחלט כל מיני עננות?
4: אז מה שעדיין לא, מה שנקרא הליכים פליליים שלא הגיעו לשלב החסינות, הם לא כל כך רלוונטיים. זאת אומרת, מי שלא קיבל את החסינות שלו, והיחידה שבאמת קיבלה כבר חסינות מהכנסת זאת טלי גוטליב. כלומר, אם אני לא טועה, וכמו שאמרת, אני אחרי לילה ללא שנה, אם אני לא טועה, ההליכים הפליליים, מה שנקרא, שרירים וקיימים, החל מסוף הכנסת הזו.
3: אוקיי.
1: שריר, בריר וקיים.
3: שחר גליק, תודה.
4: תודה לכם.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
14: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
13: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן, עקיבא.
6: הבוקר התקבלה הידיעה על החזרת גופתו של לוחם צה"ל יהודה כץ, אחרון נעדרי קרב סולטן יעקוב בלבנון בשנות ה-80. אני מתרגש מאוד לומר את זה. במשך עשרות שנים אנחנו קוראים ברשת, בישיבת קרם ביבנה שבה הוא למד, מדי יום מתפללים לשובו. הארונית שלו בישיבה עדיין נושאת את שמו, עדיין שם כמו שהשאיר אותה, והנה היום, עשרות, 40 ומשהו שנים אחרי הקרב ההוא, נסגר המעגל הזה.
5: אם יש משהו, אני חושבת שלמדנו בשנים האחרונות, זה עד כמה הפצע הזה של ההיעדרות ושל אי הידיעה הוא עמוק. ואתה יודע, יש פער, אני חושבת, בין זה ש... אנחנו מכירים את סיפור הקרב בסולטן יעקב ואת הסיפור של רון ארד, לבין זה שממש על בשרנו ממש למדנו בשנים האחרונות מהי ציפייה והמתנה למישהו שישוב או שיוודע מעלה בגורלו.
6: ההורים של יהודה כץ, שניהם ניצולי שואה, הלכו לעולמם בעשור הקודם בלי לזכות לשמוע את מה ששמענו הבוקר. איתנו מי שהיה אחד מהקצינים בקרב הזה, בקרב השריון, הרב יובל שרלו, שלום.
7: שלום וברכה.
6: איך אתה מרגיש?
7: סוג של סגירת מעגל ש... פחות זה הגיע.
6: נצטר שתשפר קצת את מיקומך.
7: שנייה אחת.
6: כן. אתה נדמה לי...
7: עכשיו אתם שומעים יותר טוב? עכשיו? כן. אני אומר, סוג של סגירת מעגל שאתה צריכה להגיע מזמן, אבל... עשו את כל המאמצים, וברוך השם, אנחנו בנקודה הזאת, שהסיפור הזה לפחות נסגר.
6: איפה היית כשהוא נחטף? כמה רחוק ממנו?
7: אני הייתי החטיבה שלנו, הגדוד של הגיבורים האמיתיים של הקרב, זה גדוד 362, שהם היו עמוק בפנים. אנחנו כל הזמן, אנחנו היינו בשוליים, וניסינו כל הזמן להיכנס פנימה, למשוך אותם החוצה, להבין, עד שכמובן בכלל להבין מי נגד מי ומה נגד מה ומה קרה שם, לקח הרבה מאוד זמן, ושם אני הייתי בעמדות היותר אחוריות, שמנסה כל הזמן לגלוש קדימה ולסייע.
5: העלית על דעתך שבחלוף יותר מ-40 שנה, או כמעט 40 שנה, אנחנו ננהל את השיחה הזאת, 44 שנים אחרי?
7: תראי, אני אומר לך בשנות, כשהיינו שם לפני, באותו גיל שהיינו, אמנם היינו כבר מילואים ניקים, אבל לא מבוגרים, כל הנושא של שבויים, נעדרים וכדומה, בכלל לא היה בתודעה. פצועים חווינו על בשרנו, הרוגים לצערנו כן, אבל כל הנושא הזה בכלל לא היה בתודעה. עד שאתה קולט בכלל שחסרים לך אנשים, והם קודם כל כמובן הגדוד שלהם, לאחר מכן, מיד אחרי הפסקת האש, התחילו ניסיונות להשיג, לאסוף כמה שיותר שבועים סורים. הרי הקרב היה נגד סוריה, למרות שהוא היה בלבנון, נגד הצבא הסורי, כדי שאם ייפתח מסע ומתן, שאם יהיה... כלומר, אנחנו דיברנו אז בכלל במחשבות אחרות לגמרי, ולאט לאט, לבושתי, אני יכול להגיד את זה, הנושא הזה ככה יורד מסדר היום, הוא עולה פעם בשנה, כל פעם שמתקרבים לתאריך הזה של הלילה הנורא הזה, ולאחר מכן, לצערי אני אומר שוב, אבל אני מודה על האמת, גם מול המשפחות, גם מול המאמצים, ופתאום זה הגיע, זה בעיקר השינוי הגדול חל, שהגופה של זכריה באו מלוחזרה, ואז התעוררנו מחדש.
5: תקן אותי אם אני טועה, אבל התשוקה האמיתית אחרי מלחמה היא אפילו לשכוח ממה שהיה, לשכוח את הקרבות, לשכוח את ההתמודדות, להתקדם עם החיים קדימה. וכשיש כזה אירוע, זה מכריח אותך לזכור ולהישאר שם באיזשהו אופן.
7: זה נכון, בדרך כלל, כאן זה על אחת כמה וכמה, כי בקרב הזה אנחנו נסוגנו. אם לא להגיד ברחנו. וכמובן בפעולות גבורה עצומות של אנשים, אבל... ובסופו של דבר קטם ותחושה מאוד עמוקה של כישלון, ולכן כמובן הכאב מבקש שנשכח ממנו כמה שיותר ושנמשיך בשגרת החיים, אבל זה מתעורר כל פעם מחדש בגלל אותם טעויות שנעשו ושבעצם נפלנו לתוך המלכודת הזאת.
6: אתה הרב ולשר לא היית מפי שריון בקרב הזה?
7: כן.
6: כלומר פיקדת על סדר גודל של כ-10 טנקים.
7: הרבה יותר, כי זה גם מרגמות וגם חוליית טכנית, כן. וגם פה וגם שם.
6: נתת פקודה לסגת לחיילים שלך אחורה?
7: אנחנו, באופן כללי, השלב האחרון של הקרב הזה, אני חושב שהיו 5 אקדי ארטילריה. כלומר, צריך להבין, זה סדר גודל עצום שעשו מסדרון השן משני הצדדים, ובעצם הפקודה הייתה לא שלנו, של עירה, של 362. הפקודה הייתה להמיס את כל מי שאפשר, פצועים על הטנקים, ולנסוע כמה שיותר מהר. היינו מוגנים בעזרת חומת האשן הזאת, בעזרת פיצצות האשן, ולכן הנסיעה הייתה נסיעה, כמעט הייתי אומר, אירוניה בטוחה.
5: מתי גיליתם שחסרים לכם אנשים? אתה זוכר את הרגע הזה?
7: שוב, זה קורה בשני שלבים. השלב הראשון זה גדוד 362. הם קודם כל עשו מפקד, הם מי ומי, כי זה לא רק לדעת מי פצוע, מי פונה לאחור, מי הרוגים, כלומר זה סיפור שלם. ולאט לאט אתה קולט שאין לך מידע ושאתה לא יודע, במקרה הזה מדובר על טנק שלם, כן? כלומר לא מדובר על אחד פה אחד שם, אלא מדובר על טנק, ואז... כבר באותו יום שישי הם הבינו, הם העבירו את זה לאחור, ואז התחיל המסע עד היום.
5: אתה זוכר איך נראית ההבנה הזאת? כי אני מדמיינת בראש שלי, אתה מגלה שאיבדת משהו נורא חשוב, ושום דבר לא חשוב כמו טנק שלם, אתה תופס את הראש כזה.
7: נכון, אבל אתה חושב על שבי, אתה לא חושב על נהדרים, זו הנקודה המרכזית. קו המחשבה היה, בוא נאסוף שבועים כדי שבתהליך, שבועים סורים, כן? כדי שבתהליך חילופי השבועים, אפילו הסמגד שלנו, כן, הקים כוח קטן ונכנס פנימה לאותו מקום, עד שהיה אפשר, כמובן, כדי לאסוף עוד ועוד שבועים סורים, כדי שיהיה מסע ומתן ושיהיה אפשר להחליף שבועים.
6: 8 שנים קודם לכן חזר מטוס מלא באנשים שלנו.
7: בדיוק, לא, בכלל התודעה, גם מלחמת יום כיפור, בסופו של דבר היו חילופי שבועים. זה היה קו המחשבה שלנו, למובן שנעדרים לוקח הרבה הרבה מאוד זמן עד שאתה קולט את זה.
6: תשמע, אני בילדותי הלכתי עם דיסקית נעדרים שעליה יש שמות. אני פתאום קולט, הרב יובל שרלו, כל השמות ששם, אחד אחד, החצי העליון נדמה לי, קץ, באומל, אלשך, לאט לאט מוצאים אותם.
7: נכון, רק צריך לזכור כמובן את רון ארד, בדיוק. צריך לזכור את רון ארד, ולעולם לא לשכוח את אלי כהן.
6: אלי כהן ש...
7: הוא לא נהדר, במובן הזה, כן, אבל...
6: כן, הוא הוצא להורג בדמשק, ורון ארד נראה לאחרונה בלבנון.
7: נכון, נכון. זה סיפור לא לשכוח, וכמובן, יש עוד נהדרים ממלחמות הרבה יותר קדומות, אבל אני, תלמידים שלי מרגישים שאני מהפלמ"ח, אז אני כלפי המלחמות האלה... צריך לזכור שהתלמידים שלנו היום בישיבה, אני חושב על זה שההורים שלהם עוד לא נולדו בכבר בקרב ממלחמת לבנון הראשונה. כלומר, עבר כמעט 2 דורות. עברו 2 דורות.
6: הנה היום אנחנו זוכים לבשר שצהל או מערכת הביטחון או כל כוחותינו הצליחו להחזיר.
7: כן, זה באמת, אם אני מבין נכון, ההצדעה הגדולה ביותר היא כמובן למוסד. וצהל כגוף מבצע, אבל כאן צריך להזכיר את באמת את הגבורה הגדולה של אנשי המוסד שהם בעצם עומדים מאחורי הסיפורים.
6: ברוכים יהיו.
7: נכון.
6: הרב יובל שרלו, מ"פ בקרב ההוא בסולטן יעקוב, היום מרבני צוהר, ראש ישיבה. תודה רבה.
7: כל טוב ובשורות טובות.
5: אמן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל.
1: אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: אנחנו כאן.
6: שכחתי לומר קודם לכן בנהדרים שנותרו, רון ארד, אלי כהן וגיא חבר, חייל שלפני עשרות שנים יצא מבסיסו ומאז לא שב.
5: כן, גם השנה היה איזה מידע שהסתובב, כאילו אולי התחדש משהו, והיו מעצרים.
6: אני זוכר שכש...
5: ועדיין ענן כבד.
6: כשזכריה ברמל חזר, זה היה ערב בחירות כלשהן, לא יודע, באותה שנה ב-2019, היו הרבה בחירות, והתחיל הדיבור הזה, האם מחזירים אותו כאקט בחירות, כחלק, אמרתי, מה אכפת, למי אכפת? זה הדבר בעיניי, לא אגיד הכי חשוב, אבל מאוד חשוב ומאוד משמעותי, מאוד ישראלי. אנחנו בינתיים רוצים לדבר על אקדמיה קצת.
5: אין מנוס.
6: על לימודים גבוהים, השכלה, אנחנו רוצים לצייד את מאזינינו בקצת איזה שעה רוח, איזה...
5: צידה הדרך, ילקוט.
6: איזה השכלה, בדיוק. אמיר בבלר, שלום.
5: אמיר, הבטחנו השכלה למאזיננו, אתה לא יכול להבריז.
6: אתה מומחה לשיווק וחדשנות. ואתה,
11: נכון.
6: ואנחנו רוצים לדבר איתך על תואר ראשון חדש במשפיענות באוניברסיטת אריזונה סטייט.
11: לגמרי.
6: הידיעה
11: שמה שנקרא, ברגע ששיתפתי אותה, כל האינסטגרם שלי היה בהודעות בדיירקט, איפה נרשמים, בדיירקט איפה נרשמים.
6: אז זה תואר, תואר, זה כמו, זה BAMA?
11: כן, תואר לגמרי, אבל אתה יודע, שיווק כמו שיווק כמו שיווק, צריך לתת גם לתואר שם עדכני ואטרקטיבי, והיום חלומם של כולם מסתבר להיות עינב בובליל הבא, או דניאל עמית הבא, או ספיר אביסור הבא, כולם רוצים להיות משפיענים.
5: אמיר, עברת על הסילבוס?
11: וואלה, כן.
5: אז מה אפשר לקבל בתמורה לטייטל המפוצץ הזה? איזה קורסים?
11: אם נהיה כנים, זה קצת לימודי שיווק, כן? בסוף לומדים שם סטוריטלינג ועריכה ודאטה ומדיה וכל הדברים שמשרתים את עולם השיווק, אבל נתנו לזה כותרת קצת יותר סקסית וקצת יותר מותאמת לעולם החדש. הרי בסוף גם הם צריכים למשוך אנשים שירצו לעשות את התארים האלה.
6: מה זה תואר אבל? נשאלת השאלה, מהו תואר? תשמע, אפשר ללמד אדם להיות משפיע? תנצוץ, תגיע להשקות, תהיה מעניין.
5: לא, אז אני חושבת שבכלל אי אפשר ללמד את הדבר הזה.
11: לא,
5: הרי אתה יכול, אמיר, כשאתה רואה בן אדם לדעת אם הוא התפוצץ או לא התפוצץ ברשת?
11: לא, אי אפשר לדעת. תראו, בסוף גם אם ילמדו אותם יצירת וידאו וסטורי טלינג וצילום ועריכה ודברים כאלה, זה אינרנטי, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. בסוף מוכרים חלום, בואו, בסוף גם מי שהולך ללמוד משפטים, לא כולם יהפכו להיות, לא יודע, מהציון אמיר וססי גז, נכון? אז זה אותו דבר, ימכרו לנו את החלום, ייתנו את היסודות ואת הבסיס, אבל בסוף מתם מעט אלה שיש להם את זה, יהפכו להיות כוכבים. אבל בואו, בסוף כאילו, הדבר הזה לא בא בריק. כל העולם בכמה שנים האחרונות עובר איזושהי תמורה, אנחנו בעידן של כלכלת משפיענים, עם המדיה החדשה, הם מצליחים להרים מותגים לשמיים, בין אם זה מותגים פרסונליים או בין אם זה מותגים של תאגידים, והעולם הולך לשם. בסוף גם, בואו לא נשכח, התפקיד של האקדמיה זה לא ללמד אותנו רק מה היה, אלא להכין אותנו לעולם החדש ולתת ארגז כלים עם ההתקדמות של העולם.
5: אם היית מקים את האקדמיה של בבלר, מה היית בכל זאת מלמד אנשים שכן רוצים להצליח בתחום הזה?
11: אז קודם כל נראה לי שהייתי העקביות, בסוף זו עבודה, בואו, להיות משפיען ויוצר תוכן, אני יודע שזה אולי נראה נוצץ מהצד, זה נוצץ, זה הרבה יותר פשוט ונעים מעבודות אחרות, אבל צריך פה את היכולת לדעת לספר סיפור, את היכולת לבנות קהילה סביבך, הרי בסוף כל הסביב המשפיענים האלה יש קהילה, איך לזהות תכנים ולהגיב אליהם בצורה מהירה, צריך ללמד גם קצת חשיבה קריאיטיבית ויצירתית בתוך כל הדבר הזה. בסוף, משפיען ויוצר תוכן זה קצת כמו משרד פרסום של one man show, של בן אדם אחד. ואם נכנסים לסילבוס, רואים שנוגעים בכל הדברים האלה, איך בונים מותג, איך מפתחים קהילה, איך מייצרים מודלים עסקיים שמייצרים מוניטיזציה, כאילו כל הדברים האלה נמצאים בסילבוס, וכל
5: נגיד,
11: הדברים האלה עושים משפיענים.
5: יש נגיד קורס בפרובוקציה?
11: פרובוקציה לא, אבל פרובוקציה היא בדיוק הדרך לייצר שיח ועניין. אז אולי איך מייצרים בולטות, איך מייצרים, זה בסוף קצת כמו חדשות, נכון? כשלומדים שיווק, אותי לימדו, בסוף עיתונים לא מוכרים אם כתוב איזה מדהים השמש זורחת והציפורים מצייצות. תמיד צריך אסון, תמיד צריך בלגן, תמיד צריך זיו. בדיוק, אז לא, אז אני מספר לך מה אני למדתי בתואר הראשון והשני כשעשיתי את הדברים האלה. אז כדי למכור עיתונים צריך פרובוקציה, וכנראה שגם כדי לתפוס את תשומת הלב במשפיען צריך לעורר גם פרובוקציה ולייצר ביסים וסכסוכים בין משפיענים שכולנו יודעים שהם רק לשם האינגייג'מנט, המעורבות והלייקים. אבל נגיד ברמה האישית שכאילו אני שמח שכאילו הדבר הזה עולה לשיח, כי בסוף זה העולם שאנחנו חיים בו. היום המשפיעניות והמשפיענים, או יוצרי התוכן, יש מושג כזה, תלכלת משפיענים, אמרתי את זה גם מקודם, הם אלה שמתווים את איך מותגים ייראו ועל מה נדבר, וזה לא קשור רק למוצרי צריכה, אנחנו רואים משפיענים בתחום הפוליטי, ואנחנו רואים משפיענים בתחום ההשקעות, כאילו זה חוצה תחומים.
5: תגיד מי בעיניך המצטיין, אבל תן איזה שם שאולי יש מצב שאני לא אכיר, כן? אל תגיד לי עכשיו דניאל עמית, או עינב בובליל, תן משהו אחר.
11: תראי, כשאני שיתפתי את הפוסט, כתבתי הדיקנית של האוניברסיטה אצלי, תהיה דניאל עמית.
5: יפה, אז עכשיו תתאמץ עליי, ותן שם שיכול להיות שאני לא אכיר, או מישהו שתופסים איזה נישה, שאולי אני פחות לא יודעת משפיע, אין ניקיון, יש כל מיני דברים שהם פחות התחום שלי, נגיד.
11: אני אוהב מאוד את גיא גפן.
6: משפיענית משפט.
5: אתה בא לשני חננות ברדיו עם משפט ופוליטיקה, זה
6: באמת, עד מעט תגיד עד היונת.
11: לא, לא, אז אני מאוד אוהב את מה שהיא עושה, כי היא הצליחה להביא תחום שנתפס אולי קצת אחר, מסורתי, מיושן בפלטפורמה, והצליחה להביא לו תצרוך מדהים. וואי, התקלת אותי עכשיו, אני פשוט כאילו
5: לכבוד הוא לי
11: לגמרי. אני בטוח אובמן קופץ לי, עקיבא, אתה אמרת גם מוכרת. המוכרת באה גם עם מה שנקרא עם כמויות עוקבים גדולות, ולכן גם הם בטופ אוף מיינד, והם גם הרבה יותר מה שנקרא מפורסמות. אני אוהב מאוד את לי אלון, אם אתם מכירים.
6: מאמין.
11: זה אחלה תוכן, כיף, הומור. אני אוהב את מני אבירם, שמנתח מהלכים מוזיקליים, ונותן ניתוחים על להקות ומוזיקה בעולם. זה גם משהו שיכול להיות מאוד מעניין. אבל אני עדיין דבק בזה שהדיקנית אצלי תהיה דניאל עמית. היא באמת מאסטרפיס לאירוע הזה.
5: בסדר גמור. יש כאן איזה תוכן ממומן שנדע לפני שנפרדים.
6: אתה מקבל זהו, אתה מגייס?
11: אני לא מגייס, אין תוכן ממומן, אבל אני אעשה תוכן ממומן ששווה לעקוב אחרי העמוד שלי, כי הוא מנתח את כל
6: המהלכים. זה שנה ב' בתואר לומדים את זה.
11: בדיוק שנה ב'. לא, ברור, אני חושב ש... קודם כל, להביא עוקבים, לא, סתם אני את האמת.
6: רגע, אתה אדון בבלר. כן. אתה עשית תואר?
11: ראשון ושני.
6: במה?
11: מנהל עסקים בראשון וגם בשני מתמחות בשיווק. הראשון במכללה למנהל, השני באוניברסיטת בן גוריון.
6: קודם כל, כל הכבוד שהזכרת את המוסדות, זה כבר בשנה ג' לומדים את זה.
5: קצ'ינג, מה שנקרא. בום.
6: זה עוזר לך, אבל? ליאל, מה למדת?
5: משפטים ומדעי המדינה.
6: זה עוזר לך?
5: האמת שכן.
6: וואלה.
5: האמת שכן.
6: דרוקמן, למדת משהו? רננה למדה משפטים. דרוקמן למד מדיניות ציבורית.
5: דרוקמן זה איש אשכולות. וכלכלה בהיסטוריה, אני מבקש לא להקטין.
6: מה? הנדסאי קול. זה, את מבינה?
5: ואם אתה שומע את הסאונד החלק הזה, הנקי.
6: אמיר בבלר התחיל בסאונד על הפנים, אבל יש לנו פה הנדסאי קול באולפן, וראיתם שתוך כדי שיחה...
5: סיפק את הסחורה.
11: הוא שדרג אותי.
6: צמחנו.
11: לגמרי.
5: אין תחליף להשכלה.
11: נכון, אני גם אגיד שאני מלמד באקדמיה, אני מלמד באוניברסיטת רייכמן ואני מלמד במכללה למינהל.
6: כמה תוכן שלוקי.
5: איזה חולצה של מי אתה לובש עכשיו, אם ככה יש איזה מותג שאתה רוצה לקדם?
11: לא, אנחנו לא נקדם כי הם לא שילמו מספיק.
6: לא, זה שנה ד' כבר. מי שלא משלם, אל תגיד.
5: מוניטייזינג.
11: בדיוק. לא, אבל אני אגיד שרגע, צחוק בצד.
5: אם זה חינם אתה המוצר, בבלר.
11: עד משמעית. אבל אני מאוד מאוד מאמין באקדמיה, היא כן צריכה כנראה לעבור כל מיני תמורות ושינויים ולהיות מותאמת לעולם החדש. יכול להיות שהניימינג של לקרוא לדבר הזה, תואר כן, כאילו תואר במשפיענות או תואר ביצירת תוכן, זה בסוף כדי לעשות את זה קצת יותר סקסי, בסוף גם הם צריכים למכור ולהיות רלוונטיים, אבל התוכן והבסיס באקדמיה הוא קריטי, הוא מפתח חשיבה, הוא לומד אותך לעבוד כחלק מקבוצה, הוא פתוח להיות יותר ביקורתי.
5: עד שנה הבאה יקראו לתואר רפואה כתואר ביצירת תוכן רפואי.
6: בדיוק. חבר שלי למד רפואה פעם, אמר לי, למדתי כימיה, כימיה אורגנית, ביופיזיקה, מה עכשיו?
5: יצירת תוכן קליני.
6: בדיוק. למה לי כל איזה רפואה?
11: בואי, יש כבר כאלה. בואי, יש המון רופאים שנמצאים בטיקטוק ונמצאים באינסטגרם.
6: לא, אנחנו לא מעודדים את זה. בבלר, תעצור כאן.
11: רגע, לא, אני לא מעודד את זה, אבל תחשוב שבסוף הם נמצאים שם, הם יוצרים סביבם קהילה, כי הם נותנים טיפים, הם נותנים לא משנה מה.
5: ובסוף אתה הולך לזה מנתח ששוכח לך ספוגית בתוך הבטן, כי הוא היה ויראלי.
11: לא, לא, לא. אני בסוף אומר שהם בונים סביבם קהילה, והקהילה הזאת בסוף מביאה לאנשים האלה הזדמנויות כלכליות.
5: בהחלט.
6: הזדמנויות כלכליות, מה שפעם אבותינו היו קוראים כסף.
11: נכון.
5: פלוס.
11: בדיוק, פלוס. בוא נדבר דוגרי.
6: אמיר בבלר, תודה.
11: והרבה כסף.
6: אמיר בבלר, מומחה להזדמנויות כלכליות וחדשנות.
11: לגמרי, גם בנדלר, הנה, קיבלתי עוד טייטל, ביי, שיהיה יום טוב.
5: ביי, תודה.
6: איתמר דרוקמן, ג'רמי קוס, קסרין ענף, פרידמן, משה מושקוביץ, הנדסאי הכל, נועה אקסין, אמסלם ואבי אלם, הוא הנדסאי הדיגיטל, גם השעה הבאה ליאל קייזר, תואר במשפטים ומנהל
5: ומדעי המדינה.
6: ממשיכים
5: איתכם. באיזו מדינה. עקיבא נוביק, תודה.
12: השעה בחסות.
13: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
14: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: בשר קונים במיטמן.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
19: לאנרגיות חדשות. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
21: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
23: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל בודק ממצאים שהובאו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. תוצאות רשמיות של הפריימריז בליכוד, אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. התחזית התקררות קלה וממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל קץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא ישובץ גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מיר רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר קץ. במקום ה-11 המשוריין אורן דוברונסקי, ב-12 יואב קיש, ב-13 מיקי זוהר, וב-14 אלמוג כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, ב-17 דודי אמסלם, ב-18 המשוריין חיים קץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. שרים וחברי כנסת שנדחקו למקומות שאינם ריאליים: עידית סילמן, מאי גולן, זאב אלקין, אבי דיכטר, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו וניסים וטורי. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו מברך על תוצאות הפריימריז ואומר כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות בצמרת. בהודעתו נתניהו מביע ביטחון שהמועמדים המשוריינים יחזקו את רשימת הליכוד ויובילו את המפלגה לניצחון בבחירות ולהקמת ממשלה לאומית רחבה. הבוקר, בטרם פורסמו התוצאות הרשמיות של הבחירות המקדימות בליכוד, אמר יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כי הרשימה המסתמנת כוללת את נאמניו של נתניהו ומלמדת שהוא יודע שיפסיד בבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן צופה כי רשימת הליכוד תבטיח את ניצחונו של המחנה הדמוקרטי הליברלי. צהל בודק ממצאים חדשים שהושגו הלילה ועשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. הממצאים, בהם אביזרים, אותרו בפעילות מבצעית של צהל ואגף המודיעין. נציגי הצבא עדכנו הבוקר את בני משפחת קץ. צהל מבהיר כי רק לאחר שתושלם הבדיקה ותימסר הודעה רשמית למשפחה, תפורסם גם הודעה לציבור. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בשלב זה צהל נמנע מלציין היכן אותרו הממצאים. רב סמל קץ שירת באותו טנק עם רב סמל זכריה באומל ועם רב סמל צבי פלדמן. שרידיו של באומל הוחזרו לפני כשבע שנים ושל פלדמן בשנה שעברה. אבי רט, שלחם בקרב סולטן יעקוב, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על תחושתו.
25: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות, לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל על ערכים מסוימים, גם שלא משאירים פצועים בשטח. זה על המצפון שלנו, זה לא יעזור כלום. זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול, גדול, גדול.
24: אבירת התראיין לקלמן ליבסקינד ולעיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: פלילים. בגליל המערבי נעצרו שישה עבריינים חמושים ברובי קלשניקוב ובאקדח, זמן קצר לפני שעמדו לבצע פעולת נקם על רקע סכסוך בין גורמי פשע. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי השישה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם שהו במתחם, וכוח משטרה ומגב הפתיע אותם ופרץ לתוכו.
1: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המאפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
1: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית ליום הזה... התקררות קלה והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
3: התחזית בחסות?
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
26: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
27: בנק הפועלים.
26: פרטים באתר הבנק.
0: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
30: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
31: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: אחרי השעה, 12 שניות אחרי הדקה, אולפן קובנוביק, אולפן אני עקיבא ואליאל קייזר, שלום.
1: שלום עקיבא.
0: הודעה למאזינינו בדרום, מאת קרמלה מנשה. היום בשעת אחר הצהריים תעבור טייסת מגע הקסם 190, למי שמכיר, מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. זה מדרום לצפון.
1: אתה מבין שמה שמרגש אותי בכל האירוע הזה,
0: כן,
1: זה שקראו טייסת על שם ספר המופת הזה.
0: גם מגע הקסם.
1: שמי מאיתנו ששירת בבני עקיבא, בוודאי קיבל עותק שלו, ספר לכבוד...
0: לעידוד שמירת נגיעה.
1: לעידוד שמירת נגיעה, בדיוק.
0: אולי הטייסת שמה לה...
1: יש שם למשל את הפרק הנהדר על לא ללבוש חולצת כפתורים, אם את אישה כמובן, שמה ייפתחו. לא ללבוש אדום כדי לא לקבל תשומת לב יתרה.
0: אני לא יכול להעיר כלום, אני לא נכנס לנושא הזה, אבל קדימה.
1: והנה, ספר המופת הזה, קיבל שם של טייסת בישראל.
0: טייסת.
1: וראוי להערכה בעיניי העניין הזה.
0: טייסת מגע הקסם עוברת מרמון בדרום לרמת דוד בצפון.
1: האם משרתות טייסות בטייסת מגע הקסם?
0: בטוח שכן. בטוח. מיד נרחיב כמובן על טייסת מגע הקסם, את בחדר העובדות, אבל אומרים בצהל, במסגרת המעבר תורגש תנועה ערה של מטוסים באוויר. עכשיו.
1: כן. יכול להיות שזה פייק, שזו עונה.
0: המטס תוכנן מראש, כן, המטס תוכנן מראש כחלק מהתוכניות לשנת 2026, בעצם מעבירים דירה, טייסת מבסיס לבסיס. אני לא מבין, ועזרו לנו מאזינות ומאזינים, למה להעביר את כל הטייסת בבת אחת, כולם קמים ממריאים, מלחיצים את כל מי שלא מנויים על כרמל המנשה, ולא פשוט להעביר מטוס מטוס. גם בנסיעה איטית, את יודעת אם זאת
1: אני
0: נסיעה?
1: אני הייתי מקימה איזה ועדת חקירה, עקיבא.
0: אם זאת נסיעה סתם, פשוט תטוסו על מהירות, אני יודע מה, 80 כמה, כן, ברגיל.
1: למה לה... יכולים לטוס כל כך לאט? איתמר, אני מרגישה שאנחנו צריכים שמישהו יבהיר את הסוגיה הזאת.
0: האם זה סיפור כיסוי? האם זה סיפור כיסוי למשהו יותר גדול?
1: זהו, מניין 60 הימים להבנות בין ארצות הברית לאיראן טעם, לא? לא רוצה להיות ספקולטיבית או משהו.
0: מעניין. אז אני קורא טייסת מגע הקסם, היא טייסת שהוקמה לעידוד שמירת... לא, טייסת מסוקי קרב. אוקיי, זה הרבה מסוקים. אפאצ'י.
1: האמת שבו. אין דבר יותר מלחיץ בשנים האחרונות מתנועה של מסוקים מעל הראש שלך. אתה שומע מסוקים כשאתה במרכז העיר, ואתה מבין שקרה משהו לא טוב.
0: זה גם מדליק, זה מלחיץ אנשים שיש אולי פצועים חלילה.
1: כן, כזה.
0: בסדר גמור, אוקיי. נראה לי. איתנו מי שגדל על הספר...
1: מגע הקסם, אני מקווה מאוד.
0: חילי טרופר, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר.
1: קראת את הכותר המפואר הזה?
2: לא, האמת, הקשבתי לך, כנראה זה דור שלך ולא דור שלי, אני חשבתי שאני לא כזה מבוגר, אבל לא, פספסתי את זה, לא הכרתי.
1: נשלח לך עותק מהמערכת.
0: אתה ראש תנועה, ראש מפלגת הבית הציוני המילואימניקים.
2: כן, ולא עברתי מעולם, מעולם לא עברתי דירה של מסוקי קרב, אז אני לא יודע לתתי ולא יודע למה בבת אחת, אבל שיעבור בשלום. אכן, בשנים האחרונות זה סימן למשהו רע.
0: כמי שמכוון בין השאר לקולות של מוכזבי ליכוד, מה דעתך, דעתכם, תגובתכם לרשימת הליכוד שנבחרה הבוקר?
2: תראי, זה בעיקר תמונת ראי של הממשלה הנוכחית, של רשימת הליכוד הנוכחית. זה בעצם מבטיח לכל המשרתים שלא יהיה שינוי. הם ימשיכו להיקרא להרבה שנים למילואים, ובתמורה יהיה פטור גורף למגזר החרדי, זה הרי אותם אנשים שהצביעו בעד החוקים האלה גם...
1: חילי, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל יש איזושהי רשימה שחברי הליכוד, מתפקדי הליכוד היו יכולים לבחור שלא היית אומר שהיא תמשיך לעודד השתמטות?
2: אני לא מכיר את כל למעלה מ-100 אנשים דעתי שהיו מועמדים. אני יודע לדבר על מי שנבחר, אני לא מומחה לענייני ליכוד. אני רק יודע, בסוף זו הרשימה שמעמידים לבחירות הקרובות, זה אותם אנשים שהיו פה בארבע שנים האחרונות, ולכן יש משהו מדאיג בידיעה שמה שהיה הוא שיהיה, פטור למגזר שלם, לעומת להמשיך על חשבון המשרתים.
1: אבל תראה, ראש הממשלה מדבר על ממשלה לאומית רחבה, קורץ לאפשרות של שטאפים, כשזה כאילו מכוון אולי באמת לבייס המשרת.
2: אחד, אנחנו אחרי כמה שנים של מעשים ולא רק דיבורים, אנחנו יודעים מה המחיר של ההחלטות של ראש הממשלה. שתיים, גם כשהוא מדבר, אני תמיד מנסה להבין את השורות, את האותיות הקטנות. הוא אומר ממשלה לאומית רחבה, ואז הוא אומר עם כל הקואליציה הנוכחית, פלוס מי שירצה להצטרף. אני לא מכיר שהמפלגות החרדיות בוודאי לא על פי הפעולות שלהם בשנים האחרונות, יכולות להיקרא מפלגות לאומיות או ציוניות. אני גם כשאני קורא שהוא יביא חוק גיוס אמיתי על פי צרכי הצבא, אני שואל את עצמי, אבל הרי במשך שנים הצבא אומר מה הם צריכה, והרמטכ"ל, אני הייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון, הגיע שוב ושוב ואמר מה הצבא צריך כדי להגן על מדינת ישראל, עוד 12,000 לוחמים ותומכי לחימה באופן מיידי.
1: תגיד חילי, בהינתן שטובת המשרתים,
2: רק אני אשלים. זאת אומרת שבסוף לא נוכל להסתפק, בטח לא בשנים הקשות של מדינת ישראל, בהצהרות. צורכי הצבא היו מודעים וידועים לראש ממשלה, והוא בחר ללכת נגדם. ולכן, תרשי לי לפקפק קצת בהבטחות האלה.
1: אז בהינתן שטובת המשרתים עומדת לנגד עיניך, ושטובת מדינת ישראל עומדת לנגד עיניך, ונראה לי שאף אחד לא מטיל בזה ספק, יבואו ויאמרו, אם לאיש הזה חשובה מדינת ישראל והעתיד שלה, למה לשרוף קולות? למה להקים איזה מפלגת לוויין קטנה כזאת, ולא לכוון את הכוח למי שבאמת מקדם את הערכים האלה, ובטוח יעבור את אחוז החסימה?
2: אנחנו לא נבזבז קולות. יצאנו דרך לפני 5 שבועות לדעתי. 5 שבועות האלה ברוב מוחלט של הסקרים התייצבנו במקום טוב, לא מספיק, אבל בשביל זה יש עוד 2.5 חודשים לעבוד קשה, ליאל. בסוף, בכל המחקרים, מזיר רגע אותי, אני מתרגם אותם למה שאני מאמין, אבל בכל המחקרים יש בין 300,000 ל-500,000 ישראלים שרואים את המפה הנוכחית כפי שאת מתארת, ולא מוצאים שם בית פוליטי, הם לא רוצים את הדבר הזה. ועבורם אנחנו מבקשים להיות כתובת, ולשמחתי בשבועות שיצאנו לדרך יותר ויותר אנשים מצטרפים. עכשיו אני מכיר רק אפשרות אחת, להיות ממוקד במשימה הזו, לעבוד קשה, כדי שעוד ועוד יצטרפו.
0: החזון שלך, חילי טרופר, הוא באמת, איך תקרא לזה, פוליטיקה חיובית, ברוח חנוך דאום הגדול, נגיד, לדבר על מה כן. אבל אנחנו רואים עונה הזאת, בשלושה שבועות עד שסוגרים את הרשימות, אנחנו רואים שהאגף המפולג ביותר והמתקשה ביותר להתארגן הוא אותו אגף שמכוון ל-300,000, ל-400,000, איך נגיד פרסונלית, אזור גלעד ארדן, בני גנץ, חילי טרופר, זה האזור הכי פחות מגובש. כמה אפשר לריב על הזכות לאחד את העם?
2: אז אני אגיד מילה לתפיסה, כי פתחת בה, ואז מילה לפרקטיקה הפוליטית. קודם כל, בתפיסה שלי כן. אני מאמין שיש הרבה מאוד דברים שיש להם הסכמות רחבות, ובעיקר אני מאמין שהלכידות הפנימית היא אתגר קיומי עבורנו. השבעה באוקטובר ביניים נתן לנו שיעור מאוד כואב במה המחיר כשמתקוראים מבפנים, ולכן זה לא שאני מבקש להיברוח ממחלוקות. אני לא חי בלה-לה-לנד, יש מחלוקות עמוקות, דיברנו למשל על סוגיית הגיוס, יש לי בקורת עמוקה. נכון, אבל אני משתדל לעשות זה בדרך ארץ, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, וכל הזמן להחזיק את היסוד של האחריות המשותפת. בתרגום הפרקטי של הדבר הזה, יש סיכוי שעוד יהיו חיבורים, עד בשלושה שבועות עד סגירת הרשימות, אנחנו בודקים כל מיני דברים, אנחנו פתוחים לדבר הזה, אבל דווקא כי בסוף צריך לבדוק את העמדות והעקרונות, צריך להישאל גם עליהם, זה לא עניינים אישיים. נכון שאפשר תמיד להגיד, הפוליטיקאים רק מחפשים סידור אישי, אני יודע לפחות לגבי ולגבי יועז, אם זו הייתה המטרה, היו לנו הרבה דרכים והרבה יותר קלות ופשוטות. כנראה שלא סיפור סידור אישי. אבל יש עמדות, למשל, אני שומע את גלעד ארדן לא בחדר, הוא אומר את זה גם בחוץ. הוא למשל נגד ועדת חקירה ממלכתית. אני בעד. שאלה שצריך לברר.
0: זה קו שבר אבל? זה מונע מכם להיות ביחד?
2: יש הרבה סוגיות שאותן צריך לברר. זו עמדה עקרונית.
1: אוקיי, אבל בהינתן שאתה מעמיד את עצמך לבחירה, אז בסוף, חוץ מלהגיד מה כן, צריך גם להגיד מה לא, במובן של מהות, לא במובן בהכרח של פרסונה. אז ועדת חקירה לאומית או ממלכתית או בכלל לא. זה באמת, זה מה לא?
2: בדיוק ליאל אמרתי. אני מתנגד לוועדת חקירה פוליטית, שחברי הכנסת ימנו את האנשים שיבדקו בין השאר את חברי הכנסת, ואני בעד ועדת חקירה ממלכתית. אני בדיוק הולך איתך, בטח שיש לי מה לא. אני נגד חוק השתמטות, ואני בעד חוק גיוס. אני נגד חוק מפטור מעצר לעריקים חרדים, ואני בעד חוק שיטיל סנקציות על כל מי שלא משרת את מדינת ישראל, בטח שיש עמדות. ואני יכול לבוא איתך נושא נושא. ולכן, זה ששמים את כולם באותה אריזה, בסדר, אולי כך יותר קל למקם אותה במפה, אבל בסוף יש פה סוגיות מהותיות של תפיסות עולם שעומדות על הפרק.
1: ונגיד יאיר גולן, יכול להיות פרטנר שלך? כשאתה יודע, רבים מהאנשים שהם אולי מצביעים פוטנציאלים שלך, מסתכלים עליו ועל ההתבטאויות שלו, על חיילי צהל ועל ההתנהלות של מדינת ישראל, ואומרים כזה לא, זה לא פרטנר בשבילנו.
2: רגע, רק אני אפריד, אם הבנתי את עקיבא, הוא שאל מי אני יכול לרוץ ביחד. אז נתתי
1: לא, אז אני שואלת גם על ישיבה, הנה נתתי לך קרדיט, עברת את אחוז החסימה.
2: אין בעיה, לא, לכן אני אענה על זה, אני רק רוצה שלא תהיה אי-הבנה בין מה שאולי המאזינים שונים, כאילו זה. לגבי יאיר גולן, אחד, יש לי איתו מחלוקות עמוקות, לא רק איתו, בצד תפיסת הדמוקרטים, אבל אני חושב שהאתגר הכי גדול של מדינת ישראל היום הוא להקים ממשלה ציונית. במובן הזה יאיר גולן הוא ציוני, ובכל מקרה, בכל ממשלה שאני אחבר בה כמו כל אחד אחר, יהיו עקרונות. אם אנחנו יודעים להגיע להסכמה על העקרונות, למשל, אני לא אוהב ממשלה שיסגור את מכינת עלי. זה משהו שבדמוקרטים הודיעו שהם יעשו.
0: זה ממשלה שעשה שחלקים בעושים קמפיין על זה, אתה חי עם זה בשלום?
2: קשה לי מאוד, אני מתנגד. אני אומר את זה פה, אני אומר את זה בכל הזדמנות. אני נגד הדבר הזה, ואם היו לי 70 מנדטים שלי, הכל היה יותר פשוט. בעולם הפוליטי של ישראל אחד לשתף פעולה, ולכן, ותמיד אני אלך לעקרונות ולא לאנשים.
0: אז יגידו לך בליכוד, יגידו לך, ב-70 ימים הקרובים יגידו לך בליכוד, ובמפלגת הציונות הדתית, תבחר מי החברים שלך, תבחר מקבוצת הייחוס שלך. האם מי שעושה קמפיין נגד ההורים שלך והאחים שלך הוא שותפך אידיאולוגי, או מי שקרוב אליך בתפיסה היהודית, נקרא לזה? ואני חייב לומר, הדמוקרטים, או חלק מחברי הדמוקרטים, עושים לך חיים מאוד קשים בעניין הזה.
2: נכון, הם עושים לי חיים קשים, ואני לא באתי לפוליטיקה לחפש חברים, ויש לי תפיסה אידיאולוגית, ולכן השאלה מה יהיה מרכז הכובד של הממשלה הזו. אני אגב מקווה שתהיה רחבה יותר, ויבואו כל אותם אנשים, אבל גם עם מפלגת הציונות הדתית, בעוד כשיש דברים שאני קרוב, ויש דברים שאני מאוד רחוק אליהם, בסוף זה כי ציינת אותם, אז אני מתייחס לזה. בארבע שנים האחרונות, בזמן המלחמה הכי קשה והארוכה שידעה מדינת ישראל, הם בחרו בברית עם המשתמטים. ולכן זה בסוף מתנקז לשאלות עיקריות שיעמדו בפני מדינת ישראל. אני אבוא עם העקרונות שלי. אם הממשלה שתקום יודעת לעמוד בהם, אני אוכל להיות חלק, ואם היא לא תעמוד בהם, אז אני לא אהיה חלק.
1: טוב, בוא נחזור רגע, אחרי שכבר חילקנו את אור הדוב, בוא נחזור רגע מתחת לאחוז החסימה. אמרת, אנחנו לא נשרוף קולות. מה יהיה הקו שבו תגיד, אוקיי, ככה אני לא רץ, כי אני לא אשרוף קולות?
2: אני מאמין בכל לב במיזם הזה של בית ציוני מילואימניקים. אני עסוק בלחזק אותו, ואני לא אשרוף קולות, כי אני מאמין שהדילמה לא תגיע, ואם היא תגיע, כנראה שלי תעיין שוב. אני לא מתעסק בזה עכשיו, זה מפריע לי להיות ממוקד במשימה שלי. אתמול הייתי בכנס במודיעין, היו שם 250 חבר'ה, כמעט כולם מילואים ניקים. הם הרבה יותר מעניינים אותי בבוקר הזה. עכשיו אתם תופסים אותי בדרך לדרום, לעוטף, אני בדרך לבארי ולנירוז. בזה אני עסוק.
0: מה, את מי אתה פוגש?
2: בבארי אני מגיע לזעגלת קפה ופוגש את גל, מזכיר את קבוצה.
1: הוא פשוט הולך לאכול פטיסלי.
0: התחלנו מאני הולך לבארי, קילפנו עד עד מתחת, אוקיי.
2: נירוז אני פוגש את גדי מוזס, ואחר כך אני נוסע לדנה סילברמן. ואחר כך אני מסיים בכרם שלום, אצל החבר'ה הגיבורים שחזרו הביתה, כולם, כמעט כולם, כמעט כל הקיבוץ הזה, קיבוץ מיוחד, דתי, חילוני, קרוב הרבה יותר לרפיח מכל מקום אחר, אנשים גיבורים, הולך לתת להם חיבוק.
0: תגיד, ראיתי אצל שרקי אביר קארה, רץ איתכם?
2: אנחנו מדברים איתו, כמו עם אחרים, בוחנים מה החיבורים הכי נכונים, שהוא גם קודם כל לבדוק שאנחנו מסכימים על אותם דברים, אחר כך לראות שיש איזה
0: תרגום
2: פוליטי שאפשר
0: לחיות
2: איתו.
0: כן, אני חייב לומר, אני מת שהוא יהיה בכנסת. מת, הוא ברשימת האנשים שאני רוצה להצביע עליהם, אבל הוא מאוד מאוד קפיטליסט, ואתה הנחה.
2: נכון, אז עקיבא, בדיוק כשישבנו השבוע, מכיוון שזה כבר יצא, ראיתי ששייתי פרסם, אז אני מתייחס לזה לא לפרטי השיחה, אבל אז זה, יש בינינו פערים, גם בסוגיות הכלכליות חברתיות, ולכן זה תחום מאוד מאוד רחב, לי אלא גם מתמחה בו, ואנחנו נצטרך למצוא, אולי, אם נצליח, זה חלק מהעבודה, מהם הדברים שעליהם אנחנו מסכימים, כי זה לא אפס אומר, יש הרבה דברים שגם אביר אומר, וגם אני אסכים, ויש בינינו מחלוקות. אני בעד שירותים ציבוריים, אני נגד לבטל למשל קצבאות ילדים, או להעלות פטור ממע"מ, או לבטל את הפטור ממע"מ לירקות ופירות. יש מחלוקות, אבל כנראה שיש מספיק דברים שעליהם אנחנו מסכימים, את הדבר הזה אנחנו מבררים.
1: תגיד, יש איזה פליט או פליטה מרשימת הליכוד שהיית מאמץ ללבך ולרשימתך בבוקר הזה?
2: לא קוקט לי בראש. יש לך הצעות?
1: ניסים וטורי, דיד סילמן, חנוך מליביצקי, אבי דיכטר,
2: קלנר. נראה לי גם הדדי. זה מכבד את כולם, יש פער גדול מדי בהם.
1: ויצקי, אבי דיכטר,
2: קלנר.

0: לא שותה.
1: אני היה מאמין עליך, באמת. חילי טרופר לא שותה יין.
0: כמעט צלחת את הרעיון הזה בשלום, ואז נתת את ההתבטאות הזאת, שמפנצ'רת לך את כל הקמפיין.
2: אבל עכשיו זה הפושים, כאילו.
1: סמים אתה עושה?
2: לא, לא, אני
1: באומן
2: הזה, אני, מה שנקרא, אבל אני רק
0: במובן הזה.
2: רק במובן. אבל אני רק אגיד, אם כבר אמרת, לפני כמה שבועות הייתי בניר עוז, ביקב של פאוקר, הסבא גדעון נרצח בשבעה באוקטובר.
0: והנכד לקח על עצמו את היקב.
2: והנכד גם לקח את זה, ואני לא שתיתי יין, שתיתי שם קפה קר, אבל כל מי שהיה איתי, אף על היין. אז אם רוצים יין טוב,
0: זה איש עקרונות, אפילו כשהוא מגיע ליקב של נכד, של ישראלי שנחטף... ונרצח גם, אז חילי טרופר לא שותה כוס יעיני שקרונות.
2: לא שותה, לא, זה אידיאולוגיה, פשוט פחות אוהב יעין, אבל קניתי שם כמה בקבוקי יעין כדי להביא לאנשים אחרים.
1: יחד עם איש הענבים, משפחת פאוקר המשיכו את היקב.
2: אנשים מדהימים.
1: תודה רבה, חילי טרופר.
2: תודה לכם, תודה.
1: מפלגת הבית הציוני המילואימניקים.
0: קצר וקליט.
1: אנחנו מיד נציין כאן את עונת הבציר, יחד עם בוצר, או יוקב. אתה יוקב או גם יוגב? אוקיי, מיד אחרי הפרסומות התשובה.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
11: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
12: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: תקשיבו טוב למבקרים.
13: היי.

0: מסך נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן, 18 באוגוסט, היי באלול. מה שאומר שעל פי לוח השנה אנחנו בעונת הבציר.
5: עקיבא, אני נרגשת.
4: כן, רואי.
5: חיכיתי כל הבוקר לאורח הזה שלנו.
4: איתנו...
5: מאתמול בערב אני כבר מחכה לו.
4: יוקב ויוגב, חקלאי, יינן, נכון? יעקב בן דור?
6: אני מנהל היקב, צריך להבחין. יינן זה אוטוריטה החשובה ביקב, ואצלנו זה ערן גולדווסר. מההקמה עד עכשיו הוא מוביל את היקב.
4: אצלנו זה יקב
5: יקב. תבין, הוא מביא גאולה לעולם. ככה, הוא נותן קרדיט, מאוד יפה.
4: אתה מיקב יתיר, אנחנו עכשיו בשיא הבציר.
6: אנחנו בעיכוב, הפתעה. אנחנו השנה בשלושה שבועות עיכוב, היה לנו חורף מרגש, במובן הזה שסוף סוף ירד לנו הרבה גשם, יחסית למקום המאוד מיוחד שלנו, שזה יער יתיר, במפגש של מדבר יהודה והרי יהודה, וגם הנגב. המפגש הזה יוצר אזור מאוד גבוה, עם אקלים מאוד מיוחד, ועם מיעוט משקעים, אבל קר מאוד, ויבש, וקרקע מיוחדת.
4: שיש ענבים שאוהבים את זה. תשמע, אנחנו לא באנו רק לדבר על היין הספציפי שלך, וכמובן אנחנו לא עושים תוכן שיווק,

0: כי אבל אתה כאן כחקלאי
1: נכון,
0: ותיק אנחנו, מאוד.
1: אנחנו נתנו את, את הכרם הראשון ביער ב-1981, קבוצה של חבר'ה מאוד מיוחדת, ומזה איכשהו נולד יקב, ומה שאמרת לגבי בציר, אני חושב שזה משהו שמאפיין את כל הארץ, יש איחור של 3 שבועות, עונה מאוד מיוחדת, ומאוד מאתגרת. תחשוב שאתה מגיע למבחן גמר, שזה אצלנו הבציר. קנינו פודרים, זה חביות גדולות בצרפת, באוסטריה, בהונגריה. הבאנו מחלים מיוחדים השנה ברמה שעוד לא הייתה לנו מצרפת. הכל מוכן, הכל זה, והבציר לאט, לאט, לאט.
2: למה עיכוב? תסביר לנו.
1: תקשיבי, אחרי הרבה שנים בקרמים, אתה לומד שאתה לא יודע הכל. זאת אומרת, יש משהו בחקלאות שזה קצת צניעות, לא יזיק.
2: לא, אבל ממש תנמיך את זה לרמה שלי, הענבים רואים שהם לא במצב לבציר?
1: אני אסביר רגע. התהליכים מושפעים מכל מה שקורה לנו מסביבה, מהסביבה, ומה שנקרא גם טרואר, שההשפעה האזורית. היה חורף טוב, היה מנות קור, היה לנו הכל בסדר, אביב מפתיע, לא היה קר,
0: אביב מפתיע, כלומר נסביר, אביב סולידי, אביב בלי תנודות.
1: היה ממש כיף, הקרמים נראים מצוין, צימוחים מצוינים, הקרמים נראים מאוזנים, אבל יש להם את הזמן שלהם, ואתה לא יכול להאיץ תהליכים. התהליכים זה הבשלה עם סוכר, הבשלה של טעמים, והבשלה פנולית הרבה פעמים, אנחנו מכנים את זה.
2: זה משהו שאפשר לראות בעין ממש? שעוד לא הגיע הטיימינג?
1: אבל למשל, אנחנו מודדים את המדדים שאנחנו מודדים, יש לנו חבר'ה סטודנטים שהם דוגמים ובוצרים מהקרמים, ורואים שחסר סוכר ויש עדיין הרבה חומצה, ואנחנו רוצים להגיע לנקודות איזון ולטעמים הנכונים, כי אלה עינות ש... משקיעים בהם כל כך הרבה מאמץ. בעיקר אנחנו עושים כזה מאמץ שאסור פשל יום אחד, לא הקדמה ולא איחור. תקדים, תקבל יין חומצי מדי, לא מספיק עם מגוון של טעמים, לא רוחב והשירות, ואם תאחר, תקבל מתוק. יין ריבתי, כבד.
0: מאוחר.
1: מאוחר, כן.
0: שבושש.
2: טוב, אנחנו כאילו מדברים על זה זכייה בהתכתבות מה שאנחנו עושים כרגע.
0: כן, ניאל פה מסתכלת על בקבוק היין.
2: אין סיבה, אנחנו ממש המתנו לך.
1: אז הבאנו פה את יער יתיר מבציר
0: 2022. יעקב מוזג מבקבוק
2: היין. שהיה בזמנו אגב בציר 2022?
0: בציר 22 היה שנת שמיטה.
1: נכון, זה היה בציר שעכשיו עדיין מוביל, יין איכותי ביותר. יש לו עוד עתיד, אפשר לדבר עליו, בעזרת השם תזמינו אותי עוד 15 שנה, ניתם את היין הזה בנחת.
0: תסביר לנו יעקב, יהודים על פי האמונה הדתית היהודית שנת שמיטה אמור להיות ביין טוב יותר? אני שואל בזמן שליאל עושה את עבודתה העיתונאית ובוחנת את היין.
1: תקשיב, רגע, אתה מכניס אותי פה עכשיו, זה קודם כל יש מחלוקת מאוד עמוקה למועד מועד שנת השמיטה, וזה מחלוקת מאוד ארוכה, יש 3 דעות, אבל אני מציע, אני יכול להגיד שמבחן התוצאה בציר 22, בציר מעולה מבחינתנו, ואני חושב שיש משהו מאוד מרגש בעשייה של יין. היא דורשת המון סבלנות, המון אורך רוח והמון חזון.
2: ישראלים יכולים לעשות יין? אתה אומר, זה דורש המון סבלנות. המון. מה לנו ולסבלנות?
1: אז מתברר, קודם כל, יש הרבה אנשים טובים בתעשיית היין. ב', אני חושב שהישראלים כמהים לרגעים נעימים ולשפה גבוהה ונעימה. קשה לנו לזה, אבל היין אולי זה מה שיביא ויקרב רחוקים.
0: יש בו אלמנטים,
1: יש בו זה, תקשיב, השנה אנחנו בוצרים 120 דונם חדשים.
0: של מה?
1: של קרמים, מנטיות של זני עמק ארון, יש לנו זנים כמו סנסו, מורבד, קריניאן, ויש לנו גם זנים שהם מאופיינים יותר בזני בורדו, כמו פטי ורדו, קברנה פרנק, קברנה סוביניון.
0: מי שמכיר.
1: ובלבנים יש לנו גם חבילה מאוד מרתקת של זנים, גרנש בלן, קלרט בלנש, ויוניה, רוסן, שנין בלן. קיצור, משקיעים...
0: כשכתוב, תגיד, שאלות של אדיוטות.
1: כן.
0: כשכתוב שבצרתם לפנות בוקר במחלים קטנים וכו', זה באמת או שאתה פה מחרטט כמו שנהוג לחרטט בתוויות של יין?
1: אחד מהדברים היפים ביתיר, שהאריזה היא מאוד יפה, אבל היא מספרת את הסיפור האמיתי. יקב יתיר נשען רק על ענבים של יער יתיר, ובסוף בעולם היין יש פוליטיקה של זהויות. זאת אומרת, אנחנו מנסים להביא את נוף תבנית מולדתו של כל קרם וקרם ביער יתיר, עם שונות. אנחנו מהתהליך מאוד סיזיפי, ואנחנו משקיעים בזה. יש חלקו, הרעיון של בציר בלילה, כיוון שאנחנו ארץ חמה.
2: זהו, זה פשוט כי חם, לא?
1: חם, ואנחנו רוצים שהענבים... לוקח פי שתיים זמן לבצור בלילה.
2: כן?
1: בבציר ידני, אבל עדיין...
0: אתה תואם כל אשכול לפני שאתה בוצר אותו?
1: לא, לא, לא, לא. עושה בדיקות? יש, לא, לא. יקב חייב להיות תהליכי ומאורגן, ואתה לא... אחד מהדברים החשובים ביין, שאתה בוצר בדיוק בטיימינג הנכון, ואתה מקטין את השונות בתוך חלקה וכל חלקה. אתה לא... ולכן הבדיקה היא כללית לכל אותה חלקה.
2: סליחה שאני מכניסה פוליטיקה מכוערת לדיון שלנו, אבל אוהבים עקרונית את היין שלכם בעולם.
1: נכון.
2: אני תוהה איך זה להיות יקב ישראלי בשלוש שנים האחרונות.
1: תקשיבי, אני חושב שכמו כולם, אנחנו מייצגים בדיוק את המדינה הזאת. לטוב ולמוטב. אחד מהדברים שאני גאה מאוד, שאנחנו קמים בבוקר, והמטרה שלנו היא חזרנו הביתה, בוא נשקף את החיים האמיתיים שלנו פה, אנחנו יגעים, והמון אנשים עמלים, עד שנוטעים, עד שבוצרים, עד שכל הדברים וכל התרחים ביקר.
2: יעקב, אתה יינן או פוליטיקאי? אני שואלת, איך זה למכור, לנסות למכור יין ישראל?
1: אני חושב שאנחנו...
2: באירופה של היום.
0: ועוד יעקב, כמו חלק מעקבי העל של ישראל, אתם נמצאים בגב הער, מעבר לקו הירוק, יש, אני יכול למנות 10 יקבים מאוד מוצלחים, מכם בדרום ועד נניח עוטף שכם בצפון, זה קושי כפול.
1: ראשית, אנחנו נמצאים, היקב יושב ליד תל ערד, למרגלות ערד, תל ערד, והקרמים ביער יתיר, אבל אני מתעלם מהשאלה הזאת, כי היום הבעיה שלנו היא הזהות הישראלית.
0: לא, מצד אחד... לא יהודה ושומרון, אלא ישראל.
1: נכון,
0: ישראל.
1: הזהות okay. זה הבעיה הישראליות. זה כבר הרבה מעבר לזהות הפנימית שלנו. אני חושב שעכשיו טיפה קשה לנו, אני חושב שזה יפרוץ בגדול, אני מאוד מאמין, אני חושב שיש לנו אמירה כלפי היינות, אנחנו מביאים מאזורים חמים יין מאוד איכותי, אני חושב שהעולם היום מחכה להתמודד, אירופה היום סובלת מחום, היין הישראלי מביא בשורה של אזורים חמים, איך לטפל נכון ביין באזורים חמים,
2: ואתה חושב שהאיכות והיכולות ובאמת מנצחת את החרמות ואת חוסר האהדה המאוד גדול שיש כלפינו?
1: אני מאמין שכן. אני חושב שחרם בסוף פועל כחרב פיפיות. אני חושב שמי שיחרים אותנו יקבל אותנו בסוף בהפוך. אני חושב שיהיה תהליכים כאלה ואחרים בעולם. אנחנו אופטימיים. שמה. אם לא היינו אופטימיים, לא היינו נוטעים.
0: בדיוק, אלה חיים מאוד קשים, חיים של חקלאי, נסביר למאזינינו, אתה יעקב, מנכ״ל יקב, וגם חקלאי, כשאנשים יוצאים בחוצה באביב ואומרים, וואי, איזה חום, אתה משתגע. כלומר, אתה בחרדה ממזג האוויר.
1: כשאתה אומר ותן ברכה על פני האדמה, יש לזה ביטוי עמוק. אתה חרד יותר מדי לחוט, אתה מחושש מפטריות יפגעו בענבים ביער יתיר. אם יש גל חמסין, אתה עלול לאבד את הסמדר ולאבד יבול, את הפרחים הקטנים של כן. הגפן. הרגישות שלנו, עד שהיין לא נמצא במחל, או בפודר, בחבית הגדולה, אין שקט.
2: תגיד, אז תן לנו אבל את הפלוסים. מה הפן בלהיות מנכ״ל של יקב?
1: וואו.
2: אתה כזה... אתה אוהב יין. פגשתי יותר מדי אנשים שלא אוהבים באמת את המוצר שהם מייצרים. יין אתה אוהב?
1: וואו. חבל על הזמן. וחוץ מזה, זה חיבור כבר שהוא... זה כבר זהות. זה כבר יותר עמוק מזה. זה כבר כל כך הרבה שנים.
2: כמה יין שותים אצלכם בבית?
1: בוא, אנחנו לא שותים הרבה, אבל אנחנו שותים. תמיד יש את זה. היין הוא

0: אז גלבן לא שותים הרבה, אבל שותים.
1: הכוונה תמיד יהיה יין על השולחן, אבל אין את התופעה של התבשמות, יש את התופעה של חיוך, של נועם, אורך רוח.
2: יפה.
0: אתם לא מתבזים, אתם יפה שמח.
2: לידיה, אתה מאזין חילי טרופר שלא נוהג לשתות.
1: אנחנו נוהגים לשתות, ואני מציע לו בשביל זה שהוא מוזמן.
0: להבין משהו על החיים האלה.
1: כן, שירד אלינו מהמושב שם בערי יהודה, שירד דרומה.
2: אז כאמור, אנחנו מסיימים עם הכותרת שפתחנו בה, עיכוב בבציר השנה עקב מזג האוויר, נמצא איתנו.
0: אנחנו לא יכולים לסיים ככה, רגע.
1: אבל זה יהיה, אני מקווה שיהיה בציר מאוד מיוחד.
2: כן, אתה אומר, בציר 26, אתה חוזה כאן בשידור, אתה מוקלט.
1: תן לי להאמין, קודם כל, אני לא הולך לפריימריז, אז יש לי יתרון גדול. ב', יש לנו אורך רוח. אנחנו היום תואמים בצירים שכבר... כבר הספדנו אותה, מ-2009. היום אפילו לטעום ינות לבנים מ-2009, 2012, לא משנה, אתה מגלה זהויות התפתחות מדהימה.
0: רגע, למה
1: הספדתם
0: אותם? כאילו חשבתם שזה יין פח?
1: חשבנו שהיה חם מדי, שסבלנו, שכבר אכלנו את הלב.
0: אז תמליץ לנו על איזה בקבוק עכשיו, אבל משהו שווה לכל כיס, משהו שווה לרוב כיס, משהו שאני יכולה לקנות.
1: תקשיבי, אני לא עכשיו אנסה לכל כיס, אני אגיד לך משהו...
0: לרוב כיס.
1: אז אני אגיד לך משהו אחר.
0: לרוב כיס שרוצה לפרגן לעצמו בסוף של יום קשה.
1: תקשיבי, מי שקונה יתיר זה בשביל לפרגן לעצמו או לפרגן לאירוע. אני מציע לכם ללכת ליין שנקרא בצל העלווה, סליחה על השם הקשה.
0: בצל העלווה.
1: שהוא מגודל בתחת גפנים שנשפחות הצידה בצורת גביע.
0: בצל העלווה ממש.
1: ויש לנו גביע, האשכולות מקבלים את הצל שבא להגן עליהם, הם נבצרים באשכולות שלמים, תוססים עם אשכולות שלמים בתוך חביות עץ גדולות, או מכלי בטון, ולאט יין מרתק.
0: אדום, אני מניח.
2: אוקיי. אנחנו גולשים לתוכן שיווקי כמעט.
1: לא.
2: חס ושלום.
1: פעם הבאה במרכז...
0: אני ביקשתי את זה ויעקב לא משלם לי כלום. אז לא סגרנו את זה.
1: פעם הבאה במרכז המבקרים שביקב, אני מקווה שהשידור יצא יותר נעים.
2: אנחנו, ייתכן, אנחנו בקובנוביק תומכים בחקלאות עברית. תודה רבה לך שבאת. בהצלחה בבציר.
1: תעלו רוח טובה עכשיו, ליאל, יש לך קצת יין בקוס, אז...
0: אני ארוקן אותה מהר.
2: איזה רמזים אולי, ליאל, איזה רמזים שאת מזהה, סיומת, עפיצות.
0: יש כאן ניחוח של משהו. יש
2: פירות אדומים, פטל.
1: זה יין עם בוסם,
2: עזבי. יעקב בן דור, מנכ"ל יקב ותיר.
0: שנל 5.
2: תודה רבה לך.
1: יום טוב, תודה רבה.
0: תודה, יעקב.
2: אנחנו נשארים בענייני חקלאות, אבל מעט פחות מסמכים. אנחנו למטולה. אלא משק החקלאי שבשטח שלו התפוצץ נפל איתנו ישראל רזניק, ממשק רזניק. שלום ישראל.
3: שלום, שלום.
2: מה קורה במשק?
3: בוקר קשה. קרה לנו מקרה טרגי, שקבוצה של תאילנדים שהיו בכתיב של נקטרינה. עלו על איזה תחמושת, לא ברור גם איזה, זה בתחקיר של הצבא והמשטרה. התוצאה הטרגית. שתיים פצועים קשה, ואחד פצוע בינוני, ושלושה קל, אתם תופס אותי עכשיו פה בבית חולים זיו בצפת, ועדיין הם שניים בעוד, עדיין בחדר ניתוח, הבינוני כבר עלה למחלקה, והשלושה פה, אנחנו איתם פה ב...
0: ישראל, זו חלקה שבעצם כבר הייתם בה מאז המלחמה. לא הייתם אמורים למצוא בנפל.
3: ממש ככה, אנחנו היינו בחלקה הזאת מאז שנגמרה המלחמה עשרות פעמים. אנחנו מטפלים בה ברמה היומית, וזה נפל לנו כרם ביום בהיר.
0: ואתם גם ככה בתקופה כזאת שאיכשהו מלקקים את הפצעים ו... מנסים למצוא מחדש איזו נורמליות.
3: נכון. אנחנו מנסים מאוד להשתקם, אנחנו מנסים לחזור לשגרה, גם בעבודה, גם בקהילה. אנחנו בטראומה כבר שכמעט 3 שנים. איפה אתה? עדיין זה לא נגמר.
2: אתה מקם אותנו על לוח השנה שלך כחקלאי, לקראת מה אתה בעיצומן של אילו עבודות אתה במשק?
3: אנחנו בתקופת הקיץ, בתקופת הקטיף. אנחנו כותפים עכשיו נקטרינות, הפסקים, שזפים. אנחנו בשיא העונה שלנו של הקטיף.
0: כלומר, הפירות שלכם בדרך לסופר שלנו. בדיוק. ואז קורה האסון הזה.
3: בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה עניין של יום-יומיים, זה היה מגיע שוק הסיטונאי או לרשתות השיווק.
2: כמה אתה כותב ביום כזה?
3: כותבים ביום, בסביבות, אם אני מדבר איתך בטונות, 10-15 טון ביום, משהו כזה.
2: זה עשרות עובדים?
3: כן, כן. אני מעסיק הרבה עובדים, גם תאילנדים, גם לא תאילנדים.
0: אני מניחה שלא פשוט
3: מכל הקשת
0: להביא פועלים למטולה בימים האלה. אני מקווה שאני טועה, אבל
3: לא, דווקא אני אגיד לך, לא, התאילנדי ממש בזמן המלחמות, אפשר להגיד כבר, כן? הם ממש התנהגו למופת, ואני הייתי מדבר איתם המון, מבחינה נפשית, והם פשוט היו גיבורים, הם עבדו והלכו, ואני כל הזמן אמרתי למי שיש לו בעיה נפשית, הוא לא רוצה, אין שום בעיה, והם התנהגו למופת, הם פשוט גיבורים.
0: אנחנו ישראלים, ומטבע הדברים באופן שהוא אולי מכוער, אבל אנושי, הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב על אחינו הישראלים, וכששומעים שהפצועים הם פועלים תאילנדים, אז משהו במפלס הרגישות יורד. ושוב, זה מכוער, אבל אני חושבת שזה אנושי. תספר לנו על האנשים האלה.
3: בהפוך הוא. אני מרגיש שאני אבא שלהם ואימא שלהם, הם באים מהחצי השני של העולם, אני מתנהג אליהם בדיוק כמו בני משפחה, אני דואג להם לכל דבר, ואיך אומרים, ככה צריך להיות אני חושב, וככה צריך להתנהג, והם בשבילי משפחה.
2: בטח, בטח, אז אתה נסעת איתם בעצם להיות איתם בבית החולים, אתה בעצם המשפחה באמת, האדם הכי קרוב אליהם פה.
3: אני כן, אני עכשיו בבית חולים, יחד עם המנכ״ל של חברת ההשמה שמביא אותה מתאילנד, השגריר התאילנדי בדרך לפה, ויש לי פה גם אחד מהמנהלי העבודה שלי, שגם הוא איתי פה, שכבר עובד לי עשרות שנים, כולנו פה.
0: מדינת ישראל, אגב, מתייחסת אליכם, אליהם, כשקורה אירוע כזה?
3: כן, קיבלתי היום בוקר אם אני לא טועה, מהבחור ברשות האוכלוסין שאחראי על האכיפה, התעניין, לשאול מה קרה, וזה, אני צריך עזרה.
2: יפה.
3: יפה מאוד.
0: יפה מובן מאליו.
3: מחמם את הלב.
2: אף אחד, אז לסיום, ישראל רזניק, אף אחד כרגע לא כותף במשק רזניק את הנקטרינות והאפרסק?
3: לא, לא, אנחנו כותפים, המשק בנוי מהרבה הרבה חלקות, וזאת הייתה קבוצה אחת בחלקה מסוימת, השאר העבודה ממשיכה כרגיל.
2: אז אנחנו ממליצים לחפש ברשתות, בסופרמרקטים, את הפרי שכתוב ישראל משמאל למטה. אולי זה מהמשק שלכם.
0: יש איזה מדבקה מיוחדת על התוצרת שלך, ישראל?
3: בטח, אני מותג. על הקרטונים שלי יש כתוב רזניק, מאז 1896. אני דור רביעי במטולה, אני כבר דור רביעי במטולה, ואנחנו מותג. זאת אומרת, אני משווק את הפרי בקרטון שלי, שהוא מותג.
2: רזניק.
0: ישראל רזניק, אני אחפש את האפרסקים שלך. זו באמת גבורה להיות דור רביעי במטולה גם בימים האלה, ולהמשיך לקום לעבודה בבוקר ולקטיף על כל המשמעויות והמורכבויות. בריאות לך ולפועלים שלך. תודה רבה.
3: תודה רבה להתעניינות, תודה רבה לכם.
2: חזקו ואימצו.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
11: סדרת תרבות עשרות אירועי יצירה תרבות ואומנות עכשיו בירושלים לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים
12: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים
13: קבלו שאלה מאתגרת האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז או שעשורון ידע עם עוקץ יפה, עקצתם
14: כאן 11 מציג הכברת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן קובנוביק. הכל בסדר ליאל?
0: כן, היין של יעקב, מיקד ויתיר. כן, יכול להיות, שאגב, דיברנו בשעה הקודמת עם בבלר על התואר במשפיענות, יכול להיות שאני אנסה את העניין הזה של משפיענות יין.
2: ביין.
0: איזה טייק משותף עם יעקב, משהו כזה.
2: יש תואר ביין, עשינו לא מזמן...
0: ברור שיש תואר ביין.
2: דיברנו עם דוקטור ליין, שיבי דרורי, שהוא חוקר... את היין בצורה רצינית, כך הוא סיפר פה.
0: אתה רומז שאני חוקרת את היין הזה בצורה לא רצינית.
2: לא, לא, זה נראה, לפי איך שזה נראה פה, את חוקרת בצורה מאוד רצינית. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לתחילת ספטמבר, לפתיחת שנת הלימודים.
0: אבל יש עוד שבועיים לעשות חופשת קיץ.
2: יש עוד שבועיים.
0: ואני מפצירה בך, עקיבא.
2: יש, עשיתי כבר כמה וכמה.
0: יש עוד זמן לעשות עוד אחד.
2: אנחנו, עשית, נפשת, קייצת.
0: קצר מדר, קייצתי, אבל כזה ארבעה ימי קייטנות, אני מרגישה שאני יכולה לעשות יותר
2: זה לא, עד שתופסים את העניין כבר צריך לחזור. אנחנו בקובנוביק מדברים עם אנשים שעשו הסבה, מפתיעה שיגידו להוראה, שהולכים להיות מורים. עורך הדין מרק לייזרוביץ' הוא אחד כזה. שלום מרק.
16: אהלן.
0: יש לך שבועיים עד הצלצול הראשון, איך מעבירים את הזמן?
16: וואו, אני ממש מתרגש. אני הולך ללמד בגני תקווה בחטיבת ראשונים אימפריה, ואני הולך ללמד תוכנית מאוד מגניבה שמשלבת גם היסטוריה וגם אזרחות.
0: מאוד מגניבה שמשלבת גם היסטוריה וגם אזרחות.
16: מאוד מגניבה, היסטוריה ואזרחות זה המקצועות הכי מגניבים שיש.
0: מגניבה מנסו, יש שם יום רוח.
2: היסטוריה זה מקצוע נפלא, אבל אתה בכלל עורך דין, מרק.
16: נכון. תשמע, אמרתי, מתוך ה-300% משרה שאני עובד, לפחות שליש משרה אני אקדיש לדבר הזה. אני בא לזה ממקום של כעס, אז רציתי באמת להוציא את הכעס הזה. כי כשהבת שלי הייתה בכיתה ט', היה מחסור במורים להיסטוריה, והיא לא למדה היסטוריה בכיתה ט'. עכשיו, אתם יודעים, היסטוריה של כיתה ט' זה ההיסטוריה שהכי חשוב ללמוד. ראשית הציונות, מלחמת העולם הראשונה, סייקס פיקו, הסיבה שבגללה יש בכלל סכסוך בינינו לבין סביבתנו, והיא לא למדה את זה, וזה היה נראה לי כל כך מכעיס, ואמרתי, איך זה יכול להישאר ככה? אז לקח לי זמן להתבשל, והשביעי לאוקטובר בישל אותי עוד יותר על זה שצריך לתת ציונות בחזרה לעם הזה, אז החלטתי שאני עושה מעשה, והלכתי ללמוד סבת אקדמיים לא רע.
0: רגע, רגע, רגע, מרק, זו השנה הראשונה שלך תהיה? אתה עולה לכיתה א'?
16: כן, כן, אני עולה לכיתה א' בעוד שבועיים.
0: מה הכנת? אתה יודע כבר מה תלבש ביום הראשון, יש ילקוט, יש קלמר.
16: כן, ברור, יש ילקוט מאור וקלמר והכל, בהחלט, בהחלט.
0: איזה מורה אתה רוצה להיות? לא בתוכן, מה אתה רוצה שהתלמידים שלך יגידו עליך?
16: שהם יגידו שחידשתי להם משהו, שהם רואים את העולם בצורה קצת אחרת אחרי שהם למדו אצלי, שהם מבינים שהיסטוריה ואזרחות זה לא מקצועות של עובדות, אלא זה מקצועות של שדרכם אפשר לראות את העולם בצורה האמיתית שלו, ולא בבולשיט שמוכרים דרך המערכת החינוך הרגילה. זה המטרה שלי.
0: אתה רוצה שיגידו שאתה מורה קול?
16: לא חושב שאני קול, אני לא הולך בשביל שיגידו שאני קול. אני רוצה שיגידו שאני מורה מעצבן, שאני גורם להם לחשוב, שאחרי השיעורים איתי הם מדברים עם, עם החברים שלהם על מה היה בשיעור.
0: אגב, זה לא טריוויאלי ללמד אזרחות בימינו, זה נושא שאתה יודע, הוא סוג של שדה מוקשים, הרבה פוליטיקה, הרבה שאלות של איזונים בין רשויות, דברים מהסוג הזה.
2: זה נושא, זהו, זה נושא שספק אם יש בו את הדרך המלך האובייקטיבית לחלוטין ללמד אותו.
0: אתה מכין את עצמך לזעם של תלמידים, לגינויים מההורים?
16: בוודאי, זה חלק מהעניין, זה מה שאני רוצה. אני רוצה את הזעם של התלמידים שלי. כי זאת הדרך היחידה לשנות. עכשיו, מה הקטע המגניב? שבעצם הפרק הראשון שאני הולך ללמד בתחילת השנה נקרא מאבק אזרחי. אני יכול לתת להם דוגמה מהחיים שלי, המאבק האזרחי שאני והשותף שלי רואי שראיינתם בשבוע שעבר מנהלים עכשיו נגד משרד החינוך. אני יכול להראות להם איך אנחנו משתמשים בארבעת הרשויות במדינה כדי לנהל את המאבק הזה בצורה טובה, איך אנחנו פונים לתקשורת, איך אנחנו מפעילים את משרד החינוך ומגייסים את כל הסטודנטים שלמדו איתי הצוות אקדמיים להוראה. חתמנו 100 סטודנטים על מכתב לשר החינוך, וכמובן לא ענה לנו. אבל אנחנו לא נכנעים, אנחנו מראים, לדעתי, דוגמה אישית, להראות לתלמידים איך מאבק אזרחי אמיתי עושה שינוי, זאת הדרך.
2: אתה תדבר, נגיד, אני שומע בין השורות שתדבר הרבה על שנת 2023, על מחאותיה ועל מלחמת האחים שנטשה בה.
16: זאת שאלה טובה, אני לא יודע, אבל אני בוודאי הולך לדבר על משהו שאני מבין בו, שאני יכול להביא אותו מהשטח. אני יותר מ-20 שנה עורך דין, ומאבקים זה משהו שאני עושה, וניהלתי מאבקי ענק נגד המדינה ונגד משרד החינוך. מה זה?
0: אתה אוהב לריב.
2: לוחם צדק.
16: אני אוהב מאוד לריב. אני אוהב לריב, בהחלט. ואני חושב שרק באמצעות מאבק אפשר להגיע לתוצאות, וחשוב מאוד שתלמידים, בטח בכיתה ט', יבינו את זה. יבינו שאי אפשר להיכנע ורק להיות ללכת אחרי העדר.
2: הלוואי שתשאר
0: כך. אתה מכין את עצמך?
16: 20 שנה האחרונות אני שם, אז אני מקווה שאני לא אשתנה.
0: אתה מכין את עצמך לכאלה וואטסאפים ב-11:30 בלילה, למה נתת לבת שלי ציון כזה וכזה, והבן שלי חיסר ככה וככה? כן, יש איזה חוזר. כן, החוזר אומר שכל מנהל בית ספר יכול בסוף להחליט מה שהוא רוצה בבית הספר שלו, ורוב המנהלים כנראה עדיין חוששים מההורים ולא יאסרו לפנות אליכם. אתה מדמיין את הדבר הזה?
16: תראי, אני מנהל משרד עורכי דין פרטי, אז לקוחות זה משהו שאני מבין.
0: כן, אבל אתה רגיל ללקוחות משלמים. כאן זה קצת אחרת.
16: קודם כל הם משלמים לי, הם נותנים לי את הדבר הכי יקר בחיים שלהם ללמד, הם משלמים לי בהרבה מאוד. הם סומכים עליי. אני מבין את הרצון שלהם לקבל שירות ממני כמי שמחזיק את הדבר הכי יקר להם ומחנך אותו. לגיטימי. אמנם צריך לנהוג בצורה מנומסת, ואני בטוח שכשאתה מתייחס בכבוד להורים, הם בסוף מבינים שצריכים להתייחס אליך גם בכבוד בחזרה. עוד לא קרה לי שלא התייחסו אליי בכבוד.
0: אשרי המאמין, וואו.
2: מה, מקה, לוואי שתישאר בראש הזה, בעניין תבוא, דבר דוגרי, מקסימום לא ירצו להמשיך איתך, הכל טוב. תגיד להם כל מה שאתה חושב, ותבוא בתשוקה הזאת, ועם הפאשן הזה, מורים טובים זה דבר שהולך ומתמעט, ו...
16: אני לא מסכים איתך, ראיתי מסביבי אנשים נהדרים. תשמע, גם המנהלים היום, אתה יודע, לירן קוג'אייף שלכם דיווח על זה.
2: לירן קוג'איינוף, היקר.
16: הוא דיווח על זה שהמנהלים עצמם כבר יוצאים לאיזשהו סוג של השבתה, כי נמאס להם שלא מצליחים לגייס מורים טובים למערכת. אחת הסיבות שלא מצליחים לגייס מורים טובים למערכת, זה שמשרד החינוך, אפילו סטודנטים להסבת הוראה, הוא דופק אותם לפני שהם נכנסים למערכת. זה מעצבן, זה מוריד מוטיבציה. וזה חבל, כי הוא יכול לגייס אנשים טובים. אתה יודע, היו מסביבי 700 אנשים טובים כשלמדתי הסבת אקדמיים להוראה, וסתם דופקים אותנו, וזה מעצבן. חבל, בשביל מה? ככה אנחנו צריכים להיכנס למערכת?
0: את מי פגשת שם, אגב, אנשים ש...
16: וואו, איזה אנשים בתחום. מדהימים. איזה אנשים מדהימים, מכל תחומי החיים. פגשתי הרבה אנשים שתרמו לאנשים בסיכון, הרבה אנשים שהפשן שלהם זה לעזור לילדים עם מוגבלות, הרבה אנשים שבאים מהייטק שרוצים ללמד מדעים, כי הם מבינים שהדרך הכי טובה לקדם נשים בחינוך זה ללמד אותם מדעים. הם מבינים, באמת, אנשים וואו, שלא פגשתי בחיים שלי עם מוטיבציה.
0: מה דעתך על זה ששר החינוך קיש התברג גבוה בפריימריז בליכוד?
16: תראי, את יודעת, את קצת מזכירה לי איך סטודנטים ישאלו אותי למי אני הולך, למי אני הולך להצביע. אני לא מתכוון לענות להם, אז גם לך אני לא אענה.
0: פוגעני מאוד בעיניי. לא יודעת אם אתה עובר את ההסתבה.
2: אני מאוד שמח לדבר איתך באמת.
16: אהבה גדולה.
2: החזון שאתה מביא, או הרצון הגדול, וההבנה העמוקה של חשיבות הדבר הזה, לי היו מורים מאוד טובים. זכיתי, למדתי בישיבה תיכונית בחספין, ובהרבה מקצועות היו לי מורים טובים, ובמקצועות כמו היסטוריה וספרות, שהיו לי מורים ממש טובים, נחום זלצר וגינה גניאל, נשארה בי התשוקה הזאת היום, והם הדביקו אותי בה.
0: היו לי מורים מאוד מאוד טובים. המורה שלי לספרות, עליה שלום, באמת אין תלמידה שיצאה מבית הספר, לאה קוגוט, בלי לדעת את השיר שהיא מלמדת בשיעור הראשון, ודורשת, דרשה מאיתנו לדעת אותו בעל פה. גם עכשיו אני יכולה...
2: לא, גם עכשיו אחרי שלוש כוסות יין, את יכולה...
0: אסור להראות חולשה של יהודה עמיחי, והייתי יכולה לשנן לכם אותו כעת, ואני שולחת אתכם לגגל ולקרוא.
16: מיומנויות הומניסטיות זה דבר כל כך חשוב, כי בסוף אנחנו רוצים ללמד אותם להיות בני אדם. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. אם הם ייצאו חזרה לחברה עם הבנה של מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות אזרח, מה זה לעשות שינוי במדינה שלך, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח אחרי שצריך לבנות כאן חברה מחדש, אלה האנשים שיבנו את החברה. בדיוק אלה שעכשיו לומדים בכיתת ת. עכשיו תזכור שאלה ילדים, ילדי קורונה. אוקיי,
2: האתגר הוא אכן, האתגר הוא גדול. מרק לייזרוביץ', עורך הדין והמורה להיסטוריה ואזרחות, החל מעוד שבועיים. אנחנו מודים לך מאוד ומחזיקים לך אצבעות.
16: תודה רבה.
0: נדבר ככה בעוד איזה 10 שנים. אינשאללה
2: שתשתנה אותו דבר. לירן חוג'אינוף היקר, כתב החינוך שלנו, כבר מחמם מנועים לקראת שנת הלימודים, ותודה לירן שחיברת אותנו למרק, ותודה לאיתמר דרוקמן.
0: תודה לאיתמר דרוקמן. תודה לג'רמי קוסקס ורננה פרידמן שהפיקו אותנו.
2: משה מושקוביץ היה הנדסאי הכל.
0: בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם ואבי אלמו.
2: ליאל קייזר.
0: עקיבא נוביק, תודה רבה על האירוח הזה.
2: גם מחר, נוכח ההצלחה גם מחר.
0: עכשיו אתה מבשר לי מה שעברתי את האודישן.
2: 10-12. ביי ביי, נסיעה טובה.
0: יום נעים.
17: השעה בחסות...
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
19: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
20: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
25: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע. תוצאות רשמיות של הפריימריז בליכוד, אלי כהן נבחר למקום השני לאחר יושב ראש נתניהו. טלי גוטליב במקום ה-20 וניר ברקת ב-24. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד מייצגת תמיכה בהשתמטות חרדים. התחזית ממחר הכבדה בעומס החום. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 תושב סגב שלום שבנגב מורשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה כתב האישום נגד אבדאללה גרגאוי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. בראש העשירייה השנייה משוריין אורן דוברונסקי, ואחריו יואב קיש, מיקי זוהר ואלמו כהן. המקום ה-15 משוריין, ב-16 עמיחי שיקלי, 17 דודי אמסלם, 18 המשוריין חיים כץ, ב-19 משה סעדה, ובמקום ה-20 טלי גוטליב. ניר ברקת במקום ה-24. כך מוסרים כתבנו שחר גליק ויואב בורוביץ'. יושב ראש הבית הציוני המילואימניקים חילי טרופר אומר כי רשימת הליכוד היא תמונת ראי של הממשלה הנוכחית, ומבטיחה לכל הנושאים בנטל השירות בצהל שמה שהיה הוא שיהיה. טרופר מדגיש כי הוא אינו מאמין בכנות כוונותיו של ראש הממשלה נתניהו.
1: הוא ממשלה לאומית רחבה, ואז הוא אומר עם כל הקואליציה הנוכחית, פלוס מי שירצה להצטרף. אני לא מכיר שהמפלגות החרדיות, בוודאי לא, על פי הפעולות שלהם בשנים האחרונות, יכולות להיקרא מפלגות לאומיות או ציוניות. גם שאני קורא שהוא יביא חוק גיוס אמיתי, על פי צורכי הצבא, צורכי הצבא היו מודעים וידועים לראש ממשלה, והוא בחר ללכת נגדם. ולכן, תרשי לי לפקפק קצת בהבטחות האלה.
26: טרופר אמר את הדברים לאליאל קייזר ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וחטף מקיבוץ בערי אזרח ישראלי. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבל טארק ראי חוסל שלשום בתקיפה במרחב חן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי הוא קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד הכוחות ברצועה ונגד אזרחי מדינת ישראל. הנה הודעה, תרגיל צהל יחל בעוד זמן קצר במרחב חטיבות יהודה ומנשה. התרגיל יימשך עד הערב ובמהלכו תהיה תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי טייס. כמו כן, ישמעו הדי פיצוצים במרחב.
3: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
4: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
3: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. ביום שישי, אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
27: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
26: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
29: השעה בחסות
30: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
25: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
0: שתיים
2: 12 ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם, רשת ב' משדר הצהריים. 44 שנים אחרי צהל מאתר ומחזיר את שרידיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב של יהודה כץ. מיד נשוחח כאן עם חזי שי, פדוי שבי שהיה בקרב הזה, בטנק עם פלדמן ובאומל, שני הנעדרים הנוספים שאותרו והוחזרו בשנים האחרונות. וחזי היה שבוי 3 שנים בידי אחמד ג'יבריל, והוא מדבר על סגירת מעגל. עוד מעט הרעיון איתו. וגם פוליטיקה, פריימריז בליכוד, לפני זמן קצר כל התוצאות האחרונות, מי בראש ומי למטה, המפסידים, המרוויחים, אלה שמרגישים שעשו יד נגדם ואלה שסייעו להם. וגם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן יהיה איתנו, גם יגיב על יריביו הפוליטיים. האסון בבית שמש, אדם אתמול רצח את הלל דדון בן השבע ופצע את בן דודו הפעוט בן הארבע במסיבת בריכה בבית של הדוד. אמו של הלל, תמר, אומרת לנו, קיבלו לנו את החיים. הלל היה ילד סמיילי.
8: אני מקבלת טלפון, תטוסי לבית של שלומי, יש תקירות. הבנתי שזה הילדים. הבנתי שהבן שלי במצב לא טוב, והייתי בתקווה שהכל יהיה בסדר. לא יודעים מי, פחדתי שזה לא לאומני. בסוף אני מגלה שזה בן אדם, צעיר. קיבל לי את החיים. קיבלת הילד הזה, קיבלת הילד המתוק הזה, קיבלת לנו. הזוי.
2: הספק לראות אותו שהוציאו אותו משם לפני שבאת?
8: לא, אז לא, אני בעלי ראה אותו, והוא כבר אמר לי, תמר תכין את עצמך. הלל קיבל תקירה באזור קשה. הגענו לבית חולים, וממש, כאילו, ראיתי את הצוות, מול העיניים שנכנסנו למחלקת טראומה, הצלחתי להבין שמשהו לא תקין, אבל קיוויתי שיגידו לי שהוא נלחם על החיים והם יעזרו לו. ואז כשהרופא נכנס, קבעו, כבר כמה דקות לפני שהגענו, קבעו את המוות.
2: ספרי לי על הלל שלך.
8: מה זה הלל? זה סמיילי. זה סמיילי, הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, והתוצאה אצלו כבר שגורה.
2: וואו.
8: הוא ידע הכל, הוא ילד של ספרים, של פאזלים. עצוב, עצוב שיש לנו אלימויות. את הבית הזה אני מחנכת לדרך ארץ. יש לי ילד בסיירת צנחנים, ילד מוביל. הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה, הוא בא ללוויה. זה הזוי.
2: קשה לדבר אחרי הדברים האלה. הרעיון המלא עם תמר דדון, אמו של הילד הלל שנרצח אתמול, הילד בן השבע. עוד מעט בהמשך המשדר. קרמלה מנשה, כתבתנו על הצבא, שלום לך.
9: שלום אסתי.
2: שרידיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בבקעת הלבנון ב-82, הוצרו והושבו ארצה.
9: כן, בפעילות מיוחדת של כוחות צהל בהכוונה של אמן, הובאו הלילה לישראל כמה ממצאים שהיו שייכים ללוחם צהל רב סמל יהודה כץ, שהוכרז נעדר מהקרב בסולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה ב-82. הבוקר הגיעו נציגי הקה לבני המשפחה, הציגו לפניהם את המידע שהובא. במהלך השנים ניהלו המוסד ואמן מאמץ מודיעיני לאיתור מקום קבורתו. בימים האחרונים הצליחו באמן למצוא קצה חוט שיוביל אותם להימצאות המיקום של אותם ממצאים. לאחר בחינת הממצאים, הוחלט בצהל לצאת למבצע צבאי של יחידה מובחרת של צהל. במהלך הפעילות יתרו לוחמי צהל את הממצאים, כאשר אנשי אמן מכווינים את הכוח הצבאי ליעד, הממצאים הובאו לישראל והם נבחנים. קרב סולטן יעקוב, קרב שנשאר חרוט בזיכרון, התחולל בלילה שבין 10-11 ביוני 82, ביום השישי למלחמת לבנון הראשונה, שעות ספורות לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש. כוח שריון של צהל נשלח להשתלט על צומת אסטרטגי סמוך לכפר סולטן יעקוב כחלק מהמאמץ להתקדם לעבר כביש ברוד דמשק. של כשלים מודיעיניים, בלבול, חוסר תאום, נכנס הכוח הישראלי לתוך מתחם שבו המתינו כוחות סורים גדולים. הטנקים נקללו אש כבדה, מטווחים קצרים. חלק מהכוחות נותקו, לאחר שעות ארוכות של לחימה, הצליח צהל לחלץ את רוב הכוח. בחסות ירי, ארטילריה, טנקים, אוכלי רכב משוריינים, נותרו בשטח. קרב הסתיים במחיר כבד, 20 חיילי צהל נהרגו, עשרות נפצעו, שניים נפלו בשבי וכמה לחומים גדרו נהדרים, ביניהם היו רב סמל יהודה קאט, רב סמל זכריה באומל ורב סמל צבי פלדמן. הקרב נחשב מאז לאחד האירועים הקשים והשנויים במחלוקת במלחמת לבנון הראשונה, וכאמור נצרב בזיכרון הציבורי בשל המאבק שנמשך עשרות שנים להשבת הנהדרים. ואולי מילה אחת
2: על איך שזה פורסם היום.
9: אני חושבת חרפה שלא נתקלתי בה מעולם. האופן המביש והבלתי מסודר שבו מתפרסמים חלקי עדיות בעניין איתור ממצאים, השמועות שנפוץ עוד לפני שמגיעה הודעה מסודרת, לא נשמר כל תהליך מקצועי, המידע פורץ החוצה בערוצים השניים, ללא תאום, ללא יד מכוונת. באירוע כל כך רגיש נדרשים אחריות, דיוק, שליטה מלאה. ההתנהלות הזו היא מבישה. זה לא רק כשל תקשורתי, היא מכבידה על המשפחה, היא פוגעת בה, ואני חושבת שלא ראיתי באמת, אני כל כך הרבה שנים כתבת צבאית, מעולם לא נתקלתי בהתנהלות הזאת, לא כבוד, לא חמלה, אין שכל ואין טיפת איפוק, חרפה שלא נתקלתי בה.
2: כן, צריך לומר, אין כאן איזה סקופ או איזה הישג עיתונאי, באירוע כזה היה צריך לפרסם אותו כמו שצריך, בלי לפגוע במשפחות. צריך לומר, קרמלה,
9: זה כבר, אנחנו במדרון החלקלק.
2: צריך לומר...
9: בתחום של התקשורת.
2: צריך לומר
9: ש... צריך להגיד את הדברים, בושה.
2: צריך לומר שאת ואני הרבה מאוד זמן בקשר רציף עם פרחי איימן, אחותו של יהודה כץ, כמה פעמים כמובן ראיינו אותה, כל השנים קיבתה שאולי הוא יום אחד יתגלה בחיים.
9: היום היא מאמינה היום, כמו שאני מכירה אותה.
2: כן. אולי עוד נדבר איתה במהלך המשדר הזה, או באחד הימים הקרובים, עם פרחייה. קרמלה, תודה רבה.
9: כאב גדול, בינתיים ההורים שלו נפטרו.
2: ההורים נפטרו, כן.
9: קשה.
2: מאוד. תודה רבה לך.
9: תודה, תודה.
2: תודה, קרמלה. והנה שיחה שהקלטנו בעניין הזה לפני זמן קצר. שלום לך, פדו ישב, יחזי שי.
10: שלום וברכה.
2: אתה לחמת בקרב סולטן יעקוב, היית שבוי 3 שנים בידי ארגונו של אחמד ג'יבריל. שתף אותי בתחושה החזי כשאתה שומע הבוקר שחולצו עצמותיו של יהודה כץ.
10: קודם כל, יש שמחה. עם כל העצב, יש שמחה. הוא שב לקבורה, שב למשפחה. ושמחה זה שנה, זה רק מראה כמה שצהל עושה הכל בשביל להחזיר כל אחד הביתה. אבל עצוב, מצד שני, עצוב שההורים של יהודה כץ לא זכו לראות את הרגע הזה. עצוב שההורים של צביקה פלדמן, שהוחזר לפני שנה, גם כן לא זכו לראות את השיבה הביתה. ובאומל, שזה היה לפני 6 שנים, שכבר האבא לא היה בחיים.
2: כן, זכריה באומל וצבי פלדמן, והשלישי עכשיו יהודה כץ.
10: כן.
2: כל 3 שהיו נעדרי קרב סולטן יעקוב, הוחזרו וחולצו 44 שנים אחרי אותו קרב, שאתה גם לחמת בו. תחזור איתי רגע לקרב הזה, 1982, מלחמת לבנון הראשונה.
10: נכון. תראי, הקרב לא היה קל. קרב קשה. וכשחוזרים גם ושומעים את הטעויות שנעשו, אז זה כואב עוד יותר ש20 חיילים נהרגו שם. וטעויות. טעויות שנעשות. ואני לא יודע אם זה מפיקים לקחים, אבל מקווה שלא יהיו יותר טעויות. אנחנו עדיין במלחמה, מלחמה שלא נגמרת, וסולטן יעקב זה קרב אחד מכל הקרבות והמלחמות שהיו למדינה שלנו, ואני מקווה שבעתיד נהיה קצת יותר רגועים ויהיו חיים אחרים לגמרי.
2: קח אותי לטנק שלך שם.
10: אני הייתי האחרון, הטנק האחרון בנסיגה מסולטן יעקב.
2: איפה הם היו השלושה?
10: היו, אני הייתי מפקד הטנק, ליברמן היה תוצחן, באומל היה הנהג, ופלדמן היה טען. ובזמן הנסיגה פגעו בי, פגעו בטנק. והטנק מיד עלה באש. יצאנו החוצה כולנו. ישבנו לראות, לחשוב מה עושים הלאה, ואז ירו עלינו. ושם נפגעו פלדמן ובאומל. ליברמן ואני זכרנו מהמקום הזה. ולמשך כל היום שכבנו שם באיזשהו מטר, חושבים איך לצאת משם. וחשבנו שאם נצטפס על סולטן יעקב ונרד לצד השני, אולי נפגש עם מגדוד אחר של החטיבה. ותוך כדי טיפוס, איבדנו ליברמן ואני אחד השני. וניסיתי לחזור בחושך, אבל נתפסתי. וליברמן נתפס על ידי הצורים, ואני על ידי ארגון ג'בריל.
2: שלוש שנים היית שם. גיהנום.
10: שלוש שנים שמתוכם שנתיים לא ידעתי מה קורה, והמשפחה לא ידעה מה קורה איתי. איריס הייתה בהיריון, ונולדה הבת, שהיא לא יודעת שיש לה אבא בחיים. אבל האופטימיות החזיקה אותי, והידיעה שצהל עושה הכל, מלחם על הכל, החזיקה אותי. על יהודה קץ לא ידעתי מה קורה, כן. הוא היה בטנק אחר.
2: מצד אחד, סגירת מעגל, מצד אחד, אותו צד, עושים הכל כדי להחזיר, מצד שני למשפחות, למשפחה, גם של יהודה קץ, היו טענות מאוד קשות במשך שנים, שלא עשו מספיק. אתה שותף לתחושה הזו, שהיה אולי אפשר לעשות את זה קודם?
10: אני לא בטוח. האויב שמולנו, זה כמה שישבתי אצל ארגון ג'בריל, והם היו כל הזמן אומרים, אנחנו אנושיים, אנחנו אנושיים, היה ברור לי שזה לא נכון. זכרתי את הפעולה שעשו בנעריה, על הילדים של סמדר ארן, עם הרוע, עם כל הרוע שלהם. והם המשיכו עם זה. כמו שג'בריל החליט להסתיר אותי שנתיים, ולמנוע מהמשפחה שהיא לדעת שאני בחיים, אז הם גם מנעו בקשר לגופות. לא, זה לא אכפת להם. ויכול להיות, אני לא, קשה להגיד, לא עשו מספיק, כן עשו. כי הידיים באיזושהי צורה של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח ולהתחיל לחפש. אבל חזרנו, וכשהיה אפשר, אז הצבא נכנס, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קץ.
2: סגירת מעגל מבחינתך? כן. איזושהי הקלה?
10: זה סגירת מעגל, כן.
2: כן.
10: זה ממש סגירת מעגל. אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח. להפסיק לחשוב על זה.
2: כי? כל השנים זה העסיק אותך שם?
10: כן, כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי. כן. וזה העסיק אותי כל הזמן.
2: ועכשיו גם יהודה קץ. חזר הביתה.
10: כן.
2: בדוי יושב, חזי שם מקרב סולטן יעקוב. תודה רבה לך שהיית איתנו, חזי. הרבה בריאות.
10: הרבה בריאות, ושיהיה טוב רק למדינה הזו, לעם. אנחנו קצת נחיה בשקט
2: ובאושר. אמן.
10: אמן.
2: תודה רבה, חזי.
10: בבקשה, ביי.
2: 12 ו-20, עכשיו לפריימריז בליכוד, דקלה אהרון, שלום.
11: שלום אסתי.
2: נתניהו אומר שהוא מרוצה מאוד מתוצאות הבחירות המקדימות במפלגה. את עם התוצאות הסופיות ועם רשימת חברי הכנסת והשרים, שככל הנראה יראו את הכנסת הבאה, אבל מהצד השני, מהבית.
11: ממש כך. אסתי, קודם כל תראי, לאחר ספירת הקולות בכל הקלפיות בבחירות המקדימות, רשימת הליכוד המסתמנת לכנסת נראית כך, לפי תוצאות סופיות משוקללות כבר עם השריונים של ראש הממשלה. במקום הראשון כמובן בנימין נתניהו, מיד לאחריו אלי כהן, לאחר מכן במקום השלישי שריון נוסף שעדיין אינו ידוע של נתניהו, במקום הרביעי ובמקום החמישי השרים ישראל כץ וגדעון סער משוריינים גם הם, לאחר מכן אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, האישה הראשונה בפריימריז, שריון נוסף של נתניהו במקום התשיעי, ובמקום העשירי אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה שמצליח להביא הישג נאה מאוד בפריימריז. במקום ה-11 אסתי אורן דוברונסקי, שהתבשרנו על השריון שלו בשבוע שעבר, לאחר מכן השרים קיש וזוהר, ומיד לאחריהם אלמוג כהן, שעד לא זה מכבר שריון שלו בשבוע שעבר, לאחר מכן השרים קיש וזוהר, ומיד לאחריהם אלמוג כהן.

0: נתניהו מצליח לדחוק לאחור את טלי גוטליב, אבל היא עדיין במקום ריאלי, במקום ה-20, דוד ביטן גם הוא במקום ריאלי. מצד שני, ראש הממשלה מצליח להביא לכך שמועמדים שהוא חפץ בעיקרם, כמו אופיר כץ ואלמוג כהן, כאמור, מתברגים יפה בפריימריז. אסי, אנחנו שוחחנו מוקדם יותר עם שלומי וקנין, פעיל ליכוד ותיק ומוכר, שאמר לנו, מדובר ברשימה מנצחת. בואי נשמע.
1: אז אתמול ראינו קודם כל חגיגת דמוקרטיה אמיתית, ראינו אלפי פעילים נוערים אל הקלפיות, זה היה פשוט מחזה מרנין, ואנחנו באנו במטרה לשנות את הרשימה. הפעם זה היה ממש נחוש והחלטי לשנות את רשימת הליכוד לקראת הבחירות הבאות. ולכן מה שקרה היום בבוקר, קמנו לבוקר חדש עם חברי כנסת חדשים, קמנו עם תוצאות שהן ממש ממש ממש טובות לראש הממשלה, ליושב ראש המפלגה, על מנת לצאת עם הקדר הזה של הח"כים שנבחרו, לצאת איתם לבחירות בפתח.
0: לאחר פריימרי, לאחר הפריימריז, לאחר התוצאות הסופיות, הקמפיין של המפלגה יעלה להילוך ראשון, הקמפיין כמובן לקראת הבחירות. אותם בחירים הביאו ביטחון בכך שתמונת המצב שניבטת נכון לעכשיו מהסקרים לא משקפת נכוחה את המצב בשטח, ובסופו של דבר הם אומרים, נצליח להביא בנתונים הסופיים בבחירות גם ניצחון הליכוד.
2: אחלה, תודה רבה.
0: תודה.
2: נגיד שפנינו משעות הבוקר, ובאמת גם כבר מאתמול, לרבים מהליכוד, אז או שהם לא עונים, או שהם אולי משנים עדיין, או שענו בשלילה, ואנחנו מבטיחים לנסות ולהמשיך בהמשך ולנסות להגיע לשרים, לחברי הכנסת, מי שיצאו ומי שנכנסו, אלה שירדו ואלה שעלו עוד בהמשך. עוד מעט גם יואב קרקובסקי יצטרף אלינו עם פרשנות של האירוע הזה, ולאן זה הולך קדימה. ובינתיים נשמע רעיון שהקלטנו לפני זמן קצר עם אחד היריבים של הליכוד, הוא יושב ראש הדמוקרטים. הנה השיחה. שלום ליושב ראש הדמוקרטים, מי שהיה סגן הרמטכ"ל, אלוף במילואים מאיר גולן.
3: שלום אסתי ושלום למאזינים בבית.
2: בוא נתחיל יאיר במציאת עצמותיו של נהדר הקרב סולטן יעקוב, יהודה כץ, אחרי 44 שנים, עצמות מחולצות ומובאות לישראל.
3: חייב להגיד לך שיש לי אפילו בזה, את יודעת, איזושהי סריטה אישית. קרב סולטן יעקוב התרחש ממש ממזרח למקום שבו אני הייתי אז, על ג'בל ערבה. אנחנו ראינו את הדי הקרב, את מאמצי החילוץ, די מרחוק, אבל ראינו אותם. בעיניי זה סגירת מעגל, זה תעודת כבוד לצהל, לאמן, למוסד, ולכל מי שהיה מעורב באיתור ובהתעקשות ארוכת השנים לא להשאיר את העניין הזה פתוח.
2: ובמעבר חד, כמו שאומרים אצלנו, וזה באמת במעבר חד, הפריימרי זה בליכוד, הבוקר מתפרסמות התוצאות, אז בואו נדבר על יריביך הפוליטיים. מה יש לך להגיד על הרשימה המסתמנת?
3: זו רשימה שבסופו של דבר אחראית למחדל החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל. זו הרשימה שאחראית על ההפיכה המשטרית שקראה את החברה הישראלית, לא שום צורך אמיתי, חוץ משחיתותו של העומד בראש המפלגה. זו רשימה שהרימה יד נגד שחרור חטופים. זו רשימה שעשתה בקופה הציבורית כבתוך שלה ושדדה אותה. זו רשימה שקידמה השתמטות המונית תוך כדי מלחמה. האנשים האלה איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. הרשימה הזאת תשב באופוזיציה.
2: עדיין זו רשימה, אחרי כל מה שמנית, עם 23 מנדטים לפי הסקרים, והיא או בראש או מקום שני בראש. איך אתה מסביר את זה? כנראה שהציבור לא חושב כמוך, למרות כל המחדלים שלהם.
3: זו בדיוק העניין, זה העניין בפוליטיקה. התפקיד שלנו הוא לשכנע עוד ועוד אנשים שהליכוד וכל השותפים שלו, בן גביר וסמוטריץ' והחרדים, איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולהיות בשלטון. ואנחנו נחליף אותם ב-27 באוקטובר, ואנחנו נבנה במקומם ממשלה שהיא ממשלת תיקון ובנייה מחדש.
2: מי זה אנחנו? מי יעמוד בראש, כמו שאתה רואה את זה, מי ראש הממשלה הבא לשיטתך?
3: תראי, כפי שזה נראה כרגע,

0: אייזנקוט מוביל את המפלגה הגדולה ביותר, אני חושב שהוא צריך להוביל את הממשלה הבאה. אני חושב שאולי זה קצת מוקדם להתחיל להתבטא בנושא הזה באופן חד משמעי, אבל זה מה שמסתמן כרגע. אנחנו נדע לשבת ביחד, נדע להקים קואליציה שתציל את ישראל ותחל את מלאכת התיקון הכל כך נדרשת עבור כל אזרחית ואזרח בישראל.
1: אומרים עליכם באופוזיציה שאתם כבר רבים, כבר יש ביניכם מחלוקות, כבר בנט לא מסוגל להוציא מהפה את המילה אייזנקוט, למרות שהוא רואה את הפערים בינו לבינו. זה מרגיז אותך שזו ההתנהלות?
0: תראי, אני קודם כל מקפיד על התנהלות מאוד קולגיאלית וחברית עם כל שותפיי העתידיים, ואני מקווה שהשותפות הזאת תתגבש במהרה. אני חושב שכל האנרגיה שלנו צריכה להיות מופנית כרגע החוצה ולא פנימה. אין שום מקום עכשיו למאבקים פנימיים. אני באופן אישי מקפיד לדבר עם שותפיי העתידיים, לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים, וגם אם יש אי הסכמות בנושאים כאלה ואחרים, לא להפוך אותם לנושא המרכזי. הנושא המרכזי כרגע זה איך להציל את מדינת ישראל, ואיך להקים ממשלה שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה.
1: איזה חיבורים אתם מתכננים, אם בכלל? יש דברים מאחורי הקלעים שקורים, יש הרבה מפלגות קטנות שצצות, צצות. יש כאלה שכבר איתכם באיזשהו מסע ומתן להתחבר?
0: תראי, אני מאמין גדול בחיבורים, לכן חיברתי בין שתי מפלגות. החיבור הזה מוכיח את עצמו והוא הצלחה. ולדעתי כל מפלגה שחשה קרבה מסוימת, אידיאולוגית, תפיסתית, רעיונית למפלגה אחרת, ניתן לבצע עוד ועוד חיבורים. אני יכול להגיד לך דבר אחד.
1: אבל מישהו רוצה להתחבר אליכם? כי אתם נחשבים שמאל. כל המפלגות האחרות באופוזיציה לא אומרות שהם שמאל.
0: קודם כל אני רוצה לומר לך שלדעתי בישראל של 2026 הסוגיה האמיתית זה לא שמאל ימין של פעם, הסוגיה האמיתית זה מי ימשול בישראל, דמוקרטים אמיתיים או דיקטטורים, מושחתים או ישרי דרך, ליברלים או לאומנים קיצוניים משיחיים, משתמטים או משרתים. זה לדעתי הסיפור הנכון, ולאורך הקווים האלה של החזרת ישראל לפסים של נורמליות, של ציונות אמיתית בסגנון מגילת העצמאות, זה לדעתי מה שאנחנו צריכים לעשות, והמכנה המשותף פה הוא אדיר, הוא רחב, הוא יאפשר לנו להקים ממשלה מתפקדת וקואליציה מתפקדת.
1: אלוף במילואים גולן, עד כמה אתה מודאג ממה שקורה בגבול הדרומי שלנו בעזה עם החמאס? קושנר כאן מדברים עם החמאס, מדברים על פירוז, מדברים על השלב הבא ופירוק מהנשק. איך אתה רואה את המצב הזה?
0: תראי, קושנר נפגש אתמול בקהיר עם חליל אלחיה, מישהו היום בעצם מנהיג חמאס. את מבינה מה זה?
1: מה זה?
0: זה אומר שהם לא סופרים אותנו יותר. האמריקאים נפגשים, מדברים עם חמאס, זה כישלון נורא של המדינות הישראלית, זה כישלון נורא של ממשלת נתניהו ושל נתניהו עצמו. זה רק מראה שנתניהו לא סופרים אותו בבית הלבן ולא סופרים אותו בממשל האמריקאי. הם עושים מה שהם רוצים בלי בכלל להתייעץ איתנו. איזה מתן לגיטימציה ברורה וחד משמעית לחמאס, ארגון טרור שאחראי על השיבה באוקטובר, זה פשוט מזעזע. אני אומר לך, זו מציאות אזורית ובינלאומית מזעזעת, וזה קורה תחת האחריותו האישית של נתניהו עצמו. מי שהביא אותנו למצב שישראל מעמדה היום בארצות הברית ובעולם כולו ובאזור, בשפל המדרגה, זה נתניהו.
1: אסור היה לדבר לאמריקאים עם החמאס? ככה אתה רואה את הדברים? ישראל הייתה צריכה להטיל איזה וטו?
0: אחרי השיבה באוקטובר, במקום שהפרטנר שלנו יהיה הרשות הפלסטינית, או גורמים פלסטינים בלתי מזוהים, שאיתם בונים שלטון חלופי לחמאס בתוך רצועת עזה, ורק שלטון חלופי לחמאס, זה יהיה באמת התבוסה האמיתית של חמאס, למעשה ממשלת נתניהו עם סמוטריץ' ועם בן גביר, מנציחה את שלטון חמאס בתוך רצועת עזה ומאפשרת לחמאס להתחזק מיום ליום, להתחמש מחדש, לחפור את מנהרות מחדש, ומאפשרת לקטר ולטורקיה להיות מעורבות בתוך תהליך השיקום הזה. זה דבר שהוא בעיניי עדות קולוסלית לכישלון של מדיניות נתניהו, מדיניות שמשמעה ניהול הסכסוך, חמאס הוא נכס, הרשות היא נטל.
1: כשאתה רואה, יאיר גולן, מה שקורה בתקופה האחרונה, ובתקופה האחרונה ביתר סט ביהודה ושומרון, פורעים יהודים, שפורעים בפלסטינים חפים מפשע, ראינו בקוסרה, ראינו במקומות אחרים, מה אתה אומר?
0: מה שאני אומר הוא שזה איום על כל אזרחי מדינת ישראל. הרי המצב הזה מביא אותנו לסף פיצוץ. ואני אומר לך, אנחנו על סף פיצוץ. סמוטריץ' ובן גביר רוצים את זה. נתניהו רוצה את זה מסיבותיו הפוליטיות. אסור לנו לאפשר את זה. חייבים להחזיר את שלטון החוק ואת הסדר הציבורי ליהודה ושומרון. צריך להילחם בטרור, בכל טרור, פלסטיני ויהודי, ביד ברזל, וחייבים לייצב את המצב כך שלא ניגרר בגלל השיקולים הפוליטיים של נתניהו לאינתיפאדה שלישית ולמשבר ביטחוני חמור שבסופו של דבר יפגע בחיי כולנו.
1: מה עמדתך לגבי רע"מ, מנסור עבאס? אתה רואה אותו חלק מהקואליציה כשתקים, אם תקימו, חלק מממשלה? מה אתה חושב על סגלוביץ' שרוצה להתחבר עליו?
0: מחשבותיי בנושא הזה מאוד פשוטות, ואני מביע אותן באמת בכל רעיון אפשרי. כדי להציל את מדינת ישראל, אסור שבממשלה הבאה ובקואליציה הבאה תהיה מי ממפלגות הקואליציה הנוכחית. אנחנו צריכים להקים ממשלה עם הכוחות הציונים, הדמוקרטיים, אלה שמכירים במדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, כמדינה שוויונית ודמוקרטית. ומהבחינה הזאת, אם צריך כדי להקים את הקואליציה הזאת, להביא גם את רע"מ, וכולנו יודעים שמנסור עבאס היה שותף טוב בממשלת השינוי, כולנו יודעים שניתן לעבוד איתו, ואם הוא מביא איתו את סגלוביץ', ברוך הבא, מצוין, אני חושב שזה עדיף באמת על כל אופציה אחרת, ואסור לנו להחמיץ את ההזדמנות, להחליף את הממשלה הזאת ולהקים קואליציה בנייה מחדש, בגלל איזושהי אמירה שהיא הדהוד המסרים של מכונת הרעל, המסרים של נתניהו, שמנסור עבאס הוא בלתי לגיטימי. אני מזכיר שמנסור עבאס, מי שנכנס איתו למסע ומתן ראשון, היה נתניהו עצמו.
1: אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך על עינב צנגוקר, אתה מתחרט על ההבטחה, או שאתה מתחרט על קיומה של ההבטחה?
0: אני אגיד לך, כשהבטחנו מה שהבטחנו, אני חושב שזה היה במקום. אני אוהב את עינב, אני מעריץ את המאבק שלה, ואני חושב שהיא דמות חשובה מאוד במרחב הציבורי הישראלי. התנאים שהשתנו בעקבות הפריימריז שניהלנו, אני הבנתי אחרי הפריימריז שאסור לי להפר את בחירת הציבור הענק, שבאמת הצביע באחוזים בלתי רגילים, חסרי תקדים. באמת חגגנו דמוקרטיה בשיאה, ואני אומר תחת לבטים אדירים, והחלטה שמבחינתי כואבת מעין כמותה, חשתי שאני לא נכון להתערב בהליך הדמוקרטי.
1: זאת אומרת שוויתרת על כל השריונים, לא רק עליה?
0: ויתרתי על כל השריונים. הייתי במגעים עם עוד שני אנשים לגבי שריונים, החלטתי להפסיק את הכל, לא יהיו שריונים ברשימה שלנו. ואני אומר את זה בכאב גדול, ואני מקווה שעינב נמצא את הדרך לשלב אותה בזירה הציבורית, גם במהלך הקמפיין וגם לאחר הקמפיין.
1: דיברתם מאז?
0: כן, בהחלט.
1: היא נפגעה מאוד.
0: היא נפגעה מאוד, אבל הייתה שיחה טובה, זו הייתה שיחה בוגרת. אני חושב, גם אחרי השיחה רק התחזקה, הבנתי החד משמעית שעינב היא באמת ראוי למצוא לה את המקום הנכון, במרחב הציבורי. אני חושב שהיא דמות מופת, ודמות שיכולה לתרום רבות על מנת לרפא את פצעיה של החברה הישראלית.
1: אתה לומד להיות פוליטיקאי לאט לאט, זאת אומרת, יש כבר לקחים פוליטיים שאתה עושה גם מהסיפור הזה, וגם נדמה לי, תתקן אותי אם אני טועה, כי אני כבר מכירה אותך שנים, וכי אנחנו מדברים כבר שנים, שפעם היית מרשה לחרצובות לשונך להיות הרבה יותר משוחררות מאשר היום. אמרו לך יועציך שמור על הפה גם?
0: אני רוצה לומר לך, לי יש עיקרון אחד שהוא עיקרון מוביל ומנחה, לדבר אמת. גם בפרשייה הזאת של עינב אני מדבר אמת, אני לא ניסיתי פה לספר איזשהו סיפור, ואני שם את הדברים על השולחן ואומר אותם באמת בכנות מלאה. וכך המשיך ביחס לכל מהלכי העתידיים בפוליטיקה. האמת והכנות זה המפתח לתיקון מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להתנהג כאילו אלה ימים פוליטיים רגילים. מדינת ישראל נמצאת במשבר עמוק, והתיקון מחייב קודם כל לדבר אמת, לעשות אמת, לפעול באמת במחויבות מלאה לעתידה וגורלה של מדינת ישראל. ואם זה נשמע פוליטי, אז בסדר, אז זה נשמע טוב, ככה זה צריך להישמע. אני חושב שאנחנו חייבים לחזור אל האמת. אני השבעתי בנושא הזה לעצמי, ואני מבטיח את זה לבוחריי, ואני מקווה שעוד ועוד אנשים יצטרפו לפרויקט האמת הגדול, הפרויקט הדמוקרטי הגדול, בעיניי הוא גם הפרויקט הגדול של ביטחון מדינת ישראל, כי לא נוכל לשקם את הביטחון בלי לחקור את אירועי השבעה באוקטובר, לאתר את האמת, לשים את האמת בפני הציבור, וזה באמת ראשית התיקון.
1: יושב ראש הדמוקרטים, סגן הרמטכ"ל בעבר, אלוף במילואים יאיר גולן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, והמשך יום טוב.
1: תודה. 12 ועוד 38 דקות, אנחנו נמשיך בפוליטיקה, נחזור תכף לפיימריז בליכוד, יואב קרקובסקי פרשננו הפוליטי יהיה כאן, וגם נחזור לחגית אלמגור שליוותה אותנו אתמול כאן, חברת המרכז, ונשמע יחד איתה גם את ניתוח התוצאות אחרי הפרסמות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
10: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
9: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן 12:41 דקות בחצי היום, רשת ב' ממשיכים בפוליטיקה, חוזרים לפיימריז בליכוד. אתמול נפגשנו כאן עם שניכם, יואב קרקובסקי, פרשננו פוליטי, שלום.
4: שלום אסתי, צהריים טובים.
1: חגית אלמגור, חברת מזכירות ומרכז הליכוד, שלום גם לך.
5: שלום גם לך, שלום ליואב המתוק.
1: 24 שעות אחרי, נשמע שלא ישנת מי יודע מה הלילה, נכון?
5: וגם הלך לי הכל, כן, זהו. ממש.
1: הלך הכל ממה? משירה, צעקות, איך, ממה?
5: זה לא אין בו צעקות, אני כבר עברתי את הגיל של הצעקות. אבל צריכה לדבר, להתחנן, לבקש. זה לא היה קל, היה...
1: דיבור יתר. תכף את תספרי איפה התחננת וביקשת, אבל קודם נתחיל עם יואב, שינתח לנו את התוצאות שמתפרסמות לפני זמן קצר. אפשר להגיד, יואב, שזו הרשימה שראש הממשלה נתניהו רצה אותה, נאמניו נכנסו ומתנגדיו יצאו?
4: כן, אפשר להגיד שראש הממשלה בנימין נתניהו... כן, ירדו, הוא הצליח לעשות פחות או יותר את מה שהוא רוצה, ואם את שואלת את עצמך, איך קרה שבניגוד לכל הפריימריזים הקודמים בליכוד בשנים האחרונות, איך זה שההצבעה לא הוערכה, למרות שאחוזי ההצבעה היו נמוכים יחסית, תסתכלי על התוצאה ותראי מדוע נתניהו בחר שלא להאריך את ההצבעה, ולהסתפק באחוזי הצבעה יחסית נמוכים, כי מה שהוא רצה, הוא קיבל. אמיר אוחנה בראש, אחד הנאמנים הגדולים ביותר של ראש הממשלה, יריב לוין, אופיר כץ, הזרוע הארוכה של נתניהו בכנסת, יואב קיש, מיקי זוהר, עמיחי שיקלי, משה סעדה, אלה האנשים שנתניהו רצה אותם גבוה ברשימה, את טלי גוטליב הוא רצה נמוך, בניגוד לכל הערכות שהיו בשטח, טלי גוטליב מגיעה בסופו של דבר למקום ה-20, ומי שעוקפת אותה זו מירי רגב, שעשתה עבודה מאוד מאוד משמעותית בשטח, בעיקר בשבועות
1: איך
4: האחרונים.
1: איך זה קרה? תסבירו לי את זה, אחרי שראינו כל מיני סקרים ומדגמים והדלפות והערכות וקורות בקפה, שאמרו שטלי גוטליב תהיה ראשונה, היא תהיה בהתחלה, היא תהיה גבוה. תסבירי לי את זה, את חגית. מה קרה כאן?
5: אני חושבת שגית...
1: מה זה הסיכול הזה?
5: האמת שזה סיכול שהיה נורמלי לקצת למתן אותה. איך אמר אחד? שהיא נותנת רעיונות, והיא נותנת את זה בפול גז. בניוטרל, אני אומרת, היא גם עשתה לעצמה נזק ברגע שהתעסקה עם יריב לוין, התעסקה איתו בקטנות.
4: ועם ישראל כץ.
5: עם ישראל כץ, עם ישראל כץ שוריין, הנה יואבי אמר על ישראל כץ, עם ישראל כץ שוריין, זה רק בזכות טלי גוטליב. רק בזכות זה שהיא הציקה לו, והציקה לו, וניסתה, ואז מה שקרה, היא עשתה להם אפגרד, אותם הוא, ופה באמת בנימין נתניהו הוכיח שיש לו כוח במרכז. חד משמעית מה שיואבי אמר, זה נכון, ביבי לקח את השחקנים שלו.
1: כן, אבל מה, ביבי נגד טלי גוטליב, זה כוחות.
5: זה לא נגד, זה לא נגד, זה מותק קצת הרגיל. אף אחד לא נגד אף אחד, היא אילוף הסוררת האישה הזאת, היא אילוף הסוררת, אי אפשר לאלף אותה.
1: וואו, כשאישה אומרת על אישה אחרת, צריך לאלף אותה, זה לא טוב לאוזניים שלי.
5: לאוזניים שלי, לא, אני מתכוונת, אי אפשר, קודם כל במשמעת סיעתית כן צריך לאלף. הם עושים מה שהם רוצים, עובדה, אילו זה יצא החוצה. מה שביבי עשה זה דבר טוב, הוא הביא לו את השחקנים שלו, שיהיה לו קל, יהיה לו יותר קל, היה לך הרבה מתנגדים איתו, היה לך את גלנט, היה לך את אילוז, היה לך את...
1: אני לא מבינה, הליכוד, מפלגת הליכוד, עם כל ההיסטוריה שלה, חגית, עם כל ההיסטוריה, עם כל המורשת, עם כל מה שיש בה, הפכה להיות מהמפלגה שכל מה שחשוב בה זה נאמנות לנתניהו באופן אישי?
5: לא, חשוב, לא.
1: לא הייתי אומרת אולי גם למשפחה?
5: לא, הנאמנות, לא, אני לא מכניסה את המשפחה, אני אף פעם לא ראיתי אותם אפילו, ראיתי אותם, אבל אף פעם לא הייתי בקשר. אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא נאמנות רק לנתניהו האיש, זה נאמנות לתת לאיש לעבוד בעד מדינת ישראל, לטובת מדינת ישראל.
4: חגית, זה גם נאמנות אישית נדרשת כאן, עובדה שיש כאן לא מעט אנשים שהנאמנות האישית עזרה להם, מצד שני, יש כאלה אסתי, ששכבו על הגדר לטובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונפלטו החוצה. עידית סילמן, ניסים וטורי, חנוך מלביצקי, אריאל קלנר.
5: נכון, הוא ביקש דווקא להצביע לעידית סילמן. עידית סילמן
4: אבל הנה, זה, הדבר הזה לא עזר, ואני חושב שהוא לא התאמץ מספיק בשבילה.
1: אולי הוא לא כל כך רצה, אולי הוא עשה כאילו שהוא עוזר להם, כזה שמרת שאולי קלקלו לו קצת הרשימה.
5: לא, אני הרגשתי שעידית סילמן ברמת גן, היא עמדה מהבוקר עד הלילה, מאוד כאב לי הלב, בתור שרה לעמוד ולהתחנן על נפשה, היא ממש התחננה.
1: איך מתחננים? אני רוצה להבין את זה. איך שרים מתחננים שיצביעו עבורם? איך זה עובד? מה? עומדים ליד הקלפי ומה?
5: הפוליטיקה האכזרית.
1: עם טישו?
5: הם אכפת להם, לא, טישו יכול להיות אחר כך, אבל הם אכפת להם להתחנן יום אחד אחר כך.
1: איך זה עובד? תספרי לי איך זה נראה בשטח, מה קורה?
5: זה לא נעים מאוד, אני השרה, אני זה, אני בקש בך, אחרי תראי, למי שעשו הרבה נזק באמת.
1: את רוצה להגיד לי שאבי דיכטר, ראש השבק, בן אדם שעשה דבר אחד או שניים בחיים שלו, כן.
5: כואב
1: לך הלב, אבל למה זרקו אותו ככה?
4: הוא נפלט מעבר ל-30 אסתי, הוא כל כך נמוך.
1: איך יכול להיות? שר, חבר בקבינט, ראש השבק, מה קרה כאן?
5: נכון, נכון, זה כמו שמשחק, קודם כל אבי דיכטר, הוא באמת איש טוב, באמת.
1: אז מה, אולי לא רוצים בליכוד אנשים כאלה?
5: זה היה, יעשו עליו שחיטה שם, היה עליו חיסול.
1: שחיטה וחיסול, למה? מאיזה סיבה?
5: שכל אחד רצה להתברג יותר גבוה, אבל הוא לא במשחק של השוחטים.
4: לא, הוא לא היה בשום דיל. קודם כל צריך להגיד שהוא לא היה בשום דיל. אבל אני חושב שהבעיה המרכזית עם אבי דיכטר, צריך להגיד, קודם כל אבי דיכטר הגיע לליכוד מקדימה, מאז שהוא נכנס לליכוד.
1: טוב, עברו הרבה שנים.
4: זה נכון, אבל אסתי, מתי הוא קיבל תפקיד מיניסטריאלי בפעם הראשונה? פעם ראשונה הוא קיבל תפקיד מיניסטר בנימין נתניהו, רק בקדנציה הנוכחית, וגם כן...
1: וגם שר החקלאות, בואו.
4: בדיוק, לא בשיא העשייה. ואני חושב שבמידה מסוימת, דיכטר לא התייצב ולא עמד על רגליו האחוריות במקומות שבהם הוא יכול היה גם להיות יותר ביקורתי כלפי נתניהו. אני חושב שיש כאלה שהיו כלפי...
1: יש עליו ביקורת מאוד גדולה על זה שהוא לא עשה את זה. שהוא דווקא לא ביקר את נתניהו.
4: בעיקר בתקופת הרפורמה המשפטית, בעיקר אחרי אירועי השבעה באוקטובר, שהוא בהתחלה דיבר על הצורך בוועדת חקירה ממלכתית, ואז שינה את עמדותיו בהתאם לצבע של הדברים של בנימין נתניהו, והדברים האלה, אני חושב, פגעו בעמוד השדרה שלו.
1: תגיד יואב, מה קרה לקרי, שלמה קרי?
4: שלמה קרי, תראי, בסופו של דבר הגיע למקום ה-21.
1: זה עוד ריאלי, לא?
4: לא מאוד גבוה, זה ריאלי מאוד, לפחות על פי כל הסקרים. אבל הייתה ציפייה שנוכח נאמנותו לבנימין נתניהו, החוקים שהוא מקדם, המתקפה על התקשורת, הוא יהיה יותר גבוה.
5: וגם על בית המשפט. וגם המתקפה על בית המשפט.
4: וגם על בתי המשפט, מן הסתם, אלה שני הנושאים המרכזיים. אני רוצה אבל לדבר איתך, אסתי, על רשימת הלוחמים מול המנגנון. דודי אמסלם ודוד ביטן, הם הצליחו להתברג במקומות סבירים, אבל שימי לב, שניהם שילמו מחיר מאוד כבד. באוגוסט, לפני 4 שנים בפריימריז הקודמים, אמסלם היה מקום 5, הוא ידרדר ל-17. ביטן היה 17, ידרדר ל-23, אבל הם עדיין במקומות ריאליים באופן יחסי. זאת אומרת, בסך הכל שמרו על מעמד נוכח מנגנון שלחם בהם, נתניהו לא רצה אותם גבוה. ניר ברקת משלם את מחיר הקמפיין שנעשה על גבו,
5: נכון.
4: בעיקר בשבוע האחרון, על
1: המרד בנתניהו.
4: שהוא היה חלק מפוץ', בדיוק. ממקום 8,
1: הוא הכחיש אותו.
4: הוא יורד ל-23, הוא הכחיש לנכון.
1: כן, חגית.
5: ברמת גן. ישבנו ואמרו ניר ברקת ואמרנו ממש, כולם אמרו לא, הוא בגד, הוא זה, מה השתגעתם, הוא בגד בנתניהו, הוא לא בגד בנתניהו, כן בגד, זה מה זה, כאילו, זה כמו, זה עדר, כמו שאת אומרת.
1: כן.
5: אמרו להם בגד, הם אומרים בגד, לא אכפת להם, כן בגד, בדקתם, לא בדקתם.
4: אבל חגית, אנחנו שנינו יודעים שהיו ניסיונות להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, אולי גם ברקת היה חלק מזה, היו גם אחרים שהיו חלק מזה, שלא שילמו על כך מחיר.
5: הוא מחיר, אני דיברתי איתו על זה.
4: כל מי שתפני אליו, כל מי שתשני אליו ותשאלי אותו, האם היית חלק מזה, הוא יכחיש. אבל אני יודע דברים אחרים.
1: תקשיבי, אתמול דיברנו כאן עם פנינה רוזנבלום, היא בכלל לא באה להצביע, מה, אין לי בכלל זמן לזה. אז הרבה לא באו.
5: לא, תראי, הרבה היו בחול. ובאופן יחסי לאוגוסט חם,
1: פריימרי. מה זה חם? אז מה עם חם? כל הזמן חם פה.
5: את יודעת איזה חם היה שם, את לא מבינה. אז בוא להתאבד, ולהרבה גם, גם אם הם לא בחול, אז בנופשים, מי יצא מנופש עכשיו וילך ויצביע, אבל באופן יחסי, מעל 50%, זה הצבעה יפה מאוד.
4: אגב, בפעם הקודמת זה היה 58%, גם היה באוגוסט, היה בעשרה באוגוסט.
1: גם היה חם.
4: לא, אבל כן, גם היה חם אז, והגיעו יותר, המפסיד, ברשימת המפסידים, הזכרנו כבר את עידית סילמן, יש גם את זאב אלקין. זאב אלקין...
1: כן, אבל צריך גם לזכור שגם הם עשו כל מיני זיגזגים, הזכרתם את דיכטר.
4: נכון.
1: כן, יואב, בבקשה.
4: והוא שילם על זה מחיר. זאב אלקין היה הלוחש על אוזנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אסתי, הוא ניהל לו את הקואליציה. ועכשיו...
1: אבל נתניהו ידוע שהוא משתמש באנשים, ואחר כך הוא פחות, יש לו סנטימנטים לשמור עליו.
4: אבל הדבר הנוסף הוא שאלקין נבגד על ידי גדעון סער. גדעון סער הבטיח לו, כשהם חזרו לליכוד, שאת השריון, כן, שהוא יקבל את השריון, אך כשסער הבין שהתמודדות שלו בפריימריז עשויה להיות בעייתית, ואולי קשה מדי, בחר לקחת את השריון מאלקין לעצמו, אלקין נזרק אל ירקתי המקום ה-32. רק אם הליכוד יגיע לשלטון,
1: חברים,
4: אז אולי השבט הנורווגי יחמיץ.
1: חגית, משפט אחרון שלך.
5: אחרון, אבל גדעון סער לא בגד בו, ואני אגיד לך למה, הוא עשה נפשות בשביל אלקין, נפשות, אבל הליכוד ניקים הם נקמנים קצת, מה לעשות, הם לא, אני בזה בחרתי בזה אלקין, זה אלקין הציל את אחיו, את אחיינים שלי ממעצר באוקראינה, שהלכו להתפלל אצל האדמור הזקן ואצל הרבי, אצל הרבנו נחמן, באחד בחזרה הביתה, בגבולות עצרו אותם, וזרקו להם מלח, אמרו סמים, ואלקין שחרר אותם.
1: הבנתי. חברים, נשים כאן נקודה, גם עם האחיינים מאוקראינה, נשים נקודה. חגית, אנחנו עוד נביא אותך עוד פעם, כי תשמעי, אני מתכוונת לתת לך פינה קבועה פה. יואב, תודה רבה גם לך. יש לנו פשוט פרסומות, ותודה רבה לשניכם. היה לי לעונג.
5: תודה, ביי, ביי לך, מתוקה.
4: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
0: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
8: עשינו את זה!
7: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
14: אמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
15: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
1: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
5: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בתחקיר של

0: הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.

השעה הראשונה של בחצי היום סיימנו. בשעה הבאה, בין אחת לשתיים, נשמיע כאן את השיחה עם אמו של הלל בן השבע, שנרצח בדקירות אתמול בבית שמש, במסיבת בריכה אצל דודו. וגם נביא את הסיפור על ישראלי מסגב שלום שתכנן פיגוע דאש, מכונית תופת. נביא את כל הפרטים. גם על המצב בצפון, גם ספורט, בתרבות עידו מלכה, עוד הרבה עניינים. גיא קוטב, עורך בחצי היום. עמית כהן וג'רמי קוסקס הם המפיקים שלנו, וחיים זקן, טכנאי השידור. אז תישארו איתנו, נחזור אחרי אחת. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מועמדי הליכוד איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר שדה תעופה צבאי סמוך לגבול עם טורקיה. והתחזית ממחר, הכבדה הדרגתית בעומס החום.
13: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה. כתב האישום נגד אבדאללה גלגאוי, בן 20, הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי גלגאוי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה. לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום. הוא בחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק, אך התקשה לייצר את מטען החבלה. איתור הממצאים העשויים להיות קשורים לרב סמל יהודה קץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. חזי שי, שלחם גם הוא בקרב, נפל בשבי והוחזק 3 שנים בסוריה, אומר לאסתי פרז כי הוא חש סגירת מעגל.
14: קשה להגיד, לא עשו מספיק, כן עשו, כי הידיים של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח להתחיל לחפש. אבל חזרנו, וכשהיה אפשר, אז הצבא נכנע, חפר, והוציא את הגופה של באומן, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קאט. זה ממש סגירת מעגל, אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח, להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומן ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, אם היו חיילים שלי, זה העסיק אותי כל הזמן.
12: הבחירות המקדימות בליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשימה שנבחרה אינה ראויה למשול.
15: זו רשימה שבסופו של דבר אחראית למחדל החמור ביותר בתולדות מדינת ישראל, שאחראית על ההפיכה המשטרית שקראה את החברה הישראלית ללא שום צורך אמיתי חוץ משחיתותו של העומד בראש המפלגה. רשימה שהרימה יד נגד שחרור החטופים, שעשתה בקופה הציבורית כבתוך שלה ושדדה אותה, שקידמה השתמטות המונית תוך כדי מלחמה. האנשים האלה איבדו את הלגיטימציה להמשיך ולמשול. הרשימה הזאת תשב באופוזיציה.
12: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני הצהריים פורסמו התוצאות הסופיות של הבחירות המקדימות בליכוד. השר אלי כהן נבחר למקום השני לאחר היושב ראש נתניהו. המקום השלישי משוריין ועדיין לא ידוע מי יאייש אותו. במקום הרביעי שוריין ישראל כץ, ובמקום החמישי המשוריין אף הוא גדעון סער. במקום השישי אמיר אוחנה, בשביעי יריב לוין, בשמיני מירי רגב, המקום התשיעי משוריין, ובסוף העשירייה הראשונה אופיר כץ. טלי גוטליב נבחרה למקום ה-20 וניר ברקת למקום ה-24. סוריה מאשימה את ישראל שתקפה מן האוויר לפנות בוקר את המסלול בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור שבצפון המדינה. גורם בצבא סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית בדמשק כי המטוסים הישראלים ביצעו 8 גיחות הפצצה. הוא ציין כי לשדה התעופה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. שדה התעופה אבו אדוהור שוכן בפאתי העיר איטליב, באידליב, בקרבת הגבול עם טורקיה. את הידיעה העבירו כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. מאבק החרדים בבית הקפה הירושלמי בסמטה. אישה בת 75 נעצרה בחשד שסתמה בדבק את המנעול בדלת בית הקפה בשבת האחרונה. היא גם חשודה שריססה כתובות על הקיר של בית העסק והשליחה זבל במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בית המשפט שחרר אותה בתנאים מגבילים, נאסר עליה להתקרב אל בית הקפה במשך חצי שנה.
11: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
0: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: והתחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. ביום שישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
11: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהר ולהירשם.
17: בנק הפועלים.
16: פרטים באתר הבנק.
12: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת עכשיו ועוד 5:30 בחצי היום, השעה השנייה. נפתח אותה בכותרות מן השעה הראשונה. אחרי 44 שנה, צהל איתר את שרידיו של הנעדר האחרון נקרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, יהודה כץ, ובא לישראל. חזי שי, מפקד טנק בקרב הזה, שהיה שבוי במשך 3 שנים אצל אחמד ג'יבריל, דיבר איתנו בשעה הראשונה ואמר, יש הקלה, נסגר מעגל.
1: עם כל העצב יש שמחה, הוא שב לקבורה, שב למשפחה. זה רק מראה כמה שצהל עושה הכל בשביל להחזיר כל אחד הביתה. אבל עצוב שההורים של יהודה כץ לא זכו לראות את הרגע הזה.
0: קח אותי לטנק שלך שם.
1: אני הייתי האחרון, הטנק האחרון בנסיגה מסולטן יעקב. ובזמן הנסיגה פגעו בי, פגעו בטנק. והטנק מיד עלה באש. יצאנו החוצה כולנו. ניסיתי לחזור בחושך, אבל נתפסתי.
0: 3 שנים היית שם. גיהנום.
1: 3 שנים שמתוכם 2 לא ידעתי מה קורה. והמשפחה לא ידעה מה קורה איתי. האופטימיות החזיקה אותי. והידיעה שצהל עושה הכל, וילחם על הכל, החזיקה אותי. אז הצבא נכנס, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של כץ.
0: סגירת מעגל מבחינתך?
1: כן.
0: איזושהי הקלה?
1: זה סגירת מעגל, כן.
0: כן.
1: זה ממש סגירת מעגל. אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח. להפסיק לחשוב על זה.
0: כי כל השנים זה העסיק אותך שם?
1: כן, כי הם היו חיילים שלי. כן. וזה העסיק אותי כל הזמן.
0: חזי שי. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר לנו כאן בשעה הראשונה, העובדה שהאמריקאים מדברים בקהיר עם חמאס, היא מזעזעת. היא אומרת שהאמריקאים לא סופרים אותנו, לא סופרים את נתניהו.
2: קושנר נפגש אתמול בקהיר עם חליל אל-חיה. מישהו היום בעצם מנהיג חמאס. את מבינה מה זה?
0: מה זה?
2: זה אומר שהם לא סופרים אותנו יותר. אמריקאים נפגשים, מדברים עם חמאס. זה כישלון נורא של המדינות הישראלית. זה כישלון נורא של ממשלת נתניהו ושל נתניהו עצמו. זה רק מראה שנתניהו לא סופרים אותו בבית הלבן ולא סופרים אותו בממשל האמריקאי. הם עושים מה שהם רוצים בלי בכלל להתייעץ איתנו. זה מתן לגיטימציה ברורה וחד משמעית לחמאס, ארגון טרור שאחראי על השיבה באוקטובר. זה פשוט מזעזע. אני אומר לך, זו מציאות אזורית ובינלאומית מזעזעת, וזה קורה תחת האחריותו האישית של נתניהו עצמו. מי שהביא אותנו למצב שישראל מעמדה היום בארצות הברית ובעולם כולו ובאזור, בשפל המדרגה, זה נתניהו.
0: יאיר גולן.

0: את השעה הזו אנחנו פותחים בזוועה בבית שמש. שני ילדים קטנים נדקרו אתמול במסיבת בריכה על ידי שכן שנכנס לתוך חצר הבית. הלל דדון בן השבע נרצח בדקירות, בן דודו בן הארבע פצוע קשה ומושפז בבית החולים. שוחחנו עם אמו של הלל שנרצח. תמר דדון, אמא של הלל, שלום.
1: ברכה.
0: אני משתתפת בצערכם הכבד מנסו.
1: זה צער, זה צורה קשה.
0: אין מילים.
1: אין.
0: ספרי לי על אתמול, מה קרה?
1: התארגנתי למסיבת יום הולדת לבן שלי בבית. ואחי הזמין אותו, אחי לא עבד. והלל כל כך חלם ללכת לאחי. אחי אמר, אני בבית, נמצא, בואי תביא אותה, אני מדליק מתנפח מים. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לי עוד כמה קניות, כי עשיתי הכל מדקה לדקה. ולקחתי אותו, הכנתי לו תיק. הוא יצא עם סידר לעצמו מגבת, בגד החלפה. ואמרתי לו, מה עם תחתנים? לא צריך. מה אני אגיד לך? באמת לא צריך.
0: הלך לעשות כיף בבריכה.
1: הלך לעשות כיף. ככה להעביר את השעתיים שהיו עד חמש ליום הולדת. יצאתי אני לקנות כמה דברים. חזרתי, התחלתי לסדר את ההמבורגרים בלחמניות, את הנקניקיות בלחמניות, ושיגעו אותי מהליכוד, צי לבחור. בקלפי עצמו אני מקבלת טלפון, תטוסי לבית של שלומי, יש דקירות. מי, מה, מו?
0: איך
1: זה האמת? הגעתי האמת שהילד, לא הבנתי, הבנתי שזה הילדים. הבנתי שהבן שלי במצב לא טוב, והייתי בתקווה שהכל יהיה בסדר, אתה את מקרח. מקרה חריג, תקירות, לא יודעים מי, פחדתי שזה לא לאומני. בסוף אני מבינה שזה בן אדם, צעיר. קיבל לי את החיים, קיבל את הילד הזה, קיבל את הילד המתוק הזה. קיבלת לנו. עזוי.
0: הספק לראות אותו שהוציאו אותו משם לפני שבאת?
1: לא, אז לא, אני בעלי ראה אותו, והוא כבר אמר לי, תמר תכין את עצמך. הלל קיבל תקירה באזור קשה. האמת שהייתי מרחפת. לא תיארתי לעצמי שזה מה ש... שזה בחזה וש... שזה ממש... בעלי ראה את זה כבר. שזה הסוף. הגענו לבית חולים וממש כאילו ראיתי את הצוות מול העיניים שנכנסנו למחלקת טראומה. הצלחתי להבין שמשהו לא תקין. אבל קיוויתי שיגידו לי שהוא נלחם על החיים והם יעזרו לו. ואז כשהרופא נכנס, קבעו, כבר כמה דקות לפני שהגענו, קבעו את המוות. עצוב, עצוב שיש לנו אלימויות. את הבית הזה אני מחנכת לדרך ארץ. יש לי בנים שאנשים אומרים לי, מה זה? איזה רגועים? זה לא רגועים, זה חינוך. זה חינוך. להיות אנשים מתורבתים. מי מסתובב עם סכינים? השם יעזור לי.
0: אתם מכירים את המטורף הזה, את השכן הזה?
1: אני לא מכירה אותו. אני שמעתי ככה בשם את השם של אבא, הוא דייר מתחת לחמתו של אחי. הקטן, אחיין שלי, הוא הצליח לתת, לפני שהם איבדו את ההכרה, הוא הצליח לתת לאחי כמה מילים. הוא הרביץ לנו. הלל שלי גם, אחי מספר לי שבשש בבוקר התכתפתי איתו. ממש הוא שבור. הוא חווה את זה, לבוא לפנות ילדים, לסתום להם את העורקים, פתאום הוא קולט שגם הבן שלו, לשים יד על זה ויד על זה, והיה לי שם עוד ילד, גדול יותר.
0: שראה את הכל?
1: הוא לא ראה את הכל, הוא היה בתוך הבית, ואז שהילדים התחילו לצעוק, או שהם באו, אני עוד לא הצלחתי להבין מה קרה שם את האמת, שהכי גילה שהם ככה, הוא הביא אותם, הכניס אותם לבית, ניסה לעשות להם חסמים, בתוך כדי נאוריים מחייג לאמבולנסים, חייג לבעלי, אבא תבוא, דקרו את הלל, ותראי, אבא יש פה מלא דם, אבא. וואו, להלל היה חלום. אמא, הוא אמר לי באותו בוקר, אמא, הוא נפרד ממני בחיבוק, ישבנו איזה רבע שעה 20 דקות במיטה, שזה בחיים לא קורה, את יד חופש, הם קמים לסוני, לטלוויזיה, למסך.
0: ספרי לי על הלל שלך.
1: מה זה הלל? זה סמיילי. זה סמיילי, הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, והתוצאה אצלו כבר שגורה.
0: וואו.
1: הוא ידע הכל, הוא ילד של ספרים, של פאזלים. זה מטורף. אם הבן אדם שעשה את המעשה היה יודע איזה בית הוא הורס. יש לי ילד בסיירת צנחנים, ילד מוביל. הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה, הוא בא ללוויה. זה הזוי, אני חייבת להיות חזקה.
0: תמר דדון, אמא של הלל, שנרצח אתמול בבית שמש, ילד בן 7. תודה שדיברת איתי ושיתפת, ואני שולחת לך חיבוק גדול, ומשתתפת בצערכם.
1: תודה רבה, תודה.
0: עכשיו 1:15, ואנחנו בעוד פרק ביטחוני, תקיפה מסתורית וחריגה הלילה בצפון סוריה, באזור שדה התעופה הצבאי הסורי. אליאור לוי כתבנו, שלום.
2: שלום אסתי, כן, אנחנו מדברים על תקיפה מסתורית, מוזרה, וגם כזאת שמחזירה אותנו קצת ל-2018, אולי 2019, ואני אסביר. אנחנו מדברים הלילה על תקיפה שבוצעה באזור שדה התעופה עבד אל-זוהור, ששדה תעופה לא מוכר לישראלים, לא כמו T4 ששמענו עליו הרבה מאוד, כאשר שדה התעופה הזה נמצא באזור שנמצא קרוב מאוד לגבול טורקיה, לגבול בין סוריה לטורקיה, כאשר השלטונות בסוריה מדווחים על בין 4-8 תקיפות שבוצעו שם הלילה, גם לעבר מחסני איחסון, יצור, גם לעבר מסלול התעופה עצמו, ללא נפגעים אגב. אבל למה זה מעניין? כי זה בעצם מחזיר אותנו לימי התקיפות הישראליות. עכשיו בישראל לא מודיעים, לא מדברים, שתיקה רועמת מוחלטת. בסוריה מאשימים את ישראל באותן תקיפות, ואומרים שישראל היא זו שאחראית לתקיפות הללו. תקיפות שצריך לומר, ישראל כבר כמעט ולא מבצעת באזור סוריה, בוודאי לא תקיפות אוויריות, בעיקר סביב אותן שיחות על הסכם ביטחוני כזה או אחר בין ישראל לבין סוריה. אבל כאמור הלילה אותן תקיפות מתבצעות בסוריה, כבר מאשימים את ישראל בתקיפות הללו. וצריך לומר, ישנו חשש ישראלי מסוים מכך שסוריה משקמת את חיל האוויר שלה בתקופתו של אחמד אשרה, והתקיפות הללו בוצעו אחרי אותו דיווח על חשש ישראלי מאותו שיקום של חיל האוויר הסורי, ולכן זה מאוד מעניין. זה יכול לקחת אותנו כמובן את יודעת ימי המב"ם, ימי אותה תקיפות בין סוריה לבין ישראל, כשישראל הייתה תוקפת כמעט באופן תדיר את שדות התעופה בסוריה ומחסנים כאלו ואחרים, אבל של משטר אסד, לא של משטר אשרה. כאן אנחנו מדברים על משהו אחר, ויכול להיות שזה סביב אותו עניין של שיקום וסביב ההתקרבות המסוימת בין סוריה לבין טורקיה והניסיון הטורקי לשקם את חיל האוויר הסורי. יכול להיות איתות ישראלי כזה או אחר, אבל כאמור בישראל לא מודים, לא מכחישים, שתיקה רועמת. סוריה מאשימה את ישראל.
0: מעניין, אליאור לוי, תודה רבה.
2: תודה.
0: רובי אמש לכתבנו בצפון, שלום לך.
3: שלום אסתי.
0: תקרית קשה בוקר, 6 עובדים זרים מתאילנד נפצעו מאמצעי לחימה שנותר בשטח חקלאי שבו עבדו.
3: נכון, זה קרה מעט לפני 7 בבוקר. הפועלים נפצעו ככל הנראה משרידי רקטה שנורתה בידי חיזבאללה ונותרה במטה והתפוצצה כאשר מישהו דרך או נגע באותו פריט. 3 מהפצועים פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. מצב 2 מהם מוגדר קשה, האחר בינוני. 3 פצועים אחרים במצב בינוני וקל פונו למרכז הרפואי זיו בצפת. אסתי, לאורך המלחמה דיווחנו מדי יום על נפילות בשטחים פתוחים, אבל אותם שטחים פתוחים הם בעצם מטעים, שטחי מרעה ושמורות טבע, ובלתי אפשרי לנקות את כל השטחים מפריטי אמל"ח כשלא יודעים מיקום מדויק, והסכנה ברורה. יתרה מכך, חיזבאללה שיגר רקטות, דיווחנו על כך במהלך המלחמה, ובהן פיצצות מצרר קטנות שקשה מאוד לאתר אותן. במשטרה קוראים בהזדמנות הזאת לציבור שלא לגעת בפריטים חשודים. אבל במטעים קשה מאוד עד בלתי אפשרי להבחין בפריט כזה שעם הזמן מתכסה בצמחייה ואבק. חשוב לציין, אסתי, שמסלולי הטיולים בגליל ובגולן נוקו ופונו על ידי פקחים וחבלנים, והם בטוחים כל עוד לא סוטים מהשביל המסומן.
0: רובי, תודה רבה לך. נאחל להם החלמה מהירה לפצועים. מצטרף אלינו אלוף המילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד גיס הצפון. שלום אייל.
4: שלום, שלום.
0: יש כמה וכמה חזיתות שנשארו פתוחות. אולי נתחיל עם מה שקרה בסוריה, ואיך אתה רואה את העניין הזה. אתה סבור שמדובר בניסיון של הסורים להרים ראש, להשתקם, לצאת נגד ישראל, אולי לעשות איזושהי ברית מול הטורקים, ואנחנו מקדימים תרופה למכה?
4: קודם כל נסגרה, אם תרשי לי, רק נסגר היום דבר מאוד מאוד חשוב.
0: כן, צודק, יהודה כץ, בוודאי, בוודאי. שרידיו של יהודה כץ.
4: הסתיים היום קרב סולטן יעקב. צריך לומר את זה, אותי זה מאוד מרגש, כי עסקתי בזה המון המון, לצד רבים רבים שעסקו בזה, ואני חושב שמגיע פה, יש פה עניין ערכי מהמעלה העליונה, של מה שנקרא מדינת ישראל לא משאירה פצועים לאחור. זה כל כך חשוב בעיניי, זה היום, זה החדשה של היום.
0: ספר איך אתה עסקת בזה, זאת אומרת את החיבורים שלך לאירוע הכל כך קשה הזה, שלושה נהדרים שבשנים האחרונות, והיום זה נסגר, הובאו שרידים אחד אחרי
4: שלושתם. כן, אני אתן לך שלושה שלבים. שלב ראשון זה שחודש אחרי הקרב בעשירי ליוני 82, אני עם הגדוד שלי עומד במשולש טובלנו, איפה ששם הם נפגעו, ועם הגדוד שלי משמיד 22 טנקים סורים, מה שנקרא בתחושת, את יודעת, אנחנו מחזירים להם לצורך העניין, זה פעם ראשונה. אבל הדבר היותר חשוב, שאני הייתי מנכ״ל עמותת לחופש נולד, שבעצם עסקה בנושא הזה של נהדרים שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. עסקתי בזה כ5 שנים רצופות לצד מאיר דגן במוסד ואנשים באמן, ואני כן יכול לומר פה לכל המאזינים, נעשו מאמצים אדירים בנושא הזה, מאמצים אדירים,
0: כן.
4: כדי להביא לפתרון התעלומה הזאת. היה לי קשר עם המשפחות, עם מרים באומל ועם משפחת פלדמן ומשפחת קץ. היו לא מעט כעסים, אני חייב לומר.
0: כן. עדיין יש גם אצל משפחת קץ, פרחי איימן דיברה אצלי כמה פעמים בזמן האחרון, כועסת מאוד.
4: נכון, היא כעסה לכל אורך הדרך, וזה לא היה נעים, אבל זה היה מבחינתה, לפחות שאני באתי אליה, והיא מאוד כעסה לכל אורך הדרך, וזה לא היה נעים, אבל זה היה מבחינתה, לפחות

0: יודעת.
1: אני לא חושב שיש קשר, ואני גם לא כל כך רוצה ויודע אפילו להתייחס לנושא הסורי כרגע.
0: אבל בכל זאת, הנושא הסורי הוא מעשי, כי מצד אחד, אתה יודע, הם די מנוטרלים כביכול, אבל בינתיים, בזמן שעובר, ג'וליאני ואנשיו עושים דברים שעלולים לסכן אותנו. זאת אומרת, זה גזרה שצריך להיות עם עין פקוחה אליה כל הזמן.
1: מאוד.
0: בוודאי.
1: מאוד מאוד. ואם את רוצה, אני כן יכול לקשור את זה לכל סוגיית העשייה המדינית של מדינת ישראל, לאחר כל החזיתות והמלחמות שבהם אנחנו עסוקים. את רוצה, אפשר לקשור את זה כמובן לסוגיה הלבנונית, שאנחנו רואים הסלמה ב-48 שעות האחרונות, שהבשורה הטובה שבה זה שבאמת ההסלמה הזאת היא 10-15 קילומטר מגבולנו הצפוני, אבל הבשורה הרבה הרבה הרבה פחות טובה, שיש פה תקיעות, יש פה תקיעות מדינית. הצבא עושה את מה שעושה, והדרג המדיני לא מממש את ההישגים האלה לכלל הישגים מדיניים. ובלבנון יש הזדמנות שלא הייתה בעבר, ואני אומר לך,
0: אבל פועלים שם, אנחנו שומעים שפועלים.
1: לא, פועלים צבאית בצורה כזאת
0: לא,
1: או אחרת.
0: לא, אני מדברת על אותו הסכם
1: אבל אני חושב שאני לא אחדש פה אם אני אומר שממשלת ישראל לא באמת רואים איזה רצון רב להתקדם פה לרמה של הסכם. אנחנו החזקים. בדרך כלל היוזמה צריכה לבוא מצד החזקים לרמה של הסכמים. וברור שבסוף, בסוף, בסוף צריך להחליש מאוד את חיזבאללה. צריך להרחיק אותו, אבל צריך להגיע לאיזשהו הסכם. ויש הזדמנות בלתי חוזרת מול ממשלה לבנונית שאומרת לנו, חברים, זה סרטן משותף לנו ולכם. ואנחנו רואים פה, אני הייתי קורא לזה, אוקיי, אז יש שיחות, אגב, השיחות נפסקו, כן? זה לא שיש כרגע איזה, נראה איזושהי המשכיות או איזשהו רצון רב של ישראל. תקשיבי למנהיגות, תקשיבי לשר הביטחון. רק מאיימים ורק אנחנו נרביץ ואנחנו נתקוף ואנחנו נכבוש ואנחנו נשאר בשטח להרבה הרבה הרבה זמן, מה שכמובן זה דבר רע מאוד להישאר ולחלום על רצועת ביטחון בתוך לבנון בעניין הזה. ואין שום אמירה מדינית. אם נתניהו היה באמת רוצה להתקדם, אני הייתי מצפה שיקרא לנסיך אאון ויגיד לו, בוא ניפגש, אפשר בוושינגטון או בכל מקום אחר, ונדבר איך אנחנו מדבירים ביחד את הסרטן הלבנוני הזה.
0: אל תהיה בטוח שנשיאו נרצה בזה, אבל אתה אומר, לפחות הצעד הישראלי צריך לעשות.
1: בוודאי, הצעד הישראלי צריך להראות את זה. זה נכון פה, זה נכון בעזה, וזה נכון בכל מקום אחר. את שואלת אותי היום, אסתי ככה בעוד מילה, אם את שואלת אותי מה הכי מטריד אותי היום, ברמה של הביטחון הלאומי, זה מה שקורה לנו ביהודה ושומרון.
0: אז תכף נדבר על יהודה ושומרון. אני רוצה בכל זאת לקחת אותך רגע לעזה, ותכף נגיע ליהודה ושומרון. עזה, עם חליל חיה שנפגש עם קושנר שם במצרים, אנחנו מחוץ לתמונה, שם יש פגישה עם ראש הנחש. איך אתה רואה את זה?
1: אני רואה אסטרטגיה אמריקאית שמטפלת בענייננו. אני רואה ראש ממשלה שבעבר היה נסיך בבית הלבן, היום הוא נכנס בדלת האחורית במקרה הטוב לפגישות עם טראמפ, הפך לבדיחה עצובה בין מקבלי החלטות שם, ולכן האסטרטגיה הזאת מנצחת. זה נכון לגבי לבנון שאנחנו נמצאים בסדר עדיפות, רק אל תפריעו לצורך שלנו באורמוז ונפט וכו' וכו', אל תפריעו, ולכן אתם גם לא עושים מלחמות כמו שאתם רוצים, אתם מוגבלים במלחמות. ואותו דבר גם בעזה. בעזה אנחנו רואים את ממשלת הטכנוקרטים, כמו שזה נקרא, מי חבר בה? טורקים, טורקיה, מרוקו, קטר, כל מיני דברים כאלה. ומי שמנהל את העניינים זה באמת האמריקאים, על פי האסטרטגיה והצורך שלהם. ואנחנו איפשהו נשרחים מאחור. וזה מצב הדרג המדיני שלנו, שטקטית מבחינה צבאית מצבנו טוב. אסטרטגית מצבנו על הפנים.
0: ורצית
1: בכל הזירות.
0: ורצית
1: והרע ביותר, הרע ביותר אם תשאלי אותי היום, זה יהודה ושומרון.
0: אז זהו, רצית לדבר על יהודה ושומרון ומה שקורה שם.
1: תשמעי, אני מבקר שם, אני מסתובב שם.
0: ומה אתה רואה?
1: אסתי, אני, ולא רק אני, עוד חברים שלי שעשינו, נלחמנו.

0: ביחד ועשינו הרבה מאוד דברים ביחד. אנחנו מזועזעים. אני לא האמנתי בחלום המאתיים שלי שאני אראה אנשים שקוראים להם בני עמי, יהודים, ישראלים, מתעללים בחפים מפשע, בילדים, בנשים, בצורה אכזרית, איומה ונוראה, שקשה לעלות על הדעת, קשה לעלות על הדעת. ולצערי, אוזלת יד איומה ונוראה. כמובן, אני אתחיל בזה שהדבר הזה מעודד על ידי הממשלה. יש את דוקטרינת ההכרעה של סמוטריץ', והיא ממומשת אחד לאחד בשטח. אנחנו רואים את זה בשטח. הנזק שנעשה, ועוד אוזלת יד קשה ביותר, לצערי, היא של צהל וגורמי האכיפה. צהל נמצא בשטח, צהל הוא הריבון, והתוצאה בשטח היא איומה. אני מבקר, אני נפגש עם האנשים, אני רואה שם לעתים לובשי מדים, SDM, לובשים את אותם מדים שהבן הצנחן שלי בלבנון, את אותם מדים, ואני רואה איך הם מתנהגים בשטח, מה הם עושים, בעיקר חבר'ה מהגמר ועוד מכל מיני דברים.
1: אבל איפה הצבא ואיפה המשטרה? אני מדבר אותו לפני המדיניות של למעלה, של נאמר שר הביטחון וכולי.
0: לא, אין פה לפני.
1: איפה צבא? למה? איפה צבא ומשטרה?
0: תראי, צבא כדי לטפל
1: צבא שרואה הפרות חוק צריך לטפל בהם, וגם המשטרה עוד לפני כן.
0: חד משמעית.
1: לא צריך אישור משר הביטחון, טלפון לראש הממשלה.
0: אין פה לפני, אבל שר הביטחון וראש הממשלה צריכים לתת את הגיבוי המלא לצבא, להפעיל את כל עוצמתו הנדרשת.
1: ואתה חושב שהם עושים ההפך ונותנים גיבוי לפושעים?
0: אני רואה את זה בשטח.
1: מה אתה רואה? איך אתה רואה את הגיבוי?
0: אני רואה שהפושעים האלה מסתובבים בטרקטרונים שמקבלים את זה ממדינת ישראל. אני רואה את הפושעים האלה כאשר הם צריכים עכשיו להקים מאחז על גדר של משפחה פלסטינית כדי להתעלל בה. תוך יום יש להם דרכים וכבישים וכל מה שנדרש לעניין הזה. אני רואה קריאות של פלסטינים לעזרה, כולל פעילים, כולל אנשי קודש. אני אומר לך, שבאים לנסות להציל את הפלסטינאים האומללים האלה בעניין הזה, ומה שהם מקבלים זה צבא שבמקרה הזה, במקרה הטוב, מגיע ומקבל בדרך כלל את האמירות השקריות של הפושעים האלה, תזרקו עליהם אבנים ועשו להם כך וכך. את צריכה להבין מי זה עשו את זה. זה אנשים, את יודעת, שגרים שם עשרות ומאות שנים בעניין הזה. התמונה היא איומה ונוראה. עכשיו, הצבא אומר, ואני גם דיברתי בזמנו עם אלופים בצבא שעסקו בזה, וזה לא חדש, רק עכשיו זה מאוד מאוד ממוקד העניין הזה, שאמרו, תראו, אנחנו עוצרים, אנחנו מנסים לעשות משהו בעניין, אנחנו עוצרים מישהו אחרי שעתיים, הוא משוחרר. כי הצבא בעבר, כשאלוף פיקוד מרכז היה עושה דיון, היה אצלו מפקד מחוז שי מהמשטרה, אנשי משמר הגבול, היום האנשים האלה לא נמצאים עם הצבא, הם פועלים בניגוד לצבא, הם פועלים על פי מה שנאמר להם מלמעלה, והמצב הוא קטסטרופלי. אני רק מוסיף, הנזק במדינת ישראל, ערכי, חברתי וביטחוני, הוא נורא והיום.
1: תודה רבה לך על השיחה הזו, אייל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: פרסומות.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
11: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
10: אמינח,
11: להתעורר
10: לאנרגיות חדשות.
12: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו כאן ועכשיו לסיפור הזה, צעיר ישראלי מסגב שלום, תכנן פיגוע דאש בבית שמש באמצעות מכונית תופת. אסף פוזלוב, שלום.
6: שלום אסתי, כן.
5: ובוא נאמר שלום גם לרפק חי עוזר שמצטרף אלינו, שלום גם לך רפק עוזר.
7: שלום אסתי, צהריים טובים.
5: רמ"ח תישול במחוז דרום של המשטרה, בוא נתחיל איתך אסף.
6: כן, אז בפעילות של השב"כ והמשטרה נעצר לפני חודש הצעיר הזה בן 20 בלבד, עבדאללה גרגאווי, הוא גר צמוד לבאר שבע בסגב שלום. היום זה הותר לפרסום עם הגשת כתב האישום. במשך שנתיים הצעיר הזה צרך תכנים של דאש ברשת, אחר כך הוא יצר באפליקציית סיגנל קשר עם מחבלים, הוא דיבר איתם על מעבר לסוריה, אוטמן או אפגניסטן להילחם עם דאש. במקביל הוא ניסה ליצור חומר נפץ לפי הוראות מהרשת, כדי לפוצץ מכונית נפץ ליד מועדון הפורום, לעשות פיגוע בזמן שהיו במועדון הזה אלפי מבלים. והנה כך נשמע רגע המעצר של ימר נגב.
8: איך השם? איך השם?
9: עבדאללה מרקב, מה יש לך?
8: תרגע. תקשיב, תראי איתי, תקשיב.
9: אני איתך.
8: תהיה רגוע. בסדר? מה השם שלך?
9: עבדאללה אמרתי לך.
8: עבדאללה מה?
9: גרגאווי.
8: גרגאווי, בסדר גמור, תביא תעודת זהות. שב, תביא את הידיים.
10: קודם כל תעצור נגדך צו, בסדר? אתה עצור ככה. אתה עצור ככה.
8: אתה עצור ככה. אני אומר לך. רגוע, רגוע.
10: אתה עצור ככה.
6: כן. נאמר שכל המחבלים מהמגזר הבדואי היו בנים לאמהות פלסטיניות. במקרה הזה יש גם קשר. סבא של עבדאללה גרגאווי הוא פלסטיני, ועל פי מבקר המדינה, ל-20% מהמגזר הבדואי יש תודעה פלסטינית. אני יכול להגיד שמדובר בהרבה הרבה יותר, זה רק מתפשט. ראש מועצת סגב שלום, היישוב צמוד לבאר שבע שבו הוא מתגורר גרגאווי, הוא כתב בתגובה, אנחנו מגנים בתוקף כל ניסיון לפגוע בביטחון המדינה. חשוב להדגיש שמדובר באחת המשפחות המכובדות והטובות ביישוב. מעשה של אדם אחד לא מייצג את משפחתו או את כלל תושבי היישוב. והנה נשמע את התובעת, אלכס דרמבוים, היא מפרקליטות מחוז דרום.
11: כתב היישוב מתאר תהליך של הקצנה. הנאשם לא הסתפק בצפייה בתכנים או בהזדהות עם דאש, אלא יצר קשר עם פעילים ותומכים בארגון. הוא עודד אחרים לפעול, ומקביל הוא התקדם בעצמו לתכנון משהו של פיגוע באמצעות מטעני חבלה במקום הומה אדם בבאר שבע. מה שמחמיר עוד יותר את הדברים, הוא שגם לאחר שכוחות האכיפה הגיעו לביתו והזהירו אותו בדני משפחתו, הוא לא עצר והמשיך בפעילותו.
6: כן, ובנוסף לתודעה הפלסטינית שמתפשטת, מה שמדאיג זה כמות ואיכות הנשק במגזר הבדואי. רק במקרה הזה, לדוגמה, אותו צעיר, הוא קיבל גישה למאג, נגב, M16, קלצ'ניקוב ועוד. בכל מבצע של המשטרה נמצאים מעט מאוד נשקים, וזה מדאיג מאוד.
5: אסף, תודה רבה. רפק חייזר, אני חוזרת אליך, שלום שוב.
7: שלום.
5: באיזה שלב היה התכנון הזה?
7: למעשה ב-22, בשנת 2022 הוא מתחיל את הקשר לעולם הטרור, וזה מתגבר. ב-24 כבר הוא הביע כוונה להיפגש עם גורמי טרור, ובשנת 26 עליית מדרגה מאוד משמעותית בשני המישורים, גם הכוונה לעבור לסוריה להילחם לצד דאש, כאשר המטרה הסופית לחזור כהגדרתו לפלסטין להילחם, וגם בעניין התכנון של הפיגוע במועדון הפורום בבאר שבע.
5: כשאנחנו מדברים על תכנון, מה? כבר הייתה מכונית, היו כבר מטענים, כבר הזיזת המכונית, או שהכל היה עדיין בשלבי תיאוריה או בנייה?
7: למעשה, מה שראינו פה זה שזה מעבר לכוונה, זה כבר ביצוע של מעשים, איתור של חומר נפץ, ואפילו ביצוע של ניסוי באזור הבית שלו. משלב יחסית מוקדם של הכנה פיזית, אבל זה מעבר משלב כוונה לשלב מעשה, וזה בעצם מחמיר את העניין הזה.
5: איך עליתם עליו?
7: אנחנו עובדים יחד עם שבק וגורמי ביטחון, כולם באמת עושים עבודת קודש. אנחנו בעצם למדיניות מפקד המחוז פועלים במישורים האלו, ולמעשה לאחר ניתור ופעילות מודיעין מקדימה אנחנו עוצרים אותו.
5: איפה הוא נעצר? הוא נעצר בפורום עצמו או בבית?
7: לא, למזלנו הוא לא נעצר בפורום, נעצר בבית.
5: נעצר בבית, הודה בחלק מהתכנונים, מעשים?
7: כן, אחרי פעילות חקירתית מאומצת ושילוב של אמצעים נוספים, שיתף פעולה, והודה ברוב המעשים.
5: נתן סיבה?
7: אנחנו בעצם רואים שהסיבה היא החבירה שלו לרשתות, והתחיל, כמו שאמרתי, ב-2022. שומע את ההסתות, מתחבר לגורמים. זו בעצם הסיבה, אנחנו לא ראינו סיבה אחרת. כמו במקרים נוספים.
5: זהו, אני שומעת גם מאסף וגם ממך שיש עוד מקרים נוספים. משם, מסגב שלום?
7: נתקענו לא פעם בכוונות לביצוע טרור בקרב תושבי הפזורה.
5: הבדואית.
7: לגבי היישוב הזה, אני פחות רוצה להרחיב, אבל...
5: לא, בסדר, אז לא נדבר על היישוב ספציפית, אבל אתה אומר שלגבי הפזורה הבדואית.
7: זה לא ממוקד יישוב, כן. נתקענו במקרים נוספים.
5: שזה מדהיג, מאז זה, 7 באוקטובר זה עולה? יורד?
7: אני לא רואה שזה מגמה מיוחדת שראוי שאני אציין אותה פה. היו מספר מקרים מאז 7 באוקטובר, קשה לי להטבע על מגמה.
5: רפ"ק חיוזר, רמ"ח תשאול מחוז דרום, המשטרה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך, צהריים טובים.
5: תודה רבה. כמעט 22, ספורט.
3: כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
5: ליאן וילדאו, שלום.
0: שלום שלום, אסתי, צהריים טובים.
5: אמרתי ספורט, אבל זה יותר מורכב.
0: כן, זה ספורט ופוליטיקה, זה מגיע אפילו לרמת הילדים והנוער. על מה אנחנו מדברים? על אליפות העולם ב-MMA, Mixed Martial Arts, אומנויות לחימה משולבות. זה קורה באבו דאבי, אתמול זה התחיל, ושני ילדים שלנו, שני לוחמים צעירים שלנו, נתקלו בחרם של יריבים מסוריה ומלבנון, ואיתנו אחד הלוחמים הללו, בן ביטן, בן 12 מאבו דאבי, שלום בן.
1: שלום.
0: וגם סמנכ"ל האיגוד עדי כפיר איתנו מצטרף, שלום עדי.
5: שלום לשלושים.
2: שלום שלום.
5: בן, תספר לנו מה קרה.
1: מה שקרה שבעצם הייתי אמור לעלות לקרב מול לבנוני, והלבנוני לא רוצה לעלות לקרב. אני לא יודע אם זה מבחינה פוליטית, אבל אני ניצחתי ואני לא פחדתי. ואני מבחינתי ניצחתי את הקרב הזה, כי מנטלית אני עליתי, וגם אם הוא היה עולה איתי, הייתי מנצח.
0: בן, התאכזבת? התבאסת? או שאמרת, אוקיי, ניצחתי, אז עליתי שלב, הכל בסדר.
1: את האמת שהתבאסתי, כי זה כיף קצת להרביץ, אבל לא נורא.
0: הייתה עוד הזדמנות אחר כך, לא? היו עוד קרבות?
1: לא, זה היה הקרב האחרון שלי. עשיתי 3 קרבות, אבל ניצחתי 2 ו-1 הפסדתי.
5: קודם כל הכבוד לך. גם על הנחישות הפיזית, וגם על הנחישות הנפשית שלך, בן. ורציתי לשאול אותך, האם ראית את היריבים האלה, את החבר'ה האלה מסוריה או מלבנון, גם מה שנקרא מאחורי הקלעים, יצא לדבר או לראות אותם?
1: האמת שראיתי, הם אפילו הלבנון שהייתי אמור לעלות נגדו, עלה נגד אנשים אחרים בקטגוריה שלי, ונגדי הוא לא עלה. וגם לבנונים קצת הצביעו עליי וזה. אבל בסוף הם פחדו לעלות נגדי.
5: ואתה פחדת מהסיטואציה? שאולי מישהו יעשה לך משהו רע מאחורי...
1: נלחצת? קצת נלחצתי לפני הקרבות, אבל בסוף הבנתי שזה לא מלחיץ, וזה כמו שאני עושה תמיד באימונים.
5: איזה אלוף.
1: וזהו.
0: עדי כפיר, סמנכ"ל האיגוד, כמה זה נפוץ בתחרות האלה? פה זה שני מקרים, אתם נתקלים בזה לאורך השנה, ויש מה לעשות עם זה? כלומר, להתלונן, להשעות את המדינות האלה, יש בכלל איך להתנהל עם זה?
2: אז ככה, קודם כל, זה משהו שאנחנו חווים אותו, חווינו אותו בעבר, בסיטואציות כאלה ואחרות, באליפויות אירופה הקודמות, אנחנו מכירים איך זה בספורט, לצערנו הרב, ברוב ענפי הספורט, נבחרות ישראל חובות בצורה כזו או אחרת תקריות דומות, אבל כמובן שנבחרת ישראל שם מלווה במאבטחי שבק, ויש הבטחה צמודה לכל חברי הנבחרת.
0: ויש מה להתלונן לאיגוד העולמי, או שזה מקבלים את זה כמו שזה?
2: לא מקבלים את זה, כי בסופו של דבר, במקרה עבר כן פנינו, ואני כן חייב לתת פה את המילה הטובה להתאחדות העולמית IMAF, שהוציאה אחרי אחד מקרי העבר שקרו לנו, הוציאה סעיף בתקנון הרשמי, שכל קריאה אנטישמית כזו או אחרת, מצד או ספורטאי או אפילו קהל, עלולה לגרום לפסילה אוטומטית של מתחרים, או אפילו של נבחרת שלמה מהתחרות.
5: היו גם קריאות אנטישמיות? הוא אמר שהם הצביעו עליו גם, חוץ מזה
2: שהצביעו. לא שידוע לנו על קריאות אנטישמיות, אני מדבר על מקרה עבר שקרו לנו, אבל כרגע אנחנו לא חווים שום מקרה אנטישמי, באופן כזה של קריאות מהקהל, או דברים בסגנון הזה, זה פשוט מסתכם בסופו דבר שספורטאים מסרבים, שלא מכירים במדינת ישראל, מסרבים לעלות מולה, כמו שקרה לנו עם יריב מלבנון ויריב
5: מסוריה. עדי, יש איזושהי התלבטות עם לצאת לתחרויות כאלה עם ילדים צעירים, צריך לומר, נגיד באבו דאבי, כן, שלמרות השבק ולמרות כל ההבטחה הזאת, שבכל זאת הם נכנסים לסיטואציה פוליטית וביטחונית מאוד לא נעימה, והם ילדים קטנים, הם לא אנשים בוגרים כבר שיכולים להחליט בעצמם.
2: נכון, אז קודם כל, הבחירה לצאת לאליפות העולם היא בחירת לפי בחירת הספורטאי ולפי בחירת המאמן שלו.
5: כן.
2: אנחנו לא מחייבים לצאת, כמובן מי שיוצא, כמובן מודע לסיטואציה, גם ההורים כמובן מעורבים בסיטואציה, חלק מההורים של הספורטאים גם נמצאים איתם בתחרות ומלווים אותם. אנחנו באיגוד, באיגוד ה-MMA, משתפים פעולה באופן מלא, גם עם כל המועדונים המשתתפים, כמובן גם עם ההורים, במיוחד עם ספורטאים שהם קטינים בגילאים מתחת ל-18, ואנחנו מקבלים גם את כל המעטפת שאנחנו צריכים, כמובן גם מהתאחדות הילד וגם מהשבת.
5: אני מודה לכם, עדי כפיר, סמנכ"ל האיגוד, ובן ביטן בן ה-12, תודה רבה לשניכם באבו דאבי.
0: תמשיך
5: להצליח, כל הכבוד, ואני מקצרת, כי איתנו עכשיו חברת הכנסת טלי קודלי על קו השידור מהליכוד. שלום טלי.
4: שלום, שלום,
5: צהריים
4: טובים לכם.
5: קודם כל, אני בסדר, מה שלומך? וקודם כל, תודה שעלית עכשיו לשידור. ישנת קצת?
4: לא, לא, פשוט הייתי ברדיו
5: בקול
4: ברמה,
5: ממליצה
4: לכם להקשיב.
5: בקול ברמה, אנחנו לא יכולים להקשיב, כי אנחנו בשידור עכשיו, אבל...
4: אז לכן כך, אני רק רוצה לומר, שואלת אותי מה שלומי, אבל אני אומרת שאנחנו עשינו את הבלתי אפשרי. אנחנו זה אומר לצאת בזכות בוחרים, קולות חופשיים בליכוד, שניצחו את שיטת הדילים ואת השיטה המאוגדת, והבילו אותי בפריימריז במקום 12. אין דברים כאלה מול כל ניסיונות הסיכול, מבית ומחוץ.
5: רגע, איך מקום 12 כזה? ואצלי כתוב 20?
4: כי יש ריונים. המשמעות של הערך המספרי הוא מה באמת יצאת בפריימריז. זה דבר שהוא, אתם צריכים להבין משהו. אין לי פקוד אחד בליכוד. לא רק שאין לי פקודים בליכוד, אני הייתי צריכה ככה. כל הוועדי עובדים, כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. עד כדי כך.
5: למה? אני אומרת לכם... מי נתן את ההוראה?
4: לא, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני, כשלעצמי טלי גוטליב, במשך 4 שנים בקדנציה, עושה פריימריז כל יום חמישי בחוגי בית, בכל הארץ. לא שואלת מי הזמין אותי, מי לא הזמין אותי, אם הם איתי או לעומתי. מעבירה ומשכנעת משוכנעים, או קוראת לאנשים נוספים, להבין את הערכים שעליהם אני נמצאת בכנסת.
5: מי נתן את ההוראה לא להצביע לך, טלי?
4: כל מי שאני לא מוכנה להוריד את ראשי בפניו.
5: מי?
4: חברי מרכז, ראשי רשויות. אני לא עושה עבודה פוליטית. הם לא רגילים לזה.
5: רגע,
4: תבינו. אתם לא מבינים מה זה דבר פה.
5: את אומרת ראשי רשויות, חברי מרכז, אבל את לא אומרת ראש הממשלה. ראש הממשלה לא?
4: זה לא ראש הממשלה. מה פתאום? ממש לא. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש?
5: את רוצה לשמוע מה אמרה כאן חברת מרכז ומזכירות ליכוד של רמת גן, חגית אלמגור, בשעה הקודמת? אמרה עלייך שאת מגזימה, אמרה עוד כמה מילים, ואמרה שצריך לעשות לך חילוף הסוררת.
4: אז אני עונה לאותה גברת, שאני לא אחזור את שמה, שהיא בעיניי דוגמה לכל מה שמזעזע ומכוער בנשים קטנות. כי למה? בתור מזכירת ליכוד, לפי מה שאת מספרת שהיא מציגה את עצמה, לכל הפחות דיאט מקומך ומילותייך כשאת מדברת על אישה אחרת. את המילים מילוף הסוררת תשאירי למיזוגנים שוביניסטים שלא יודעים מה זאת אישה וצריך להתנהג אליה. לעשות שימוש במילה כזו זה נחות שבנחות, תשטפי את פיך ומים, גברת אלמגור. ועוד יותר אני אזכיר לך, גברת אלמגור, שראית אותי לאחרונה בכנס והורדת את הראש ולא אמרת לי שלום. כשתראי אותי אי פעם, ותרצי לומר לי שלום, אינני שוכחת אף פעם אדם או אישה שלא הקדימו לי שלום. אבל את לא האיש, הוא גברת אלמגור. את רק הדוגמה. את הדוגמה.
5: צריך לדבר על... צריך לדבר על זה.
4: רגע, את הדוגמה, את הדוגמה, לעובדה שלצערי הרב, אישה חזקה עדיין נתפסת כחולשה. פזקה היא תאר, נוקבות, יכולת דברור, ליטיגציה טובה, יכולת שכנוע, יכולת להתעקש, העובדה לא להוריד את הראש שאתה מחובר לצו מצפון, זאת חוזקה אדירה אצל גבר והיא בא במידה אם לא יותר.
5: צריך...
4: חוזקה אדירה אצל אישה.
5: טלי, צריך לדבר על זה אחרי הדברים היפים שאת אומרת כאן,
4: לא
5: על נשים, על נשים וכוחן של נשים, צריך לדבר על
4: מה
5: זה.
4: מה השאלה?
5: רגע, אני אגיד, שכמה נשים נכנסו למקום ריאלי במפלגת הליכוד?
4: אז אני אגיד לך משהו. רגע, אז אני רוצה לומר לך משהו.
5: שתיים?
4: תראי, רק שנייה, אני רוצה רגע לומר לך משהו. יש קושי אדיר בפוליטיקה. את יודעת מי שם אותי על המוקד במהלך הארבע שנים הללו, וממי ספגתי את העלבונות הגדולים ביותר?
5: מי?
4: ותבינים, מנשים באופוזיציה. עכשיו תבינו משהו, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה שבוחרים בך ואומרים לך, יש ראש מפלגה, כמו נגיד יש עתיד ואין עתיד להיום, והוא בוחר, זה שיטת ריצ'רד שהוא בוחר את המועמדים. בליכוד זה באמת פריימריז, אבל אני אומרת לכם כאן, למה שאישה חזקה ככל שהיא, תיכנס או תרצה להיכנס לפוליטיקה עם מזכירת סניף שקוראים לה אלמגור, תורה שאתה אומר, אז היא צריכה לעשות לה אינות הסוררת. תגידו לי אתם, למה שאישה תוותר על התפקיד שלה בחיים עצמם, בקריירה שלה, תוותר על היכולות שלה, היכולות שלה להרוויח כסף, לשמור על שמה טוב, כשכך מדברים עליה. ובכן אני אגיד לכם למה, ופה אני פונה לנשים באשר את הנשים. אנחנו לא מגדירות את עצמנו בהתאם לאהדה שאנחנו מקבלות. אנחנו לא צריכות להגדיר את עצמנו בהתאם לאהדה שאנחנו מקבלות. ואנחנו גם לא צריכות להגדיר את עצמנו בהתאם למה שאנחנו חושבים על איך שאנחנו נראות, או מתלבשות, או מתאפרוך. אנחנו לעולם בעת צריכות להגדיר את עצמנו בהתאם למה שנוח לנו.
5: אבל מה קורה בליכוד? מה קורה בליכוד? שרק שתי נשים במקום כזה. מה קורה? חבורה של גברים השתלטה על המפלגה? למה לא נתנו יותר מקום לנשים?
4: רק דקה, זה לא שחבורה של גברים השתלטה על המפלגה.
5: אז מה?
4: אני קוראת לנשים, לנשים. להיכנס לפוליטיקה, ואני קוראת לראש הממשלה כפי שאמרתי לו, תשריין נשים, יש נשים מעולות, גם חברות כנסת, אני קוראת לראש הממשלה לשריין את חברות הכנסת שכיינו פה, וחיכו שהן ראויות להם.
5: תגידי חברת הכנסת גוטליב, את אדם...
4: לדוגמה, כל שרה, פה גילה, נשים מצוינות.
5: חברת הכנסת גוטליב, האם זה לא התעממות להגיד, לא, ראש הממשלה לא עשה שום דבר מאחורי הקלעים נגדי, כששמענו בשבועות האחרונים כמה פועלים נגדך נשים שקשורים אליו, אולי אפילו אישית?
4: אני חייבת לומר לכם שראש הממשלה, שלא מוציא את חשות לגבי עצמו, כשהיה פרסום בתקשורת על רצון שלו לדחוק אותי, הוא הוציא הודעה שמי שרוצה לדחוק אותי זה ערוץ 11, 12 ו-13. ואני רוצה לומר לכם שוב, זה לא מעניין אותי. אני מכירה את הכוח האלקטורלי שלי. אני לא ילדה קטנה. אני לא במקום הזה. אני רוצה את המפלגה הזאת, מפלגת שלטון. אם הייתי חושבת על עצמי ועל כוחי האלקטורלי, יכולתי ללכת לכל מיני מפרוזות אגו של הקמת מפלגה או הצטרפות למפלגה כזו או אחרת. לא קורה. לא קורה, לא יקרה, כי אני צריכה שהליכוד תהיה מפלגת שלטון. ואם אני אצטרך לספוג עוד רפש, תסלחו לי, אני מיומנת ברפש, ארבע שנים מעלה ניסו לומר עליי, אלוהם, איזה דמות דמונית עשו לי. אנשי הימין הם חכמים ונבונים, באמת, עם כל הכבוד, ברוך השם שאני מסוגלת
5: את לספוג את זה. את מרוצה מהרשימה ומאיך שהיא נראית?
4: אני אומרת שמי שקובע זה הבוחרים. יש אנשים שאני מרוצה יותר. אני יכולה להגיד לך ממה אני לא מרוצה.
5: ממה את לא מרוצה?
4: אני לא מרוצה שאדם כמו עמית הלוי, וכמו חנוך מלביצקי, וכמו ארי קלנר, לא נמצאים ברשימה. זה מצייר אותי מאוד.
5: אומרים שהם היו ברשימות חיסול.
4: אני עוד פעם, מה שאני לא יודעת, אני לא יכולה. אני יודעת שעליי היה חיסול. היה מצא שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. נו באמת, אז היה. בגלל זה אני אומרת לכם, להגיע למקום 12, בפריימריז ארצי, בלי דילים. בלי פקודים, זה אומר שהעם רוצה, והעם מתאמץ.
5: אני רוצה לשאול אותך משהו ששמענו מאנשי ליכוד, מאחורי הקלעים, אולי שמעתם את זה גם זה, גם לא מאחורי הקלעים, שאומרים שאת הרבה פעמים יצאת נגד ראש הממשלה, ובעיקר שאת עושה נזק לליכוד כי את צועקת.
4: טוב, אני לא יודעת מי זה מדבר על זה.
5: זה לא פעם ראשונה ששמעת את זה.
4: רגע, אני חייבת לומר לכם משהו.
5: דווקא היום את יותר רגוע.
4: אני תמיד מדברת באותו אופן. הדרך היא הדמוניזציה שעושים לאישה, ולי בפרט, היא מרימת הכל. כשגבר מרים את הכל, אנחנו רואים בו מנהיג. וואו, הוא מדבר בנוקבות, הוא מחזיק קהל בהפגנות, הוא מדבר לאלפי אנשים והוא סוחפף, וזה דבר אדיר. למה אצל אישה זה בעיה? לא הבנתי. אני צריכה לדבר בשקט, בנזקקות, ולהיות בלס, לס, לס, לס, לזמור. לא, לא, ממש לא. ואני אומרת לכם, די, אני מחזירה קולות לליכוד. השמאל הבין את זה אגב מזמן. השמאל גאון. השמאל שאומר, תצביעו לה, זה מחזק אותנו, זה גאונות. הם הבינו את הכוח שלי בקרב בוחרי הימין, ואני אומרת לך אסי, במשפט אחד,
5: זהו, לסיום.
4: כמובן, לא באתי לקדנציה אחת, אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד, בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות, רבי חשיבות בהתאם לאמון שאני אקבל מהבוחרים. עד כדי כך פשוט, באתי לריסה ארוכה, ותודה רבה לאמון הבוחרים שהוא מופלג בעיניי, ולנשים שמדברות על נשים באופן הזה, אל תתפלאו עם נשים, גם זוכרות כל הזמן את המקום הקטן שלהן, שהן צריכות להיות במקום גדול ואדיר. ככה פשוט.
5: חברת הכנסת טלי גוטליב, מהליכוד, תודה רבה.
4: תורות טובות, תודה רבה לך, אסתי.
5: תודה רבה לך. פרסמות.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
12: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
17: Let's turn around update your life.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השם, דקל קמילה.
3: אנחנו כאן.
5: בחצי היום סיימנו שעתיים, גיא כותב וערך, מיט כהן וג'רמי קוסקס בהפקה, טכנאי השידור שלנו חיים זקן, בדיגיטל יובל גל חן, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אני אסתי פרז בן עמי, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: סדרת תרבות עשרות אירועי יצירה תרבות ואומנות עכשיו בירושלים לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו, לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
9: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, תושב סגב שלום שבנגב, מואשם שתכנן לפוצץ מכונית תופת ליד מועדון הפורום בבאר שבע. ראש המועצה המקומית קייד אבו מאמר מגנה בחריפות את הפיגוע המתוכנן. דיווח בסוריה שתקיפת המסלול בשדה התעופה אבו אדוהור בוצעה לאחר שמשלחת טורקית בחנה את שיקומו מתקיפה קודמת. התחזית ממחר הכבדה הדרגתית בעומס החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות
10: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 2 הבחירות המקדימות בליכוד חברת הכנסת טלי גוטליב שנבחרה למקום ה-20 ברשימה מביעה שביעות רצון ואומרת כי הצליחה כנגד כל הסיכויים
12: אין לי פקוד אחד בליכוד לא רק שאין לי פקודים בליכוד אני צריכה ככה כל הוועדי עובדים כל ראשי הרשויות עוצמו רעה לא לבחור בי ראשי רשויות עכשיו יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כדי לא מרכינה את ראשה בפני איש
10: חברת הכנסת גוטליב התראיינה לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום תושב סגב שלום שבנגב מואשם שתכנן לבצע פיגוע ליד מועדון הפורום בבאר שבע ולהצטרף לשורות דאש בסוריה כתב האישום נגד עבדאללה גרגאווי בן 20 הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי גרגאווי מואשם שיצר קשר עם פעילים בדאש כבר לפני 4 שנים וניסה לברר כיצד יוכל להגיע לסוריה לפני כחצי שנה החל לתכנן פיגוע תופת ליד מועדון הפורום ובחן את האפשרות לפוצץ מכונית ממולכדת בשלט רחק אך התקשה לייצר את מטען החבלה המשטרה פרסמה תיעוד מוקלט של מעצר גרגאווי
13: תקשיב, תראיתי, תהיה רגוע, בסדר? מה השם שלך?
14: עבדאללה אמרתי לך
13: עבדאללה מה?
14: גרגאווי
13: בסדר גמור, תמיד תולד זו שם, תמיד תהיה אתה
14: לא קצת כנגדי חצב, בסדר? אתה עצור
13: אני אומר לך רגוע
10: ראש המועצה המקומית סגב שלום קייד אבו מאמר פרסם הודעת גינוי בשם המועצה והתושבים אנו מגנים בכל תוקף כל מעשי אלימות או ניסיון לפגוע בביטחון הציבור ובאזרחי מדינת ישראל. אנו אזרחי מדינת ישראל, ועל כולנו מוטלת האחריות לכבד את החוק ולפעול לשמירה על הביטחון, על הסדר הציבורי ועל החיים המשותפים בין ערבים ליהודים. לשון ההודעה של ראש מועצת שגב שלום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי הפגישה בין יועצו של טראמפ ג'ארד קושנר למנהיג חמאס חליל אל-חיה אתמול בקהיר מלמדת שהממשל האמריקני מתעלם במופגן מישראל.
11: הם לא סופרים אותנו יותר, הם עושים מה שהם רוצים בלי בכלל להתייעץ איתנו. זה מתן לגיטימציה ברורה וחד משמעית לחמאס. זו מציאות אזורית ובינלאומית מזעזעת. מי שהביא אותנו למצב שישראל מעמדה היום בארצות הברית ובעולם כולו ובאזור בשפל המדרגה זה נתניהו.
10: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. עוד פרטים על התקיפה האווירית על שדה התעופה הצבאי אבו הדוהור שבצפון סוריה, תקיפה שהמשטר בדמשק מייחס לישראל. אחד הערוצים הסוריים מדווח כי התקיפה לפנות בוקר בוצעה זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. גורם מצווה סוריה אמר לטלוויזיה הממלכתית כי המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. לשדה נגרם נזק אך לא היו נפגעים. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי שדה התעופה אבו הדוהור שוכן בפאתי העיר אידליב בקרבת הגבול עם טורקיה.
15: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
16: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
15: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
21: בנק הפועלים.
20: פרטים באתר הבנק.
10: התחזית ממחר התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום ביום שישי, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
17: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות.

שלום, שמענו את דסטי ספרינגפילד, אחת הזמרות הטובות של שנות ה-60, קצת ב-70 גם, שהלכה לעולמה צעירה מאוד, אבל אין לה יום הולדת או משהו, אנחנו פשוט אוהבים אותה, החלטנו לנגן. עוד בחרתי לכם גם את הספרינגפילדס, שזו להקה שהיא הייתה חברה בה יחד עם אחי התום. אז זה אחרי השיר השני שנשמע של דסטי ספרינגפילד, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: אתם עדיין לא מבינים למה...
6: שלוש, בני ברק.

0: כאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

שמענו את ג'וני פרסטון עם Cradle of Love ועריסת האהבה, ויש לו היום יום הולדת. הוא הלך אומנם לעולמו ב-2011, אבל הוא נולד היום בשנת 1939. נשמע את לאיתו הגדול, Running Bear.

כן. אוקיי. רוצה לסיים ככה, שיסיים ככה, אין בעיה. טוב, עכשיו אנחנו מציינים את יום הולדתו של אחד שהיה, מה אני אגיד לכם, הוא היה אליל באותה תקופה שהוא שר את השיר שלו והשתתף בסרט. כן, ריקוד מושחת, אתם זוכרים את פטריק סווייזי? אז היום יום הולדתו, נולד ב-1952 ונפטר בן 57 בלבד ב-2009. וזה השיר? She's like the wind, Patrick Swayze.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיוואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

I put my head on her shoulder. She said, tell me all.

זהו, עד כאן הלכנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאילן אולצהאוזן. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שעה.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים,
1: פרטים באתר הבנק.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
6: אופרייט. כפוף לתקנון.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי, שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
11: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
12: אחרי החדשות, ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. טלי גוטליב אומרת כי התגברה בזכות האהדה הציבורית על הניסיון לחסל אותה בבחירות המקדימות בליכוד, וכי היא מצפה לתפקידים בכירים. סוריה מגנה את התקיפות המיוחסות לישראל בתחומה, וקוראת למועצת הביטחון להגיב על הפגיעה בריבונותה ועל ההסלמה המסוכנת. באילת טבע למוות גבר כבן 50. התחזית, הכבדה בעומס החום.
14: ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 3. הבחירות המקדימות בליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב שנבחרה למקום ה-20 ברשימה מביעה סביעות רצון ואומרת לכאן חדשות ברשת בית כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
15: כל ראשי הרשויות עושים הוראה לא לבחור בי, היה מטה שהופעה לרעתי, אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהפוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור שהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת, אני מתכוונת להיות עוד בעזרת השם עוד שנים ארוכות מאוד מאוד מאוד בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
13: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. רצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בדקירות סכין בבית שמש. אמו של הלל, תמר, סיפרה לאסתי פרס על בנה בן 7.
16: מה זה הלל? זה סמיילי. הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, והתוצאה אצלו כבר שגורה. הוא ידע הכל, הוא ילד של ספרים, של פאזלים, זה מטורף. אם הבן אדם שעשה את המעשה היה יודע איזה בית הוא הורס. יש לי ילד בסיירת צנחנים, הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה? הוא בא ללוויה. זה הזוי, אני חייבת להיות חזקה.
13: בן דודו של הלל בן 4 נדקר אפו ומצבו בינוני. השניים הותקפו בחצר ביתה של סבתם, והמשטרה עצרה חשוד במעשה, שכן ככל הנראה מעורער בנפשו. משרד החוץ הסורי מגנה בחריפות תקיפות המיוחסות לישראל נגד שדה התעופה הצבאי אבו הדהור במחוז אידליב. בהודעת המשרד נמסר כי התקיפה אינה מוצדקת וכי היא הפרה בוטה של הריבונות ושל השלמות הטריטוריאלית של סוריה. עוד נמסר שזו הסלמה מסוכנת המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזור. בסוריה קוראים לקהילה הבינלאומית ולמועצת הביטחון לגנות את התקיפות. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי על פי הדיווחים התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המטוסים ביצעו 8 גיחות הפצצה. נגרם נזק, אכן נפגעים. במרכז הארץ נבנה והולך בשבועות האחרונים אגף יהודי לנידונים למוות ובו מתקן תלייה שבו יבוצעו גזרי דין של מחבלים. באגף מתוכננים גם תאי צפייה שמאפשרים לנפגעי העבירה ולבני משפחותיהם לצפות בהליך וינתנו אישורים למבקרים רשמיים מקרב משפחות שכולות לבקר במקום. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר כי הדבר מבוצע בהתאם להבטחותיו והדגיש שלמחבלים מגיע מוות בתלייה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ליד חוף האלמוגים באילת נמשה מן המים גבר כבן 50 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
2: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
13: התחזית ממחר, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום.
14: התחזית בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
13: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 18 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ארצות הברית מאשרת כי ישראל היא זו שתקפה לפנות בוקר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה באזור אידליב. האם מדובר בניסיון למנוע מסוריה החדשה לבנות מחדש תשתית צבאית או שמא מדובר במסר לטורקיה? פג תוקפו של הסכם ההבנות הזמני בין 60 הימים שנחתם ביוני בין ארצות הברית לאיראן. המאמצים להשגת הסכם קבע לפתיחת מצר הורמוז נקלעו למבוי סתום. איראן הודיעה שתעבור לעמדה התקפית מלאה במצר, והנשיא דונלד טראמפ מאיים להפציץ את סולטנות אומן אם תפריע למאמצי ארצות הברית או תחתום על הסכם נפרד עם איראן לגבי ניהול נתיבי השייט. מוסקבה מאיימת על בריטניה בהשלכות חמורות לאחר שהתברר כי רחפנים מתוצרת בריטית שימשו בתקיפות אוקראיניות בעומק רוסיה. בלונדון מבהירים כי ימשיכו לעמוד לצד אוקראינה למרות האיום הרוסי. תחקיר של ה-BBC חושף חשדות שלפיהם לפחות 30 ילדים, רובם בריטים, נולדו לאחר שימוש בזרע או בביציות של תורמים אחרים מאלה שבחרו הוריהם במרפאות הפריה בצפון קפריסין. בדיקות DNA מחזקות את החשד. וגם בסינגפור מצאו דרך לא שגרתית לשמור על כוח, שיווי משקל וזריזות בגיל מבוגר, פרקור. בני 60 ו-70 מטפסים, קופצים, מתגלגלים ומדלגים מעל מכשולים במסגרת אימונים שהפכו לוויראלים ברשת. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. ישראל תקפה לפנות בוקר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה, כך לפי האשמות של המשטר בדמשק. מדובר בשדה אבו דוהור באזור הכפרי של מחוז אידליב, סמוך לגבול עם טורקיה. לפי הדיווחים, בתקיפה הזאת נפגע מסלול ההמראה והנחיתה, אבל לא היו נפגעים. בדמשק טוענים שחיל האוויר הישראלי הוא זה שביצע את המעשה הזה. 8 גיחות הפצצה. שלום לראש התחום הערבי רועי קייס.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: זה כבר מאושר סופית? ישראל אכן ביצעה את התקיפות הללו?
1: לפי לפחות הצד הסורי בהחלט, בישראל שתיקה רועמת, אין ספק שמדובר בתקיפה חריגה. צריך להסביר שישראל בחודשים האחרונים לא תקפה, בטח לא בעומק הזה בשטח סוריה, בגלל בעיקר כל היחסים המאוד עדינים בינה לבין המשטר הסורי, כאשר צריך לומר, יש יחסים מאוד קרובים בין הממשל האמריקני, ממשל טראמפ, לבין השלטון של אחמד א-שארה, שעלה השלטון בדמשק לפני שנה וחצי, אחרי נפילת משטר אסד. רק אתמול, לדוגמה, ראינו כיצד השליח של ממשל טראמפ, תום ברק, תועד עם שר החוץ הסורי אסד השייבני באיסטנבול, למדנו על כך שבאמת יש שם יחסים מאוד קרובים, ולפי לפחות מה שאנחנו מבינים, מה שקרה לפנות בוקר זה תקיפה של מטוסי קרב ישראלים, לפי מה שמתואר בצד הסורי גם באופן רשמי, לעבר שדה התעופה הצבאי אבו אדור, שנמצא בצפון מערב סוריה, מזרחית מהעיר אידליב. שדה תעופה שנגיד היה בשליטת משטר אסד, אחרי זה, אחרי התקוממות נגדו, עבר לשורות המורדים, ב-2018 חזר לשליטת אסד, ואחרי נפילת אסד הוא עבר לשליטתם של הכוחות של אחמד א-שארה. והדבר הלא פחות מעניין, שלפי לפחות הדיווחים, ישראל תוקפת שם, ככל הנראה, גם באמת את מסלול ההמראה והנחיתה, יממה אחרי סים לברן, שמשלחת צבאית טורקית מגיעה לשם, כדי לשקם את שדה התעופה. כנראה שלא מדובר במקריות.
0: איתות, בעצם.
1: כן, בדיוק. יש פה איזה מסר ישראלי, תקיפה, צריך לומר, בעומק מאות קילומטרים בשטח סוריה, בצפון סוריה זה עשרות קילומטרים בלבד מגבול טורקיה. כלומר, יש פה מסר ישראלי ברור, אולי לגבי ההשתקמות של הצבא הסורי, אולי של חיל האוויר הסורי, גם אם, אתה יודע, זה עדיין בעצימות לא גבוהה ולא ברמה שאנחנו הכרנו את הצבא הסורי בזמן משטר אסד. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומרת כתבת באחד הערוצים הסורים שמדברת על כך שבאמת התקיפה הזאת התרחשה בעיתוי מאוד מעניין. הנה.
2: اليوم فجرا تم استهداف المطار، وجاء هذا الاستهداف بحسب مصادر يعني مطلعة بعد زيارة وفد تركي عسكري لمطار أبو ظهور العسكري عصر أمس الاثنين صراحة لتأهيل المدرج. وأيضا
1: كان
2: هذا ما
1: أكدته كتبت السوريت على كخ شيء معصية تكيفة زوت الإسرائيلية. نحن مدبرين على كم تكيفات فقط، יש מי שמדבר על 4، יש מי שמדבר על 8 תקיפות. מגיע אחרי שאתמול משלחת צבאית טורקית ביקרה שם בשדה התעופה כדי להכשיר את אותו מסלול נחיתה והמראה מחדש. נראה שישראל תקפה את אותו מסלול הלילה. לפי גורמי צבא סורים ששוחחו עם רויטרס, הותקפו גם מחסנים, תחל מאוד שמחסני נשק. על כל פנים יש פה באמת איתות מאוד מעניין בתקופה שבה צריך לומר מבחינת היחסים של ישראל והמשטר בדמשק אין איזושהי התקדמות בכל מה שקשור להסכם הביטחוני שלפחות נשיא סוריה אחמד אשארי מוטט שהוא עדיין רוצה להשיג בין הצדדים. הנסיגה של ישראל מדרום סוריה כפי שלפחות הסורים היו רוצים לראות לא נראית כרגע באופק, בטח שאנחנו מתקרבים לבחירות אצלנו באוקטובר, ולמרות הניסיונות של האמריקנים איראן כן לנסות ולראות איך מרבים את המעגל הזה ולהביא לאיזושהי הסדרה בין הצדדים, כרגע זה לא נראה שם. לא בכדי אותו תום ברק, השליח האמריקאי לסוריה, שמשמש גם כשגריר של ארצות הברית באנקרה, כתב בחשבון ברשת אקס שמבחינת ארצות הברית התקיפות האלה לא מוצדקות ולא מחזקות את היציבות באזור. סוג של נו-נו-נו אמריקני, למרות שייתכן מאוד שמאחורי הקלעים האמריקנים אפשרו את זה, ומה שנקרא בלמו אפילו פעולה יותר גדולה מצד ישראל. את זה אנחנו נדע בהמשך.
0: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה.
1: תודה.
0: ושלום לדוקטור עדה מנסור.
3: שלום ערן.
0: לשעבר שגריר ישראל בברזיל, היום מנהל קשרי החוץ והפיתוח הגלובלי בטכניון, מומחה למזרח תיכון. תקיפה כזאת הייתה יכולה להתרחש ללא אישור אמריקני להערכתך?
3: אני מניח שלא. אני חושב שהאמריקאים עוקבים אחרי הזירות השונות שלנו ומאשרים לנו יעדים. כאן באמת יש איזו חריגה מסוימת במצב האסטרטגי מהבחינה הזאת שישראל אמרה ש בעבר שהיא לא תרשה להקים למשטר החדש הזה ועדיין לא רשמי בדמשק להקים חיל אוויר ולהטיס מטוסים, ויכול להיות שהיא ראתה שהטורקים מתחילים לבנות תשתיות כאלה בצפון.
0: זה יכול לגלוש להערכתך לאימות מול טורקיה בשלב כזה או אחר?
3: אני לא חושב, למרות שארדוגן הוא מנהיג פופוליסטי ולא צפוי, אבל אני חושב שעדיין יש לו קווים אדומים. טורקיה גם חברה בנאטו, וגם טורקיה אני מניח תתייעץ עם ארצות הברית לפני שהיא עושה כל דבר. טורקיה כבר תקופה ממושכת מבססת את עצמה בצפון סוריה בצורה מאוד משמעותית. היא בונה כבר, בנתה חומה בתוך סוריה, גדר מאוד משמעותית, היא מפרקה שם את כל התשתיות הקורדיות, והיא רואה צפון סוריה כאזור השפעה ישיר וכמעט אזור שליטה ישיר של טורקיה. את ישראל זה שם בדילמה אסטרטגית מאוד לא קלה, כי אם אנחנו לא נשים לזה גבולות, אנחנו יכולים לפגוש את טורקיה על גבולנו הצפוני בתוך סוריה. אז אני חושב שהם מנסים לקבל...
0: למרות שפה אבל... אנחנו מדברים באמת על האזור הצפוני ביותר של סוריה, זה לא כל כך קרוב לאזור הגבול שלנו. איפה הנקודה האסטרטגית שבה אתה היית מתחיל להיות מודאג, או במילים אחרות, מה ההבדל בין בסיס טורקי קצת יותר צפונה לבסיס סורי-טורקי קצת דרומה יותר מבחינה אסטרטגית?
3: אז אני חושב שהשוני פה זה העניין של להקים חיל אוויר סורי חדש. לפני כמה שבועיים או שלושה פרסמו סרטונים שמשטר אל-שארה מהאקדמיה של חיל האוויר שלו, כביכול יצאו 1,000 חיילים חדשים, לא ברור מה בדיוק ה-1,000 חיילים האלה למדו, או במה הם הוכשרו, אבל זה היה כבר איתות ראשון שהוא מתחיל לפעול בתחום הזה של חיל האוויר. לפני שבוע היו כמה עדויות על מטס של שני מטוסי סוחו ישנים, אני חושב שזה הדבר היחיד שנשאר להם שם, שהם היו מעל דרום סוריה דווקא, ככה בצפון דרום סוריה נגיד, זה כבר היה איזשהו עוד לדחוף את הקו מבחינת ישראל.
0: ושמענו גם על עסקה בין הרוסים לסורים, על ביסוס הבסיסים הרוסים בתוך שטח סוריה. יכול להיות שזאת הסיבה שארצות הברית מאשרת פעולה כזאת? גם איתות של האמריקאים לסוריה, חברים, אתם מגזימים?
3: נכון, אני חושב שהיה הסכם חדש בין המשטר הזה לרוסיה, שהוא יפריש, עוד לא ברור בדיוק מה מהות ההסכם, אבל הוא כביכול מפריש אזורים לשימוש אזרחי בבסיסים שלו בשדה התעופה הרוסי הצבאי ובנמל גם הרוסי, שהם עדיין נשארו שם. זאת אומרת, הוא נתן בעצם איזושהי מתנה לרוסים, לפני כן היה מדובר על זה שהם התפנו, ולכן גם פה יש אינטרס אמריקאי שמעוטט גם שגם לאמריקאים יש אינטרסים, והם לא אוהבים את המחווה הזאת או את ההסכם החדש עם רוסיה. תשים לב גם שהקול היחיד שיצא בינתיים זה מתום ברק, שלפעמים בתור שגריר ארצות הברית בטורקיה, לפעמים מתשתש אצלו הגבול מתי הוא שגריר ארצות הברית בטורקיה ומתי הוא שגריר טורקיה בארצות הברית.
0: טוב, יהיו מי שיאמרו את זה על הקבי כאן בישראל גם, אני מניח, הרבה הזדהות עם המדינה המערכת, כן.
3: במידה מסוימת, אבל הוא במקרה שלו גם זה מעורב בהרבה אינטרסים עסקיים, יש לו חברות נדלן שעובדות בקטר ובטורקיה, כמו שאנחנו רגילים בעידן של הפוליטיקה הפופוליסטית של זמננו, הכל מעורב בהכל, ולכן הוא דואג מאוד לאינטרסים הטורקיים, ובדרך כלל יוצא מיד לדבר כזה, אבל אני חושב זה שרק הוא בינתיים דיבר, זה מראה שזה מין תגובה מהפה ולחוץ, ו... כנראה שפעולה כזאת לא הייתה יוצאת לדרך בלי אישור אמריקאי.
0: דוקטור מנסור, אני רוצה לשאול אותך, האם האמריקנים לא יכולים לקדם כאן קו אחר במזרח התיכון, ואולי במילים אחרות, האם ישראל מחמיצה כאן הזדמנות לנסות לבנות איזשהו קשר יציב יותר עם המשטר הסוני, עם המשטר של אל-ג'ולאני?
3: תראה, פורסם בעבר שאנחנו מדברים עם המשטר הזה, מנסים לבחון איתו מה הגבולות שלו. בינתיים משהו היה מוכן לעשות זה לחזור להסכמי שביתת הנשק של 74. זה אומר שלא רק ניסוג מדרום סוריה, אלא שניסוג מאזורי החיץ, ובעצם הוא לא מוכן להתקדם למשהו שקשור לנורמליזציה או להסכמי שלום או... כשמגיעים למקומות האלה הוא כבר הרבה יותר צעיר ולא כל כך מחויב. אז במשוואה הזאת של לתת למשטר ג'יהאדיסטי שטח ולתת לו את מה שהוא צריך כדי להתקיים, אבל לא לקבל שום דבר בתמורה, כרגע מצבנו הוא רגיש. ואנחנו חייבים להתעקש, במיוחד אחרי השביל אוקטובר, אחד אחרי כל מה שחווינו עם חיזבאללה והוויתור שלנו של 20 שנה לתת לו לבנות תשתיות שאחר כך שילמנו על זה מחיר כבד. אנחנו חייבים להתעקש לקבל שיפור במצבנו האסטרטגי, חזרה ממשטר ג'יהאדיסטי שהוא די מאיים, שבונה צבא שנשען על אידיאולוגיה אסלאמיסטית. זה יותר, הרבה יותר גרוע מהצבא של אסד.
0: זאת אומרת, ישראל מפגינה כאן זהירות, ולערכתך הזהירות הזאת היא מוצדקת. דוקטור עדה מנסור, שגריר ישראל לשעבר בברזיל, היום מנהל קשרי חוץ ופיתוח גלובלי בטכניון, מומחה למזרח התיכון. תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו עוד שומרים איתך שיחה נרחבת בנושא המעניין השני שאתה מומחה בו, ברזיל. גם שם קורים דברים מעניינים לקראת הבחירות הממשמשות ובאות. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, אירן.
0: רוסיה מאיימת על בריטניה בהשלכות חמורות לאחר שהתברר כי רחפנים מתוצרת בריטית שימשו בתקיפות אוקראיניות בעומק שטחה. מוסקבה מאשימה את לונדון בהסלמה מכוונת במלחמה ומזהירה. ככל שבריטניה תהיה מעורבת יותר, כך המחיר שתשלם יהיה גבוה יותר. בריטניה מצידה מבהירה, אנחנו נמשיך לעמוד לצד אוקראינה מול התוקפנות הרוסית. שלום לשליחנו לאירופה דוב גילהר.
4: צהריים טובים, איראן. מוסקבה, נכון, מאיימת על בריטניה בהשלכות. זה המונח שהשתמשה בו אחרי שהסנדיי טיימס דיווח שלראשונה כתבם בריטים מתוצרת שתי חברות שונות שימשו לתקיפה בעומק שטח רוסיה. שירות רוסיה בלונדון מסרה שהדיווחים מאשרים שלונדון בוחרת במתכוון בהסלמה של המשבר, מאשימה את בריטניה בניסיון לבלום את רוסיה, לגרום לה נזק מקסימלי. פעולותיה של לונדון יישאו בהכרח השלכות שעליהן היא תצטרך לתת דין וחשבון. ככל שהמעורבות תהיה עמוקה יותר, אמור בשגרירות הרוסית, ככל שהיא תתמוך יותר במנגנון הטרור של קייב, כך המחיר שתשלם יהיה יותר גבוה. על מה אנחנו מדברים בעצם? אוקראינה הגבירה השנה את ההתקפות על רוסיה, כשטילים ארוכי טווח ונחילי כתבאמים כוונו לגבי לעבר תעשיות צבאיות, לעבר מתקני אנרגיה, וביום ראשון זה היה כשדיברנו על התקפות על המחסנים העצומים של ויילדבריז, אם אתה זוכר, כמעוני תענק, נכון. ברוסיה, ששרפו שם סחורות בשווי מאות מיליוני דולרים.
0: המזון של הרוסים.
4: שהציבור הרוסי, נכון, נכון. האם הבריטים נרתעים מהאיומים? לא כל כך. דובר משרד ההגנה בלונדון אמר, בריטניה עומדת כתף אל כתף עם אוקראינה, היא מחויבת לספק את הציוד שאוקראינה זקוקה לו כדי להגן על עצמה מפני הפולש. רוסיה, זה הציטוט, לא צריכה לפקפק בנחישותה של ממשלת בריטניה, ואני מזכיר לך שרק התחדשה באחרונה הממשלה הבריטית לעמוד נגד התוקפנות הרוסית, והיא תעמוד לצד אוקראינה עם בעלות בריטה. מה בעצם האופציות שעומדות בפני רוסיה באיומים האלה? אני מניח שלא מדובר בטילים בליסטיים על לונדון, לא כל כך מהר. כנראה שיותר מהמלחמה ההיברידית הזאת, שאנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה, שרוסיה מנהלת מול מדינות אירופיות שונות, אולי חבלה באמצעות פרוקסיס שמגייסים אותם, אתה יודע, בדארקנט, אולי פגיעה בקבלים תת-מימיים שהרוסים עושים בפני אוקראינה. כנראה שימשיכו בתקיפות הכתבאמים ארוכות הטווח, גם על מתקני תשתית ואנרגיה, גם על נכסים כלכליים, כמו סיפור המחסנים של הוויילדבריז. כשבדקו, אוקראינה ביצעה פי שלושה יותר תקיפות בחודש יולי, לעומת ינואר. זאת אומרת שבהחלט האוקראינים מגבירים מהלך, ומשרד ההגנה הרוסי, אני מזכיר, מסר בשבת שהפיל כמעט 600 רחפנים אוקראינים מעל 19 אזורים רוסיים שונים.
0: יש גם הרוגים היום בצד האוקראיני לעומת זאת, נכון? ואפילו דיווחים מהצד הרוסי על כך שהם הצליחו להשתלט על עוד שלושה כפרים קטנטנים באזור חבל דונבאס. באמת הישגים מאוד מאוד קטנים אחרי כמעט 5 שנים של לחימה.
4: כשמסתכלים באמת לאורך טווח, המכון למחקרי מלחמה שיושב בוושינגטון, והוא ממש בודק עם צילומי אוויר כל מילימטר שהכוחות נמצאים בו, רואים שבסופו של דבר, למרות ההודעות הרוסיות, אין שום דבר מרשים, לא פותחה איזה טכנולוגיה שתתגבר על מה שקיים. דווקא האוקראינים הם אלה שמפתחים את הטכנולוגיות נגד כתבאמים, גם לתקיפה, גם להתגוננות. אז המלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום מהבחינה הזאת, היא רק תלויה בהקשנותו של איש אחד שיושב בקרמלין, ואולי הדבר הזה של ויילדבריז ובאמת הלחץ הכלכלי שמופעל כבר על איש אחד שיושב בקרמלין, ואולי הדבר הזה של ויילדבריז

0: פרשה חריגה מטלטלת בימים אלה את עולם התרבות בספרד. ראשת העיר טורה לונדרס שבמחוז מדריד החליטה לקנוס תיאטרון לאחר שבסופו של סופה של הצגה שמומנה מכספי העירייה הוקרנו דגלי פלסטין ונשמעה מהבמה הצהרה חריפה נגד ישראל שבה היא הואשמה בביצוע רצח עם. הבימאית שהיא בעצמה היהודייה ילידת ארגנטינה טוענת שמדובר בצנזורה. ראשת העיר הפרו-ישראלית לעומת זאת אומרת לכאן רשת ב' שאין כאן שום קשר לחופש הביטוי אלא לשימוש בכספי ציבור וניצול במה עירונית לצורך מסרים פוליטיים. שלום לכתבנו במדריד אליאס לוי.
1: שלום מרן.
0: אתה שוחחת איתה עם ראשת העיר, איך אומרים משמה של העיר? בוא תדייק אותי.
1: טורה לונדרס, מדובר בעיר של כ-25 אלף תושבים, הנמצאת בכ-30 קילומטר מזרחית למדריד, ואיך שאמרת, אכן מדובר במקרה חריג בספרד, שאחרי השבעה באוקטובר, מדינה שבה חלקים גדולים מעולם התרבות התייצבו לצד הפלסטינים, ועוד שישראל הפכה יעד קבוע לביקורת חריפה, ולעיתים גם להתבטאויות שחורגות מביקורת לגיטימית וגולשות לאנטישמיות. אז על רקע הזה, העובדה שראשת העיר אלמודנה נגרו שמה, החליטה לקצץ בתשלום לחברת התיאטרון בגלל מסר אנטי-ישראלי שהוכנס להצגה שמומנה מכספי ציבור, כפי שאמרת, הוא תקדים יוצא דופן, שמעלה את השאלה איכן עובר הגבול בין חופש הביטוי האומנותי לבין השימוש במה ציבורית כדי לקדם אג'נדה פוליטית. אז דיברנו איתה, עם אלמודנה נגרו הבוקר, בואו נשמע מה יש לה להגיד.
2: Bueno, la sanción ha sido la que han determinado los servicios jurídicos por alejarse del objeto de contrato que ha sido un 10%. La gente de Torrelodones lo que fue a ver es una comedia.
1: אז הסנקציה היא של 10% שנקבעה על ידי המחלקה המשפטית, משום שהחברה חרגה ממטרת החוזה. אנשים מטורלודונס באו לראות בסך הכל קומדיה, ולא ציפו לראות אחר כך נאום פוליטי, מבחינתנו זאת חריגה, כך היא אומרת. האירוע התרחש לפני יותר מחצי שנה, בסיום הקומדיה שאוקרן הדגל פלסטיני והבמאית דניאלה פכרמן קרא הצהרה שבה ניתן כי ישראל מבצעת רצחם. העירייה נשלטת על ידי המפלגה השמרנית פפה, יקבעה את התשלום בסופו של דבר של מה רק 90% מהכסף. נגרו מדגישה שהבעיה אינה העמדה הפרו-פלסטינית עצמה, אלא הכנסה של מסר פוליטי למופע ציבורי וללא ידיעת הגורמים העירונים. לדבריה, כמה מתושבי העיר, אפילו שנכחו בהצגה, אף הגישו תלונות. הפרשה מקבלת גוון מיוחד משום שפכרמן היא יהודיה ילידת ארגנטינה, את המזוהה עם העמדות הפרו-פלסטיניות. היא טוענת שהעירייה מענישה אותה למעשה על חופש הביטוי. נשמע מה היא אמרה לאיזה תחנה מקומית בשם סר.
3: En el contrato no había nada que impidiera la libertad de expresión. En el mismo teatro donde ella ha hecho actos supuestamente en memoria del holocausto en los que se...
1: בחוזה לא היה שום דבר שמנע את חופש הביטוי, טענה הבמאית ברעיון לתחנת הרדיו המקומית סר, והזכירה שבאותו תיאטרון עירוני, וכאן נכנסים גם לבעיות, נערכו אירועים לזכר השואה שבהם לדעתה של הבמאית מגינים למעשה על מדינת ישראל. ויש להבין כאן שמאז המלחמה בעזה, המרחב הציבורי והתרבותי בספרד הפך לזירה מרכזית של מחאה אנטי-ישראלית. ארגונים יהודים מזהירים כי לצד הביקורת על מדיניות ישראל מתקיים גם שיח של שנאה כלפי ישראלים וכלפי יהודים. והתופעה אינה מוגבלת לתיאטרון ומסרים אנטי-ישראלים. נשמעו גם במסגרות חינוכיות ובאירועי תרבות המיועדים לילדים ולבני נוער. במובן הזה הסיפור בטורלודונס נוגע לשאלה רחבה יותר, האם בתוך עולם התרבות הספרדי נוצרה נורמה שבה אומנים מרגישים שעליהם לעודד נרטיב מסוים בעל כורחם ובלחץ חבריהם. נשמע את אלמודנה נגרו עוד פעם.
2: Por supuesto que hay una especie de imposición de discurso pro-palestino en espacios españoles. Es que aquí no había un debate Israel-Palestina. Aquí lo que ha habido es un...
1: כמובן שיש מהם כפייה של שיח פרו-פלסטיני במרחבים הספרדים הציבוריים. כאן לא היה ויכוח על ישראל ופלסטין. כאן היה שימוש לרעה במשאבים ציבוריים. ובתגובה לבמאית אומרת שכשהם מציינים את יום השואה בעירייה, כולם יודעים למה הם באים. לערבב בין מה שהיא עשתה לבין טקסי זיכרון לשואה ולגבורה, זה פשוט בלתי ראוי. ולסיום,

0: ראשת העיר גם הזכירה שאותה במאית יהודיה ביקשה בעבר לקיים בעיר הפגנה למען פלסטין, והעירייה לא מנע זאת ממנה. עד כאן ערן.
1: אליאס לוי במדריד, תודה. ללא ספק שאלה לא פשוטה בנוגע לחופש הביטוי ומימון באמצעות כספי ציבור, ויהיו מי שיקחו את זה לכאן או לשם. לא בטוח עד כמה אנחנו מעוניינים שרשויות באמת יהיו מעורבות בקביעת סדר יום פוליטי של אומנים. מצד שני, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש אומנים שעוברים את הגבול הסביר, אז דילמה. אליאס לוי, תודה.
0: תודה לכם, ערן.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אמינח, להתעורר
8: לעיניי
7: חדשות.
8: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר לעיניי
7: חדשות.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
12: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו. בארצות הברית נפתח היום הדיון בתביעה שהגישו כ-30 מדינות נגד מטה, היא פייסבוק, שבה הם טוענות להפרות רבות של חוקי פרטיות שנוגעים לילדים. המדינות לא רק טובות ממטה סכום עתק, אלא גם דורשות ממנה לבצע שינויים באינסטגרם ובפייסבוק, מה שיכול בהחלט לשנות את השימוש ברשתות האלה. שלום לעמית אשכנזי.
1: שלום רב.
0: לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר, היום יועץ וחוקר עצמאי. השאלה, האם ממשלה באמת, ממשלות צריכות להתערב בכלל בעולם הזה של של של האינטרנט?
1: כן, אז השאלה הזאת היא שאלה שהשפיעה ב-20 שנה האחרונות על אי-התערבות, ואנחנו רואים שלושה דורות של מדיניות ציבורית. באמת, בדור הראשון אמרנו, לא מתערבים, נותנים לאינטרנט להתפתח. בדור השני ראינו את הנזקים וניסינו להתמודד באמצעות כלים של הגנת פרטיות ודיני תחרות, כי הגופים הטכנולוגיים הפכו להיות מאוד משמעותיים. ועכשיו אנחנו בדור השלישי, שבו הנזקים, בוודאי לילדים, בעולמות של התמכרות, דימויי גוף, הפרעות שינה, דברים אחרים, הם מוכחים. ובעצם אנחנו אומרים, במדיניות ציבורית, כמו באזורים אחרים שבהם אנחנו דואגים לבטיחות של מוצרים ושירותים שאנחנו צורכים, יש מקום לריסון ופיקוח שלטוני.
0: מה אומרת מטה להגנתה?
1: מטה אומרת את הדברים שהיא תמיד אמרה. היא אומרת, אני בסך הכל מספקת שירותים, ואני גם נותנת כלים להורים ולילדים כדי להתמודד עם הסיכונים. אנחנו מודעים לדברים האלה. צריך להגיד שנרטיב המודעות הולך ועולה ככל שעולה הלחץ. אבל השוואה פופולרית שאנחנו רואים בשנים האחרונות, וזה בעצמו מלמד על החשיבות של הנושא הזה בשיח, זה ההשוואה לאישון. שעל הסיגריות כותבים שזה דבר מסוכן, ובסוף הבן אדם בוחר לעשן וכולי, אבל אנחנו מבינים שהאינטראקציה בין המשתמש, הבן אדם, בטח הקטין, לבין השירות, והאופן שהוא משתמש בו בחברה הוא כל כך משמעותי, שאי אפשר להשאיר את זה רק לאינטראקציה שבינו לבין השירות. וצריך להגיד, אחת המורכבויות שליוו את הדבר הזה מההתחלה, וכאן הפרטיות לא הצליחה מספיק, זה שאנחנו כחיות חברתיות מעוניינים בתקשורת, מעוניינים לשתף, מעוניינים בשירותים האלה.
0: לא, צריך לומר שיש הרבה מאוד דברים טובים שקורים ברשתות החברתיות, גם התקבצות של קבוצות שבעבר נתפסו כקבוצות שוליים, קבוצות עניין בנושאים מאוד ספציפיים, היכולת לחבר בין חובבי כוכבים רחוקים ואפילו קהילות מגדר כאלה ואחרות, זה דבר מבורך, הזדמנות באמת לחבר אוכלוסיות.
1: הכיוון שהמשפט הולך אליו היום, גם באירופה וגם בארצות הברית, הוא בעצם לייצר סל כלים מותאם לסוג הסיכונים הספציפי של העולם הזה. כלומר, בעצם מעבר לאמירות הכלליות, מצד אחד על הסיכונים ומצד שני על התועלות, הצורך בהתמודדות עם סיכונים ספציפיים, כמו התמכרות, אז יש ממש דיבור על נושא שנקרא Endless Scroll, הגלילה בלתי נפסקת. שזה באמת, בעצם אפשר לומר שככל שהתחום הזה יתפתח, אנחנו רואים את הצורך בכלי איתור סיכונים יהודיים שמזהים מה מסוכן לנו, ובהתאמה לזה גם כלי טיפול בסיכונים. ובאנלוגיה אנחנו יכולים לראות מה קרה לעולם ברגע שסם אלטמן שחרר את ChatGPT ב-2022. והנה היום אנחנו באותו מהלך רואים למשל חובות סימון על תעמולת בחירות שיש ב-AI, כי כבר עכשיו המשפט מגיב מאוד מהר לסוג מסוים של סיכונים, אפשר להתווכח, יעיל, לא יעיל, אבל אנחנו בעצם התבגרנו.
0: אבל כמו שאתה אומר, הממשלות, וגם בצד הזה שבו הם טובים את מטה, במקום להחליט בעצמן על דרכים שבהן הן מגנות על האזרחים, הן פונות וטובעות את החברות המסחריות, בסופו של דבר, זאת אחריות שלהן, של המדינות, לא של החברות.
1: נכון, אבל בעצם הדילמה היא כאן דילמה רגילה של רגולציה. המדינות מעולם לא יצרו רשת חברתית ולא הביאו את כל החדשנות הזאת, כלומר, בהגדרה אנחנו עוסקים בשירות פרטי. השירות הפרטי הזה הפך להיות סופר דומיננטי בחיי החברה. והמדינות לא מסוגלות לספק אותו במקום החברות הפרטיות, לכן הן משתמשות בסל הכלים שיש להן כדי להתערב במקומות שזה מסוכן. ולכן זה לא שונה מהאופן שמטפלים בסיכונים ברכב, או בבריאות, או בתרופות, או בדברים אחרים.
0: בסוף בסוף זאת אחריותו של האדם, ואחריותו גם של הורה, לוודא שהילדים שלו מוגנים עד כמה שאפשר. יכול להיות שאי אפשר באמת להגן עליהם בצורה מוחלטת, אבל צריך בהחלט לנסות, וזה קודם כל לא אחריות של חברות הסייבר, ולא אחריות של המדינות, אלא של כל אחד מאיתנו כלפי עצמו, וכלפי הילדים שלנו.
1: אני מסכים, ליד זה צריך לזכור שגם אנחנו עולים חדשים סך הכל, גם ההורים בעולמות האלה, ולכן גם היכולת שלהם להבין מה קורה כדי להזהיר מפני הסכנות היא הרבה יותר חלשה מאשר דברים ש...
0: אין לנו ברירה, אנחנו חייבים מלכות. לעבוד בזה, אתה יודע.
1: חד משמעי.
0: בלהבין למה הילדים שלנו נחשפים, כן.
1: אתה צודק לגמרי, השאלה העובדתית היא באמת כמה החברות באמת מאפשרות לנו להבין את הדברים, והתביעות האלה בארצות הברית שמות על השולחן את הסיכונים באופן שהוא הרבה יותר ברור. ואפשר להגיד, כן, זה סיכון. גלילה אינסופית זה דבר מסוכן. זה לא סתם שהילד מול המסך. יש פה אלמנט של התמכרות שצריך להכיר אותו.
0: מה הסיכוי של המדינות לנצח את מטא בקרב הזה המשפטי? יש איזושהי הערכה?
1: אז כרגע יש כבר שני תקדימים די אגרסיביים בארצות הברית של שופטים אמיצים שמדברים, שהצליחו לעקוף את המוקש המרכזי שהיה על השולחן ב-20 שנה האחרונות, וזה חופש הביטוי. כי הם לא מדברים על צנזורה או מניעת תכנים, הם מדברים פשוט על המנגנונים שמתחת למכסה המנוע, שצריכים להיות עוגנים. וכשממסגרים את האחריות של החברות הטכנולוגיות באופן הזה, יש תשתית משפטית הרבה יותר חזקה כדי להתחיל ולטפל בהם.
0: טוב, אז גם אם יצליחו לטפל בהם, סיפרו כמובן האיומים שמגיעים מכיוון סין, רשתות כמו טיק טוק, שאולי הרבה פחות נמצאות תחת מוטת השליטה נכון, של בתי נכון. המשפט במערב. עמית אשכנזי, תודה רבה לך. לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר, היום יועץ וחוקר עצמאי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מכאן לסיפור שמסעיר את בריטניה בשעות האחרונות. תחקיר של ה-BBC חושף חשד לפרשה חמורה במרפאות הפריה בצפון קפריסין. לפחות 30 ילדים, רובם בריטים, נולדו ככל הנראה לאחר שהשתמשו בזרע או בביצית של תורמים אחרים מאלה שבחרו הוריהם. עידו סואן, כתבנו בלונדון, שלום לך.
2: שלום, שלום אירן, כן.
0: צריך לומר ידיעה שצריכה אולי גם להדאיג כמה וכמה ישראלים, כי לפחות פונדקאות, אני יודע שיש כאלה שעושים בצפון קפריסין, בניגוד להמלצות של משרד החוץ והרשויות כאן בישראל.
2: כן, זה ודאי לא מרפאה שמשרתת אקסקלוסיבית הורים בריטים, ואני מניח שזה רק ההתחלה. כאמור, הנתון הוא באמת אחד מכמה ממצאים חדשים בחקירה של ה-BBC, שחשפה מוקדם יותר השנה 7 מקרים. עכשיו, כל ההורים באמת אומרים שבחרו תורמים אנונימיים על סמך מידע כמו היסטוריה רפואית, מראה חיצוני, אישיות, השכלה, תחביבים. ובאמת מחצית מ-30 המקרים שנחשפו עכשיו קשורים למרפאה אחת, מרפאת הפריה חוץ-גופית בשם דוגוס, בצפון קפריסין. הבעלים הוא סבלט אלפטורק, הוא המנהל האחראי של המרפאה, התפקיד שלו זה לאשר את כל ההליכים, את כל הפעילויות. הוא טיפל בהורים ל6 ילדים בדוגוס, שסיפרו ל-BBC שהם חושדים שקיבלו תרומות זרע או ביצים שגויות. עכשיו בעצם 11 מתוך 30 הילדים האלה כבר עברו בדיקות DNA, שאכן מעמתות את החשד, כי המוצא הגנטי שלהם הוא באמת מטורקיה או ממדינות שכנות.
0: במילים אחרות, קנו זרע שוודי, אבל יצא להם ילד מאוד מזרח תיכוני.
2: משהו כזה, שזה לכשעצמו, אתה יודע, אין שום דבר רע בילד מזרח תיכוני.
0: כמובן שלא, אנחנו ילדים מזרח תיכוני.
2: כן, בדיוק, אבל העניין הוא שכל עוד לא נחשף את זהות התורם, יש עניין גם של היסטוריה רפואית, יש עניין גם של האם הילד ירצה לדעת מי תרם את הזרע שבזכותו הוא נוצר. כל הדברים האלה בעצם עכשיו נשללים מההורים ומהילדים הללו. וצריך להגיד, בצפון קפריסין זה טריטוריה שבעצם חוקי הייחוד האירופי אינם חלים עליה, היא מוכרת מבחינה חוקית רק על ידי טורקיה, ולכן היא גם לא כפופה להסדרה כלשהי, והם בעצם, המרפאות הללו הבטיחו למטופלים מחירים נמוכים הרבה מעבר למקובל בשוק, משהו כמו 4,000 יורו, שיעורי הצלחה גבוהים.
0: זאת גם הסיבה שהמרפאות האלה מתחילות להיות יותר ויותר אטרקטיביות גם לישראלים שהולכים ועושים שם, כי סיפור של פונדקאות או של הפריה חוץ גופית זה עסק יקר מאוד. בארץ אמנם הפריה חוץ גופית זה כמובן בתוך סל הבריאות, אבל כל הנושא של פונדקאות כמובן מסובך הרבה יותר כאן בישראל, ולכן יש כאלה שהולכים ועושים את זה גם במקומות מפוקפקים כמו צפון קפריסין, וזה לגמרי, לגמרי לא מומלץ. אז את,
2: נכון.
0: את הכסף או איזשהו פיצוי, הם, אני מניח שהאנשים האלה אוהבים את הילדים שלהם אחרי שהם נולדו להם. הם, אין שום כוונה להחזיר את הילדים, לא. אבל פיצוי בכל זאת מגיע כאן.
2: תראה, אבל בוא נדבר על זה בכלל שקודם צריך לזכות לתגובה כלשהי מהרופא האחראי, זאת עדיין לא התקבלה. משרד הבריאות של צפון קפריסין, המשרד הבריאות הטורקי של צפון קפריסין כרגע חוקר את המקרה הזה, צריך לחכות להמתין לממצאים. בינתיים גם חברת בנק הזרע הגדול בעולם, Cryos International בדנמרק, בכלל אומר שאין לו שום קשר עם המרפאה, הוא כבר ב-2016 ניתק, הפך אותה למה שנקרא blacklist, מכיוון שהם הבטיחו לתורמת שהשתמשו בזרע שלהם וזה לא נעשה. אז ככה שבעצם המרפאה שקרה גם ללקוחות, כי היא מפרסמת ופרסמה במשך שנים את העובדה שהיא עובדת עם קריוס. בוא נשמע עליה את אחת מהאימהות שנפלה קורבן לשיטה הזאת.
3: I just wanted any child of mine to have the option of being able to contact the donor when they turned 18 if they chose to.
2: כן, היא אומרת, אני בסך הכל רציתי שלילד שלי תהיה אפשרות ליצור קשר עם תורם הזרע שלו, והדבר כנראה כבר לא התאפשר.
0: כיוון שמי שהבטיחו לה שהוא תורם הזרע הוא בפועל איננו תורם הזרע.
2: איננו תורם ואינו ממש קיים, וגם את האמת המרפאה שהיא בריטית, באמת לא ענתה לשום בקשה של אותן אמהות, לקבל דוח על תרומת הזרע לאחר שהילד נולד. הם הפנו אותם לכל מיני, אתה יודע, התחמקו בכל מיני התחמקויות שונות, כך שכן מדובר באיזו שיטה, ו-30 ילדים, וכרגע 30 מקרים, זה באמת אולי רק ההתחלה.
0: בוא נקווה שאין פה סיפורים ישראלים בתוך האירוע החמור הזה שם בצפון קפריסין, טריטוריה אכן. מאוד מאוד קרובה אלינו, קצת מטריד.
2: קרובה מדי.
0: קרובה מדי, בהחלט. כתבנו בלונדון, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, אירן.
4: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
11: עשינו את זה!
10: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא, נבוא!
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
13: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
14: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בתחקיר של האמרה היחידה.

0: הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו. סין מקשיחה את חוקי היציאה מהמדינה, חוקים החדשים ייכנסו לתוקף בחודש הבא. המשמעות, אזרחים סינים יוכלו פחות לטייל בעולם. שלום ליובל ויינרב.
1: שלום אירן.
0: מהפודקאסט להבין את סין. אז מה בעצם כוללים חוקי ההגירה החדשים האלה, או חוקי היציאה מהארץ?
1: אז בעצם זה תקנות שנכנסו, או נגיד חוקקו ממש בחודש שעבר. הרעיון הוא שבעצם הן מסבירות ומרחיבות את הפיקוח על הנכנסים, ובעיקר על היוצאים מסין, כשהמטרה הראשית, שהיא לא נאמרת במפורש, אבל זה די ברור שלכאן הכוונה, היא בעצם למנוע יציאה של אנשים שעובדים בחברות רגישות, בדגש על חברות טכנולוגיה מובילות, ולעשות עליהם את זה הרבה יותר מסובך להעביר ידע ייחודי שיש בסין לחברות או אוניברסיטאות או גופים אחרים במערב ובכלל מחוצה לסין.
0: זה אומר שאם אתה איש מקצוע בתחומים האלה של טכנולוגיות, מזלך לא שפר עליך, יש סיכוי שיתקעו אותך ביציאה מסין.
1: נכון, עכשיו בוא נגיד זה ככה, זה, בסוף סין צריכה לשחק פה עם איזשהו משחק דק כזה, שבו מצד אחד רוצים לאיים עם הדבר הזה ולהרתיע, מצד שני אם עכשיו התחילו לעכב כל מי שאמור להוביל את תעשיות הבינה המלאכותית או השבבים של סין מלצאת מארץ, זה גם סיפור לא יעיל, אז יש פה איזשהו חבל שהם צריכים למתוח בלי שהוא יקרה, אבל אין ספק, וראינו את זה אגב, היה ממש חברה שבאה עוד לפני שהתקנות האלה חוקקו באופן רשמי, אבל בפועל אתה יודע, בסין איראן הרבה פעמים יש פרקטיקות שכבר קורות, ואז בסוף אומרים, אוקיי, זה עבד טוב הפרקטיקה הזאת, בוא נהפוך אותה לחוק רשמי. אז ראינו את הדבר הזה קורה עם חברת AI סינית בשם מנוס, שנמכרה למטה, לחברת פייסבוק האמריקאית, בלי לקבל אישור מהממשל בסין, ומה שהסינים עשו, בדיוק, פשוט אסרו על כל מי שבהנהלה של החברה הזאת, וגם העובדים הזוטרים יותר, לצאת מהמדינה. ובסופו של דבר הממשל הסיני ביטל את העסקה הזאת, החברה חזרה להיות בבעלות סינית, ואז גם ההגבלות האלה הורדו. אז בעצם משתמשים כאן באיזשהו כלי שעוזר להם להדק את השליטה על מי שנחשבים היום האנשים החשובים ביותר באסטרטגיית הביטחון הלאומי של סין. וזה כמובן קצת, אתה יודע, גם אפשר להגיד אירוני, שאם בעבר בתקופה של מאו, אז ידענו שהיחידים שיכולים לצאת זה אנשים הכי חשובים ממגזרים מסוימים או מהממשלה, אז היום חזרו הגבלות היציאה לחול, אבל האזרחים הפשוטים דווקא כן יכולים לצאת. מי שיותר בסכנה זה דווקא החבר'ה שיותר מכוכבים.
0: זה משנה לאיפה יוצאים, אם יוצאים לטייל בווייטנאם או נוסעים לארצות הברית?
1: אז תראה, זה לא מוגדר ככה, אני מניח שיהיה יותר שאלות לגבי מי שיוצא למדינות שהן, בוא נגיד, לא בעלות בריתה של סין. חשוב להבין גם שבסין, כמובן כמו בסין, יודעים ברגע שהזמנת את הכרטיס כבר שאתה אמור לצאת למדינה הזאת, והדברים האלה יופיעו מן הסתם בביקורת הגבולות או ברשות ההגירה כשאתה בא לעשות את הצ'קין לטיסה.
0: תגיד, הסינים אוהבים לטייל בעולם? כי שיעור היציאות מסין בסך הכל, אם נשווה אותם למדינות המערב, אם במקרה של נניח גרמניה, בריטניה, 120% מהאוכלוסייה יצאו בשנה האחרונה, או במילים אחרות יוצאים לפחות פעם ורבע משטח המדינה. הסינים, נניח 10% מהסינים ביקרו בחול בשנה האחרונה, זה מעט מאוד.
1: זה מעט מאוד, תראה, בסין דבר ראשון, החלק הארי של התיירות, משהו כמו 90%, הוא תיירות פנים, שצריך להבין, זו מדינה ענקית.
0: כן, אתה יכול לנסוע רחוק רחוק ועדיין ולהרגיש שאתה במדינה אחרת בלי לצאת משטח המדינה.
1: בדיוק, לעבור 4 אזורי זמן, להישאר בעצם בפועל באותו אזור זמן, אבל לנסוע ולהגיע למקום אחר לגמרי, וזה מה שקורה ברוב התיירות בסין, אבל צריך להגיד גם שבעקבות הקורונה, היציאה של סינים לחול ירדה בצורה מאוד משמעותית, לזה מצטרף גם ארצות הברית, שפעם הייתה היעד הכי פופולרי לתיירים סינים. היום יש גם איזשהו חשש לאומני, מוצדק, לא מוצדק, אפשר להתווכח על זה, אבל מי להגיע לשם, מחשש של מה יקרה להם שם, ואנחנו רואים שבאמת יש מגמת ירידה, אבל הסינים ממשיכים לטייל, הם פשוט עושים את זה בעיקר בתוך המדינה, שאגב צריך להגיד, גם לפני הקורונה זה היה החלק הארי של התיירות הסינית.
0: יובל ויינרב, להבין את סין, תודה רבה לך על הדברים.
1: ת תודה, אירן.
0: סרט חדש של הבמאי הספרדי פדרו אלמודובר עלה לאקרנים בימים האחרונים, חג מולד מר זהו שמו, וגם שם הוא זוכר את אחת הנשים המיוחדות ביותר של חייו, המוזה הנצחית שלו, צ'אבלה ורגס. משה מורדי, שם מוסיקה עולמית שלנו, שלום לך.
2: שלום, שלום אירן.
0: תזכיר לנו מי היא צ'אבלה ורגס.
2: צ'אבלה ורגס זמרת מקסיקנית ותיקה מדהימה, עם קול נפלא של אדמה חרוכה, יש הרבה סיפורים מסביבה. היא נולדה בקוסטה ריקה במקור, אבל הפכה לדיבה גדולה מאוד במקסיקו. סיפור חיים מיוחד, אהבה נשים, ובתקופה הזאת שהיא הייתה צעירה במקסיקו, זה לא היה הדבר הכי מקובל. יותר מאוחר היא יצאה מהארון מה שנקרא, וזה הפך להיות סמל גדול מאוד וחשוב מאוד לקהילה בכל אמריקה הלטינית.
0: איך נוצר חיבור בינה לבין אלמודובר?
2: הוא מעריץ גדול שלה ותמיד הציר עליה כמוזה שלו. עכשיו, אני לא רוצה לעשות ספוילר לגבי הסרט, אבל יש תפקיד מאוד מיוחד בסרט. הוא תמיד משתמש בשירים שלה, בהרבה מאוד מהסרטים הוא השתמש בשירים של צ'אבלה ורגס.
0: היא כאמור כבר הלכה לעולמה.
2: היא הלכה לעולמה החודש לפני 14 שנה, אז הוא השתמש בשירים שלה תמיד, וזה שירים שהם כאלו מין פולק מקסיקני, אחד השירים הנפלאים שלה נקרא ליורונה, הבוכייה, שהיא ממש בוכה בתוך השיר, אבל הפעם בסרט הזה יש לה תפקיד מיוחד. שוב, בלי לעשות ספוילר, לכו לראות את הסרט, ותבינו למה אני מתכוון. אז בואו נשמע את צ'אבלה ורגס באחד השירים שלה הידועים, שנקרא Un Mundo Raro, עולם נדיר, וזה גם היה שם קוד, באמריקה הלטינית, במשך שנים רבות, עדיין שם קוד, אבל בעיקר בתקופה של כשההומופוביה שלטה באמריקה הלטינית, שם קוד לראו, נדיר, זה היו האנשים הנדירים, כלומר,
0: אנחנו זה נדיר, אה?
2: זה נדיר, בדיוק. אז הנה, עולם נדיר, צ'אבלה ורגס.

0: איזה קול, משה.
1: כן.
2: קול נהדר, בשנים יותר מאוחרות הוא הפך להיות יותר נמוך ובסי אפילו, כן, וחרוך.
0: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. תודה רבה לך.
2: תודה, אירן.
3: Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca

איזה קול. עד כאן השעה הבינלאומית שערכה מוט שפירא, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל. מחר יהיה כאן רועי קייס, מיד אחרינו צבע הכסף. אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון. להתראות.

0: אנחנו כאן. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר ישראלי אומר כי לפני התקיפות בסוריה שותף מידע מודיעיני רגיש ביותר עם ארצות הברית. טלי גוטליב אומרת כי התגברה בזכות האהדה הציבורית על הניסיון לחסל אותה בבחירות המקדימות בליכוד. גם מאי גולן תוקפת את רשימות החיסול ואת הספינים שהופצו נגדה ערב הפריימריז. התחזית עד סוף השבוע, הכבדה בעומס החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקיפות המיוחסות לישראל בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בסוריה. בכיר ישראלי אומר לרשת פוקס ניוז כי לפני התקיפות הוא עבר מידע מודיעיני רגיש ביותר לארצות הברית. לדבריו, שיתוף המידע נעשה ברמות הבכירות ביותר. עוד אמר הבכיר הישראלי כי נשיא סוריה השארה מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם בדמשק. קודם לכן הסתייג מן התקיפות שליח ארצות הברית לסוריה, טום ברק. הוא כתב ברשת אקס כי זו הסלמה מיותרת וכי ממשלת השארה הפגינה נכונות להרגיעה עם ישראל. סוריה גינתה בחריפות את התקיפה ואמרה כי זו הפרה בוטה של ריבונותה. משרד החוץ בדמשק קרא למועצת הביטחון לגנות את ההסלמה המסוכנת המאיימת על הביטחון ועל היציבות באזורנו. על פי הדיווחים, התקיפה נעשתה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמשלחת טורקית ביקרה בשדה התעופה ובחנה כיצד לשקם את המסלול שניזוק בתקיפה קודמת. המתיחות במפרץ. סגן שר החוץ של איראן לעניינים משפטיים ובינלאומיים, קאזם אריבאבאדי, תוקף את נשיא ארצות הברית טראמפ שהציג ברשת החברתית שלו את מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית חדשה. הבכיר האיראני אומר כי ארצות תפזר בקרוב את האשליות של טראמפ בסוגיית הורמוז. כך מוסרים קשבנו רם ברנדס וישי בר יוסף. יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואימניקים חילי טרופר מצהיר בפעם הראשונה באופן חד משמעי שלא יושב בממשלה תחת בנימין נתניהו.
9: אתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה את כל מה שבידי כדי לעמוד בו. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
8: כתבתנו יערה שפירה מוסרת שבתגובה לדברי טרופר, כתב יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן, עכשיו הדברים ברורים, הצבעת טרופר, הצבעת טרופר, קיבלת יאיר גולן. הבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן מודה למתפקדים שהצביעו עבורה, לאף הספינים השקריים, רשימות החיסול, ואותם מתדריכים מטעם ראש הממשלה במרכאות, שהחליטו שמאי גולן היא ימנית מדי, ועלולה להפריע לתוכניות העתידיות של הממשלה ושל העומד בראשה. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, אמרה בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה את הבלתי אפשרי וניצחה את שיטת הדילים מול כל ניסיונות החיסול.
10: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כי היא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
11: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
12: ככל שתנפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
11: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
8: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
21: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מהפכה במערך תגי החנייה לנכים. המדינה צפויה לבדוק מחדש את כל התגים שקיימים היום, והערכה היא, שימו לב, זה לא יאומן, כן? שיבוטלו יותר מ-130,000 תגים שניתנו שלא כדין. כזכור, סיפרנו לכם על זה כאן בצבע הכסף לפני איזה חודש, משהו כזה, מבקר המדינה בדק ומצא שבתוך פחות מ-20 שנה זינק מספר תגי הנכה בישראל ב-501%. 501%, אתם קולטים? היום כל רכב חמישי בישראל משוייך לתג נכה. אולי יעשה סוף סוף צדק בעניין הזה. ארגוני הנכים, אגב, לא כל כך בעד המהלך הזה. הם חוששים שנכים ייפגעו במה שהאוצר ומשרד התחבורה מתכוונים לעשות. כלומר, במילים אחרות, הם די חוששים שפשוט לא יעשו את זה כמו שצריך. בנק לאומי תובע את חברת מטא, חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, בגלל שהיא לא מנעה לטענתם פרסומים מזויפים שגרמו ללקוחות החברה וגם אחרים לחשוב שהם מגיעים אחרי לחיצה, כן, לאתר הבנק ולבצע שם פעולות שפגעו בהם. שלום אופיר אלפרין, כתבתנו.
1: שלום יאיר, בנק לאומי יוצא למאבק משפטי נגד מטא ותובע ממנה 26.6 מיליון שקלים, בטענה שפייסבוק ואינסטגרם מאפשרות באופן שיטתי פרסום מודעות הונאה שמתחזות לבנק. לפי התביעה, המודעות משתמשות בשם ובסמלים של לאומי כדי לגרום ללקוחות למסור פרטי גישה לחשבון ולאחר מכן לגנוב מהם כספים. בבנק טוענים כי הנזק הישיר ללקוחות מגיע לכמעט 4 מיליון שקלים, לצד עלויות כבדות של ניטור, טיפול ופגיעה במוניטין. לאומי גם לא מסתפק בפיצוי הכספי ודורש גם לחייב את מטא לבצע אימות זהות למפרסמים, להחמיר את הפיקוח על מודעות פיננסיות ולאפשר לבנק לבדוק מראש פרסומים שעושים שימוש במותג שלו.
0: האמת שסכנה כלכלית עורבת הרבה בתוך הפידים האלה ברשתות החברתיות. תודה לאופיר, עוד מעט אנחנו נשתמע שוב. סיפור לא יאומן מתל אביב, 4 בניינים לפני הריסה לקראת מה שנקרא תמ"א 38-2, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, איך שתקראו לזה. הבניינים האלה חטפו לפני כמה חודשים טיל איראני. תכלס, המתחם הזה שנהרס בגלל הטיל היה אמור להיהרס ממילא, וזה חסך לקבלן חלק מהוצאות ההריסה. אבל אצלנו, כמו אצלנו, אין שום דבר פשוט שלא מסבכים אותו עוד יותר. עוד מעט הסיפור כולו ואיך כמובן הוא מסתיים. עוד בצבע הכסף, כלכלת הטוקנים, מתברר שההוצאות של החברות והעסקים על AI מזנקות ככל שיותר ויותר בינה מלאכותית נכנסת פנימה אל תוך העסקים. אבל בסוף החודש החשבון מגיע ולא כולם כבר בטוחים כל כך שהמחיר שווה את זה. נדבר על זה עוד מעט, כלכלת טוקנים. הרבה נהגים חטפו אתמול בתל אביב דוחות חנייה על 500 שקלים והתעצבנו. מה זה התעצבנו? כי הם חנו ממש בסדר, אפילו בחניון מוסדר. ואז התברר שאלו לא היו באמת דוחות חנייה, אלא משהו אחר לגמרי. עוד מעט נספר לכם את הסיפור המפתיע הזה. מה זה היה אם לא דוח חנייה? אוקיי. תישארו במתח. בלונדון, אדם תמים נכנס לחנות, ומערכת בינה מלאכותית לזיהוי פנים זיהתה אותו בטעות, אחרי שהיא סרקה את תווי הפנים שלו, היא זיהתה אותו כגנב. איזה בושות, יאללה, איזה מסכן. ישר קפצו עליו המאבטחים וסלקו אותו מהחנות. איך הסיפור הזה נגמר? הוא תמים, כן? הוא לא באמת גנב. איך הסיפור הזה נגמר? עוד מעט רם ברנדס יהיה כאן עם הפרטים. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם כבר יודעים בעל פה. כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במהפכה בהנפקת תגי חנייה לנכים אחרי אין ספור תחקירים וגם דוח של מבקר המדינה שגילה זינוק מטורף ובלתי מוסבר במספר תגי הנכה בישראל. האוצר ומשרד התחבורה החליטו לעשות בעניין הזה סדר. שלום לכתבתנו אופיר אלפרין.
2: שלום יאיר, נכון מאוד. היום צוות בין משרדי שגובש בשביל לטפל בדיוק בסוגיה הזאת של תגי נכה בישראל, מפרסם דוח ובו הוא ממליץ על שינוי דרסטי במערך תגי הנכה בישראל. לפי הדוח, בסוף השנה שעברה היו בישראל כ-466,000 תגי נכה שהיו משויכים לכ-655,000 כלי רכב. אנחנו מדברים יאיר על 17% מכלל כלי הרכב הפרטיים בישראל, לעומת 6% בלבד בסוף 2014. הנתון אפילו היותר יותר מדהים הוא שלפי הדוח הזה, זינוק בעשור האחרון של מספר כלי הרכב המשויכים לתגי נכה, זינוק של 320%, ומספר הנכים בישראל עלה בעשור הזה בכ-48% בלבד. לפי הדוח, כ-150,000 תגי נכה ניתנו כשלא בדין, וסיבה לפי הערכות הדוח לכך היא שכ-70% ממקבלי תגי הנכה עברו איזשהו מסלול שהיה פעם נחשב מסלול חריג, והפך בשנים האחרונות למסלול מרכזי, רופאים חיצוניים מטעם משרד התחבורה אמנם, אבל שמעניקים תג נכה, זכאות לתג נכה, על בסיס מסמכים רפואיים בלבד, ולא מקיימים איזושהי מערכת בקרה נוספת מתמידה. הדוח ממליץ שכלל תגי הנכה בישראל יעברו רוויזיה, בדיקה מחודשת, ולפי הערכות כ-300,000 תגי נכה עשויים להיות מבוטלים בהדרגה.
0: אופיר אלברין, תודה רבה.
2: תודה.
0: ושלום לעורך הדין דוקטור גיא קוקה, מנכ"ל ארגון הנכים, זכויות הנכים, שלום.
3: שלום.
0: וואה, אנחנו בקושי מצליחים לשמוע אותך, אנחנו בשיחת וואטסאפ או משהו כזה? כן, אין דרך אחרת?
3: כן, ערב טוב.
0: ערב טוב. שומעים אותי? כן, כן, זהו, תישאר במקום איפה שאתה נמצא, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך. אתם לא אוהבים את מה שצפוי לקרות, ספר לנו למה.
3: תראה, אנחנו מצד אחד מברכים שיש גורם שלקח אחריות אחרי שנתיים של קיפאון וקיבעון מוחלט בתחום ההנפקה. Mm-hmm. כלומר, יש סוף סוף איזשהו קצה אור. אבל יחד עם זאת, כשקוראים את הנתונים, מבינים שקודם כל ראשית, כ-130,000 זכאים כבר עכשיו שקיימים, יאבדו את זכאותם, ואני אסביר מדוע. אחת הבעיות העיקריות היא שההסתמכות כרגע תהיה רק על נתוני הביטוח הלאומי. זה אומר, שאדם בן 70 שהפך לנכה, בעצם לא יכול להגיש תביעת נכות, הוא בעצם לא יהיה מוכר על ידי הביטוח הלאומי, ואם אנחנו מתבססים רק על נתוני הביטוח הלאומי, יהיו הרבה עשרות אלפים שלא יהיו זכאים מחמת נכותם או מחמת גילם פלוס נכותם. ולכן אנחנו פוגעים פה באזרחים ותיקים בעשרות אלפים, אני אומר.
0: רגע, אני לא מבין, סליחה שאני קוטע אותך, אני מניח שגם המאזינים לא מבינים. אדם מבוגר, בן 70, שמפאת גילו הפך להיות נכה, הביטוח הלאומי לא מודע למצבו?
3: לא, הוא לא יכול להיות מודע. חוק הביטוח לאומי לא מאפשר להגיש למשל תביעת נכות לאחר גיל עבודה. אדם שהוא גבר, מעל 70, כן, לצורך העניין, שהפך לנכה, לא יכול לתבוע קצבת נכות במדינת ישראל על פי חוק. ולכן הוא לא נמצא בנתונים וברשימות וברישומים של ביטוח לאומי. רוצים להסתמך אך ורק על נתוני הביטוח הלאומי,
0: וזה בעצם גורע אוכלוסייה, זה גורע אוכלוסייה שלמה.
3: מדברים על 130,000, מדברים 130,000 בדבר הזמן המיידי בין 26 ל-2028, ש-130,000 יאבדו את זכאותם.
0: תראה, אתה מצביע
3: אגב,
0: כאן...
3: אגב, לא מלחמת חלילה מרמה חלילה, גיא... כן? אני מדבר על זכאים... זכאים כן. ראויים.
0: דוקטור הקוקה, אתה מצביע כאן על משהו שהוא באמת בעייתי, אבל אתה יודע, א', אתם מציפים את זה, אז אולי ימצאו לזה פתרון, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שב-20 שנה זינק מספר התגים ב-501%. כל רכב חמישי בישראל היום משוייך לתג נכה. משהו פה מאוד מאוד מסריח, ובסופו של דבר זה פוגע באמת באוכלוסייה שזקוקה לתגים האלה, שזה אוכלוסיית הנכים. אז צריך אולי לברך על המהלך ולוודא ולפ פקח, ואתה יודע, לוודא שהם עושים את זה כמו שצריך, אוקיי?
3: תראי, יש לי מה לומר, זה שבחמש שנים מ-70,000 ל-700,000 תגים, 644,000 תגים, זה בהחלט מספר לא נתפס, זה בהחלט, אבל אני אומר, לא לבוא, אי אפשר לבוא ולהאשים את הזכאים. מי שצריך לעשות את הבקרה ואת האכיפה, מתפקידו לאכוף. כלומר, הזכאים האמיתיים לא אמורים, כפי שקרה בשנתיים האחרונות שהקפיאו את הזכאויות לכולם,
0: כן, כן.
3: הזכאים לא אמורים להיות אשמים בזכאותם או בנכותם.
0: הם לא צריכים לשלם את המחיר.
3: אגב, גם אדם עם מוגבלות,
0: כן.
3: ואנחנו משלמים את המחיר, כי אנחנו בעצם הזכאים התמימים שעשו את הדרך הנכונה בשל זכאותם האמיתית. מי שפעל בצורה לא נכונה, כמובן שהרפורמה הזאת גם מצביעה על כאלה שיש להם שני רכבים על תו נכה אחד, לצמצם את זה, וזה בהחלט מבורך. אבל שוב, אני אומר, הכל צריך להיות מדוד.
0: אז מה אתם דורשים בעצם? אתם דורשים לעצור את הרפורמה לחלוטין, או שאתם מוכנים לרפורמה שתעשה יחד איתכם יד ביד?
3: לא, אנחנו קודם כל בעד, אנחנו בעד הרפורמה מסיבה אחת פשוטה. נושא תווי החנייה לרכב, תגי החנייה לרכב נכה, היו תקועים מזה כשנתיים פלוס, ובקיפאון, וקיפאון מוחלט. עכשיו זה קיבל תנופה ותנועה, אנחנו בעד לחלוטין, אני חושב שהמוסד לביטוח לאומי הוא גוף ראוי לנהל את המהלך הזה. אני רק קורא לשיתפו את האוצר, שיתפו את משרד התחבורה ושיתפו את ביטוח לאומי, לשתף נציגי ציבור מטעמנו, כדי שאנחנו נוכל להגיד
0: את הקשיים. אני די בשוק שזה לא קרה. לא, אני די, אני באמת בהלם.
3: זה לא קרה.
0: אתם כארגוני אנכים לא לקחתם חלק בעבודה הזאת?
3: לא.
0: טוב, האמת שזה בדיחה לא מצחיקה. כן.
3: ולכן אני אומר, אנחנו רוצים לתת את התשובה לאותן אוכלוסיות המוחלשות, שבין האוכלוסיות המוחלשות, כמו אזרחים ותיקים, כמו נכים לא מוכרים בשל גילם או מעמדם, וכן לתת ביטוי לאותם אנשים שזקוקים לזה, גם אם הם לא מוכרים ולא יהיו מוכרים בביטוח הלאומי, אנחנו רוצים שכולם ייהנו, ועל פי דין כמובן, על פי חוק, לא זכאויות שלא מותאמות ולא ניתנות למי שזכאי, זה בהחלט שלו.
0: דוקטור גיא הקוקה, מנכ"ל ארגון הנכים, תודה רבה. על השיחה הזו ועל ההערה, בעין ובאלף, אני מקווה שיש מי ששומע, תודה.
3: תודה, אני מודה לכם מאוד, תודה לך.
0: טוב, אנחנו, ביי, אנחנו לעניין הבא שלנו, סיפור מעניין מאוד מתל אביב, כמה בניינים שהיו לקראת פינוי-בינוי, התחדשות עירונית, מה שנקרא תמ"א 38-2, כמה חודשים לפני שהדיירים היו אמורים להתפנות מהבניין, לקראת ההריסה של המתחם, הגיע לצער הלב טיל איראני וזרה הרס במקום, שזה בעצם היה אמור לקרות בכל מקרה. שלום עורכת הדין עינת שקד, בעלים ושותפה במשרד יהב. אהלן.
4: שלום יאיר.
0: בואי נתחיל רגע מההתחלה. טיל פוגע בבניין שהיה אמור להרס בכל מקרה. על פניו, זה מקרה קלאסי שהקבלן חסך חלק מהוצאות ההריסה. אני לא אומר את זה כבדיחה, למרות שזה אולי קצת מעלה חיוך. מה בכל זאת סיבך את העניין הזה?
4: קודם כל זה בניין מתוך מתחם שהוא ארבעה בניינים.
0: Okay.
4: ולא כל ארבעת הבניינים נהרסו, mm-hmm. אלא הבניין שלנו, בניין מספר 16, הוא באמת חטף את הפגיעה הקשה. Mm-hmm. ונכון שלו היינו בשלב הפינוי כבר במועד, זאת אומרת כבר יצאו לכאורה הודעות הפינוי, אז היית צודק, זה היה אך ורק פרופר מזרז וזהו. אבל לא כך היו פני הדברים. היינו כמה חודשים לפני הודעות הפינוי, זאת אומרת היינו כבר אחרי היתר, אחרי ליווי בנקאי, אבל לפני שלב הפינוי. ואז באמת במרץ פגע בבוקר טיל. אגב, אנקדוטה שכבר בשבע בבוקר, כמובן הבעלים היו במקלט סמוך ברחוב דאז, אבל כבר בשבע בבוקר אחת הבעלים הנפלאות בבניין הזה כתבה להם, אוקיי, הם מזרזים את התמ"א, זאת אומרת, כמוך כמוהם, אבל זה היה מאוד לא פשוט, כי גם בגלל שיש מהלכים שאינם מסונכרנים בין בעצם הרשות ומס רכוש בסטנדרט של פגיעת טיל, לבין הליך של התחדשות עירונית, שזה בעצם השלב של הריסת בניין
0: כל התהליך מול הבנקים. אני מבין שיש את הרכוש הפרטי כמובן של הדיירים בפנים, וזה עובדים מול מס רכוש, והדיירים צריכים לפתור את העניינים האלה מול רשות המיסים וכו'. אבל לגופו של עניין, הפרויקט אמור לצאת לדרך, אז יש הרס באחד הבניינים. מה בכל זאת סיבך אתכם בתהליך הזה?
4: אני אתן לך פשוט דוגמה אחת, כן. ממה שנקרא, מדברים שהראו בפועל. בנועל הסטנדרטי פגע טיל, הבעלים, בהליך כמובן מזורז שהיה בזמנו, כמה אני מזכירה, זה היה לפני חוק השיקום, וכל מה שהיום עוד התקדם בתחום הזה. אבל אז היה הליך מזורז, מהיר, של תוך מספר ימים, אפשר לקבל, מגישים תביעה מקוונת, ומקבלים אישור יחסית מזורז לשיפוץ. אז זה מה שהבעלים עשו. הם הגישו תביעה מקוונת, ולחלקם אפילו אושר שיפוץ.
0: אבל למה? למה הם הגישו את הבקשה הזאת? לבקש על פיצוי על הרכוש שהלך בעקבות הפגיעה, אני מבין. אבל למה לבקש בקשה לשיפוץ לבניין שבעוד כמה חודשים הורסים אותו?
4: נכון, כי היינו בשלב שהוא טרם הודעות הפינוי. אנשים עוד גרו בבניין הזה. שלא נדבר על זה שסוחרים.
0: למה הקבלן לא נכנס לתמונה ואמר, חברים, בואו, הרי אני מניח שאתם מפונים מהבניינים, והקבלן מממן את השהות שלכם בדירות סחורות עד שהפרויקט ייגמר. ככה זה בדרך כלל, נכון? גם אני חוויתי את זה.
4: אבל זה מצלב הפינוי, בהחלט. אתה צודק, קודם כל, יאמר לזכותם על אף שאני ויה ושות מייצגים אך ורק בעלי דירות ולעולם לא יזמים, כן. אבל אופר השקעות לגמרי נכנסו לתמונה, באמת. היו מעורבים באמת מיום הפגיעה הראשון, והם אלה שגם עזרו לנו ולבעלים לתכלל את האירוע ולהגיע יותר מהר לגורמים הנכונים במס רכוש וברשות, בשביל ליישר קו, כי כאמור אמרתי קודם, היה כאוס.
0: האם היזמים והקבלנים דורשים עכשיו מרשות המיסים כסף שיקחו חלק בבנייה של המתחם החדש?
4: לא, זה באמת מה שדרך מה שנקרא חוק השיקום, זה לא המקרה שלנו פה.
0: Okay.
4: מה שכן קרה פה זה שחסכנו בעצם בתהליך בפגיעת אותי למס רכוש כסף, כי באותו רגע שהבנו שמתקדם פה הליך שאין בו צורך, הוא מיותר.
0: כן,
4: הוא הולך
0: ברור,
4: להשיב את
0: מה יש לשפץ בניין שעוד רגע עושים אותו.
4: בדיוק, בהחלט.
0: אז רגע, הסיפור הזה נגמר...
4: גם האישורים שניתנו, נעצרו. זאת אומרת, הלכנו, באמת, לקחנו את הגלגל אחורנית, ועצרנו, ואישורים שניתנו ביטלו, בוטלו רטרואקטיבית.
0: אז יש happy end לסיפור הזה?
4: יש happy end. הבעלים בלוי מרשל, 16, זכו לפינוי מוקדם, זאת אומרת, שאר הבניינים, כאמור בסטנדרט, יש להם פינוי של 90 יום, אצלנו בשביל לייצר רצף, כמראה בחוץ, אין דירות. אז באמת הוקדם
0: מי מימן את הפינוי של הדיירים? איכן הם שוהים, נגיד, היום, חצי שנה אחרי?
4: בשלב הראשון הרשות, בגלל שזה היה עקב פגיעת הטיל, זה היה כאמור במרץ.
0: אוקיי, אז הם במלון על חשבון. העבודות במתחם התחילו במועד?
4: הם עוד לא התחילו, כי כאמור, רק אחרי החגים באוקטובר,
0: כן.
4: צפויים להתפנות שאר הבניינים, 10, 12, 14.
0: אוקיי.
4: בניינים שלא נפגעו באופן ישיר מהטיל.
0: אז כאילו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד שהטיל חסך לקבלן כסף, בואי נגיד את האמת.
4: אולי, אבל... אני מנסה לחשוב רגע במה, בסוף את התשלום דמי שכירות הם נותנים אפילו במועד מוקדם ממה שהם רצו.
0: לא, זה אמרנו רשות המיסים נותנת.
4: לא, אבל אני, זה ל-90 יום הראשונים, אבל אמרתי קודם שהשגנו בהסכמה,
0: כן.
4: הקדמת בעצם הפינוי הרעיוני, כי הם הרי היו מפונים כבר, של הדיירים שלנו. של הבעלים שלנו, שכבר נמצאים בחוץ.
0: הבנתי, אוקיי.
4: וזה כבר קורה, וכבר דירות, שוב, זה מסירה רעיונית, כי אין באמת,
0: ברור.
4: מה שנקרא, אין באמת מפתחות לתת, כי אין דלתות לפתוח.
0: נכון.
4: אבל ניתנו מפתחות, שוב, במסירה רעיונית, וזה...
0: של הסמליות. כן.
4: נכון. בהחלט,
0: אוקיי.
4: זה עדיין מרגש.
0: יפה, אנחנו שמחים שצריכים לגשר על כל העניינים והתסבוכת החוקית והמשפטית, ואנחנו אוהבים סיפורים בסוף טוב. עורכת הדין עינת שקד הבעלים, וגם השותפה ממשרד עורכת הדין יהב, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: להתראות, סיפור חמוד. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרדלו, לפני זה דיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, בוא נראה מה יש לנו כאן. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ובדרך 2 יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נדבר על כלכלת טוקנים, וגם נביא סיפור ממש ממש מרגש. ועוד כל מיני עניינים כלכליים מהעולם. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: יום הולדת ברשת מחסן.
5: כאן חדשות ברשת ב'.

0: אבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ״ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651. אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
5: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
4: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:26 דקות. הבינה המלאכותית כבר נכנסה כמעט לכל ארגון. עובדים, כותבים איתם, מנתחים איתם מידע, מייצרים מצגות, קוד, תוכן, מה שאתם לא רוצים. אבל אחרי ההתלהבות הראשונית מגיעה גם בסוף החודש, אני מניח, מגיעה גם החשבונית. ואז מתברר שלהשתמש ב-AI זה דבר אחד, ולהבין כמה זה שווה לארגון זה כבר עניין אחר. אז איך מודדים לא רק כמה AI אנחנו משתמשים או צורכים, אלא כמה כסף וערך הוא באמת מייצר לנו, ולזה קוראים כלכלת טוקנים. שלום, אדם צייטלין, מוביל פעילות כלכלת AI בדלויט. אהלן.
6: שלום יאיר.
5: בוא נתחיל ממש בהתחלה. כשאומרים כלכלת טוקנים, על מה בעצם אנחנו מדברים? מה זה בכלל טוקן למי שלא חי את העולם הזה?
6: טוב, אז בוא נתחיל מטוקן. טוקן זה יחידת טקסט, היחידה הקטנה ביותר ש-AI קורא. זה כמו חומר גלם. כשאתה שואל שאלה, כשאתה כותב טקסט, כשהמודל עונה לך, הכל מפורק לטוקנים.
5: אוקיי, מה אורכו של טוקן כזה? זה מפורק לאותיות, מילים?
6: בעברית קצת יותר, אבל בדרך כלל באנגלית טוקן הוא מילה או חלק ממילה.
5: אוקיי.
6: זה יכול להיות גם מספר וגם סימן פיסוק.
5: אוקיי. זה משהו שאני כמשתמש פרטי צריך לקחת אותו בחשבון. אני משלם, נגיד, סכום מסוים ל-ChatGPT בחודש. אני לא סופר אף פעם טוקנים, לא מילים, לא אותיות, לא כלום. מדבר איתו חופשי לגמרי. זה יותר קשור לעולם של העסקים, נכון?
6: אני חושב שמשם מתחילה הבעיה. קיבלנו AI כמעט בחינם לפני שנתיים. קיבלנו עובד לארגון שהוא עובד מושלם, הוא עובד 24 שעות ביממה, כותב, מנתח, מתכנת, אפילו עונה ללקוחות. ובהתחלה לא הסתכלנו על העלות. בהתחלה אפילו נולד מושג שנקרא טוקן מקסינג. רצינו להשתמש ב-AI כמה שיותר. בשלב מסוים הבנו שהעלות, או למעשה הצריכה המוגבלת, וגם אתה כשאתה עובד בבית, או אפילו בעבודה, עם הכלי AI שלך, בשלב מסוים מגיעה חסימה, חסימה יומית, חסימה שבועית, ואם אתה רוצה להמשיך לעבוד, אתה צריך לרכוש עוד תקציב.
5: כן, אז בגרסאות החינמיות נתקלתי בזה בעבר, עד שהחלטתי לעשות מנוי.
6: יפה.
5: ומאז אני לא נתקל בזה.
6: אז בארגונים זה הרבה יותר קשה. ושם אתה משלם לפי צריכה, וככל שהמודלים נהיים חכמים יותר, ולפעמים זולים יותר, אנחנו מתחילים להשתמש בהרבה יותר AI, ופתאום מכניסים הכל, מעבירים הכל AI,
5: ואז החשבונית מגיעה
6: מאוד מהר. החשבונית מגיעה מאוד מהר.
5: על אילו סכומים אנחנו מדברים?
6: עשרות אלפי דולרים בארגונים קטנים, מאות ומיליוני דולרים בארגונים גדולים.
5: העיקר רצו להחליף את בני האדם ב-AI, נדמה לי שבני האדם זולים יותר, לא טוב, אבל הם פחות נראים.
6: אני חושב שהעניין של להחליף את בני האדם הוא עוד רחוק, אבל אנחנו כרגע מחליפים בני אדם בבני אדם שעובדים טוב יותר עם AI.

0: בעצם אומר שאם פעם חברה הייתה מסתכלת על חשבון החשמל ועל האינטרנט, על הענן, על המים, על שעות העבודה של ה-human beings, היום צריך כמובן להסתכל גם על צריכת הטוקנים, גם על ה-AI. אוקיי, זה כבר פרמטר. כן.
1: אם פעם ניהלנו כסף, ניהלנו עובדים, ניהלנו זמן, היום אנחנו בהחלט מתחילים לנהל אינטליגנציה מלאכותית, וזה הופך להיות גורם ייצור.
0: אוקיי, אז אתה יודע מה, אז בואו ננסה רגע לעזור לבעלי עסקים שעכשיו מאזינים לנו ואומרים, וואלה, זה נכון. אז תן דוגמה פשוטה, נניח מחלקת שירות לקוחות, סתם אני זורק את זה, רעיון מתחילה לעבוד עם AI. איזה נתונים מנהל צריך לבדוק כדי להבין אם ההשקעה הזאת באמת משתלמת לו? כי אם זה משתלם וה-AI מייצר כסף, סבבה, בסדר, זה עולה כסף, אבל גם מייצר כסף. איפה צריכה להידלק נורה אדומה אצל מנהל ולהגיד, לא, אני צריך להתחיל עכשיו לחתוך פה.
1: תראה, אנחנו צריכים להבין מהי הצלחה, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו מקבלים מזה שהשתמשנו ב-AI, ואולי אפילו החלפנו אנשים. האם העלות היא עלות פר טוקן שהיא פחות מעניינת אותנו? מה העלות פר שיחה מוצלחת? וכשאנחנו יודעים להבין מה הערך שאנחנו מקבלים מ-AI, פתאום הדברים נהיים הרבה יותר קלים. כי לפעמים אנחנו יכולים לקבל פי 10 יותר תמורה, ועלות AI יעלו רק פי שניים. כשהנושא הפוך, ועלויות AI הם פי 10, והתמורה היא פי שניים, פה מתחילה הבעיה.
0: אוקיי, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו כל חברה תצטרך להתייחס לפרויקט שמבוסס AI, או ש-AI לוקח בו חלק, ממש כדוח רווח והפסד, כמה הוא עלה וכמה הוא ייצר.
1: לחלוטין, ואנחנו לא צריכים להסתכל על הבעיה רק מזווית טכנולוגית. כלכלת ה-AI חוצה את הארגון, וגם הפתרון צריך לחצות אותו.
0: לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
1: זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על עלויות ה-AI ועל שימוש ב-AI מכמה תחומים. גם כספים, גם טכנולוגיה, גם ניהול סיכונים, רכש. אנחנו צריכים להסתכל למה עלויות ה-AI שלנו גדלות. ולא תמיד התשובה תהיה, בוא נשתמש במודל זול יותר. יכול להיות שהבעיה היא בעלויות בחוזה עם הספק. בדרך שבה המוצר שלנו מתומחר, בכפילויות, או בכלל, בגלל שאף אחד לא יודע, והוא לא קיבל אחריות על העלות.
0: יש גם תחרות, אגב, בעולמות האלה, ואפשר בהחלט אולי להחליף ספק, או שזה סיפור די רציני לעשות את זה, ברגע שהתמעת מערכת אחת של בינה מלאכותית, וזה כבר בעיה להחליף.
1: אפשר לעשות הרבה דברים, אבל הפתרון הוא, לדעתי, או לפחות לפי מה שאנחנו היום עושים, זה לא להתחיל לקצץ. קודם להבין מאיפה מגיעה ההוצאה. למה משתמשים ואיזה ערך היא מייצרת. וכשאנחנו מבינים שהעלייה בעלות היא לא תמיד דבר רע, אנחנו יכולים להבין איך אנחנו חוסכים, מייעלים או מביאים ROI טוב יותר.
0: אוקיי, ולאסור על עובדים להשתמש כבר בפלטפורמה הזאת לשימושים אישיים למשל?
1: אני חושב שכבר עברנו את השלב הזה, יש היום גוורנמנט בארגונים, יש גם מונח שנקרא שדר AI, כשאנחנו משתמשים ב-AI פרטי בארגון. אז יש לזה פתרונות, לא כולם נותנים מענה של 100%, אבל אני חושב שכבר עברנו את השלב של לאסור על עובדים.
0: זאת אומרת, זה כבר משהו שעובדים מכירים אותו, שאומרים להם, לא, אתם ממש לא משתמשים בזה בשביל העניינים הפרטיים שלכם.
1: גם, אבל אני חושב שהבעיה היא עוד יותר גדולה. לפעמים ה-AI בארגון לא מספיק, ואז העובדים יוצאים ל-AI חיצוני. ופה יש הרבה יותר כשלים וסיכונים.
0: אוקיי. אדם צייטלין, מוביל פעילות כלכלת AI בדלויט. תודה רבה על השיחה וההסברים. להתראות.
1: ביי.
0: טוב, עכשיו לפינתנו, לא הכל זה כסף. לא הכל זה כסף. יש סיפורים שבהם השכול והחיים נשזרים זה בזה בצורה שקשה להסביר אותם. בשבעה באוקטובר נדב קיפניס איבד את שני הוריו, לילך ואביתר קיפניס, זכרם לברכה, שנרצחו בקיבוץ בארי כזכור. לצד אביו נרצח גם המטפל שלו, פול, אזרח הפיליפינים, שהחליט להישאר איתו עד הרגע האחרון. שבועות ספורים אחרי שזה קרה, האלמנה שלו, היום האלמנה שלו, ילדה את הבן של פול, את בנם. מאז שתי המשפחות נקשרו זו בזו, ובחודש הבא, כשנדב ובת זוגו שרון התחתנו, והם בוחרים בחיים, בצל האובדן הגדול, הם מבקשים שהאלמנה של פול, של המטפל הפיליפיני, והבן היתום מאביו שנרצח על ידי חמאס, יהיו שם איתם בחתונה, כאן בארץ, הם רוצים שהם יבואו. אבל לא ברור בכלל אם זה יקרה. שלום נדב קיפניס, בנם של אילך ואביתר קיפניס, זכרם לברכה, שלום.
2: שלום.
0: למה דבר כל כך מתבקש, כל כך אנושי, לא בטוח יקרה?
2: לצערנו, אנחנו משארים שמשרד האוכלוסין מפחד, זה משהו שג'ובל תרצה להשתקע פה באופן בלתי חוקי, אבל לנו זה... זה, לא, זה בכלל לא קשור. אנחנו מבחינתנו פשוט רוצים לשמוח.
0: ברור.
2: אחרי הרבה זמן שלא הצלחנו ושלא יכלנו, פחות לא הרגשנו שאנחנו יכולים. Mm-hmm. אנחנו הרבה זמן רצינו להתחתן אותו לפני השביעי באוקטובר, ופתאום זה הפך להיות משהו בלתי אפשרי, בלי ההורים. לראות את החתונה קורית. ואנחנו עכשיו שאנחנו רוצים לתכן את החתונה, אנחנו רוצים שכל מי שגם אהב וההורים שלי אהבו יהיה שם. ו... פול עצמו לא יכול להיות שם, אבל ג'ובל והבן שלה פיזית יכולים, אבל עכשיו לא מאפשרים להם.
0: שקצת המשפחות הפכו להיות סוג של משפחה אחת, נכון? אני מבין שאתם בקשר איתם.
2: כן, אנחנו, אני ואשתי, אנחנו בקשר, כל שבוע אנחנו מדברים עם ג'ובל ועם הבן שלה. הבן שלה והבן שלנו ממש אוהבים אחד את השני, אומנם זה רק משיחות וידאו. אבל זה הגיע למצב שכל פעם שהם מתקשרים אליה, אז הבן, היא סיפרה לנו שהבן שלה אומר, מה, נדב, שרות, כאילו הוא מתרגש שהוא רוצה לדבר איתם, לא משנה מי מתקשר. ואצלנו זה גם לא רחוק מזה, כל הזמן רוצה לדבר איתו.
0: זה מדהים.
2: כן.
0: אבל בוא רגע נעשה סדר במה שקרה מול המדינה. כן. האלמנה והבן ביקשו, של פול, ביקשו להגיע לישראל לחתונה. אני מניח שאפילו רכשה כבר כרטיסי טיסה, נכון?
2: נכון.
0: באיזה שלב נאמר לה שהיא לא יכולה להיכנס? אני לא מבין את התשובה הזאת, וגם מה הנימוק הרשמי שהיא קיבלה?
2: אז בהתחלה לא אישרו בכלל את הכניסה, ואז אחרי שביקשנו עוד פעם, הם הסכימו לג'ובל להיכנס לבד.
0: בלי הבן.
2: כן, בלי הבן, בתנאי שאנחנו נשים פיקדון בסכום די גבוה, שאנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים, אבל אנחנו ממש, כאילו, שאנחנו... התחננו שגם ייתנו לו להיכנס.
0: זאת אומרת, הייתם מעורבים בסיפור, וברשות האוכלוסין גם מודעים לסיפור מסגרת, על מה מדובר, לא סתם, אוקיי.
2: כן.
0: וואו.
2: אנחנו שערים שהסיבה שהם לא רוצים לתת לה להיכנס עם הבן שלה, זה שאם הוא יהיה בחול, אז לא יהיה לה... אז יהיה לה סיבה לחזור חזרה, ואם הוא איתה פה, אז כאילו, מבחינתם...
0: אני לא מבין, כתיירת, אין תיירים מהפיליפינים? אני לא מצליח להבין את העניין. היא לא יכולה להיכנס כתיירת?
2: כנראה שזה מורכב.
0: ספר לנו קצת על פול. מי היה האיש הזה שהיה לצד אבא שלך? מה אנחנו יודעים ממה שקרה שם באותו בוקר נורא?
2: פול היה בן אדם מדהים. אבא שלי היה נכה, היה לו... מחלה כרונית שנקראת CIDP, ובעצם, רגע שנייה, סליחה, בעצם אבא שלי ברוב הזמן במחלה הזאת, אז אני, כאילו אני אח שלי ואמא שלי, אנחנו אלה שטיפלנו בו, ושנו אותו לדברים שהוא צריך, כשהוא איבד את הכוח, היינו מסיעים אותו, סוחבים אותו, ובתחילת הקורונה זה כבר היה קצת יותר מדי, הוא קיבל בעצם אישור לקבל לטפל, ופול הגיע, והוא באמת, הוא הציל אותנו, הוא נתן לנו נחת, הוא הופך להיות מסתם בן אדם שכביכול אמור לעבוד ולעזור, אבל באמת, החבר הכי טוב של אבא שלי, הוא היה עושה איתו לקייקים, והוא עושה איתו טילי אופניים, והיו רואים, רואים איתו משחקי ספורט, שלא תמיד, אני ואח שלי תמיד היינו בקטע, כאילו, ו... אז פשוט היה מדהים כאילו לראות איך הוא הופך להיות חלק משפחה, וההורים שלי הלכו לחתונה שלו ושל ג'ובל בארץ, ואימא שלי הייתה מדמיינת כבר שג'ובל הייתה בהיריון, איך יהיה לנו שם איזה ילד קטן שהתרוצץ בבית, היא תמיד רצתה נכדים, ופעם לא היה לה נכדים ביולוגיים.
0: מדהים.
2: היא לא זכתה להכיר את הנכד הביולוגי גם שכן היה ממני בסוף.
0: כן.
2: וזה ממש הופך להיות חלק מהמשפחה, וההורים שלי שיפצו את הקומה למעלה כדי שהוא יוכל לגור שם. ובסוף לצערנו זה אחר כך גם מה שהפך את המצב לעוד יותר מורכב. הם שמרו את כל הציוד שהם התכוננו איתו ללידה, את כל הדברים והבגדים והריסה, זה היה בקומה היא שנשרפה לגמרי. ואחרי זה היינו צריכים בעצם לתמוך בג'ובל בהמון המון דברים.
0: ברור.
2: כאילו הקשר מתוך מהאובדן הוא בלתי נתפס כמה הוא חזק.
0: כן.
2: וגם היכולת שלנו פתאום לתמוך ולעזור למישהו אחר מתוך האבל שלנו נותן הרבה מאוד כוחות.
0: אני מתאר לעצמי. זה באמת ככה.
2: ועכשיו פשוט שאנחנו רוצים סוף סוף להתחתן ושהם יהיו איתנו בשמחה שלנו, אז פתאום
0: אין דבר טבעי מזה. מתי החתונה?
2: בתחילת ספטמבר.
0: זה ממש אוטוטו. אתה שוחחת עם ג'ובל במהלך היום, שלחת לנו קטע מדברים שהיא אומרת, אני רוצה שנשמע, וכמובן תספר קצת יותר על השיחה, אנחנו חתכנו קטע קצר ממנה, הנה.
3: I'm hoping we can enter together with my son, because I think the Israel want me to enter Israel without my son, but it's 2 weeks. It's 2 weeks only, but I think it's long for me without my son that I will go to Israel. So I'm hoping me and my son can enter together.
0: כן, אני בעצם מספרת את מה שאתה סיפרת, שמתנים את הכניסה שלה רק אם היא תגיע לבד. מה היא עוד מספרת לך בשיחה הזאת ובכלל בקשר הרציף שלכם?
2: אני רוצה גם כאילו לחדד משהו.
0: כן.
2: זה יכול לפעמים אולי ישמע לאנשים שפשוט, טוב, אז היא תבוא בלי הבן שלה, אבל זה לא...
0: לא, ברור שזה חלק מהסיפור.
2: לא, מעבר חלק מהסיפור, זה כמו שהיא לא תבוא פשוט, זה להגיד שהיא לא תבוא.
0: הבנתי.
2: כן. זה להשאיר את הבן שלה, שאין לו אבא או מישהו שישמור עליו, ברור. כאילו, במשך שבועיים, ילד בן שנתיים.
0: לא, זה בלתי מתקבל על הדעת שהוא לא יגיע. מה זאת אומרת? זה היתום של פה.
2: מעבר לזה שאנחנו רוצים שהוא ישמח איתנו גם, מעבר לכל החיבור הזה, זה פשוט להגיד שהיא לא באה.
0: תראה, אנחנו פנינו לרשות האוכלוסין וההגירה, והתגובה שלהם, אני חייב לומר, די ממה אותנו. התגובה הולכת ככה, אין כל התפתחות חדשה בעניין, טרם קיים עדכון. תגובה נהדרת, ממש תגובה מעוררת השראה. תראה, אנחנו רוצים להמשיך ולוות את הסיפור הזה, יש לנו שבועיים כדי לנסות להביא אותה לארץ, ואנחנו נשמור על קשר. אנחנו ככלי תקשורת ננסה לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כי זה באמת הדבר הצודק והנכון והאנושי, מעל כל דבר אחר שצריך לעשות אותו כמובן.
2: אנחנו גם באמת מוכנים לשלם פיקדון אפילו יותר גבוה, כאילו להפקיד ולחתום על כל דבר שהם ירצו. אני באמת, כאילו, אני יודע... בוודאות שהיא לא תעשה שום דבר, כאילו היא תחזור לפיליפינים, היא רוצה לפה סך הכל להיות פה ולשמוח איתנו ולבלות איתנו,
0: כן.
2: אחרי שבאמת ככה בזמן אי אפשר, וזהו, זה באמת בינינו כל כך פשוט, לא יודע, אנחנו מתקדמים בעוד כל מיני, מנסים איכשהו להרער על ההחלטה הזאת שלהם, ונפנות לאנשים כמוכם שאולי באמת יוכלו, לעזור לנו איכשהו, אבל...
0: אנחנו בהחלט ננסה. נדב קיפניס, תודה רבה רבה על השיחה ועל השיתוף של הסיפור הזה. אנחנו מקווים שכמובן כולכם תהיו יחד בחתונה, כפי שראוי להיות, ותוכלו לשמוח מתוך העצב והטרגדיה העצומה ששתי המשפחות שלכם חוו. תודה נדב.
2: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו, תרגיל שיווקי של זמרת שרוצה להצליח.
4: אבל אתה עושה ספוילרים, יאיר.
0: שלום רוני קולמן.
4: שלום יאיר, מה שלומך?
0: בסדר, זה היה ספוילר, אבל לא נתתי שום מידע.
4: אבל עכשיו הרסת את כל הפואנטה, רציתי
0: באמת?
4: לספר לך ושלעשות לך
0: לא
4: הפתעה,
0: ושתנחש. לא, עזבי אותך מההצגות
4: טוב,
0: האלה.
4: טוב, אז מההתחלה, בסדר?
0: כן, טוב. שלום רוני קולמן.
4: שלום.
0: אהלן.
4: איזה מבאס לקבל דוח? כי על זה אנחנו נדבר היום.
0: וואי, אני כל כך שונא כשזה קורה לי.
4: תקשיב.
0: ויש לי הרגשה שאני לא מיוחד.
4: אתה לא מיוחד.
0: כולם שונאים את זה.
4: כולם שונאים את זה. אני מקבלת דוחות, באמת. אני חושבת על בסיס שבועי. אני גרה באזור בירושלים בלי הרבה חנייה. אני מתמודדת עם זה באופן יומיומי. יש שיגידו שבעלי אלוף בלערער על דוחות באתר של העירייה.
0: עירורים שמתקבלים?
4: עירורים שהרבה מהם מתקבלים.
0: יפה.
4: כן.
0: טוב, אני אדבר איתו בהזדמנות.
4: תדבר איתו בהזדמנות. אז האמת שלא מעט אנשים שלחו להופעה של עדן בן זקן אתמול בהיכל מנורה בירושלים, חזרו חזרה לאוטו שלהם אחרי שהם חנו בחניון של מנורה ברחוב השלושה בתל אביב, וגילו על השמשה שלהם, על הווינקר, דוח מקופל של דורש מהם לשלם 500 שקלים.
0: די, זה מבאס.
4: מבאס, והם שואלים את עצמם, האם אתם באמת חניתם במקום שהוא אסור? לא יודע, הדוח היה נראה כזה קצת מבלבל.
0: אוקיי. Okay.
4: סורקים את ה-QR, ובעצם מגלים, אתה רוצה לנחש מה הם גילו? כי אתה יודע, יש הרבה דוחות כאלה שמקבלים על השמשות, שהם, אתה יודע, פישינג, גניבת פרטי אשראי.
0: אני אתחבר לספוילר שלי. אני אתחבר לספוילר שעשיתי בהתחלה. אז הם סרקו את הברקוד.
4: סרקו את הברקוד, ובמקום, אתה יודע, הונעת פישינג רגילה, שאם זה היה מדובר בזה, לא היינו מדברים על זה כאן בתוכנית היום, הם הגיעו לקישור לסרטון ביוטיוב של זמרת חדשה בשם יובל מזרחי, לאחד השירים החדשים שלה שנקרא שריטה על הלב. כן, שריטה על הלב. ואתה יודע, בעצם ההבהלה הזאת של הציבור נועדה לצבור צפיות לסרטון החדש שלה.
0: וזה הצליח כנראה, לא?
4: זה הצליח, אבל זה הבהיל לא מעט אנשים. אני לא בטוחה שזה הקהל שהיא רצתה למשוך אליה את הקהל של האנשים המבועלים מדוח.
0: אני חייב להגיד לך שאני דווקא אוהב את התרגיל הזה, למרות ההתקפת לב הקטנה, הקצרה.
4: אני האמת אפילו לא הייתי סורקת את ה-QR, הייתי פוחדת שיגנבו לי פרטים.
0: אני בטוח שהרבה מאוד אנשים פחדו. אבל אלו שעשו, הם בטח ייחו אחר כך, אני חושב, לא? כשהם הבינו ש...
4: אני הייתי קצת מתעצבנת. אני לא הייתי לוקחת את זה כל כך ברוח טובה.
0: אני לא הייתי מתעצבן.
4: אני חושבת...
0: אני הייתי אומר, זה מגניב.
4: כן, אתה חושב שזה דרך טובה לקדם שיר חדש?
0: אני חושב שכן. זה בגבול המותר, זה בסדר.
4: אני יותר מסורתית ממך, כנראה, בקטעים האלה. אני פוחדת מהונאות פישינג וכל מיני כאלה. הייתי ישר חושבת שהיא מנסה להשיג ממני משהו.
0: טוב.
4: לא יודעת.
0: חבל שהיא לא נמצאת איתנו על הקו.
4: חבל, פנינו אליה למען האמת, והיא בחרה שלא להתראיין. שחבל, כי זה נגיד ממש יכול לעזור לה לקדם את השיר החדש שלה.
0: אולי פחדה שאנחנו מתחזים ומנסים לעשות לה פישינג.
4: יכול להיות שהיא חשבה שאנחנו מנסים לגנוב לה את פרטי האשראי.
0: טוב, אני רוצה שנשמע קצת מהשיר.
4: יש לנו אותו?
0: יש לנו אותו, אנחנו מיד נשמע אותו. רוני קולמן, תודה.
4: תודה לך.
0: בדרכך חזרה לדסק, תוכלי ליהנות מהשיר.
4: איזה כיף.
0: ביי.
4: ביי.

0: אז הבנתם חברים, מי שקיבל אתמול דוח תנועה, חנייה, 500 שקלים על האוטו, אז זה לא היה דוח, זה הייתה יובל מזרחי עם השיר שריטה על הלב. טוב שלא שריטה על האוטו. טוב, אנחנו לעניינים הבאים שלנו, אתם נכנסים לסופרמרקט השכונתי, רק כדי לקנות כמה מצרכים, אבל פתאום מקיפים אתכם מאבטחים, מגרשים אתכם בבושת פנים מהחנות ומאשימים אתכם בגניבה, והכל בגלל שמערכת AI לזיהוי פנים זיהתה אתכם בטעות כגנבים. טעות, כן? זה בדיוק מה שקרה ללקוח תמים באחד מסניפי ענקית כמונאות בריטית בלונדון. פדיחת עולם, צריך להגיד. רם ברנדס, רמבו שלנו מדסק החוץ, שלום.
1: שלום יאיר, אז באמת מדובר במאט ארנולד, מפיק מופעי סטנדאפ בן 46. הוא נכנס למרכול בדרום לונדון כדי לקנות מצרכים ושתייה לאירוע שהפיק ממש בסמוך. הוא באמת הגיע לעמדת השירות העצמי, הוא העביר את המוצרים, גם כרטיס מועדון יש לו, הוא צריך נבון, וחיכה עד שאיש צוות יאשר את רכישת האלכוהול, כי אתה יודע, ברכוש גם אלכוהול. נכון. אלא שבמקום לקבל אישור, יאיר, ניגשו אליו שני מנהלי משמרת, ודרשו ממנו לעזוב את החנות מיד. והסיבה, יאיר?
0: פדיחה.
1: הסיבה היא שמערכת זיהוי הפנים האוטומטית מבוססת ה-AI שמותקנת בסניף, הקפיצה התרעה חמה, ושסימנה אותו כמי שגנב בחנות כמה ימים קודם לכן. אירוע שצריך לציין, יאיר, ארנולד כלל לא היה קשור אליו.
0: כן.
1: בוא שנייה, נשמע אותו משחזר את הרגע הדיסטופי הזה.
2: When I was asked to leave, I asked why, as anyone would. I was quite shocked, quite surprised. I thought it was a joke at first. And the staff member said that I'd been identified by the AI.
1: אז מטו מתאר פה שהוא בהתחלה חשב שזו בדיחה, באמת אנשי הצוות באו אליו ואמרו שהוא זוהה על ידי ה-AI. הוא גם תיאר שם חוויה מאוד לא נעימה ש... פשוט הפנים שלו מופיעים על המסך,
0: וואו.
1: עם רקע אדום, עם הזקה וכולי.
0: בתוך אומר, המרכול, כן?
1: בתוך המרכול, כולם וואי. רואים, הכל פתוח, והוא אומר, זה היה פשוט מצמרר ודיסטופי, זה מפחיד אותי לגבי העתיד
0: שאנחנו צועדים אליו. הוא לא שם להם תביעה של הלייף, הוא פרייר.
1: כרגע עדיין לא ידוע על זה, אבל מה שאפשר לומר זה שהוא אומר, תקשיב, סופו שעבר אנחנו צועדים לעבר עולם שבו מכונות מקבלות החלטות, אגב, אחד האייטמים קודמים ששידרת פה, ועובדים פשוט רצים לבצע בלי להפעיל שיקול דעת אנושי, זה מה שהוא אומר.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, רם? זה מזכיר לי את... אתה בטוח מכיר את זה, את מראה שחורה.
1: לגמרי,
0: נכון?
1: לגמרי.
0: איך הרשת מגיבה לזה, תגיד?
1: אז באמת בסנספוויס מהירו להשות את השימוש במערכת בסניף הספציפי הזה, כלומר לא בסניפים אחרים, רק פה, וטענו בפני הלקוח שמדובר בטעות אנוש של הצוות שניגש לאדם הלא נכון, ובכלל לא מדובר פה בקשר של אלגוריתם, אבל המספרים, יאיר, מספרים סיפור אחר. אותה רשת עצמה מתגאה בכך שהתוכנה שלה מדויקת בכ-99%. זה אולי נשמע מרשים על הנייר, יאיר, אבל המשמעות היא שעל כל מיליון קונים שנכנסים בשערי החנות, כ-12,000 לקוחות, חפים מפשע, אנשים כמוני כמוך, עלולים להיות מזוהים בשגגה כעבריינים.
0: איזה פדיחות. אתה יודע, לפעמים קורה שאתה קונה משהו ושוכחים להוציא את הזמזם הזה מהבגד,
1: כן, כן.
0: וזה מצלצל לך בכניסה, ביציאה כאילו מהחנות.
1: כן, אבל...
0: מנה, זה למות.
1: זה לגמרי, זה פדיחה של החיים, אבל...
0: פה אנחנו מדברים על הזקה ותמונות בכל רחבי החנות עם הפרצוף שלו.
1: בדיוק, והרי, אתה יודע, יש פה עניין של פרטיות, הרי בסופו של עבר אותו פנים, אותו מאגר, זה מאגר שימצא בידיים של חברה פרטית, וזה באמת מייצר מדון חלקלק, ככה לפחות ארגוני זכויות אדם אומרים בבריטניה.
0: קצת נגמר לנו הזמן, אבל בקצרה, אני מניח שזה מצית מחדש באמת את הוויכוח הציבורי סביב השימוש ב-AI באורך החיים שלנו בצורה כל כך עמוקה.
1: לגמרי, ואתה יודע, פה במקרה הספציפי הזה החנות ניסתה לצמצם עלויות, אבל הצרכן התמים הוא זה ששילם את המחיר, כן. בהשפלה פומבית לא נעים בכלל.
0: סיפור מטריד מאוד וגם קצת מצחיק, אבל כן, צריך להגיד, סליחה, כן. אבל זה מצחיק קצת.
1: לגמרי, כן.
0: רמבו, תודה רבה.
1: תודה לך, יאיר.
0: ביי.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כולם
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: מתרחצים יקרים. שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.

זהו, עד כאן צבע כסף להיום. בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני יוסי תנורי ורמי פליקס. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר צהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר ישראלי אומר כי לפני התקיפות בסוריה שותף מידע מודיעיני רגיש ביותר עם ארצות הברית. הוא ערך מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש. חילי טרופר מבהיר כי מפלגתו לא תשב בממשלה בראשות נתניהו. צוות בין משרדים ממליץ לעשות רפורמה בחלוקת תגי נחה. התחזית הכבדה באומס החום.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. התקיפות המיוחסות לישראל בשדה התעופה הצבאי אבו הדוהור בסוריה. בכיר ישראלי אומר לרשת פוקס ניוז כי לפני התקיפות הוא עבר מידע מודיעיני רגיש ביותר לארצות הברית. לדבריו, שיתוף המידע נעשה ברמות הבכירות ביותר. עוד אמר הבכיר הישראלי כי נשיא סוריה שרה מבין שלא יוכל לפעול כמו המשטר הקודם בדמשק. שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, גינה במסיבת עיתונאים את התקיפה בשדה התעופה ואמר כי זו הפרה של ריבונות סוריה ואיום על ביטחונה ועל יציבותה. כך מוסרים קשבינו ישי בר יוסף ויובל ענבר. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי לא מתנהלות או מתוכננות שום שיחות עם איראן. לדבריו, המצור הימי נותר במלוא כוחו, מצר הורמוז פתוח ופועל, וכל המוקשים הימיים סולקו. הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון אתמול בבית שמש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בד בבד התקיימה הלווייתו של הילד. ספד לו דודו, אביו של ריי, הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
13: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת לך את הכאב. הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהתלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
11: בחירות 26, יושב ראש מפלגת בית ציוני המילואים ניקים חילי טרופר מצהיר בפעם הראשונה באופן חד משמעי כי לא יושב בממשלה תחת בנימין נתניהו.
0: ואתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה כל מה שבידי כדי לעמוד בו. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
11: צוות בין משרדים ממליץ לבדוק מחדש את תגי הנכה בישראל ולשנות את שיטת הזכאות, כך שהבדיקות הרפואיות יתבצעו בידי הגופים הממשלתיים המוסמכים לקביעת נכות. על פי הדוח, מספר כלי הרכב הזכאים לתו נכה זינק בתוך כעשור ליותר מ-650,000. הגידול אחד נובע בין השאר מכך שמסלול שהיה אמור להיות חריג הפך למסלול המרכזי. כשני שלישים מן התגים אושרו על ידי רופאים מטעם משרד התחבורה על סמך מסמכים רפואיים בלבד, בלי אמות מידה ואמצעי בקרה מספיקים. במשרד התחבורה מעריכים שכ-150,000 תגים שניתנו בשנים האחרונות אושרו שלא כדין. בביטוח הלאומי מבהירים כי האחריות להנפקת התווים היא בידי משרד התחבורה, וכי חלקו של הביטוח הלאומי מתמצא בהעברת המידע הרלוונטי על הזכאים. כך מוסרות כתבותינו אופיר הלפרין ויעל צ'חנובר.
14: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
14: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר: בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
16: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: שש וכמעט שש דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: 18 באוגוסט, חודש מתקדם. איך עוברים הימים האלה על סבא, סבא יגאל גואטה?
1: מצוין.
0: כן?
1: מדהים, כן, כן.
0: יש פעילויות, הצגות,
1: חוויה, עניינים. חוויה, יש הצגות.
0: הלכנו לה...
1: הבת שלי משחקת את סינדרלה.
0: נכון, נכון.
1: הצגה מדהימה, הלכנו עם הנכדים, נכון, נכון. כן. אבל אנחנו לא עושים קידומים עכשיו,
0: לא,
1: אבל
0: לא,
1: היום...
0: עכשיו לא עושים
1: קידומים. היום, היום, היום, היה לי משהו מדהים. התקשרו אליי בבוקר שהנכד שלי, הוא עבר גן פשוט. והוא נכנס לפני כמה ימים, גן חדש. אז רגע, יש פה שתי בעיות. היה אחת שהוא הלך לגן עם חברים חדשים לגמרי. הדבר שני, הוא נפרד מהגן שאחותו הייתה איתו. זאת אומרת, אחותו הלכה לגן של גדולים, מה שנקרא, והוא נשאר בגן של הקטנים, אבל בגן אחר, עם ילדים חדשים. אז גם אין את אחותו וגם יש חברים חדשים, ובבוקר ממש ממש מוקדם, הוא התחיל לבכות, והתקשרו שהוא פשוט לא מפסיק לבכות, והוא רוצה את אמא, את אמא, את אמא. וכולם בעבודה, האמא בעבודה, והסבתא לקחה את הנכדה השנייה לעבודה. אתה מבין?
0: קיצור, סבא יגאל גואטה, היחיד שפנוי, הולך לגן.
1: כולם הלכו לג'מבו, ורק אני נשארתי. אז אמרו לי, לך אתה, תביא אותו. עשיתי את זה בשמחה, אבל אתה יודע מה, אם באמת רעידות בברכיים. הלכתי, הבאתי אותו, אכלתי אותו צהריים, ושמחתי איתו, ודיברתי איתו, ושיחקתי איתו. הבעיה היחידה, שהוא רצה לראות איזה סרטון בטלפון שלי. ומאז, כל המדינה מחפשת אותי, והוא לא נותן לי לענות בטלפון.
0: כולל שיחת הבוקר שלנו בתוכנית.
1: כולל שיחת הבוקר של התוכנית, וכולל האורך שמתקשר, ואני רוצה לקחת ולהגיד לו. והוא אומר לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הילד לא רוצה לתת את הטלפון. אז צרחתי ברקע, עמית, אני לא יכול לענות, הטלפון אצל הנכד שלי.
0: ש...
1: אבל זה, זה באמת, אין, אין, אין, אין, אין שעות יפות כאלה.
0: כן, אתה עם הנכד ואני עם הבן בימים האלה.
1: פתאום אני מדבר איתו, פתאום אני רואה, הוא אומר מילים חדשות.
0: זה מדהים.
1: בין שנתיים.
0: זה מדהים, ההתפתחות היומיומית הזאת, ההשתכללות של השפה, זה באמת דבר מטורף.
1: תקשיב, אני עושה איתו שיחה עם אמא שלו, עכשיו הוא רוצה לרוץ חזרה לסרטון שלו. אז הוא אומר לי, סבא, בא לי לנתק. בא לי לנתק, ויש לו כזה יצירה, טק, הוא לחץ על האדום ונגמרה השיחה. חזר לסרטון שלו.
0: אלד יודע מה טוב. טוב, תמולנו בהצגה פטר והזאב. אגב, אספר לך מהצד שלי. שמתברר שפטר והזאב, יש גרסה מודרנית, שהזאב הוא בכלל צמחוני.
1: סליחה רגע, למה, למה?
0: הוא שומר על היער, ושומר על החיות.
1: למה פטר והזאב במקור זה לא מודרני?
0: לא טורפים שום דבר.
1: אוקיי, תורפים טופו.
0: בדיוק. אאוץ.
1: תורפים.
0: זהו, ואז אתה מגיע לחדשות, לדווח על החדשות אחר הצהריים, ובוא נגיד, התורפים הם כאן. בסוף. בחדשות. לא, עם כל הפוליטיקה שנדבר עליה.
1: למה אין תורפים דווקא כולם? יש חיסולים, אין תורפים. רשימת חיסולים.
0: רציתי לעשות באמת מעבר ל... לבחירות המקדימות בליכוד שמאחורינו, אנחנו נדבר הערב על המנצחים. הבחירות עצמן?
1: כן.
0: מאחורינו.
1: טכנית, אבל כל התוצאות של זה...
0: בדיוק.
1: עכשיו רק מתחיל.
0: נדבר על המנצחים ועל המאוכזבים. כלפי חוץ, נתניהו, ראש הממשלה וראש המפלגה, מעביר את המסר, שהוא מרוצה מאוד מהתוצאות. הוא אומר, רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. ויחד עם המשוריינים
1: יחזקו את הרשימה. תן את הרשימה. תן את הרשימה. הרשימה של הכוחות החדשים שמחזקים את הליכוד וההתחדשות והסגסוג והפריחה. תן לנו, תן לנו.
0: אתה רומז שמדובר למעשה באותם אנשים פחות או יותר?
1: אותם אנשים.
0: רק שינו מקומות?
1: לא.
0: לא, אבל יש כאלה שאיך נאמר...
1: אותם אנשים, רק אלה שלא... דוגלים בדמוקרטיה, ואין להם ערוץ
0: שדור. מה באמת המכנה המשותף בעיניך למי שהתברג בצמרת? אומרים, לכאורה מקדמי המהפכה המשפטית, נאמני נתניהו.
1: בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה אנשים שנאמנים לנתניהו, אבל לא ברמת נאמנות, ודאי שצריכים להיות נאמנים. נאמנים, כולם צריכים להיות נאמנים. זה לא עניין של נאמנות, זה עניין של נאמנות למלך ולא לממלכה. ואתה שליח של העם, ואתה צריך להיות נאמן לעם ששלח אותך, ולא בגלל שהמלך רוצה כך וכך וכך וכך, אז אתה עושה בעיניים עצומות, ואתה גם מצדיק את זה, וגם ספר לנו סיפורים למה זה נכון ולמה זה צודק. ורשימת חיסול של כל מי שאמר הפוך מהמלך, מה קרה? אז רגע, זה דמוקרטית או לא דמוקרטית? אתם צועקים שזו רשימה דמוקרטית, מפלגה דמוקרטית, אבל מי שאומר הפוך מהמלך, תן לך כמה שמות עכשיו, פתאום נעלמו. כמו, הוא עשה כמו אודיני. הופ, אתה יודע, עם הסדין, ו...
0: מי בעיקר?
1: לפי הסדר, כולם הולכים וחוזרים בסוף. אתה זוכר מה קרה לגדעון סער בזמנו? יופי. אחרי זה יולי אדלשטיין, אתה זוכר איפה הוא? הוא היה במקומות הראשונים כל הזמן בפריימריז. הוא היה במקומות הראשונים. נעלם. דוד ביטן, כשאני הייתי חבר כנסת, הוא היה נשכב על הרצפה בשביל ראש הממשלה. ופתאום הוא חושב שכמה דברים ראש הממשלה עשה לא נכון. יאללה, עוד רוב. וגם לא מתביישים להגיד את זה בקול.
0: מצד שני...
1: הבן של ראש הממשלה כותב.
0: כן.
1: לא להצביע לדוד ביטן, למה?
0: מצד שני, אנשים כמו שלמה קרי ומאי גולן, ובוארון שנדבר איתו, ומי עוד? קרי, מאי גולן, איזה עוד שמות שכבר לא נראה? אריאל קלנר עם הצעת החוק.
1: קרי כן.
0: דיכטר.
1: קרי כן.
0: כן, גבולי. ודיכטר.
1: ידרדר אבל, כן.
0: אגב, זה דיכטר בחוץ, מה שמביא את הרשימה לנטולת דמויות ביטחוניסטיות.
1: בוא נגיד שדיכטר לא ייצג את הביטחון של המדינה פה, לא במעשים שלו ולא באמירות שלו.
0: ומבחינת נשים, שתי נשים ב-20 המקומות הראשונים, גם על זה נדבר.
1: כן, אבל אתה יודע מה?
0: אם יש לזה בכלל בסוף איזושהי השפעה.
1: אם דיברת כבר על נושא נשים, תשמע, כתוב, שמואל הקטן אומר, במשנה, בנפול אויבך אל תשמח. אסור לשמוח שמישהו נופל גם אם זה אויב שלך.
0: אני מרגיש לי אבל.
1: כן. כן, ואני גם לא... אני לא יודע, קודם כל הוא לא אויב שלי באמת, הוא לפי דעתי אויב העם. אבל אני כן אומר לך מפורש, גם אם אני עובר על דברי שמואל הקטן, אני שמח שהוא לא ברשימה, זה אדון מלביצקי.
0: חנוך מלביצקי.
1: חנוך מלביצקי.
0: יושב-ראש ועדת הכספים.
1: כבר לא. הוא כבר לא יהיה. הוא כבר לא יהיה. הוא דיבר לנשים בצורה מבזה, בצורה משפילה, בצורה פוגעת, בצורה מיזוגנית. כל הדברים שאני אגיד הם עדינים לעומת מה שהוא היה. אסור שבן אדם כזה יהיה בכנסת ישראל, נקודה.
0: על פי החשד זה לא רק דיבורים, הוא גם חשוד באונס, בוא נזכיר.
1: זה עוד עניין, אבל מה שהוא עשה בוודאות, לא חשד, מה שהוא עשה בוודאות ואיך הוא ביזה פקידי ממשל, בכירים, פקידות בעיקר, דיבר אליהם בצורה מבזה ומשפילה, מקומו בתהום הנשייה. אסור שנזכור את הבן אדם הזה, אלא אם כן יעמיד אותו לדין על אותו חשד באונס.
0: אגב, גם וטורי לא יהיה בכנסת הבאה, אבל זה נשמור את זה. רגע, אל תגיד כלום, אל תגיד.
1: כן, לא אומר, לא אומר, לא אומר.
0: תשמור את זה, מה זה? עכשיו צריך את כל התחמושת.
1: יאללה, תתקדם.
0: טוב, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום יואב.
2: שלום יגאל, שלום רן.
0: התובנות שלך בערב הזה.
2: אני חושב שאתה נתת כותרת שהיא מאוד משמעותית, מאוד חשובה, והיא העובדה שעד המקום ה-20 יש רק שתי נשים.
0: מירי רגב וטלי גוטליב, שהצליחה למרות הכל להיות, להתברג.
1: רגע, ואיפה יש שריון לנשים? יש הרי שריון לנשים, לא?
0: מקום העשירי.
2: נכון, אז יש שני מקומות שהם, זה לא שריון, זה מה שנקרא הבטחת ייצוג.
1: כן, ייצוג נשים.
2: זה המקום העשירי והמקום ה-20. עכשיו, אם... ובמקרה הזה מירי רגב הצליחה, אני חושב שמעל לכל הציפיות, כי היו נגדה הרבה מאוד דילים נגד מירי רגב, היא הצליחה להתברג במקום השמיני ברשימה אחרי השקלולים, כלומר, היא הקדימה את המקום המשוריין לנשים, אז היא ביטלה למעשה את המקום העשירי, והמקום העשירי משולב בו גבר. אז לצורך העניין, שתי נשים עד המקום ה-20 זה כשל גדול מאוד למתפקדי הליכוד. אבל מבחינתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרשימה שהוא קיבל הבוקר עם פרסום התוצאות קרובה מאוד מאוד למה שהוא רצה. לא מושלמת, הוא לא מחק את כל יריביו, את דודי אמסלם ואת דוד ביטן ואת ניר ברקת, הוא מקבל בחלק האחרון של העשירייה השנייה והעשירייה השלישית.
1: הוא יכול עדיין, נדמה לי, את ניר ברקת למחוק, כמו שנקרא.
2: הוא יכול, הוא לא יעשה את זה. אני חושב, הוא לא ישחק עם החלטתם של הבוחרים.
1: אם הוא ייתן איזשהו שריון לאלקין?
2: זה לא משנה, זה על חשבון השריונים שיש לו, יש לו
1: לא,
2: עדיין
1: לא
2: חמישה שריונים.
1: לא, זה לא דוחק את הרשימה קדימה? ככה
2: לא,
1: הבנתי?
2: לא, לא, לא, השריונים, אני, היה איזשהו דיבור כזה, אבל אם אתה מסתכל בסוף על הרשימה, יש לו מקומות שהם מושחרים, כי הם בעצם שריונים שעדיין לא מומשו.
0: קרקובסקי? יואב?
1: זה למשל דוגמה לדברים שלא מומשו.
0: כן, טוב, נחדש את הקשר עם יואב, ואנחנו מדברים כאמור על רשימת הליכוד לכנסת אחרי הפריימריז אתמול. אגב, בהמשך, אפרופו פוליטיקה וענייני בחירות, נדבר גם על האמירה של חבר הכנסת חילי טרופר מהיום, מפלגת בית ציוני המילואימניקים, שאומר היום במפורש, לא נשב בממשלה בראשות נתניהו, כך אומר חילי טרופר.
1: ברשות הוא אמר או ממשלה עם נתניהו?
0: הוא אמר תחת נתניהו. לא נשב ממשלה תחת נתניהו. תחת נתניהו, ברשות נתניהו זה אותו דבר. ועוד בהמשך איתנו דוח ממשלתי שממליץ לבצע רפורמה בהענקת תווי חנייה לנכים ולבחון מחדש תווים שאושרו. הצוות ממליץ לערוך בדיקה מחודשת של עשרות אלפי היתרים, כ-150,000 היתרים שאושרו בשנים האחרונות שלא כדין. זה גם איתנו בהמשך. אבל הנה איתנו, ממתין לנו עכשיו, ותכף נחדש את הקשר עם יואב קרקובסקי, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך.
3: שלום חברים, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
0: באיזה מקום תהיה ברשימה?
3: נכון לעכשיו, 35.
0: כלומר לא תהיה בכנסת.
3: ימים יגידו, זה ישתנה.
0: מאוחזב?
1: רגע, שנייה, שנייה רגע. יש איזושהי קונסטלציה שכן אתה יכול להיות חבר כנסת בקדנציה הבאה, משהו עם השריונים, נגיד ראש הממשלה, אם הוא רוצה, הוא יכול לקחת אותך ולשריין אותך באיזשהו מקום ב-20 הראשונים?
3: אתם יודעים, זה כמו, אתם שואלים את השאלה וצף לי בראש, זה כמו משחק של מכבי תל אביב באירופה, שבדקה האחרונה הכל עדיין פתוח, כלום לא קרה. הרבה מאוד דברים יכולים לקרות, גם שריונים שלא השתריינו לבסוף, וגם כמובן אני מאמין שנרכיב את הממשלה, ואני, אין לי ספק שנקבל יותר מ-30 מנדטים, למרות הסקרים בערוצי 12-13, בערוצי 12-13.
1: 11
0: וגם
3: 11.
0: וגם העיתונים, זה דרך כל כלי
3: תקשורת. אני אסביר בנימיני, כיוון שמ-2013 הליכוד לא ירד מתחת ל-30 מנדטים, ולכן אני סבור שהציבור לא נעלם, הקהל השבוי של
1: הליכוד. לא, לא, הציבור לא נעלם, אבל הליכוד נעלם. מ-2013 לא הייתה ממשלה של 3 שנים הביאה אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום, עם השיבה באוקטובר גם, בואו, קרו דברים בקדנציה הזאת.
3: לכן אני מאמין שכשנצא לקמפיין, ואני, יש לי חלק בו, אנחנו נרתום חזרה, נביא הביתה את המצביעים של הליכוד.
0: אבל בוא נדבר על עכשיו, חבר כנסת בוארון, אתה מוחזב?
3: גם אני חבר כנסת, אני מאמין שגם אני חבר כנסת.
0: אתה מוחזב אבל מהמקום, מהתוצאה הנמוכה?
3: אני אגיד לך, בנימיני, אצלנו אומרים, הכל צריכים מזל, אפילו ספר תורה שבה יחל. על מה אני מדבר? יש נסיבות. ידידי היקר, חבר הכנסת אופיר כץ, נבחר בפריימריז הקודמים, באותו מקום שבו אני נבחרתי, מספר 20, עם פחות קולות ממה שאני קיבלתי הפעם, עם 20,452, כמדומה, אני קיבלתי 21,500, 488 קולות, והוא משתבץ במקום ה-32, נכנס אחרון וכיהן קדנציה נפלאה כיור הקואליציה, והיום הוא מבחירי הליכוד, ברוך השם. אני קיבלתי את אותו מספר קולות באותו מקום ומשובץ במקום ה-35.
1: ועדיין שואל אותך בנימיני, אתה מאוכזב?
3: אני מאוד מרוצה מזה שבתוך שנתיים, אני לא יודע מרוצה, אבל אני שמח שבתוך שנתיים, בלבד שאני בכנסת, נכנסתי בשני ביולי, חצי קדנציה.
1: אבל חבר הכנסת בוארון, אני יכול לשאול אותך שאלה, אתה יודע, יכול להיות, יכול להיות.
0: תענה לנו.
1: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה רגע, שנייה רגע. יכול להיות.
3: אז אני באתי לענות לכם.
1: לא, לא, שנייה, בסדר, אני אתן לך לענות, אני אתן לך לענות, אני רק עושה פיין טיונינג לשאלה. יכול להיות שזו בדיוק הסיבה שאתם הולכים ויורדים במנדטים, כאילו כל בן אדם נורמלי היה אומר עכשיו, כן, אני מאוכזב. לא חשבתי שאני אגיע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, אבל אתה תענה על הכל בצורה מסודרת. מקום 35, אחרי כל מה שעשיתי ופעלתי, ואני יודע שפעלת רבות, אני מאוכזב, כן, חשבתי שאני אהיה במקום יותר גבוה, ואתה מנסה לייפות גם לעצמך את הדברים.
3: אני לא מייפה לעצמי את הדברים, אני אומר לך אותם בצורה ברורה, אפילו שהם מורכבים. אני מאוד שמח, וזו תעודת כבוד עבורי, ש-21,488 חברים בליכוד תמכו בי לכנסת אחרי קדנציה קצרצרה של חצי קדנציה של שנתיים. זה מעיד משהו, אני מקווה שגם עליי, גם על חברי הליכוד. אני באיזשהו מקום מוכזב שהנסיבות מובילות אותי למקום 35, הייתי שמח להיות משובץ במקום הרבה יותר טוב ברשימה.
0: אבל למה נתניהו לא עזר לך? אתה כל כך עזרת לו, וכל כך גיבית אותו, ודיברת בעדו, באין ספור הזדמנויות. למה לא עזר לך?
3: אני חושב שראש הממשלה נותן בי אמון מלא, ולא לחינם הוא הפקיד בידי את התפקיד החשוב כל כך של לעמוד בראש מטה השטח של הליכוד.
0: אז אם זה מה שקורה אחרי שהוא נותן בך אמון, מה קורה אחרת?
3: יכולתי להיות אולי במקום הרבה פחות טוב. אני חושב שהאמון הזה הקרין גם לבחירות, ואמר לשידר להרבה חברים בליכוד, אני נותן, השדר של ראש הממשלה, שהוא נותן בי את האמון, והשדר הזה לא לחינם. אבל אני אגיד לכם משהו, אנחנו, okay. יש דברים שהם יותר גדולים מהנסיבות הפרטיות פוליטיות שלנו, יש דבר שיותר גדול מאיתנו, והוא טובת המדינה, ומה שחשוב עכשיו, זה שהליכוד יצא לבחירות הקרובות, ואני בעזרת השם מוביל את השטח בבחירות האלה, ונעשה את זה במלוא הכוח ובמלוא העוצמה, כדי שננצח, ניצחון מפואר את הבחירות הקרובות, ונמשיך להוביל את המדינה היקרה לנו כל כך גם בשנים הקרובות. זה דבר, זה הכי חשוב, יותר מגורלו הפוליטי של
0: אבל כמו שזה נראה אתמול, זה נראה לך שיהיה סחף בקרב מתפקדי הליכוד, כי יש מי שאומר, אחרי מה שראינו אתמול בפריימריז, לא הייתה התלהבות גדולה של אנשים שיצאו מהבית, אפילו בקרב המתפקדים, כמה בסוף, מה היו אחוזי ההצבעה? כמעט מחצית מהמתפקדים פלוס מינוס. זה לא, זה משהו שהוא התלהבות לקראת בחירות?
3: תשמע, רן, אפשר להסתכל על כל דבר, אפשר להסתכל על חצי הכוס הריקה ועל חצי הכוס המלאה. המציאות היא אחרת בעיניי. הגיעו מעל 76 אלף אנשים לבחור את רשימת הליכוד לכנסת. זה דבר שהוא יפהפה מבחינתי.
4: כמה הגיעו? כמה?
0: מעל 75, משהו כמו 75 אלף מצביעים.
3: לא, 76 פלוס.
4: כן, בסדר, בסדר. יפה מאוד.
3: זה משהו שהוא, אין דבר כזה בחברה הישראלית. יפה מאוד.
4: לא, יש דבר כזה. יש דבר כזה, בדמוקרטים היה דבר כזה, לא?
3: הציניות לא במקום.
0: לא, זה לא ציניות, בדמוקרטים היו יותר?
3: אני לא יודע מה דמי החבר שמשלמים בדמוקרטים. הבחירה בדמוקרטים היא לא לצאת מהבית, לעמוד בתורים ארוכים, במשך שעות ארוכות.
4: אתה יודע למה אתם לא עושים את זה אלקטרוני? בוא, ארון, זה לא תמים, כי אתה יודע שהדילים של האנשים שנותנים להם פתק ביד, רגע, אבל אני לא נכנס לך לדברים, רגע.
3: אני יכול להסכים איתך שאלקטרוני זה הרבה יותר משקף את רצון הציבור.
4: אז תעשו את זה אלקטרוני, כל העולם כבר אלקטרוני.
3: אני מסכים איתך. שהמציאות של הדילים בליכוד, אגב גם אני סבלתי מנחת זרועם, היא מציאות לא נכונה, לא טובה, אבל אתם יודעים, דמוקרטיה זה שיטת העבודה.
4: אגב, מי אלה שהפעילו את נחת זרועם עליך? לא, סתם באמת.
3: הם לא הפעילו את נחת זרועם עליי, פשוט לא נהניתי במרכאות ממנת חלקם של אלה ש...
4: למה? מה אתה מפריע להם לדילים?
3: אני לא מפריע להם, פשוט אתה יודע, יש אנשים, יש צדדים מסוימים, יש מחנות מסוימות, יגאל, אתה מכיר את הכל.
4: ברור.
3: ויש אנשים שהתחילו את הקדנציה שלהם רק לפני שנתיים, ולא נהנים מהדבר הזה במרכאות כפולות.
4: לא הספקת או שאתה פשוט לא מתחבר לזה?
3: אני בסופו של דבר נהנה באמת, זה דבר שמבחינתי הוא נקודה, הוא נקודת אור באירוע הזה, מיותר מ-21 אלף מצביעים.
0: אבל בכל זאת, תגיד, אביחי בוארון,
3: ונתנו לי את קולם, ואמרו, אני יצאתי מהבית להצביע בשבילך, אביחי בוארון, אני ראיתי את העבודה.
0: ועדיין זה מקום 31.
3: ונתנו לי את קולם, ואמרו, אני יצאתי מהבית להצביע.

0: פעם 20 אלף קולות היה, שם אותך ב-20 הראשונים. אני שואל אותך שאלה, באמת, באמת,
1: שמפריע לי. איגל, שם אותי, איגל, זה שם אותי ב-20 הראשונים, אבל...
0: בלי השריונים. כן. תגיד לי רגע, כשאתה רואה את בנו של ראש הממשלה כותב, לא להצביע לזה וזה וזה וזה, וכמובן גם לא להצביע לדוד ביטן. דוד ביטן באמת הוא בשר מבשרה של מפלגת הליכוד. בן אדם באמת שורשי, שגדל בליכוד, נולד בליכוד, נאמן לליכוד. איך אתה מקבל דבר כזה?
1: תראה, באמת, קודם כל מה שאמרת על דוד ביטן, אני חותם עליו בשתי ידיים, אבל יחד עם זה גם בנו של ראש הממשלה הוא חבר בתנועת הליכוד, ואתה יודע, הרשת הייתה מלאה אתמול במי פלוני מצביע ובמי אלמוני, כל אחד הציף את בחירתו. גם לבנו של ראש הממשלה כאדם פרטי יש את הרשות ועומדת לו הזכות לפרסם את...
0: לא דיברתי על הזכות, לא אמרתי שזה לא חוקי. אמרתי, אתה יכול להגיד במי כן להצביע. להגיד לא להצביע לבן אדם, זה דבר בזוי.
1: איגל, אני לא נכנס לזה.
0: אתה היית עושה את זה? אם לא היית רוצה שיצביעו למישהו?
1: אתה מכיר את הדרך שלי, אתה מכיר את הסגנון שלי, אני...
0: כן, אני רק רוצה שתגיד שזה לא הסגנון שלך, זה הכל.
1: אני לא מחלק ציונים, אתה יודע, הרשת
0: מלאה... לא רוצה ציונים, זה הסגנון שלך, אתה אוהב את הסגנון הזה? לא, זהו, מספיק. מותר גם להגיד שהסגנון של בנו של ראש הממשלה הוא לא הסגנון שלך.
1: אבל כמו שאנחנו לא רוצים לדבר על אנשים לכאן, אנחנו לא רוצים לדבר גם על אנשים לכאן, ואני משתדל לשמור על השם...
0: לא, אבל זה דברים שמקלקלים לכם את התנועה. מותר לבחור, זה דמוקרטי, מותר לא לבחור במי שאתה חושב שהוא לא טוב.
1: איגל, תנועת הליכוד היא תנועה מפוארת בדרכה ובהליכותיה, ואני חושב שהיא מעמידה נבחרת מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד טובה, מקצועית, נחושה, איכותית, לבחירות הקרובות, וזה מה שחשוב אחרי כל תהליכים. אתה יודע, נותנים לנו כל הזמן ציונים על איך אנחנו מתנהלים. בסופו של דבר, יש פה דמוקרטיה עם כל הטוב שבה, וגם עם המגרעות שבה.
2: אוקיי, אז עכשיו מתחיל הקמפיין. מה...
1: בשיטה, לסיום. עכשיו אנחנו הולכים לקמפיין.
2: יפה, לסיום. במה התרכז הקמפיין?
1: אני חושב שהקמפיין יתרכז קודם כל בדברים הטובים, אני מקווה שיגאל לא יקפוץ עליי עכשיו, קודם כל בדברים הטובים שעשתה הקואליציה והליכוד בשנים האחרונות, במהלך הקדנציה האחרונה, גם בביטחון, גם בכלכלה, בעוד הרבה מאוד תחומים, ובדגש על מה יקרה חלילה עם גדי אייזנקוט, הוא זה שיוביל את המדינה.
2: עכשיו התחלת, מה יכול לקרות?
1: אני חושש מאוד, הנה אני נמצא עכשיו, מדבר איתכם עכשיו מחווה ביהודה ושומרון. אני חושש מאוד שגדי אייזנקוט, כשהוא יעלה לשלטון, כשיאיר גולן לצידו שר ביטחון, הוא יפקיר את שטחי יהודה ושומרון, הוא ידרוש להקים, הוא ישאף להקים פה מדינה פלסטינית, הוא יביא אותנו למצב שדומה לשביעי באוקטובר.
2: אבל לא מצב יותר מסוכן משביעי באוקטובר.
1: כשמדינה פלסטינית תימתח פה, ביהודה ושומרון, על גבול ישראל...
0: סליחה, מי שאמר שתי מדינות לשני עמים זה נתניהו.
1: על המותניים הצרות של ישראל. איגל, רק בקדנציה האחרונה הקמנו פה 104 יישובים, והקמנו עוד עשרות חוות כדי לשלוט שליטה אפקטיבית במרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון.
2: אביחי ברון, השאלה היא איך אתם... אבל איך אחרי 7 באוקטובר, אתה יכול להגיד על מישהו אחר... שהוא יהיה יותר מסוכן, שהוא יסכן את ביטחון המדינה. איך?
1: כיוון שראינו את גדי אייזנקוט, אחד מיני רבים מאנשי הקונספציה בצהל ובמערכות הביטחון, ששיווקו לנו את המציאות הזאת, את המציאות המקצועית הזאת, כאנשי מקצוע, כדרגי מקצוע.
2: אבל הוא היה רמטכ"ל ומעליו היה ראש ממשלה נתניהו.
1: יחד, נכון, אנחנו חוזרים לדיון הזה שיש לו זקן כבר.
2: הוא מעייף אותך הדיון הזה לגבי אחריותו של ראש הממשלה?
1: זה ממש לא מעייף אותי, אבל אני חוזר על הדברים ואחזור עליהם כמה שצריך. נכון שלצד האחריות של הדרג המדיני, נכון שהדרג המדיני...
0: אגב, אני רוצה לתת לך נקודה שיהיה לך בזיכרון.
1: רק רגע, יגאל, תן לי רק תשתית במשפט. נכון שהדרג המדיני נושא באחריות הכוללת כולה, ויחד עם זה... נכון מאוד לומר שהדרג המקצועי, מערכות הביטחון, אנשים, מי שהובילו את מערכת הביטחון לדורותיהם, הם אלה שמבחינה מקצועית כשלו והאשמה רובצת על כתפיהם. זאת המציאות המקצועית בכל פירמה. המנכ״ל אשם בקרייסים, וגם פה, אנשי מערכת הביטחון, הם האשמים בקשר השביעי באוקטובר, מתוך תפיסה מוטעת שחמאס מורתע, שאנחנו...
0: מי, מי,

0: מי העביר את המזוודות לחמאס, נתניהו או אייזנקוט? תגיד לי.
1: בסופו של דבר אייזנקוט,
0: בסופו של דבר
2: אייזנקוט העביר את
1: הרצי הלוי, שבק, רונן בר.
0: אני שואל אותך עכשיו על אייזנקוט, אייזנקוט העביר את המזוודות לחמאס או נתניהו?
1: אלה שהם ליצו, הם אלה שהם,
0: לא נכון, לא נכון.
1: תראה, אני יכול אפילו להתגולל,
0: לא נכון, אין המלצות, אין דבר כזה.
1: גואטה,
0: אין דבר כזה. הביאו לנתניהו כמה וכמה פעמים, רגע, כמה וכמה פעמים אפשרויות לחסל את סינואר, והוא לא רצה, הוא רצה שקט. כולם מודים בזה.
1: בוא ניקח את הדוגמה הזאת. נפתלי בנט, אתה יודע שאני לא מסמפת את האיש, ראש הממשלה דאז ביקש מאביב כוכבי, הרמטכ"ל דאז, לחסל את סינואר, ואביב כוכבי אמר לו, אני לא מחסל את סינואר, מיסקלקולציה, זה יבעיר את השטח, ולא חוסל סינואר.
0: מה אתה קופץ לי עכשיו לבנט?
2: השאלה הייתה מאוד פשוטה, חבר הכנסת ברון, בוא תשאל אותך, מי מימן את החמאס ומי העביר לו דולרים במזוודות? האם נתניהו או אייזנקוט? זו השאלה, היא מאוד פשוטה. למה אתה לא עונה עליה?
0: ללמדך שעשרות פעמים רצו לחסל את סינואר, ונתניהו לא הסכים.
1: ללמדך שבסופו של דבר הדרג המקצועי שלט באירוע, הכריע באירוע, ולא אפשר לדרג המדיני...
0: אתה עושה שקר בנפשך.
1: גם ממש לא.
0: שקר בנפשך אתה עושה. מי שהעביר את המזוודות ועשה מהחמאס מפלצת, זה נתניהו.
1: מבחינה פוליטית.
0: מה לעשות? זה אלה עובדות.
1: איגל, יכולתי אפילו מבחינה פוליטית לומר לך שאיבט לידרמן, שר הביטחון, הוא היה הראשון להעביר את המה, אבל אני לא עושה.
2: לא, אתה גם לא עושה את זה כי זה לא נכון. הוא התפטר. הוא התפטר אחרי זה. ליברמן התפטר. בסוף גם העובדות חשובות, חבר הכנסת בוארון.
1: אני לא עושה את זה בגלל שבסופו של דבר אשמה לכל התפיסה כולה. אגב, כפי שראינו כאן,
2: יאל,
1: בשומרון על ידי האלוף יהודה פוקס, זאת התפיסה שאומרת, אנחנו צריכים להכיל את הטרור, אנחנו צריכים להתנהל איתו, אנחנו צריכים לנהל את הסכסוך, ואנחנו,
2: חבר הכנסת בוארון, לסיכום, זו הייתה קדנציה טובה? זו הייתה קדנציה טובה?
1: אני חושב שבסופו של דבר, אחד, זו הייתה קדנציה טובה מהרבה מאוד בחינות, ריסקנו את ציר הרשע, ריסקנו את אויבינו מסביב.
2: אז זו הייתה קדנציה טובה, אלה היו 4 שנים טובות.
1: זו הייתה קדנציה טובה גם בגלל ששימרנו את הכלכלה הישראלית צומחת ומתפתחת, זו הייתה קדנציה טובה מהרבה בחינות, אתם תפגשו את זה בקמפיין.
2: היית חוזר על 4 השנים האלה שוב, אחרי שהן היו כל כך טובות?
1: אבל ודאי, ודאי, ודאי. תראה, אדם נבחן, ומדינה נבחנת, וממשלה נבחנת, ומפעל נבחן בניהול משברים. וראינו שראש הממשלה בנימין נתניהו, יחד עם הקואליציה הזאת, בסופו של דבר ניהלו את המשבר השביעי באוקטובר בצורה המיטבית ביותר. אין אדם בישראל, אין אדם בישראל שיכול, כמו נתניהו, להוביל את המדינה אחרי שהתנגשה בקרחון השביעי באוקטובר לחוף מבטחים בים הסוער, בגלים הסוערים.
2: רק מי הרב החובל של הספינה? מי הרב החובל של הספינה כשהתנגשה?
1: אמרתי, אין אדם...
2: לא, יש רב חובל אחד בסוף. בספינה הזאת יש אחד שאוחז בהגה. מי הוא?
1: לא בני גנץ.
2: לא, אבל אני שואל אותך לגבי הספינה שהתנגשה בטיטניק, בקרחון. מי הוא רב החובל? רק תענה לי על זה.
1: אני חושב שאפשר לומר במפורש, אתה יודע מי הוא רב החובל.
2: לא, מי הוא רב החובל?
0: מה, למה אתה לא אומר את השם?
1: לא, בסופו של דבר אנחנו, ברור שזה קרה במשמרת שלנו, השביעי באוקטובר.
0: מי רב החובל של המחדל הזה של השבעה באוקטובר?
1: ברור שזה באחריותנו, ואני אומר ש... רב חובל כמו נתניהו שהוביל את הספינה הזאת אחרי שהיא נתקלה בקרחון.
2: לא, כשהיא נתקלה בקרחון, לא אחרי, כשהיא נתקלה בקרחון, הוא הוביל אותה.
1: בנימיני,
0: הוא הוביל אותה לקרחון, על מה אתם מדברים? הוא הוביל אותה לקרחון, הוא גידל את המפלצת הזאת שקוראים לה חמאס, הוא גידל את המפלצת הזאת שקוראים לה חיזבאללה, הוא נתן לאיראן להתפתח כמו מפלצת רבת זרועות, על מה אתם מדברים? ואני לא מבין, אני לא מבין על איזה הצלחות אתה מדבר.
1: אין לי ספק שאתה לא מאמין במה שאתה אומר, גואטה.
0: אני מאמין ב-100%.
1: אין לי ספק שאתה לא מאמין
0: במיליון אחוז, בוודאות. הוא זה שנתן מיליארדים לחמאס, הוא זה שנתן להם בטונים, הוא זה שנתן להם ברזלים למנהרות, הוא בעצמו בקולו אמר, אנחנו יודעים שהם בונים מנהרות, אנחנו יודעים שיש להם תוכנית להיכנס ליישובים ולקיבוצים, הוא אמר את כל התוכנית הזאת ולא עשה כלום כדי למגר אותה. אני לא תכננתי להגיע איתך בכלל לשיחה הזאת. חשבתי שתהיה שיחה שמדברת באמת על הפריימריז. אבל להפוך את זה לניצחון, להפוך את זה להישג, אח שלי, זו בושה וכלימה מבחינתי, באמת. כל החזיתות פתוחות, כל החזיתות, עזה פתוח, 600 מסעיות כל יום, החמאס עם נשק.
1: אם אתה רוצה לעשות פה מונולוג על הכיף, תשחרר אותי, אבל אם אתה רוצה לשמוע גם אותי, אז אני אגיד לך רק משפט.
0: אני רוצה גם לשמוע אותי.
1: והוא משפט, אז תשמע.
0: אתה מדבר כבר, אתה יודע כמה זמן אתה מדבר?
1: אנחנו מעלים רעיון.
0: בשום תחנה בעולם לא היינו נותנים לך לדבר כל כך הרבה, אפילו ב-14. לא, תאמין לי שאין.
1: יש לא מעט.
2: כן, בבקשה בוא.
1: אני אגיד לך רק דבר אחד, והוא מלמד על הכל. אותו רגע, בשעה 6:29, שמלמד מוקרן מכל אותו לילה ארור שבו מערכת הביטחון בהובלת רונן בר מדברת על מיסקלקולציה, לא מעירה את ראש הממשלה, לא מתכתבת עם ראש הממשלה, לא מדברת איתו בכלל, לא הרמטכ"ל.
0: כישלון גדול מאוד.
2: אז אתה בעצם אתה מתאר פה
0: כישלון גדול מאוד, אבל גם כשהעירו אותו הוא היה כמעט בחצי קומה.
1: כל זה מלמד על מה שדיברנו, אבל כמו שאמרתי,
2: אבל לא, אתה מתאר ראש ממשלה שהמערכת הביטחוני שלטה בו, זה מה שאתה מתאר.
1: אני מתאר מערכת ביטחונית שעד השביעי באוקטובר חשבה שהיא מתפקדת כצבא שיש לו מדינה.
2: כלומר שלטה בראש הממשלה.
1: לא בראש הממשלה, אלא הייתה בטוחה. אלא הייתה בטוחה שהיא זו שמנהלת את הדברים, והיא
2: לא רק הייתה בטוחה, אלא גם לגישתך גם הייתה כזו. כלומר, המערכת הביטחונית הייתה חזקה יותר מראש הממשלה. ראש הממשלה היה חלש.
1: מרד הגנרלים, עליו אנחנו מרבים לדבר, זה לא ראש הממשלה חלש, זה מרד גנרלים מול כל ראשי הממשלות של מערכת הביטחון, שהחל מהשביעי באוקטובר התאפסה.
0: אז למה ראש הממשלה נתניהו לא אמר את זה בתקופה שאולמרט היה ראש ממשלה, שיש פה מרד גנרלים? הוא לא עשה את זה. הוא אמר שראש הממשלה אחראי על הכל, והוא אשם בהכל, והוא צריך להתפטר. נו באמת, אי אפשר לשחק עם זה כמו פלסטלינה.
2: טוב, אנחנו משפט אחרון, בבקשה, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: כן, בבקשה.
1: הליכוד גיבש אתמול בלילה רשימה יפה, רשימה טובה, רשימה שתוביל אותו, את הליכוד ואת המדינה. בשנים הקרובות אנחנו בדרך לניצחון, אנחנו נחזיר את הצבע לפנים של המחנה הלאומי שעובר בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, איזשהו סוג של קמפיין דיכוי הצבעה על ידי ערוצי השמאל, לצערי. אנחנו נצא למערכה
0: וננצח. מי אלה ערוצי השמאל? רק תפרט לנו בבקשה.
1: וננצח. 12-13, הזכרתי.
0: ברוך השם, קודם כל אנחנו לא. אנחנו לא. ואגב, כשמדברים על ערוצי תבלה, גם ניר ברקת אמר שערוצי התבלה... רגע, אני אומר. רגע, אני אומר. טוב, לא ניכנס לזה.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה.
0: שרות טובות. ברכות על הניצחון. איי, שכחתי להגיד לו.
2: המוחלט. יואב קרקובסקי, פרשננו, תודה שהמתנת.
3: כן, זה היה מעניין, אני מוכרח לומר, אבל אני חושב שדבר אחד לא יפנים חבר הכנסת אביחי בוארון, שאגב חתום על הצעת החוק שהתכלית שלה הייתה לפגוע בתקציב תאגיד השידור הישראלי, אפרופו ערוצי השמאל שהוא דיבר עליהם. אז הדבר שהוא לא יפנים זה העובדה שנאמנות, מבלי להגיד את המילה אחריות, על ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא מזכה בניצחון מצד מתפקדי הליכוד. Okay. שימו לב, הוא הגיע למקום ה-35, אריאל קלנר, שלכלך את שמו בהקמת ועדת חקירה פוליטית.
2: אפילו לא הקים אותה, מלא לכלך והתבזה, אפילו לא הקים את הוועדה הפוליטית הזאת שהוא רצה להקים.
3: וגם הוא נדחק למטה, וחנוך מלביצקי שעליו דיברתם קודם לכן, וניסים וטורי שאמר שצריך, שבנתניהו צריך ניסים לידו, כל אלה היו נאמנים מאוד, ובסופו של דבר שילמו את המחיר על הנאמנות שלהם.
0: נתניהו אמר לוטורי, תשמע, לך הביתה אני אסתדר גם בלי ניסים, תניח לי.
2: מה הוא הולך לעשות עכשיו, וטורי?
0: לעשות ניסים.
3: הוא היה קבלן, הוא יחזור להיות קבלן, אני מניח. הוא היה אמור להעביר לנאמנות עיוורת את החברה שלו, מה שלא קרה בסופו של דבר. אין ספק שאבל נתניהו יכול להיות מרוצה מהרשימה שהוא קיבל. הוא לא העריך את ההצבעה אתמול, מסיבה מאוד פשוטה, הוא כבר גילה בשעה מוקדמת יחסית עם המודיעין שיש לו, שהדילים שהוא רצה וקידם הביאו לו את הרשימה הזאת, עוד ועוד קולות חופשיים היו אולי מקדמים את טלי גוטליב למקום יותר גבוה, אותה הוא לא רצה שם במקומות גבוהים, הוא הביא אותה בסופו של דבר למקום ה-20.
2: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה יואב. כמה ימים עד 27 באוקטובר יואב?
3: 69
2: ימים.
0: הוא כבר סופר, אתה רואה? הוא רציני.
2: מה זה כבר סופר? הוא סופר מהבחירות הקודמות, הוא כבר יש לו בה על הקיר. יאללה יואב, תודה רבה.
3: יש פה רשימה של ימים. אכן כן, יגאל וערן, תודה רבה.
2: התכונת תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: זה מה שקורה עכשיו בחוץ. כביש 1 עמוס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף מורשה. בשני הכיוונים, סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה, אחרי 44 שנים, צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. אנחנו נהיה עוד מעט עם הפרטים.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
11: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: נבו, וואלה.
1: זה משוגע. זה שטף את הארץ.
2: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: חזרנו 44 שנים אחרי מלחמת לבנון השנייה והקרב בסולטן יעקוב, צהל איתר את עצמותיו של יהודה כץ, הנעדר האחרון מהקרב, כזכור לפני כשבע שנים, הושבה גופתו של רב סמל זכריה באומל, ובשנה שעברה גופתו של רב סמל צבי פלדמן, זיכרונם לברכה, והיום כאמור מודיעים כי הותרו שרידיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יהודה כץ, זיכרונו לברכה. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לרב דוד תורג'מן, חברו לנשק של יהודה, שלחם גם הוא בקרב. שלום, הרב תורג'מן.
4: שלום, שלום.
3: וראש ישיבת ההסדר בדימונה. דוד, מה עשתה לך הידיעה הזאת בלב?
4: זה סוף רגשות בציבור, אבל זאת התוכנית. צלצלה גדולה מאוד. צלצלה של ציפייה ממושכת במשך עשרות שנים שחיה בתוכנו והפכה להיות חלק מחיינו. היום הבת שלי אמרה לי...
3: רק שנייה, הרב תורג'מן, אם תוכל, פשוט שומעים אותך לא כל כך טוב, אם תוכל איכשהו לשפר את האחיזה בטלפון, את המיקום.
5: אולי אתה באוזנייה, אולי אתה ברמקול.
4: לא, אני מדבר בלחש.
5: לא, אתה נשמע בהט כזה פשוט.
4: סליחה. שלום, שלום.
3: או, עכשיו קצת יותר טוב.
5: מה עשית, איזה פטנט?
3: איזה קסם.
4: לא, לחצתי על כפתור בטלפון ועברתי מצב למצב.
3: פעילי הטכנולוגיה. מה אמרה הבת שלך?
4: הטלפון שלי הוא מהפלאפונים הקשרים, כידוע.
5: מצוין.
4: אז קודם כל, שלום, בנימיני זה גואטה.
5: שלום, הרב תורג'מן.
4: תקחתי למה אני נכנס.
5: כל בסדר, אנחנו איתך לאט לאט. אתה יודע מה, אני דווקא, לפני שתגיד מה הבת שלך אמרה, בוא תספר לנו בכלל על הקשר שלך עם יהודה כץ, איפה זה התחיל, מאיפה הכרתם, זה מרגש אותנו מאוד שאנחנו מדברים איתך.
4: תודה רבה. יהודה נולד ברמת גן ולמד בישיבת בקרן ביבנה בישיבת הסדר, ואני למדתי בישיבת הכותל. אנחנו באותו גיל, והתגייסנו ביחד לצבא, והתחלנו את דרכנו בטירונות, וסיימנו טנק ליד טנק, ממש ככה. היינו באותה פלוגה, היינו בטירונות ביחד, בעצמה, היינו בסיני ביחד, בגדוד 46, ו... אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל ידע, איש בעל מידות, איש מעלה כזה, כל כך כל כך נדיר, ממש עדינו העצמי, מקצוען, וגיבור גדול, ויחד עם זאת, עדין ואציל נפש, איזה אצילות, איזה למדנות, הוא היה למדן, ראש הישיבה שלו, הרב גונזיכט, היה מכין איתו את השיעור הכללי. השיעור הכללי, שזה פסגת השבוע בישיבה, הוא מכין... תבינו, בשנה, כמה זמן אחרי המלחמה, הרב גונזיכט עלה לדוכן להגיד את השיעור הכללי, והוא בבכי גדול צועק, יודלה, יודלה, איפה יודלה? וירד מהבמה ולא אמר את השיעור. עד כדי כך. מי שמכיר את הרב גולדוויסט יודע. וזה היה האיש. הוא היה אומר לי דברי תורה תוך כדי מצאת בוקר, שלפני התפילה, בחמש לפנות בוקר, היינו מוצאים, אני רואה את זה עכשיו, אני יודע...
3: זהו, זה נראה שהכל ברור, עברו 44 שנים, וזה נראה שהכל ברור אצלך בראש. כל הזיכרונות.
4: כן, כי אנחנו כל כך כל כך חיים את זה בתפילה, ביום-יום. קרב סולטן יעקב היום, בעזרת השם, בלוויה כשתהיה, יחתם. אנחנו 44 שנים בקרב שלא נגמר. זר לא יבין זאת.
5: היום זה סגירת המעגל של קרב סולטן יעקב?
4: בעזרת השם. כן.
5: ספר לנו על הרגעים של, אמרת... סיימנו טנק ליד טנק.
4: הטנק של, הטנק שלי נפגע. ואנחנו בחסדי השם הצלחנו לצאת ממנו ולחבות את האש, אבל הוא פסק מלתפקד, והצלחנו להתחבא. אחר כך סיפור איך יצאנו, אבל שעה לאחר מכן, הטנק, אנחנו היינו בליבת המערב הסורי בסולטן יעקב, והגיע שעה לאחר מכן הטנק של יהודה כץ, כשקפלן הנהג יוצא מהטנק, חובר אלינו בדרך ניסית, ומספר לנו, ואני רואה אותו מוכתם בדם, והוא אומר לי, ניסיתי להנשים את יהודה, ללא הצלחה, ושם הטנקים שלנו נשארו. וזהו, אחר כך חזרנו לכוחותינו בצהרי יום שישי, בערך 12 שעות אחרי ש...
5: איך הצלחתם אתם להימלט משם?
4: זה סיפור של... הנשיא של הסיפור הוא שבחצות יום השישי ראינו מרחוק את כוחותינו שרצו לראות בנו, כי חשבו שאנחנו שבועים סורים, כוחות סורים. אז הוצאתי את הטלית קטן שלי כדי להניף, כדי להראות להם שאנחנו כוחותינו, אבל הם חשבו שזה בגד לבן ורצו לראות בנו כי לא רצו שבועים. ואיזה יהודי מאבן יהודה צלצל אליי להגיד לי שהוא רצה להרוג אותי.
5: שהוא זה שרצה להרוג אותך.
4: הוא זה שרצה להרוג אותי, צנחן במילואים. והיה יהודי אליעזר אבני, המתכנן של שיפוץ החומבה עליו השלום, שזיהה את החוטים של הציצית, את האג זה ציצית, זה ציצית, אל תראו עם כוחותינו. כך אנחנו ניצלנו חמישה חבר'ה.
5: הרב תורג'מן, במשוואה לנושאים ולסוגיות שאנחנו מדברים עליהם בחודשים האחרונים, בעצם אתה אומר, יהודה כץ, מסתבר שאפשר להיות גם תלמיד חכם גדול וגם גיבור חיל וגם לעשות צבא.
4: זה ללא ספק.
5: זה פשיטה.
4: שוב, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, כי אני חושב שההתנהלות של המדינה בסוגיה הזאת היא ממש מחפירה, ממש ממש מבזה אפילו. אבל פוליטיקה, מי יבוא בסודות הפוליטיקה? אני מבין בזה משהו. אני רק מקבל את הרישום ונצלח.
5: מסתבר שאתה כן מבין, אתה מה שנקרא עדות חיה.
4: לא, לנקודה הזאת בוודאי. נשמע, בסוף שקיעת הנשמע. ואני רוצה להגיד לך, יהודה ביום לחם עם תפילין של יד. כי אולי יכול להניח תפילין של ראש, כי יש לנו כובע ויעשי לטנקיסטים. התפילין של יד הוא כן היה יכול. הסיפר הטען שלו, אפי וייל, שהוא ביקש ממנו שיביא לו את התפילין של יד, כי הוא יכול, למה לא לנצל את זה? זה לא סותר.
5: וכל היום כשהוא היה בטנק הוא היה עם תפילין על היד?
4: היה עם תפילין של יד. הקרב עצמו היה בלילה, אז לא מניחים תפילין.
5: כן, ברור.
4: הוא לא היה לכם תפילין של יד, זה לא יאומן. זה אדם ש...
5: מדהים, הרב דוד תורג'מן.
4: כן, ראשו בשמיים.
3: הרב דוד תורג'מן, חברו לנשק, אחיו לנשק, של יהודה כץ, זיכרונו לברכה.
4: תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לך.
5: בשורות טובות.
3: כאמור, צה"ל איתר את שרידיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יהודה כץ, חברו לנשק, אומר... 44 שנים אחרי, הקרב נגמר. עדכוני תנועה עכשיו.
0: דיווחי התנועה בחסות.
6: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: כביש 1 עמוס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף מורשה בשני הכיוונים. במילים אחרות, העומסים נמשכים, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה. תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
6: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
7: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
15: אנחנו כאן.
3: חזרנו, 6:06. גואטה היום שס חשפה את סלוגן הבחירות שלה עם המסר דרך אמונה בחרתי, אבל מתברר שזה כבר תפוס, כי מפלגת נועם עם אותה סיסמה בדרך אמונה בחרתי, ונועם שלחה, נועם לישראל, כן, שלחה מכתב התראה למפלגת שס על העתקת הקמפיין עם התראה, תפסיקו להעתיק ממנו ותפסיקו להשתמש ב...
5: תפסיקו להעתיק מאיתנו.
3: כן, מאיתנו, שס, בדרך אמונה בחרתי זה שלנו, אומרים במפלגתו של מפלגת נועם.
5: כן.
3: מה? אין? זה הסיכום של האייטם.
5: דרך אמונה בחרתי.
3: יפה, סיכמת את זה כמו שצריך כנראה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה בשעה הבאה, שבועיים בדיוק לפני פתיחת שנת הלימודים. המצב עגום מאוד. מחסור חמור במורים, במורות. שר חינוך קיש שנבחר למקום השישי בפריימריז בליכוד, אמר היום גואטה שהוא יבקש עוד קדנציה במשרד החינוך, כנראה בעקבות ההצלחה הגדולה בדרדור המערכת. עוד קדנציה כזאת.
5: עוד קדנציה במשרד החינוך הוא ביקש?
3: כן.
5: בתור שר?
3: ביקש,
5: לא,
3: הוא רוצה.
5: לא חשוב.
3: בתור
5: אולי, לא יודע, אולי הוא רוצה לבוא, לבוא ללמוד.
3: או תלמיד.
5: כן.
3: יכול להיות.
5: ללמוד, איך, מה, מה, מה, מה, מה עוברים הילדים? כשהוא שר חינוך.
3: בדיוק. הילדים, עוברים המורים, מחסור חמור מאוד ובעייתי מאוד במערכת החינוך שלנו, שבאמת מדרדרת משנה לשנה. זה לא התחיל בתקופתו של השר קיש, אבל איך נאמר, זה לא... לשון המעטה לא השתפר.
5: הוא כבר הסיק שהם מנצחים בבחירות, שהם מרכיבים את הממשלה, והוא רק מבקש להיות שר חינוך. זה השלב?
3: הוא לא תופר חליפות, הוא פשוט רוצה להישאר עם אותה חליפה.
5: בסדר.
3: כן.
5: לגיטימי.
3: יפה. וגם נדבר בשעה הבאה על הדוח הממשלתי שממליץ לבצע רפורמה משמעותית בכל נושא תווי החנייה לנכים. לבחון כ-1,500, לעשות בדיקה מחדש של 150,000 היתרים שניתנו בשנים האחרונות ללא כדין, וזה באמת...
5: ללא כדין או שלא כדין?
3: מה זה עכשיו, שיעור עברית?
5: לא, אני רוצה ללמוד.
3: כל משפט שאני אומר, אתה מתקן אותי.
5: אני לומד ממך.
3: הייתה לי מורה טובה ללשון.
5: נכון.
3: מורה טובה ללשון.
5: נכון.
3: אז מה אמרת?
5: וגם הלשונאית שלנו פה מחזיקה ממך.
3: לפעמים שלא
5: רוצה... אני לא למדתי ליבה, אני רוצה...
3: אז באת לפה?
5: כן.
3: באת לפה, אנחנו...
5: תתקן אותי.
3: נעשה שהייתי. איפה להתחיל?
5: כן. באמת?
3: נעשה שיעור בשעה הבאה. אבל כן, דבר על הנושא הזה, קשה, הרבה מאוד...
5: עברית קשה שפה.
3: גם זה קשה. טוב, אז נדבר על היתרים לנכים. עכשיו בורר כל משפט.
5: נכים שהם לא נכים בכלל.
3: אתה אומר נכים, הנה, נכים.
5: נכים, נכון.
3: צריך להגיד נכים.
5: בבקשה, אתה רואה, אמרתי לך שאתה יודע.
3: נכה, נכים, נכות.
5: תעריך את עצמך.
3: רגע של עברית. 5:55, מסיימים שעה ראשונה, פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
15: אנחנו כאן.
16: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
18: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
19: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
18: הצטרפו עכשיו באתר.
19: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
21: Let Tadiran update your life.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
23: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
15: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי לא מתנהלות שום שיחות עם איראן. שר החוץ של סוריה אומר כי החומר הגרעיני שהותר בארצו יישאר בתחומה. הוא ערך בשבוע מעצרו של החשוד ברצח הילד בבית שמש. צוות בין משרדי ממליץ לעשות רפורמה בחלוקת תגי נחה. התחזית, עד סוף השבוע, הכבדה באומס החום.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי לא מתנהלות שום שיחות עם איראן, וכי גם לא נקבעו שיחות כאלה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי המצור הימי נמשך במלוא עוצמתו, מצר הורמוז פתוח, וכל המוקשים הימיים סולקו. שר החוץ של סוריה, השייבני, אומר במסיבת עיתונאים כי לארצו זכות להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים. הוא ציין כי בשנה שעברה הודיע סוריה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על מציאת חומרים גרעיניים, וכי היא מחויבת לשקיפות.
25: תואקד סוריה استناداً إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطراً وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة.
24: לאחר הבדיקות הטכניות הנדרשות, אנו מאשרים שלא נשקפת סכנה מן החומרים במתקן בדר אזור, והם יישארו בסוריה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. דברי שר החוץ של סוריה, שהעבירה כשבתנו יובל ענבר. בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד הלל מודחי דדון אתמול בבית שמש. בד בבד התקיימה הלווייתו של הילד. ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
26: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם. כשהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מנוחה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
24: חבר הכנסת אביחי בוארון, שהגיע למקום ה-35 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, סבור שהקדנציה הנוכחית הייתה טובה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הביע בוארון מורת רוח מן הדילים שנרקמו בפריימריז.
27: אני מסכים איתך שהמציאות של הדילים בליכוד, אגב גם אני סבלתי מנחת זרוע, היא מציאות לא נכונה, לא טובה, אבל אתם יודעים, דמוקרטיה זה שיטת העבודה.
5: אגב, מי אלה שהפעילו את נחת זרועם עליך? לא סתם, באמת.
27: הם לא הפעילו את נחת זרועם עליי, פשוט לא נהניתי במרכאות, מנת חלקם של אלה ש...
5: למה, מה אתה מפריע להם? להם לדילים?
27: אני לא מפריע להם, פשוט אתה יודע, יש אנשים, יש צדדים מסוימים, יש מחנות מסוימות.
24: אביחי בוארון שוחח עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה. צוות בין משרדים ממליץ לבדוק מחדש את תגי הנכה בישראל ולשנות את שיטת הזכאות, כך שהבדיקות הרפואיות יתבצעו בידי הגופים הממשלתיים המוסמכים לקביעת נכות. על פי הדוח, בישראל יותר מ-650 אלף כלי רכב הזכאים לתו נכה. במשרד התחבורה מעריכים שכ-150 אלף תגים שניתנו בשנים האחרונות אושרו שלא כדין.
0: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
1: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
0: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
24: התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
2: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
24: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים. יש לי שאלה שעומדת לי על הלשון כבר מההתחלת השעה הראשונה לשאול אותך ולא הספקתי.
0: ואתה לא ידוע באיפוק, ביכולת האיפוק.
1: כן, אבל בכל זאת יש איזה חבר כנסת בליכוד שלא יהיה חבר כנסת יותר, שאתה לא תוכל להסתדר בלעדיו? שאתה מרגיש שזה פספוס, שהעם הפסיד פרלמנטר?
0: דיברנו על וטורי.
1: לא, אני מדבר איתך עכשיו על פרלמנטר, שאתה חושב שהוא באמת היה פרלמנטר טוב, אתה לא חייב להיות באידיאולוגיה שלהם ולחשוב כמוהם. אבל פרלמנטר טוב שלא יהיה איתנו יותר.
0: אתה מכוון למישהו ספציפי.
1: לא, לא, אני טוען.
0: אגב, כשדיברו כל הזמן על, אתה קראת לזה דיל קטי עטייה וקטי שטרית, קטי. כן. שתיהן מחוץ למקום ריאלי, עם כל הדיל וכל הזה.
1: אתה לא מבין מה הסיפור. בנימיני, הרי היה דיל.
0: אני אפילו רוצה שתסביר אותו.
1: אני אסביר לך, היה דיל. היה דיל.
0: קודם כל, אתה צוחק, נדמה לי שהן פחות צוחקות, כן.
1: לא, לא הם. הפטרון שלהם פחות צוחק.
0: חיים כץ. המשוריין, הוא משוריין.
1: עשה איזה עסקה עם נתניהו. אתה יודע, זה כל כך לא מתאים.
0: מישהו מהצדדים לא סיפק את הסחורה, וזה לא חיים כץ.
1: נתניהו כל מה שהוא רוצה, וכשנתניהו היה צריך להחזיר באתי ובקטי, אז לא יחזיר כלום.
0: מפתיע.
1: וחיים כץ כועס מאוד, תדע לך. וגם גם בתל אביב הם סיכמו על איזשהו מועמד, והוא אמר לחיים כץ, תגיד לו שיוריד את המועמדות ושם את הלרנר הזה.
0: כן, טוב.
1: סיכמו על מועמד.
0: אגב, עשינו עוול קודם לשר החינוך יואב קיש.
1: השם ישמור.
0: שאמרנו שהוא מתכוון שהוא רוצה להיות עוד קדנציה, אבל לא הקראנו את ההודעה המלאה היום.
1: אז תקריא, תקריא את הכל.
0: שהוא אמר, בקדנציה הבאה, לאחר שננצח, בכוונתי לבקש מראש הממשלה נתניהו להמשיך בתפקידי כשר החינוך, כדי להמשיך ולהשלים את המהלכים הגדולים שהובלתי למען עתיד ילדי ישראל.
1: כדי להמשיך את המהלכים הגדולים?
0: ולהשלים את המהלכים הגדולים שהובלתי למען עתיד ילדי ישראל. לא כתובים אלה מהלכים, כתוב גדולים, לא כתוב טובים או לא טובים, אבל אני מניח שהוא מתכוון לדברים טובים במהלכים הללו.
1: שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: יכול להיות. בהמשך אנחנו נדבר פה על המחסור במורים, וננסה להבין.
1: את החנונים, תעלה אצלנו.
0: נשמח, באמת שנשמח.
1: תגיד לנו מהם המהלכים הגדולים שעשית במערכת החינוך, שהציבור לא כל כך מודע להם.
0: בפריימרי זה עזר לו, הוא מקום שביעי. שישי או שביעי ברשימה, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל טוב, תכף נגיע לפריימריז, אבל אנחנו, וגם כאמור, למהפכה בתגי הנכים, ועוד הרבה דברים. אבל אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת עם הרצח אתמול בבית שמש. אחר הצהריים הובא למנוחות הילד הלל דדון, זיכרונו לברכה, שנרצח אתמול בבית שמש, על פי החשד בידי שכנו, ונזכיר שבן דודו בן הארבע, מושפז בבית חולים. אנחנו איתך, חיים גולדיץ', כתבנו, שלום.
2: שלום, אני רק אתקן בשם, הלל קוראים לו, הלל מרדכי.
0: הלל, כמובן.
2: ואכן, טרגדיה קשה בבית שמש, אתמול בצהריים, ממש יממה עברה, ילד בן 7.5 שנרצח בחצר של הבית של בן דוד שלו, כשהם משחקים, באותו יום, אתמול בערב הייתה אמורה להיות יום הולדת של אח שלו, שגדול יותר, בן 11. וכל זה קורה באמת ללא רקע ברור, ללא סיבה. שכן שעל פי החשד מעורר בנפשו פשוט נכנס לחצר ודוקר אותו ואת בן דודו בן הארבע. לצערנו הרב הוא מת מפצעיו עם הגעתו לבית החולים הדסה עין כרם, ובן הארבע שהתעורר היום הוא באמת תיאר את מה שהתרחש, שממש שמישהו נתן לו איזשהו ביתה עם דם, ככה הוא תיאר את זה, ילד בן ארבע. באמת אירוע מזעזע מאוד שקורה בבית שמש אתמול. המשטרה פתחה בחקירה, והיום ממש לפני שעה קלה הובא למנוחות הלל מרדכי דדון בן 7.5. המשפחה, שישה ילדים שאיבדו ילד אחד, היו שבורים, דיברנו איתם גם היום בבוקר, הם סיפרו על האובדן, הם נשמעים חזקים, נראה שעוד לא מעכלים את המכה הקשה. ובואו נשמע את דודו שלומי חנן, שהבן שלו ריי בן הארבע הוא זה שנדקר אתמול, והוא היה איתם בבית. איך הוא מתאר היום ומספיד בלוויה של הלל מרדכי, מתאר את מה שקרה.
3: הלוויה הזאת עבר צריכה להיות קשורה אליך. רק כמה דקות לפני האסון, עוד היינו כולנו יחד. אני, אתה, יאן, מוראי וריי. שיחקנו, צחקנו, השתוללנו. היית מאושר, ילד בן שבע, שכל העולם שלו היה משחק, צחוק וחברים. והכל היה כל כך רגיל. מי היה יכול לדמיין שבתוך כמה דקות החיים של כולנו השתנו לתמיד? הלל, היית ילד שאהב להצליח, לנצח. בעצם אהב לנצח זו דרך עדינה להגיד את זה. ממש לא אהבת להפסיד. בכל משחק היית נכנס כאילו מדובר בגמר מונדיאל. והיית בטוח כמובן שאתה זה שאמור לנצח. אבל מאחורי הילד התחרותי, העקשן והמצחיק הזה, היה לב ענק, לב טוב. לב שידע לתת, לב שיודע לחשוב על אחרים. רק כמה שעות לפני כן הבאת כוס גומי, כמו תמיד לריי. וכשהגיע הגומי האחרון, ריי שאל אותך אם הוא יכול לקחת אותו. אמרת לו בטח, ריי הקשה עליך. אמר לך, אבל זה הגומי האחרון. ואתה בלי לחשוב פעמיים, אמרת לו בטח, תאכל.
0: שלומי דודו של הלל דדן, זיכרונו לברכה. נורא. כן,
2: סיפור קשה מאוד, באמת, ילד שאפילו לא הכיר את מי שרצח אותו, היום הוא ערך מעצרו של החשוד בשבעה ימים, והוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית, בינתיים על כל החקירה ועל הפרשה, מוטל צו איסור פרסום, וזה מה שאנחנו יכולים להגיד כרגע.
0: תודה רבה, חיים.
2: תודה.
0: עכשיו לתקיפה שמיוחסת, או תקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה, בשדה תעופה צבאי סוריה, מאשימה את ישראל בתקיפה בעומק המדינה, וגם שליח ארצות הברית מצטרף לביקורת על ישראל ואומר כי מדובר בהסלמה מיותרת. אנחנו עכשיו איתך, נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית. שלום נתן.
4: שלום רן.
0: אז ביקורת לא שכיחה מצידו של אותו שליח כלפי ישראל, לא?
4: תראה, קודם כל צריך לומר, השגריר תום ברק, שהוא גם השליח לענייני סוריה, הוא איש שנוהג להתבטא בלשון חופשית יותר מאשר מה שמקובל, הוא מינוי פוליטי של דונלד טראמפ. אבל הדברים באמת משקפים את העמדה בממשל שלא נלהבת ממה שנראה, ולכן כותב ברק הבוקר שארצות הברית מודאגת עמוקות מהדיווחים על ההתקפה הישראלית בשדה התעופה אבו אל-דוהור בסוריה, ושזה מהווה הסלמה בלתי הכרחית שאינה מקדמת את היציבות האזורית. אלה הדברים של השליח הזה. מצד שני, ישנם גם דיווחים על כך שארצות הברית קיבלה מישראל מראש מידע מודיעיני בדרגים הבכירים ביותר של שמסביר מדוע היה צורך לתקוף את זה. זה לא
0: יש איזשהו רמז, מדובר על מידע מודיעיני רגיש מאוד שישראל העבירה לארצות הברית. יש איזשהו עוד משהו שאפשר להגיד בכיוון הזה?
4: לא, לא שאני יודע, אבל כנראה משהו שהיה מספיק גם כדי לחשוב בישראל שזה ישכנע את האמריקנים, וגם שזה מספיק חשוב לעשות את זה, גם אם ארצות הברית לא תיתן הסכמה מפורשת לכך. ההקשר היותר רחב הוא כמובן הרצון הזה של ארצות הברית לראות בייצוב הזירה מול בין ישראל לסוריה, הערכה מאוד רבה שרוכש הנשיא טראמפ לנשיא סוריה השארה, והרצון שלו לראות בעתיד איזשהו הסכם בין המדינות האלה, כך שכל זה ברקע. שוב, יש כאן איזשהו משחק בין הרצון הישראלי הזה להעביר לאמריקנים שמדובר בפעולה חריגה שהייתה חיונית נוכח איזשהו מידע רגיש שאנחנו לא מכירים, לבין האמריקנים שאומרים מה שחשוב זה בעיקר לשמור על היציבות, לא לפתוח עוד זירות.
0: נתן, מילה בהקשר של טראמפ איראן?
4: כן, הנשיא כתב ברשת החברתית שלו שלא מתרחשות כרגע שום שיחות עם האיראנים, המצור נותר כפי שהיה. זה נכון, כמו שכל הדברים שטראמפ אומר הם נכונים, אין שיחות באמת בין ארצות הברית לבין איראן, יש כמובן את השיחות בין האומנים והאיראנים שהאמריקנים מודעים אליהם. טראמפ גם צייס קודם לכן ציוץ שבו הוא אמר שמצר הורמוז הוא טריטוריה אמריקנית. זו הצהרה, אין לה שום משמעות מעבר לכך.
0: נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית. תודה רבה, נתן.
4: תודה.
0: עכשיו, אנחנו עם דיווחים. בדקות האחרונות רק נעדכן שיש דיווחים על תקיפה של צהל בנמל בעזה, עם תמונות שגם מגיעות לשם, ובעזה מדווחים על
1: נמל בעזה?
0: כן.
1: יש?
0: יש.
1: פעיל?
0: כרגע הוא פחות פעיל, כנראה אחרי התקיפה, אבל יש שם הרוג אחד בעזה, מדווחים משם. תכף ננסה אולי נביא עוד פרטים, אבל עכשיו אנחנו איתך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו שלום דקלה.
5: שלום רן, שלום יגאל.
0: תכף תגובות באופוזיציה, אחרי הבחירות המקדימות בליכוד, והרשימה שהתגבשה, התגבשה חלקית, צריך לומר, בלי, עדיין בלי מלוא השריונים שראש הממשלה עוד ישריין. אבל קודם, לדברים שאומר חבר הכנסת חילי טרופר, מראשי מפלגת הבית הציוני המילואימניקים, אומר היום במפורש, לא, נשב תחת נתניהו. עד עכשיו הוא התפתל עם השאלה הזאת ועם התשובה, אבל עכשיו זה נשמע די ברור.
1: אני לא חושב שהוא התפתל.
0: הוא לא אמר את זה ככה, במילים האלה.
1: כן, אבל לא היה שום שלב שהוא התפתל.
5: ממש ככה. אני חושבת שעד עכשיו טרופר לא אמר את הדברים בצורה ברורה. היום הוא מבטיח ואומר, לא נשב תחת נתניהו. הוא גם מנסה להבהיר באיזו קונסטלציה המפלגה שלו כן תסכים להיות בקואליציה. בואו נשמע את הדברים.
6: ואתם יודעים שכשאני אומר משהו, אני באמת מתכוון אליו ועשה את כל מה שבידיי כדי לעמוד בו. אחד, נהיה חלק רק ממשלה ציונית. שתיים, נעשה מאמץ אמיתי להרחיב את הממשלה ככל האפשר עם מפלגות שקבלו את העקרונות שלה. שלוש, לא נשב בממשלה של נתניהו.
5: דברים נכוחה, אני חושבת, שנשמעים כך מפי חילי טרופר. כמובן, הרבה מאוד תגובות לאמירה הזאת בציונות הדתית אמרו, כך נראית האחדות המזויפת של טרופר והנדל, שמודיעים שהם מחרימים את אנשי הציונות הדתית ולמעלה ממיליון מצביעי ליכוד. ובציונות הדתית אמרו גם שטרופר שם אקדח על הרקה של המחנה הלאומי ואומר, או שנתניהו יודח או שאני ממליך את יאיר גולן לשר ביטחון. שמענו גם את ארדן, שהוא אפשר להגיד, היה נדמה לפרקים שהוא משחק על אותו מגרש של טרופר, וכעת היום הוא אומר, עכשיו הדברים ברורים, הצבעת טרופר, אומר ארדן, קיבלת יאיר גולן, רק מפלגת האחדות בראשותי לא תשב באף מפלגה, באף ממשלה צרה. ככה דברים הללו של טרופר היום שמביאים...
0: כן, אגב, את המשפט שהוא אומר על טרופר, אומרים גם על ארדן, הצבעת ארדן, הצבעת נתניהו.
5: ממש כך, ושוב, ארדן...
1: שדרך אגב, זו ממשלה עוד יותר צרה. שאין לה, אין לה בכלל אפשרות לקום בכלל.
0: כן, דיברנו שבוע עם גלעד ארדן, ניסינו להבין.
5: כן, והוא עכשיו ואומר, אנחנו לא מובטחים אצל אף אחד, אנחנו נבחן את הדברים, אנחנו לא בכיס של אף אחד מהגושים, בניגוד, כמו שאתם אומרים, לדברים שנאמרים על ארדן, כך נדגיש שגם המפלגה הזאת וגם... גם ארדן וגם טרופר כרגע נמצאים הרחק מתחת לאחוז החסימה. טרופר יותר קרוב, נאמר, ביחד עם הנדל, אבל הם יצטרכו או להביא לחיבורים או למצוא איזשהו פתרון אחר בזמן שנותר עד לסגירת הרשימות.
0: תגובות באופוזיציה לרשימה אחרי הבחירות המקדימות בליכוד?
5: כמובן, הרבה מאוד תגובות לתוצאות הפריימרי, זה שמשה ישראל ביתנו ליברמן, אמר היום, היום זה ברור יותר מתמיד, מחל היא מפלגה חרדית לייט. אלה אומר ליברמן, הם ראשי התיבות של מם חט למד, ליכודניק אמיתי מצביע רק ליברמן, כך אומר איווט, אם בעצם משתמש גם בכינוי, בעניין, בכינוי שלו בהקשר הזה. אייזנקוט אמר היום שאף הודעה חגיגית ומסיבות ניצחון לא יסתירו את העובדה שרשימת הליכוד היא בפועל רשימת השיבה באוקטובר, הוא אומר אלה בדיוק אותם אנשים שחלקו את החברה הישראלית בלי בושה והובילו בעיוורון את ישראל לאסון חמור ביותר. צריך, אני לא יודעת אם אתם יצא לכם לראות את ההטרלה של מפלגת ישר, המפלגה של אייזנקוט, שגם שיגרה אתמול, היכל שלמה, מוקד הצבעה של הליכוד מאוד גדול של הפריימריז, ניידת מאוד גדולה עם מסכים כחולים של ימי הכיתוב של מאוכזבים מנתניהו, אבל גם את הג'ינגל שהפיצו אנשי אייזנקוט, לא יודעת אם יצא לכם לשמוע את הטייק-אוף שעשו על הליכוד זה נכון, הם קראו לזה הליכוד זה אסון, ג'ינגל שבו נראה נתניהו ממהר למרחב מוגן, וברקע מראות שיבה באוקטובר. היום אומרים בישר, במענה לדרישה של הליכוד להסיר את הסרטון הזה של הליכוד זה אסון של אייזנקוט, אומרים בישר, אין כאן אפילו AI, פוטאג' אחד של AI, הכל כאן אמיתי, הטרור, האסונות, ההפגנות נגד הגיוס, וגם חברי הליכוד החשודים בפלילים.
0: תודה רבה, דקלה.
5: תודה.
0: ואיתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, ממפלגת יחד בראשות בנט. שלום לך, חברת הכנסת בן ארי.
7: שלום.
0: מילה למאזינה מאי גולן אולי בהתחלה?
7: בהצלחה באזרחות.
1: את לא, את לא, את לא תזיל לי דימה על זה, נכון?
7: דימה? זה יום חג מבחינתי. זה מה שאני עברתי בארבע שנים האחרונות, בכנסת, במליאה.
1: מה שאת עברת או מה שאת העברת אותם?
7: לא עשיתי לכלום, תאמין לי, רוב הזמן שהיא דיברה, למרות העובדה שהיא, תבינו, היא מהנדסת סרטונים, אני יושבת בחוץ, היא כאילו שמה, היא שמה אותי. עכשיו, זה מצחיק, כי היא מדברת בקיץ, והיא שמה אותי עם סוודר. אוקיי, בוא נעשה סדר אחת ולתמיד. רוב, מה זה רוב? 90% מהמקרים שהיא במליאה, אני בחוץ. אני לא מעוניינת לשמוע את הרפש הזה, לא היא, לא אמסלם, לא שלמה קרעי. אני תמיד בחוץ. הגעתי למצב שהיא מכניסה אותי בפריימים, אוקיי? לזה הגעתי. לכן, אני מאחלת לה בהצלחה באזרחות, הצלחה כמה שיותר, כמובן, לא ממש. באותו דבר ביחד עם חברתה עידית סילמן, וכל החבורה המופלאה שכל הזמן הטיחו בנו שאנחנו נהיה בחוץ.
0: ומה לגבי אלה שנבחרו?
1: אבל את קצת אולי מקדימה את המאוחר, אולי ראש הממשלה ישריין אותם.
0: נגיד.
7: את מי הוא ישריין? קודם כל, לא נשארו לו עוד הרבה, כי הוא כבר נתן.
1: למי הוא נתן?
7: תודה רבה, תודה. נתן, ישראל כץ, חיים כץ, חכה, יש כאן עוד אירועים. קודם כל, הוא חייב להכניס נשים, בוא, זה נהיה רשימה חרדית. נראה לך הגיוני שמפלגת הליכוד, זאת אומרת, הכל הגיוני במפלגה הזאת, כן? לא יהיו נשים, הוא חייב להכניס. עכשיו, שתי אלה, נראה לי קצת פחות חביבות. גם מה המהות, הרי מה המהות שכביכול הם אומרים שהם מפלגה דמוקרטית? הם לא, אבל זה דיון אחר. כל המהות של המפלגה הזאת היא שבעצם הם באים וכאילו נותנים לציבור המתפקדים להחליט. אז אם ציבור המתפקדים לקח את שתי האנשים האלה והוציא אותם למספרים לא ריאליים, למה שהוא ישריין אותם עכשיו, אתה מבין? אולי לפני זה עובד. רגע, לא, נראה לי גם שגם יש לו נשים אחרות שמעניינות אותו, אבל זה באמת...
0: אבל דובר לפני, דובר לפני הבחירות...
7: המטרה שלי שכל החבורה הזאת תלך לאופוזיציה, יש פה שרים שישבו בקבינט של השביעי לאוקטובר, הם עוד לא נתנו את הדין בפני ועדת חקירה ממלכתית, זה אחלה שמנסים ליצור איזושהי רשימה, קודם כל אין בה נשים ברשימה הזאת. צריך לומר גם שאין בה גם דתיים, אין בה דתיים, אין בה ציונות דתית. כל הזמן מדברים על מחנה אמוני, אין שם אחד, אפילו אצלנו יש יותר, כן, אבל... נעזוב את זה בצד. הרשימה הזאת היא לא מייצגת את אזרחי ישראל, ולכן היא צריכה ללכת לאופוזיציה.
1: בוא נדבר רגע על הרשימה שלכם ועל הגוש שלכם.
7: כן.
1: מתי?
0: רגע, לפני ששואל על זה, אני רוצה שנייה להבין בטכני.
1: כן.
0: את יודעת באיזה מקום את תהיה ברשימה?
7: אני לא מתעסקת עכשיו במקומים וכאלה, אבל אני מניחה שאני
1: במקום טוב. עוד לא נסגרה הרשימה.
0: לא.
1: ממש בתחילת חודש שהיא נסגרת.
0: אבל איך היא תיסגר? את יודעת איך היא תיסגר?
7: אני בוא נגיד שאני כרגע דואגת בעיקר לחבריי המעולים ביש עתיד, שיותר בעשירי השנייה היום של יש עתיד, ולהם אני דואגת. אני יודעת שכל חק שלנו שילך, זה מבחינתי עובדן עצום, כי זה חקים מדהימים.
1: איך תדאגי לעשירי השנייה? אתם סך הכל...
7: וואלה, אני עובדת כל היום, יגאל.
0: אתם רק יורדים
1: אבל. רגע, אבל אתם לא תשאירו מקום לבנט.
7: באמת? עוד בסדר, אני דואגת כמובן, מה זה שאני דואגת עשירי השנייה? אני דואגת גם לעומדים, מועמדים נפלאים שבנט הביא אלינו. ראיתם את מי שהצטרף, מי איתן גינזבורג בשבוע שעבר, ובאמת כאילו אנשים מעולים שאני רוצה לתת להם, מה זאת, אני רוצה
0: שבנט... טוב, אבל הייתה לך ביקורת על הפרמיז, ויש לכם ביקורת על הפרמיז בליכוד, לפחות יש שם מהלך. דמוקרטי, ולא מישהו אחד שבוחר
7: לשים
0: את השריונים של נתניהו בצד.
7: אני, נגיד שאת
0: את אפילו בעצמך, לא יודעת באיזה מקום תהי, כי מישהו זה שבוחר עוד לא אמר לך.
7: אני, שנייה, קודם כל נעשה סדר. אני, שאת הפריימריז של הדמוקרטים, מאוד פרגנתי, אני חושבת שבאמת באמת היה שם מפגן אמיתי של באמת אנשים שבאו והציגו את עצמם. מה היה כאן בפריימריז הזה? קודם כל, מי שם אני גרצה. מישהו סימן ב-X בחוץ. מה זה בחוץ? טלי גוטליב, תקשיב, הבחורה נשכבה על הגדר בשבילו. כל פעם שהוא היה מגיע למליאה, זה באמת, זה ברמת הפתט, הייתה מגנה עליו פיזית, הייתה כמה מהמקום, שאתה תקשיבו טוב, מגנה עליו בגופו, דברים כאלה, כאילו גם יש לו שלמונת
1: בגופה, את מתכוונת.
7: בגופה, סליחה. כן. אוקיי? זה אישה שאשכרה נשכבה על הגדר בשבילו, ובסוף הוא והבן שלו, כתב ציוץ נגדה, תבינו, מי שמו בעצם את מי שביבי רצה, ולכן אם בסוף...
0: אבל הצליחה בכל זאת, מקום 20 זה...
7: בסדר, מה זה מקום 20? הבחורה מדברת 3 שנים ששרת המשפטים הבאה, לא משנה שזה לא יקרה, וגם היא תלך לאופוזיציה, שם מקומה ראוי, אבל עזוב את זה רגע שמיה, בסוף, מתוך החבורה הזאת שנבחרה, רוב מי שהוא רצה, צריך לומר, מי התברג, ומי שהוא רצה בחיסולו אגב, במרכאות כמובן, זה ביטן, זה ברקת, שמצאו את הפעם, אז תסליחו לי שאני לא מתרגשת מהדמוקרטיה בליכוד, כאילו.
1: טוב, בוא נעבור.
7: במרכאות כמובן, זה ביטן, זה ברקת, שמצאו את הפעם, אז תסליחו לי...

0: אתם קוראים ספרים ואתם אינטליגנטים, מתי תפסיקו?
1: גם אתה, אגב.
2: דיברה על הדור הבא, היא לא דיברה.
0: מתי תפסיקו להקוץ אחד את השני?
1: מי?
0: רגע, באופוזיציה. בנט אומר איזושהי כותרת, ליברמן אומר איזושהי כותרת, אייזן קוטו. רגע. אבל תני לי לסיים את השאלה. רגע. אייזן קוטו אומר איזושהי כותרת. תשבו, תציגו קווי יסוד של כל המפלגות של גוש השינוי, שכולם מסכימים, את יודעת מה, אל תחליטו עדיין מי בראש.
1: מי המנהיג, סבבה.
0: אל תחליטו מי המנהיג, בסדר? תמתינו עם זה.
1: אוקיי.
0: אבל תציגו קווי יסוד. זה אומר ככה וזה אומר ככה, וזה אומר ככה וזה אומר ככה וזה אומר ככה.
1: אז אני רוצה...
0: זה לא טוב.
1: אז אני אגיד לך משהו. תגיד לי אתה, מתי שמעתם, אתם שניכם, שאתם שואלים, מעורבבים היטב בפוליטיקה המקומית, תגידו לי אתם מתי שמעתם לאחרונה, בטח בחודש האחרון אפילו יותר, את בנט או לפיד מדברים בגנות מנהיג אחר. כי אולי אתה שומע את זה מסביב, אבל אתה לא שומע את זה מבנט. להפך, יום שישי האחרון הוא ישב אצל אופירה וסרי ואוחנה, ואמר להם, אני מוכן לעשות הכל, צריך את הגלגל החמישי, צריך להיות סגן יושב ראש ועדה. להפך, אני רואה לפחות בהנהגה אצלנו ואת נפתלי בנט, עזוב שכל היום מסתובב ומדבר עם הציבור, אני לא רואה אותו אומר מילה רעה אחת נגד מנהיג אחד באופוזיציה.
0: לא...
1: ולכן אני אין לי בעיה אם אתה בא ומצטט לי, אבל וואלה, אתה
0: אז
1: יודע,
0: הנה אני מצטט
1: נכון.
0: לך, הנה אני מצטט לך.
1: כן.
0: אמר יורם כהן, אצלנו בתוכנית 3% גיוס.
1: אבל יורם כהן לא מזגשתי.
0: רגע, שנייה.
1: אה, אוקיי.
0: 3% גיוס.
2: מי שלא יודע, מבחירי מפלגתו של אייזנקוט.
0: ישר. וזה משהו שהמודל הזה הציג אותו כבר אייזנקוט לפני כמה חודשים, שהוא אומר, תשמע, אנחנו אנשים ריאליים, אי אפשר לגייס את כל בחורי הישיבות. רגע.
1: אז אתה לא מדבר חלילה על מנהיג, אתה מדבר על אידיאולוגיה.
0: רגע, לא, אני מדבר, אייזנקוט אמר את זה אחרי זה.
1: כן.
0: ולפני זה. וליברמן קפץ, ונפתלי בנט קפץ, לא יהיה כדבר הזה, ולא יהיה כדבר הזה.
1: אבל תבדיל.
0: שבו ביניכם, רגע, לא. אני דיברתי על קווי יסוד ברורים של כל הגוש הזה.
1: אז קווי היסוד של כל הגוש הזה, קודם כל מדברים על זה שאנחנו נרכיב את הממשלה, נסיים את ההרכבה.
0: אתם לא תרכיבו בחיים את הממשלה בדרך הזאת.
1: שנייה רגע.
0: שאתם כל היום אומרים דברים היפוכם.
1: אבל הנה, את דיברת איתי מרב, מה מחבר? תן לי לדבר. מושבת הממשלה, יוצאים מהחדר, הולכים, קודם כל מקימים ועדת חקירה ממלכתית על 7 באוקטובר. ממלכתית. אוקיי? חוק הראשון, מביאים הגבלת כהונה, חוק הנאשם שנאשם בפלילים של ראש ממשלה. עזוב, תיקון של המגזר הציבורי.
0: מה הקווי יסוד של הגוש הזה? אפשר לדעת?
1: מה זאת אומרת? יש כל כך הרבה דברים שמחברים בינינו, שזה קודם כל התיקון.
0: מרב בן ארי, אני לא אמרתי מה מחבר ביניכם. קווי יסוד ברורים, שעם זה נכנסים, ומי שלא מסכים עם זה, לא נכנס. דברים ברורים.
1: מה זאת אומרת? אבל הקווים שלנו ברורים. אתה מדבר איתי על הדברים הכי בסיסיים שאנחנו שותפים לזה כולם. אתה מדבר איתי על ועדת חקירה ממלכתית, אתה מדבר איתי על מניעת השתמטות.
0: לא, אני מדבר איתך על חוק הגיוס.
1: לא, מה אתה שואל אותי?
0: שפיצל ושיסע את העם.
1: אתה אומר, גדי איזה כותבו 3%, אנחנו אומרים גיוס לכולם. תגיד לי, אתה חושב שאנחנו לא יכולים להסתדר על הדבר הזה? זה הדבר הכי בסיסי.
0: אז למה שלא תעשו את זה עכשיו? למה אתם צריכים להתווכח בתקשורת?
1: אבל אנחנו לא מתווכחים בתקשורת. להפך, אמרתי לך, לא היה פעם אחת ששמעת מישהו מדבר על מנהיג אחר, בטח לא מצאנו. אבל על קווי יסוד ברורים, בוודאי שנשב ונגדיר אותם. אבל עם כל הכבוד, יש גם משהו בעיניי מאוד יפה.
2: לסיום.
1: שלכל מפלגה, שנייה, יש את המאפיינים שלה. אני לא רוצה להחליט את יאיר גולן.
0: אין בעיה, אבל תעשו קווי יסוד. אני שואל אותך שאלה, גדי אייזנקוט אמר ב-58 מנדטים, אני מקים קודם כל ממשלה. אתם מצטרפים לזה?
1: מה? אנחנו מדברים על יותר מ-61, על מה אתה מדבר? על מה, אני לא מדברת...
0: אני לא מדבר מה את רוצה שיהיה, רגע.
2: ממשלת מיעוט, זה משהו שבא בחשבון מבחינתכם?
1: אנחנו נקים ממשלה רחבה, שיהיה בה מעל 61 מנדטים. הממשלה הזאת, בחלומה החיוורות, לא חושב שהיא תגיע ל-64, בטח לא ל-68 מנדטים.
2: טוב, חברת הכנסת מירב ארי, אנחנו...
0: ב-58, אתם הולכים לבחירות, ב-58 אתם הולכים לבחירות, או מקימים ממשלה, קודם כל, כמו שגדי אמר, ואחרי זה מרחיבים אותה.
1: אבל יגאל, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני לא עוסקת בחלומות. אני, וכל הרשימות שלנו, בטח הרשימה שאנחנו נקים, ממשלה, זה ברור לי שיהיה לנו מעל 61 מנדטים. אנחנו בכל סקר, אנחנו...

0: מגיעים ל-60. עוד קצת עבודה, נגיע ליותר.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, מפלגת ביחד בראשות בנט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חבר'ה, יום טוב.
1: והנה עוד חודשיים אנחנו נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, ושים לב לידיעה הבאה מהמועצה האזורית שער הנגב, גואטה. הותר הערב עפיפון, עפיפון נפץ, סליחה, לא היה מחובר חפץ אליו, אבל זה כבר הספיק כדי להקפיץ כוחות של מערכת הביטחון. אנחנו עכשיו איתך, אסף בוזלוב, עם הפרטים. שלום, אסף.
2: שלום, ערב טוב.
1: זה
2: כן,
1: עפיפון רביעי החישוב... בשבועות האחרונים, נכון?
2: אז לפי החישוב שלי זה עפיפון חמישי.
1: חמישי כבר?
2: כן, בוא נגיד בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, עפיפון חמישי. האחרון התגלה לפני משהו כמו שבוע בשדות של מושב שובה. עכשיו עפיפון הנוכחי התגלה בחורשה בין כפר עזה לבין נחל עוז, ליד קיבוץ צעד, ממש ממש לא רחוק מהגדר עם עזה.
3: וזה גם, זה גם כדי לבדוק את סף העצבים שלנו ואת התגובה שלנו לזה?
2: תראה, אם אתה שואל אותי, אין ספק, שום דבר לא מקרי, בטח שזה לא עפיפון ראשון ולא שני ולא שלישי.
3: וזה לא עפיפון של ילדים בקייטנה של אוגוסט?
2: לא, זה עפיפון מעזה. אולי קייטנות בעזה אנחנו מכירים בדיוק מה עושים שם, רצים דרך, כן, דרך חישוקים בוערים עם דמויי חגורות נפץ.
1: לא, אבל אם פה שום דבר לא מחובר לזה וזה לא עפיפון נפץ, אז מה ההסבר במערכת הביטחון?
2: תראה, מערכת הביטחון עדיין לא מגיבה על הסיפור הזה, כמו שהיא לא הגיבה או הגיבה מאוד באיחור לחלק מהעפיפונים הקודמים. מה שאני יכול להגיד לך, לדעתי, גם יש פה עניין של מלחמה פסיכולוגית מאוד משמעותית, גם יש פה להראות אנחנו כאן ולא הולכים לשום מקום, ונחזור בדיוק למה שהיה קודם לפני השבעה באוקטובר, ויש פה גם את הבדיקה, בדיוק כמו אותם ילדים ונשים שאותם שלחו בהתחלה לקו הצהוב לבדוק, ואחרי הילדים והאנשים הגיעו גם מחבלים, והם מצלמים, והם בודקים, והם לוקחים זמנים, בדיוק כמה זמן לוקח לחיילים להגיע, וכמה חיילים יש בכל מקום. ואני חושב שאם היו שואלים כל אחד מאיתנו, אחרי השבעה באוקטובר, אם נהיה 3 שנים אחרי, ולא רק שחמאס יהיה בעזה, הוא גם מתחזק בחסות 800 מסעיות אספקה שהקבינט מכניס מדי יום, ואנחנו גם נדע שצמרת הממשל האמריקאי יושבת איתו, מכירה בו ודנה איתו, אני חושב שאיש לא היה מאמין, בטח ובטח שלא הניצולים והשורדים של, של 7 באוקטובר, שחזרו, רובם הגדול חזר לקיבוצים. זה אגב דברים מאוד דומים ששמעתי מהם בשבועות האחרונים, בכל פעם שנמצא עפיפון, והנה עפיפון, על פי הספירה שלי, חמישי, ועולם כמנהגו נוהג.
1: אסף, תודה רבה.
2: תודה.
1: עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה בין היתר על מהפכה בתגי האנכים, בתווי האנכים. עשרות אלפי תווים יבוטלו, נדבר על זה עוד מעט. וגם על המחסור במורים לקראת 1 בספטמבר. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ750,000 צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו! אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
15: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
10: תקשיבו טוב למבקרים.

0: צח נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: חזרנו. דוח של צוות ממשלתי בין משרדים ממליץ היום על שינוי משמעותי במערך תווי החנייה לנכים בישראל, וכחלק מהרפורמה גם לבטל היתרים קיימים אחרי שתארך בדיקה מחודשת של היתרים, ומדובר בכ-150 אלף היתרים שניתנו בשנים האחרונות ואושרו שלא כדין. על פי הדוח, בסוף השנה הקודמת היו בישראל כמעט 500,000 זכאים לתג, וכ-655 אלף כלי רכב שמשויכים לתגים, שזה בערך 20% מכלל הרכבים הפרטיים, לעומת 6% בלבד לפני עשור. ומהנתונים עולה כי 2/3 מהתווים האלה אושרו על ידי רופאים מטעם משרד התחבורה, על סמך מסמכים רפואיים בלבד, בלי קריטריונים ובקרה מספקים. 150 אלף היתרים שניתנו בשנים האחרונות ואושרו שלא כדין. אנחנו רוצים עכשיו לדבר איתך, ארז כהן, תושב ירושלים. שלום ארז.
5: שלום, שלום רב.
4: אתה עם כיסא גלגלים, מרותק לכיסא גלגלים, ככה אתה מתנייד. תודה, לפני שנדבר על מה יקרה ומה ישתנה בעקבות הרפורמה, ספר לנו על הקשיים שלך כיום, כשאתה רוצה להגיע, אני יודע, לסופר, למקום אחר, ולחנות בחניית נכים. עד כמה זה קשה?
5: המצב היום קשה עד כדי קטסטרופה. אנחנו נכים שמתנהלים בכיסאות גלגלים, חושבים פעמיים לפני שאנחנו יוצאים מהבית, מצטיירים כאנשים שמאחרים כל פעם, בעקבות מחסור בחניה. אדם כיסא גלגלים לא יכול פשוט לצאת מהרכב ולהמשיך את היום שלו. אדם כיסא גלגלים צריך מקום מיועד, שמיוחד, שמאפשר מקום לכיסא גלגלים עם מרווח מסוים, אחרת הוא פשוט תקוע באוטו, הוא לא יכול לחנות. ולצערי, בשנים האחרונות חלה איזושהי זילות בתגי הנכה. חילקו אותם לכל דורש.
4: את הכל דורש את זה אתה רואה כשאתה מגיע, נניח אתה מגיע לקניון מסוים. עכשיו יש מספר מקומות שמיועדים לנכים, וזה לא אחד ולא שניים, בדרך כלל במקומות גדולים. מה, בדרך כלל כולם מלאים? יצא לך לדבר עם אחד הנהגים?
5: כמובן, המצב יוצר אימותים. כשרואים שאנשים יוצאים עם תיק של טניס, ללכת לשחק טניס או כל משחק אחר, או כדורסל, ואני עם כיסא גלגלים, למשל, מבקש את מקום החנייה, הוא אומר לו, יש לה רכב תג נכה. אז אני באופן אוטומטי, אני שואל אותו, תג נכה רשום על שמך? אם כן, אם זה על שם הבן אדם שיצא מהרכב או שנוהג ברכב, אז זה בסדר גמור, זה מכובד. אבל לרוב הגדול של המקרים, אדם שנוהג ברכב ומשתמש בתג הנכה, הוא בכלל לא הנכה עצמו. ופה קיימת בעיה גדולה.
4: רגע, אבל אתה רואה, כן, אתה רגע, רואה אבל בושה ארץ, בקרב
1: לא, יש פה שתי בעיות, סליחה שאני מתערב לכם באמצע. קודם כל, כשבן אדם מקבל תו נכה, הוא מקבל אותו עבור שני רכבים. אז לא תמיד הנכה נוסע ברכב בעצמו.
5: וזה מנוגד לחוק.
1: לא.
5: הרי החוק, לא. בהחלט. לא. בהחלט.
1: לא, רגע. קודם כל, כל נכה מקבל עבור שני רכבים. אתה מסכים איתי?
5: כן?
1: יופי. לפעמים, נגיד, בן שיש לו אמא נכה, והוא צריך עכשיו לנסוע לקופת חולים להביא לה תרופות.
5: אסור לו להשתמש בזה.
1: אסור לו לנסוע להביא לה תרופות? הוא צריך...
5: בוודאי, החוק קובע בפירוש...
1: כן.
5: החוק קובע בפירוש שכוחו של התג יפה, אך ורק כאשר הנכה או בעל התג נמצא ברכב. פשוט זה כאן.
1: אז למה צריך שני רכבים, סליחה?
5: תראה, לשני רכבים יכול להיות הרבה סיבות. אחד, כאשר, למשל אני, כנכם, יש לי בת זוג, גם לה יש רכב, ונניח שאני לא יכול לנהוג ברכב, והיא מסיעה אותי, אז ברכב שלה אין תג נכה, אבל אני ברכב. אז אנחנו כזוג לא יכולים לנסוע ברכב שלה, או ברכב המשפחתי הנוסף, ולהשתמש בתג הנכה.
1: אז למה לא נוסעים ברכב? אז למה לא נוסעים באותו רכב, כן?
5: רגע, וסיבה נוספת היא להורים, לילדים נכים. שיש זוג הורים שרוצים לקחת את הילדים לחוגים, יש להם ילד נכה או ילדה נכה, ורוצים לקחת אותה לחוג או לכל מקום אחר, ויש שני רכבים בבית. תמיד להשתמש באותו הרכב, אחרת אי אפשר...
1: אבל רגע, בעצם מה שאתה אומר, אז ההורה צריך לקחת את הילד לחוג, ואסור לו לזוז עם הרכב עד שהילד יחזור חזרה להיות ברכב.
5: אם הרכב, אם ההורה נמצא עם אם הרכב נמצא עם ההורה ושנמצא עם הילד, אז כמובן שכן. אבל אם ההורה הלך לעשות סידורים בסופר, או לנסוע לחופשה באילת, או באיזשהו מקום אחר, אפילו שיש לו...
1: לא, לא, הוא לא נסע לחופשה באילת. הוא עכשיו לקח את הילד לחוג. בסדר,
4: אבל אם הוא הוריד את הילד בחוג ורוצה ללכת למקום אחר,
1: הוא צריך לחכות עכשיו שעה או שעה וחצי שיגמר החוג, ואז רק לזוז עם האוטו?
5: לא, כמובן שלא. אם הוא מוריד את הילד ומשתמש באותו הזמן של החנייה, כשהוא מסייע לנכי, אז כמובן שכן. אבל אם הוא נוסע עכשיו למקום אחר...
4: שם הוא לא יכול להחנות בחניית נכים. זה ברור.
1: לא, אבל אם הוא לא יכול, אין לו מקום להחנות איפה שהילד יש לו את החוג. הוא הולך עכשיו שתי רחובות קדימה בלי הילד. בלי הילד כדי לחפש חניית נכי. זה קצת בעייתי החוק הזה.
5: זה לא בעייתי, ההפך, כרגע אין אכיפה. היום האכיפה היא אפס. והיום אתה רואה את המצב שנוצר.
1: עכשיו, אין אכיפה בגלל שנוצרה עוד בעיה. נוצרו מלא מאחרים, אני בזמנו בתוכנית אזרח גואטה בטלוויזיה, עשיתי על זה פרק, שאתה פונה לאיזה חברות מסוימות, ואתה אומר לו, שלום, אני רוצה תו נכה, והוא אומר, אין בעיה, אנחנו נעזור לך להוציא תו נכה, אתה רק צריך להביא 1, 2, 3, אנחנו כבר נעשה את העבודה, והוא לא באמת נכה כמו שצריך בתו נכה, ופתאום נהיו מאות אלפי רכבים של נכים, ואין באמת מקום.
4: אז עכשיו הרפורמה אמורה לטפל בזה. ארז, עד כמה אתה מאמין שבאמת הגיע פתרון למצוקה הזו?
5: המדינה חייבת לעשות משהו, אם זה בעזרת הרפורמה הזאת או באמצעים אחרים. המדינה חייבת לעשות גם רפורמה וגם לשלב אכיפה. הרי לא משנה מה יהיה החוק, כל עוד אין אכיפה, אנחנו מכירים את זה מהרבה תחומים אחרים, כל עוד אין אכיפה, החוק לא שווה כלום. האזרח הנכה והחלש המשיך להירמס על ידי מאחרים, כמו שאמר כבודו, וימכרו תגי נכה ויפרסמו בעיתונים ובתקשורת מכירת תגי נכה לכל דורש. ורואים את זה, כמה אלפי שקלים, וזהו, וזה משתלם. זה משתלם לרכוש את התו הזה, כי יש הנחות גם בחנייה, במקום ציבורי, גם בהגעת הרכב, ויש עוד הטובות נוספות שהמדינה נותנה לנכה.
4: אז אנחנו עוד נראה איך הרפורמה הזאת תתקדם, ואיך יונפקו התווים החדשים בעתיד. ארז כהן.
5: אני רוצה להודות לאלכס פרידמן, שדחף למצב כזה שמבקר המדינה יתערב בנושא הזה, יחד עם יובל וגנר, ואני מקווה שהמדינה תעשה יחד משהו עם שרת התחבורה או כל גוף אחר, ושיתפלו בנושא הזה. זה נושא שגורם לאנשים לחשוב פעמים לצאת מהבית.
4: חד משמעית, קטסטרופה, הגדרת את המצב. ארז כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: מודה לכם, תודה רבה ולמאזינים.
4: עדכוני תנועה?
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה, ואחריה כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף יהיה כאן שבועיים בדיוק לפני 1 בספטמבר. מקטסטרופה לקטסטרופה, נהיה עם מצב מערכת החינוך והמחסור האדיר במורים לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה.
1: לסגור את המינוי של קיש לקדנציה הבאה.
4: גם את זה.
1: גם את זה.
4: יש בכוחו לעשות גם את זה. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
9: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן.
4: אנחנו כאן. ועכשיו אנחנו עם מערכת החינוך, שבועיים בדיוק לפני 1 בספטמבר, תחילת שנת לימודים חדשה. ציטטנו קודם את הדברים שאומר היום השר יואב קיש, אחרי הבחירות המקדימות בליכוד, שהוא רוצה עוד קדנציה כדי להמשיך ולהשלים את המהלכים הגדולים שהוא הוביל למען עתיד ילדי ישראל. אז נדבר על המהלך, אחד המהלכים האלה, והוא המחסור הגדול במורים. לירן חוג'יינוף, שלום.
11: שלום, רן, שלום, נידן.
4: כמה מורים חסרים?
11: אתה לא את מי שואלים, בגדול אנחנו נמצאים שבוע לתחילת שנת הלימודים, על פי נתונים משרד החינוך, לתחילת שנת הלימודים, אנחנו מדברים בערך על קצת פחות מ-3,000 מורים ועוד 200 גננות, שזה מספר יחסית מתוך 250,000 עובדי הוראה, זה נשמע מעט, אבל אם תעברו על הודעת המודעות הדרושים שנמצאות בקבוצות הוואטסאפ, של המורים בכל אזור בארץ, אגב, אתם תראו שיש עדיין חסר מנהלת בית ספר, שבועיים לפתיחת שנת לימודים, יש מחנכי כיתה בכמה בתי ספר שעוד אין, מורים למתמטיקה, בכל המקצועות עדיין חסרים, זה אלה שמה שנקרא, עוד לא מתפשרים על זה עד הסוף. אגב, לא רק חסרים מורים, אם כבר הזכרתם את קיש, יש המון בעיות במערכת החינוך, הוא לא פתר גם את נושא הצפיפות בכיתות, למרות שהבטיח, הוא הבטיח המון כסף לחרדים, ותודה לאל כרגע משרד המשפטים והאוצר עדיין נוצרים אותו. כלומר, נכון שאנחנו פותחים שנת לימודים בלי איומי שביתה, אבל הבעיות במערכת החינוך לא חסרות, מחסור במורים זה אחד מהם.
4: אוקיי, בוא תישאר איתנו, נאמר שלום לרענן גלמן, מנהל בית ספר יסודי קרמי יהודה בגוש עציון. שלום רענן.
12: ערב טוב רן.
4: אילו מורים חסרים לך?
12: בעיקר מחנכים, מורים מקצועיים למקצועות האנגלית, מדעים, וגם שפה.
4: רגע, אין לך מורה או מורה מורים לאנגלית, איך זה משפיע על הלימודים?
1: אין מחנכים.
12: אין מחנכים ומורים מקצועיים במקצועות הליבה.
1: אז רגע, שנייה, אני רוצה להבין. אתה מנהל, מחר בבוקר פותחים שנת לימודים, אין לך מחנכים אני יודע מה, כמה כיתות. מה עושים?
12: זאת שאלה טובה. ובגדול להחליט שאו מתפשרים על כאלה שמאוד לא רוצים להיות מורים מחנכים ואתה שם אותם. הרבה מנהלים
1: שהם לא רוצים או שגם אתם לא רוצים
12: בבית הספר, במקום להיות מנהל אתה נכנס להיות מחנך, או שעושים כל מיני רעיונות של קומבינות של
1: בקיצור, תמיד זה בא משהו על חשבון משהו, אין דבר כזה שמנהל נכנס להיות מחנך והוא מטפל גם בכל מה שהוא צריך.
12: כאשר יש פער בכמות יש פגיעה באיכות, אין ספק.
11: איך אתה מקבל את העובדה שטוען שר החינוך כי שהמחסור הוא רק בתל אביב ומרכז הארץ?
12: לא אתייחס רגע באופן אישי רגע לדברים של השר, סך הכל הוא מנהל ארגון שבו אני עובד, ואני שמח מאוד לעבוד, אני גאה מאוד לעבוד בארגון הזה, ולהיות מנהל בית ספר. אבל אני אתייחס רגע לנתון עצמו, שאתה יודע שזה כמו שנגיד שאין פקקים במדינת ישראל. אם אני לוקח את סך הרכבים אל מול סך הקילומטרים של הכבישים בארץ, אז אין באמת בעיה של מקום לכל רכב, בטח באזור המרכז. זה נכון רגע להבנה שבמקומות מסוימים יש לנו פער מאוד מאוד מאוד גדול, בהרבה מקומות, ברוב המקומות יש פער מאוד מאוד גדול. יכול להיות שמבחינתם כמות האנשים שסיימו את תעודות ההוראה על פני המשרות הנדרשות, הם לא נצרכים, אבל בסוף בפועל בשטח, מועדות עוד דרושים, כמו שאמר לפני כן הכתב, מלאות עדיין.
1: או שיכול להיות למשל שכשיואב קיש היה ביסודי לירן חוג'אינוף, נגיד לא הייתה מורה לגיאוגרפיה או... ולא אמרו לו שגוש עציון זה לא במרכז.
12: אבל גם בגוש עציון חסר, וגם באזור הדרום חסר, אני רואה את המודעות, אני רואה מה המיטאי מנהלים מעלים, זה מכה בכל הארץ.
4: אז תגיד רנה, אתה אבל צריך להתמודד עם זה רק, איפה המשרד שאתה גאה לעבוד בו? איפה העזרה שהוא אמור להושיט לך?
12: זה בדיוק הטענה שלנו, כארגון מנהיגים. שמכנס לתוכו את מנהלי בתי הספר בארץ, קרוב ל-2,000, יותר מ-2,000 מנהלי בתי ספר מכל הארץ, יש סך הכל קרוב ל-5,300, אנשים שמצטרפים והצטרפו לארגון הזה, באים וזועקים את הזעקה אל מול המערכת, ואומרים, בואו תשמעו מאיתנו מה קורה בפועל בשטח. ולצערנו כרגע אנחנו לא מקבלים את המענה הזה מהארגון הזה שלנו שאחר לנו ואמור ללוות אותנו.
4: אבל זו זעקה שאמורים להכיר ולא לשמוע עליה השבועיים לפני שהשנה נפתחת.
12: הזעקה הזאת היא כבר נשמעת הרבה זמן. אבל לצערנו משנה לשנה ובטח בחופש הגדול והזמן שהכי מרגישים בו את הצורך ואת הקושי, שמה עולה רגע הווליום ולכן גם ההחלטות שלנו כארגון הוא להגביר את הווליום, להעלות רגע הילוך בכל מה שקשור רגע לכל הזעקה שלנו, במאבק שלנו רגע, אל מול ההכרה והזכות, קודם כל בזה, שידעו שאנחנו מנהלים ואנחנו רוצים, אנחנו ארגון יציג, שרוצה רגע לשבת עם המשרד ולספר לו על הקושי, לא מתוך איזשהו משהו חיצוני, אלא מתוך אנשים מתוך השטח שיודעים רגע מה קורה בפועל ורוצים לעזור ולפתור.
1: אבל תגיד לי רענן, למה רק במערכת החינוך יכול לקרות דבר כזה? כי אתה יודע, עכשיו בוא נגיד שאני עכשיו עובד במפעל, ואני צריך בשביל לייצר, אני צריך 4 עובדי ייצור, ואין לי 4 עובדי ייצור, אף אחד לא הגיע, אז כמובן שאני לא יכול לייצר. למה מנהל לא יכול לבוא למשרד החינוך ולהגיד להם, חבר'ה, אין לי מחנכים, אני לא יכול לייצר, אני לא יכול לעבוד בחסר כל הזמן.
12: אני חושב שזה קשור רגע אולי לשיטה, זאת אומרת, הדרך שלנו לבוא ולגייס ולהכניס אנשים למערכת עוברת דרך איזשהו משפך של הארגון, שמצריך אותנו להשתמש בכל מיני שיטות ודרכים, איך נכון להתקבל. אתה במפעל שלך, יהיה לך יד חופשית לבוא ולהכניס את איזה אנשים שאתה רוצה ובוחר אל מול רעיונות. אבל כאן מצריך רגע איזשהו תהליך בקרה של המשרד.
4: אנחנו צריכים לעצור כאן, אבל אנחנו ודאי נציף את הנושא הזה בשבועיים שנותרו עד 1 בספטמבר. רענן גלמן,
12: אני רגע רוצה להגיד...
4: בחצי משפט, כי אנחנו חייבים לעבור הלאה.
12: להודות לרשתות התקשורת, שמעלות בכל רמה את כל הזעקה שלנו. באמת, מכל הקצוות, ותמשיכו בזה, וזה מאוד מאוד משמעותי
1: האמת,
12: וחשוב לנו שאתם השופר שלנו.
1: שזו חובה שלנו, ולא צריך להודות לנו. תודה לכם.
4: תודה רבן, על כל מה שאתה עושה, ותודה עליה. למורים והמורות, המחנכים והמחנכות, הגננים והגננות, ותודה גם לך, לירן חוג'אינוף.
12: תודה.
4: קרמלה מנשה, כתבתנו תקיפות די משמעותיות בעזה, קרמלה.
13: כן, צהל תקף מפקדים מארגון החמאס במרחב שתי, שתכננו לבצע מתווה טרור נגד כוחות צהל, מדובר לפני זמן קצר, במרחב שתי כאמור, המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווה טרור מיד כבר נגד הכוחות הפועלים, מחבלים הותקפו מלהעביר לצורך הסרת האיום על הכוחות, והכוחות ממשיכים פורסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום, מה שנקרא הפסקת אש מוחלטת.
4: כן, קרמלה, תודה. ובדיווח הזה אנחנו מסיימים מהדורת יום שלישי. מחר תהיה איתי כאן מזל מועלם גואטה.
1: כן.
4: אנחנו, אתה ואני, מתראים באולפן הזה בעוד 12 ימים, אני יוצא לחופשה. עוד 12
1: כן.
4: ימים.
1: סע לשלום, תחזור גאגרים. לשלום, תהנה. נמתין לך. אין לנו ברירה, בנימיני.
4: אתה צריך סיוע.
1: אני צריך מחנכים. אין מחנכים.
4: טוב, אנחנו מסיימים. תודה לעמית שניידר שערך אותנו היום. תודה לבר קציר וביי קברט שהפיקו, הטכנאי אמיר שמואלי. תודה גואטה, תודה לכם, מאזינות מאזינים.
1: תודה מאזינות ומאזינים שנתבשר רק בשורות טובות.
4: כן, זהו. אמן. אמן ואמן. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
5: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
6: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בטח

0: הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
6: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכת רופטופ צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיואן. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
11: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות, תקיפה חריגה בנמל עזה, עד כה דווח על 6 הרוגים. בעוטף עזה שוב נמצא אפיפון ששוגר מהרצועה. שר החוץ של סוריה אומר כי החומר הגרעיני שאותר בארצו יישאר בתחומה. תושב אשקלון חשוד שהחדיר נוזקה למחשבים של עשרות חברות בישראל. התחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה.
13: ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הפלסטינים ברצועה מדווחים על 6 הרוגים לפחות בתקיפה של צה"ל בנמל עזה. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. לפני זמן קצר הודיע דובר צה"ל על תקיפה מן האוויר נגד מפקדי חמאס במרחב שתי שבצפון הרצועה. בהודעה נאמר כי הם תכננו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור. בעוטף עזה שוב נחת עפיפון חשוד שהופרח מן הרצועה. המועצה האזורית שער הנגב הודיעה כי אחר הצהריים הותר ביער שמחוני עפיפון ועליו כיתוב בערבית. לעפיפון לא היה מחובר חפץ נוסף. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות הביטחון והאירוע נמצא בבדיקה. מן המועצה האזורית נמסר כי היא רואה בחומרה כל אירוע מסוג זה. כתבנו איציק זוארץ מציין כי זה עפיפון רביעי המגיע מרצועת עזה בשבועות האחרונים. שר החוץ של סוריה השייבני אומר כי לארצו זכות להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים. עם זה היא מחויבת לשקיפות, ובשנה שעברה הודיעה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על מציאת חומרים גרעיניים.
14: תואקד סוריה استناداً إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطراً وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة.
12: לאחר הבדיקות הנדרשות אנו מאשרים שלא נשקפת סכנה מן החומרים במתקן בדר אזור, והם יישארו בסוריה בפיקוח של הסוכנות הבינלאומית. דברי שר החוץ הסורי במסיבת עיתונאים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד המדורג במקום ה-35 ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, סבור שהקדנציה הנוכחית של הקואליציה הייתה טובה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף בוארון את ראשי מערכת הביטחון והטיל עליהם את האחריות העיקרית לאירועי 7 באוקטובר.
15: דרג המדיני נושא באחריות הכוללת כולה, ויחד עם זה נכון מאוד לומר שהדרג המקצועי, מערכות הביטחון, אנשי, מי שהובילו את מערכת הביטחון לדורותיהם, הם אלה שמבחינה מקצועית כשלו והאשמה רובצת על כתפיהם. המנכ"ל אשם בקרייסים, וגם פה אנשי מערכת הביטחון הם אשמים בכשל השביעי באוקטובר מתוך תפיסה מוטעת שחמאס מורתע.
12: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד תקפה במשדר את הרשימה החדשה של הליכוד.
0: יש פה שרים שישבו בקבינט של השביעי לאוקטובר, הם עוד לא נתנו את הדין בפני ועדת חקירה ממלכתית. קודם כל אין בה נשים ברשימה הזאת. צריך לומר גם שאין בה גם דתיים. אין בה דתיים, אין בה ציונות דתית. כל הזמן מדברים על מחנה אמוני, אין שם אחד, אפילו אצלנו יש יותר. הרשימה הזאת היא לא מייצגת את אזרחי ישראל, ולכן היא צריכה ללכת לאופוזיציה.
12: בראשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון בחשד שהחדיר למערכות המחשוב של עשרות חברות במשק תוכנות הגורמות להן נזק ואסף מידע רגיש. הבוקר פשטו הבלשים על ביתו של החשוד בהחדרת הנוזקות וערכו בו חיפוש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרו בשישה ימים והטיל צו איסור פרסום על שמו.
16: כאן תחזית. כולם מדברים על זהב שחור, הדוקו המוזיקלי המהפנט של כאן 11.
17: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
16: פרק חדש של זהב שחור, תולדות ההיפופ הישראלי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
18: התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 20:00, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני מתקשר בקשר לאחי. הוא סיפר לי שכביכול הוא השתמש יותר נכון בזריקות הרוויה. הוא איש קבע.
0: כן.
1: והוא אומר לי שכביכול אין אצלם שום סבסוד. אמרתי לו, אין כזה דבר, כי אני יודע שבכל היום בכל קופות החולים יש השתתפות של לפחות 50%.
0: כן.
1: ומה שקורה שכאילו בגלל שהוא איש קבע, אז יוצא מצב שהוא צריך לשלם מחיר מלא.
0: למה בעצם?
1: כי רק קופות החולים...
0: התרופות הרזיה כלולות בסל?
1: לא כלולות בסל.
0: הבנתי. ואם הם מחוץ לסל, אז הוא צריך לקבל הבחנה רפואית, ואז יש ועדת חריגים כזאת. ממה שאני יודעת.
1: אני א', לא ידעתי את זה, ב', כאילו היום כשאזרח מגיע לבקש את הדבר הזה, לא נראה לי שהוא עובר ועדת חריגים, אז כאילו... אותי קצת, היה קשה לי להאמין למה איש קבע כן צריך לעבור את כל הסיפור הזה, כאילו למה הוא לא יכול להיות כמו אזרח רגיל.
0: כן, תשמע, אני מניחה שיש שם, הרי הוא מקבל את זה בעצם באמצעות תשלום מהצבא.
1: מלא.
0: נכון, והוא מקבל סבסוד של 100%.
1: הוא לא מקבל בכלל, הוא קיבל מרשם מהרופא.
0: לא דיברתי על ההרזיה, אני מדברת באופן כללי, יש לו סבסוד שהוא יותר משמעותי.
1: על נכון? תרופות רגילות.
0: כן, כלומר הוא משלם פחות ממני לצורך העניין על תרופות, סתם לדוגמה, אם אני מסבירה את זה רגע ברציונל.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש זכויות שהן זכויות שהן משמעותית יותר מקיפות, ויש זכויות שדורשות אישור חריג בגלל שהוא בצהל. זאת אומרת, אני אומרת, הרבה פעמים יש, אתה יודע, יש שם...
1: אבל כן יש אפשרות לבקש את זה בצורה חריגה?
0: להבנתי כן, זאת אומרת, ממה שאני מכירה בתרופות מחוץ לסל, אז יש בעצם מין ועדה חריגה כזאת, כמו ועדת, הרי גם תרופות מחוץ לסל, בקופות חולים לכאורה דורשות אישור של ועדת חריגים, בסדר?
1: אוקיי.
0: אם אתה רוצה מימון שלהם, אז כשזה מימון שהוא חלקי, זה לא מפריע, אבל אם עכשיו בן אדם רוצה תרופה שעולה, לא יודעת מה, בסדר? סתם, איפה שמים לב לזה? כשזה פתאום אומרים לך טיפות עיניים ב3,000 שקלים לחודש. אז שם לא תהיה ברירה, ואנשים יתחילו לממש את הזכויות שלהם, ולפנות לוועדות חריגים של קופות חולים, וכל מה שמסביב. אבל מה שקורה, שהוא לא בסל, אז או שמוצאים משהו חלופי שהוא כן בסל, או שיש, מהכירותי, ועדת חריגים, שבעצם רופא צריך להמליץ את זה, והצבא בודק. זו הפרוצדורה שאני מכירה.
1: אוקיי.
0: ולדעתי, גם אם הוא יסתכל באתר צהל, הוא יוכל לראות את זה. ממה שאני... אבל זה הרעיון בעצם. זאת אומרת, אגב, לצורך העניין יש עוד כמה גופים שבהם, כאילו, אגב, בכל מיני סיטואציות שבהם כשיש דברים שהם מחוץ לסל, אז זה דורש אישור חריג, כי בעצם זה עולה יותר. ואז בוחנים את ההתוויה הרפואית, ולפי ההתוויה הרפואית מחליטים האם צריך או לא צריך, והם מסתכלים לראות אם יש איזושהי אלטרנטיבה שכן נמצאת בסל, ואם לא, אז מגישים, יש נדמה לי ועדת תרופות של חיל הרפואה.
1: אוקיי, כי הרופאה שלו לא הציע לו את זה, כאילו שהוא אמר לה, אמר לו, אין כזה דבר לקבל, כאילו, בצורה הזאת.
0: תראה, אז לכן אני אומרת, הרי יש, שוב, מה שקורה זה שנגיד, אני אקביל את זה, אל תיחס על ההקבלה, בסדר? אבל גם בשירות בתי הסוהר, למשל, כשאנשים נמצאים בשב"ס, הם זכאים לתרופות שהן בתוך הסל. כל דבר שהוא מעבר לטיפולים, יש שם פקודת נציבות, כמו הפקצים של צה"ל. ואני אומרת, כשמסתכלים על הדבר הזה, אז הם באים ואומרים, כל תרופה שהיא מחוץ לסל, צריכה להיבחן לפי הפרמטרים. באזרחי יש את חוק בריאות ממלכתי, שמתייחס לשלושה פרמטרים, שאנחנו מכירים בדרך כלל מכל מיני דברים לא עלינו. מעריך חיים, מציל חיים, ויש את הקריטריון השלישי שהוא משפר איכות חיים. עכשיו זה ברור, שאם אדם מקבל תרופות להרזיה, ויש המלצה, וזה מצמצם סוכרת וכל מה שמסביב וכולי, אז זה משפר את איכות חייו, משמעותית. ולכן אומרת שבצבא, אגב, גם בשב"ס, גם במקומות, באופן כללי, במקומות שבהם הטיפול התרופתי ניתן דרך אותו מקום, תמיד יש איזושהי לוגיקה שעובדת וחוזרת על עצמה. זאת אומרת, עוד לפני שאני אחפש את מקור שיגיד שזה המצב, אני כבר יודעת שככה זה עובד, אוקיי? ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אני יודע שיש ועדת חריגים שמסתכלת על המקרים האלה שהם לא בסל. עכשיו, יכול להיות שיום אחד צהל החליט ויגיד שיש לו אינטרס לשמור על בריאותם של אנשי הקבע ולצמצל להם לעצמו, לא יודעת מה, טיפולים בסוכרת ובכל מיני דברים אחרים.
1: לכן חשבתי שזה הכיוון שלו גם.
0: אני מסכימה איתך, אבל אם מדינת ישראל הייתה מצטיינת ברפואה מונעת ומשקיעה בה, היינו בסיטואציה אחרת לחלוטין. אבל אתה יודע, הרבה פעמים רפואה מונעת מסתכלת על צמצום, הנזק בטווח של כמה שנים. תקציב מדינה ביום הטוב ביותר שלו הוא כמה שנתיים. וזה חלק מהעניין, את יודע, יש המון המון עיסוק בזה שמדינת ישראל לא משקיעה בדברים שמניבים תוצאות ופירות בחלוף מספר שנים.
1: אוקיי, לוועדה הזאת יכול לפנות ישירות או שצריך לפנות דרך רופא צבאי או משהו כזה?
0: ממה שאני זוכרת, נדמה לי שהרופא אמור לתת המלצה ואז הוא פונה לוועדה. אני לא הסתכלתי אפילו לראות, אבל אפשר להסתכל לראות איך פונים לוועדה. נדמה לי שיש, גם יש מוקד כזה שנותן ייעוץ ומענה, לא? שהוא כבר לא...
1: לא יודע.
0: יש מוקד של צהל שאתה יכול לשאול, אבל נדמה לי שאתה יכול, כן, אפשר להגיש בקשה לוועדה, בחיל רפואה, תסתכל על זה אחר כך ותראה שיש ועדת, איך זה נקרא? שנייה, אמרתי לך את זה לפני דקה. יש ועדה, לא, אבל זה ועדה ספציפית של תרופות, הנה, ועדת התרופות של חיל הרפואה.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור.
0: טוב,
1: הרבה
0: בריאות.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
2: אני אנסה להסביר. אני מדברת בשם של הבת שלי. הבת שלי קצינה, הייתה בקבע עד פברואר. בסוף פברואר, אחרי שנה וחצי של קבע, היא יצאה, היא הייתה ברעיון, ובשעה טובה, בסוף יוני, היא ילדה. וזה אומר שעכשיו אמרו לה אז בביטוח לאומי שהיא אמורה לקבל דמי לידה. מכיוון שהיא עבדה, נגיד הייתה בקבע, זאת אומרת, היה לה עבודה מעל שנה. עכשיו הלכה לביטוח לאומי, גרים באזור השרון, לא קיבלה מענה, אמרו שהם לא אחראים, כי הם יחס עובד מעביד, בגלל שזה הצבא. עכשיו הצבא לא מצליחים כל כך לדעת אם זה טבע, חיילים משחררים, זהו, אני פניתי כדי לדעת למי לפנות, ואם מגיע לה, מלידה.
0: היא השתחררה וילדה 4 חודשים אחרי זה, והיא לא השתלבה בעבודה כשהיא הייתה בהיריון, נכון?
2: לא, אבל היא קיבלה דמי אבטלה.
0: כן, אבל היא קיבלה דמי אבטלה, כי לדמי אבטלה הייתה לה תקופת הכשרה. ללידה היא בעצם הייתה אמורה לקבל מצהל.
2: נכון, זהו, אנחנו לא יודעים. זה מה שביטוח לאומי אומר, שזה מצהל. עכשיו צהל, אין מספר, אין... ניסינו להתקשר, לא יודעים למי לפנות קונקרטי, כדי ש... לעשות תביעה, כמו שיוצאים לביטוח לאומי, אני לא יודעת.
0: תשמעי, ברמת העיקרון, הגשתם תביעה לביטוח לאומי? מילאתם את הטפסים והגשתם?
2: כן, והיא קיבלה סירוב.
0: והיא קיבלה סירוב בטענה שלא הייתה לה בעצם תקופת עבודה המשכית, למרות שהיא הייתה כמה זמן היא הייתה בקבע?
2: שנה וחצי.
0: הבנתי.
2: אין יחס עובד מעביד. זאת אומרת, זה...
0: היא הייתה אמורה לקבל בעצם דרך הצבא. יש איזשהו חור בסיפור של המצבים של השחרור. עכשיו, להבנתי, אם היא הייתה עובדת אחרי שהיא השתחררה מהצבא, ולו קצת, הסיטואציה הייתה אחרת.
2: אבל היא הייתה בסוף הרעיון,
0: לא, לא, אני לא מאשימה חס וחלילה את הקורבן. אני אומרת שיש פה... אגב, אבל רגע, פניתם לצהל? כי ממה שאני זוכרת...
2: למי? למי לפנות? אנחנו מתקשרים למוסד, הם אומרים, הם לא יודעים, לקציני, אתמול עשיתי כמה טלפונים.
0: אם היא השתחררה, במהלך ההיריון ולא עבדה מהשחרור, היא עדיין תחת צהל. אוקיי? אם היא עבדה, היא תחת ביטוח לאומי. עכשיו...
2: היא לא עבדה.
0: לכן אני אומרת, אז אני אומרת, היא אמורה לקבל מצהל, והשאלה המעניינת, אגב, באמת, יש את היועלם. כל הנושא של נשים וכולי, דיברתם באיזשהו אופן עם יועלם, אני מסתכל לראות, יש את מהות?
2: כן. לא, זה לא זה. היום קיבלה את זה. אמרו לה לפנות
0: ליועלם?
2: כן. לנשים.
0: לטלפון שלהם 5699-040. אל תשמעי אחר כך גם את התוכנית בזה נתחת, אני גם נותנת את זה לנטו שתגיד לך, אבל הטלפון של יועלם, בדיוק לסיטואציות האלה, זה 03-5699-040, ובמצב כזה, היא באמת אמורה לקבל מצהל.
2: מצהל ולא ביטוח לאומי.
0: כי היא לא עבדה בעצם.
2: צודקים לסרב. יש כאילו פה...
0: כן, כי זאת חלוקה תקציבית. תחשבי שעבדת באיזשהו מקום לצורך העניין, והמקום, ברגע שיש יחסי מעביד, אז מבוטחים כעובדים בביטוח לאומי. ואם היא הייתה עובדת, אז היו צוברים לה את התקופות ותק שהיא צברה קודם בצבא, ואחרי זה ממשיכים לה אותם בעבודה, ואז היא יותר זכאית לדמי לידה. במצב כזה שהיא לא הספיקה לעשות את זה, מי שעדיין אחרי עליה תקציבית, בדיוק מהסיבה שאני שואלת, שאלתי אותך אם היא עבדה או לא עבדה, ואמרת לי, הייתה בהיריון מתקדם, זה צהל.
2: אוקיי, אבל היא אמורה לקבל, לפי הזרויות, לפי...
0: להבנתי כן? כן, להבנתי כן, כי היא הייתה בהיריון והשתחררה בהיריון. אז זה חלק מהעניין. כלומר, אם היא לא הייתה בהיריון בזמן השחרור, זה כבר סיפור אחר. אבל מי שמשתחרר... אפשר אגב לפנות, יש או תא הריון והורות ביועלם או דרך מופת. עדיף תא הריון והורות ביועלם.
2: כן, מופת לא
0: כן, כן, הם בסוף מפנים אותה ליועלם.
2: אבל יועלה קיבלנו היום.
0: בסדר? ואגב, אם תסתכלו אחר כך באתר צהל, אז תראו שיש כל מיני זכויות וכל מה שמסביב.
2: זה באמת מעניין, כן.
0: בסדר, אוקיי. תסתכלו אחר כך אם תכתבו לעצמכם, כדי שיהיה לכם קל, שחרור מקבע נגיד, ולידה באזרחי, לידה. ללא עבודה, דמי לידה, תראי שבחיפושים את תגיעי מהר מאוד לאתר צהל, ויש שם כל הנושא של זכויות משרתים, מעטפת, הריון, הורות וכולי.
2: משוחרות, כן, אוקיי.
0: בסדר?
2: המון תודה.
0: ביי, בהצלחה, ואגב, תודה. אני אשמח קודם כל מזל טוב, וגם... אני אשמח שתספרו רק עד כמה זה היה פשוט. תעדכנו אותנו גם בדברים טובים. אני רגע אומרת את זה למה זה עלינו.
2: הלוואי, כן. אנחנו על זה כבר כמה ימים.
0: מעולה.
2: חשבנו שזה פשוט.
0: יופי. אבל הנה, בואי תנסי רגע. אם את רואה שזה לא עובד, ברור שתעדכני. אבל אם את רואה שזה כן, אבל וזה היה פשוט, אני אשמח לשמוע, כי זאת גם דרך טובה לראות איך השירות שניתן על ידי כל מיני גופים.
2: ולהתקדם, ולדעת קצת על הזכויות של אנשים.
0: נכון, אבל זה גם הזדמנות מבחינתנו כגוף שמנסה לראות, לדעת מה קורה ואיך השירות שניתן, והאם הוא טוב, לא טוב, ואז...
2: יעיל או לא, כן.
0: בסדר?
2: המון תודה.
0: בשמחה, הרבה בריאות ומזל טוב.
2: תודה.
0: להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השף, דקל קמילה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם... עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
12: אתם עדיין לא מבינים למה כולם מדברים על הסדרה הזאת?
13: ככל שתינפנו יותר, אנשים יותר אהבו את זה.
12: תקשיבו טוב למבקרים.

0: אסף נבו, וואלה.
1: זה משוגע.
2: זה שטף את הארץ.
3: זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
5: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
5: איך אפשר לעזור?
6: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע את התוכנית ומחכים ממנה המון.
5: תודה רבה.
6: שאלה, אני חייל מילואים.
5: כן.
6: מראש השנה ברצף עד עכשיו. עתיד לסיים את המילואים בשבוע, שבועיים הקרובים.
5: כן.
6: לא, זאת אומרת, קבל את הקצבת מילואים מביטוח לאומי, זאת אומרת, לא דרך מעסיק.
5: אתה מקבל בתביעה ישירה בעצם.
6: כן.
5: אוקיי.
6: זה לא, שלא עובר דרך מעסיק. רציתי לשאול, מבחינת תנאים של, אם עכשיו אני מסיים את המילואים, אם מגיעים לי, מגיע לי בעצם איזשהו...
5: דמי אבטלה וכאלה?
6: דמי אבטלה וכאלה, כן.
5: יש לך גם מקרן הסיוע. מה שאתה יכול, אתה יכול לקבל דמי אבטלה. דיברת עם ביטוח לאומי, דיברת עם משהו, נתנו לך איזשהו ייעוץ, אגב, עשו לכם איזושהי שיחה על זכויות או משהו בסגנון?
6: לא, לא, לא ביחידה שלי.
5: הבנתי. טוב, לפחות עיבוד עושים, נכון?
6: עיבוד עושים ביחידות, אנחנו, זו יחידה שהיא...
5: הבנתי.
6: היא לא יחידה מבצעית, זה ביחידות מבצעיות, ביחידת האם שלי, כן, עשו עם עיבוד, פה פחות. אבל לא, לא, לא, לא שהסבירו לנו מה שנקרא בצורה מפורטת. לתנאים ולזכויות.
5: אז ברמת העיקרון, כן, אפשר, להבנתי אפשר. עבדת אגב לפני?
6: עבדתי במשרד החינוך כשנתיים, לא התחלתי את השנה הנוכחית שאת חלפה.
5: כי היית במילואים בעצם. אוקיי, אז לא יכול להיות בעיה לקבל דמי אבטלה.
6: בעצם מאיזה, מאיזה כוח, כאילו... זה לא עבודה, המילואים.
5: אבל הייתה לך עבודה ב-18 החודשים שקדמו, נכון?
6: ב-18 החודשים שקדמו הייתה לי עבודה, כן.
5: וגם היה לך תקופת מילואים, ותקופת המילואים נחשבת כימי עבודה.
6: הבנתי.
5: ובעצם מילואים נחשבים כימי עבודה לצורך סבירת תקופות ההכשרה. אפילו היה, לדעתי, איזה חוק שעבר, שגם דיבר על מצבים שבהם נשים ששירתו במילואים והרו, היו זכאיות לדמי לידה, מה שלא קרה לפני. ובאמת היו פה, אתה יודע, מלחמות מייצרות הרבה מאוד תיקונים וסתימת חורים סוציאליים טובים. אז כן, אז זו תקופת הכשרה, וזה נחשב לכל דבר מעניין, וזהו.
6: ידוע, אתה יכול להגיד לי כמה זמן?
5: זה לפי גיל.
6: 46?
5: אתה אמור לקבל את המקסימום לדעתי, לא? יש לך תקופת הכשרה מלאה, יש לך מעל 12 חודשים, וגם יש לך את העבודה שהייתה לפני זה במשרד החינוך מתוך 18, אתה אמור להיות מסודר לגמרי. אבל בכל מקרה, כך או כך, אתה אמור לקבל את המקסימום. תסתכל אחר כך, דמי אבטלה וסכומים. לפי מה שילמו לך בצבא, במילואים?
6: בצבא, עוד פעם, כדמי, בלי, לא מעסיק, זאת אומרת,
5: לא, מינימום. שילמו, שילמו מינימום? כלומר, היה תפר בין העבודה שלך במשרד החינוך.
6: אני הפסקתי לעבוד בקיץ, זאת אומרת, ביולי אוגוסט קיבלתי, ספטמבר לא קיבלתי, ובראש השנה בעצם התגייסתי בלי מעסיק. אז אני, כאילו, אתה מגיש את התביעה לביטוח לאומי, ומקבל אותה מביטוח לאומי, אין לי, זה לא עובר דרך מעסיק.
5: לא, זה בסדר, אבל תבדוק עוד פעם את בסיס החישוב של התגמולי מילואים שלך. לא היו 60 ימים. זה איתי. ובהנחה, למרות שעבדת במשרד החינוך, אני רוצה לקוות ולהניח שגם בסיטואציות האלה עדיין הסתכרת היטב. אלא אם בעצם בקיץ קיבלת לפי הדמי חופשה האלה, התוספת הזאת. זה הבנתי, אוקיי. אז יכול להיות שבגלל זה היה הסיפור שלך.
6: נמוך יותר מהשכרה.
5: אגב, אני יודעת שהיה הסכם עכשיו, להבא, אני מניחה שאולי תרצה, זה היה הסיפור שלך.
6: נמוך יותר מהשכרה.
5: אגב, אני יודעת שהיה הסכם.

0: 12 חודשים, ולא רק על 10 חודשים לעניין החישוב של התשלום והפריסה שלו. היה איזשהו הסכם לדעתי עם האוצר, שבשנה שעברה עוד לא היה בתוקף, והשנה כבר אמור להיות בתוקף, ואז המשמעות היא שגם לעניין של גמלאות מילואים, וחופשות לידה, וכל מיני דברים אחרים.
1: כזה, ממוצע 12 חודשים, ולפי זה נגזר את ה...
0: אז אני אומרת, יש עכשיו הסכם חדש, באמת תסתכל על זה, כי לפני זה, זה היה כמו תוספות שכר, וזה לא היה נחשב בתוך החישוב, וזה היה פוגע בהכנסות של אנשים לעניין גמלאות וכולי, והיה הסכם עם האוצר לפני שנה וחצי, אל תתפוס אותי על ה... ויכול להיות שזו גם חלק מהסיבה, ועכשיו זה כבר אמור להתנהג אחרת, אבל אני מקווה שההסכם הזה נכנס לתוקף. שווה לבדוק עם ארגון העובדים היציג, ואז לראות מה קורה. יכול להיות שהייתה שם, יכול להיות שההסכם הזה לא היה רלוונטי, ויכול להיות שהוא כן רלוונטי, ואז לא ברור לי למה יעשו. ה-12 חודשים האלה בדרך כלל התייחסו למצבים שמקבלים איזשהו תגמול עודף כזה שנצבר, נכון? לחופשת הקיץ. וזה לא היה בגובה של ההכנסה מבחינת דמי ביטוח וכל מה שמסביב. ממה שאני זוכרת, היה הסכם, אני יודעת בוודאות שגוף עובדים יציג חתם על הסכם שמתקן את העיוות הזה גם בחודשי הקיץ, וראינו את העיוות הזה גם במלחמה. אז השאלה המעניין, שווה לפנות לארגון העובדים היציג שהיית חבר בו, ולשאול אותם, באמת, אני לא הייתי מוותרת על זה, לבדוק איתם ולבדוק איתם מה המעמד של חודשי הקיץ, והאם יש איזשהו הסכם חדש עם האוצר.
1: בסדר,
0: כי אז זה יכול להיות מעניין, ואפשר אולי לראות מה קורה, וגם לראות אם הדבר הזה יושם או לא יושם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא נכנס.
1: במצב כזה, כמו שתיארתי לך,
0: אז זה מסביר למה זה מינימום.
1: לא, אני משלם גם את הדמי בריאות ודמי ביטוח לאומי.
0: נכון.
1: זה מנוקה כאילו, נכון?
0: זה לא מנוקה. תוודא שזה לא... זה בדרך כלל לא מנוקה בתביעה.
1: אני משלם את זה בנפרד, אבל זה... זה יורד כאילו מהשכר.
0: כן, אחת הבעיות שהיו לאורך המלחמה זה שסטודנטים ואנשים שלא עבדו, הנה נטע המפיקה שלי מעניינת כי היא חובבת מילואים ידועה, אנשים שלא עבדו ולא קיבלו את המשכורת דרך המעסיק, בעיקר חבר'ה צעירים חטפו בחלוף בין חצי שנה לשנה דרישות חוב משמעותיות, ואף יותר מזה. אז זה חשוב, וגם בהזדמנות זו נגיד למי שמאזין לנו, ואני יודעת שיש לא מעט משרתי מילואים שמאזינים, אז שימו לב שאם אתם מקבלים בתביעה אישית, שלא תפספסו את העניין של התשלום, והורים, אם יש לכם חבר'ה צעירים שהרגע השתחררו מצהל וחזרו למילואים, שימו לב שיש להם שוברים לשלם את הדמי ביטוח ומס בריאות, כדי שלא יצבר שם חוב של אלפי שקלים.
1: 850
0: שקלים לחודש. הבנתי, בסדר, טוב. אני אחל לך שלא נידרש, וגם אני אזכיר לך שיש איזשהו מענק מקרן הסיוע, אבל הוא מבוסס על זה שלא עובדים משך 40 יום, נדמה לי, או משהו כזה, 30 יום.
1: עזרתי מאוד.
0: בהצלחה, תשמור על עצמך ועלינו, ושלא נידרש.
1: תודה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום. פרסומות? ומיד חוזר. רגע, אני... טוב, אנחנו כבר פה על הקו. שלום, גברתי, איך אפשר לעזור?
2: שלום.
0: היי.
2: היי.
0: ספרי לי איך אפשר לעזור.
2: רציתי לדעת אם יש למעסיק את הזכות, אני רוצה לצאת את עצמי, אני עברתי תאונה לפני 8 שנים בערך, תאונת עבודה, וכתוצאה מכך קיבלתי חוזה נכות, ואני קיבלתי איזושהי קצבה מביטוח לאומי, ממשיכה לעבוד באותו מקום, והמעסיק בא אליי בדרישה, כאילו שאני אמורה ושאני צריכה או להמשיך לעסוק באותו עיסוק, או לעבור לעיסוק אחר שהוא בעצם יקזז לי מאחוזי המשרה.
0: למה? על סמך מה ולמה?
2: הוא טוען כאילו שאני, שהמשרה, כאילו העיסוק שאני עוסקת בו, הוא כיום לא פחות רלוונטי, והוא רוצה לשנות לי מקום.
0: יש דבר כזה שנקרא חוקי עבודה,
2: ושזה יבוא על חשבוני, ושזה יקזז לי מתוך אחוזי המשרה.
0: זה יפה, הוא גם יכול.
2: אני לא יכולה להמשיך כן לעסוק במשהו אחר בגלל ההתפתחות הרפואית שנוצרת.
0: לא הבנתי, יש לך מניעה להמשיך לעבוד באותה מתכונת ואותו היקף שעבדת קודם?
2: לא, לי לא, הוא רוצה לשנות, כי הוא אומר כאילו שיש משהו אחר ושזה כבר לא רלוונטי.
0: אז א', יש חוקי עבודה, את מוזמנת להזמין אותו, לקרוא אותם וללמוד עליהם, צריך לעשות דברים כמו שצריך, כאילו. ומה שאני אגיד לגברתי, היות ואני מבינה שהמעסיק שלך הוא לא חובב גדול של פרקטיקות שאמורות להגן עליו מתביעה,

0: אז הייתי מציעה, יש, כאישה את יכולה לקבל לא מעט סיוע משפטי, גם בחינם וגם, תדעת, דרך כל כך הרבה גופים. ויש פרוצדורה לעשות דברים ויש דרך לעשות דברים. ולכן אומרת, אני תדעת, לפעמים מעסיקים נוטים להניח שבגלל שיש נשים או שהן עובדות בעבודות מסוימות, נתקע מקצועות ורודים, אז הרבה פעמים יותר קל להגיד להם, טוב, צריך לשנות ככה וזה יהיה על חשבונך ותסתדרי. אז זהו שלא. בסדר? ולכן אני ממש מציעה לפנות לייעוץ משפטי. יש שני גופים שאני יכולה לחשוב עליהם בשלוף באופן מיידי בהיבט הזה, נגיד זה יכול להיות שדולת הנשים. איתך מעקי, שזה גוף שעוזר גם לנשים בחברה היהודית וגם בחברה הערבית. ויש את קו לעובד שגם הם נהדרים ועוזרים ממש, והרבה פעמים זה פשוט להוציא מכתב שאומר, חבוב, לא ככה.
1: העניין הוא כאילו אם זה יהיה אפשר, אם זה אפשרי גם עוד אופציה כאילו
0: שמה
1: הוא מעלה שאני יכולה בעצם כאילו להחליף איזה שהוא ישנה לי כאילו את העיסוק שעסקתי בו בלי לגעת בשכר. אני שמעתי שכאילו
0: אבל בגלל זה אמרתי חוקי עבודה, הוא גם לא יכול לשנות את זה סתם ככה, יש פרוצדורה שלמה, יש שימוע, יש כל מה שמסביב, את יכולה להגיד מה את רוצה. לכן אמרתי לך, אני באמת רוצה,
1: הוא ניסה כאילו להכניס אותי, כאילו להזמין אותי לשימוע.
0: אני אציע לגבירתי כזה, את יודעת, אני אומרת, יש הרבה דברים שאני לא מבינה בהם, ואני לוקחת אנשי מקצוע. עכשיו, אם אנשי המקצוע האלה מגיעים בחינם ועדיין נותנים לי שירות טוב, מבחינתי זה מצוין. אם אנשי המקצוע האלה עולים כסף, אני אנסה לראות האם המדינה יכולה לתת לי את השירות הזה בחינם. אני אגיד לגבירתי שבתור כאישה, א', יש עמותות יהודיות שנותנות את הייעוץ הזה בחינם, ב', יש עוד עמותות שנותנות את הייעוץ הזה לכולם בחינם, ג', יש גם שירות ייעוץ לאזרח שאפשר פשוט להתקשר לקבוע תור ולבוא. אני מאוד אוהבת עמותות שנותנות ייעוץ טלפוני ראשוני, כי הרבה פעמים זה הרבה יותר פרקטי וקונקרטי ומיידי.
1: Okay.
0: ואז, את יודעת, היו לנו פה אין ספור מקרים של אנשים שפנו לפה, פנו לאחת מהעמותות שהמלצנו, אחרי זה גם העמותות עדכנו אותנו, קיבלו אפילו מכתב, היה לנו אדם שנפגע במהלך המלחמה בהתנדבות, והמעסיק שלו רצה לפטר אותו, והזמין אותו לשימוע למחורת. אני יכולה להגיד לך שעוד באותו ערב, כשהבנו שזה דחוף, אז אנחנו פנינו לעמותה, ועוד באותו ערב כבר יצרו איתו קשר, דחו את השימוע, אחרי זה כבר טיפלו בזה כמו שצריך, והוא לא פותר. אוקיי? Okay? לכן אני אומרת, הרבה מאוד מהמקומות האלה גם מעניקים את הסיוע הזה ללא עלות, בטח ברמות של מכתב או דברים כאלה, ומעבר לזה גם אפשר לבדוק אם ההכנסה שגברתי נמוכה, והמבחן הכנסה של הבית עומד במבחן הכנסה, אז גם יש את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. כאילו, אני באמת אומרת שהרבה פעמים התחושה היא נורא שמעסיק אומר מה הוא רוצה, איך הוא רוצה, מה הולך להיות, והעובד הוא מנהלי נידף, כשבעצם יש חוקי עבודה מופלאים שנמצאים איתנו פה, באדיבות גולדה, מאיר, ולא רק, וגם אחרי, שמגנים על עובדים, ויש היום כל כך הרבה גופים שנותנים, באמת אני אומרת, יש היום הרבה גופים שנותנים מיצוי זכויות בתחום של דיני עבודה ללא עלות. אז אין שום סיבה בעיניי להתנהל מולו ככה, וגם לפעמים כשמציבים רגע גבול, תדעת, הרבה פעמים מעסיק מכבד אותו, עובדה שהוא התחיל לנסות לשפר עמדות.
1: כן.
0: ידע?
1: השאלה היא, אם כאילו יש מצב שתהיה איזושהי נכונות מצידי, כלומר לעשות איזשהו שינוי קטן כאילו בתוך העיסוק עצמו, בלי שזה יפגע לי בשכר, האם שזה השלכות בעתיד? כאילו, כי אני הבנתי בעצם ששינוי, הסכמה לשינוי בעצם כמו דין מפותר. כן?
0: לא, לכן אמרתי, אני ממש מציע לך לפנות לייעוץ משפטי. כי הם לא מפטרים, עושים שימוע שמסביר שהם משנים את אופי העבודה ואת הדברים. עכשיו, שוב אני אומרת,
1: כדאי לעשות את זה בצורה מסודרת דרך שימוע?
0: שוב, הוא לא יכול לפטר אותך, גם לא יכול להוריד לך את השכר כמו שהוא רוצה בקלות, ויש שם הליך ופרוצדורה, ואת באמת לא צריכה להיות עם זה לבד. אני אומרת לך, תקשיבי, אני יותר מזה, אני אומרת לך, לכי, הרי ברגע שאתה תקבלי את הייעוץ הזה, אז יהיה גם מי שיסתכל על עוד פרקטיקות. אוקיי? יבחנו גם את תלוש השכר שלך. אלה בדיוק הדברים הטובים שקורים, כי מהניסיון שלי, גם האנשים הכי מומחים בעולם, מפספסים הרבה מאוד דברים בתלוש השכר שלהם, וקורים דברים. יבדקו את תלוש השכר. יבדקו על הדרך את הפנסיה שלך, כי כך עושים את שם מקצוע. ויסתכלו לראות האם יש עוד פרקטיקות שבהן הוא נוהג אחרת, ויגידו לך גם מה כדאי לך, ויתנו לך ייעוץ משפטי, ויסתכלו ספציפית על המקרה שלך. האם זה נכון, האם זה לא נכון, האם המעבר הזה הוא אותו מעבר או לא אותו מעבר, האם התפקיד הזה שונה מהותית, ועדיין משלם אותו דבר. זאת אומרת, יגידו לך מה האפשרויות, ולכן אומרת, למה לוותר על זה? בטח שאם, אני אומרת לך שוב, אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה מקומות, ואפילו שווה שתאזין בהזנה נדחית, ואם את מרגישה ככה מבולבלת, אז מקסימום נטע תיתן לך רגע כמה שמות, ואחרי התוכנית, בסדר? או תכף במהלך התוכנית אפילו, אם תרצי, ותדעי למי לפנות, ותחליטי מה את עושה, אבל אין שום סיבה להתנהל בסיטואציות האלה לבד, בטח כשהמעסיק שלך עושה ומציע כל מיני רעיונות, ובודק לראות איך התגובה. בסדר?
1: אוקיי.
0: באמת אני אומרת את זה. ואני אומרת שוב, ואני אומרת את זה גם לכל המאזינים. אחד היתרונות הגדולים בייעוץ בדיני עבודה, בין אם הוא בסיוע המשפטי, או אם הוא בדרך אחת העמותות, ברוב המקרים שאני נתקלתי, על הדרך אמרו, תביא רגע את התלוש, את הסכם העבודה שלך, ואז מגלים שבכלל אין הסכם עבודה. וכל מיני דברים, ומסתכלים לראות האם הייתה הפרשה מסודרת לפנסיה, או שיש כל מיני כיתויים הזויים, או אפילו כל מיני פרקטיקות הזויות פליליות של אנשים שמורידים לך כסף מהשכר ולא מעבירים לפנסיה. יש יתרונות נורא גדולים בזה שמישהו רגע עובר ורואה את הדברים, בטח כשעובדים במקום לאורך זמן, ובטח כשמקום הוא לא תמיד מתנהל באופן הכי... בסדר? בסדר?
1: תודה.
0: אין לך מה להפסיד, זה לא עולה כסף. הרבה בריאות, גברתי.
1: תודה.
0: להתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים. מעצבים שינה.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
10: שלום. למי קראתם גיל שלישי, הוא אמר.
0: מה?
10: לא, הוא אמר למי קראתם גיל שלישי.
0: אה, כן, כן. גיל שלישי זה לא... זה מקום שכולנו רוצים להגיע אליו בבריאות טובה ככל שניתן.
10: בדיוק.
0: בדיוק.
10: אנחנו זוג נשוי בני 80, אנחנו גרים בבית שלנו, יש לנו 3 ילדים, כל אחד בבית שלו, ומתי שאנחנו צריכים, אם ומתי שצריכים עזרה מהם, הם פה מיד.
0: איזה יופי, שכוח, סימן שעשית משהו טוב בדרך.
10: אני די גאה בזה.
0: לגמרי, לא מובן מאליו, אתה יודע.
10: נכון, נכון.
0: כל הכבוד.
10: anyway, אשתי סובלת מדמנציה. ברגע שקיבלנו את כל הניירות, פנינו לביטוח לאומי, ביטוח לאומי מיד סידר את הכל, אנחנו מקבלים מהם את כל מה שצריך, עזרה, גמל, כל מה שצריך. לגבי אשתי, אין לנו בעיות.
0: כן.
10: נהפוך הוא, רק מחמאות.
0: יופי.
10: עכשיו אליי.
0: בדיוק. הנחתי שעכשיו מגיע החלק שבו המחמאות הן פחותות.
10: כן, אגב, שכחתי את המחמאות לתוכנית שלה. זה בכלל משהו שלא... זה צריך להיכנס לפנתיאון של ימי הרדיו. זוכר שהסרט הזה ימי הרדיו, שלא היה משהו אחר, היה רק רדיו. ואני בן אדם, אני מתעורר לפעמים בלילה, בארבע בבוקר.
0: אנחנו בשלוש בשידור החוזר. אני יודעת שיש לנו לא מעט האזנה בשעה הזאת, זה מטורף.
10: כן, ואני במקום לישון שומע את מה שהיה בשבע בעת.
0: איזה כיף.
10: כן, לא, בנושא הזה, כל הכבוד.
0: איזה כיף, תודה רבה. תודה.
10: עכשיו, אני מגיע אליי, הבעיה זה אני.
0: כן.
10: בשנים האחרונות חליתי במחלה המטולוגית, שהביא אותי מזה שנתיים, כל שבוע ביום שני אני מקבל דם ותציות. והבדיקות הן רעות מאוד, והיא לקחו בהתאם לזאת מה שזה משפיע אליי, למרות שאני בבית ומטפל באשתי ודואג שהיא תאכל ושהיא תקח את התרופות, ואני קופץ לקניות ועושה כל מה שצריך, כאשר הילדים עוזרים, אבל את יודעת, בשביל חלב ולחם, אני לא צריך להביא את הילדים לפה.
0: כן.
10: ועקב המחלה הזאת, אני חלש, לא כמו שהייתי פעם. אני צריך לנוח, אני שוכב הרבה.
0: כן.
10: ופניתי לביטוח לאומי, לקבל גמלה או משהו, שלוש פעמים דחו אותי. כלומר, מה שקורה, מישהו מתקשר, וברגע שהוא שומע שאני מתלבש לבד ומתרחץ לבד, ואני מסתדר עם הבגדים, אז אני מקבל סירוב.
0: תגיד, במסמכים הרפואיים שהגשת, הייתה איזושהי התייחסות לצורך בעזרה קלה?
10: בשבילי?
0: כן, מישהו כתב את זה, אדוני?
10: לא.
0: הבעיה היא שהפרקטיקה בסיעוד היא קצת שונה מהפרקטיקה בנחות כללית. נגיד, במקרה של דמנציה, ברגע שיש הבחנה מסודרת, פגיעה בזיכרון הקצר, זה השגחה מלאה, הרבה יותר, זה נשמע מוזר, אבל זה יותר פשוט.
10: וטוב שכך.
0: נכון, ואגב, זה גם כבר לוקסוס, כי הרבה פעמים כשזה נמצא על התפר, זה הרבה יותר מורכב. במצבים האלה שעוד כן, כן זוכרים, לא זוכרים, והאירועים עומד כאלה ספורדים.
10: אגיד לך את האמת, אני כבר, לא יודע, חשבתי לוותר.
0: לא, אבל חכה רגע, ואני אגיד למה. תראה, יש קריטריונים של ADL, אבל של כל פעולות היום-יום. אבל יש גם דברים שכן שווה לראות. זאת אומרת, הם מתקשרים אליך על סמך מסמכים רפואיים ששלחת. היום ביטוח לאומי ובצדק הפסיק את כל הבדיקות המשפילות היו שהיו פעם, למרות דוח מבקר המדינה, צריך לזכור שמבקר המדינה בעבר ביקר את פרקטיקת הבדיקות המזעזעות שהיו שם. ומצד שני, עכשיו הוא החליט לבקר את ביטוח לאומי על כך שהוא עורך את הבדיקות על סמך מסמכים או בטלפון. אז תחליט, כאילו. אבל אני חושבת שהפרקטיקה של היום היא הרבה יותר טובה, ועדיין יש מקומות שהם הרבה פעמים יכולים להיות קצת יותר מורכבים. למה? כי אם ביטוח לאומי צריך להסתכל על מסמכים שכוללים גם הבחנות, אבל גם את הפגיעה שלהם בתפקודי היום-יום. אוקיי? ופה הרבה פעמים... חולשה מצד אחד היא קריטריון אצל אנשים שמקבלים למשל כל מיני טיפולים כימותרפיים וכבר קשה להם לעמוד ולבשל לעצמם אוכל ולהכין דברים ולעשות, למרות שאתה נשמע נינג'ה, אני חייבת לומר.
10: כן.
0: אבל החולשה הזאת היא משהו שמצד אחד יודעים להסתכל עליו בתוך מקומות שמוכרים, ומצד שני יותר קשה להסביר אותו אם אין איזושהי הבחנה מסודרת ואיזשהו מסמך רפואי שמראה איך הדבר הזה פוגע. אבל תקשיב, אתה מטופל במרפאה המטולוגית.
10: כן.
0: יש שם עובדות סוציאליות, יש שם אחיות ויש שם רופאים.
10: הכל היה.
0: לא מאוד מסובך להסביר מדוע, מה קורה ומה תופעות הלוואי ומה החולשה, והאם יש נפילות או אין נפילות פעם ב...
10: כן, פנו וקיבלתי סירוב.
0: למרות ששלחת מסמכים שמתארים צורך בעזרה קלה, כלומר, האם...
10: בית חולים טיפל בזה, העובדת סוציאלית של הבית חולים...
0: כן, אני אגישה את זה במסלול. תקשיב רגע, יש לי בקשה. מתישהו בהזדמנות, תיגש לעובדת סוציאלית, או אפילו תסתכל באזור האישי שלך בביטוח לאומי, אם זה נוח, ותראה רגע מה המסמכים הרפואיים שהוגשו, ומה רשום בהם. ותסתכל מה כתוב שם. בסדר? אני מניחה שלא ממש...
10: בית חולים.
0: כן, מה שהגישו לסיעוד. ואחרי זה הייתי עושה עוד משהו. הייתי פונה לרופא משפחה, שהרבה פעמים הוא דמות מאוד משמעותית, נגיד שלי מלווה אותי מגיל 12, ואני מטורפת עליו. והייתי מראה לו את זה, והייתי אומרת לו, תגיד, מה אתה אומר? יש לי איזושהי, ההתרשמות שלך, יש איזשהו צורך, ותעזר בו. אם בכל זאת הוא אומר שהוא לא מוצא שום דבר, תגיד לי, תשלח לי, אני מאמינה שרופא המשפחה ידע להסביר, אבל תסתכל רגע על המסמכים שנשלחו, או מבית החולים, או דרך האתר של ביטוח לאומי, תגיע לרופא המשפחה, תקבע איתו תור. תקבע תור, מה, אז תשלח, תקשיב רגע. תקבע תור לרופא המשפחה, שיעזור לך, ויסתכל רגע מה המצב, והוא יכול לסייע במכתב. אחרי שהוא יעשה את זה, תשלח לי את שני המסמכים האלה, ואני רוצה
10: לראות. גם הרופאה היא פסיכולוגית שלך.
0: אז תשלח לי, אבל אני בכוונה רוצה את הרופא משפחה, הוא מכיר אותך לפעמים אפילו יותר טוב. תשלח לי את שני הדברים האלה, אליי, נטע, תסביר לך איך, אני רוצה לראות אותם. בסדר?
10: רק רגע,
0: אדוני, אנחנו כבר נחזור אליך, אל תדאג, אנחנו פשוט מסיימים את התוכנית, תכף נטע מתקשרת. תודה רבה. ערב טוב והרבה בריאות, אדוני. לך ולאשתך.
10: תודה רבה.
0: תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי בהפקה והסיוע בכל הפניות, ואביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
11: השעה בחסות
12: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
13: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
14: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
17: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. מידע.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן. Let's turn around and update
1: your life. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: אנחנו כאן.
4: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. תקיפה חריגה בסוריה.
1: من طائرات مجهولة الهوية استهدفت هذه الغارات المدرج الرئيسي في مطار ابو ظهور.
0: שדה תעופה בעומק המדינה הופצץ, בישראל שומרים על שתיקה. בארצות הברית הגיבו, הסלמה מיותרת. מיד גילויים חדשים.
2: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear, that is the dictionary definition of terror.
0: שגריר ארצות הברית בישראל בראיון מיוחד למואב ורדי מתייחס לאלימות ביהודה ושומרון ולתוכנית לפירוק חמאס בעזה.
2: If you're facing somebody with a gun, you don't wait until they shoot you in the face before you respond.
0: הרצח המזעזע בבית שמש.
3: הלילי שלי, אתה יודע בדיוק עכשיו לעולם האמת כמה אהבנו אותך.
0: תגובה למנוחות, הלל מרדכי דדון, בן השבע שנדקר למוות. מעצרו של החשוד הוארך בשבוע.
4: כל ראשי הרשויות
0: הוציאו
4: הוראה לא לבחור בי. יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי.
0: פריימריז המנצחים והמפסידים הגדולים. מי הפתיעו ומי מצאו את עצמם בחוץ. וגם עוקץ המשלוחים הגדול.
5: אני שומעת שיש מקרים כאלה, אבל לא אמנתי שיקרה לי דבר כזה.
0: אנה פינס עם ההקלטות שחושפות, כך הצליח צעיר לגנוב מאות אלפי שקלים. ערב טוב לכם. תקיפה חריגה הלילה בעומק סוריה בשדה תעופה צבאי שבו לפי הדיווחים טורקיה ניסתה לבסס את נוכחותה שם. הסורים מאשימים את ישראל, האמריקנים מגנים, אך מצד ישראל לא נמסרה כל התייחסות. עם הפרטים על התקיפה העלומה ומהו המסר לטורקים, איתי בלומנטל, ערב טוב, אנחנו פותחים איתך.
6: שלום טל, נכון, בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה שמיוחסת לישראל הלילה בסוריה, ועל פי דיווח היום בפוקס ניוז בשם גורם ביטחוני, ארצות הברית הותקנה בידי ישראל במידע מודיעיני שקשור לשיקום הצבא הסורי, וניתן להעריך שמדובר במידע שמצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בסוריה, באותו שדה תעופה שנמצא בסך הכל 70 קילומטרים מגבולותיה. בישראל חוששים שטורקיה פועלת לאחרונה לסייע למשטר אשרה לשקם את צבאו, בדגש על חיל האוויר, שהותקף לאחר קריסת משטר אסד, וצריך להגיד, טורקיה, תחת הנהגתו של ארדואן, מנסה להגביר מעורבות באזור, ובישראל לא מוכנים לקבל נוכחות טורקית, שעלולה גם להתפשט קרוב לגבולותיה.
0: תודה רבה, בלומנטל, עוד נרחיב על זה. ועל אף התקיפה העלומה בעומק סוריה, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, בדמשק הם משדרים שהם לא ממהרים לשבור את הכלים במסע ומתן מול ישראל.
7: נכון טל, אז שר החוץ הסורי אסד שייבני אמר היום בקולו כי הם דבקים בדיפלומטיה כדי לגרום לישראל לא להמשיך לתקוף בסוריה. גורם תקשורתי סורי שמורה בהלך הרוח השלטוני בדמשק אומר לי הערב כי אין לתקיפה הזו בצפון סוריה משמעות מעשית. נראה שזה בעיקר מסר לטורקיה ונועד לשרת את הצרכים הפנימיים של נתניהו. דברי אותו גורם סורי, אנחנו מעודדים מהתגובה של השליח האמריקני לסוריה תום ברק נגד התקיפה הזאת, ומקווים שזה יוביל ללחץ אמריקני משמעותי על ישראל אחדול מכך. דברי אותו גורם סורי, בוודאי שהתקיפה מעוררת זעם ומורת רוח בצד הסורי, אבל טל, לא בהכרח היא משפיעה על הרצון של סוריה להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל, זה עדיין מבחינתה על הפרק.
0: כן, תודה רבה קייס. ועוד על התקיפה הזאת בעומק סוריה והאשמות של סוריה, גם על הביקורת מארצות הברית, בכתבה.
8: נדמה שבלילה הזה חזרנו עשור אחורה, לתקופה שבה ישראל הייתה תוקפת בסתר בסוריה, בזמן משטר אסד כדי לפגוע בהתבססות של איראן ושלוחותיה. לשהיום איראן ואסד כבר לא שם, והמסר מירושלים מכוון לכתובת אחרת.
1: استطيع ان نقول الا انها من طائرات مجهوله الهويه استهدفت هذه الغارات المدرج الرئيسي في مطار ابو ظهور العسكري.
8: אחרי שבהתחלה דווח על מטוסים בלתי מזוהים שתקפו את שדה התעופה הצבאי אדור בצפון מערב סוריה, עשרות קילומטרים מהגבול עם טורקיה, בבוקר כלי התקשורת הרשמיים בדמשק האשימו את ישראל מפורשות בתקיפה החריגה בעומק סוריה.
9: وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرسال أمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
7: רק בשבוע שעבר דיווח כתבנו הצבאי איתי בלומנטל שבישראל מוטרדים מהניסיון של השלטון החדש של אחמד א-שארי לשקם את הצבא הסורי ואת חיל האוויר שלו בפרט באמצעות הפטרון שלו באנקרה, נשיא טורקיה ארדואן. לפי התקשורת הסורית, עיתוי התקיפה בהקשר הזה אינו מקרי.
10: جاء هذا الاستهداف بحسب مصادر يعني مطلعة بعد زيارة وفد تركي عسكري لمطار أبو ظهور العسكري عصر أمس الاثنين صراحة لتأهيل المدرج.
7: ישראל הרשמית לא קיבלה אחריות לתקיפה בצפון סוריה, אבל נדמה שבירושלים יש מי שמדליף פרטים לתקשורת האמריקנית.
11: I spoke with a senior Israeli official about these reports. And they responded saying highly sensitive intelligence was shared with the United States in advance at the most senior levels of the various agencies and bodies. This official went on to say Al-Shara understands that he cannot operate like the previous Syrian regime, which maintained proxy forces. It's possible he didn't understand what was going on or didn't know. They could not provide any additional details due to the classified nature of this intelligence.
7: וכנראה זה לא במקרה. בזמן שממשל טראמפ רואה בשלטון החדש של א-שארי בעל הרקע הג'יהאדיסטי והאיסלאמיסטי שותף לגיטימי באזור. שליחו של טראמפ לסוריה, תום ברק, נועד רק אתמול באיסטנבול עם שר החוץ הסורי אסד א-שייבני. היום הוא גינה בדרכו את התקיפה הישראלית בצפון סוריה.
12: عبر المبعوث الامريكي لسوريا عن بالغ القلق ازاء الغارات الجويه الاسرائيليه على قاعده ابو الظهور الجويه السوريه وشدد على انها تصعيد غير ضروري.
7: גם מדינות באזור שתומכות באשר הם יערו לגנות את התקיפה הישראלית בצפון סוריה, תקיפה שעשויה להיות הסנונית הראשונה של פרק חדש ביחסים המתוחים של ירושלים עם השלטון הנוכחי בדמשק. אותו אחד שרק לפני כמה חודשים ניהל איתנו מסע ומתן ישיר בניסיון להגיע להסכם ביטחוני. כרגע זה לא נראה ממש קרוב.
0: איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך. בסוריה משקיעים מאמצים בתקופה האחרונה כדי להחזיר לפעילות את אותו שדה תעופה צבאי שהותקף הלילה. אז קודם כל נשמח שתסביר לנו מה בדיוק מנסים הטורקים לעשות שם. אתה מביא גם את תמונות הלוויין שמראות את פעולות השיקום.
6: נכון, טל. תמונות לוויין שאנחנו מפרסמים הערב מראות עבודות משמעותיות בשדה התעופה הצבאי הדור שהצבא הסורי החל לבצע לאחרונה, שנה ותשעה חודשים אחרי נפילת משטר אסד. בתקופה ארוכה שאותו שדה היה למעשה מושבת לגמרי. בסוף חודש מאי החלו עבודות לסלילה מחדש של מסלולי המראה ונחיתה, נבנו אנגרים ומחסנים, וגם זו הייתה פעילות שיכולה ללמד על היערכות להצבת מערכות שונות בחלקו הדרום-מזרחי של הבסיס. ייתכן שבידי טורקיה שמסייעת בשיקום הצבא הסורי. ונזכיר כאן טל, בשבוע שעבר אנחנו דיווחנו כאן במהדורת כאן חדשות על החשש בישראל משיקום חיל האוויר הסורי, גם ההתבססות הטורקית באזור שעלולים לפגוע בחופש הפעולה הישראלי בשמי סוריה.
0: תודה רבה לך, בלומנטל. רואי קייס, אנחנו חוזרים אליך. במקביל לתקיפה הישראלית בסוריה, אני לא אגיד ישראלית, תקיפה שגוף מדינתי. אפשר להגיד?
7: כן, אני מרשה לך.
0: אוקיי. התפתחות שלא מבשרת טובות לישראל, אפילו שהושג הסכם בנושא עם ארצות הברית והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בדמשק אומרים, אנחנו לא התחייבנו להוציא את החומר הגרעיני מהמדינה.
7: נכון, אני מזכיר לך, אני לוקח אותך ואת הצופים ל-2007, אז ישראל מפציצה את המתקן הגרעיני שאסד בנה שם בסיוע צפון קוריאה, בדיר אזור, במדבר הסורי. ולמעשה, בעת האחרונה יש כל מיני מגעים וניסיונות להגיע להסכמות עם המשטר החדש, אין משטר אסד, ההסכמות האלה הן בין המשטר הזה לבין ארצות הברית וסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, להוציא את החומר הגרעיני שנותר, את השרידים. והיום, מנכ״ל סבא, רפאל גרוסי, מגיע לדמשק, יש מסיבת עיתונאים עם שר החוץ הסורי א-שייבני, והוא אומר, מבחינתנו, על אף מה שסוכם, שאנחנו נמסור את החומר הגרעיני, החומר הזה יישאר באחריותנו ויהיה בערבויות של סבא, שזה דבר, הייתי אומר, מטריד, והוא גם אומר, יש לנו את הזכות להחזיק ולהשתמש באנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות. עכשיו, למה שני הדברים האלה מטרידים, טל? קודם כל, חומר גרעיני שנמצא במדינה, גם אם זה שרידים, במדינה לא יציבה, שטרם התייצבה, זה דבר לא כל כך מומלץ במזרח התיכון, זה ראשית כל. והדבר השני, הסורים פה למעשה לא פוסלים אפשרות שבהמשך, אתה יודע, גם אם זה עכשיו נראה לנו מאוד רחוק, מסויים לפתח איזושהי תוכנית גרעין גם למטרות אזרחיות, ואז נשאלת השאלה, מה ישראל עושה עם זה? הרבה מאוד סימני שאלה בנושא הזה.
0: זה עניין להערכתך של מסע ומתן מולם, כדי להפיק מזה עוד הישג כלשהו, ואז ישחררו אותו?
7: יכול להיות, כן. אני חושב שבסוף, אתה יודע, יכול להיות שהאמריקנים פה יאשרו אותם, אבל זה בהחלט מעניין, ואני חושב שלא סתם, גם העיתוי מעניין שזה קורה אחרי התקיפה, למרות שלא בהכרח יש קשר.
0: תודה רבה, קייס.
7: תודה.
0: שבוע לאחר האירועים הקשים בכפר קוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי תוקף בחריפות את תופעת האלימות כלפי פלסטינים מצד פורעים יהודים ביהודה ושומרון. בראיון למואב ורדי, הקאבי גם מסביר מדוע טראמפ עשוי לתקוף שוב באיראן, ומשיב לשאלה האם ייתכן שהנשיא לא יתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות.
13: Ambassador Mike Huckabee, thank you so much for taking the time to speak with us today.
14: My pleasure, thank you.
13: I want to start with the Gaza. In recent interview with Piers Morgan, you kind of compared between the Hamas and the Nazis. And I think maybe many Israelis ask themselves today, why the United States meet with the Nazis in Egypt?
14: Well, I met with Hamas in Egypt with mediators present, mainly to deliver a very clear and firm message. Hamas has to go. They got to give up their arms and leave. They needed to hear it directly. They heard it directly. And that's what Envoy Kushner made clear to them. I was in all the meetings throughout the day with the Prime Minister and Jared Kushner and Tony Blair. Everybody understands that Israel has a right to defend itself, and it is under no obligation to leave itself vulnerable to any future attacks from Hamas.
13: And yet, Mr. Ambassador, President Trump told Fox News the other day that Israel should stop the strikes against Hamas, given these strikes are not against imminent threat. And if Israel has an intelligence about the location of a high-ranking Hamas official, maybe one who took part in the massacre of October the 7th, should Israel refrain from attacking this operative, given it's not an imminent threat?
14: Well, it depends on how you define an imminent threat. If they're plotting to carry out something, maybe they were part of October 7th, but if they're actively plotting something now, then that could very much be an imminent threat. The clear message that was understood by everyone was that while the U.S. wants there to be a time so that Hamas will start giving up their weapons, let's hope they actually do that. But nobody is going to insist or tell Israel that it can't defend itself. Israel's a sovereign nation. We understand that. And it'll make the decisions that's best for the Israeli public and protecting them.
13: I want to move on to Iran. It has been almost 6 months since the war in Iran has begun. And the goal of putting an end to the threat posed by the Ayatollah regime has not been achieved yet.
14: At some point, the Iranian government is going to have to decide, do they have a future continuing to taunt the United States and Israel, continuing to do what they've done for 47 and a half years, and that's tell us they're going to kill us? Or do they finally come to the conclusion that their only way ahead is to give up nuclear aspirations and try to live like civilized people, something they have not done up to now?
13: For how long would the United States and the president wait until something will happen? Because meanwhile, they still have the nuke. They still have the Hormuz Strait closed, and the regime is intact.
14: Well, they don't have a nuclear weapon right now.
13: Nuclear material.
14: They have some nuclear material. President has said they're not going to be able to enrich it, and they're certainly not going to have a weapon. I think the one thing you can count on is the president will keep his word on that. Here's what people are missing. The president has already twice shown that he's willing to commit U.S. military power to deal with Iran. If he has to do it again, he will.
13: Let's move to the situation in the West Bank. You recently referred to the Israeli involved in the violent incidents in the Palestinian village of Qusra as terrorist. And I want to ask you, why do you classify these specific acts and these specific people as terror and terrorists?
14: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear in an individual, an entire society, or a community. That is the definition, the historic dictionary definition of terror. So I don't know what else to call it. The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population. And they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people by going into the homes of Palestinians and stealing their flocks or burning their cars or squatting in their homes. And it's disruptive, destructive, indefensible, and I think it has to be universally condemned. And when it happens to an American citizen, as it did recently, then it is our responsibility as an American embassy to engage and to be as strong as we can be in saying, this is unacceptable behavior.
13: So why do you think this violent act, this terrorist act, haven't been stopped up until now? They keep going.
14: You have a pretty clear condemnation coming from all levels of what I would call the civilized Israeli society. But when you ask who's responsible, the culprits, the people who commit these criminal vigilante actions, they're responsible. And then the question is, what will be done adjudicating them and consequencing them in a significant way?
13: Are you satisfied with the level of efforts being done by the IDF and the Israeli government to tackle this problem?
14: I'm not going to blame the Israeli government because they do make arrests. They do respond when we call, for example. What I'm more concerned about is not what the government is doing. It's the fact that somewhere in the hearts and lives of these thugs who are carrying these things out, they think they're helping Israel, and they think they're helping the Jewish people. They are hurting Israel. They're hurting its reputation, and they are hurting the Jewish people.
13: I want to talk about the sharp decline in support for Israel among the American public, both in the Democrat camp, but also in the Republican camp. Does it have anything to do with Israel's actions?
14: They cannot change the voices of people who are anti-Semitic and who hate Israel. And a lot of this comes from the billions of dollars that's being spent by the Muslim Brotherhood sponsored entities who fund all of these Middle East study programs on American campuses. It's also the Chinese and the Russians who flood the social media networks with bots and messaging, where most young people get their entire information.
13: So what can be done or should be done in order to successfully fight this troubling issue?
14: I would say three things. One, people need to come to Israel and see it for themselves. Nothing overcomes the lies, the blood libels of genocide, apartheid, all of these crazy things, like coming and seeing for yourself that it's not true. The second thing, Israel needs to have an aggressive fight back strategy when it comes to messaging and communication. And the third thing, and I think maybe this is a very important one, is that Israelis have to be careful not to give ammunition to their critics. That's why I say that when these unsettlers, they're not settlers, most of them don't live in Judea and Samaria, when they do violent acts and they do things that are hurtful, they give ammunition. It's like pouring gasoline on a fire. Why would you help your enemies hate you more?
13: Last question. President Trump told yesterday in an interview that he thinks he would be better stay off the political scene in Israel and not recommend or endorse a certain candidate. And I want to ask you, is there a chance that President Trump would endorse any candidate rather than Benjamin Netanyahu?
14: I don't know. He's never discussed it with me, so I just don't know. He probably will stay out of it. I have to. I'm bound by U.S. federal law called the Hatch Act that I cannot engage in even American politics, and I certainly cannot engage in Israeli politics. President can do whatever he wants to, but I certainly wouldn't predict what he might or might not do. It's up to him.
13: Mike Huckabee, U.S. Ambassador to Israel, thank you so much for this interview.
14: Thank you. My pleasure.
13: Thank you. Thanks.
0: רואי שרון, אז השגריר הקבי כמובן מגנה באופן מוחלט את האלימות ביהודה ושומרון, קורא לזה טרור, שוב אומר, אתם נותנים נשק לסונים שלכם.
15: זה בעיקר הסיפור כאן. מדבר כאן שגריר ארצות הברית בישראל, הוא לא חלק מגוש השמאל, הוא לא פרו-פלסטיני, הוא אוהד ההתיישבות ואוהד מדינת ישראל, והוא בעצמו מדבר על הנזק שזה גורם למדינת ישראל ולעם היהודי. הוא מדבר על השנאה ועל הביקורתיות כלפי העם היהודי בעולם וכלפי מדינת ישראל, ואומר, אלה, אותם פורים יהודים, הם נותנים תחמושת ודלק לשנאת ישראל. ובגלל שמדובר כאן על עניין של לגיטימציה, ראה אותנו, זה לא מפתיע, אנחנו מדברים על זה, אנחנו כבר עוקבים, עוקבים גם אחרי הרשתות הזרות, ואחרי הערוצים, וכל מיני רשתות חברתיות, אבל לא, זה מייק אקבי אומר את זה. זה לא איזה טענה של עמוד פרו-פלסטיני באינסטגרם. ולכן, מי שצריך להידרש לזה, זה קודם כל ראש הממשלה, והקבינט, והרמטכ"ל, והם צריכים, גם אם ישימו בצד את כל העניין הערכי והמוסרי של הפגיעה בחפים מפשע, תתעסקו בלגיטימציה. מה יותר קריטי למדינת ישראל עכשיו מלהציל את השרידים שנשאר לנו בעולם בלגיטימציה ולטפל בתופעה הזאת, תופעה מגונה מאוד, שעכשיו גם הבנו, גם משגריר ארצות הברית בישראל, כמה נזק היא עושה לנו.
16: תודה רבה, רועי. איתי בלומנטל, אנחנו חוזרים אליך עכשיו עם תקיפה בעזה היום, שבה חוסלו 6 מחבלים, 200 פרטים.
6: נכון, טל, תקיפה שיוצאת אחר הצהריים בנמל עזה, ולפחות על פי ההודעה של צה"ל, מדובר בהתארגנות של מחבלים מגדוד שתי בחמאס. גורם ביטחוני אומר לנו שבין ההרוגים גם 4 בעלי תפקידים, מפקדי שטח, מפקד פלוגה ועוד 3 מפקדי מחלקות. בעזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפה הזאת ועוד 10 פצועים. בנקודה אחת מרכזית, אתמול ישראל קיבלה באופן רשמי אור ירוק, מבחירי הבית הלבן, גם מהשליח של טראמפ קושנר וגם ממנכ״ל מועצת השלום אלדנוב לישראל, להמשיך בחיסול מחבלים כל עוד הם מהווים איום מיידי. וזו גם הסיבה שבהודעת דובר צהל אחרי התקיפה נאמר במפורש שאותם מחבלים תכננו לבצע מתקפות נגד כוחות צהל.
16: תודה רבה, בלומנטל. הירי למפרץ מתחדש, איראן שיגרה היום טילים לאיחוד האמירויות. רואי קייס, אנחנו איתך בעניין הזה. מה עומד מאחורי זה?
7: כן, אז אתה יודע, אתמול דיווחנו פה, אתה יודע, אצלך שהאיראנים, מה שנקרא, נערכים, השלוחות שלהם להסתמה, ואנחנו רואים את זה בשטח. אתה יודע, איחוד האמירויות, בסבב ההסתמה האחרון, נותרה די חסינה, כלומר, המדינות שהיו במוקד זה קווייט, בחרין וירדן. ופה אנחנו רואים היום ששוב, אז הכל באיחוד האמירויות, 2 טילים שמשוגרים מכיוון איראן, מערכות ההגנה מופעלות, לפי האמירות, אם טיל אחד נופל במים הטריטוריאליים, טיל אחד מחוץ, אבל בשורה התחתונה טל, האיראנים מסלימים, ואנחנו רואים שזה לא הולך לשום מקום טוב.
16: זה כבר לבסיסים אמריקאים או לנכסים אמריקאים שם?
7: תראה, כרגע לפחות האיראנים אין הודעה רשמית מהם. כן. אבל אתה יודע, כשטילים משוגרים, קשה להאמין שזה, אתה יודע, סתם מתעופף לו בגלל רעמים או ברקים, משהו בסגנון כן. הזה. אני חושב שזה מלמד אותנו שהאיראנים הולכים על הסיפור של הטפטופים. אתה יודע, אנחנו למודים כל כך...
16: טפטופים והחלה, עברנו עשרות שנים.
7: והשאלה הגדולה מה אותן מדינות עושות, כי אין להן כרגע הרבה בארסנל שלהם.
16: תודה רבה, קייס. הנשיא טראמפ שב וטוען היום כי מצר הורמוז הוא טריטוריה אמריקנית. בפועל, התנועה במצר עדיין חסומה ברובה, ואין גם התקדמות בשיחות לפתיחת המעבר. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, שלום לך. שוב, הצהרה של טראמפ שיש משהו מאחוריה?
17: כן, טל, טראמפ ממשיך להשתעשע ברעיון הזה, מפרסם היום פוסט שבו הוא מציג את מצר הורמוז כטריטוריה האמריקנית החדשה. בפועל אין לזה שום משמעות מבחינה חוקית, מבחינת החוק הבינלאומי, כמובן, ארצות הברית לא יכולה להצהיר, לא בפוסט ולא בשום דרך אחרת, ששטח מסוים מחוץ לארצות הברית שייך לה, הוא לא שייך לה ואין לזה שום תוקף. מבחינה מבצעית, גם כן אין לזה שום משמעות, ארצות הברית ממילא ערוכה לכל אורך מצר הורמוז ונמצאת שם עם נוכחות צבאית ומפקחת עד כמה שיכולה על הכניסה. הניסות והיציאות, כך שזה לא ישנה הרבה בשטח. זה כן מעיד על התחושה הזאת של הממשל, שהמסע ומתן בין אומן לבין איראן על פתיחת המצר די תקוע, שאין סימנים נראים באופק לכך שהתנועה שם תתחדש באופן חופשי בזמן הקרוב, ולכן אולי ניסיון קצת לטלטל את האיראנים עם ההצהרה כן. הזאת. מעבר לכך, אבל יש מחשבות גם על היום שאחרי המלחמה, דיווח בארצות הברית מדבר על כך שארצות הברית עשויה לסגור בסיסים במפרץ, אותם בסיסים שנפגעו משמעותית על ידי ההתקפות האיראניות. בפנטגון חושבים עכשיו, אולי לא כדאי בכלל לשקם אותם, אולי אנחנו צריכים לצמצם את הנוכחות ולהחזיר חיילים הביתה.
16: תודה רבה לך, נתן. 44 שנים אחרי הקרב הקשה בסולטן יעקוב, צהל הודיע שיהודה קץ, הנעדר האחרון מאותו קרב, הותר במסגרת מבצע מיוחד. עצמותיו הובאו לישראל וזוהו במרכז לזיהוי חללים של הרבנות הצבאית. המשפחה הודכנה, כתבנו רובי אמרשלג, עם הפרטים. ארבעים
18: 44 שנים אחרי, מעגל הכאב של אחד הקרבות הקשים בתולדות צהל נסגר.
19: בצהרי יום ה-11 ביוני 1982, קרב עקוב מדם מדרום לסולטן יעקוב בלבנון. באחד הטנקים היה יהודה כץ, מפקד הטנק נהרג, שני אנשי צוות ניצלו, יהודה כץ נעלם.
18: צהל עדכן את בני משפחתו של יהודה כץ שנעדר בקרב בסולטן יעקוב במלחמת לבנון הראשונה שעצמותיו הותרו.
20: אני מהבוקר מנסה לחפש את המילים ועדיין לא מוצא אותם. זו מערבולת גדולה מאוד. זו התפרצות של שכבות ארכיאולוגיות של 44 שנים. זה לבה שמתפרצת וצריך לסדר אותה בנשמה ויקח את הזמן.
18: בצהל הרשמי לא עדכנו היכן ומתי אותרו שרידיו של כץ. הם נמצאו ככל הנראה הלילה במבצע מודיעיני בסוריה.
20: יש לנו וואטסאפ של הגדוד. רמות הלחץ שבו והאנרגיות שבו, כאילו שקרב היה היום בבוקר. 44 שנים, מבחינתי זה היום בבוקר. מישהו שאלתי פעם, מתי יצאת מסולטן יעקוב? למה אתה חושב שיצאתי? בגופי יצאתי, אנחנו עדיין שם.
18: היום החמישי למלחמת לבנון הראשונה, ה-11 ביוני 1982, היה אחד מימי הקרב הקשים של צהל במלחמה שאז עוד קראו לה שלום הגליל. בקרב שניטש בסולטן יעקוב בין צהל לבין הצבא הסורי נפלו 20 חיילים ועשרות נפצעו. כשכוחות צהל נסוגו לאחור נותרו בשטח 8 טנקים, 6 לוחמים הוכרזו נעדרים.
21: ואלה ששת הנעדרים, סגן זוהר ליפשיץ, מפקד טנק, ויהודה כץ, תותחן מאותו טנק. סמל ראשון חזי שי עם כל צוותו, אריאל ליברמן, זכריה ברמל וצבי פלדמן. כולם נעלמו ואין איש יודע מה הרע להם ומה הרע לטנק.
18: גופתו של זוהר ליפשיץ הושבה לישראל לאחר המלחמה. אריק ליברמן וחזי שי שנפלו בשבי הוחזרו לישראל כעבור כמה שנים. יהודה כץ, זכריה באומל וצבי פלדמן נותרו מאחור, נעדרים.
22: זה ממש גירת מעגל, אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח, להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי, זה העסיק אותי כל הזמן.
18: בעשור האחרון החוב לנעדרי סולטן יעקוב החל להיסגר. גופתו של זכריה באומל הושבה ארצה לפני 7 שנים, ובשנה שעברה הוחזרה גופתו של צבי פלדמן במבצע מיוחד. אחד מלב סוריה.
23: ידענו שבאחד מן הימים תבוא הבשורה. האמת, אני קיביתי אמת, אומרת האמת, קיביתי לבשורה טובה שנדע שהוא בחיים, אבל ככה צער הגורל, אחי נפטר על חום קידוש השם במלחמה.
18: יהודה כץ נותר הנהדר האחרון.
24: הנה אני פונה בפומבי לשליטי המדינה, אם אתם לא תתפסו את כושר השעה, שמכם בהיסטוריה יהיה בדיוק להפך ממה שאתם חושבים.
20: משרוב אחד מצפוני חברי, כחיילים, כחברים, כלוחמים, להתיר ספקות, להביא הביתה, גם אם להביא גופה, גם אם להביא קבר. החשיבות של לתת להורים של סגירת מעגל שיש להם מקום לבוא להגיד קדיש, לבוא להתייחד, היא חשיבות גדולה מאוד.
18: חידת יהודה כץ הגיעה לסיומה. כעת נותרו מאחור שני חיילים נהדרים. רון ארד, הנווט שנפל בשבי ב-1986, וגיא חבר, חייל תותחנים שנעלם ברמת הגולן ב-1997, ואתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו המסתורית.
16: עכשיו לבחירות 2026. אז הפריימריז בליכוד הוכרעו סופית הבוקר. מי הם האנשים הבולטים ששווה לשים אליהם לב ברשימת הליכוד? אלו שבפנים וגם אלו שבחוץ. שחר גליק, די עם הסיכום וההפתעות.
25: כן, טל, הפעם דווקא מי שלא נכנסו לרשימה מעניינים הרבה יותר מאלה שבפנים. לראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, לא מעט שרים מודחים מהליכוד. לא פחות מ4 שרים מוצאים את עצמם מחוץ למקומות הריאליים בכנסת הבאה. זאב אלקין, מאי גולן, עידית סילמן ואבי דיכטר. הם כנראה לא הרשימו מספיק את המתפקדים באמצעות העבודה שלהם במשרדים השונים, ונראה שגם הדילים שסגרו לא השתלמו מספיק. לצידם, 9 חברי כנסת מכהנים. עמית הלוי, אתי עטיה, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו, ניסים וטורי. תחלופה משמעותית מאוד בליכוד, אבל שווה לשים לב מה קורה בתוך הרשימה. בתחתית, נתניהו כמעט הצליח ברשימת החיסול שלו, אבל זה העניין, רק כמעט. טלי גוטליב, שנתניהו לא רצה בצמרת, הידרדרה למקום ה-20 בניגוד לתחזיות שצפו לה מיקום גבוה, אבל עדיין ברשימה. דוד ביטן במקום ה-23 אחרי קרב עיקש עם נתניהו במוסדות הליכוד ובסוגיית השריונים. ניר ברקת, מארגן הפוטש נגד ראש הממשלה, במקום ה-24, המקום האחרון שריאלי, 700 קולות פחות, וניר ברקת היה בחוץ. נתניהו הצליח לדחוק את יריביו למטה, אבל היה צריך עוד דחיפה קטנה כדי לזרוק אותם לגמרי מהרשימה, וזה לא קרה. ובואו נלך גם לצמרת, אופיר כץ הוא לא שר, ובכל זאת הגיע למקום החמישי לפני השריונים, זה הישג בלתי נתפס. אלמוג כהן הצטרף לליכוד רק לפני שבוע, והוא מגיע שמיני במרוץ לפני שריונים, אין כמעט כאלו. עמיחי שיקלי ומשה סעדה, שניהם רצים בפריימריז בפעם הראשונה, והצליחו להתברג בפנים. עכשיו העיניים במפלגה נשואות לעבר ראש הממשלה נתניהו, ושלל השריונים שעוד נותרו לו. האם הרשימה הסופית תהיה כזו שמצליחה להגדיל את כוחה של מפלגת השלטון, או שמצב הליכוד יישאר מורכב, כפי שמראים הסקרים האחרונים?
16: כן, תודה רבה, שחר. ועוד על הפריימריז ועל הלילה המותח של חברי הליכוד, בכתבה של יערה שפירה.
1: חברי הכנסת של הליכוד התעוררו לשחר של רשימה חדשה.
2: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעה לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי.
1: מי שסומנה מראש כהבטחת המחירות, חברת הכנסת טלי גוטליב, תשתלב בסופו של דבר רק במקום ה-20 ברשימה שאחרי שריוני נתניהו, והיא כבר משגרת איומים, גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, בוחרי הליכוד הימנים נלחמו עליי בכוח אדיר. אני במקום ריאלי בליכוד, ואם יועצי ראש הממשלה יפזלו לכיוון אייזנקוט, לא אשתו.
3: בטח, יש רשימות חיסול בתוך הליכוד. יש אחד נגד השני, כל אחד רוצה להיות יותר גבוה מהשני.
1: בגולן היא כבר מהמפסידים הגדולים באמת של הפריימריז. אחת משרות הממשלה הנוכחית לצד אבי דיכטר, זאב אלקין ועידית סילמן, שלא נמצאים במקום ריאלי כדי להיכנס אפילו לכנסת הבאה.
3: זו חגיגה של דמוקרטיה. אני יודעת שאני רצויה, אהובה ומקובלת.
1: וזה עוד לפני שדיברנו על חברי הכנסת הרבים שנפלטו מהרשימה. רובם קיבלו את הדין בהכנעה, כמו חבר הכנסת חנוך מלביצקי שכתב הבוקר, דמוקרטיה זו דמוקרטיה, גם כשהתוצאות באות לך פחות בטוב.
4: רגע, עכשיו, הנה אחווה.
5: מי אמר שאין אחווה בליכוד? אנחנו יחד. רגע, מי מגיע לפני מי? מי מגיע לפני יחד?
1: ומהמפסידים למנצחים, אלי כהן, אמיר אוחנה ויריב לוין, בסדר הזה התברגו בצמרת כצפוי, גם מירי רגב ואופיר כץ יהיו חלק מהעשירייה הראשונה.
8: מכוונים כמה שיותר גבוה, ו...
5: מה זה גבוה?
8: 2, 3, 4, 5. בעזרת השם להיות בתוך העשירייה, זה יעד מאוד מאוד ראוי.
1: שיקלי ימצא את מקומו בעשירייה השנייה, ועוד לפניו ברשימה נמצא המועמד היחיד שהגיע מחוץ לליכוד.
26: שיהיה לנו רק טוב פה.
1: חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, שזכה לסרטון תמיכה אישי מנתניהו.
27: אלמוג, אני שמח היום לקבל אותך רשמית לשורות הליכוד. היה איתנו בקול המכריע להעברת תקציב. אני לא שוכח את זה, אני מגיע לך.
1: כהן התברג במקום ה-14 ברשימה הסופית, והספיק היום כבר לעקוץ את בן גביר שכתב, אני מודה לראש הממשלה נתניהו על הבעת האמון, האמנת בי גם כשהיו כאלה שבחרו אחרת. ואחרי הכל, מתפקדי הליכוד בחרו אתמול רק כ-60% מרשימת המפלגה. את הנותרים ינחית נתניהו במקומות השמורים לשריוני יושב הראש.
16: השר הוותיק אבי דיכטר הודח אתמול מרשימת הליכוד הריאלית לכנסת. יערה שפירה, שלום לך. את מספרת שאולי זה לא הסוף מבחינתו.
28: כן, העובדה שאבי דיכטר לא משתלב ברשימה הריאלית לכנסת היא תקלה מבחינתו של נתניהו. נתניהו המליץ על אבי דיכטר ורצה לראות אותו לגמרי ברשימה, ויכול לכאורה להשתמש בשריונים שלו בשביל לשריין את אבי דיכטר לכאורה כמועמד מבחוץ ברשימה של המפלגה. הוא שוקל בהחלט לעשות את זה, אלא שהוא לא רוצה לעשות את זה על חשבון המועמדים מבחוץ. ולכן ימתין עד לקראת סגירת הרשימות ויראה האם השריון שהוא שמר בצד לבצלאל סמוטריץ' נחוץ או לא נחוץ. ולמה שמר בצד לבצלאל סמוטריץ'? כי רצה, כמו בפעמים הקודמות, במערכות הבחירות הקודמות, שבהן שכנע את סמוטריץ' להתאחד עם מפלגה אחרת, על ידי כך ששריין לו ברשימת הליכוד עוד חבר כנסת. זה שריון שהוא שומר בצד. אם סמוטריץ' לא יצטרך אותו, אבי דיכטר יוכל לזכות בו.
16: מעניין, תודה רבה, יערה. שחר גליק, אנחנו חוזרים אליך עכשיו לגזרת המפלגות החדשות, אופר וינטר, שמתלבט ומתלבט. אתה מפרסם שהוא בודק או נמצא במגעים עם שני שמות מאוד מעניינים.
25: נכון, אז אופר וינטר בקרוב מאוד צפוי להכריז על הריצה שלו לבד, זה מתעכב קצת, אבל עוד שבועיים גם כך נסגרות הרשימות, והוא אומר שהוא עדיין לא החליט איך, אבל זו ההחלטה שצפויה להיות, והיא צפויה להיות בקרוב מאוד. והוא באמת במגעים גם עם ללי דרי, האם השקולה שהייתה בעבר בליכוד בשלל תפקידים, וגם עם יוסף חדד, פעיל הימין, שגם נמצא איתו במגעים, אבל שניהם זה לא מגעים מספיק בשביל להגיע לשלב של סגירה, זאת אומרת, הם עדיין לא הגיעו לשלב הזה. יוסף חדד, מה שנקרא, מנהל מסע חיזורים בזמן שהוא בכלל מאוהב במישהי אחרת. יוסף חדד מחכה לטלפון מבנימין נתניהו. ראינו בסקר שלנו השבוע ביום ראשון ש-60% ממצביעי הליכוד רוצים את יוסף חדד כשריון. נתניהו באמת שוקל לעשות את זה, אבל הטלפון הזה עוד לא הגיע, נתניהו עוד לא התקשר אליו, אז הוא היה מעדיף את זה, תפקיד בכיר בליכוד, שר הסברה או משהו כזה, אבל כל עוד זה לא קורה, הוא ממשיך לנהל בינתיים מגעים עם אופר וינטר. בסקר האחרון שלנו וינטר היה הכי קרוב לעבור את אחוז החסימה, אבל גם הוא עדיין לא עובר.
16: תודה רבה שחר. ואחרי שרשימת הליכוד נקבעה, מחר הסקר הפוליטי הגדול של כאן חדשות ברשת ב', זה קורה בתוכנית קובה נוביק בשעה 10 בבוקר, ואנחנו ממשיכים עכשיו. עלייה בתיקי אונס בצהל, 18 חקירות נפתחו במצח מתחילת השנה. רואי שרון, אתה מפרסם את הנתונים, ומה אומרים בצבא?
25: כן,
16: עלייה בתיקי אונס בצהל, 18 חקירות נפתחו במצח מתחילת השנה.

0: לחיילים בשירות חובה, קבע ומילואים, אז קרוב למחצית מהחשודים הם חיילים בשירות חובה, ורוב התיקים, שים לב, מתרחשים בבסיסי ההכשרות, כלומר, בתחילת השירות, גם מצד הקורבנות וגם מצד החשודים. צריך להגיד שליחידת היועלם, היועצת לענייני מגדר, מגיעים הרבה יותר דיווחים בסדרי גודל של מאות ואולי אלפים בשנה. מה שמגיע למצח בסופו של דבר זה רק התיקים שמצדיקים חקירה, כלומר שיש חשוד וחוקרים אותו, ועל המספר הזה אנחנו מדברים. 18 תיקים של אונס, וזה אומר שיש חשודים בכל תיק הזה. כשבצהל אנחנו פונים, אומרים לנו, יש עלייה גם בהסברה, גם בחינוך, ובעיקר במודעות. יש הרבה יותר מודעות בקרב המשרתים והמשרתות, וזו אחת הסיבות לעלייה בתלונות, ובצהל עוסקים בשיא הרצינות בכל תלונה שמתקבלת בנושא.
1: תודה רוי. הלל מרדכי דדון, בן השבע שנרצח אתמול בידי שכנו, הובא היום למנוחות. משפחתו נפרדה בכאב מהילד שנרצח באופן טרגי, וחיים גולדיץ' שלנו שוחח עם הוריו של הלל, שמע על האור והשמחה שהפיץ, ועל רגעי הגילוי האיומים.
2: הלל מרדכי, הללי שלי. אתה יודע בדיוק עכשיו בעולם האמת כמה אהבנו אותך.
3: היום הובא למנוחות הלל מרדכי דדון בן 7.5 שנרצח בבית שמש.
4: כמה דקות לפני האסון עודנו כולנו ביחד. אני אתה, יאן אורי וריי. שיחקנו, צחקנו, השתוללנו. היית מאושר, ילד בן 7, שכל העולם שלו היה משחק, צחוק וחברים.
5: הגיסי יצא אליהם, הוא שמע אותם צועקים. הוא יצא, הוא חשב שהם התנגשו במתקן של המים, שהם התנגשו, הוא יצא ואז הוא ראה מלא דם, הוא לא ראה שהבן שלו פצוע, הוא ראה את הלל, הלל עדיין דיבר איתו, היה בהכרה.
3: זה קרה בזמן שהוא שיחק בבריכה עם בן דודו בן הארבע, אחד השכנים התפרץ לבית ודקר אותם בלי סיבה. האב עמוס חוזר לרגע שבו הגיע לזירה.
5: טסתי לשם, נתנו לי להיכנס, ואני נכנסתי וראיתי אותו איך שהוא שוכב על הרצפה, אז הבנתי מה מצבו.
6: אני רק מנסה להבין מה עבר על הילד שלי בזמן שדקרו אותו, עד הזמן שכבר, לדעתי, עמוס כבר הכין אותי שאני אתכונן, שהמצב של הליל לפי התקירה לא מראה תוצאות טובות.
5: אני ידעתי שהמצב קשה, תמיד יש ניסים, אבל כרגע לא היה, אז זה הזמן שלו.
4: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכלתי לעשות יותר. הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה.
3: הלל, הילד הצעיר עם בן 6 אחים, אהב לרכוב על סוסים ופיזר חיוכים לכל עבר.
6: כשאני משחזרת את הנסיבות הטרגיות, הפכת לכוכב, אמנם עצוב, אבל הלל ילד טוב, ילד מתוק, ילד שממלא אותי ואת עמוס במלא חום ואהבה. נותן לו להרגיש מה זה אמא ומה זה אבא, מה זה הורות. לפני שבועיים הוא אמר לי, אמא, תביא לנו עוד אחות או אח. מי ידע שהוא רומז לי שהוא לא יהיה, יהיה משהו אחר.
3: אתמול, רגעים אחרי האסון, הייתה אמורה להתחיל מסיבת יום ההולדת של אחיו של הלל.
5: כשהיינו בדרך לבית חולים, נתנו להם להוציא לפועל, אפילו שאני כבר הרגשתי שהוא לא בן החיים, הוצאתי סוג של הוצאנו את היום הולדת לפועל.
6: רצינו שזה יצא לפועל. שיוסף לא יתאכזב, אבל כשהבנו שכבר בסביבות 26 קיבלנו את הבשורה, ביקשתי מאחותי שתקפל אותם ותנסה לעשות קצת תיווך.
3: בן הדוד בן הארבע שנדקר בצברו ונפצע קשה, התעורר בבית החולים ושחזר את הדקירה. הוא נתן לי ביתה עם מלא דם, סיפר.
5: אנחנו ניזונים בשמועות, אנחנו לא מכירים, כמו שאמרתי, לא אחד ולא שתיים. אם הוא עובר פה עכשיו ברחוב לידינו, ואתה מצלם והוא עובר, אני לא יודע שזהו, כי אני לא מכיר אותו אפילו. הוא כמה שנים...
6: נראה שזה אנשים טובים, האבא נראה איש טוב. לא, לעולם לא חשבנו שיצא משם פיצוץ כזה. הרסת לנו את הבית, אנחנו נתחזק, נשתקם.
3: האם תמר, האב עמוס והמשפחה כולה ינסו לקום מהאסון.
6: אני מאמינה שיהיה לנו רגעים קשים, אבל אנחנו נתגבר. בלי צעקות יותר מדי. אני רוצה לצעוק, אבל לא יכולה. וזה עצוב לי. אבל מצד שני, אני חייבת להיות שם בשביל הילדים. שלא ילחצו. הם גם בטראומה. יש לנו שיקום. הוא יהיה ארוך, אבל אני מקווה שנצליח.
7: לא, לא.

0: הערב הוא ערך בשבעה ימים מעצרו של החשוד והוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית. על פרטי החקירה הוא תל צו איסור פרסום.
1: עכשיו שובר חומות עם אליאור לוי.
2: כן, טל, שלום לכם. הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ובתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום של טראמפ למעבר לשלב ב' בהסכם ברצועת עזה, יש באמת הרבה כוונות טובות. הבעיה היא שזו תוכנית שהסיכויים שלה להתממש במלואה הם קלושים במקרה הטוב. נסו לחשוב אילו הסכמים שנחתמו במזרח התיכון עם גורמי טרור הצליחו להתממש במלואם. אני די בטוח שלא תמצאו כאלה. אז נכון, חמאס חתם על ההסכם, אבל הוא לא חתם שהוא לא ייצר באמצעותו דלתות אחוריות, וכאלה יש למחביר. וחמאס כמו חמאס הכין את עצמו היטב לרגע הזה, הוא כבר בנה תוכנית כיצד לעקוף את התוכנית בטווח הקצר, הבינוני והארוך. כי נניח שגם אם חמאס יחזיר חלק מהנשק שלו, הוא כבר מייצר ברגעים אלו את אמצעי הלחימה הבאים שלו בחשאי. הוא ימשיך וממשיך לפעול מאחורי הקלעים בחברה האזרחית ברצועה. אז הפעם פירקנו את התוכנית השאפתנית נקודה אחרי נקודה, כדי לאותת שכוונות טובות בדרך כלל לא מספיקות במזרח התיכון. התוכנית תוכל ליצור שינוי מסוים, אבל היא לא תהפוך את חמאס לגרסה האזתית של הטבלטאביז. והכל בפרק הזה של שובר חומות. הנה. איך עושים הסכם שלום בעזה עם 15 סעיפים?
3: انحلت غضيه غزه والله حركه سماح بدات تسلم السلاح الثقيل والخفيف
2: شموعزت السلام של טראמפ הכריזה בכל תרועה רמה על תוכנית 15 הנקודות שלה. היו מי שמיהרו לחגוג את תחילתו של עידן חדש.
4: Unbelievably popular, everybody wants to be on it. It's called the board of peace. Okay, how about that? Is that a beautiful name, like a board of peace?
2: על הנייר, זה הנייר מושלם, מילים כמו פירוז, צמיחה כלכלית, יציבות אזורית, גן עדן.
3: מעטפיש, חרקת סמח, מעטפיש, חניה, מעטפיש, אום עבד אל-גוואדין, מעטפיש, הפלסטיני יעיש בסלם, חלאס, חלת דולתין, נעיש בסלם.
2: אבל כשמפרקים את המינוחים הדיפלומטיים המנומסים האלה לפרטים הקטנים, מגלים שמתחת למעטפת הנוצצת מסתתר מסמך עם לא מעט בעיות והרבה משאלות לב. בסוף בסוף זה הסדר עם חמאס, לא עם דובוני אכפת לי. אז יאללה, בואו נצלול וננסה להבין מה יש בהסכם בין מועצת השלום לחמאס והאם יש לו סיכוי להתממש. שובר חומות, מתחילים. הסעיף הראשון הוא חזון כללי שמדבר על הוצאת רצועת עזה ממעגל הלחימה ומגיע בסוף למפה דרכים למדינה פלסטינית. אתם מבינים? אם רשות פלסטינית מתפקדת שיש לנו איתה תאום ביטחוני הדוק ביהודה ושומרון, לא הגענו להסדר אז. בעזה נגיע ועוד אחרי 7 באוקטובר? הסעיף השני מדבר על קיומה של הפסקת אש מלאה, שאחריה ממשלת הטכנוקרטים תיכנס ותנהל את הרצועה. כלומר, ישראל לא תחסל יותר מחבלים ברצועה, וחמאס יפסיק לנסות להוציא לפועל פיגועים. אבל בחיים עצמם, הסיכום הזה החזיק שבוע וחצי.
5: צה"ל חיסל היום את בכיר חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה לישראל מהעיר עזה, וגם על חטיפת לא מעט ישראלים.
2: הסעיפים הבאים מדברים על העברת הכוח מחמאס לממשלת הטכנוקרטים. כל משרתי הציבור בעזה, רופאים, מורים, אנשי ביטחון, כולם אמורים להיות כפופים לממשלה החדשה. רוצים דוגמה? המשטרה הזאתית אמורה לעבור תהליך סינון שבו כל שוטרי חמאס יוצאו מתפקידם. העניין הוא שחמאס כבר שתל את אנשיו בתוך המנגנונים האלה מלמטה עד למעלה. והוא הולך להמשיך להתערב בכל מה שקורה בעזה רק מאחורי הקלעים.
6: It's cadre of administrative personnel, that's both the medical, educational, and security personnel. What Hamas is desperate for is something akin to the Hezbollah model in Lebanon, whereby the group reigns, but it doesn't rule.
2: גם הפירוק מנשק כבד וקל מקבל מספר סעיפים. הוא התבצע בהדרגה ויקושר לנציגה ישראלית בשלבים ולפירוק המיליציות החמושות. אבל ישראל מצידה הודיעה שבלי פירוק של חמאס היא לא תיסוג מילימטר. וחמאס מצידו הודיעה שהוא לא יתפרק מנשק כל עוד המיליציות האחרות לא יתפרקו, וישראל לא נסוגה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה עם זה.
7: חמאס לא תשלם סלחה מנוקת נזרי ותחייד المقاومه الفلسطينيه بالمطلق عن قطاع غزه مساله ايضا مستحيله
2: بتخلص حماس اف قام لو يخفف اتصمو لحقوقهم الفلسطينيين هو لو بيتر على النشق שלו بيودا وشمرون بس بعزا هو يوتر واود ماشو بسوف بسوف ات التبخ של 7 באוקטובר وبيتيا بعكار ام كلاتشيم وريمونين. הסעיף הבא הוא טריקי. מועצת השלום תאפשר לחסות חובות של קבלנים וספקים בעזה עד לסכום של 400 מיליון דולר. איפה הבעיה כאן? שספק או קבלן יכול להיות רופא או אימם שימשיך לקבל כסף, רק לא מחמאס. והכסף הזה שישאר אצל חמאס יהיה נותב לדברים אחרים. תשאלו איזה דברים? נו באמת, זה חמאס. בקיצור, מענה קטרי בלי לקרוא לזה מענה קטרי.
8: الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن حماس طلبت تسديد ديونها وأن مجلس السلام تقر بتسديد الديون فعلا هي نحو 400 مليون دولار.
9: الشرطة دفاع المدني
8: يعني رواتب
9: المدني. نعم رواتب.
2: وما هي مخاصيم هبنيم فلسطينيين גם לזה יש סעיף שקורא להסכם שלום חברתי. כלומר, פיוס פנימי והימנעות ממעשי אלימות ונקם. אבל תנו לספר לכם משהו. במשך 20 שנה, פלסטינים חתמו בינם לבין עצמם על אלוהים יודע כמה הסכמי פיוס היסטוריים. ותקשיבו לי, פיוס פנימי בין חמאס בעזה למתנגדיו יגיע אולי רק אחרי שנעים קאסם ינעם בכנסת.
6: חמאס and the Islamist groups and the terror groups are a clear and a present existential threat to the people of Gaza, and I'm speaking specifically about Gaza. I think my family would still be alive, tens of thousands of Palestinians would still be alive. Most of Gaza would not be destroyed if Hamas had simply made different choices.
2: אלו בגדול 15 נקודות בתוכנית מועצת השלום של טראמפ. הם מתיימרות להביא שקט מוחלט וארוך טווח בין רצועת עזה לבין ישראל. בתכלס, השאלה המרכזית נותרה בעיניי, מועצת השלום תצליח לעשות את מה שאף אחד אחר לא הצליח לפניה. כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.

0: עד כאן חדשות על עוקץ המשלוחים, אנה פינס עם ההקלטות. כך צעיר הצליח לגנוב מאות אלפי שקלים מלקוחות שהזמינו משלוח. וגם מונית, רכבת או רכב, אנחנו בדקנו איך הכי משתלם להגיע לנתב"ג. ומוני מושונוב חוגג 75 עם התפקידים הגדולים, כמובן תפקיד חייו כסבא.
1: תראה מה זה, בן אדם רגע אחד לא משגיח, 75. היי מושונוב, אנחנו נפגשנו בצבא, כן, וואו. מיד היה קליק מטורף, כימיה מטורפת.
0: אז זה בהמשך. עכשיו לפיגוע תופת שתוכנן במועדון הגדול בישראל, הוא סוכל, כמובן, תושב סגב שלום שתכנן להכניס למועדון הפורום בבאר שבע, מטעני חבלה ורכב ממולכד, נעצר לפני שהצליח להוציא את הפיגוע הזה לפועל. איציק זוארץ מביא את הפרטים ואת תיעוד המעצר.
2: איך השם?
3: עמדן למעצר,
2: מה יש לך? תרגע, תהייתי, תקשיב, תהיה רגוע, בסדר, מה השם שלך?
3: עבדאללה אמרתי לך.
2: עבדאללה מה?
3: גרגאווי.
4: זה הרגע שבו שוטרי היחידה המרכזית נגב שמו את ידם על האיש הזה, עבדאללה גרגאווי, תושב סגב שלום בן 20, שתכנן פיגוע תופת קטלני במקום הכי מוכר ועמוס בחיי הלילה של באר שבע. תביא את
2: הידיים, תעצור. תעצור.
4: המקום שסימן גרגאווי כמטרה הוא מועדון הפורום בבאר שבע. בחודשים האחרונים, כך על פי כתב האישום שהגיש הנגדו היום פרקליטות מחוז דרום, הוא כבר עבר מהרעיון לתכנון הפיגוע. על פי כתב האישום, גרגאווי הגיע לכאן ובחן את השטח. התוכנית שלו הייתה להכניס לאזור הזה של מועדון הפורום בבאר שבע מכונית ממולכדת עם מטעני חבלה, מכונית תופת, וכשאלפי המבלים מגיעים פשוט לפוצץ אותה. זה לא היה רק בשלב הרעיון, אלא גם בשלב התכנון. הוא ניסה להשיג חומרים להרכבת מטען נפץ, גם באזור דהריה, ואפילו ביצע ניסוי בחצר הבית שלו, ניסוי שנכשל.
2: אתה מכיר מה אני אומר לך?
5: שים לו.
4: מהחקירה של שבק וימר נגב עלה, שגם הרבה לפני שתכנן לפגוע במבלים בבאר שבע, גרגאווי כבר הלך והתקרב לדאש. על פי כתב האישום, בארבע השנים האחרונות הוא צרח ברשת תכנים של ארגון הטרור, ובהמשך כבר יצר בעצמו קשר עם תומכים ופעילים שם, ואפילו ניסה להגיע לסוריה ולהצטרף לדאש.
6: מה שמחמיר עוד יותר את הדברים הוא שגם לאחר שכוחות האכיפה פנו לנאשם והגיעו לבית משפחתו, הוא עדיין המשיך לפעילותו.
7: בכל מה שקשור ללקוח שלי, הוא מכחיש את כל מה שנטען לעניין הפיגוע, לעניין המועדון. הטענה שלו שהדברים שנאמרו נאמרו רק אחרי שהוא אוים על ידי מדובבים שגם מצד אחד אימו עליו, מצד שני ניסו לפתות אותו.
4: גרגאווי, כך לפי כתב האישום, החזיק במשך חודשים רובי M16 בביתו ויצא לירות בו בשטח סמוך לרמת חובב. בתקופות אחרות היו ברשותו כלי נשק רבים, בהם מג, קלצ'ניקו ורובי נגב שיחסן בעבור אדם אחר. בכל רגע יכול היה לבצע פיגוע המוני עם כמות אמצעי הלחימה הגדולה שהחזיק בידיו.
7: אני מפנה ומדגיש את חוסר ההיגיון. אם האיש באמת בחודש פברואר תכנן לבצע פיגוע, במהלך כל אותה תקופה הוא החזיק אמל"ח בדמות M16, זה הייתה כוונה אמיתית, אז מן הסתם הוא היה גם מוציא את זה לפועל. אני חושב שהעובדה שלא היו דברים כאלה מדבר בעד עצמו.
4: התוכניות של המחבל הזה נגדעו לפני שהצליח להוציא אותן לפועל. היום מוגש נגדו כתב אישום חמור בעבירות טרור, מגע עם סוכן חוץ ועבירות נשק. צעיר בדואי בן 20 שגר 5 דקות מבאר שבע ביקש לבצע בה פיגוע טרור חסר תקדים ונתפס בזמן.
0: איציק זוארץ, אנחנו ממשיכים איתך. אתה מביא גם את תמלול החקירה של הנאשם שהתכוון לבצע את אותו פיגוע טרור בלב באר שבע.
4: כן, טל, אז אנשי השבק ואנשי היחידה המרכזית נגב מצליחים לעצור את עבדאללה גרגאווי לפני שהוא מוציא את הפיגוע הזה לפועל, והוא במהלך החקירה ממש מספר להם איך הוא תכנן את הפיגוע במועדון הפורום, והנה הדברים שהוא אומר להם בחקירה. חוקר, איפה חשבת לבצע את פיגוע הירי בבאר שבע? גרגאווי, חשבתי בבאר שבע, אבל לא חשבתי על המקום שבו הרה. חוקר, אחרי הכנת המטענים, מה התכוונת לעשות איתם? גרגאווי, ללכת ולפוצץ מועדון בבאר שבע? חוקר, איזה מועדון? גרגאווי עונה, יש מועדון בשכונת הפארק, בשחזור לאחר מכן, גרגאווי לוקח את החוקרים לפורום. החוקר ממשיך ושואל, מי האנשים שרצית לפוצץ? עכשיו שימו לב לתשובה הזאת של המחבל שגר בנגב ליד באר שבע, הוא אומר ככה, רציתי לפוצץ את האנשים שרוקדים שם, בין אם הם יהודים או ערבים. גרגאוי עוד מספר בחקירה שלו, לפני הרמדאן חיפשתי ביוטיוב איך להכין חומר נפץ, בסרטון מופיע שאני זקוק לסיד, גופרית וגם פחם, סיד מצאתי אצלי במחסן, לקחתי כוס של סיד, פחם וגופרית, תחנתי אותם והרבבתי בחצר, הדלקתי ויצא ניצוץ ואשן, חיפשתי גופרית בדעריה ברשות הפלסטינית, אבל לא הספיקו, לא הסכימו למכור לי, אז פשוט לקחתי גופרית מגפורים, הוא היה כל כך נחוש שהוא פורר מאות גפורים כדי לקחת את הגופרית, אז על פי הדברים האלה הוא לא רק תכנן, אלא ממש החל כבר בהוצאה לפועל של הפיגוע הזה, כאמור, ימר נגב והשבק מצליחים לעצור אותו לפני.
0: תודה רבה. אנחנו ממשיכים עכשיו לבעל מועדון בתל אביב שחשוד באונס. דניאל אלעזר, שלום לך, אתה מפרסם את הפרטים לראשונה וגם הביא תיעוד בלעדי מהמועדון ואת הגרסה של אחת המתלוננות.
5: כן, טל, אירוע מטריד שמתרחש לפני מספר חודשים במועדון הג'ון דו והקיו גלרי בתל אביב, בסדירות רוטשילד, מועדון מאוד מוכר, מאוד פופולרי, שאחד מהשותפים, יובל גולדיאק שמו, חשוד באונס ובעבירות מין בשלוש נשים שונות, שתיים מהן אחיות תאומות, כמובן מדובר על מועדים שונים, כשבין היתר החשד של אותן מתלוננות שהן היו חלקן תחת השפעה של סמים פסיכדליים, תחת השפעת אלכוהול, לא היו בהכרה, לא יכלו לתת את הסכמתן לאירועים הקשים האלה שהן סיפרו שהם עברו, וכל זה קורה על פי החשד בחלק מהאירועים בתוך תא השירותים במועדון, ואפשר לראות את תיעוד ממש בלעדי שאנחנו מביאים הערב, שאנחנו רואים שם את יובל לוקח את אחת מהאנשים, אפשר להסתכל ככה ולהביט, לראות שהיא ככה די מורפלת, אולי לא הכי בהכרה, מי שאולי יבחין ויסתכל יוכל גם לראות שאולי ממש דוחקת בו, שהיא לא רוצה להסתכל, להיכנס איתו לתא, ולמרות זאת הם יוצאים, ואז לאחר מכן גם רואים אותו, פשוט מזיז את המצלמה, ופשוט לא רוצה שיראו שהם עשו אולי את מה שהם עשו, בחוץ, האירוע הזה, תראה, המשטרה כן עשתה חקירה מורכבת, הוריד המצלמות, הוא עצמו טוען שהכל נעשה בהסכמה של אנשים, ועדיין בוא נביא את התיאור של מה שאחת מהן סיפרה, חלק מהתיאורים יהיו קשים רק נאמר, והיא אומרת ככה, יובל הביא לי מספר צ'ייסרים של וודקה, הייתי במצב של הרפול תודעתי, הוא הציע שאצטרף אליו לסיבוב קצר, עליתי איתו מבלי שהבנתי באותו שלב כי מדובר בהגעה לאזור השירותים, למרות התנגדותי נכנסתי איתו לתא, שם הוא החל לגעת בי באזורים אינטימיים, חשתי חוסר יציבות, היא אומרת, יובל נעמד מולי והחל להוריד את המכנסיים, הרים לי את הסנטר בניסיון לבצע בי מין אוראלי, אני זוכרת את עצמי, יורדת במדרגות, מבולבלת ולא מבינה לאן אני הולכת, פנינו ליובל, הוא סירב להגיב, כרגע התיק הזה נמצא בפרקליטות בפני אחריים להגיש נגדו כתב אישום.
0: תודה רבה לך, דניאל. זה קורה בצפת, ברחובות ובירושלים. מהומות בלב השבת, על השבת. מפגנים חרדים חוסמים כבישים ומפריעים לעסקים פתוחים במחאה על הפרת הסטטוס קוו, לטענתם. האירועים האלה הופכים להיות נפיצים יותר ויותר בכל שבוע. עם הקולות ברחוב החרדי והביקורת הקשה, בכתבה של נועם חומש ודניאל גרובייס.
8: ביובות חרדים התכנסו לעצרת מחאה על חילול השבת ועל הפרת הסטטוס קוו.
9: המאבק על סדרי התנועה ברחוב השומר שוב התנהל בסוף השבוע על הכביש ועל המדרכות שעליהן הצטופפו אמש והיום תושבים חילוניים וכן חרדים רבים.
10: הקרב על השבת חוזר לרחובות. מצד אחד חילונים, מצד שני חרדים, ובאמצע השבת, שכל אחד מציין בדרכו שלו.
11: אני יוצאת לרוץ בבוקר ואני נוסעת נגיד ליער או משהו כזה, וכשאני חוזרת בבוקר לנסות לחנות ברחוב שלי, אז אני רואה ששמו, בהתחלה זה היה מחסומים, ובהמשך שלקחו משם את המחסומים, אז זה הפך להיות פחים.
10: בעיר רחובות גילו התושבים שרחוב נורדו בעיר נחסם בשבת בצורה מאולתרת.
11: כשאנחנו מתקשרים ל-106 זה כנראה ילדים, בני נוער, אז זה פשוט פחים של בניין שנמצא ליד. אז בפעם הראשונה שהתקשרתי, הם אמרו שאין להם מה לעשות עם זה. הרגיש שהם קצת לא מעוניינים לטפל בזה. אמרו לנו שפשוט להזיז אותם. את המחסומים לבד.
12: האם מעשה הקונדס הזה מצטרף לטעות בשיקול דעת של הפקח שנתן לגלידת אוטלו דוחות בשבת? האם זה מצטרף לדוחות שמקדונלדס קיבלו בשבת? האם זה מצטרף לבית ספר שזר ששמו לו יביל באמצע החצר שלמעשה משמש כבית כנסת של חב"ד? אני רואה איזושהי מגמה. אני מקווה שאנחנו נתבדה.
10: התמונות האלו הן כבר הפנים של מלחמת השבת. קפה בסמטה בירושלים הפך למוקד עלייה לרגל של מפגינים חרדים שמתנגדים לפתיחתו ואפילו השחיתו את מנעול הדלת בסוף השבוע האחרון, ושל פעילים, פוליטיקאים ואזרחים חילונים שעומדים לצד בעלי העסק.
13: תמיד היה לנו ברור שהמאבק הדמותה של ירושלים הוא מאבק הדמותה של מדינת ישראל כולה, שמה שמתחיל בבית קפה או בסינמה סיטי בירושלים יגיע מהר מאוד לכל עיר ועיר בישראל. חייבים להתאחד ביחד כנגד הקיצוניים שבחרדים שחושבים שהם יכולים להכתיב לנו איך ייראו אורחות חיינו. נהיה ביחד, ננצח.
10: לא סתם המחאה על השבת חוזרת עכשיו. זה קורה בצילו של משבר הגיוס שמציס את הרחוב החרדי בכל החזיתות.
14: לפי החוק העזר העירוני זה חייב להיות סגור. יש לך אישור לפתוח לפי החוק?
15: לפי החוק אתה צריך ללכת לצבא ואתה לא הולך.
14: מה הקשר?
10: גם בצפת, כמעט בכל שבת, יוצאים המוני תושבים חרדים לחסום את אזור התחנה המרכזית בעיר במחאה על מעבר אוטובוסים בכבישים. ובלוד, תיעוד דומה מרחוב שבטי ישראל. זה לא דיון על בית קפה, אלא על הציבוריות הישראלית בשבת. והמאבק הזה, שמלווה את המדינה מיום הקמתה, מגיע שוב לנקודת רתיחה. מעיריית רחובות נמסר בתגובה, מבדיקה ראשונית עולה כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים. בכל אחד מהמקרים, מיד עם קבלת הדיווח הוזנקה למקום ניידת והמפגע הוסר.
0: עוד תקרית בבית החולים אסותא, אחרי שורה של מחדלים במחלקות ההפריה החוץ גופית של הרשת, כעת אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה באסותא רמת החייל, טוענת שילדיה נולדו מתורם זרע שלא בחרה. נוב ראובני, שלום לך. אתה עם פרטים חדשים בפרשה כן. הזאת.
16: כן, נכון, טל, ערב טוב. אותה אישה, יש לה שני ילדים שבאו לעולם בזכות טיפולי הפריה באסותא רמת החייל. אחד מהם נולד לפני 3 שנים והשני לפני כחודש, ובעקבות חוסר דמיון ביניהם מתעורר אצלה חשד, והיא מחליטה לשלוח דגימות שלהם, דגימות DNA, לבדיקות גנטיות במעבדה פרטית בבריטניה. לפי עורכי דינה, תוצאות הבדיקה הזו מראות באופן ודאי שאין ביניהם התאמה גנטית, כלומר שהם אינם מאותו תורם זרע שאותו בחרה האישה מטעמים הלכתיים, רפואיים וכולי, והיא פונה אתמול לבית החולים אסותא ולמשרד הבריאות בדרישה לבדוק את הטענות הללו, ופתחו כאמור גם באסותא וגם במשרד הבריאות בבדיקה הזו. היא נמצאת עדיין בשלבים ראשונים. היום טוענים באסותא שמבחינת הרישום של הטיפול שלה, ברישום של הטיפול מופיע תורם הזרע הנכון, עדיין לא יודעים לומר מה בדיוק קרה, ועכשיו בודקים שלב אחר שלב את כל הנקודות שבהן יכולה הייתה להתרחש תקלה כזו, כדי להבין איך קרתה והאם קרתה. היום מתראיין לכאן חדשות מנהל מערך הפוריות באסותא רמת החייל, ואומר שמבדיקה שלהם כן ניתן לומר עכשיו שאין חשש למעורבות של מטופלות נוספות, כלומר האירוע הזה כרגע לא משפיע על מטופלות אחרות מתוך הרבה מאוד מטופלות ומטופלים בבית החולים אסותא רמת החייל. נזכיר שב-2023 אירוע דומה גם כן באסותא רמת החייל, כאשר שני הורים מגלים ששני הילדים שלהם אינם תואמים גנטית לאבא שלהם, כלומר ועדה של משרד הבריאות קובעת שבסבירות גבוהה אותם שני ילדים של הזוג הזה, הביציות שלהם הופרו באמצעות זרע של גבר זר ולא של מי שאמור היה להיות אבא שלהם. עכשיו שוב פרשה חדשה ששמה את אסותא בעין הסערה, והבדיקה נמשכת.
0: תודה רבה לך נוב. שימו לב לסיפור הזה, אדם מתקשר למשטרה כדי לדווח על עבירה, למעשה מסגיר את עצמו. זה קרה בימים האחרונים בנצרת, כתבתנו אורלי אלקלאי, עם השיחה למוקד 100, תיעוד המעצר וניסיונות ההכחשה של החשוד.
17: השיחה הזו שהתקבלה במוקד 100 לפני כמה ימים הקפיצה את שוטרי תחנת נצרת.
18: הלו, שלום. יש מישהו, יש לו שוואה. כן. הוא בנצרת, איפה הוא משביר? איך ערבי? או עושה, יהיו אחד מה... אופנוע, מה דולרות, דולרות מהסלח.
17: החשש של המשטרה נע בין אירוע ירי לרצח ברחובות העיר. האיש מעבר לקו לא הזדהה בפני המוקדן, נשאר בעילום שם. או לפחות כך חשב.
19: בעצם אזרח שמתקשר ואומר יש איזשהו רכב חשוד שאמור להיות בתוכו נשק, אמל"ח, כן?
17: כשהגיעו השוטרים למקום הם הבחינו בקטנוע וסמוך לו גבר. הם ערכו חיפוש בקטנוע ומצאו מהר מאוד את האקדח והמחסנית מוכנים לביצוע ירי. הגבר שנעצר הכיש שהאקדח שייך לו ולא הבין מדוע הוא נעצר.
19: בתישול הראשוני מה שהוא אומר שמישהו בעצם נתן לו את השקית הזאת שמצאנו בה את האקדח ואמר לו תגיע למקום מסוים באיזושהי תמימות כזאת והוא כעת על פניו כאילו לא ידע בכלל שיש שם אקדח, ככה זה היה בתגובה הראשונית שלו.
17: החקירה נמשכת והחוקרים מצליחים להתחקות אחר התנהלות החשוד שקדמה למעצר. לאחר שימוש באמצעים והתאמת קולו של החשוד לשיחת הטלפון למוקד 100, מצלמות ההבטחה תיעדו אותו משליך את מכשיר הטלפון ומטמין אותו בתוך הציץ, בניסיון להשמיד כל ראייה שתקשור אותו לאקדח, ועל אחת כמה וכמה לדיווח למשטרה.
19: והוא ממשיך להכחיש. אחרי שאנחנו כמובן מציגים בפניו את הראיות, את הסרטון, את הטלפון, את הדברים, הוא נשאר ללא מילים. ככה גם הוא באיזשהו מקום גם מפסיק לשתף איתנו פעולה, אבל אנחנו באמת בתחקור הזה שאנחנו עשינו, הצלחנו לגלות ולהפריך בעצם את הגרסה הראשונית שלו.
17: במשטרה מעריכים שהוא נשלח לבצע ירי על ידי אחרים והחליט לחזור בו, ומחשש שיפגע על ידי שולחיו, ניסה בכל דרך למצוא אליבי. הוא לא שיער שיתפס על ידי המשטרה ויוגש נגדו כתב אישום על נשיאת נשק. הנאשם ממשיך להכחיש את המיוחס לו. במשטרה מבינים שהפחד שלו גדול כל כך שהוא מוכן לשאת את מחיר העונש, העיקר שלא ייאלץ להתמודד עם שולחיו.
0: סמל ראשון אילי גמזו מאשדוד נפל בשבעה באוקטובר בקרב בעוטף. סגן שחר בנון מפתח תקווה נפל לפני שנתיים באוגוסט 24 ברצועת עזה. שניהם מפקדים בצנחנים, הניחו משפחות מתגעגעות, ואחים שהחליטו ללכת בדרכם ולהתגייס לשירות קרבי באותה החטיבה. נופר משה פרדו ליוותה את האחים ואת ההורים שהחליטו למרות החשש והכאב לאפשר להם להתגייס לשירות משמעותי.
20: הייתי קצת ברדיפה אחרי להגיע לקבר. זה היה לי ממש חשוב.
21: אז מה, אתה הולך עכשיו כדי לחשוב?
20: זה בדרך כלל מה שאני עושה, שאני צריך רגע של נחת. אם אני רוצה באמת רגע להתפקס רגע על הרגשות שלי, ופשוט לשקוע לעצמי, לתוך עצמי.
22: שנתיים בדיוק אחרי נפילתו של לוחם סיירת צנחנים שחר בינון ברצועת עזה, מתגייס אחיו הקטן עידו לחטיבת הצנחנים.
21: אם אתה נגיד עוצם את העיניים ולרגע שחר פה, מה הוא אומר לך היום?
20: וואו. כנראה הזורק הזה הרע מסתלבט עליי. אבל אני מאמין שהוא קצת היה בשוק מהדרך שעשיתי, מהיום שהוא נהרג עד עכשיו, לתהליך התבגרות שעברתי, על השנת מכינה שעברתי, ועכשיו הזה שאני מתגייס, אני בטוח שהוא יגיע. זה לא היה אמור להיות ככה. שאני פה יושב ומסתכל על הקבר שלו, במקום שהוא יבוא וישפריץ עליי מים.
22: גם היום, בחלוף כמעט 3 שנים, אפשר להרגיש כאן את אילי. ובלילות של געגוע, ליאם אחיו הצעיר נכנס לכאן, מנסה למלא את החלל.
20: לפני הגיבוש צנחנים ישנתי כאן. הרגשתי, חלמתי עליו, והרגשתי שהוא נוגע בי. כאילו, הייתי במיטה שלי, ואז הרגשתי חיבוק. הוא אמר לי שהוא גאה בי ואוהב אותי, ובאתי לפה פשוט.
22: כך נראו רגעי הפרידה מאילי גמזו זכרו לברכה בבוקר 7 באוקטובר. את הרגעים האלה שעות לפני שנפל בקרב, תיעד ליאם, אז בן 15 וקצת.
1: מעיר אותי ואני רק בוכה. ואני רק בוכה, ואני לא יודעת כאילו מה קורה לי, כאילו. ואני באותו בוקר רק מצלמת אותו. רק מצלמת אותו. באותו בוקר. יושב, קם, מתארגן. ואז הוא נכנס לחדר, לממד, ואז הוא אומר לי, לי ולליאם היינו בחדר.
20: נשבעתי לפני 2 וחודשיים למדינת ישראל, ואני הולך לעשות את מה שנשבעתי, להגן על מדינת ישראל. הוא אומר לה, אמא, אל תפקיע עליי.
22: זאת התמונה של החיבוק האחרון לאילי, לפני שיצא למלחמה ב-7 באוקטובר 2023. השכנה ממול צילמה ולא ידע שזהו החיבוק האחרון לאימא. ליאם בן ה-15 כאן בתמונה מלווה את אחיו בפעם האחרונה, ובקרוב יעלה גם הוא על מדים והתגייס לצנחנים.
20: אני זוכר את הנשף שלו, הם התארגנו פה, חברים שלו ביחד. פשוט כל הרגעים האלה שאני זוכר שהוא היה, עכשיו זה תורי וזה לא... הוא לא שם. ברגע שאני חיית את החיים שלי, אני חיית את החיים שלי גם בשביל לחיות את שלו.
22: 4 האחים במשפחת בינון היו בלתי נפרדים. רועי הבכור, שחר זכרו לברכה, התאום שלו יובל ועידו, הבן הצעיר במשפחה. עם פרוץ המלחמה, התאומים שחר ויובל, שניהם לוחמים בצנחנים, הוקפצו לדרום.
20: זה היה לא פשוט.
1: היה מפחיד. ושניהם, כאילו, גם שחר וגם יובל, יצאו בתחושות מאוד מאוד קשות מהשביעי באוקטובר, מהמראות שהם ראו, מהדברים שהם נתקלו בהם.
22: שחר נפל באוגוסט 2024 בפעילות לחילוץ גופות חללים חטופים ברצועת עזה.
2: הרצון שלו זה להביא את החטופים, היה לא משנה מה. כל הזמן הוא דיבר על זה.
1: להחזיר אותם.
2: להחזיר אותם, עד שהם לא יחזרו, אסור להם, אין לצאת משם. שחר בעצם נהרג בבוקר, 6:30 בערך, 6:29, ובערב הם חילצו אותם.
1: יש לו על הקבר אבן כזאת שאחיו הגדול הכין לו, צבועה בצהוב, והוא רשם לו, אולוק, החטופים חזרו.
3: באמת היה לו חשוב. כי איזה זכות גדולה זה להחזיר את החטופים הביתה. אין זכות יותר גדולה מזה.
1: נכנסנו לחדר לספר לעידו ששחר נהרג, הערנו אותו משינה, וכשעידו יצא, הוא ניגש אליי ישר למטבח, תפס אותי ככה בכתפיים ואמר, אבל אימא, ליחידה קרבית התחתמי לי.
3: כן? אז הסיטואציה עכשיו נהייתה מורכבת, כי אח שלי נהרג, ואני ממש לא חייב להתגייס לקרבי. הרגשתי שפשוט זה משהו שגדול ממני, שזה משהו שאני חייב, כאילו, שאני חייב להתגייס. שבאמת, אם לא אני, אז מי?
20: טסנו ביחד לרומניה, ואמרתי שמה זה הסיבוב האחרון לנסות לשכנע אותו לרדת מלוחמה.
1: מה אמרת לו?
20: אמרתי שיחשוב רגע
4: עלינו, גם עליי, גם על אליזה, על המשפחה, על כל המעטפת של המשפחה. אבל הוא נעול. דיברנו על זה, אני ואליזה, אם אנחנו חותמים או לא חותמים. והבנו שאנחנו לא יכולים לעצור את החיים. אי אפשר.
6: מחר שאני נכנס לאוטובוס, אני אתעטף איתו ו... בואי ניכנס איתו עליי.
20: דבר קשה להיות אח שכל במדינת ישראל. זה תמיד תהיה חזק בשביל ההורים. מי יהיה חזק בשבילי? זה תמיד כאילו לקחת את המסע של ההורים ולשמור על הבית מחזיק. אבל שאני לבד בלילה ואני בא לפה לחדר ואני שם ראש על המיטה, אין מי שיהיה איתי.
22: בוקר הגיוס הגיע, בסביבם בפארק אריאל שרון אווירת חגיגה, אבל לצד תחושת הגאווה גם הרבה מאוד חששות.
7: בוקר מסובך לכולנו, אין מה להגיד. האמת שכל החברים שלי עשו מסיבות גיוס וזה, ואף פעם לא הבנתי כאילו למה עושים את המסיבה. זה כאילו מה, זה רגע משמח, זה משהו מכונן, אני לא יודע.
21: גאווה.
23: בין נשימות.
22: גם עמנואל המפקד של אילי הגיע כדי לחבק היום את ליאם, להזכיר לו שגם ברגע הזה אילי כאן איתו תמיד משגיח.
21: איך זה לראות את המתגייס?
24: רגשות מעורבים.
23: בחדר. בחדר. חצי לילה בחדר של אילי. צריך להתקדם.
21: צריך להתקדם?
23: פרק שלי עכשיו.

0: עשרות לקוחות שרצו להזמין ארוחה במשלוח נפלו קורבן לעוקץ של מאות אלפי שקלים. דובר בנוכל מתוחכם שרימה גם את המזמינים וגם את המסעדות. כתבתנו בתל אביב אנה פינס חושפת את השיטה ואת ההקלטות שהיא פעילו אותו.
1: אני שומעת שיש מקרים כאלה, אבל לא אמנתי שיקרה לי דבר כזה. לא אמנתי.
2: מאות אלפי שקלים, עשרות לקוחות, ושיטה אחת שנחשוף הערב, היא פילה את כולם בפח.
3: תקשיב טוב, אני אם חד הורית לשלושה ילדים. אני מגדלת לבד שלושה ילדים. אין לי 12,000 שקל לחיוב כזה.
4: אנחנו מדברים במאות אלפי שקלים, מדובר בעשרות מתלוננים. שיטת הונאה מאוד מתוחכמת, אך גם מאוד פשוטה שאפשר להימנע ממנה.
2: הנאשם יוסף לוי, בן 26 מהקריות, פיתח מנגנון פשוט. במשך חודשים הוא נהג להתקשר למסעדות, להתחזות ללקוח שהזמין משלוח ולהשיג כך טלפונים של לקוחות אמיתיים. אחר כך היה מתקשר אליהם ומתחזה לבית העסק וטוען שהעסקה נכשלה.
4: הוא היה מתקשר לבעל העסק למסעדה בעצם, היה אומר לו, תגיד, מה המספר טלפון, מה הבן אדם האחרון שהזמין ממך? כן, זה אני. אני רק רוצה לוודא שזה המספר טלפון הנכון. ואז הוא בעצם היה מגיע למספר טלפון הזה, מצליח להוציא מבית העסק את המספר טלפון של הבן אדם, היה מתקשר לבן אדם של המספר טלפון שלו, מגיע בעצם לאזרח, מבקש ממנו, אומר לו, היי שלום, אני מבית העסק א' ב' ג', האשראי שלך לא עבר, אתה יכול לתת לי את פרטי האשראי שלך?
3: לא, אני רק אומר, אם זה מחייף, לי זה הרע שזה חייף, בגלל זה אני...
5: את לא יכול להיות מחייף פעמיים, זה נחמד.
3: טוב, סבבה, אז אם זה מחד פעמיים, אני אומר לי. יאללה, אז מה צריך לתת לך?
5: מספר כרטיס, אני.
3: וזה הוא פחק.
5: הנה, עבר, עבר.
3: מה?
5: טובה, עבר, סבבה.
3: טוב.
5: אז זהו יצא אליכם שלך לצעבר.
3: לא, שלא יצא עדיין.
5: שלא יצא, סבבה.
3: שלא יצא, שיגיע בשמונה.
5: ושאלה כפרה, אין בעיה.
3: יאללה, תודה.
1: אנחנו וקנינו מרק מחנות סושי. אחרי כמה דקות מתקשרים אליי מכביכול סושייה ואומרים שהאשראי שלכם לא עבר, אם אפשר עוד פעם לקבל אשראי, אנחנו נותנים לו את האשראי, ואני רואה פתאום מקבלת הודעה שעבר לי 15,000 שקל בחנות בגדים איזושהי. אני אומרת לבן אדם, אומר לו, לא, את תתייחסי לזה, יש לנו תקלה במחשב, אני מתקן את זה, רק תקריא לי את הקוד שקיבלת. אני בתמימותי, נתתי. עקצו אותי.
2: גם רות, בת 76, לא חשדה בהתחלה.
6: אני הזמנתי פיצה באותו יום. התקשר אליי מישהו ואמר שנפלה טעות בחשבון של הפיצה. תתני לי פרטים, וכל פעם זה היה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. בקיצור, הצליח לשחות ממני גם את פרטי האשראי, גם את תעודת הזהות שלי, צילום תעודת הזהות שלי.
2: אחרי כמה דקות הנעקצים החלו לראות חיובים גדולים וניסו ליצור קשר. פעם אחת יוסף הציג את עצמו בתור שמעון או אביו, אבל השיטה, אותה שיטה.
6: הבנתי שמשהו לא תקין. צלצלתי לפיצריה שממנה הזמנתי את הפיצה, ואמר לי מנהל, ביקשתי לדבר עם המנהל, אמר לי שאין להם עובד בשם הזה. הוא הספיק לעשות שתי רכישות, סך של 12 ומשהו אלף שקל.
4: וואו. הנוכל היה מתקשר בסיטואציות של הסך דעת. למשל, הוא היה מתקשר בשעות הערב להורים שהיו עמוסים עם הילדים שלהם ובאמצע מקלחות. ובנוסף גם מבוגרים שפחות מבינים עניין בכל התחומים של העברת פרטים אישיים.
1: זה פשוט חוצפה. בסדר, אני עוד איכשהו, כן, יש לי מאיפה לקחת. אבל יש אנשים שאין להם מאיפה לקחת, וזה אולי כסף אחרון שלהם. ולך תלחם בהם. אנשים שהם קצת מבוגרים, אין להם ממי לדבר, הם לא יודעים גם איך לדבר ולהילחם על זה.
3: תקשיב טוב, אני אם חד הורית לשלושה ילדים. אני מגדלת לבד שלושה ילדים. אין לי 12,000 שקל לחיוב כזה.
5: תקשיבי,
3: אל תפקי,
5: כי
3: הכסף
5: חזר.
3: אין לך
5: מה לדאוג,
3: אין לך
5: מה לספר לי.
3: איך קוראים לך?
5: שמעון.
3: שמעון מה?
5: שמעון כהן.
3: זה שם הכי מונפץ שיכולת לתת לי.
5: מה זאת אומרת?
3: מאיפה אתה?
5: מהרצליה.
3: מה הקשר שלך לא...
5: בעל הבית.
3: אין שום סיכוי שבעולם. תקשיב, אני יודעת איך קוראים לך, אני יודעת מי אתה, אני מגדלת לבד 3 ילדים. אין לי 12,000 שקל, זה האוכל של הילדים שלי.
2: המשטרה וחברות האשראי הצליחו להגיע ל-20 מתלוננים, ואתמול הוגש כתב אישום. במשטרה מדגישים, אל תיתנו פרטים לגורמים לא מזוהים.
4: אם ביצעת רכישה ובעל עסק מתקשר אליך ומבקש פרטים, אז תגיד לו, אין בעיה, אני אחזור אליך עוד כמה דקות, ואז בעצם להתקשר למספר של העסק ולברר מולם. לא למסור קודים של פרטי אשראי, ולא למסור פרטים אישיים, וכך אנחנו בעצם יכולים להימנע.
1: אני אגיד לך את האמת, היום שמתקשרים אליי מחברות הרציניות שאני עובדת איתם, אני מפחדת לתת את הפרטים של אשראי בטלפון. זה פשוט מפחיד. אין לך אמונה. אין אמונה.
0: בכל שבת עשרות אלפי נוסעים נוחתים בנתב"ג, אף שנמל התעופה פועל כמו בכל יום, ומחוצה לו התחבורה הציבורית מושבתת. המצב הזה מתסכל מאוד את הנוסעים ואת העובדים שנאלצים לשלם הרבה יותר כדי להגיע לשדה וכדי לחזור ממנו הביתה. אז אופיר אלפרין יצא לבדוק את הפערים במחירים ומה הדרך הכי משתלמת להגיע לנתב"ג בשבת.
7: חופשות הקיץ בשיאה ונתב"ג עובד בקצב של אוגוסט. מאות טיסות, עשרות אלפי נוסעים מדי יום בדרך לחופשה או בחזרה ממנה.
8: חזרנו מקפריסין, שמש, ים.
9: היינו באזרבייג'אן.
10: קפריסין, אינפה.
11: מזג אוויר טוב.
12: זה היה כיף חיים.
7: לחוזרים מחופשה ברוכים השבים. המזוודות כבר בדרך ולכם רק נשאר להגיע הביתה. אלא שאם נחתתם בנתב"ג בשבת, הדרך מכאן הביתה עלולה להיות קצת יותר מסובכת ובעיקר יותר יקרה.
13: נמל התעופה בן גוריון הוא היחיד בעולם שמנותק מתחבורה ציבורית במשך יותר מיום בשבוע.
7: כ-46 אלף נוסעים עוברים כאן בנתב"ג בימי שבת. יש כ-600 טיסות בממוצע ביממה, השדה עובד 24/7. אבל הרכבת האחרונה מגיעה לכאן ביום שישי ב-4:30. הראשונה בשבת עוזבת כמעט ב-10. זאת אומרת, קרוב ל-30 שעות, שבהם השמיים פתוחים, אבל המסילה סגורה.
14: באנו ברכבת פשוט ממודיעין, ואין רכבת בחזרה. אם הייתה רכבת היום, היינו נוסעים בחזרה ברכבת בשמחה. וזה לא המצב.
15: אנחנו 5, אז לקחת מונית זה מונית גדולה, וזה כבר מסובך, וזה יקר, אז בגלל זה באנו עם הרכב.
16: חוזרים ואוספים אותנו כי זה יום שבת.
17: רכבת זה הכי נוח, אבל שבת אין רכבת, אז זה הפתרון.
15: ולמה?
17: נראה לי חנייה של 7-8 ימים זה די יקר. מונית בכלל לא חשבנו על האופציה. היא נראית לי מאוד הכי קרה.
18: הוא 5 נפשות, אז אנחנו צריכים לקחת מיניבוס, אז זה 400 שקל כיוון, אז זה לא שווה.
15: כן, אנחנו עם מזוודות ואנחנו יכולים לקחת רכבת, רק שאין, שבת.
19: לא, אני לא אכנס פה לחניון בחיים, הוא יקר מדי.
20: יש לנו מונית.
15: ואתם יודעים להגיד בערך לעמק חפר לבחן מכאן כמה זה אמור לעלות?
20: זוכר? 300 כמה?
21: 350.
15: לא. מוניות זה יקר, החניון גם כן, ובדרך כלל באוגוסט מלא עד אפס מקום. בתחבורה ציבורית, כאמור, אין. על החוסר הזה מנסות לגשר רשויות מקומיות, כך לדוגמה מיזם נעים בסופה של עיריית תל אביב, המפעיל כ-18 קווים ומסיע כ-2 מיליון תושבים בשנה.
1: אנחנו חיים בעידן שבו טיסה לחול בעקבות טיסות השכר והצ'רטרים, עולה פחות ממונית לנמל התעופה. תיאטרון האבסורד הזה חייב להיפסק. אנחנו רק נתרחב עוד ועוד לדעתי, כי זה באמת שירות שמוכיח שיש לו ביקושים.
13: ההחלטה להפעיל אוטובוסים באמצעות רשויות מקומיות היא פתרון ביניים שגם הרשויות עצמן יגידו לך שאינו בר קיימה. אסור להמשיך לסמוך על העובדה שיש רשויות שהחליטו לשים את היד בכיס שלהן כדי לספק שירות שהמדינה חייבת לעמוד מאחוריו.
1: זה לא הגיוני שאנחנו מנהלים את זה כמחתרת, ללא יותר הפעלה מהמדינה, נאלצים להוציא את הכסף מקופת הערים.
7: בסופו של דבר, לא רק הרשויות צריכות לשים יד בכיסן, אלא גם האזרחים שרוצים לנסוע או לחזור בשבת.
15: הגענו באוטו וחוזרות באוטו.
7: אלינור וניקול טסו לקפריסין, לפי עלות טיסה ממוצעת לקפריסין באוגוסט, הן שילמו $900. חנייה של 4 ימים בחניון תעלה להם 360 שקלים, מה שמוסיף כ-13% למחיר הכרטיס.
13: וההחלטה לסגור את התחבורה הציבורית למקום כל כך מרכזי בישראל במהלך סוף השבוע ובמהלך החגים היא איוולת שפוגעת גם באזרחים הישראלים וגם בתיירים וגם בתדמיתה של ישראל כלפי כל מי שמגיע לפה בסוף השבוע.
22: I'm coming from Poland and wanted to find someone to take a taxi with me to Jerusalem, but I guess on Shabbat, so I gave up after 3 hours and now I'm taking the taxi by myself.
15: הבחור מפולין ישלם 350 שקלים על מונית, אחרי שקנה כרטיס טיסה ב-1,300 שקלים, המונית מוסיפה לו עוד 27% למחיר הטיסה.
9: אנחנו חזרנו עכשיו מקפריסין, ואנחנו תקועים פה בדרום עם המחירים המטורפים האלה שיש פה, רוצים לקחת 800-900 שקל לחיפה.
15: זוג שנסע לקפריסין, לפי חישוב של כרטיס ממוצע העומד על $450 לאדם, שילם 2,700 שקלים בסך הכל על כרטיסי הטיסה. אם יקחו את המונית, רק החזור מוסיף להם.
10: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
23: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
24: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
25: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
26: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
27: פי, איך זה עזר לי?
28: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה, ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם, מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
30: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
31: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: אנחנו כאן
23: עכשיו. קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
32: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה.
33: בעוד 300 מטרים, בכיכר, פני ימינה אל כניסה בית השיטה.
32: היי, אני קרן נויבך, היום יום שלישי, 18 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. עסקת האקטואליה של כאן.
34: היי קרן.
32: אהלן.
34: פה?
32: זה בוקר שטוף שמש בעמק חרוד.
35: תהיתי באיזה כלי רכב תבוא, כי אתה לא מתאים לי על הקלנועית.
36: אני על קלנועית? החיים לא.
35: בדיוק. אז רגע, שנייה, אחריך.
36: בואי תראי את הדבר הכי יפה פה.
37: זה שולחן הבוקר של יום שישי.
36: תראי. תראי מה שוכב פה על הזה.
38: על השולחן מונחים שני העיתונים שכל יום שישי מגיעים הנה, מקור ראשון והארץ.
32: במדינת ישראל, גם הבחירה באיזה עיתון לקרוא בשישי בבוקר היא מעשה פוליטי. כשנכנסים לבית של משפחה שמנויה לשני עיתונים, זה של הציונות הדתית הימנית וזה שהפך לסמל של המיעוט השמאלני, ברור שזו משפחה עם סיפור.
38: זה חלק מהבית שלנו, ואני מטיבה לקרוא את שניהם, עושה, לא יודעת כמה אתה קורא.
36: אני, לא, אני לא קורא את שניהם, אני קורא רק צד אחד.
38: כן.
32: המשפחות האלה, זה מה שמעניין אותי במערכת הבחירות הזו. המשפחות שהמריבה הפוליטית שכולנו חיים בה נכנסת אליה הביתה, אולי גם חודרת מתחת לאור. עד עכשיו, במיני סדרה שלנו, משפחה לא בוחרים, פגשנו בני משפחה שבאמת לא בחרו. בן מצביע המרץ שנולד לאבא ליקודניק, וגיסים שכל אחד מהם בקצה המפה. אבל הפעם, בסיפור של משה ויהודית, שהקימו יחד משפחה, הם דווקא כן בחרו. והם בוחרים מדי יום, כבר כל כך הרבה שנים. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 60. יהודית ומשה פלד. זה הסיפור שלנו היום.

0: משה ויהודית פלד גרים בבית קיבוצי צנוע שנבנה לפני 80 שנה, בערך כשהם נולדו. בחצר יש שפע אינסופי של סוקולנטים מכל הסוגים והמינים.
1: וכל זה איחורים שאני עושה לבד.
2: תראי מה זה.
1: הכל לבד. יש לי אקדוח, ככה אני משקה.
3: תשקה אותה, משה.
1: לא אותה. הנה, ככה אני משקה. מה דעתך? יש דבר יותר טוב מזה?
0: בפתח הבית עומדת מכונת הכביסה, ועליה איור של קרמל גת, שנחטפה והופקרה למותה בשבי חמאס. זו פינת הזיכרון של יהודית שלא הוסרה, גם אחרי חזרת כל החטופים החיים.
4: בעצם מהשבעה באוקטובר נקודת השבר הגדולה מאוד של כולנו וגם שלי, אז יצרתי לי פה את הפינה שלי, כל יום שיניתי את המספר הימים, וביום הנוראי הזה של הראשון התשיעי, קרמל גת וכל התשעה שהיו שם במנהרה, זה עשה לי את השבר עוד יותר גדול, שבר על שבר, ומאז כאן התמונה שלה.
0: משה, בן 81, הוא בן קיבוץ בית השיטה.
5: למה אתה לא קורא את הצד השני?
2: נו, למה? אני יכול לקרוא את עיתון הארץ בחייך. אני קורא את זה, אני מקבל חררה.
5: אבל הנה, יהודית קוראת מקור ראשון.
2: יהודית בסדר, יהודית אחרת, אני לא...
4: אבל יותר מזה, משה, אני מנסה כל הזמן למה שאני אומר, דע את העומד מולך. זה הקטע שלי.
0: יהודית, בת 80, נולדה וגדלה בקיבוץ כפר גלעדי.
4: אז משה, אישי היקר, זה איש של אש, של התלהבות, של עשייה, של חום, של אהבת בני אדם, ואהבה גדולה מאוד מאוד שיש לו, זה אהבת הארץ, בכל תנאי ובכל מצב.
0: הם נפגשו בצבא. משה היה בגדוד 50 של הצנחנים, ונפצע. יהודית הייתה סמלת סעד, ככה קראו לזה אז.
6: שיבטח עליי, שיבטח.
4: פתאום הוא התחיל לבוא למשרד שלי, לא כפציינט, אלא פשוט לשוחח. לא ידעתי שום דבר על המקום הזה שנקרא בית השיטה. אני זוכרת שיום אחד, ארוחת ערב בגדוד 50, הוא לקח קופסה של 9 ליטר של מלפונים חמוצים, הניח אותה בעוצמה על השולחן, ואמר, אתם יודעים איפה זה? זה בית השיטה. ואז אני אמרתי, לתומי, ילדה תמימה, איפה זה בית השיטה? זאת הייתה היכרות הראשונה שלי איתו, וכל השאר אחר כך ההיסטוריה.
2: אני מרגיש בעל זכות, כי בגדוד 50, יהודית הייתה מחוזרת מפה ועד אמריקה.
4: אוי, נו, משה.
2: ואני לא יודע, אני לא מבין איך דווקא אני זכיתי בדבר הזה.
0: יש להם 4 ילדים ו15 נכדים.
2: האישה הכי טובה שהייתי יכול למצוא, אישה שיודעת להקשיב ואישה שיודעת לאהוב. בעוד 3 חודשים אנחנו מציינים 60 שנות נשואים, ומתוכם 59 שנים אנחנו חושבים בדיוק הפוך.
0: כפר גלעדי, המקום שיהודית גדלה בו, נוסד על ידי חלוצים מתנועת השומר.
4: עם אתוס מאוד מאוד קרבי, נותנים בבר מצווה נשק ועוד ככה סממנים. ומצד שני, בבית הפרטי שלי, זה היה משהו מאוד משוחרר שלום, וזוכרת שאבא שלי נתן לי בגיל צעיר לקרוא את הספר של רמרק, במערב אין כל חדש.
0: בית השיטה הוא הקיבוץ הראשון שהוקם על ידי תנועת מחנות העולים.
2: תנועת המחנות העולים הייתה אז האוונגרד, או נגיד בעברית, עמוד האש של תנועות הנוער הציוניות, האקטיביסטיות, המיישבות, המתגייסות. זה תרמיל הערכים שאיתו גדלתי.
0: משה ויהודית התחתנו ב-1966, שנה לפני מלחמת ששת הימים.
2: תרמיל הערכים שאיתו גדלתי.
0: משה ויהודית התחתנו ב-1966, שנה...

0: אז פנה אליי המורה המחנך הדגול של בית הספר ובית השיטה, מוישה, אני רואה שאתה עובד מאוד קשה, אני רוצה שיום בשבוע אתה תעזוב את העבודה ואנחנו ניסע יחד אל ארץ האבות. והסתובבנו כל שבוע, היינו יוצאים בבוקר ליהודה ושומרון וחוזרים, ממש חוזרים לארץ אבות, ונסעתי איתו כמו תלמיד שנוסע עם רבו. חודש אחרי מלחמת ששת הימים, אני מקבל טלפון מצבי שילוח, אחד מאנשי תנועת העבודה. אמר לי, משה, אתה תהיה צעיר המשתתפים. אני רוצה שתהיה בבית של אלתרמן באירוע של הקמת התנועה לארץ ישראל השלמה.
1: איך נחיה, איך נביט זה בזה, איך נביט זה כלפי העם היהודי, איך נקרא ספרים עבריים עתיקים, אחרי שוויתרנו על ארץ ישראל.
0: מאז ועד היום, אני כל יום עוד סנטימטר אחד ימינה. כל התנועות שקמו אחרי מלחמת ששת הימים, זה התחיל עם התנועה לארץ ישראל השלמה, זה נמשך לחוגן ורד. כולם יצאו מרחמה של תנועת העבודה. כולם יצאו מתוך תסכול על העייפות, על החידלון של התנועה שהפסיקה להוביל את הציונות האקטיביסטית המיישבת בארץ ישראל.
2: בזמן שמשה טייל בין הגבעות בשומרון, יהודית הייתה בבית, בקיבוץ.
3: אחרי מלחמת ששת הימים הייתה מלחמת ההתשה, שבה נהרגו המון המון המון חברים טובים טובים שלנו מגדוד 50.
0: סטמפל, דורון.
3: אריק רגב ומנלה. ואני באותה תקופה ילדתי את הבן הבכור שלנו, והייתי יושבת ומניקה ובוכה כל הזמן, שזה היה משהו כל כך קשה שאי אפשר בכלל לתאר.
2: ושם היא החלה לעצב את תפיסת עולמה.
3: משם זה התחיל הרצון באמת לא להיות במלחמות, אבל הבנה שזה חלק מהתסריט של החיים שהנשמה שלי בחרה לחיות בו.
4: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' ובית. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. בישיבה של... סיר בשר. סיר בשר. סיר בשר. להמריץ גורמים. סיר בשר.
2: משה לחם בקרבות של צליחת התעלה, והיה במילואים חודשים ארוכים. אחרי המלחמה, עשה הסבה על השריון והמשיך בצבא. יהודית התחילה להיות פעילה בתנועת המחאה שצמחה בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
5: 5,000 אנשים התרכזו ובאו למקום כדי לשמוע את קריאתו של מוטי אשכנזי לשר הביטחון משה דיין, שהתפטר מתפקידו.
3: האכפתיות תמיד הייתה מבחינה פוליטית, אבל המודעות הגדולה התחילה בשבר של מלחמת יום כיפור.
6: הרבה כרזות מונפות בידיים, כתובת שאומרת דיינו מדיין.
3: השבר הזה בעצם הביא אז תנועות גם למען ועדת חקירה.
4: הממשלה החליטה השבוע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית האמורה לחקור את המחדלים הקשורים במלחמה. השופט אגרנט עצמו יכהן כיושב ראש הוועדה.
2: יהודית הייתה אמורה לתנ"ך, יהדות וספרות. משה היה לסירוגין בצבא קבע, בין השאר מפקד גדוד 77 ומח"ט 847, בשריון. ואז הגיעה מלחמת לבנון הראשונה. מלחמה שהחלה במבצע צבאי קצר והמשיכה בהסתבכות ישראלית בעומק לבנון.
7: אנו מהלכים בסמטאות, מנסים להבין כיצד ומדוע מצאה משפחה זו את מותה. סבתא, אב, אם וילדה כבת 3 מונחים בערימה.
2: בין ה-16 ל-18 בספטמבר 1982 ערכו הפלנגות הנוצריות טבח בתושבי מחנות הפליטים סברה ושתילה. זה הדיווח הראשון על האירוע של רון בן ישי.
7: אם שתינוקה בזרועותיה. 15 גברים צעירים שהועמדו אל הקיר באמצע הרחוב. הדיפלומטים האמריקנים והצרפתים ספרו כאן ובמחנה הפליטים סברה כ-300 גופות. רק אחרי כן ניסו אנשי הפלנגות לטשטש את עקבות הטבח.
2: מאוחר יותר נודע שקציני צהל ידעו על המתרחש. ידעו והעלימו עין. הטבח וניסיונות הטיוח שבאו בעקבותיו זעזעו את הציבור הישראלי והביאו לגל מחאה ולהפגנה שנערכה במקום שנקרא אז כיכר מלכי ישראל.

0: אני זוכרת את זה שאני יוצאת להפגנה של 400 אלף בתל אביב, ומשה בא מהמלחמה. זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד חידד את הפערים בינינו.
1: אני חזרתי מלבנון אחרי שהמשימה הראשונה שלי בלבנון הייתה כיבוש צור, ואנחנו במו ידינו הוצאנו 20 אלף תושבי צור אל חוף הים, נשים וילדים וזקנים, והרגשנו שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. ובאתי לחופשה הראשונה בבית, ואני רואה אותה עומדת לאוטובוס, מחכים לאוטובוס שיקח אותם להפגנה בתל אביב. אמרתי, לאן אתם נוסעים? לא הבנתי לאן הם נוסעים.
2: אתה כעסת שהיא הלכה להפגין?
1: לא כעסתי, התפלאתי.
0: ההפגנה הייתה בעיקר נגד מה שקרה שם בטבח סבר ושתילה. אבל זה רגע שאני עם עצמי, ואני הולכת לפי המנוע הפנימי שלי, או שאני באמת מתאימה את עצמי לצרכים שלו. ואני אגיד שבהרבה מקומות אני שתקתי, אני לא... הייתי כנועה אפילו במקומות רבים בשיח שלנו. אבל כאן הרגשתי שזה משהו שאני חייבת להשתתף בו, למרות התגובה שלו.
3: כביש בירות דמשק, צומת הכניסה לעיירה הדרוזית עלי, מחסום צהל.
4: בקיצור, רצים הביתה, יאללה וזהו. עד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון, נלחם בשביל שרון.
5: גם בבית הספר התיכון בו היא מלמדת, יהודית מביאה את שירי המחאה שנולדו בעקבות מלחמת לבנון הראשונה.
0: היה ספר חדש שיצא, אין תכלל הקרבות. והקטע היה באמת שהאמירה שלי לא הייתה כאילו רק לעצמי, אלא גם בהחלט הייתי מודעת שאני גם יכולה להשפיע במידות מסוימות, גם על הנוער, גם על האנשים שאני בעצם מגדלת, מחנכת.
5: יהודית מצטרפת לשלום עכשיו, ואחר כך גם לנשים בשחור.
0: נשים בשחור, כן? מה אתה רוצה להגיד? מה נהן?
1: את מדברת עכשיו.
0: לא, תגיד.
2: לכבד.
1: בטח. זה הסוד, זה הסוד. לשמוע, לגאוש מבפנים ולשתוק. לכבד.
0: המאבק של הנשים בשחור, אני הרגשתי אותו ביותר כאימא. בשנים האלה, הבן שלנו, הבחור, ב-87, כבר היה חייל, כבר היה שותף לאינטיפאדה הראשונה, למה שקורה בשטחים. הוא חזר עם סיפורים מאוד קשים. אותי זה יחזיר לסיפורים שאימא שלי סיפרה לי.
5: אבא ואימא של יהודית הגיעו לארץ ב-1935. שני פליטים צעירים מגרמניה, שהבינו שחייבים לעזוב.
0: לא רוצה להשוות, אבל מבחינת הדבר הזה שהם צריכים היו להיכנס לבתים של משפחות ובלילה ולעשות כל מיני חיפושים ועניינים. אמא שלי תמיד הייתה מספרת עד היום האחרון של חייה את התזכורת שהתנועה הנאצית עלתה והם באו לחפש אצלם בבית את הדברים, כאילו הסימנים, ואוף מאכן ואוף מאכן. וזה היא זכרה עד יום מותה את האירוע הזה. כל מה אמרתי, מה עכשיו הילדים שלי צריכים לעשות דברים כאלה נוראים?
5: ב-1992, משה מצטרף למערכת הפוליטית ונכנס לכנסת.
6: צומת קובעת, השטחים הם העומק האסטרטגי המינימלי הדרוש לביטחון המדינה. צומת קובעת, השטחים אינם קלף מיקוח.
5: ב-1992, יצחק רבין מנצח בבחירות.
7: ישראל חתם לרבין, יש הסכמה לאומית.
5: וצומת, עם משה בתוכה, מגיעה לאופוזיציה.
1: הקדנציה הזו הייתה 4 השנים הסוערות ביותר בפוליטיקה הישראלית. התחלנו לעבוד בכנסת ביולי, ובספטמבר רבין כבר הביא את הסכם אוסלו.
8: הודעת הממשלה על אישור הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה התקבלה ב-61 קולות נגד 59, וההסכם אושר, והממשלה זכתה באמון הכנסת.
5: באותם ימים, משה ראה את כמה מחבריו לסיעה זוחלים לממשלת רבין ותומכים בהסכם אוסלו. חלקכם אולי זוכרים את המיצובישי של גולדפרב. משה, ימין על מלא, צפה בהם בזעם.
1: אני הייתי בין מובילי המאבק נגד אוסלו. זה שנים מאוד לא פשוטות.
0: המון המון ויכוחים, המון שערות. הילדים הרבה פעמים עוזבים את שולחן השבת, יוצאים מהבית, הולכים מפה. מאוד מאוד מאוד קשה.
5: בשנות ה-90, כשמשה היה בכנסת, שלושת הילדים הגדולים של משה ויהודית כבר יצאו מהבית. היחיד שנשאר עם ההורים באותם שנים בקיבוץ הוא הבן הצעיר, שנולד ב-1981.
9: אני דן, דן פלד, הבן של משה ויהודית.
5: על דן יושבת הבת שלו, מרים הקטנה. לעתים היא תשתתף בשיחה.
10: גונית, אמא.
9: כשהייתי ילד בן 12, הזמינו אותנו לטלוויזיה ערוץ אחד, מה שנקרא.
11: הנושא הבא שלנו, העובדה שזוגות יכולים להחזיק מעמד, למרות התהום הפעורה ביניהם. ערב טוב לכם גם בני הזוג פלד.
9: אני זוכר אפילו איזה חולצה לבשתי ומה היה שם בריאיון.
11: דן, בן כמה אתה?
10: 11.
11: 11, אתה הבן הצעיר או הגדול?
10: צעיר.
9: ההורים שלי התראינו בין הכיסאות עם מני פאר, ואני ישבתי כזה לידם, ואז שאלו אותי גם איזה שתי שאלות, וזה ממש כאילו סגירת מעגל עכשיו, שאני כאילו מדבר על אותו הנושא, וכאילו עברו כמעט 40 שנה.
5: כשאתה ילד בן 12, זה יכול להיות לא נעים, כשאבא ואימא לא מסכימים על כלום.
9: אני ממש זוכר הרמות קול קשות, ורגעים שאימא שלי פשוט כאילו לא יכולה יותר והולכת, או שאבא שלי מתקשה להעביר את מה שהוא מרגיש, סביב פוליטיקה, סביב חדשות, אפילו גם בתוך שולחן ארוחת ערב. ברגעים מסוימים זה היה לי פחד כזה שהם ייפרדו. אני חושב שגם חלק מזה שהם לא נפרדו, היה כי אבא שלי היה מאוד מאוד מעט בבית.
1: אני הפכתי למוקצה בתנועה הקיבוצית. כבר לא רוצו לשמוע, אתה איתם, אתה מוקצה.
5: תוך כדי השיחה, יהודית קמה וחוזרת עם תמונה, שלה ושל משה, כשראשה מונח עליו.
1: תמונה משביתת הרעב בגן הורדים, היא באה בשבת לבקר אותי, בגן הורדים. תראה את השלט?
5: הוא שבת רעב למען הגולן, ויהודית באה לחזק אותו.
12: אני לא זוכר מקרה שחברי כנסת שבתו רעב.
13: אתם תשבו באוהל מול משרד ראש הממשלה?
12: נשב באוהל.
9: באמצע השבוע אבא שלי היה נוסע מפה לפעמים לשלושה, ארבעה ימים לירושלים, לכנסת, והיה לו שם מקום שהוא גר, או שהוא גר בבית מלון. ואני ואימא שלי היינו פה לבד, המון, המון, המון בילדות. ואז כשהם נפגשים, אז כבר יש איזשהו געגוע, איזשהו רצון כאילו להתעלם מהעבודה ולהיות רגע בבית. אני חושב שפיתחתי איזשהו מנגנון שאני כאילו לא לוקח שום צד, גם אם כביכול הצבעתי שמאל או הייתי בדעות שלי שמאל, לא הייתי נכנס לזה. תמיד שומר על איזשהו חיוך, בסדר, עוד פעם הם מתווכחים, זה לא מגיע לשום מקום. כל החברה שלי פה היו בעצם שמאלנים, וכל השנים הצבעתי מרץ או עבודה, ובשנים האחרונות זה קצת השתנה לי.
5: דן חזר לקיבוץ לפני כמה שנים, עם אשתו.
9: הכרתי את אשתי שהיא אישה דתייה, מבית דתי מאוד, עם הורים רבנים, אבא ואמא, משפחה שכולם חיים בהתנחלויות ודברים כאלה. אני אוהב מאוד מאוד לעשות שבתות בהתיישבות, בכל מיני מקומות, כוכב השחר, מלאכי השלום, שילו, מצפה יאיר, אזור חוות מעון וכל מיני מקומות כאלה.
0: הבן הבכור שלנו סיים בשנת 93 את השירות הצבאי שלו, ובשנת 94 יש את הפיגוע הגדול בדיזנגוף סנטר.
14: שלום דני, אני נמצאת בפינת הרחובות דיזנגוף, סינג ג'ורג' בתל אביב. מדובר ככל הנראה במכונית תופת.
0: בת כיתה של הבת שלנו נהרגה שמה שירה מרוז, והכל מתחיל בעצם להתפוצץ. שנה אחרי זה, בכיכר, אמא של אותה שירה נואמת שם ושרה את שיר השלום יחד עם רבין.
15: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך.
9: אנשים מאוד מאוד כעסו עליו, גם בגלל שהוא היה חלק מהפגנות נגד הסכמי אוסלו, אותם הפגנות מפורסמות שמכירים מהטלוויזיה, שרואים את ביבי שם על המרפסת.
0: היה פה בקיבוץ הרבה הרבה כעס עליו. הרגשתי את הכאב על זה שהוא בעצם עומד במקום הזה, אבל לצד זאת בעצם אני תמיד אמרתי לעצמי שיש לו חסינות. לא חסינות פרלמנטרית, אלא חסינות נפשית, שהוא יודע לעמוד במצבים קשים, וגם במובן הזה שאני מעריכה אותו, שהוא יודע ללכת עם האמת שלו עד הסוף, ואפילו מתגאה בזה, תמיד אומר, אני אלוף השחייה נגד הזרם.
9: ופה בבית גם. אמא שלי במפחי נפש, גם היא הייתה הולכת להפגין.
0: אחרי הסיפור של רצח רבין, אני אמרתי לעצמי שאני צריכה להוריד בתודעה שלי את המילה עכשיו. שהשלום הוא לא יהיה עכשיו. והקטע הזה, זה באמת נתן לי הבנה שאנחנו צריכים הרבה יותר אורך רוח למה שמתרחש פה.
5: משה נפרד מהכנסת סופית בשנת 2000, ונשאר כמובן נטוע פוליטית בימין. אחרי צומת והליכוד, הוא היה באיחוד הלאומי, אחרי זה תמך בבית היהודי, וגם בימין החדש של נפתלי בנט.
1: 12 שנים הלכתי עם בנט. אני הכרתי אותו כמנכ״ל מועצת ישע, אני חבר הנהלת מועצת ישע כל השנים, והלכתי איתו אופן צמוד, היינו בידידות גדולה. אבל הממשלה שלו עם מנסור אבס שברה אותי. ואני הגעתי לגיל, אני מספיק מבוגר עם עצמי ועם הציבור שמלווה אותי, שאני יכול להגיד באופן מפורש, אני עכשיו חוזר אל בורות המים, אל האמת, אל המים החיים. זה הציונות הדתית, זה תרמיל הערכים שלי. בדיוק מה שהם עושים ובדיוק מה שעשו הורינו, דור המייסדים.
5: עם פרוץ הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית, יהודית יצאה שוב להפגין. אם זה בצומת בית השיטה או בתל אביב או בירושלים.
0: ואני יצאת מהבית לפעמים אחרי ויכוחים סוערים מאוד עם משה.
5: והמשפחה חצויה. חצי עם יהודית וחצי עם משה.
0: נסענו לירושלים ובאותו מחאה שהייתה בירושלים גם ריססו אותנו בסירחון הזה של הבואש הזה. תמיד אמרנו למשה, תזכור שזה אנחנו, זה הבת שלך, זה החתן שלך. כי אתם מדברים על המוחים ועל הקפלניסטים והשמאלניסטים ועל זה. זה האישה שלך, זה הבן שלך ועוד קלה שלך. וזה באמת הקטע של אנחנו ואתם, שהוא הלך מאוד מאוד החריף. באמת, היו ויכוחים איומים.
5: אבל באותו הזמן, יהודית ומשה גם יוזמים מפגשים פחות שגרתיים.
0: אנחנו קיימנו כמה שיחות, ובאמת באו נציגים מהציונות הדתית, מכל מיני מקומות, מהמקום שאני קוראת לו השטחים הכבושים, ומשה קורא לו יהודה ושומרון. אז בשיחות האלה היו נציגים של אנשי ההתנתקות, אנשים שחוו את הדבר הזה. והם בחו ואמרו, אתם לא הייתם בכאב שלנו. ואז אנחנו אמרנו, ואתם לא הרגשתם את הכאב שלנו ברצח רבין. באמת, נפגש כאב בכאב. ואני חושבת שזה אחד הדברים באמת המהותיים שהבנתי. כל אחד כאן ספג בתולדות המדינה הזאת אירועים קשים, ורק אם נצליח ביחד לדבר ולהיות ביחד, אז יצא פה משהו. ואני כל הזמן אומרת למשה, לאורך כל השנים, הקטע שלנו, זה בעצם להיות מגשרים, מגשרים בין העולמות. ומתי שאנחנו מדברים על הם ואנחנו, אז אנחנו לא מגשרים. ומתי שאנחנו באמת מחפשים את המכנים המשותפים האלה, אז אנחנו מגשרים. ואנחנו בדרך, אנחנו לא שם.
5: בבוקר 7 באוקטובר, הטלפון של משה התחיל לקבל הודעות, ללא הפסקה.
1: בוקר שמחת תורה, הייתי עם חולצה לבנה, בדרך לבית הכנסת.
5: זה בית הכנסת שהוא עצמו הקים בקיבוץ. גם זה לא עבר בקלות.
1: רצתי מיד פה לטלוויזיה.
16: אלה תמונות שאנחנו מקבלים מעוטף עזה, שכאמור עשרות מחבלים חדרו שם ליישובים והתושבים שם מדווחים.
1: ראיתי את הטנדרים, אמרתי ליהודית, אכלנו אותה בענק.
5: משנת 92, האיש היה מחט וקצין בכיר בדרגת אלוף משנה, עושה מילואים כמוביל טנקים. אז הוא דהר דרומה.
1: עלינו על מובילי טנקים, ובאותו יום כבר היינו בשיזפון, ומתחילים לעלות כלים. ואני הלכתי חודשיים, מבויש. אני קצין בכיר.
0: מבחינת התחושה שלי, חרב העולם. הנכדים שלנו התקשרו, אלה שבצבא, אמרו לי סבתוס, זה דומה למה שהיה ביום כיפור. ואמרתי להם, זה דומה רק בפתאומיות, אבל כל השאר זה צירוף של כל הזוועות של תולדות העם היהודי. יש לי מחברת חלומות על יד המיטה, ומבוקר אחד מתעוררת, ואני כותבת את המסר הזה שקיבלתי. האנושות ספגה מכה אנושה באנושיות שלה. ופתאום יצא פה איזה רוע צרוף, שאי אפשר בכלל לקלוט אותו מבחינה אנושית, אבל לא יכולתי, ועדיין לא, למצוא את עצמי במקום הזה של אין חפים, וכולם, וכולם, כולל ילדים ונשים, וכל מה שאחר כך קרה בהמשך של בעצם השיתוח של עזה והריסתה עד החורבות.
5: ושוב משה לא בבית, ימים על ימים, הוא במילואים.
0: בשבוע הראשון, יום אחד הוא טלפן, ואני פשוט בכיתי, בכיתי, בכיתי, בכיתי, לא הפסקתי לבכות, זו הייתה התפרצות.
1: אני זוכר את זה.
0: בסוף אני אומרת לו, סליחה שאני לא יכולה לדבר. ואז הוא אומר לי, תודה שאפשרת לי להיות הכתף שלך, לבכות. זה נשאר מאוד מאוד אינטימי ומאוד איש לאישה.
5: הימים חולפים והחטופים עדיין בעזה. ויהודית יוצאת להפגין.
0: אני יוצאת למען השבת החטופים. אנחנו מרגישים באמת שהעניין הזה של השבת החטופים הוא לא בראש מעייניהם של מי שמנהלים פה את הדברים. השמות והחטופים, אנחנו שמים אותם על שולחן השבת ובחג ותלויים בכניסה לבית והכל. וזה חלק מהמשפחה. על זה אני יצאתי להילחם.
5: ושוב הבית מתמלא בוויכוחים. אחד מימי ההולדת המשפחתיים כמעט והתפוצץ.
0: היה בבית מתח קשה מאוד, אז יצאנו אני והבת שלי והחתן החוצה עם הקלה, וזה היה שני מחנות.
5: אפילו הוקמה קבוצת וואטסאפ משפחתית חדשה, בלי משה.
1: מה פתאום, אני לא יודע מזה אפילו.
0: נכון, לא יודע, כן, כי אמרנו, אנחנו לא רוצים...
1: אני שומע את זה פעם ראשונה.
0: נכון.
1: קרן, אני שומע את זה פעם ראשונה.
0: בסדר, אני, זה לא סוד.
5: למרות הסוד הקטן שהתגלה כאן, ולמרות התהום האידיאולוגית שלא ניתן לגשר עליה, זה ברור שמשה ויהודית באמת יודעים לחיות ביחד, שהם למדו לחיות ביחד.
0: היה רגע שאני התפוצצתי, אבל זה היה בתקופה שעוד לא הושבו כל החטופים, והעניין הזה של הערבות הדדית וכל הערכים האלה שאני כל כך כל כך מאמינה בהם, וזה, זה, זה פוצץ אותי, אז באמת כל פעם לשאול את משה, ורשמתי לעצמי בקיצור רשימה של שאלות, אני חושבת שאני עוד שמרת שאני הייתי רוצה לשאול אותו, ואני לא שואלת, ואני כל פעם הוספתי עוד שאלה ועוד שאלה, אתה באמת ככה חושב, ת-ת-ת-ת-ת? זה היה דרך שלי להוציא את האנרגיות האלה, בלי להתחכך איתו.
5: ובין ויכוח לוויכוח, יהודית כותבת למשה מכתבי אהבה, לימי ההולדת או ליום הנישואין.
0: לך הקוקי שלי עם 45 שנות נישואינו. עליי וגם עליך רואים את השנים, אבל מתחת לקמטים ולקטמים מזהים את הפנים היפים והטובים. שנים כה רבות של יחד, בהן ידענו אש ידענו רם, וגם אם לפעמים שערו ארוחות, אהבנו לא פחות. ואתה תור אהבה הבוגרת, המתחשבת, המבינה, המקשיבה, הרגועה והנינוחה. אוהבת אותך.
1: זה עניין של גיל, עניין של גיל. זה פחות מרכזי, פחות מרכזי בחיים שלנו.
0: פחות להיבהל ממקומות של ויכוח בינינו, מצד אחד. מצד שני, יש דברים שזה כבר טקסטים ידועים. זאת אומרת, אני כבר יודעת מה הוא יגיד, הוא יודע מה אני אגיד בוויכוח, והצדקנות היא לא מובילה לשום מקום. זה גם חוכמת החיים. ולהבין שבמקום צדקנות, זה באמת או להקשיב, או להגיד, כמו שמשה היה אומר לי הרבה פעמים בוויכוחים, יהודית, אבל כבר אמרת את זה, כבר דיברנו על זה.
1: למדנו להבליג. למדנו שלא צריך להקשיב לכל רוחות הצד. וסיננו... והגענו בכלל בעצם להסכמים שהיא רוצה לראות טלוויזיה, אני הולך למחשב. ושאני רוצה לראות טלוויזיה, היא הולכת למחשב. ואני גם לא יכול לשמוע את ערוץ 12 שהיא אוהבת לשמוע.
0: טוב, סליחה, זה ממש ממש לא מדויק. אתה, יש לך את האוזניות שלך, אתה יושב ושומע פה את ערוץ 14. אני לא צריכה את הטלוויזיה, אני בעצמי, באמת, לא ניזונה מהטלוויזיה.
5: דן, מה הסוד של אבא ואמא?
9: בסוף, בסוף, בסוף, מעבר לדעות פוליטיות, יש את האהבה לאישיות של הבן אדם, לנשמה של הבן אדם, שהיא לא קשורה בכלל לדעות. יש את האהבה, את החיבור הראשוני שלהם. והסוד הוא כל הזמן לחזור למקום של... בואי, בובי, בואי. שלום, מירי.
10: ניגוני, ניגוני, אמא.
9: נכון, יש לה אח שקוראים לו ניגוני. ניגון, והוא עם אימא. עכשיו, והיום יום שישי, ואנחנו תכף הולכים להתכונן לשבת. להכין לחם וחלות ואוכל, נכון?
10: מימה.
5: רגע לפני שמרים הקטנה משתלטת לחלוטין על המיקרופונים, אני מבקשת ממשה ויהודית לענות על השאלון. הקבוצה המשפחתית נמצאת באשטק או שלא?
1: לא.
0: כמובן שלא.
5: מה יגרום לכם לקום משולחן ארוחת השישי או כל אירוע משפחתי אחר?
1: אמירה פוגענית תגרום לי לקום מהשולחן.
0: אני לא אקום מהשולחן, אני אשאר, אבל אני אהיה מאוד עצובה.
5: מה המשפט הכי צפוי שהשני יגיד בוויכוח?
1: עוד פעם על האנושיות ועל המוסריות.
0: האתם ואנחנו, שברגע זה הוא שוכח שבאתם של הקפלניסטים והשמאלניסטים נמצאת חצי מהמשפחה שלו.
5: אם הייתם צריכים להחליף דעות פוליטיות ליום אחד, מי היה נשבע ראשון?
1: אני הייתי נשבע ראשון.
0: נכון, הוא היה נשבע ראשון.
5: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
1: יהודית הייתה עוברת.
0: נכון, כמובן.
5: אם לא הייתם משפחה, הייתם חברים?
1: בטח, אין לי ספק.
0: כן, רב המשותף על המפריד בינינו.
1: ועוד איך.
5: מה הסיכוי שהוא ישנה את דעתו לפני גיל 90?
1: אין סיכוי.
0: אין סיכוי שישנה.
5: את מפחדת ממלחמת אזרחים?
0: אני מפחדת מאוד. מפחדת מאוד.
5: אתה מפחד ממלחמת אזרחים?
1: לא, אני לא מפחד ממלחמת אזרחים, כי עם ישראל עם חכם. למחנה השמאל גם אין חיילים. אין מי שילחם.
5: מה את אוהבת בו שמתגבר על כל המחלקות הפוליטיות והאידיאולוגיות?
0: את הלב הפתוח שלו וחום הלב שלו, ואת האהבה שלו לשירה העברית, לארץ ישראל, לילדים, למשפחה.
5: מה אתה אוהב בה שמתגבר על כל העניינים הפוליטיים והאידיאולוגיות?
1: את האהבה לבית, את האהבה לתנך. זה מקסים אותי, מקסים אותי. את האהבה לתרבות היפה, של מוזיקה יפה ושל ספרות יפה ושל דיבורים שקטים וככה נינוחים.
5: מה יותר חשוב, משפחה או אידיאולוגיה?
1: משפחה, מה זה?
0: חד משמעית משפחה.
1: ודאי, ודאי.
0: חד משמעית, ואידיאולוגיה זה, אמרתי, זה רק חלק ממי שאנחנו. יש לנו המון המון דברים נוספים, רגשות, מחשבות, מלא דברים.
5: אני יוצאת מהבית של משפחת פלד והחום העז של עמק חרוד בשעת צהריים בשיא הקיץ מקבי, ויש לי חיוך גדול על הפנים. קשה עד בלתי אפשרי לעמוד בקסם של הזוג הזה, ומי רוצה בכלל? הם נולדו קצת לפני קום המדינה, ולא ויתרו לרגע על הרצון להפוך את המקום הזה לטוב יותר. הם לא מטשטשים את ההבדלים ביניהם, לא מוותרים על עמוד השדרה הערכי שלהם, ובכל זאת מצליחים לחיות ביחד כבר 60 שנה. נשמע לי כמו מודל מצוין ליישום, גם ברמה הארצית.
1: יש לי בקשה ממך.
5: כן.
1: קחי ענב אחד, תתאמי מה זה ענב אחד. לא אכלת כאלה בחיים.
5: וואו.
1: נכון?
0: בבקעת הירדן.
5: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואלי של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה הוא אמיר שמואלי. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
17: השעה בחסות
18: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
19: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
21: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
23: המקור, המקור, המקור.
22: כפוף לתקנון.
2: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
4: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח, להתעורר לנגד
3: חדשות.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחרי החדשות, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי התקיפה החריגה בנמל עזה כוונה נגד מפקדי נוח'בה שנפגשו כדי לתכנן פעולות טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. תמונות לוויין מעידות כי שדה התעופה הצבאי שהותקף בסוריה היה בעיצומן של עבודות שיקום נרחבות. ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר דיכטר ברשימת הליכוד. התחזית התחממות בהדרגה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. התקיפה החריגה בצפון הרצועה. צהל הודיע הערב כי היעד לתקיפה היה מפגש של מפקדי נוח'בה. דובר צהל מסר כי המחבלים, בהם מפקד פלוגה ושלושה מפקדי מחלקות, קידמו מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועת עזה. אחד מהם גם השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. צהל עדיין לא עדכן על תוצאות התקיפה, אך הפלסטינים דיווחו על 6 הרוגים ועל 10 פצועים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ישראל קיבלה אתמול אור ירוק מן השליח האמריקני קושנר וממנכ״ל מועצת השלום לדנוב להמשיך לחסל מחבלים שנשקף מהם איום מיידי. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי חבר הלשכה המדינית של חמאס, באסם נעים, הטיל הערב על מועצת השלום את האחריות להמשך ההרג ברצועה. בצהל מסרבים להתייחס לתקיפה בסוריה המיוחסת לישראל. גורם ביטחוני אמר היום לרשת פוקס ניוז כי ישראל התקנה את ארצות הברית במידע מודיעיני הקשור לשיקום הצבא הסורי. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי אפשר להעריך שמדובר במידע המצביע על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי עד דהור המרוחק כ-70 קילומטרים מגבולה. בתמונות לוויין שפרסמנו הערב נראות עבודות נרחבות שצבא סוריה עושה בשדה התעופה שהיה מושבת במשך תקופה ארוכה. בסוריה לא ממהרים לשבור את הכלים בתגובה על התקיפה הישראלית ומקווים שארצות הברית תלחץ על ישראל להימנע מתקיפות נוספות. גורם תקשורתי סורי המעורה בהלך הרוח בדמשק אמר הערב לכתבנו רוי קייס כי מבחינת המשטר אין לתקיפה בצפון סוריה משמעות מעשית. לדבריו נראה שמדובר בעיקר במסר לטורקיה ובצעד שנועד לשרת את הצרכים הפנימיים של נתניהו. הגורם הסורי העריך שהתקיפה לא תשפיע בהכרח על רצונה של דמשק להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל. ההתנכלות לתושבי הכפר קוסרה בשומרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר לכאן חדשות כי הפעילות של פורעי החוק היהודים משקפת את ההגדרה המילונית של המונח טרור.
11: The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population. And they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people.
9: הטרגדיה היא שמדובר במיעוט זעיר באוכלוסייה הישראלית, אבל הם גורמים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי. השאלה היא מה יעשה כדי למצות עם המתדין, דברי השגריר הקבי, בריאיון למואב ורדי. על המגעים הישירים שניהל שליחו של טראמפ עם נציגי חמאס במצרים, אמר הקבי כי קושנר נפגש עם חמאס כדי להעביר לו מסר ישיר וחד משמעי שעליו להתפרק מנשקו ולעזוב את עזה. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר שנדחק אתמול למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי דיכטר עשוי לקבל את השריון שנשמר כתמורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אם ירצה נתניהו לשכנע אותו להתאחד עם מפלגה אחרת. ההחלטה תתקבל רק לקראת סגירת הרשימות.
12: כאן תחזית. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
12: התחזית בחסות
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
9: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: עכשיו, הפרופסור יובל אלבשן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב חברים, ערב טוב חברות, הכל שפיט, התוכנית המשפטית שלנו כאן רשת ב', אני יובל אלבשן. נפתח בלבנון, השבוע הפרלמנט הלבנוני חוקק חוק חנינה שנוגע ישירות לאנשי צדל שנמלטו לישראל לפני 26 שנים ועד היום חשים זרים כאן. השאלה המרכזית היא האם מדובר בצעד אמיתי לפיוס, בספין תקשורתי או אפילו במלכודת שמשאירה את מי שלחם באמת למען מדינת ישראל מחוץ למשוואה. הפרופסור אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב יהיה אורחנו באייטם הזה. משם נעבור לזירה החוקתית, אם תרשו לי, האישית, ונדון במשנה לנשיא, נשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, שחוטף אש לא קטנה בשבועות האחרונים מצד אנשי ימין.
1: ולעניין מערכת זיהוי עמית טורף, אני חושב שמערכת זיהוי עמית טורף של סולברג מקולקלת. היא מקולקלת. כי אם הוא לא מבין שיצחק עמית והוא לא באותו צד. עכשיו אני חושב, אני חושב שסולברג, כשהוא אומר עליו, כוונותיו רצויות החמאסים אינם רצויים. אבל אם הוא לא מבין, הוא חושב שבגלל שהוא יושב עם עמית סביב אותו שולחן, ויושב סביב אותם פסקי דין, הוא חושב שהוא יושב איתו באותו צד, הוא לא באותו צד. עמית לא מהסס להילחם בו, לא מהסס להילחם בו ובמה שהוא מייצג ובעמדותיו, ולעומת זאת סולברג הולך על קצות האצבעות, מרגיש שהרשו לו בדחילו ורחימו להיכנס לקודש הקודשים.
0: מי שיוצא להגנתו של השופט נועם סולברג הוא עורך הדין תומר מוסקוביץ', היום ראש המועצה בצור הדסה, אבל בכיר במערכת המשפט, ואותו נשאל האם סולברג הוא באמת שופט ימני במערכות כפולות, שופט שמרן במובן הפילוסופי, מה ההבדל ולמה הוא ממש חשוב. בהמשך התוכנית ניקח רגע אחד לעצור ולהיפרד ממי שהיה אורח קבוע ואהוב בתוכניות שלנו, בתוכנית המשפטית הזו ובתוכניות משפטיות אחרות שלנו, אורן נהרי. נחזור ל אחד מהרגעים המשמעותיים בראיונות איתו כשדיברנו על המאבק המשפטי לחירות האדם בעולם כולו וגם פה בישראל. ואם באורן נהרי עסקינן, אז אנחנו נסיים בניו יורק. נספר שבתי המשפט ממשיכים לחסום פעם אחרי פעם את מהפכת הצדק החלוקתי, כפי שמגדיר אותה ראש העירייה זוהרן ממדני, מהקפאת שכר הדירה, מס על בתים שניים, וננסה להבין באמת מה זה אומר ומה הכוח האמיתי של ראש העיר אל מול מערכת המשפט, יחד עם קשב החוץ שלנו רם ברנדס. כשאני אומר אנחנו בהכל שפיט, אני מתכוון לאביתר שימוני הטכנאי, אהוד בופון כהן המפיק, אנוכי כבר אמרתי יובל אלבשן, ואנחנו מיד מיד מתחילים. ואנחנו אומרים ערב טוב לפרופסור אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב. שלום אייל.
2: שלום וערב טוב.
0: אייל, אנחנו רוצים לדבר על חוק החנינה בלבנון שממש עבר השבוע, אבל לפני זה, לטובת שומענו, מאזיננו הצעירים יותר, בוא אם תוכל ככה בכמה מילים להסביר מה זה צדל. למרות שבמבחן שעשיתי פה לאביתר, הטכנאי הצעיר, הוא ידע.
2: כן, אז ישראל הייתה לה נוכחות צבאית ברצועת ביטחון בדרום לבנון, מאז פחות או יותר נכנסנו ללבנון במלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלג ב-82, ואת הנוכחות הזאת שימרנו עד שנת 2000. ובניגוד לרצועת ביטחון שאותה אנחנו מחזיקים היום, אז היו תושבים בדרום לבנון, מרונים, נוצרים, סונים ושיעים, וישראל גייסה מתוכם כוח לוחם שנקרא צדל, שהיה מוכן לשתף איתנו פעולה.
0: צבא דרום לבנון.
2: בתחילה נגד אשף, כן, צבא דרום לבנון, בהתחלה נגד אשף, וכשאת אשף החליף חיזבאללה, אז בעצם האנשים האלה גם סייעו לנו ללחום נגד חיזבאללה, עד שלבסוף החלטנו בשנת 2000 לסגת, וצדל...
0: עכשיו, צדל הזה, זיסר, היה, סליחה שאני קורא לך זיסר, היו בו גם גדודים שיעים, נכון? זה לא רק היה נוצרים, זה היה...
2: כן, כמעט 60% מלוחמיו היו שיעים, שעשו את זה לרוב כי זאת הייתה הדרך להתפרנס בלבנון של אותם שנים מוקטע מלחמות, וצהל שילם היטב, ובהתחלה זה בכלל הייתה לחימה נגד מחבלים פלסטינים, אז לא הייתה בעיה. אחר כך שחיזבאללה צס ועלה, אז נוצרה מציאות שבה אתה לוחם בצדל, וקרוב משפחה שלך הוא פעיל בחיזבאללה. זה אחד הדברים שקרסמו בצדל והביאו להתמוטטותו, במקביל לכך שאנחנו בעצם נטשנו אותו, ואמרנו אנחנו נסוגים ונסוגנו ביום אחד, ומישהו זוכר ביום הזה של הנסיגה, איך אלפים מאנשי צדל צבעו על השערים.
0: אני זוכר את הצילומים של טורי המכוניות.
2: כן.
0: רגע, אבל יש לנו, אתה יודע, אהוד המפיק הכין לנו קולאז' של גם דיווחים של כתבנו פה, של רשות השידור דאז, מאותו יום נסיגה, וגם דברים שאומרים צעצעם לפני, אם אני לא טועה, 4 שנים, ממש קולאז' קצר, בוא נשמע ביחד.
3: תמונת המצב נכון עכשיו בלבנון, בעצם צדל אינו קיים, החל מאחת וחצי.
4: זה לא יום ששוכחים, הנסיגה עצמה, המעבר עצמו, הלילה השלם שעמדנו שם.
5: שום פינוי מסודר לא היה כאן. על כל הציוד, משתלטים הלבנוני.
4: זה התעלף פה, זה בוכה פה, זה צועק פה, זה נרדם על הלילה.
6: גל של עריקות בגדוד 70, הגדוד השיעי של צדל, צדל מגלה סימני התמוטטות.
7: אני הרגשתי בלגן, אבל לא באמת הבנתי מה קורה באותו רגע.
0: וזה רק, אתה יודע, באמת, חלק מה... גם הכתבים שלנו, כולל אלון בן דוד בזמנו שמדווח, אולי נספיק לחזור לעוד דיווח שלו, לא, כאילו, מסתכלים בעיניים קלות, אני אגיד, על האנשים שנשארו מעבר לגדר.
2: כן, ומה שקרה בעצם, זה שצדל היו אלפי אנשים. רוב האנשים נשארו. ולמרבה ההפתעה, אף אחד לא בא איתם חשבון, כולל חיזבאללה, כן? שגם חלק מהאנשים האלה הם קרובי משפחה של פעילים בחיזבאללה, ודבר שני, חיזבאללה רצה לסגור את העניין, והוא אמר, הבעיה שלי זה לא עם איזה שי מסכן מאיזה כפר שקיבל $100 והיה חייל פשוט. הבעיה שלי זה עם הסמלים, עם המפקדים הבכירים. ולכן מה שקרה זה רוב אנשי צדל נשארו, הם קיבלו, הם נשפטו וקיבלו נשים של חודש, חודשיים, מאסר על תנאי או משהו כזה, ובכך סגרו את העניין מבחינת לבנון. הבעיה הייתה עם אותם מפקדים יותר בכירים,
0: שברחו לכאן יחד עם המשפחות.
2: שברחו, וחלקם נוצרים, רובם נוצרים, כאן יש את העניין של המתח הדתי בין נוצרים לשיעים, הם ברחו עם משפחותיהם, ומבחינת המדינה הלבנונית, ודאי בהשראת חיזבאללה, הם בוגדים והם צריכים להישפט ולהיענש בחומרה, לא כמו דגי הרקה כשנשארו בלבנון מאחור.
0: ולאורך השנים הוציאו צווי מעצר והיו הליכים פה ושם, אבל נכון. למרות זאת חלקם חזרו, נכון? אני לא יודע אם זה הבכירים, אני לא מספיק בקי, אבל היו מי שחזרו.
2: היו מי שחזרו, קודם כל, כל אחד בדק, ואמר, האם אני בכיר מספיק כדי לשלם מחיר, או פשוט הייתי מבוהל, פחדתי ולקחתי את הרגליים וברחתי, ובעצם אם הייתי נשאר, הייתי יוצא מה שנקרא בזול. אז הייתה לנו...
0: איך עשו את הבדיקות האלה, זיסר? ממש עשו בדיקות מול גורמים בלבנון ושאלו, האם יעונה לירה?
2: כן, הרי לכל אחד נשארה המשפחה מאחורה, ובוודאי כשלבנון התייצבה, אז המנהיגות הנוצרית, זה בעיקר היו נוצרים, מעטשים, בדקו דרך בני המשפחה שלהם שנותרו, או דרך בכירים בכנסייה המרונית, או אחרים שכנראה גם הם בעצמם שיתפו בעבר פעולה עם ישראל, האם זה בסדר או לא, קיבלו את האוקיי וחזרו. היו גם מקרים שבני המשפחה חזרו, כלומר מישהו שברח עם אחיו, או ילדים שאמרו טוב, ישראל זה קצת מורכב עכשיו להקים כאן חיים חדשים, אז בוא נחזור אל חיק המשפחה בלבנון. אז זה לא מספרים גדולים, אבל זה מתחת למכה, מה שנקרא, זה קרה.
0: אז עכשיו בוא נקפוץ ברשותך לחוק החנינה שנחקק בעצם בשבוע שעבר. בעצם זה לא, אתה מצוי בזירה הלבנונית ובכלל בזירת הצפון, בזירה הסורית, כבר באמת הרבה הרבה הרבה שנים. האמת שלדעתי אנחנו מדברים כבר, אתה מתקרב ל-50 שנות מחקר על הנושא הזה, נכון? אני לא טועה. עוד מעט. עוד 3 שנים בערך. אז בעצם הסיפור הזה של החוק הנוכחי הוא לא איזה תקדים גדול, נכון? מהמחקר שניסיתי לעשות ולהבין.
2: הרי קרו בלבנון 2 תהליכים. קשית לבנון, הלבנונים מומחים, וזה סוד השרידות שלהם, נגמרת מלחמה עקובה מדם, שמים פס, שוכחים את מה שהיה וממשיכים הלאה. וזה לא קשור בכך לישראל, הרי במלחמת האזרחים בלבנון אנחנו זוכרים את סבר ושתילה, ואנחנו זוכרים שדרוזים תפכו במרונים, ומרונים תפכו בסונים, והלבנונים היו מומחים מהבחינה הזאת, לשים קו ולהמשיך הלאה. וכשאנחנו מסתכלים היום על ה...
0: כלומר, מה, היו חנינות לאורך כל השנים האלה? זה אחד הכלים, כאילו, אם תרצה? אפילו לא משפטים?
2: מחליטים שלא מטפלים בנושא כזה או אחר. סמרה ושתילה, כן? אנחנו יודעים בדיוק מי ביצע ומי עמד מאחורי האירועים האלה. אחד מהם, שהיה מעורב בצורה כזו או אחרת, הוא סמיר ג'אג'ה. היום הוא מנהיג מרכזי וחשוב של העדה המרונית בלבנון. לא קרה לו שום דבר על הרקע הזה, ואף אחד לא בא איתו חשבון. זאת אומרת, פשוט, הלבנונים, מה שאומרים, אנחנו מותחים קו וממשיכים הלאה.
0: זה גם מלמד על מה? על החולשה של המדינה בעצם? אתה יודע שזה כלי פרגמטי, במקום להתחיל עכשיו לנהל מערכות משפטיות ועניינים וחקירות.
2: הלבנטיניות במובן הטוב של המילה, easy going, לא ממשיכים הלאה, מוכנים לסלוח.
0: לא מושכים את רצח ארלוזורוב עוד 100 שנה אחרי לברר מי בדיוק ירד הקליעה שלו.
2: במדינה כמו לבנון אתה חייב, אחרת אתה לא במבנה הדתי כל כך מורכב, אתה במשפחות ועדות, אתה חייב לעשות את הקו הזה, אחרת אתה תשקע כל ימי חייך במלחמות. אז אני אומר, זה דבר אחד שקורה. בישראל לא רצו לגוע בגלל חיזבאללה, ובכלל יש גם חוקים בלבנון שכל מגע עם ישראלי וניהול מסע מותר וכל מיני דברים כאלה, זאת עבירה פלילית. היום בלבנון יש יותר העזה לצאת מול חיזבאללה, לקרוא תגר על חיזבאללה, הם השתחררו מהלפיתה של חיזבאללה, הוא עדיין כוח חשוב ומשמעותי גם בפרלמנט, בוודאי גם ברחוב, אבל היום מייזים נגדו יותר, ולכן מה שבעצם קרה זה קידמו את החוק הזה, שבעצם אחד הסעיפים שלו מאפשר למשפחות, לא לאותם מפקדים בכירים, בזה עדיין לא נוגעים, אבל בני המשפחה והקרובים לחזור חזרה ללבנון ולהמשיך את חייהם. אגב, לבנון גם ביטלו את עונש המוות לפני, במסגרת הדיון בכל הסוגיה המשפטית או הרפורמה המשפטית שהם מובילים. ואגב, חיזבאללה התנגד לביטול עונש המוות, כי בירתו זה היה כלי שהוא יכל, הנחה שהוא שולט על לבנון, להשתמש בה כנגד יריבה. בחוץ לזה בלבנון אתה לא צריך בית דין או בית משפט להוציא להורג, אתה יכול לעשות את זה ברחוב עם הכנופיה שלך. אז מה זה חשוב שזה יהיה בסדר?
0: אז רגע, אני יוצא רגע מהחוק החנינה. זיסר, אתה באמת משופשף בסיפור הזה. יש באמת שינוי אמיתי בלבנון עכשיו? זה לא, אתה יודע, שוב אנחנו, הארץ היפה הזאת היא שוב מובילה אותנו לחשוב גן עדן, אבל מתחת יש גיהנום. זאת אומרת, העסק הזה הוא לא, הוא אמיתי?
2: יש כמיהה אצל לבנונים רבים ליצור מציאות אחרת, משוחררת מהלפיתה של חיזבאללה. זה ישנו. האם יש להם כוח? אחד הדברים, אמרתי בשבח הלבנטיניות, כן? אתה סולח, אתה לוקח גם כל דבר בקלות, אתה גם לא נלחם על שום דבר. שום דבר לא שווה שתילחם עליו. אנחנו ראינו את זה לאורך ההיסטוריה, שאם מהבחינה הזאת היו חריג. אנחנו נכנסנו ללבנון, הגענו לביירות ב-82 כדי לעזור כאילו למרונים במלחמתם, וגילינו שהמרונים מסתכלים מהצד, לא נלחמים איתנו, לא עוזרים לנו כאילו לעזור להם. אז הבעיה היא שהלבנונים רוצים, אבל השאלה אם יש להם את ההעזה, את הנכונות, את היכולת לממש את הרצונות האלה. עכשיו, ודבר שני, זה עדיין נותרה חברה שמבוססת על העדה ועל המשפחה, וזה לא השתנה.
0: זיסר, אנחנו לקראת סיום. יש סיכוי ריאלי שאנחנו ככה בעתיד, אתה יודע, בוא נגיד העתיד נראה לעין אפילו, תהיה חנינה גם ללוחמים עצמם, למפקדים או בכלל, או שזה כבר לדעתך, אפילו עם חולשתה של חיזבאללה תימשך, אנחנו לא נראה את זה.
2: לא, זה בהחלט יכול להיות. אחד הדברים שאמריקאים לוחצים זה העניין של מגע עם ישראלים. אני יודע, אני משתתף בכינוסים בינלאומיים, יש לפעמים חוקרים לבנונים, לא כולם, שאומרים, רגע, אני לא יכול לשבת לידך בפאנל, כי אם יראו אותי בלבנון, זה עילה להעמיד אותי למשפט.
0: זה מקצר את החיים, כן.
2: כן, אז את הדברים האלה, במסגרת לא ההקשר של ישראל, פיוס עם ישראל, להוציא את הדברים האלה מספר ה... חוקים לא תחת הכותרת של נורמליזציה עם ישראל, אלא תחת הכותרת של נורמליזציה של מערכת המשפט הלבנון. אז אני לא שולל את הדבר הזה, הם כולם שכחו, זה כבר קרוב ל-40 שנה מאז שזה קרה, האנשים האלה לא מהווים איום על אף אחד, אז אני חושב שזה יכול להיות.
0: טוב, אנחנו, נראה לי שאנחנו נסיים בזה. רציתי גם לשאול אותך קצת על התגובות בשטח, כי אנחנו אספנו קצת קולות מצדניקים פה שמאוד נעלבו מהעובדה שהחוק מגדיר אותם עבריינים, והאם מדינת ישראל יכולה להשתתף בזה, אבל כבר לא נותר לנו זמן, ואני רוצה בכל זאת לנצל את זה שאתה ערב איתנו, אם אתה רוצה לומר כמה מילים על החזרת גופתו של יהודה כץ מסוריה, שוב, וואו, אתה מכיר היטב את הנעדר, כן. וגם את הנעדר וגם את הזירה.
2: כן, וסגירת מעגל, הם היו שלושה, שתקרב סולטן יעקב, וזה כישלון מבצעי של צה"ל, שאנחנו רוצים כולנו לשכוח, ולקח 40 שנה, כן, עד שמצאנו את הגופות, בעשור הקודם הרוסים סייעו לנו, ואחר כך כנראה האמירויות או CIA סייעו לנו כבר ששאר עלה למצוא, ועכשיו זה החלל השלישי, ואנחנו מצרפים את זה גם לארכיון של אלי כהן, ואולי לקצה חוט לאלי כהן עצמו, וכל הכבוד למדינת ישראל שלא שוכחת את האנשים האלה.
0: זה יפה. אני לא אשכח שאני בצבא למדנו את המקרה הזה של סטניה יעקוב, ויפה, השריון. ואת חשובתו של השריון, וגם של החזרת הנעדרים. פרופסור אייל זיסר, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך חברי.
2: תודה, תודה.
0: לילה טוב. חזרנו, ואנחנו עם נושא אחר לגמרי מחוק החנינה, מסולטן יעקוב, שכולנו מתרגשים מהשבת עצמותיו של יהודה כץ, זכרו לברכה. אנחנו לזירה המבעבת במערכת המשפט שלנו, ואני שמח מאוד מאוד לומר ערב טוב לידידי עורך הדין תומר מוסקוביץ', ראש המועצה המקומית, צור הדסה, אבל בעברו נסע בהרבה מאוד תפקידים בכירים. אלן תומר.
8: ערב טוב, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: אנחנו התכנסנו פה לשוחח על הצעה שלך, שאנחנו גם נגיע אליה, לגבי בעצם איך אפשר לעשות תיקונים, שוב, מתוך התפיסה הזאת שלך וכל הניסיון הרב, איך אפשר לנסות למגר את הניהול הכושל של הממשלה, כולל בתוך מערכת המשפט. אבל לפני כן, גם אתה ביקשת, כמי שמכיר את השופט נועם סולברג כבר עשרות שנים, וחורה לו דברים שנשמעים לאחרונה, לשוחח קצת עליו, וברשותך, לפני שנתחיל לשוחח, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן, אצלנו, בכאן רשת ב', השר המשפטים יריב לוין.
9: בוא ניקח בבקשה את שופטי ושופטות בית המשפט העליון, שמונו מאז 2009, מאז שנתניהו חזר לראשות הממשלה, ואני מזכיר שזה שנה אחרי שהוכנס התיקון, גדעון סער הכנס התיקון, ששינה את אופן בחירת השופטים והשופטות לבית המשפט העליון, כך ששום צד אין בעצם רוב אוטומטי, ולכל צד יש וטו. השופטים שמונו מאז, יש לך בעיה איתם? כי לפחות שישה מהם נחשבים לשמרנים. אפשר לזרוק שמות, אבל אתה מכיר
10: אותם. בוודאי, תראה, מה שאתה קורא שמרן, הוא בעיניי לכל היותר נמצא באמצע. אין היום אף שופט בבית
9: המשפט העליון. סולברג הוא לא שופט שמרן?
10: לא, התשובה לא. אין היום אף שופט בבית המשפט העליון שמבטא את השקפת העולם המשפטית, ובוודאי את השקפת העולם הערכית של ציבורים עצומים.
9: כל השופטים האלה שציינו עכשיו, 11 מתוך 15, מונו מאז שנתניהו הוא ראש ממשלה, פעמים רבות פה אחד. ואתה אומר, השופטים האלה לא מספיק.
10: בוודאי. לא
9: איך זה יכול להיות?
10: ציבורים, אני אסביר לך בדיוק. כאשר הצד השמאלי של המפה נמצא בשלטון, הם בעצם נהנים מרוב של 8 מול 1 בוועדה, משום ששני השרים, שני חברי לשכת עורכי הדין, שלושת השופטים וחבר הכנסת מטעם הקואליציה מצביעים ביחד, ואז לנציג הימין יש ברירה, או שהוא מצטרף אליהם, או שהוא נשאר במיעוט של 8 מול 1.
9: אבל,
10: רגע, רגע, אבל, תראה איזה דמוקרטיה נהדרת יש לנו. ממש קסם אמיתי. כאשר הימין מגיע לשלטון, גם המצב נשאר אותו דבר, אז לימין יש 3 קולות, 2 שרים וחבר כנסת אחד מהאופוזיציה ו6 מולו. ואז המצב הוא שבמצב שבו השמאל בשלטון הם ממנים את מי שהם רוצים, וכשהימין נמצא בשלטון, אז הוא צריך להגיע להסכמות עם השופטים ושוב מתמנים אותם אנשים. אני רוצה שופט שיבוא ויאמר, רבותיי, לבית המשפט העליון אין סמכות לפסול חוקים במצב הקיים, משום שהוא לא קיבל הסמכה כזו מהכנסת מעולם. אני לא קורא מחשבות, אני קורא פסקי דין. אין אף שופט שכתב דבר כזה בפסק הדין.
0: תומר, אנחנו שמים אותך פה במצב קצת לא נעים, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד שמישהו גם יבהיר למאזינים את התשובה לזה.
8: התשובה היא פשוטה. קודם כל, אני באמת ליבי לשר לוין, שאחרי 4 שנים מלאות, קדנציה שבאורך שלו הייתה כמותה מאז 1988, לא הצליח להביא אף... אני באמת ליבי לשר לוין, שאחרי 4 שנים מלאות, קדנציה

0: ופה יש טעות מאוד גדולה. תראה, עכשיו אני אגיד לך, למה חורה לי מה שעושים לשופט סולברג? הוא עומד תחת התקפה מאוד גדולה, שאחד המובילים שלה זה באמת הדעה שמושמעת על ידי השופט לוין, כי צריך להגיד שהם צריכים לטעון שהנה, גם קודם לא עשו, וגם הילד שקד לא מינתה שופטים שמרנים, אם כי השופט סולברג מונה עוד הרבה לפני
1: נכון.
0: הילד שקד. ועכשיו, בתקופה שהוא גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, פה הוא בכלל, יש עליו עליהום כללי, וזה חלק ממהלך מאוד מאוד מצר, שאנחנו רואים שמנסים לזרוע את הזרעים, לערער על הלגיטימיות של הבחירות, תוצאות הבחירות, ויש מספר אנשים שמתבטאים בצורה הזאת, בצורה מאוד מאוד בלתי ראויה, והדברים האלה מאוד מאוד מצערים, וגם פוגעים בו ובכולנו. ופה אבל צריך להגיד עכשיו את הדבר הבסיסי.
1: אתה לא מדבר כמובן בשמו, אבל אתה יודע דברים.
0: לא,
1: כמובן, כן, כן, כמובן. כאילו, רק אני אגיד, אתם באמת חברים קרובים הרבה שנים.
0: כן, חברים קרובים, כן, אבל אני חושב שמה שאני הולך להגיד על זה דברים ידועים, כי זה בעיקר מבסס על פסקי דין.
1: זה בסדר גמור, כן.
0: ואני לא אגיד דברים שהם
1: אישיים. אז כשהשר לוין, אנחנו נשמע עוד קטע של רוטמן, של שמחה רוטמן, שהוא דברים קצת אחרים, הם פחות ככה חזקים במובן הזה, אבל כשהוא אומר, הוא לא שופט שמרן. זה נכון?
0: אז בוא נגיד, לא, ממש לא. השופט סולברג הוא שופט שמרן ביותר. כמעט אפשר לומר, האידיאל של השופט השמרן, ברוחם של השופט משה לנדוי והשופט מנחם אלון, זכרונם לברכה, כמעט זה שופט שמרן. קודם כל צריך להגיד מה זה לא שופט שמרן. שופט שמרן זה לא שופט ימני. וגם לא שופט שמאלני. בכלל ימני ושמאלני זה לא דעות שצריך לאורם לשפוט שופט.
1: אני מסכים.
0: השופטים צריכים לשופט לפי צורת השיפוט שלהם, אם היא שמרנית או אקטיביסטית. עכשיו, בוא נראה מה זה שופט שמרן. שופט שמרן, אני חושב, אפשר לאפיין אותו בשלושה מאפיינים עיקריים. אחד, הוא לא חושב שתפקידם של המשפטנים לחנך את הציבור. וזה בניגוד למשל למה שאמר גדול השופטים האקטיביסטים, השופט אהרון ברק, הנשיא אהרון ברק, שהוא בנאום מכונן לפני פרחי פרקליטות, אמר, תפקידנו לחנך את הציבור. והוא גם זה שאמר את השם של התוכנית שלך, שאני חושב שגם זה לא נכון. אתה יודע, באותה מידה שהכל שפיט, גם הכל ביולוגיה, והכל פיזיקה. נכון, ואנחנו נכון. לא רוצים שהביולוגים והפיזיקאים ינהלו את העולם, אלא כל אחד...
1: לא, זה נכון שהתופעה היא תמיד... קיום האנושי הוא מורכב מהכל תמיד.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל זה עדיין לא אומר שהכל שופטים והכל שיפוט.
0: בדיוק, נכון. זה גרוע מאוד ששופטים... אתה רואה את זה בענייני משפחה, למשל, כל מיני דברים, וגם עניינים חוקתיים ומנהלים. אז זה הכלל הראשון. השופט השמרן לא חושב שתפקידו לחנך את הציבור. הדבר השני, השופט השמרן בא מנקודת מוצא של ענווה. הוא לא חושב שהוא תפקידו לייצר את החוק, ליצור את החוק, אלא תפקידו לפרש את החוק. עכשיו, אי אפשר לכתוב פסק דין בלי לפרש חוק. הנה, תכף דוגמה, ממש מהתקופה האחרונה, ממש, הצבעה למבקר המדינה בכנסת. החוק הוא ברור, החוק אומר, הבחירות צריכות להיות חשאיות, אבל מה זה חשאיות? עלתה השאלה, פרשנית. האם זה שהבחירות הן חשאיות זה זכות של חבר הכנסת, שהוא רשאי להצביע בלי לגלות למי הוא הצביע, או שזה חובה שלו, כמו בבחירות לכנסת, שאנחנו פוסלים קולות שלא לא הוצבעו בחשאיות. אם אדם, נגיד, יסמן, יכתוב על הפתק ההצבעה שלו את השם שלו, הפתק הזה ייפסל כי הוא פגע בחשאיות, למרות שהוא עשה את זה ברצונו. אז זו שאלה משפטית, ושופטים חייבים לפרש את החוק. הבעיה עם ששופט שמרן מפרש את החוק לפי מה שהוא חושב שהמחוקק התכוון. למשל, הוא מסתכל בדברי ההסבר, הוא מסתכל על הדיונים בוועדות
1: הכנסת. הוא נתלה בדברים, הוא לא אומר את זה ככה. בוא, אני אציג את זה שני. הוא לא אומר מה החוק. הוא לא יכול להגיד, אם המחוקק אמר, אני לא רוצה שכבוד האדם יחיל, אני לא רוצה לחוקק חופש ביטוי, שופט שמרן לא יגיד, אני חושב שכן צריך, זה כן חופש ביטוי.
0: נכון, מצוין, אתה נותן, אומר את זה בצורה מצוינת. הנה, קח עוד דוגמה גם כן מהזמן הלא מאוד רחוק. חוק השירות המדינה קובע שהממשלה תמנה נציב שירות המדינה, והמינהל פטור מחובת מכרז. פה שופט שמרן אומר, אוקיי, כתוב פטור מחובת מכרז, הוא לא אומר, אבל אולי בכל זאת, אולי זה לא נכון, אולי ממשלה כזאת היא כן צריך לחייב אותה לעשות מכרז. ושופט אקטיביסט אומר, כן, כתוב, אבל בוא נראה מה צריך להיות כתוב. שופט שמרן מפרש את החוק לפי מה שהמחוקק התכוון, ושופט אקטיביסט מפרש את החוק לפי מה שהוא חושב שהמחוקק
1: שופט, שופט שמרן לא יגיד שאם כתבו בחוק שהמספר פוחת, אסור של המספר לפחות מ-10, 7 זה לא פוחת מ-10.
0: בדיוק. זה המאפיין השני.
1: וזה לדעתך מאפיין את סולברג.
0: לגמרי, אתה רואה את הפסקי הדין שלו. עוד פעם, לא צריך חבר קרוב שלו כדי לדעת את זה, תקרא פסקי דין, ותראה כמה באמת. השופט סולברג מצפט.
1: אני חייב להגיד שאני בהשקפת עולמי אקטיביסט דווקא, אבל כן, אני עדיין אני חושב שנדרש עיגון, השופט הוא לא הרקולס כמו שאהבו ללמד אותנו בתורת המשפט, אבל הוא כן, אבל וסולברג אני מסכים שהוא בצד השני, יש, רצית להגיד מאפיין נוסף.
0: כן, עוד מאפיין אחד חשוב מאוד בעיניי, שופט שמרן הוא שופט זהיר שהולך צעד צעד, ובדיוק מתחבר למה שהציטוט שבאת מהשר לוין. אני די בטוח, באמת רק מהערכה ומקריאת הפסיקה שלו, שאם השופט סולברג היה בהרכב של פסק דין המזרחי, הוא היה מצטרף לדעת המיעוט שאמרה שלה בין...

0: המשפט אין סמכות לבטל חוק. אבל מכיוון שזה כבר נקבע, וזה נקבע בשנות ה-90, וזו פסיקה שחוזרת על עצמה, שופט שמרן רואה את עצמו מחויב לתקדימים, והוא ישנה אותם לאט לאט, ובצורה מאוד מאוד מתונה.
1: הוא ישתדל לא לשנות אותם. זאת אומרת, זה הרעיון. הוא ישתדל כמה שיותר ללכת בנתיב שהלכו לפניו.
0: נכון, נכון, כי זה שמרנות, שמרנות זה לא אומר, אולי נשן עדי יסוד נחרימה, לא בפוליטיקה ולא במשפט. אז זה שלושת המאפיינים, לא מחנכים את הציבור, מפרשים את החוק לפי מה שהתכוון המחוקק, והולכים צעד צעד, ובעת כל הדברים האלה, השופט סולברג הוא שופט שמרן לאלה ולאלה, הוא עושה את מלאכתו גם בוועדת הבחירות, ראינו את זה רק עכשיו בהחלטה על הפרטיות, על ההגנה על הפרטיות, ומאוד מאוד מצער אותי ורבים אחרים שהוא עומד עומד בצורה כל כך לא הוגנת למשפט של אנשים שהאמת היא לא עולה לרגליהם.
1: אני לא בטוח שההגדרה הזאת נכונה לדובר הבא. בואו רגע נשמע אותו, חבר כנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה. אני חושב שאתה גם תסכים לחלק... בואו נשמע אותו קודם ואז נדבר, בבקשה.
2: אם סולברג היה עושה את עבודתו, אם הוא היה מסרב לחתום על צווים על תנאים מופרכים ומופקרים חסרי בסיס חוקי, אם הוא היה אומר, אני לא מוכן לעיוות שעשיתם של סדרי הדין סביב בגץ הסבירות, ואני לא אתן את פסק הדין שלי בלוחות הזמנים המטורפים שאתם עשיתם כי אתם רוצים לעשות פטף תוך כדי מלחמה ולנצל רוב זמני, אם הוא היה נמנע מההתפלפלויות המיותרות האלו בכל מיני תקדימים מופרכים חסרי בסיס, ואומר, חברים, פסק הדין שנתנו חבריי להרכב איננו חוקי והוא בטל ושום פלפול לא יכשיר אותו, אם הוא היה מתבטא וכותב ופועל בצורה שהחוק מחייב אותו.
1: כן, ואני קטנו פה, אבל בעצם פה הוא אומר, פה יש ציפייה ואני חושב שאי אפשר להגיד על רוטמן שהוא לא ליתר שמרנות. זאת לא טענה שאפשר לדחות בקש, תומר.
0: לא, אז אני חושב שתי טענות שהן שונות לגמרי. אני נכנס רגע לבגץ הסבירות. פה זה בדיוק המאפיין השלישי שאמרתי לך. שופט סולברג לא שובר את הכלים. הוא כתב דעת מיעוט, הוא כתב דעת מיעוט שאני מקווה מאוד שבהקדם תהפך לרוב, שהרי לכן נכתבו דעת המיעוט כדי שיהיה להם הזדמנות להפך לרוב.
1: למרות שאתה בעצמך אומר שלשמרן יהיה מאוד קשה להגיד, once בית המשפט קבע ב-12 מול 15 שיהיה סמכות לבטל חוק יסוד, שמרן לא בקלות יזוז אחורה, זה לא, זה לא השופט וורן בארצות הברית שב-54 אומר משהו, 55 הוא כבר זז.
0: אלא כן, תוקן חוק יסוד חקיקה שכולנו מצפים לו, והקבעה מחדש שכללי המשחק. אבל חבר הכנסת רוטמן אמר שם עוד דבר, שפה זה פשוט טעות מאוד מאוד נפוצה בציבור. יש את המושג הזה בבגד שלא קיים בהליכים משפטיים, אחרים שנקרא צו על תנאי. זה לא צו ביניים, זה לא צו מניעה, זה צו שבעצם הופך את הנטל. ממצב שבו העותר צריך להוכיח את עתירתו, למצב שבו המשיבים צריכים להגיד למה העתירה צריכה להידחות. זה גם קובע את סדר הדיון וכו'. מה שאנשים לא יודעים, יש קונבנציה מאוד מאוד ארוכת שנים בבית המשפט העליון. היא לא מעוגנת בדין, אבל היא מעוגנת במנהג. כמו שאמרנו כבר קודם, שופטים שמרנים מכבדים את המנהג, שדי בכך ששופט אחד מההרכב רוצה להוציא צו על תנאי, גם אם שניים האחרים מתנגדים לזה בתוקף, צו על תנאי יוצא. ולכן פעמים רבות השופט סולברג חתום על צווים על תנאי, למרות שאחר כך בעתירה לגופה הוא היה נגד העתירה ובעד המשיבים, משום, אז למה הוא הוצא את הצו על תנאי? כי זה המקובל, זה המנהג. המנהג הוא שכאשר מספיק שופט אחד בהרכב רוצה לשנות צו על, להוציא צו על תנאי, צו על תנאי...
1: תומר, אז אני חייב לשמוע לך עוד קטע ששמענו ממש בפתח התוכנית של רוטמן, בדיוק על הנקודה הזאת ש... בעוד הוא הולך לפי הכללים, הוא בעצם נותן לאחרים לשבור את זה. גם שוב, רוטמן, בבקשה.
2: ולעניין מערכת זיהוי עמית טורף, אני חושב שמערכת זיהוי עמית טורף של סולברג מקולקלת. היא מקולקלת, כי אם הוא לא מבין שיצחק עמית והוא לא באותו צד. עכשיו אני חושב, אני חושב שסולברג, אפשר לומר עליו, כוונותיו רצויות וחמאסים אינם רצויים. אבל אם הוא לא מבין, הוא חושב שבגלל שהוא יושב עם עמית סביב אותו שולחן, ויושב סביב אותם פסקי דין, הוא חושב שהוא יושב איתו באותו צד, הוא לא באותו צד. עמית לא מהסס להילחם בו, לא מהסס להילחם בו ובמה שהוא מייצג, ובעמדותיו, ולעומת זאת סולברג הולך על קצות האצבעות, מרגיש שהרשו לו, בבחילו הורחימו להיכנס לקודש הקודשים.
1: כן, תומר.
0: ממש, ממש לא, ואני אגיד לך משהו עוד דבר, זה גם מתחבר לדבר השלישי. בוא נסתכל רגע על ההיסטוריה של השנתיים האחרונות. הייתה איזו פרקטיקה, שתיקים משמעותיים נתנו בהרכב הסיניוריטי. דיין השופט עמית, השופטת ברקז והשופט סולברג.
1: שאגב, לדעתי זה לא חוקי, אבל זה כאילו, זה מקובל, אבל זה, אין להם שום יתרון על אף אחד אחר.
0: נכון,
1: כאילו השופטים כולם שווים.
0: נכון, ולמה זה נקבע? זה נקבע כי בהרכב הזה היה רוב אקטיביסטי.
1: נכון.
0: מספר אחד ומספר שלוש הם אקטיביסטים. שמת לב שזה כבר לא קורה יותר? אתה חושב שזה לא קורה סתם?
1: למה זה לא קורה?
0: כי מישהו אמר לשופט עמית שזה לא יקרה, וזה לא קרה יותר. ככה זה חלק, הנה, קיבלת את התשובה, בלי רעש, בלי תלצולים, בלי לסרב לחתום על פסקי דין, פשוט הליכה לצד השני של המסדרון, ואמירה שלא יכול להיות שכל התיקים החשובים יקבו מראש להרכב שיש בו רוב אקטיביסטי, או כמו שפרופסור גרניצר אמר ממש בדעזות מצח, הרכב שבו שניים מהשופטים חשוב להם עקרון שלטון החוק. ולכן זה לא קורה יותר, אז למדנו ששופט סולברג יודע גם להגן על עמדותיו בתוך הבית, בלי לשבור כלים, בלי לעשות רעש.
1: זאת הערה חשובה מאוד. אני לא הייתי ער לזה, אני פשוט התפוצצתי, אתה יודע, כולנו מתקוממים, אני, לא מדבר כולנו. אני חושב שמה שהנשיא עמית עושה, זה עוד נזק שיקח לנו הרבה שנים לתקן.
0: יכול להיות, בוא נגיד שאני התכנסתי כדי לדבר בשפחות.
1: נכון. לא, לא.
0: אחרים ידברו אחרים.
1: כן, טוב, זה התפקיד שלי, אתה יודע, זה הדמגוגים החברתיים, זה התפקיד שלנו. אני חייב גם לשאול אותך עוד שאלה, אתה יודע, בוא רגע נקפוץ בכל זאת, שנספיק לדבר רגע על ההצעה שלך, שאתה כתבת על ניהול כושל של הממשלה, ואני חושב שהדברים מתחברים. אתה הצגת נתונים מאוד מטרידים, שיש 31 משרדים ו-33 שרים, ו-54 חילופי שרים ודברים כאלה, ובעצם הנזק התפקודי של הממשלה גורם לך להציע שאנחנו צריכים לייבא את מודל הדירקטוריון, מנכ״ל מעולם עסקי לממשלה.
0: נכון, אני אגיד לך מה הנקודה.
1: נצטרך לעשות את זה מאוד קצר, תומר, ממש.
0: אז ממש במשפט אחד. קודם כל, אתה יודע, יש לך תוכנית גם שבוע הבא, אני אשמח לעלות עוד פעם, אבל בוא נגיד את זה בקיצור כבר עכשיו. הפתרון שאני מציע כבר במשך 20 שנה מנסה לקדם אותו, הוא לא פתרון של פשרה, הוא לא פתרון שבו הפוליטיקאים יוותרו והפקידים יוותרו לזה. זה פתרון שנותן לכל צד במשוואה הזאת לעסוק בדברים שיש לו בהם יתרון יחסי. פוליטיקאים, יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בחברה. הפוליטיקאים, תפקידם לקבוע את המדיניות תוך איזון בין האינטרסים השונים. אין פונקציה חברתית יותר טובה מפוליטיקאים לעניין הזה. אבל הם גרועים מאוד בלנהל מעשית את הדברים. ולכן אמרתי, בוא ניתן לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. כלומר, הפוליטיקאים יקבעו מדיניות, ומדיניות תבוצע על ידי פקידים, הפוליטיקאים יבקרו על הפקידים. זה מודל שקיים בכל החברות בעולם, זה מודל הדירקטוריון, ובאמת קשה להרחיב את זה בחצי דקה, אבל אם תרצה...
1: לא, אני קודם כל מציע לכולם לקרוא את המאמר, הוא נמצא ברשת, פרסמת אותו בגלובס ועוד, ו... אני מוצא גם קשר, סליחה ככה, לניתוח, בין בעצם ההצעה שלך לבין הגישה השיפוטית המרוסנת שאתה מזהץ של סולברג, בהרבה מדובנים של הכרה במקום הראוי של בעלי תפקידים.
0: נכון, זה ממש ככה, אני לא חשבתי על זה, אבל זה באמת הדברים שלך מאוד מאוד מתיישבים על השכל. כל אחד צריך לעשות את משהו הכי טוב בו. זה נכון לשופטים, נכון לחברי כנסת, ונכון לפוליטיקאים וגם לפקידים.
1: עורך הדין תומר מוסקוביץ', הרבה תפקידים, היום ראש המועצה ממונה בצור הדסה, אבל למדתי הרבה. תודה על השיחה הזאת, לילה טוב.
0: תודה לך ולילה טוב.
1: ואנחנו עושים אתנחתא מהתוכניות הרגילות שלנו, מהאייטמים הרגילים, כדי להיפרד מאחד מידידי התוכנית הזו, העיתונאי אורן נהרי, אורח קבוע ואהוב גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות משפטיות אחרות שלאורך השנים הגשנו כאן, וכידוע אורן הלך לעולמו השבוע, ודקה נדמה לי שבין לקח המון זמן לאתר את הרעיון היותר חשוב להשמיע, כי כל הדברים שאורן אמר היו תמיד מאוד חשובים, ובכל זאת, באחת התוכניות שעשינו לקראת חג הפסח, אחד הפסחים, שבהם דיברנו על המאבק המשפטי לחירות האדם, שוחחנו גם עם אורן, ונדמה לי שחשוב לשמוע את הדברים האלה גם היום. אי אפשר לדבר על חירות, חברים, בעבר, בלי להתייחס למה שקורה היום בעולמנו, על העמים שנאבקים היום על חירות, על אנשים שעדיין סובלים משיעבוד, ובכלל לדבר מהי חירות היום, ואין מומחה טוב יותר לדבר איתו על כך מאשר מורנו, סליחה שאני קורא לו כך, אורן נהרי, שהיום הוא עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז. אהלן אורן, חג שמח.
3: שלום יובל, חג שמח.
1: אז בוא באמת קודם כל נגיד, מהי חירות היום, אורן? כשאתה מסתכל ככה במבט וואו. כללי.
3: חירות, יש לה הרבה מאוד הגדרות. אם אנחנו הולכים אל הליברליזם והשאלות הגדולות, חירות שהיא חירותו של האדם להחליט על עצמו, כל הזכויות המפורסמות האלה, שמיד לרגע שהם נחקקו או אפילו הועלו על הכתב, מאותו רגע מתחיל כמובן הוויכוח עליהם. האם החירות הכלכלית והחירות הפוליטית הן זהות, מי הוא זה שצריך לקבל חירות, האם חירות בהכרח באה על חשבונו של מישהו אחר. בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, כותב נשיא ארצות הברית וילסון את 14 הנקודות המפורסמות שלו, שהוא חשב וטעה כמובן, שברגע שיופלו האימפריות שיצאו למלחמה, העמים המדוכאים ימרימו את ראשם, תהיה מדינת לאום לכל עם.
1: ובאנו אל הנחלה.
3: העניין הוא שיש היום בעולם כ-200 מדינות, יש אלפי עמים, ועמים רוצים מתברר את זהותם. עזוב את הקורדים והפלסטינים והצ'צ'נים, נגיע אליהם. אבל תסתכל אל הפלמים, תסתכל על הקטלנים, תסתכל על הסקוטים, תסתכל על הצרפתים בקויבק.
1: כאילו עמים שכבר, כאילו זה כבר מאחוריהם, כבר הם כבר נהנים מברכתה של החירות, ובכל זאת.
3: הם הסבירו לי פעם אחר פעם, הם כבר מעבר ללאומיות, אמר האיחוד האירופי, אחרי שתי מלחמות עולם, הם הבינו שהלאומיות זה פסה וגבולות לא משחקים, הם כן. גם אם כל הלאומיות, טען בנדיקט אנדרסון, היא מומצאת, קהילות מדומיינות, כן? גם אם הכל המצאות שיושבות על מיתוסים שאו היו או לא היו, עמים צריכים את זה, עמים מזדהים עם זה. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, כי ברמת העובדה, עכשיו השאלה, מה עושים הלאה? איך מתקיימים בעולם הזה שבו עמים רוצים את זהותם ולא מקבלים אותה, והם חיים בשכנות בלתי נוחה זה עם זה, ולעיתים נרדפים.
1: אבל לא, לא, לא הרי, לא הרי הרוינגה במיינמר בורמה כקבסקים או כקטלנים בספרד. בכל זאת יש הבדל.
3: נכון. והיום בעולמנו אנחנו מגלים שיש עמים, קהילות, שחלקם לא מוכרים, והם נרדפים, אבל הרוהינגה היום נרדפים במיינמר, ומתברר שגם הבודהיזם, הבודהיזם המיינמרי במקרה הזה, הוא לאומני, והבורמזים יכולים להיות הם לאומניים מאוד מאוד, והרוהינגה, שהם מיעוט מוסלמי, נרדפים שם לרמה של, לרמה של טרנספר וטיהור אתני.
1: אנחנו מדברים על קרוב ל-700 אלף שנעקרו, והולכים לכל מיני מקומות, בנגלדש, ואני ראיתי במחנה בתאילנד, שאפילו מחנה קטן של רוהינגה.
3: נכון, עכשיו לא רק זה, זה אחרי הנפילה לכאורה של החונטה הצבאית המפורסמת, זה אחרי שהנשיאה של מיינמר היא אונג סאן סו צ'י, אסירת המצפון הידועה בעולם,
1: זוכת פרס נובל בדיוק.
3: מה יותר מזה? ובמשמרת שלה זה קורה. בסין האויגורים, אבל גם הטיבטים, כלומר כל מי שאיננו בן הן, כלומר בין הרוב הסיני, שזה הרוב הגדול באמת, וכל אלה שעדיין מטפחים שאיפות לאומיות, הסתכלות לאומית, משמרים מסורות, הם צריכים לעבור תחת המכבש הסיני הגדול. אבל אגב, אתה יכול לבוא ולטעון, והסינים יאמרו לך, כן, אבל הם לא בהכרח מקבלים יחס נורא יותר מאשר סינים אחרים. זאת אומרת, היום כל סין היא דיקטטורה שאגב רק מקשיחה את הדיקטטורה שלה. כל מבקש חירויות, כל לוחם זכויות אזרח בסין יענש בחומרה מאז טיאננמן ואילך, אבל האויגורים מקבלים יחס מיוחד כי הם אחרים.
1: אז בוא נעבור עכשיו, אין לנו ברירה אלא לקורדים, נכון?
3: הקורדים זה מקרה טרגי. הקורדים זה עם גדול של מיליוני בני אדם.
1: הערכה היא שזה בין 25 ל-40 מיליון איש.
3: נכון, והיו בעבר גם יותר, אבל כאשר התפרקה האימפריה העות'מאנית, לא נוצרה להם מדינה משלהם, אלא הם היו מפוזרים ועדיין מפוזרים בין 3 מדינות, ובכל מדינה ומדינה הם היו מיעוט שהתייחסו אליו תמיד בחשדנות עקב השאיפות הלאומיות שלהם, מיעוט שתמיד היה רצון לרמוס ולדכא אותו. ובטורקיה אגב, שוב, מה שקרה זה חלק מאותו פרויקט טורקי גדול שהתחיל עם אטאטורק, הנושא הזה של דיכוי הקורדים, במובן הזה שבמדינה הזאת יש רק טורקים. אגב, כמו האשליה העצמית של צרפת לצורך העניין, שכל מי שנמצא בצרפת הוא צרפתי, יש איסור בחוק לשאול אדם על דתו, על מוצאו, כולם צרפתים. כלומר, לא יודעים כמה מוסלמים, כמה יהודים, כמה אחרים יש, כי כולנו צרפתים. אז בטורקיה,
1: ואתה רואה בזה אורן עצימת עיניים.
3: אני נכון. רואה בזה עצימת עיניים, מכיוון שזה שוב התעלמות משורת הזהויות האדירות שיש לבני אדם. הטעות האיומה של פוליטיקת הזהויות בעיניי היא זו שבאה ואמרה שלכל אדם יש זהות אחת שממנו נגזר הכל. מרקס טען שזו, אני מרדד את הטיעון כמובן,
1: שזה הזהות המעמדית שלו,
3: הזהות הכלכלית, יהיו כאלה שיגידו הזהות המגדרית וכולי וכולי. זה לא, מכיוון שלכל אדם יש שלל זהויות, ואחת מהן או יותר ישפיעו על בחירתו בקלפי. הזהות הלאומית, הזהות הדתית, הזהות השבטית, הזהות האתנית, הזהויות האלה, למרות עצימת העין של המדינה הצרפתית או האכזריות הריאליסטית של המדינה הטורקית או אגב המדינה הרוסית לצורך העניין, הזהויות האלה לא נמחקו.
1: כל נכשל.
3: זה נכשל. בדיוק, זה נכשל.
1: אנחנו מדממים היום את הפצעים בעצם של של העיוורון העבר. אתה יודע, אתה הזכרת את צורפת והעיוורון שלה ואת האויגורים של סין, ואחד הדברים המדהימים, אורן, זה שגם פה וגם פה היה את אותו ויכוח, גם האויגורים אסור להם לשאת סממני דת, רעלות ודברים כאלה, בדיוק אותו דבר.
3: נכון, וגם היום בקנדה ישנו הוויכוח הזה, ובמקומות אחרים שבאים ואומרים אנחנו לא רוצים שיהיו סממנים חיצוניים של דת אצל משרתי ציבור או בסקטורים הציבוריים. שאלה מעניינת, שאלה גדולה, אין לי תשובה עליה. בישראל אנחנו לא מעלים את השאלה הזאת כמובן, אבל בארצות הברית, מדינה עושה הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה, תיאורטית לפחות. במקומות אחרים באים ואומרים אנחנו לא רוצים שהמורה הנכנס לכיתה של ילדים במדינה חילונית יבוא עם צלב או עם
1: או עם עשרת הדיברות
3: או עם ניקאב. כן, נכון. כמובן, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה. עכשיו שוב, יבוא אותו מיעוט ויגיד רגע אחד, אתם מתנכלים למסורות שלי, אתם מתנכלים לדת שלי. האם זה נכון או לא נכון? יש פה שאלה שהיא שאלה פילוסופית שחוזרת אל שורשי הליברליזם.
1: אני אשאל אותך לסיום, אורן, שאלה שברור לי מה תשובתך. המאבק לחירות לא הסתיים, נכון?
3: לא, וגם לא יסתיים. אתה יודע, כאשר דיברו על חירות, אותם לוק, אותם הובס, אותם מונטסקי ורוסו ואחרים, הם לא חשבו על זה בכלל שאותם נניח לודיטים הנאבקים נגד המכונות בתחילת המהפכה התעשייתית, אסור להם להתאגד ואין להם זכות הצבעה. זאת אומרת, הליברליזם הכל נאור, שהוא התחיל את הצעדים, היה להם מובן לחלוטין שאנשים שיש להם זכות בחירה זה ג'נטלמנים מהמעמד הגבוה. מעטים הרחיקו ראות ואמרו כן, אנחנו צריכים את זכות הבחירה לכולם, והם די התעלפו מהעניין הזה. היום הליברליזם הכלכלי, הליברליזם החברתי, הליברליזם הפוליטי, השאלה מהי חירות, יהיו כאלה שיבואו ויאמרו החירות היא חירות שלכל אחד יהיה מזון, כלומר מדינת רווחה, ויהיו כאלה בעולם המערבי שיגידו החירות היא חירות מהמדינה
1: ליברטריאניות, ליברטריאניות בדיוק. ונאמר בסוף הדברים, אורן, שאחרי שאמרנו את כל המאבקים לחירות בתוך הדמוקרטיות המערביות, שאין מה להשוות בינם לבין מה שעוברים כמובן
3: בכלל. דודו ויצטום עמיתנו בזמנו צחק עליי, היה לנו את הוויכוחים האלה, הוא אמר לי אתה האדם האחרון בעולם שעדיין מאמין בנאורות. יש בזה משהו, לא יודע אם האחרון, מקווה מאוד
1: אני
3: שלו,
1: איתך,
3: אבל
1: אני איתך
3: אין
1: גם.
3: שום ספק, הומניזם ליברלי מכל האופציות האחרות זו האופציה העדיפה.
1: אורן הארי, היה לעונג, שיהיה חג חירות שמח.
3: תמיד חג חירות וחירות כל השנה.
1: אמת, אמת. תודה ידידנו.
3: תודה, תודה.
1: שלום. חירות כל השנה, הוא מאחל לנו האיש המדהים הזה שהלך לעולמו. עם המשפט האחרון שאמר כאן ברשת ב', העולם רחב, מורכב, צריך רק להסתכל בו בעיניים פקוחות, ואנחנו נשתדל למלא את הצבא הזו שלו. ואם אנחנו כבר מסתכלים על העולם הרחב בעיניים פקוחות, אז יש לנו חוב משבוע שעבר. רם ברנדס, קשב המשפט שלנו בדסק החוץ, עצרנו באמצע המהפכה המשפטית שמנסה להוביל זהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, ובתי המשפט עוצרים אותו.
4: כן, שלום יובל, באמת ננסה להמשיך את דרכו של אורן נהרי שיוסר לכולנו. אז רק מבזק משפטי זריז ממש מהדקות האחרונות, זה ארצות הברית הטילה עיצומים על נשיאת ה-ICC. אגב, מה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, המאבק המשפטי של ארצות הברית נגד ה-ICC. בנוגע לניו יורק, אז אנחנו דיברנו על כך שעיריית ניו יורק ניסתה, מנסה עדיין, להטיל מס נוסף על דירות שמוגדרות דירות רפאים, אותן דירות אמורות להניב לקופת עיריית ניו יורק כחצי מיליארד דולר בשנה, חלק באמת מהמדיניות הכלכלית של זוהרן ממדני, אבל הבעיה המשפטית היא שהדרך שבה הם נקטו ופרסמו את המהלך זה פשוט לפרסם מאגר עם שמות של נכסים ואנשים שמקושרים אותם נכסים ואפילו הוציאו מכתבים ל-15,000 איש ומתוך ניסיון של לעשות להעביר המסה את נטל הוכחה אליהם ולומר להם, ייתכן ואתם תדרשו לשלם את המס הנוסף הזה, תוכיחו שאתם לא באמת אמורים לשלם את זה, וזה בדיוק הבעיה הקושיה המשפטית. כרגע אנחנו מדברים על צו מניעה זמני שהוצא נגד המהלך הזה עד סוף החודש. העירייה טוענת שהמהלך היה חוקי לגמרי ולא הייתה שום בעיה לערער בערכאות אחרות, היו דדלנים לערכאות בין אם זה נציבות המס או מחלקת המיסים והכספים של העירייה. כרגע אנחנו מדברים פה על מהלך של זוהרן ממדני שפשוט נכשל בגלל האותיות הקטנות, בגלל הביצוע.
1: עכשיו, אם אני מבין, ממדני בעצמו ממנה אנשים שלו לכל מיני גופים רגולטוריים, סליחה, כדי להבטיח תוצאות מראש וכולי, כדי לנסות להתגבר על המחסומים האלה שמקימה לו מערכת המשפט, שבאופן לא מפתיע מגנה על קניין, כן? הזכות ששופטים הכי אוהבים להגן בעולם. כמה זה יכול לעזור לו?
4: בוודאי שזה יכול לעזור לו. צריך לציין שדונלד טראמפ עצמו לא, גם הוא מעורב פה בעסק, הוא תוקף בחריפות ממדני. צריך לציין שטראמפ העביר את הכתובת שלו מניו יורק שבה הוא נולד וגדל לפלורידה, ככה שבאופן טכני הנכסים שלו בניו יורק מוגדרים כבית נוסף, כלומר הוא צריך לשלם את המס הנוסף הזה. והנה אתה רואה עוד פעם את הקלאס הזה, צד אחד יש לך את ממדני שמצג את האגף פרוגרסיבי בגד דמוקרטי, מצד שני יש לך את תנועת מגה, שני הצדים יוצאים מורווחים פוליטיים.
1: ומערכת המשפט כרגיל, אגב, סליחה שאני אומר וקוטע, כי הגענו לקצה, מערכת המשפט כרגיל משרתת, אגב, גם את המשפחה של ממדני, וגם את טראמפ וגם את בעלי האון. רם ברנדס, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, תודה רבה לך, תודה גם לאביתר שימוני על הצד הטכני, אהוד בופון כהן על ההפקה, אני יובל אלבשן, וכולנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא, הכל שפיט. הכל משפט. להתראות חברים, לילה טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. כך הודיע השליח האמריקני המיוחד לסוריה. רצח בכפר מנדה שבגליל. גבר כבן 30 נורה למוות. אמו של החייל הנהדר גיא חבר מבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר את בנה שנעלם לפני 29 שנים. התחזית התחממות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. כך מסר השליח האמריקני המיוחד לסוריה טום ברק בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. המהלך מגיע בעקבות התקיפה המיוחסת לישראל בצפון מערב סוריה, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. לפי דיווחים בסוריה, 8 תקיפות כוונו נגד מסלול המראה ומחסנים בבסיס חיל האוויר אבו הזוהור. גורמים אמריקנים אמרו כי התקיפה נועדה ככל הנראה לסכל נוכחות צבאית טורקית עתידית במקום. ברק, המשמש גם שגריר ארצות הברית באנקרה, הבהיר כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת וזיהתה את כלי הטיס מתקרבים לשטחה, מה שעלול היה להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. כשבנו יחזקאל קורנברג בוסר כי השליח האמריקני הדגיש שהעדיפות העליונה כעת היא הרגעת השטח והקמת ערוץ תאום קבוע שימנע אי הבנות ועימותים ישירים בין הצדדים. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון, גבר כבן 30 נורה למוות וגבר אחר בן 37 נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. אמו של החייל הנהדר גיא חבר, רינה, מברכת על הבאת עצמותיו של הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב יהודה קץ לישראל, ומבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר גם את בנה. רינה חבר אמרה לכתבנו רובי המרשלג כי בנה חי ונמצא בסוריה. לדבריה, גופי המודיעין הישראליים יכולים לאתרו. אתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו של גיא חבר מבסיסו ברמת הגולן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
10: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 3 דקות, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, מהדורת יום שלישי, ובשעה הקרובה אנחנו נסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו ואת האירועים שהעסיקו אותנו במהלך היממה האחרונה. זו הייתה יממה פוליטית מאוד, עם התוצאות של הבחירות המקדימות בליכוד והמשמעויות על ה... רשימה של המפלגה אחרי השריונים, אחרי המחוזות וכל השקלולים והחישובים, ועל המשך מערכת הבחירות הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה. נדבר על כל הנושאים האלה, אבל את החלק הראשון של תוכניתנו נקדיש למה שקרה הלילה בסוריה. עוד ועוד פרטים התפרסמו והתבררו ברחבי העולם במהלך היום על התקיפה הלילית הזאת.
1: لا نستطيع أن نقول إلا أنها من طائرات مجهولة الهوية استهدفت هذه الغارات المدرج الرئيسي في مطار أبو ظهور العسكري.
0: זה היה הדיווח הראשון באלג'זירה על אותה תקיפה שכוונה לשדה תעופה שיצא מפעילות באזור שקרוב לגבול עם טורקיה. הותקפו שם מסלולי ההמראה והנחיתה. בישראל שותקים, לא מתייחסים לאירוע הזה כלל וכלל, אבל בסוריה יפנו במהלך היום אצבע מאשימה וטענו שמדובר בעבודה ישראלית. הנה שר החוץ הסורי.
2: وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات
0: והוא דיבר במהלך היום על כך שארצו דבקה בדיפלומטיה כדי להניע את ישראל מלהמשיך ולתקוף במדינה. גם ארצות הברית הסגירה שישראל היא זו שעומדת אחרי התקיפה ואפילו גינתה אותנו קלות. תום ברק, שגריר ארצות הברית בטורקיה ושליחו של דונלד טראמפ לאזור, אמר שמדובר בהסלמה מיותרת, וכך זה דווח בערוץ אל-חדת.
3: عبر المبعوث الامريكي لسوريا عن بالغ القلق ازاء الغارات الجويه الاسرائيليه على قاعده ابو الظهور الجويه السوريه وشدد على انها تصعيد غير ضروري.
0: והערב כבר מדבר תום ברק, השגריר האמריקני והשליח באזור, על כך שצריך להקים איזשהו מנגנון, איזשהו גוף שבאמצעותו יתאמו את הצרכים הביטחוניים של כל אחת מהמדינות באזור. אנחנו זוכרים את התאום הביטחוני שהיה בין ישראל לרוסיה בכל מה שקשור לפעילות חיל האוויר באזור סוריה כאשר הרוסים היו שם. יכול להיות שהאמריקאים מכוונים כאן עכשיו למשהו דומה עם הטורקים. אבל עדיין נשאלת השאלה על מה כל זה ולמה. בפוקס ניוז דווח היום שארצות הברית הודכנה על ידי ישראל באיזשהו מידע מודיעיני שנוגע לרצון של הצבא הסורי לשקם את היכולות שלו, גם יכולות שנוגעות לחיל האוויר, וזה כנראה גם מידע שמעיד על ניסיונות של טורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי הזה שנמצא לא רחוק מהגוף שלה, מהגבול שלה, כך זה דווח בפוקס ניוז.
4: Now I spoke with a senior Israeli official about these reports and they responded saying highly sensitive intelligence was shared with the United States in advance at the most senior levels of the various agencies and bodies. This official went on to say al-Shara understands that he cannot operate like the previous Syrian regime which maintained proxy forces. It's possible he didn't understand what was going on or didn't know. They could not provide any additional details due to the classified nature of this intelligence. But
0: עובר מגורמים בכירים ישראלים, גורמים ביטחוניים, ויש גם דיווחים אחרים בכלי תקשורת, גם בסוריה, גם בעולם הערבי בכלל, שמדברים על כך שרק אתמול בצהריים ביקרה באותו בסיס בדיוק משלחת טורקית. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, הראה תצלומי לוויין הערב, לפיהם אפשר להבחין בעבודות נמרצות במקום על מנת להכשיר אותו לפעילות צבאית, כולל גם מה שנראה כהכנות להצבת מערכות הגנה אווירית במקום. גורם סורי אומר לכתבנו רועי קייס שאין לתקיפה הזאת משמעות מעשית, אבל בהחלט נראה שמדובר במסר שישראל מנסה להעביר לטורקיה. הצטרפת אלינו בעניין הזה חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, מומחית לטורקיה, גליה לינדנשטראוס, שלום.
5: שלום.
0: קודם כל, איך את רואה את האירוע הזה ואת המשמעויות שעשויות להיות לו על המרחב שלנו?
5: בהחלט אנחנו יודעים שזה אירוע חריג. באופן כללי הייתי אומרת שצפון סוריה זה בעצם אזור השפעה של טורקיה, ולכן כשאנחנו פועלים שם יש פה אמירה שהיא לא רק מסר, יש פה אמירה שגם יכול להיות שהיא בעייתית, כיוון שבעצם אנחנו אולי מבקשים יותר מדי, והתוצאה של זה אני חוששת שיכולה להיות שארצות הברית תגיד בעצם לישראל גם אין צורך להיות בדרום סוריה, ותדרוש מישראל לסגת בלי ערבויות ביטחוניות, בלי הסכם מדיני, כי אנחנו אולי עשינו צד אחד יותר מדי רחוק.
0: זה מעניין, כי אנחנו זוכרים גם שכשעלה לדיון כל הנושא של הימצאות ישראל בחלקים מסוריה, אז בעצם התגובה הראשונה הייתה שצירו את אזורי ההשפעה של טורקיה קרוב לגבול שלה, ואמרו, אנחנו, מה שאנחנו מחזיקים בו זה באמת כעין וכאפס, לעומת השליטה וההשפעה שהטורקים השיגו לעצמם.
5: אז הטורקים גם צמצמו את השפעתם במידה מסוימת, לפחות הטריטוריאלית בצפון סוריה, וצריך גם להגיד שמבחינת הסורים, הטורקים זה אחת הסיבות לזה שהשארה הוא בהרמון הנשיאות, זאת אומרת, מבחינת הסורים, טורקיה גם הרחה את הפליטים הסורים, ולכן נקודת הפתיחה של הטורקים היא לא נקודת פתיחה שלנו. עכשיו, אני כן מסכימה שכל אחד יש לו דאגות ביטחוניות ממה שקורה בסוריה, בסוריה מדינה שבהחלט יכולה ליצור איום ביטחוני לשתי המדינות, אבל בסוף, צפון סוריה, בין היתר בגלל הנוכחות הקורדית שם, זה אזור שממנו הטורקים דואגים.
0: מדברים בערב הזה על איזשהו מנגנון תאום, זה קצת מזכיר את מה שהיה בסוריה בעבר בינינו לבין הרוסים, אבל היחסים שלנו עם רוסיה הם אחרים, היחסים עם טורקיה, זה משהו שנראה לך שיכול לעבוד?
5: זו שאלה מצוינת, כי בעצם יש לנו מנגנון תאום, יש לנו קו חם שפועל בין שתי המדינות, בעצם היה זה מאי 2025, ושאלה טובה, איך בדיוק הקו החם הזה תפקד כשאנחנו תקפנו בצפון סוריה? כי שוב, אני חושבת שזה מעבר למה שהאמריקאים לפחות, וגם אולי משפיעים על הטורקים, להיות קשובים לדאגות הישראליות לגבי מרכז סוריה, לגבי דרום סוריה, צפון סוריה, בסוף זה אזור השפעה שהוא יותר דומיננטי טורקי.
0: ובעצם הקו האדום הזה שישראל מסמנת כאן, שלא רוצה בוודאי לראות פעילות של חיל אוויר בסוריה, אחרי שהיא דאגה להשמיד את חיל האוויר הסורי בזמן שהשארה השתלט על השלטון במדינה הזאת, זה משהו שטורקיה יכולה להשלים איתו לאורך זמן, ועד כמה טורקיה, לדעתך כמובן, מוכנה ללכת רחוק בעניין הזה, ואולי אפילו להתעמת עם ישראל ולהגיע למצב שיש עימות ישיר בין המדינות.
5: אני חושבת שיש איזושהי סתירה פנימית גם במדיניות הישראלית. מצד אחד, אנחנו מאוד מודאגים שסוריה תשקם את יכולותיה ושתהפוך לאיום עתידי, וזה מובן לאור ההיסטוריית היחסים. ומצד שני, אנחנו כן מצפים שסוריה תהיה מדינה שתשלוט על מה שקורה בתוכה, שלא תאפשר נוכחות איראנית, שלא תאפשר נוכחות של גורמי טרור בשטחה, אבל בשביל זה אתה גם צריך צבא. זאת אומרת, אתה לא יכול לנהל מדינה ריבונית בלי צבא, או שמישהו חיצוני עושה את זה בשבילך, וזה גם אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שהטורקים יעשו את זה בשביל הסורים. אז פה יש איזושהי סתירה פנימית, ושוב, ברור שרב הנסתר על הגלוי לגבי התקיפה אתמול, ויכול להיות שהיה שם משהו מאוד קונקרטי שידיג את ישראל, אבל באופן בסיסי, אני חושבת שצריך גם להציב ציפיות ריאליות לגבי מה העתיד בסוריה, כי אם לא נציב את הציפיות הריאליות, שוב, הדאגה שלי שהאמריקאים פשוט ימאס להם מהדרישות הישראליות, והגיעו, צאו גם מדרום סוריה, ואנחנו לא קשובים לבקשות שלכם לגבי דרום סוריה, כי אתם מבקשים יותר מדי, ואתם פשוט לא ריאליים בבקשות שלכם. זה מה שמדאיג אותי.
0: אבל אני שומע גם בין השורות, ושוב, זה חשוב באמת להדגיש את זה, אנחנו לא יודעים שום דבר מעבר באמת לפרטים שפורסמו, ואנחנו נצמדים אליהם בתקווה שהם אכן מדויקים ונכונים, הם בוודאי לא משקפים את התמונה המלאה בדרך כלל בדברים מהסוג הזה, אבל אם אני ככה מבין את כוונתך נכון, נראה לך מה קצת משונה שכל הדבר הזה הוא בשביל להעביר מסר לטורקיה, אולי יש פה דברים שהם מעבר?
5: אני חושבת שמסרים לטורקיה צריכים להיות לגבי דרום סוריה, לגבי מרכז סוריה, לגבי נוכחות כמובן צבאית של טורקיה שיורדת מהכיוון של צפון סוריה, זה בוודאי צריך להשמיע מסר ברור, אבל לגבי צפון סוריה אני חושבת שבסופו של דבר במאזן האינטרסים, למי האזור הזה יותר חשוב, מי מוכן יותר להקריב עבורו, טורקיה מוכנה יותר להקריב עבורו מישראל, כי יש שם נוכחות קורדית, וקורדים זה הבעיה הביטחונית מבחינת הטורקים, ולכן אני חושבת שבסיכומו של דבר אנחנו פה בבעיה בצפון סוריה.
0: בדינמיקה בין המדינות את רואה כאן סיטואציה של הידרדרות אפילו אולי עד לאימות של ממש?
5: טוב שהאמריקאים מעורבים, ולטוב ולרע, זאת אומרת, השגריר של ארצות הברית בטורקיה גינה את התקיפה, אבל אני חושבת שהאמריקאים מודעים לגודל המתיחות בין ישראל וטורקיה, ואפילו נשיא טראמפ מדבר על זה מעת לעת, וזה דבר טוב. וגם ציינת קודם את המכניזם הזה באמת של קו חם בין טורקיה וישראל, שפועל מאוד מאוד יפה מאז מאי 2025, כי היה לנו את כל התקיפות באיראן של ישראל, וראינו שלא היה שם דרמה בשמיים הסורים, ולכן יש גם מנגנון, יש גם שחקן מבוגר אחראי, בוא נגיד, שרוצה להסתיר את הדברים, וישראל צריכה להבהיר לעצמה מה הם, שוב, ציפיות ריאליות, מה היא יכולה להשיג בסוריה ומה היא לא יכולה להשיג בסוריה, ואז אני חושבת שהמדיניות הישראלית תהיה ברורה יותר.
0: דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת טורקיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה על השיחה הזאת, לילה טוב.
5: תודה רבה, לילה טוב.
0: ולא רק הלילה בטורקיה, היום גם תקיפה יחסית חריגה בעזה, שבמהלכה חוסלו 6 מחבלים, בהם 4 מפקדי שטח. האזור היה הנמל של העיר עזה, ובצהל אמרו שמדובר בהתארגנות של מחבלים מגדוד שטי של חמאס. נזכיר שאתמול היו הסכמות עם ארצות הברית על המשך תקיפות, כאשר אותן תקיפות שימשכו יכוונו לעבר מחבלים שבצהל חושבים שהם מהווים סכנה מיידית. זה כמובן מונח שנתון לפרשנות, סכנה מיידית, אבל בהשוואה לאיסור התקיפות שהיה לפחות איזשהו ניסיון להכתיב כאן בשלב מוקדם יותר של מעגל המסע ומתן האחרון, אז יש כאן הליכה לקראתה של ישראל. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, נשאל היום בריאיון שהוא העניק לראש תחום החוץ שלנו, מואב ורדי, מדוע ארצות הברית פגשה ביום ראשון השבוע את נציגי ארגון חמאס, שהקאבי עצמו ישבה בעבר לנאצים.
6: Well, I met with Hamas in Egypt with mediators present, mainly to deliver a very clear and firm message. Hamas has to go. They got to give up their arms and leave. They needed to hear it directly. They heard it directly. And that's what Envoy Kushner made clear to them. I was in all the meetings throughout the day with the prime minister and
0: Jared Kushner. אז אומר מייק הקאבי, עשינו את זה כדי להעביר לחמאס מסר שהם חייבים ללכת. הם שמעו את זה באופן ישיר. כולם מבינים שישראל צריכה להגן על עצמה, והיא לא תחויב להשאיר את עצמה חשופה לאיום מצידו של חמאס. הקאבי גם התייחס ברעיון הזה לאירועי אלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון.
6: When you engage in activity that is intended to change the behavior and to create fear in an individual, an entire society, or a community. That is the definition, the historic dictionary definition of terror. So I don't know what else to call it. The tragedy is that this represents a tiny, tiny minority of the Israeli population. And they're doing great harm to the state of Israel and great harm to the Jewish people by going into the homes of Palestinians and stealing their flocks or burning their cars or squatting in their homes.
0: כשמתנהגים באופן שאמור לשנות התנהגות של אדם ולייצר פחד בסביבתו, זאת ההגדרה לטרור, אומר מייק הקאבי. אז אני לא יודע איך עוד אפשר לחנות את זה. הטרגדיה שאותם אנשים שעושים את המעשים האלה מייצגים מיעוט קטן מהחברה הישראלית, והם עושים נזק גדול למדינת ישראל ולעם היהודי, זה הרסני ואי אפשר להצדיק את זה. כך הוא אומר, בשעה האחרונה איתותים מאיחוד האמירויות מעלים את הערכה שהיה ירי מוקדם יותר היום מאיראן לעבר כלי שיט באזור מצר הורמוז והמפרץ הערבי. זה מה שהפעיל אחר הצהריים אזעקות באיחוד האמירויות וגם את מערכות ההגנה האווירית. בהתחלה סברו האמירתים שמדובר בירי של טילים לעבר ארצם. הם אמרו שטיל אחד נפל מחוץ למים הטריטוריאליים שלהם וטיל שני ממש במים אבל בשטחם. בפרס טיווי, שזה ערוץ שנחשב לערוץ שמביא גם דברי תעלומה מצד המשטר, תעמולה מצד המשטר האיראני, הם שידרו מעין תחקיר שמסקנותיו הן שלא היה ירי איראני לאזור הזה. באיחוד האמירויות אומרים ממש בשעה האחרונה שהם מעריכים שמדובר בירי שבוצע בהחלט על ידי איראן, אבל לא לעבר שטחם אלא לעבר כלי שיט באזור המפרץ. כן, אז זאת תמונת המצב אחרי עוד יום מתוח, כי כל זה קורה אחרי כמה שעות שבהם דונלד טראמפ הרבה לפרסם פוסטים בנושא איראן ברשת החברתית שלו, ובאחד מהם הוא ממש הכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקאית חדשה. אין לאמירה הזאת אולי איזושהי משמעות מעשית, אבל יש לה בהחלט השפעה על האווירה בין הצדדים. הנה עוד התייחסות מצד שגריר ארצות הברית בישראל לנושא הזה, מה שבין ארצות הברית לאיראן וכמובן ההשפעה עלינו.
6: Well, they don't have a nuclear weapon right now.
7: Nuclear material.
6: They have some nuclear material. President has said they're not going to be able to enrich it, and they're certainly not going to have a weapon. I think the one thing you can count on is the president will keep his word on that. Here's what people are missing. The president has already twice shown that he's willing to commit U.S. military power to deal with Iran.
0: אין להם נשק גרעיני כרגע, אומר הקבי, יש להם חומר, אבל לא נאפשר להם להשתמש בו. הנשיא כבר הראה פעמיים שהוא מחויב, ואם יהיה צורך לעשות את זה שוב, אז הוא יעשה את זה פעם נוספת. כך שגריר ארצות הברית בישראל בראיון למועבר דיאלף.

0: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אז כל הלילה ספרו וספרו קולות בבחירות המקדימות בליכוד, ובבוקר קיבלנו את הרשימה. אם לא הייתם פה כל היום, אז נרוץ על זה בזריזות. אלי כהן נבחר במקום הראשון ויהיה שני ברשימת הליכוד בבחירות הקרובות. אחריו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ויריב לוין ומירי רגב, שהוצבו במקומות השישי עד השמיני ברשימה. בעשירייה השנייה, אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, עם תוצאה מפתיעה. מיקי זוהר, שגם לו היו שניבאו קשיים להיבחר, אבל הנה הוא עושה את זה. אלמו כהן, שמתמודד לראשונה בליכוד ויהיה במקום ה-14 ברשימה. מיכי שיקלי, דודי סלם, משה סעדה, ובמקום ה-20 תהיה טלי גוטליב, שהתחזיות ניבולה אולי אפילו את אחד המקומות הראשונים, והיא סיפרה שהצליחה לנצח את המנגנון שפעל נגדה.
2: כל ראשי הרשויות הוציאו הוראה לא לבחור בי. היה מטה שהופעל לרעתי. אנשים שהתקשרו לאנשים לא להצביע לגוטליב. עכשיו, יש אנשים בסביבת ראש הממשלה שלא נהנים מהכוח שיש לי. איך יכול להיות שלטלי גוטליב הזאת יש כל כך הרבה אהדה בציבור כשהיא לא מרכינה את ראשה בפני איש? לא באתי לקדנציה אחת. אני מתכוונת להיות עוד, בעזרת השם, עוד שנים ארוכות מאוד, מאוד, מאוד, בכנסת ישראל, ואני מקווה מאוד להיות בתפקידים רבי חשיבות.
1: בעשירייה השלישית, שלפי הסקרים לא כולה בטוחה, שם מוצאים את עצמם שלמה קראי, דוד ביטן, שגם אותו נראה שניסה נתניהו לדחוק למקום לא ריאלי, בועז ביסמוט, ניר ברקת, ששמו פורסם לא מעט לאחרונה כמי שניסה להדיח את נתניהו, והשרה גילה גמליאל במקום ה-25. לאחר מכן מגיעים המחוזות. מבחוץ, ארבעה שרים, אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין, וגם 9 חברי כנסת מכהנים, עמית הלוי, אתי עטייה, אביחי בוארון, חנוך מלביצקי, קטי שטרית, אריאל קלנר, ססון גואטה, שלום דנינו, וניסים וטורי, שהיה אמור לדבר איתנו אבל לא עונה לטלפון. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תמיד עונה לטלפון, זה מה שטוב. שלום יואב.
3: שלום חן, אני מוכרח להגיד שגם לי ניסים וטורי לא ענה לאורך כל היום, ניסיתי באיזשהו שלב.
1: אנחנו בחברה טובה.
3: אני מכניס רגע את מאזיננו אל מאחורי הקלעים של מה שקורה בכאן חדשות ברשת ב'. פתאום אני רואה שאתה כותב באחת הקבוצות שניסים וטורי יהיה אצלך בתוכנית, ואני אומר לאופל שמפיקה איתי את יומן הבוקר למחר, כל היום אני מתקשר אליו, ואתמול הייתי איתו בהיכל שלמה, דיברתי איתו, איך הוא לא עונה לי לטלפון? והנה, חן ביאר סגר אותו. אז היא אמרה לי, אופל, אתה עוד תראה, הוא לא יענה לו, בשידור. והנה זה קרה, לא פתחנו לך עין, חן.
1: אופל צדקה.
3: לא פתחנו לך עין, תאמין לי שלא, אבל הנה המצב. ואגב, הדבר הזה הוא נכון לכל אורך הגזרה. היום אני הרמתי טלפונים לחברי כל הרשימה היוצאת של הליכוד, וכל הרשימה הנכנסת של הליכוד. מעטים ענו לטלפון, יש כאלה שענו וגם הסבירו למה, הסבירו את התוצאה, אלה לטובה ואלה לרעה. אף אחד באמת לא רוצה לדבר. אחד, הצלחנו לגייס ליומן הבוקר, מי שיפתח מחר ב7:15 בבוקר ישמע אותו, ואנחנו, זה באמת היה מאוד קשה. המנצחים רוצים לנוח, המפסידים רוצים לעכל את התוצאה, איך זה קרה שהם לא נכנסו, למרות שהיה מאוד קשה. 15 מקומות ריאליים, רשימת ליכוד מצטמצמת, עם רשימת משוריינים מתארכת, מאוד קשה.
1: שיעור המצביעים היחסית נמוך, 53, זה הפתיע אותך?
3: 54% אם נעשה חסד לליכוד, לא הפתיע בכלל. תראה, אני הסתובבתי אתמול יום שלם בהיכל שלמה, הקלפי המרכזית בתל אביב, ואני כן מסקר בחירות בליכוד מ-1997. זאת הייתה מערכת הבחירות הדלילה ביותר. אפילו ב-2006, אחרי השבר הגדול, כשאריאל שרון פורש, מנהיג הליכוד, פורש מהליכוד, מקים מפלגה חדשה, וישנו ישנם פריימריז, ואחרי זה מפלה מאוד קשה בבחירות, לא היה מצב שבו הפריימריז היה כל כך דליל, ואנשים לא הגיעו כמעט לאתרי ההצבעה. אתמול זה היה די נטוש. אז בהיכל שלמה היה יחסית דליל. ממקומות אחרים קיבלתי דיווחים שהייתה תנועה קצת יותר גדולה, אבל בהיכל שלמה היה יחסית דליל. ממקומות אחרים קיבלתי דיווחים שהיה

0: בלתי פוסקות, סיפור החטופים הבלתי נגמר, אז אני חושב שתנועת הליכוד נמצאת בסיטואציה מאוד בעייתית. מעבר לעובדה הזאת, מתפקדי הליכוד הבינו שיושב ראש הליכוד, מנהיג התנועה, ראש הממשלה, לא בוטח בהם. הוא לא סומך עליהם מספיק על מנת לבחור את הרשימה, ולוקח 10 מקומות מתוך הרשימה שהוא עצמו יבחר. לדבר
1: בדיעבד
0: הזה...
1: בדיעבד זה מהלך שהוכיח את עצמו? אנחנו נדע כמובן רק אחרי הבחירות, אבל כשאתה מסתכל על הרשימה לפי המדד הזה.
0: קודם כל, המדד הזה אומר דבר אחד, חן. אין פנים חדשות בליכוד. למעט אלמוג כהן, אין פנים חדשות בליכוד. יש אך ורק את מי שאנחנו מכירים, מאוד מכירים מתוך הרשימה הזאת. אין נשים בליכוד. יש רק שתיים שנמצאות במקומות ריאליים עד המקום ה-20. גילה גמליאל הגיעה למקום ה-25. מירי רגב וטלי גוטליב הגיעו. מירי רגב לזכותה יאמר כבר לא פעם ראשונה מעל הנקודה שבה היא צריכה לקבל את הבטחת הייצוג לנשים, אבל היא בכך מבטלת ייצוג נשים במקום העשירי, וכך בעצם יש שלוש נשים עד המקום ה-25, זה דלילות מאוד מאוד גדולה, גם ברשימה
1: עכשיו תראה,
0: יוצאת,
1: כבר
0: לא
1: יתחיל הלחץ על נתניהו, אולי לשריין כאלה שלא הצליחו, יערה שפירה דיווחה שאולי הוא יעשה את זה לאבי דיכטר, ואני מניח שיהיו עוד בקשות, וזה בעצם הפוך מהסיבה שבגללה הוא ביקש כל כך הרבה שריונים, הוא רצה לרענן, להציג פנים חדשות, בסוף הוא ילחץ להכניס כאלה שפחות הצליחו בבחירות המקדימות.
0: אני, הפרסום של יערה שפירו מאוד מעניין, יש לחץ בקרב חברי מרכז ותיקים שרוצים לראות את אבי דיכטר ברשימה הזאת, ומכתבים כבר נשלחו לראש הממשלה בנימין נתניהו, אולי בגללם הוא גם שוקל את הדבר הזה, בכלל לא בטוח שזה באמת יתרחש בסוף, אבל ואני צריך להגיד, אין יחסים מאוד מצוינים, טובים, בין דיכטר לבין נתניהו. הוא לא נמצא ב-A-list של הרשימות של בנימין נתניהו, אבל הוא מבין את הנזק שהדבר הזה גורם. אני חושב שיופעל לחץ מאוד גדול, בעיקר על ידי אנשים שחשו שהם שכבו על הגדר עבור בנימין נתניהו לאור קדנציה שלמה, קדנציה קשה מאוד. תראה, חברי כנסת נאמנים מאוד, כמו אריאל קלנר, כמו אביחי בוארון, שאביחי בוארון וגם אריאל קלנר קיבלו הצעות חוק, אני אומר לך באמת, הצעות חוק שהם לא הם כתבו, אלא כתבו עבורם.
1: מה, ועדת חקירה ושכר השופטים?
0: ועדת חקירה ושכר השופטים והכפפת תקציב תאגיד השידור הישראלי לתקציב המדינה. כל הדברים האלה, זה לא הצעות חוק שבאו אביחי בוארון ואריאל קלנר מהבית עם המחשבה שזה מה שהם רוצים לעשות. אמרו להם לעשות את הדברים האלה. הם איבדו על הדבר הזה גם מוניטין ציבורי, ובכל זאת הם מגישו את הצעות החוק הללו, הם לא עברו, השם שלהם מוכתם, ובסופו של דבר הם אפילו לא ייכנסו לכנסת הבאה. זאת אומרת, הם גם אכלו דגים באושים וגם מגורשים מהעיר. זה לא רק אריאל קלנר ואביחי בוארון.
1: עמית הלוי ששם את עצמו הרבה פעמים במקומות, חנוך מלביצקי שהלך לוועדת כספים כשזה לא היה פופולרי,
0: עידית סילמן ואפילו זאב אלקין, שהוא באמת אחד האנשים המבריקים, הוא איש חכם ברמה שבאמת הוא באמת שחקן שחמט, זה לא שחמט פוליטי. לשחק שחמט, אני לא יודע אם אתה יודע לשחק שחמט, אני מכיר
1: יודע שחמט, אבל גם יודע שאתה יודע שכל מי שבעצם מגיע ביחד עם גדעון סער, אחרי כל הפליקלקים האלה, זה גם קצת בעיה מבחינת המקום הציבורי שלך, לא סתם גם גדעון סער נדמה לי לקח את השריון לעצמו, למרות שהוא רצה וחשב אולי להשאיר את זה לאלקין בהתחלה, ואכן מתברר שאלקין היה צריך אותו.
0: כן, אם גדעון סער היה מתמודד, הוא היה מגיע אולי אי שם לסוף העשירייה השלישית, כי חברי הליכוד נקמנים. אלקין הרגיש את זה על גבו עכשיו, אלקין הרגיש על גבו גם את הנאמנות של גדעון סער. מה שווה מילה של גדעון סער לאדם קרוב כמו שהלך איתו במדבר הפוליטי, או לאתגר הפוליטי הגדול הזה של לעזוב את הליכוד ואחר כך גם לחזור אל הליכוד. אלקין שכבר עבר הרבה מאוד, הוא היה בקדימה, היה בליכוד, חזר לליכוד, הוא כבר עבר הרבה מאוד בתוך כל האירוע הזה, ובכל זאת אני חושב שבהיבט הזה אלקין שילם מחיר מאוד כבד, אחרי שהיה כל כך קרוב לבנימין נתניהו, היה יושב ראש הקואליציה שלו, השליח שלו לפוטין, המתורגמן שלו אצל פוטין, ועכשיו הוא פשוט לא יהיה, הוא לא ייכנס לכנסת הבאה, אלא אם הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה וידחוף שוב שבט נורווגי גדול אל תוך הכנסת, ואז

0: אי שם במקום ה-32, אלקין יוכל להיכנס לכנסת, כמוהו גם אולי אחרים. אני עוד לא יודע מה יהיה, הסקרים בינתיים לא מנבאים טובות.
1: ממש בכמה משפטים על אלה שניצחו והרשימו אותי, לפחות השניים שככה באמת הכי הפתיעו בזווית החיובית, זה אופיר כץ, שידעתי שהוא חזק בליכוד, אבל לא חשבתי שהוא יעשה תוצאה עד כדי כך טובה, ואלמו כהן, שבכל זאת מגיע ככה מעוצמה יהודית, וקיבל את הקיצור פזם ברגע האחרון, ועושה תוצאה יפה מאוד.
0: אז שני הדברים האלה לא באמת הפתיעו אותי, אני מוכרח לומר. אופיר כץ היה הזרוע הארוכה של ראש הממשלה 4 שנים. עכשיו, הוא לא דאג לעצמו לאורך 4 השנים האלה. כמה פעמים הוא התראיין ברשת ב' לאורך 4 השנים האלה, אתה יודע?
1: אני לא זוכר אותו אחת.
0: פעם אחת הצלחתי להביא אותו ליומן בוקר לפני יותר מ3 שנים.
1: טוב, היו לו מצבים מסובכים בקואליציה לנהל, כן.
0: כן, לא, אבל, זה, אבל מה מעריך בנימין נתניהו? נתניהו מעריך שאנשים לא חושבים על עצמם ולא מקדמים את עצמם, אבל מקדמים את מה שהוא, את מה שהוא רוצה. ואופיר כץ עשה את זה. הוא אמנם נבחר ציבור, אבל הוא עבד למעשה כזרוע הארוכה של הלשכה הפוליטית של נתניהו בכנסת. זה מה שהוא עשה. ועל הדבר הזה מתפקדי הליכוד ולשכת ראש הממשלה, הלשכה הפוליטית שלו, דחפה את אופיר כץ הרבה מאוד קדימה. ואיפה הוא כן התראיין, איפה הוא דיבר ולא מעט? בערוץ 14 ובגלי ישראל, המקום שבו הבייס הפוליטי נמצא. ולגבי ההפתעה הפוליטית השנייה שאתה מדבר עליה, תזכיר לי על מי דיברת?
1: אלמוג כהן.
0: זה היה? אלמוג כהן הוא לא הפתעה בכלל. קבלת הפנים שראיתי אתמול, שהייתה לו בהיכל שלמה, הייתה מהממת. כי נתניהו דוחף אותו. נתניהו דחף אותו, ואלמוג כהן ניסה על גלי האהדה סביב המאבק האירואי, הקרב הקשה שהוא ניהל בשבעה באוקטובר כלוחם, הוא הרי בעבר היה גם איש מגב, והעובדה שהוא יצא לרחובות ולהילחם באופן אישי, והפוסט טראומה שהוא חווה, והוא גם לא הסתיר מלדבר עליה, זאת התודה שנתנו מתפקדי הליכוד לאלמוג כהן, גם על השירות הפוליטי שהוא נתן לבנימין נתניהו, כשהוא עזר לו, כשעוצמה יהודית פרשה מן הקואליציה, והתקציב היה בסכנה, ואלמוג כהן התגייס כדי להיות האצבע ה-61, שמצילה את נתניהו ולא פעם אחת, אז אלמוג כהן הוא לא הפתעה, וגם אופיר כץ, אני מוכרח לומר, שניהם לא באמת הפתיעו אותי במספרים הטובים שהם הביאו, אבל אני שמח שזה הפתיע אותך.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, חן.
1: קודם כל, בזמן שככה דיברנו פה על ענייני פריימריז, אז יש הודעה של לשכת ראש הממשלה שיצאה בנושא הראשון שבו עסקנו בתקיפה בטורקיה הלילה. כבר לא צריך לדבר בקודים, ישראל אומרת, אנחנו, אלו שעשינו את זה, ועוד אומרים בלשכת ראש הממשלה, ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון. סוריה הייתה על סף הפרתו בכך שאפשרה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס חיל האוויר ליד חלב. ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה שפריסה שכזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו. זאת ההודעה שמתפרסמת בדקות אלה על ידי לשכת ראש הממשלה. עוד אירוע בשעה האחרונה, רצח בכפר מנדה, תושב מקום אברהים מנדלאוי, נורה למוות, עוד אדם נפצע קשה כתוצאה מהירי הזה, 162 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, כך מדווחת כתבתנו. אורלי אלקלאי, אני קצת יוריד את המספר הזה, כי אני מבין ש-162 זה הנתון של כלל הנרצחים הערבים, כולל אלו שנורו על ידי שוטרים במהלך פעילות מבצעית, אז בואו, שם זה מדובר על 5 בני אדם, אז נדמה לי שהנתון הוא 157, זה יהיה הנתון המדויק ביותר של הנרצחים בחברה הערבית. פרסום מעניין של רועי שרון, כתבנו הצבאי הערב, מדבר על עלייה במעשי האונס בצהל, 18 חקירות נפתחו מתחילת השנה במשטרה הצבאית החוקרת, זו עלייה של יותר משליש ביחס לשנים קודמות, קרוב למחצית מהחשודים הם חיילים בשירות חובה, ורוב המקרים הראו בבסיסי הכשרות, זה אומר כנראה גם בשלב יחסית מוקדם יותר של השירות שלהם. צהל הודיע היום שעצמותיו של יהודה כץ הובאו לישראל במבצע מיוחד וזוהו במכון לרפואה משפטית. יהודה כץ הוא הנעדר האחרון מבין 6 שהיו בקרב סולטן יעקב בלבנון במהלך מלחמת לבנון הראשונה, לפני 44 שנים. הנה דברים שאמר לאסתי פרז חזי שי, שנפל במהלך הקרב הזה בשבי.
2: קשה להגיד, לא עשו מספיק, כן עשו, כי הידיים של הצבא גם כבולות, הוא לא יכול להיכנס לשטח להתחיל לחפש, אבל פזרנו, וכשהיה אפשר, אז הצבא נכנע, חפר, והוציא את הגופה של באומל, ואחרי זה פלדמן, והיום את הגופה של קאט. זה ממש סגירת מעגל, אפשר להגיד שגם באיזשהו מקום זה מנוחה למוח, להפסיק לחשוב על זה. כל השנים העסיק אותי שבאומל ופלדמן לא יודעים מה עלה בגורלם, כי הם היו חיילים שלי, זה העסיק אותי כל הזמן.
1: כל השנים זה העסיק אותי. בצהל התקנו בדיוק מתי ואיכן נמצאו עצמותיו, לא התקנו בדיוק מתי ואיכן נמצאו עצמותיו של קאץ. רובי אמר של הכתבנו דיווח שהערכה היא שזה קרה הלילה בשטח סוריה. הנה דברים שאמר בתוכנית קלמן ליברמן אווירת, שהיה חברו הקרוב של יהודה קאץ.
3: זה סיפור שיש במימד זמן מתעתע בהמון המון טלטלות נפשיות ורגשיות, ובמיוחד גם מצפוניות לתחושה שהשארנו חברים בשטח. זה צורב לנו את הנשמה. אתה גדל ערכים מסוימים, גם של, שלא משאירים פצועים בשטח. וזה על המצפון שלנו, זה לא עזור כלום. זה לא עניין של אתה אשם או לא אשם. זה סגירת מעגל שיש בה איזשהו אתרת ספקות, אבל יש בה גם כאב גדול, גדול, גדול.
1: היום הובל עם נוחות, הלל מרדכי דדון, בן השבע, שנרצח אתמול בבית שמש.
4: ויאמו כל מלאכם אל קווה, אופן וזרף שואלים בנדבה.
1: זה ניגון העוקד והנעקד שמקובל בימי חודש תשרי, והוא שמע גם בלוויה הזאת. תמר אמו של הלל סיפרה עליו.
5: מה זה הלל? זה סמיילי. הלל חייכן, הלל ילד חרוץ, חכם. אמא, כמה זה 4,800 ועוד 4,900? והוא בודק אותי אם אני יודעת, והתוצאה אצלו כבר שגורה. הוא ידע הכל. הוא ילד של ספרים, של פאזלים. זה מטורף. אם הבן אדם שעשה את המעשה היה יודע איזה בית הוא הורס. יש לי ילד בסיירת צנחנים. הוא בא לבקר ליום הולדת, עשה לי הפתעה אתמול. איזה הפתעה? הוא בא ללוויה. זה הזוי. אני חייבת להיות חזקה.
1: הרצח הזה הראה בזמן שהלל שיחק עם בן דודו, בן הארבע, אחד השכנים מאוער בנפשו התפרץ לבית ודקר את שני הילדים, הלל נהרג וריי, בן דודו נפצע קשה, שלומי אביו של ריי, דודו של הלל שהיה הראשון להגיע למקום לאחר הדקירה, ספד לו היום בלוויה.
6: כמה דקות לפני האסון, עודנו כולנו ביחד, אני אתה, ינו ריי וריי, שיחקנו, השתוללנו. היית מאושר, ילד בן שבע, שכל העולם שלו היה משחק, צחוק וחברים.
1: פיגוע תופת שתוכנן במועדון הפורום בבאר שבע סוכל על ידי השב"כ והמשטרה, כך הותר לפרסם היום לאחר הגשת כתב אישום נגד עבדאללה גרגאווי, בן 20, מסגב שלום. על פי התכנון הוא אמור היה להכניס למתחם המועדון בבאר שבע מכונית תופת. גרגאווי היה מושפע מתכנים של ארגון המדינה האסלאמית וניסה בעבר גם להגיע לסוריה ולהילחם בשורות הארגון. כך נשמע הרגע שבו הוא נעצר.
7: איך השם? איך השם?
8: עבדאללה מטר, ממש
7: עצר. רגע, תקשיב, תראי איתי, תקשיב,
8: תהיה
7: רגוע. בסדר, מה השם שלך?
8: עבדאללה אמרתי לך.
7: עבדאללה מה?
8: גרגאווי.
7: גרגאווי, בסדר גמור, תביא תעודת זהות. שף, תביא את הידיים.
9: תעצור. תעצור נגדך צו, בסדר? אתה עצור.
7: בסדר,
9: אני
7: אומר לך. רגוע, רגוע.
1: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, שלום.
10: לילה טוב לך ולמאזינים.
1: אתה יודע, אדם שגר בסך הכל 5 דקות מבאר שבע, חלק מהחברה הבדואית בנגב, מתכנן לעשות מעשה שכזה. זה כמובן לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים אזרחים ישראלים מעורבים בתכנון, ולעיתים ממש מנסים לבצע בפועל מעשי טרור. כאן זה אירוע גדול יחסית, אפילו בהשוואה לאירועים שידענו בעבר, מה שהוא תכנן להוציא לפועל.
10: קודם כל, אירוע מזעזע, זה לא הראשון. צריך להבין, אתה יודע, יש פה גם הפורום סמל אצלנו בדרום, זה ממש, אתה יודע, יכול להיגמר.
1: אהוב וותיק.
10: ממש, אהוב וותיק, ובאמת צריך לברך את שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל לסיכול הזה, אבל אתה יודע, זה בסוף סיכול טרור, זה הקצה, זה הסימפטום. האירוע הליבתי הוא בסוף הזנחה מדינתית ארוכת שנים, אם זה כניסה של עוד ועוד נשים פלסטיניות וילדים שנולדים לנשים פלסטיניות, והתערות של אוכלוסייה, ובתוך הוואקום המדינתי נכנסים ארגונים אסלאמיסטיים, וחוסר הסדרה וחוסר סמכויות לגוף המסדיר. ובשעה טובה גם עכשיו עבר הפסקת חינוך של של חינוך פלסטיני. זאת אומרת, עד היום בעצם תעודות ההוראה היו תעודות הוראה שאושרו...
1: כלומר, אנחנו מדברים כאן על אוכלוסייה שברור שהיא מהפחות מתארות בחברה הישראלית, וברור שיש שם בעיות סוציו-אקונומיות קשות מאוד. כאן זה יישוב מוכר, אבל יש כמובן גם את היישובים שלא מוכרים, וגם פחות מתארים לפעמים בתוך ערבי ישראל, ולכן הניסויים הרבה פעמים זה ניסויים עם פלסטינים מהשטחים, יהודה ושומרון.
10: אז באמת, כל עולם התוכן של טיפול בנשק לא חוקי באמצעות חיפוש ומעצר מנהלי, של עולם התוכן של הפסקת חינוך שבשעה טובה הצלחנו להשפיע ועבר לספר החוקים, ואין יותר תעודות הוראה מג'נין וחברון כי לא ילמדו חיבת ישראל. ואם זה הפסקה של קצבאות לנשים פוליגמיות, כמו שאתה אומר, שמגיעו מהשטחים, וסמכויות הסדרה לגוף המסביר, בלי כל הדבר הזה, ובזה בדיוק מכון ריפמן עוסק, מייצר תוכנית רב-ממדית, אנחנו מאבדים את הנגב. והסיכול הזה של האירוע הנוראי הזה, צריך באמת להצדיע ללוחמים של שירות הביטחון הכללי ושל משטרת ישראל, אבל אלה רק סימפטומים, והשוליים ילכו והתרחבו. ואנחנו מטריעים במשך שנים במכון ריפמן.
1: אבל הפתרון הוא מה? הוא יד קשה? הוא יותר אכיפה? יותר גופי ביטחון? או לשלב אותם בחברה?
10: אז הפתרון הוא רב-ממדי. בעצם תוכנית ריפמן מציגה 9 אדנים, 9 פרקים, ש3 מהם כבר קיבלו תוקף, ואנחנו צריכים להמשיך לאחרים. אנחנו מפגשים כל המפלגות הציוניות. ולא יצרנו רק רעיונות איוליים, אלא בסוף כתבנו בחקיקה ראשית את הקודקס המאוד מאוד מפורט הזה, ובאמת מפלגה ציונית שלא תתייחס לנגב, זה בסוף 60% משטח מדינת ישראל, אנחנו נאבד את הנגב, ואנחנו מטריעים את הדבר הזה שנים, וכל פעם עוד פיגוע ועוד חוליה, ובסוף האוכלוסייה הבדואית רובה היא אוכלוסייה שומרת חוק, צריך להגיד, אבל השוליים הולכים ומתרחבים.
1: תשמע, אני שמתי לב לשני דברים בסיפור הזה. קודם כל, בחקירה שלו פרסם איציק זוארץ כתבנו שהוא מדבר על כך שהוא לא אכפת לו לפגוע אם זה ערבים או יהודים. הוא רצה לפגוע בכל מי שבמועדון, מה שמלמד שיש כאן אידיאולוגיה איסלאמיסטית שהיא מעבר לעניין הפלסטיני, כי הנה, גם בערבים שהולכים לבלות במועדון הפורום לא אכפת לו לפגוע. ודבר שני, שהיה לו נשק, M16, ואתה יודע, אנחנו מדברים על הבעיה של הנשק הלא חוקי, ואיך היא עלולה להתפוצץ לנו בפנים, ולא רק בעניינים פליליים, והנה אתה רואה את הדוגמה ממש מול עיניך, כי אם הוא היה רוצה להוציא לפועל פיגוע קטן יותר, הוא היה עושה את זה בלי שום בעיה, הנשק היה לו.
10: לגמרי כן, אז נתייחס קודם כל למעגל של הנשק. אנחנו באמת יצרנו הוראת שעה ל5 שנים של אזורים, פוליגונים, שאם הם יוגדרו בהערכה של שירות הביטחון הכללי או משטרת ישראל, כאזורים שעתירים והמלך לא חוקי, בסוף ערך חיי אדם גובר על ערך הפרטיות, ולכן 60 יום יחול עליו חיפוש במעצר מנהלי ללא צו. בלי זה 150 אלף נשקים בנגב לא ננקה אותם, 400 אלף נשקים בחברה הערבית לא ננקה אותם. ובסוף לצד הדבר הזה, לצד הוראת השעה שהיא פרק אחד באותה תוכנית ריפמן שאנחנו מקדמים וזועקים שנים, גם מה שאתה אומר, בסוף צריך להבין, חלק מהארגונים שמקדמים אידיאולוגיה איסלאמיסטית, הם לא מבדילים בין דם לדם. בסוף האחים המוסלמים צמחו במצרים על ידי חסן אל-בנה, הגדירו בין דר אל-אסלאם ודר אל-חרב, מאתגרים את מדינות הלאום באשר היא, גם את מדינות הלאום הערביות. בסוף צריך להבין שמדינות ערביות בסוף הוציאו את התנועה האסלאמית, את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, ובעצם גם פלגים שהם חוקיים וגם פלגים שהם לא חוקיים, בסוף צריך להבין שיש פה אידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה איסלאמיסטית, ובסוף, אתה יודע מה, זה גם לא משנה מה אנחנו אומרים על פלג כזה או פלג אחר, בסוף מדינת ישראל היא הריבון, והיא צריכה להכיל ריבונות, והריבונות הזאת היא, המשמעות שלה היא להכיל תוכנית רב-ממדית, אם זה בהסדרה ואם זה בחינוך, שבאמת אדם מתקדם, אז צריך לייצר רשות חינוך, ואם זה עולם התוכן של אותו טיפול בנשק ושל חיפוש במעצר מנהלי, ואם זה הפסקת כניסה של ילדים שנולדים לאימא פלסטינית ונמצאים בזהות
1: מפולבלת. ותגיד, כמי שיש לו ברקורד גם להיות מנכ״ל משרד ממשלתי, וגם אתה בהחלט מכיר ומבין פוליטיקה, אני שואל, לא, אתה יודע, ברמת האמירות של, שמשמיעים במערכת בחירות, אלא באמת ברמת המהות, אתה יכול ללכת למהלך כזה, אתה צריך לעשות את זה עם או בלי מפלגה כמו רעם, שהיא הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, ולדעתי זה המפלגה שהכי הרבה מצביעים לה באזור הזה של המדינה. היא צריכה להיות חלק מזה או שהם לא יכולים?
10: אז אני אגיד לך, זו שאלה מצוינת. אז קודם כל, אני אגיד לך מה הפרספקטיבה של הנגב. אנחנו ארגון פוליטי לא מפלגתי. אנחנו הולכים ומייצרים קווי יסוד מול כל מפלגה ציונית באשר היא, ימין ושמאל, העיקר שיש דגל ישראל מאחורה, ואני אענה לך. בסוף אנחנו ראינו שחברי הכנסת של רע"מ בנגב מייצרים דחיינות של כל פתרון, והם התנגדו בזמנו לתוכנית פראבר להסרת הקרקע, וגולדברג ובגין, ולפרגמנטים ששיקלי קידם, ולתוכנית ריפמן, ובעיקר אומרים מה לא ולא מה, מה כן. ואני אומר, במבחן התוצאה, בסוף האוכלוסייה הבדואית סובלת מהנהגה שאומר בעיקר מה לא ולא איך כן. ולכן אני אומר בסוף, בלי טיפה של ציניות, אנחנו צריכים להקשיב לקול הערבי, וצריך להתחשב בתרבות הבדואית והערבית, אבל בסוף, אם מדינת ישראל לא תיקח אחריות על הנגב, לא יהיה נגב ולא תהיה מדינת ישראל. ולכן לשאלתך, צריכה לקום פה ברית של קואליציה, שהיא קואליציה ציונית. ובסוף התבצרות בבייס כזה או בייס אחר, ואני מסתכל מה הפרספקטיבה של הנגב, ומי שזועק את זעקתם של תושבי הנגב במשך שנים, אגב בדואים ויהודים, לא תמיד בדואים קל להם לתמוך בי באופן פומבי, אבל הרבה מאוד בדואים מחזקים אותנו, וחלק גם איתנו לוקחים חלק במכון, אבל חלק באמת מהלחץ החברתי יצאו מהעשייה הזאת, אבל עדיין ממשיכים לתמוך בנו ככה באופן סמוי, לא באופן פומבי. ובסוף, תושבי הנגב צריכים קואליציה ציונית, קואליציה של מדינת ישראל. ואתה יודע, אני לא מצפה מהבדואים להיות ציונים, אני מצפה מהם להיות עם איתן ישראלי. אני מצפה שבבתי הספר יתנופפו דגלי ישראל. אני מצפה שבסוף הם יהיו גאים במדינה שלהם. ובאמת, אתה יודע, אני יש לי שיח וחלק גדול מחברה הטובים ביותר הם בדואים. ובסוף הם אומרים לי, אנחנו יודעים מה מדינת ישראל נותנת. אבל בסוף שיש הנהגה, או אולי חוסר הנהגה, פורמלית ולא פורמלית בדואית, שנתרת עוד ועוד דחיינות. ומצד שני יש פוליטיקה ציונית, שהנגב לא מעניין אותה, והסוגיה הבדואית הזאת לא מעניין אותה, מכון ריפמן לפיתוח הנגב.
1: אז אנחנו מגיעים
10: וחזה, בשביל למצב שבו
1: הגענו.
10: ואסור לנו להכיר את המצב הזה. כי אלה הגילויים האלה, והם ילכו והתרבו, והשוליים ילכו והפכו למרכז, ואנחנו צריכים לעקור את הדבר הזה בפתרון רב-ממדי מדינתי, כי אי אפשר לטפל בדברים האלה בכלים מינורים. צריך לטפל בתופעות כאלה, בכלים מז'ורים, בכלים מדינתיים, כי יש לנו מדינת ישראל ואין לנו נגב אחר, ודוד בן גוריון אמר, לא, אני, אם לא נעמוד על הנגב, לא תעמוד תל אביב.
1: דברים מעניינים שהלוואי שיפלו על אוזניים קשובות. חגי רזניק, ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, תודה רבה.
10: תודה לכם, תודה למאזינים. לילה טוב.
1: עוד שני עניינים לפני הספורט, ארבעה עובדים זרים מתאילנד נפצעו היום מפיצוץ של נפל בשטח חקלאי במטולה. הנה ראש המועצה האזורית דוד אזולאי, דברים שהוא אמר זמן קצר לאחר האירוע.
11: מאוד מאוד מוזר, בתוך שטח של נקטרינות שכבר איבדו אותו וקוצים, בדיוק אנחנו בסיונת הכתף. אנחנו לא יודעים, כרגע מחכים לחבלנים כדי שינסו רגע לשפוך אור על הסוגיה.
1: והבעלים של השטח הזה, שגם העסיק את העובדים שנפצעו, ישראל רזניק, הוא דיבר עם עקיבא נוביק ואליאל קייזר.
12: אני מרגיש שאני אבא שלהם ואימא שלהם, הם באים מהחצי השני של העולם, אני מתנהג אליהם בדיוק כמו למשפחה, אני דואג להם לכל דבר, ואיך אומרים, ככה צריך להיות אני חושב, וככה צריך להתנהג, והם בשבילי משפחה.
1: והיום הוכרז על רפורמה תעשה סדר בכל מה שקשור לתווי נחה בישראל, כי מסתבר שיש עשרות אלפים של תווים שכבר חולקו והקשירותם נמצאת בסימן שאלה. לא ברור האם מי שקיבל אותם באמת נדרש לתו שכזה. בכלל יש עלייה בעקבות שוק שחור שלהתפתח, עלייה של מאות אלפים במקבלי תו הנחה, וזה כמובן דבר לא סביר. ארז כהן, ש נדרש לתו הזה, מספר כיצד העלייה הזאת גם מגדילה את המצוקה שהוא צריך להתמודד איתה. הוא דיבר עם רן בנימין ויגאל גואטה.
13: גם כיסא גלגלים צריך מקום מיועד שמיוחד, שמאפשר מקום לכיסא גלגלים עם מרווח מסוים, אחרת הוא פשוט תקוע באוטו, הוא לא יכול לחנות. ולצערי בשנים האחרונות חלה איזושהי זילות בתגי הנכה, חילקו אותם לכל דורש, כשאנשים יוצאים עם תיק של טניס ללכת לשחק טניס או עם כל משחק אחר כדורסל, ואני עם כיסא גלגלים למשל מבקש את מקום החנייה, הוא אומר לו יש לה רכב תג נכה.
1: אנחנו אל הספורט, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
14: שלום חן, לילה טוב.
1: נזכיר שמחר הפועל באר שבע בשני המשחקים, הראשון מבין שני המשחקים המכריעים שלה, לזכות לשחק בליגת האלופות, אבל היום, עוד לפני, המשחק הזה נפתחה לליגת המשנה, הליגה הלאומית, שהיא תמיד חגיגה ותמיד מרתקת ותמיד מפתיעה, והעונה במיוחד אני חושב, כי יש ככה הרבה מועמדות ונראה לי העסק הוא יותר שוויוני מכפי שהיה אולי בשנים האחרונות, נכון?
14: כן, בדיוק כך. האמת היא שהליגה הלאומית היא תמיד מרתקת כי היא באמת בלתי צפויה, וזה נראה שזה ממשיך, כי תראה למשל היום במחזור הראשון של עונת 2026-2027, יש שתי יורדות מליגת העל, בהם סמך אשדוד, מכבי בני ריינה, קבוצות עם תקציבים יותר גבוהים, שבאמת חשבו שהם אולי באמת יעשו בית ספר בליגה הזו, אבל המחזור הראשון מתחיל, ושתי הקבוצות מפסידות, בהם סמך אשדוד מפסידה להפולה בתוצאה 2-0, מכבי בני ריינה מובסת בביתה על ידי בני יהודה בתוצאה 4-1, מה שרק ממחיש עד כמה באמת קשה בליגה לאומית, כי באמת יש המון קבוצות שיכולות שם להתחרות על העלייה. בסופו של דבר, מבין 16 קבוצות, יש 2 שיעלו לליגת העל, 2 שתרדנה לליגה א', היו עוד כמה דברים מעניינים היום במחזור הראשון בליגה לאומית. הפועל כפר שלם מנצחת את עירוני כפר קאסם 2-0, כאשר את אחד השערים כובש עמית נימני, בנו הצעיר של אבי נימני, אגדת מכבי תל אביב, אז הבן היום מככב בכפר שלם. תוצאות נוספות, הפועל ראשון לציון, הפועל כפר סבא 2-0, הפועל רעננה מכבי יחי נצרת 2-0. מם סמך קריית ים מביסה בחוץ את מכבי יפו בתוצאה 6-2. מכבי קריית גת מנצחת בחוץ את הפועל אקו 2-0, ומכבי הרצליה מנצחת את עירוני מודיעין 2-0. אלה התוצאות היום בליגה הלאומית, ובוא נעבור...
1: שמנו לב כבר כמה שמות הזכרת, כן, ככה של מועדונים שאנחנו זוכרים מליגת העל ורוצים להחזיר את הרע ליושנה.
14: בהחלט, בהחלט. אז בוא נעבור עכשיו מהליגה הלאומית לליגת האלופות, כי מחר באמת יש משחק קריטי, לא פחות, להפועל באר שבע מול אלופת אזרבייג'אן, קבוצה שנקראת סבח. הפועל באר שבע תארח את סבח בבוקרשט, באמת צפויים להגיע לא מעט אוהדים מבאר שבע למשחק הראשון מבין שניים, בשבוע הבא יש את משחק הגומלין באזרבייג'אן, אבל בשביל להגיע למשחק הגומלין במצב טוב, מאוד מאוד רצוי שהפועל באר שבע תנצח מחר את סבח, בתקווה בהפרש כמה שיותר גדול, המנצחת בסיכום שני המשחקים מעפילה לליגת האלופות.
1: ואתה תהיה איתנו מחר, לסכם.
14: נהיה מחר, בוא נקשיב אבל לרן קוז'ו.
1: לא, לא נספיק, לא נספיק לצערי.
14: אין לנו זמן.
1: נקשיב לקוז'ו.
14: נשמע אותו מחר.
1: אני מקווה שנשמע אותו מחר עם חיוך גדול, בדיוק. תודה רבה בורוביץ'.
14: המשחק, כן. תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה לאהוד כהן שהפיק, לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, ליוראי פיקר באולפן בירושלים. אני חמביאר, נשתמע מחר ב-11.
15: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
16: חגית אלמגור, שלום לך. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות.
17: אני לא מאשימה את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אילנה דיין, בתחקיר.

0: הייתי הולכת לאחרים.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
5: חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
1: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ישראל מאשרת כי תקפה לפנות בוקר בסיס חיל אוויר בסוריה, ואומרת כי משטר השארה התיר לכוחות טורקיים להתפרס בו. רצח בכפר מנדה שבגליל, גבר כבן 30 נורה למוות. אמו של החייל גיא חבר מבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר את בנה שנעלם לפני 29 שנים. התחזית התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ישראל מאשרת כי תקפה לפנות בוקר בסיס חיל אוויר בצפון סוריה, כ-70 קילומטרים מגבול טורקיה. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נאמר כי ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, וסוריה הייתה על סף הפרתו בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בו. בבסיס חיל האוויר, ליד חלב. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל. סוריה בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו. כך הודעת משרד ראש הממשלה. בתוך כך, השליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, אומר כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. ברק, המשמש גם השגריר האמריקני באנקרה, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת על התקיפה, וזהתה את כלי הטייס מתקרבים לשטחה, מה שעלול היה להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. השליח האמריקני הדגיש כי העדיפות העליונה כעת היא הרגעת השטח והקמת ערוץ תאום קבוע, שימנע את אי-הבנות ועימותים ישירים בין הצדדים. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין את השר אבי דיכטר שנדחק למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לכנסת. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי דיכטר עשוי לקבל את השריון שנשמר כתמורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אם ירצה נתניהו לשכנע אותו להתאחד עם מפלגה אחרת. ההחלטה תתקבל רק לקראת סגירת הרשימות. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון. אברהים מנדלוי, תושב המקום, בן 30 נורה למוות. גבר נוסף, בן 37, נפצע פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. אמו של החייל הנעדר, גיא חבר, רינה, מברכת על הבאת עצמותיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יהודה קץ, לישראל, ומבקשת להפעיל את המוסד כדי לאתר גם את בנה. רינה חבר אמרה לכתבנו רובי המרשלג כי בנה חי ונמצא בסוריה. לדבריה, גופי המודיעין הישראליים יכולים לאתרו. אתמול מלאו 29 שנים להיעלמותו של גיא חבר מבסיסו ברמת הגולן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
8: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
9: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: 26 דקות מהדורת יום שלישי של קובנוביק, כאן באולפן. ליאל קייזר, שלום.
1: שלום עקיבנוביק, בוקר טוב.
0: בברכות למי שחוגגים היום, תוגה למי שלא חוגגים.
1: ואתה בחוגגים.
0: אני שמח על תוצאות הפריימריז בליכוד, בהחלט.
1: כן.
0: ממש.
1: אני, ההתרגשות שעפפה אותך הבוקר הזה, רואים אגב מי שצופה בנו בטלוויזיה, העיניים שלך אדומות לאללה, כאילו אתה מאלה שלא ישנו ורפרשו?
0: באתי בכחול לבן, בלב. אנחנו רואים מיד את התוצאות אחרי ספירת כמעט 100% מהקולות, מיד גם ניתן אותן פה, את הרשימה הבאה של הליכוד לפני שריונים קטנים.
1: מה נגיד הפתיע אותך?
0: שימח אותי מאוד.
1: לא מה שימח, מה הפתיע? מי ציפית שיהיה בפנים, שיהיה בחוץ, מה שתרצה?
0: חשבתי שטלי גוטליב תהיה בצמרת, והיא כרגע מקום 20.
1: גם אחרי ניסיונות החיסול המוכחשים, אבל המאוד מובהקים, והעובדה שראש הממשלה לא רצה שתהיה בסוף?
0: אני לא חושב שנתניהו באמת הוא זה שגרם לרדת. אני חושב שהעובדה שטלי גוטליב לא הולכת לשמחות ולא מתחככת בפעילים ורק עושה, מקימה כל זעקה בתקשורת.
1: כן, זה אפקט הבר מצווה?
0: תראי ממקום ראשון, אלי כהן, האיש שכל הליכוד מדברים עליו כמלך הבר מצוות, מלך הבריתות, מלך זבדי הבת,
1: אז כאילו,
0: מלך הבסיסה.
1: אם הדבר הכי מהיר שאני עושה כשאני מקבלת כזה את הוואטסאפ של אישור הגעה לאיזה חתונה, זה כזה בטל, בטל, בטל, לא לרוץ לשום דבר, אתה אומר, אם אני פחות מתחברת.
0: אם את רומזת שאת ממוצא מאוד אשכנזי?
1: לא.
0: אז כן.
1: לא.
0: אם את לא הולכת לבר מצוות, לא יוצאת למסיבות, לא מתחברת.
1: לא, למסיבות כן, אבל בריתות, זבד הבת, פדיון הבן.
0: תראי,
1: לאיזה רזולוציות צריך להגיע?
0: אלי כהן, אני רוצה לומר ברצינות, הוא קודם כל חבר כנסת חרוץ, והוא עשה קמפיין חיובי מאוד בליכוד. אני מחזיק פה את הברושור שלו, מתגאה במה שהוא עשה בחשמל. ענייני גז, ענייני הסרת חסמים, רפורמת היבוא. עוד לפני שתסבירי לי למה...
1: כל מה שאני שומעת כאן זה דבר אחד, כן.
0: רגע, רגע, חכי, תני, אל תפנצ'רי בלון לפני שהוא נופח.
1: חס וחלילה.
0: אלי כהן הביא פה 7 הישגים שלו. עוד רגע לפני, האם עד כמה הם הישגים וכמה לא. זה פוליטיקאי שבא ואומר, אלה ההישגים שלו.
1: והוא בעיקר לא כתב חזק מול השמאל. עכשיו, נכנס לנו חסות, כי אולי זה היה כזה תוכן שיווקי של אלי כהן, היה אמור לבוא עכשיו הפרסום שלו. לא, אני מחזקת אותך, הוא לא כתב שהוא חזק מול השמאל, ואני רוצה להגיד שהשר אלי כהן, אם במקרה אתה ער ואתה שומע אותנו, אנחנו נורא רוצים לברך אותך לרגל בחירתך, ועקיבא מאוד שמח בה.
0: אני רוצה להמשיך את הקו הזה.
1: תמשיך.
0: יש פוליטיקאים שבאים ועושים קמפיין חיובי, לא אכפת לי מה הם אומרים בו. הם אומרים, אלה ההישגים שלי, זאת מרקולתי, קנו אותה.
1: חזק מול השמאל זה חיובי?
0: ויש פוליטיקאים מהסוג השני שאומרים, אני רבתי עם המחנה השני. לפני חודש במפלגת הדמוקרטים נזרקו כמה קשקשנים כאלה, שכל מה שהם הבטיחו היה לתת אצבע בעין לימנים. היום בבוקר נזרקו כמה כאלה מרשימת הליכוד, ואני שמח על כך, אם אנחנו מייחלים לאיזה שיפור, שינוי, שדרוג המערכת הפוליטית, יש בכך משום שדרוג במערכת.
1: האם חברי המרכז בעצם העבירו מסר שהם עומדים מאחורי נתניהו בסיפור הזה של ממשלה לאומית רחבה?
0: חברי מרכז הליכוד, מתפקדי הליכוד כמעט תמיד, הם קליק אחד יותר ממלכתיים ממה מהתחזיות.
1: שזה מצחיק, כי התחזיתם שהם הכי פחות ממלכתיים בדיוק. בארץ, אז הם
0: חוזים להם להיות שכונה, להיות, כן, להיות לא ממלכתיים, והנה הם באים והם הולכים גם על מוכרות, אבל גם על פוליטיקאים שעשו קמפיין יחסית ענייני.
1: טוב, זה היה הפורפלי, נגיד שלום ולילה טוב, בוקר טוב לשחר גליק, עם הדבר האמיתי.
2: בהחלט, טוב, לילה, אני כבר לא יודע, השעות מתערבבות והתוצאות ממשיכות לזרום אלינו.
1: אז כמה קלפיות נותרו לנו וכמה קולות פוטנציאליים יש בהן?
2: נותרו עוד 5 קלפיות, שינויים דרמטיים כבר לא יהיו. כמה מאות בודדות של אולי 1,000 ומשהו קולות, אבל זה לא משהו שבאמת עושה שינויים. כלומר, יכול להיות שנראה תזוזה של אולי חבר כנסת אחד או שניים, קדימה או אחורה, אבל לא משהו באמת דרמטי ברשימה. פחות או יותר, 99% מהקלפיות נספרו. יש תוצאות די ברורות על מה קורה בליכוד ביום שאחרי.
1: אלקין נזרק אחורה רשמית?
2: אז זה הפער היחיד שעוד אולי קצת קרוב, 450 קולות מפרידים בין זאב אלקין לניר ברקת, אחד מהם יסיים במקום ה-24, כרגע זה ברקת, אחד במקום ה-32, כי בין לבין יש שורה של שריונים והבטחות ייצוג ומחוזות, אז זה באמת אולי הקרב הכי משמעותי בין מקום ריאלי למקום לא ריאלי, ובינתיים ברקת מוביל שם. כלומר, נתניהו בסך הכל מצליח לדחוק אחורה את ברקת, אבל לא להעיף אותו לגמרי מהרשימה.
0: כלומר, מול, אם הוא סימן את ברקת, ביטן וגוטליב כשלושה שהוא רוצה לדחוק, הוא אולי הצליח לדרדר אותם ממורד הרשימה, אבל לא להוציא אותם.
2: כן, יש עוד אחת ברשימה שהוא סימן כמישהו שהוא רוצה לדחוק, וזו מאי גולן, ואותה הוא דווקא הצליח להוציא החוצה. אבל באמת ביטן וגוטליב וברקת בהחלט מגיעים לתחתית של הרשימה, אבל באמת נתניהו לא מצליח את מה שנקרא את הביתה האחרונה שהוא היה רוצה לתת להם החוצה.
1: אז לכאורה קיבלנו הוכחה בפריימריז הזה שהליכוד מפלגה דמוקרטית, באמת, כמו שאוהבים להגיד, וזה לא שלטון יחיד. דחק אבל לא העיף.
2: זה מתבטא בהמון דברים. כן, צריך לומר, נתניהו נתן סיוע בכל מיני דברים. זאת אומרת, לצורך העניין, זה שלא העריכו את ההצבעה בתשע בערב, הרי בכל פעם, בשעה תשע בערב, יוצאת הודעה של הליכוד שאחוזי ההצבעה נורא נמוכים, ולכן מעריכים בעוד שעה, שעה וחצי, שעתיים, כי זה באמת איזשהו ניסיון לתת קונטרה לדילים. כי נקודת ההנחה היא שהמצביעים המאורגנים כבר הצביעו בשעות מוקדמות, ובערב זה אלה שנזכרים ברגע האחרון, אנשים שלא כל כך חשוב להם, ודווקא ההנחה היא שרוצים להחליש את הדילים. הפעם נתניהו הלך עם הדילים, כלומר נתניהו שיתף פעולה עם חיים כץ, עם ישראל כץ, עם גדעון סער, שלושתם משוריינים, לשלושתם יש הרבה מאוד מפקדים, ולכן דווקא היה לו טוב לסיים את ההצבעה מוקדם, כי הוא הבין כנראה שמצבו טוב, אז כן בסוף היה לנתניהו נגיעה בהרכבת הרשימה ואיך היא תיראה, אבל בהחלט, זאת אומרת הרבה קולות חופשיים מצביעים פה, מכניסים שמות שחדשים בליכוד, לאלמוג כהן אין מפקד בליכוד, הוא שם חדש, עמיחי שיקלי זה הפעם הראשונה שהוא רץ, הוא לא הספיק
0: מאוד לקבור... קשה, מאוד קשה פוליטית לבוא משריון, והפעם השנייה היא קפיצה מהמקום, זאת משימה מאוד מאוד קשה, תשאלו אותי זה משפחת סילמן.
2: בהחלט, אז שניים שמצליחים לעשות את זה הפעם מהשריונים, שזה משה סעדה, שמגיע למקום ריאלי באמת לצידו, ולכן זאת אומרת, זה אירוע באמת שדי מעיד על זה, כששיקלי וסעדה נבחרים, שבסוף יש משמעות למוכרות ציבורית, לכמה הציבור מצביע, ולא רק למפקדי הארגזים וליכולת שלך להיות נטוע בתוך המפלגה אחורה.
0: תגיד, שחר גליק. אנחנו מסתכלים על המסך המתעדכן שם במטה הליכוד. יכול להיות שיש 70 אלף איש בישראל ששילמו דמי חבר לליכוד כל שנה בארבע השנים האחרונות ופשוט לא באו היום להצביע אתמול לקחת את הדבר היחיד שזה מקנה להם?
2: התשובה היא כן. זה לא בדיוק כל שנה בארבע השנים האחרונות. כי א', מספיק שנה וארבעה חודשים כדי להיות בספר הבוחרים של הליכוד. כלומר זה מספיק שהם שילמו פעמיים את אותם 80 שקלים. ב', הרבה מהסיפור פה זה מה שנקרא מפקדי הארגזים, כלומר, למשל, אם פוקדים קבוצה של איזה קהילה חרדית שם, או אנשי התעשייה האווירית, אז לא כולם בסוף אכפת להם לבוא ולבחור, אבל כן, יש מישהו שיכול להתהדר ולומר, הנה, יש לי 1,000 מתפקדים, גם אם 400 מהם בכלל לא מגיעים בסופו של דבר אל הקלפי. ועוד דבר, אחד נוסף, יש את מה שמכונה בליכוד קוד 99. הרי יש הרבה אנשים שלא משלמים דמי חבר, ונגרעת מהם הזכות להצביע כן. בפריימריז, ואז בשבועות האחרונים מתקשרים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, אולי בכל זאת תשלמו עכשיו דמי חבר ותוכלו להיכנס לרשימות, והם עושים את זה, אז זה גם, זה אנשים שלא פרחו במשך השנים, אבל פתאום שילמו עכשיו, ואולי לא היה להם כל כך חשוב לבוא לקלפי.
1: אם עקיבא היה משלם, הוא היה בא להצביע.
0: זה ברור, זה מה, איזו שאלה.
1: שאנשים שמתייחסים בכבוד לכסף של עצמם.
2: כאילו, אתה אומר, גם לקחו לך את הכסף הזה, וגם אתה עכשיו צריך להטריח את עצמך בחום לבוא
0: לקלפי? לא.
1: לא, זה כמו חדר כושר, once שילמת, אתה לא חייב לבוא.
0: שחר גליק, אנחנו עוד שומרים את הזכות להתקשר לך בהמשך, תודה.
2: בהחלט, תודה.
0: ניסינו, נספר.
1: התקשר לשחר כל איזה 10 דקות, נשאול, לבדוק אם הוא ער, פשוט.
0: בדיוק, דרוקמן ורננה פרידמן כל הבוקר ניסו אחד-אחד ואחת-אחת את כל הרשימה.
1: ותשמע, זה מפתיע, כי גם החוגגים, או מי שאמורים לחגוג, לא רוצים לדבר, וגם המאוכזבים לא רוצים לדבר, ואני תוהה מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים.
0: אז אנחנו השבוע מלווים את הפריימריז בליכוד עם שניים. פרשנינו, אורן חזן, חק לשעבר בליכוד, שלום.
3: בוקר טוב, שלומכם הבוקר. נו, אתם מרוצים?
0: אני אשאל את מוטי אוחנה, חבר מרכז הליכוד. שלום מוטי.
3: שלום, שלום, כן, אני מרוצה.
0: איזו רשימה?
1: איך הרשימה נראית ביחס להצבעה שלך, מוטי? עכשיו אפשר לגלות, אנחנו כבר אחרי ההצבעה.
3: בגדול, אני אגיד את האמת, אני לא הצבעתי לביטן, הוא אחת האכזבות שלי שהוא נכנס, אבל בסך הכל הרשימה היא תואמת לציפיות שלי.
0: אורן?
4: לא, קודם כל אין אכזבות הבוקר הזה, נבחרה רשימה טובה שמייצגת את הליכוד. אין ספק שהליכוד שינה פניו, אבל זה לא דבר שלילי. אין ספק שיש דמוקרטיה בליכוד. וגם המעורבות של ראש הממשלה, שהיא ברוכה, אחרי הכל הוא ראש הרשימה, צריך להצעיד אותה בבחירות הבאות וגם בעשייה. הסייט שלו, דמוקרטיה חיה, בועטת, נושמת. אגב, שאלת את שחר איך יכול להיות שיש 75 אלפי שמשלמים ולא מגיעים. אני מזכיר שאנחנו בקיץ, 1.5 מיליון אזרחים בחול. אני אומר שלפחות 50 אלף מתוכם זה מתפקדי ליכוד, ולכן המספרים הם, אי אפשר להגיד ש-75 אלף איש ויתרו.
1: אני שמעתי שר מהליכוד שאמר שהשמאלנים בחול, והימנים בארץ, אבל...
4: לא, השמאלנים יורדים מהארץ.
1: לא, לא, שהם טסים, שהם נתקעים בחול. מוטי, תגיד מה...
4: גם הימנים טסים לחול.
1: מה חשבת על מי שנשארו בחוץ? עידית סילמן, חנוך מליביצקי, ניסים וטורי, ועוד כמה וכמה.
3: אני יכול להגיד שהאכזבה הגדולה שלי היא בעיקר על אריאל קלנר שנשאר בחוץ, אבל בגדול, אין, תשמעי, זה המשחק הדמוקרטי.
0: דין התנועה. מוטי, אנחנו נבקש ממך להוריד את הטלפון ממצב רמקול. בינתיים, אורן, מה זה אומר הרשימה הזאת? מה היא אומרת על הקו של הליכוד? נזכיר, אתה גם... התמודדת בפריימריז, נתניהו לא רצה אותך גבוה, אתה בעצם היית מה שהיום טלי גוטליב.
4: אבל יש הבדל אחד קטן, כשאני התמודדתי בשעתו, אז נתניהו לא רצה רק אותי, והיום היה לו הרבה מאוד אנשים שהוא רצה להתמודד עם המקום שלהם ברשימה. כשאתה משפיע על בן אדם אחד, התוצאה היא אחת, כשאתה עובד על רשימה שלמה, אז לא בהכרח מצליח לקבל 100 מ-100, ואני חושב שראש הממשלה נתניהו מרוצה מאוד הבוקר מאיך שהרשימה נראית, מתחילתה ועד סופה, אני מלך כרגע את כל הפרשנויות, שיהיו משחקים עם השריונים, בסוף בקצה כל אחד באמת קיבל את מקומו. אני בניגוד גמור למוטי יוחנה, שמח שדוד ביטן נכנס. אני חושב שבתנועה ליכודית שלפני 20 שנה ביטן היה נבחר במקום הראשון, אחרי הכל הוא היה היחיד שנלחם על כך שבכלל התקיימו פריימריז אתמול.
1: תגיד,
4: התנועה
1: אורן...
4: ליכודית של פעם הייתה מחזירה לו על זה, אבל התנועה שינתה פני רק בעוד משפט אחד, בעוד אספקט, שאלת אותי על איך שהיא נראית. פעם בתנועת הליכוד היית רואה את אנשי ארץ ישראל השלמה וירושלים הבירה נבחרים גבוה. אנחנו יכולים לראות שהשיח היום על בית המשפט, על התקשורת השמאלנית, על ערוצי תרעלה, כל השיח הזה הוא זה שהוביל את אותם נבחרים להתברג, גם בדרך הליכודית, גם באג'נדה הליכודית, התנועה שינתה פניה, וכמובן הרשתות החברתיות. אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שהופיע הרבה בתקשורת ומי שהיה לו קטעים ויראליים, קיבל תוצאה בהתאם. עיין ערך טלי גוטליב שבלי אף דיל לבד הצליחה להיכנס ובמקום שהוא
0: הצלחה.
4: מקום קבוע באמצע, כן, בהצלחה, בדיוק.
1: תגידי, יש איזה חלום, אורן, על איזה שריון, על איזה קאמבק, על איזה אפשרות להיכנס בכל זאת?
4: אז אני אגלה לך סוד.
1: ראש הממשלה הציע לך שריון.
4: אני אגלה לך סוד. עמוק בבטן אני מאוד רוצה לחזור, אבל יש לי משימה הרבה יותר חשובה כרגע, זו העיר אריאל, שנמצאת באמת בשקיעה, וצריך להרים אותה בחזרה למעלה. אני עוד צעיר, יקירתי, הגיל הממוצע בכנסת להערכתי הוא 63, אני רק בתחילת שנות ה-40 לחיי. סבלנות, סבלנות, לא ממהרים בשום מקום.
0: מצייץ עכשיו אחד מחברי הדמוקרטים, אומר, בעשירייה הראשונה של הדמוקרטים יש יותר דתיים מבעשירייה הראשונה של הליכוד.
4: האמת זה גם דבר מדהים, כל חופשי הכיפה, למעט סעדה וקארי, שעכשיו ממש נלחם על המקום הריאלי האחרון, כולם לא נבחרו. עכשיו, זה לא מעיד על זה שבגלל שהם דתיים הם לא נבחרו, אבל זה כן בהחלט מעיד על האג'נדה, כי רוב חופשי הכיפה באמת נלחמו על ארץ ישראל, על
0: ההתיישבות. לא, נתת תובנת עומק באמת. האנטי לתקשורת ולמערכת המשפט הוא כיום אחד מזרמי העומק המשפיעים ביותר? ברשימת הליכוד.
3: זה הדבר המרכזי בבחירות האלה ובארבע שנים האחרונות, זה המערכת המשפטית. זה הדבר המרכזי שאנשי הליכוד מתעסקים בה.
1: חברים, אביגדור ליברמן התראיין הבוקר לאריה גולן אצלנו, ואמר שכשהוא מסתכל על הרשימה הזאת, הוא מבין שברור לראש הממשלה נתניהו שהוא הולך להפסיד, ושזו רשימה שבנויה להפסד, לא לניצחון, ושנתניהו מבצר נאמנות, הוא רצה רשימה שלא יהיה איזה שליש שיתפצל ממנה ויחבור לגוש השני או משהו מהסוג הזה.
3: נו, אז מה זה אומר? שזה ליברמן הוא האחרון שיכול בכלל להטיף על רשימה ועל איזה רשימה.
0: רגע, לגופה.
4: אני רוצה להגיד לכם משהו.
3: עולם מוזר כזה, שמי שממנה את האנשים, יש לו ביקורת על רשימה שנבחרת באופן דמוקרטי.
0: אורן חזן.
4: בואו, אני אתן לכם סקופ. קודם כל, מוטי צודק. אתה האחרון שיכול לבקר כשאתה ממנה את האנשים בסלון ביתך.
1: אבל לגופו של העניין.
4: אז יפה, ליברמן בימים האחרונים נפגש עם גלעד ארדן, והציע לו שריון אצלו בתוך הרשימה, ביחד עם יולי אדלשטיין, ביחד עם אליזה בלוך וביחד עם אורן סמדג'ה. ליברמן מסתכל על רשימת הליכוד ואומר, את מי עוד אני אוכל לקחת כדי להכשיר את עצמי כמי שיכול להניג את הימין ואת הממשלה הבאה.
1: יפה, אבל יכול להיות שהרשימה, כמו שראש הממשלה נתניהו ניסה לעצב אותה והצליח במידה מסוימת, כמו שאמרת בעצמך, היא באמת כזו שכל המטרה שלה לבצר נאמנות.
3: מה זאת אומרת נאמנות? אנחנו מצביעים לראש הרשימה, אנחנו מצביעים לחברי כנסת, ואנחנו מצפים שהם יהיו נאמנים לראש הרשימה.
1: נאמנות פרסונלית, לא נאמנות לדרך, נגיד, אתה יודע, הליכוד של פעם לא היה בכך מכשיר השתמטות ואף מעודד אותה.
3: מתי לא הייתה נאמנות לראש הרשימה?
0: למשל, בימי דוד לוי הייתה מחנאות,
1: או בימי קדימה, ההתנתקות שהביאה את אריאל שרון לפרוש.
3: נכון, אבל ראית אצל דוד לוי בכנסת חלק מהרשימה שרצו להדיח את היו"ר,
0: ראש הליכוד בעבר התמודד, ראש הליכוד בעבר טען שחבורת פושעים מקיפים חבר ליכוד ומפיצים קלטות.
3: זה לפני שהיה ראש הליכוד, אם אני לא
4: חבר'ה, בואו רגע ניכנס לפרופורציות. תחילה שאני מתפרץ לדלת פתוחה, ואני רוצה להזכיר לצעירים פה בעם.
0: לא, אתה לא אדם שיתפרץ חלילה.
4: איבא, התבגרנו, גם אתה עברת איזשהו תהליך, והיום אתה לרוב מתמזה עם את הכל בסדר, אנחנו שנינו מתבגרים, הכל בסדר, תשמע.
0: אז קדימה, תתפרץ.
4: אני מסתכל רגע על אריק שרון. אריק שרון, שבאמת לקח את קולות הליכוד, ובניגוד לעמדת הליכוד, בתוך משאל המתפקדים, עשה את תוכנית ההתנתקות. גם הוא חיפש נאמנות. אז התקשורת מחאה כפיים. אמרה, תראו איזה יופי שיש חברי כנסת.
1: אבל אריק שרון פרש, והקים את קדימה.
4: לפני הפרישה, לפני הפרישה.
1: ואגב, ראש הממשלה נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, גם הבוקר חשוב לציין את זה.
4: רגע, אנחנו מדברים... חבר'ה, אנחנו מדברים כרגע על שאלת הנאמנות. אני זוכר, ואני הייתי שם אז, וגם אותי היה שם אז, אני זוכר איך התקשורת היללה את זה שאריק שרון מצליח ליישר קו את חברי הכנסת שלו שיצביעו איתו לתוכנית. אגב, תוכנית ההתנתקות עברה תחת תנועת הליכוד שאריק שרון גנב את האג'נדה שלה. ואחרי זה התפתח, רק 14 חברי כנסת הלכו איתו, ולכן עוד פעם.
0: אבל הגירוש...
4: סופר לגיטימי. סופר, במילה אחת, סופר לגיטימי שראש מפלגה ירצה שאנשים שאצלו ברשימה יהיו נאמנים לדרך שהוא מוביל, בגלל זה הוא נבחר, הוא נבחר.
0: הוא נבצר את כוחו, זה לא דבר פסול.
3: רק תגידו דבר אחד, למשל אייזנקוט, ליברמן, מה, הם לא רוצים שאנשים יהיו נאמנים להם? על הדרך, איזה דרך?
0: יש פה שאלה באמת, יש פה שאלה, היא שאלת הפריימריז בעצם. האם מפלגה כמו ליברמן, שאין בה דמוקרטיה פנימית, אבל באה למבחן הציבור, היא דבר פסול דמוקרטית? זאת שאלה. ראינו אתמול תמונות של חרדים שבאים בלי לדעת למי מצביעים. ראינו תפסים שבהם כבר מסומנת ההצבעה. זה צורם.
1: אמרנו נאמנות, ואז ממש צורם וחורה לי שעידית ושמוליק סילמן לא ברשימה.
3: שמוליק סילמן הוא לא התמודד. עידית סילמן, זה חורה גם לי. אני חושב שהיינו צריכים לתת לה את הכרת הטוב, אבל עוד פעם. זה בדמוקרטיה אין, זה לא מה שאנחנו רוצים תמיד. חלק מהדברים אנחנו צריך להכניע, להוריד את הראש כלפי התוצאות, לקבל אותם ולרוץ קדימה איתם.
1: אורן, איך זה שמי שהייתה טובה עד הסוף לא קיבלה כגמולה?
4: שוב, זה לא עניין שלא קיבלה כגמולה. בואי, עידית סילמן לא התבסתה, היא קיבלה קרוב ל-20,000 קולות, זה לא דבר של מה בכך. אני מזכיר שזה הפריימריז הראשונים שהיא לוקחת
1: בהם. זה אירוע בינארי, או שאתה בפנים או שאתה בחוץ בסוף.
4: זה ממש לא אירוע בינארי, צריך לזכור עוד פעם. בסוף הבחירה מורכבת משלושה פרמטרים. הראשון, התמיכה של ראש הממשלה. השני, המתפקדים בקבוצות המאורגנות במה שנקרא בדילים. והשלישי, הקולות החופשיים, שהם מושפעים מאין ספור פרמטרים מסביב. זה אירוע קשה, כשעל 14 מקומות ריאליים מתמודדים 44 אנשים ועוד עשרות אנשים חדשים שרוצים להיבחר, הסבירות הולכת וקטנה. לא כולם יכולים לקבל את מה שהם רוצים, אין מאה ממאה. אבל בקצה, אני מסתכל, אנשים לא התבזו, אנשים קיבלו נבחרים מתמודדים שהתמודדו, אני חושב ששוב, הם הפסד. עידית סילמן בעיניי היא הפסד, קטי שיטרית בעיניי היא הפסד, אבל עדיין מי שנבחר, נבחרו אנשים טובים שמייצגים את דרכה של הליכוד כיום, את דרכו של ראש הממשלה, ואני אגיד לכם יותר מזה, נבחרה רשימה, שלא לומר נבחרת, שיהיה מאוד קשה בתקשורת לבקר אותה, כבר אין לכם על מי להגיד שהוא כזה או אחר, או פלילים, או שלילים,
1: רגע,
4: או
1: חברים, השמות. רגע, חברים, בואו נדבר, ביזנס רק לסיום, כמה מנדטים אתם חושבים שהליכוד מביא? יכול להיות שיש יותר מקומות ריאליים ממה שאנחנו חושבים.
3: אני חושב שהליכוד יביא בין 30-32 מנדטים.
0: מוטי אוחנה 30-32.
1: אורן חזן.
4: אני יכולתי באותה מידה לנחש את המספרים בלוטו, אבל כשאני לא ממלא תפסים, זה מאוד משתנה. הבחירות הן בעוד הרבה מאוד זמן.
1: אורן, מספר.
4: אז אני אומר, אם הבחירות היו היום, אני תודה שאני אקבל 22. לא, לא, ממש לא. אני חושב שעד שנגיע לבחירות, אנחנו נשחזר את ההישג ב-2015, שהסקרים הראו לנו בין 18-24 וסיימנו עם 30. קחו את הסקרים הטובים ביותר, תוסיפו להם 5.
1: אז הנה אורן חזן אומר המון מילים, כי אתה לא רוצה להתחייב.
0: אורן חזן, מוטי אוחנה, תודה רבה.
1: 32, תודה.
0: תודה לשניכם. אני רוצה לומר לך, רגע לפני שנעבור לתוצאות הסופיות, של הרשימה. משהו, דיברנו פה...
1: זה כזה ברייק זהב. תן לי, יש דקה כזאת לפני התוצאות, כן.
0: לא זורקים אבן אחר הנופל, אבל התמודדו פה עידית סילמן ומיכאי שיקלי, פורשי ימינה שקיבלו שריון בפעם הקודמת. שמיים וארץ בין השניים האלה. עידית סילמן הייתה, התחילה את דרכה במפלגה אחת, עברה לשנייה, הגיעה לשלישית, בנתה את כל עניינה על חנופה למנהיג ואצבע בעין לשמאל. עמיחי שיקלי, שמיים וארץ. הוא בא, עבד, הוא גם סירב להצטרף לממשלת השינוי בזמנו. הוא אידיאולוג, הוא אדם עם עמוד שדרה. טוב מאוד, כבוד לבוחרי הליכוד שידעו להעריך עמוד שדרה אידיאולוגי, ולזרוק חוסר עמוד שדרה.
1: תראה, אני אינני אורתופדית, ואני לא בטוחה לגבי עמודי השדרה שאתה מתאר.
0: מה, כי את בעד סילמן בעצם, ולא...
1: בדיוק. אישה עם עמוד שדרה ברזל יצוק.
0: יש לנו איתות ממצודת זאב? תוצאות סופיות. מבלומפילד, שחר גליק. חוזר אלינו.
1: שחר גליק.
0: איזה מתח.
5: כן, שלום, שומעים אותי?
0: עם המעטפה.
1: אפשר לחתוך את האוויר בארגז.
5: אז אם הגיעו 100% מהקלפיות בליכוד נספרו, יש לנו רשימה סופית של הליכוד, כמובן, למעט השריונים של נתניהו שעוד ישנו את התמונה, אבל יש תמונה די ברורה של מה שקורה שם. ניר ברקת נשאר בפנים, מגדיל אפילו את הפער מזה ואלקין. אז נקריא בזריזות את רשימת הליכוד כפי שהיא.
0: תן לנו בחמישיות.
1: לא חייב בזריזות.
0: בחמישיות.
1: בפתוס.
5: אז משוקללת, אבל עם שריונים של נתניהו, בחמישייה הראשונה נתניהו עצמו, אלי כהן שהגיע במקום הראשון, ואז שריון של נתניהו, ישראל כץ שמשוריין, וגדעון סער שמשוריין, כלומר, שלושה מהחמישייה הראשונה הם משורייני נתניהו. אחר כך, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, עוד שריון של נתניהו במקום התשיעי, ואז אופיר כץ במקום העשירי. אחר כך, במקום ה-11, לכאורה אורן דוברונסקי, השריון של נתניהו, יואב קיש, מיקי זוהר, אלמוג כהן, ואז עוד שריון של נתניהו. במקום ה-16, מיכאי שיקלי, דודי אמסלם, חיים כץ, משה סעדה, וטלי גוטליב מקיעה למקום ה-20.
0: אופה.
5: במקום ה-21, דוד ביטן, אחר כך שלמה קרי, בועז ביסמוט, ניר ברקת, וגילה גמליאל, ניר ברקת סולח את הפריימריז האלו.
0: כל עוד נתניהו לא ידחק
5: האחרונה,
0: אותו.
5: נכון? 26, שריון של נתניהו, וכבר המחוזות, ארז תדמור, שלמה לרנר, שום שריון של נתניהו, ומשה פרץ, 30 מקומות.
0: לא משה פרץ, רק נגיד, משה פרץ אחר.
5: כן, משה בנימין פרץ, שהוא נציג מחוז הנגב, זאת אומרת, הוא משוריין במקום ה-30, זה הרשימה אחרי השריונים של נתניהו, וזה אומר, דיברנו על זה, 4 שרים בחוץ, הרבה מאוד חברי כנסת בחוץ, שלא מצליחים להגיע למקומות ריאליים.
0: התחדשות, רק בקצרה, לנתניהו יש עדיין קלף שיוכל לדחוק את ניר ברקת כ8 מקומות במורד הרשימה?
5: כן, יש לו את הקלף הזה שיכול, הוא בעצם יכול לשריין מישהו מתקווה חדשה באיזה מספר שהוא רוצה. אז הוא יכול לצורך העניין לשריין או את אלקין שהגיע למקום ה-32 ופשוט להצריח בינו לבין ניר ברקת, והוא יכול לשריין גם את מישל בוסקילה מהסיעה של גדעון סער, לשים אותו שם במקום ה-24.
1: זה אירוע קסום בעיניי, הסולמות ונחשים הזה. זה יכול להיות מהמם.
0: אוקיי.
1: ברמה הדרמטית, לא חס וחלילה, כי יש לי רגשות לתזוזה הזאת.
5: זה הרגע בעצם.
1: ונחשים הזה. זה יכול להיות מהמם.
0: אוקיי.
1: ברמה

0: החסינות של אותם נזרקים שמעל הראש של חלקם יש בהחלט כל מיני עננות.
1: אז מה שעדיין לא, מה שנקרא הליכים פליליים שלא הגיעו לשלב החסינות, הם לא כל כך רלוונטיים. זאת אומרת, מי שלא קיבל את החסינות שלו, והיחידה שבאמת קיבלה כבר חסינות מהכנסת זו טלי גוטליב. כלומר, אם אני לא טועה, וכמו שאמרת, אני אחרי לילה ללא שנה, אם אני לא טועה, ההליכים הפליליים, מה שנקרא, שרירים וקיימים, החל מסוף הכנסת הזו.
2: אוקיי.
0: שריר, בריר וקיים.
2: שחר גליק, תודה.
1: תודה לכם.
0: אנחנו כאן. אנחנו כאן, עקיבא.
2: הבוקר התקבלה הידיעה על החזרת גופתו של לוחם צה"ל יהודה כץ, אחרון נעדרי קרב סולטן יעקוב בלבנון בשנות ה-80. אני מתרגש מאוד לומר את זה. במשך עשרות שנים אנחנו קוראים ברשת בישיבת קרם ביבנה שבה הוא למד, מדי יום מתפללים לשובו. הארונית שלו בישיבה עדיין נושאת את שמו, עדיין שם כמו שהשאיר אותה, והנה היום, עשרות 40 ומשהו שנים אחרי הקרב ההוא, נסגר המעגל הזה.
0: אם יש משהו, אני חושבת שלמדנו בשנים האחרונות, זה עד כמה הפצע הזה של ההיעדרות ושל אי הידיעה הוא עמוק. ואתה יודע, יש פער, אני חושבת, בין זה ש... אנחנו מכירים את סיפור הקרב בסולטן יעקב ואת הסיפור של רון ארד, לבין זה שממש על בשרנו ממש למדנו בשנים האחרונות מהי ציפייה והמתנה למישהו שישוב או שיוודע מעלה בגורלו.
2: ההורים של יהודה כץ, שניהם ניצולי שואה, הלכו לעולמם בעשור הקודם בלי לזכות לשמוע את מה ששמענו הבוקר. איתנו מי שהיה אחד מהקצינים בקרב הזה, בקרב השריון, הרב יובל שרלו, שלום.
3: שלום וברכה.
2: איך אתה מרגיש?
3: סוג של סגירת מעגל ש... פחות זה הגיע.
2: נצטער שתשפר קצת את מיקומך.
3: שנייה אחת.
2: כן.
3: עכשיו אתם שומעים יותר טוב? עכשיו? כן. אני אומר, סוג של סגירת מעגל שהייתה צריכה להגיע מזמן, אבל... עשו את כל המאמצים, וברוך השם, אנחנו בנקודה הזאת, שהסיפור הזה לפחות נסגר.
2: איפה היית כשהוא נחטף? כמה רחוק ממנו?
3: אני הייתי החטיבה שלנו, הגדוד של הגיבורים האמיתיים של הקרב, זה גדוד 362, שהם היו עמוק בפנים. אנחנו כל הזמן, אנחנו היינו בשוליים, וניסינו כל הזמן להיכנס פנימה, למשוך אותם החוצה, להבין, עד שכמובן בכלל להבין מי נגד מי ומה נגד מה ומה קרה שם, לקח הרבה מאוד זמן, ושם אני הייתי בעמדות היותר אחוריות, שמנסה כל הזמן לגלוש קדימה ולסייע.
0: העלית על דעתך שבחלוף יותר מ-40 שנה, או כמעט 40 שנה, אנחנו ננהל את השיחה הזאת 44 שנים אחרי?
3: תראי, אני אומר לך בשנות, כשהיינו שם לפני, באותו גיל שהיינו, אמנם היינו כבר מילואים ניקים, אבל לא מבוגרים, כל הנושא של שבויים, נעדרים וכדומה, בכלל לא היה בתודעה. פצועים חווינו על בשרנו, הרוגים לצערנו כן, אבל כל הנושא הזה בכלל לא היה בתודעה. עד שאתה קולט בכלל שחסרים לך אנשים, והם קודם כל כמובן הגדוד שלהם, לאחר מכן, מיד אחרי הפסקת האש, התחילו ניסיונות להשיג, לאסוף כמה שיותר שבועים סורים. הרי הקרב היה נגד סוריה, למרות שהוא היה בלבנון, נגד הצבא הסורי, כדי שאם ייפתח מסע ומתן, שאם יהיה... כלומר, אנחנו דיברנו אז בכלל במחשבות אחרות לגמרי, ולאט לאט, לבושתי, אני יכול להגיד את זה, הנושא הזה ככה יורד מסדר היום, הוא עולה פעם בשנה, כל פעם שמתקרבים לתאריך הזה של הלילה הנורא הזה, ולאחר מכן, לצערי אני אומר שוב, אבל אני מודה על האמת, גם מול המשפחות, גם מול המאמצים, ופתאום זה הגיע, זה בעיקר השינוי הגדול חל, שהגופה של זכריה באומל הוחזרה, ואז התעוררנו מחדש.
0: תקן אותי אם אני טועה, אבל התשוקה האמיתית אחרי מלחמה היא אפילו לשכוח ממה שהיה, לשכוח את הקרבות, לשכוח את ההתמודדות, להתקדם עם החיים קדימה. וכשיש כזה אירוע זה...

0: צריך אותך לזכור ולהישאר שם באיזשהו אופן.
1: זה נכון, בדרך כלל כאן זה על אחת כמה וכמה, כי בקרב הזה אנחנו נסוגנו, אם לא להגיד ברחנו. וכמובן בפעולות גבורה עצומות של, של, של אנשים, אבל זה בסופו של דבר קטם ותחושה מאוד עמוקה של, של כישלון, ולכן כמובן הכאב מבקש שנשכח ממנו כמה שיותר ושנמשיך בשגרת החיים, אבל זה מתעורר כל פעם מחדש בגלל אותן טעויות שנעשו ושבעצם נפלנו לתוך המלכודת הזאת.
2: אתה הרב ולשר לא היית מפקד שריון בקרב הזה?
1: כן.
2: כלומר פיקדת על סדר גודל של כ-10 טנקים?
1: הרבה יותר, כי זה גם מרגמות וגם חוליית טכנית, כן. וגם פה וגם שם.
2: נתת פקודה לסגת לחיילים שלך אחורה?
1: אנחנו, באופן כללי, השרל האחרון של הקרב הזה, אני חושב שהיו 5 אגדי ארטילריה. כלומר, צריך להבין, זה סדר גודל עצום שעשו מסדרון השן משני הצדדים, ובעצם הפקודה הייתה לא שלנו, של עירה, של 362. הפקודה הייתה להמיס את כל מי שאפשר, פצועים על הטנקים, ולנסוע כמה שיותר מהר. היינו מוגנים בעזרת חומת האשן הזאת, בעזרת פיצצות האשן, ולכן הנסיעה הייתה נסיעה, כמעט הייתי אומר, אירוניה בטוחה.
0: מתי גיליתם שחסרים לכם אנשים? אתה זוכר את הרגע הזה?
1: שוב, זה קורה בשני שלבים. השלב הראשון זה גדוד 362. הם קודם כל עשו מפקד, הם, מי ומי, כי זה לא רק לדעת מי פצוע, מי פונה לאחור, מי הרוגים, כלומר זה סיפור שלם. ולאט לאט אתה קולט שאין לך מידע ושאתה לא יודע, במקרה הזה מדובר על טנק שלם, כן? כלומר לא מדובר על אחד פה אחד שם, אלא מדובר על טנק, ואז כבר באותו יום שישי הם הבינו, הם העבירו את זה לאחור, ואז התחיל המסע עד היום.
0: אתה זוכר איך נראית ההבנה הזאת? כי אני מדמיינת בראש שלי, אתה מגלה שאיבדת משהו נורא חשוב ושום דבר לא חשוב כמו טנק שלם, אתה תופס את הראש כזה.
1: נכון, אבל אתה חושב על שבי, אתה לא חושב על נהדרים, זו הנקודה המרכזית. קו המחשבה היה, בוא נאסוף שבועים כדי שבתהליך שבועים סורים, כן? כדי שבתהליך חילופי השבועים, אפילו הסמגד שלנו, כן, הקים כוח קטן ונכנס פנימה לאותו מקום, עד איפה שהיה אפשר, כמובן, כדי לאסוף עוד ועוד שבועים סורים, כדי שיהיה מסע ומתן ושיהיה אפשר להחליף שבועים.
2: 8 שנים קודם לכן חזר מטוס מלא באנשים שלנו.
1: בדיוק, לא, בכלל התודעה, גם מלחמת יום כיפור, בסופו של דבר היו חילופי שבועים. זה היה קו המחשבה שלנו, למובן שנעדרים לוקח הרבה הרבה מאוד זמן עד שאתה קולט את זה.
2: תשמע, אני בילדותי הלכתי עם דיסקית נהדרים שעליה יש שמות. אני פתאום קולט, הרב יובל שר לו, כל השמות ששם, אחד אחד, החצי העליון נדמה לי, קץ, באומל, אלשך, לאט לאט מוצאים אותם.
1: נכון, רק צריך לזכור כמובן את רון ארד, בדיוק. צריך לזכור את רון ארד, ולעולם לא לשכוח את אלי כהן.
2: אלי כהן, ש...
1: הוא לא נהדר, במובן הזה, כן, אבל...
2: כן, הוא הוצא להורג בדמשק, ורון ארד נראה לאחרונה בלבנון.
1: נכון, נכון. זה סיפור לא לשכוח, וכמובן, יש עוד נהדרים ממלחמות הרבה יותר קדומות, אבל אני... תלמידים שלי מרגישים שאני מהפלמ"ח, אז אני כלפי המלחמות האלה... צריך לזכור שהתלמידים שלנו היום בישיבה, אני חושב על זה שההורים שלהם עוד לא נולדו בכבר, בקרב ממלחמת לבנון הראשונה. כלומר, עבר כמעט שני דורות. עברו שני דורות.
2: הנה היום אנחנו זוכים לבשר שצהל או מערכת הביטחון או כל כוחותינו הצליחו להחזיר.
1: כן, זה באמת, אם אני מבין נכון, ההצדעה הגדולה ביותר היא כמובן למוסד. וצהל כגוף מבצע, אבל כאן צריך להזכיר את באמת את הגבורה הגדולה של אנשי המוסד שהם בעצם עומדים מאחורי הסיפור הזה.
2: ברוכים יהיו.
1: נכון.
2: הרב יובל שרלו, מ"פ בקרב ההוא בסולטן יעקוב, היום מרבני צוהר, ראש ישיבה. תודה רבה.
1: כל טוב ובשורות טובות.
0: אמן.
2: שכחתי לומר קודם לכן בנהדרים שנותרו, רון ארד, אלי כהן וגיא חבר, חייל שבשנות... לפני עשרות שנים יצא מבסיסו ומאז לא שב.
0: כן, גם השנה היה איזה מידע שהסתובב, כאילו אולי כן. התחדש משהו והיו מעצרים.
2: אני זוכר שכש...
0: ועדיין ענן כבד.
2: כשזכריה ברמל חזר, זה היה ערב בחירות כלשהן, לא יודע, באותה שנה ב-2019, היו הרבה בחירות, והתחיל הדיבור הזה, האם מחזירים אותו כאקט בחירות, כחלק, אמרתי, מה אכפת, למי אכפת, זה הדבר בעיניי, לא אגיד הכי חשוב, אבל מאוד חשוב ומאוד משמעותי, מאוד ישראלי. אנחנו בינתיים רוצים לדבר על אקדמיה קצת.
0: אין מנוס.
2: על לימודים גבוהים, השכלה, אנחנו רוצים לצייד את מאזינינו בקצת איזה שאר רוח, איזה...
0: צידה לדרך, ילקוט.
2: השכלה, בדיוק. אמיר בבלר, שלום.
0: אמיר,
3: הבטחנו
0: השכלה למאזינינו, אתה לא יכול להבריז.
2: אתה מומחה לשיווק וחדשנות. ואתה...
3: נכון.
2: ואנחנו רוצים לדבר איתך על תואר ראשון חדש, במשפיענות, באוניברסיטת אריזונה סטייט.
3: לגמרי. הידיעה שם, מה שנקרא, ברגע ששיתפתי אותה, כל האינסטגרם שהיה בהודעות, בדיירקט איפה נרשמים.
2: אז זה תואר, כן. תואר? זה כמו, זה BAMA?
3: כן, תואר לגמרי. אבל אתה יודע, שיווק, צריך לתת גם לתואר שם התקני ואטרקטיבי. והיום חלומם של כולם מסתבר להיות עינב בובליל הבא, או דניאל עמית הבא, או ספיר אביסור הבא, כולם רוצים להיות משפיענים.
0: אמיר, עברת על הסילבוס?
3: וואלה, כן.
0: אז מה אפשר לקבל בתמורה לטייטל המפוצץ הזה? איזה קורסים?
3: אם נהיה כנים, זה... קצת לימודי שיווק, כן? בסוף לומדים שם סטוריטלינג ועריכה ודאטה ומדיה וכל הדברים שמשרתים את עולם השיווק, אבל נתנו לזה כותרת קצת יותר סקסית וקצת יותר מותאמת לעולם החדש. הרי בסוף גם הם צריכים למשוך אנשים שירצו לעשות את התארים האלה.
2: מה זה תואר אבל? מה, נשאל את השאלה, מהו תואר? תשמע, אפשר ללמד אדם להיות משפיע? תנצוץ, תגיע להשקות, תהיה מעניין.
0: לא, אז אני חושבת שבכלל אי אפשר ללמד את הדבר הזה.
3: לא,
0: הרי אתה יכול, אמיר, כשאתה רואה בן אדם לדעת אם הוא התפוצץ או לא התפוצץ ברשת?
3: לא, אי אפשר לדעת. תראו, בסוף גם אם ילמדו אותם יצירת וידאו וסטורי טלינג וצילום ועריכה ודברים כאלה, זה אינרנטי, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. בסוף מוכרים חלום, בואו, בסוף גם מי שהולך ללמוד משפטים, לא כולם יהפכו להיות, לא יודע, מהציון אמיר וססי גז, נכון? אז זה אותו דבר, ימכרו לנו את החלום, ייתנו את היסודות ואת הבסיס, אבל בסוף מתי מעט, אלה שיש להם את זה, יהפכו להיות כוכבים. אבל בואו, בסוף כאילו, הדבר הזה לא בא בריק. כל העולם בכמה שנים האחרונות עובר איזושהי תמורה, אנחנו בעידן של כלכלת משפיענים, הם המדיה החדשה, הם מצליחים להרים מותגים לשמיים, בין אם זה מותגים פרסונליים או בין אם זה מותגים של תאגידים, והעולם הולך לשם. בסוף גם, בואו לא נשכח, התפקיד של האקדמיה זה לא ללמד אותנו רק מה היה, אלא להכין אותנו לעולם החדש ולתת ארגז כלים עם ההתקדמות של העולם.
0: אם היית מקים את האקדמיה של בבלר, מה היית בכל זאת מלמד? אנשים שכן רוצים להצליח בתחום הזה?
3: אז קודם כל נראה לי שהייתי... העקביות, בסוף זו עבודה, בואו, להיות משפיען ויוצר תוכן, אני יודע שזה אולי נראה נוצץ מהצד, זה נוצץ, זה הרבה יותר פשוט ונעים מעבודות אחרות, אבל צריך פה את היכולת לדעת לספר סיפור, את היכולת לבנות קהילה סביבך, הרי בסוף כל הסביב המשפיענים האלה יש קהילה, איך לזהות תכנים ולהגיב אליהם בצורה מהירה, צריך ללמד גם קצת חשיבה קריאיטיבית ויצירתית בתוך כל הדבר הזה. בסוף, משפיען ויוצר תוכן זה קצת כמו משרד פרסום, של one man show, של בן אדם אחד. ואם נכנסים לסילבוס, רואים שנוגעים בכל הדברים האלה, איך בונים מותג, איך מפתחים קהילה, איך מייצרים מודלים עסקיים שמייצרים מוניטיזציה, כאילו כל הדברים האלה נמצאים בסילבוס,
0: יש נגיד,
3: כל הדברים האלה עושים משפיענים.
0: יש נגיד קורס בפרובוקציה?
3: פרובוקציה לא, אבל פרובוקציה היא בדיוק הדרך לייצר שיח ועניין. אז אולי איך מייצרים בולטות, איך מייצרים זה בסוף קצת כמו חדשות. נכון, כשלומדים שיווק, אותי לימדו, בסוף עיתונים לא מוכרים אם כתוב איזה מדהים השמש זורחת והציפורים מצייצות. תמיד צריך אסון, תמיד צריך בלגן, תמיד צריך
2: ריב.
3: בדיוק, אז לא, אז אני מספר לך מה אני למדתי בתואר הראשון והשני כשעשיתי את הדברים האלה. אז כדי למכור עיתונים צריך פרובוקציה, וכנראה שגם כדי לתפוס את תשומת הלב במשפיען צריך לעורר גם פרובוקציה ולייצר ביסים וסכסוכים בין משפיענים שכולנו יודעים שהם רק לשם האינגייג'מנט, המעורבות והלייקים. אבל נגיד ברמה האישית שכאילו אני שמח שכאילו הדבר הזה עולה לשיח, כי בסוף זה העולם שאנחנו חיים בו. היום המשפיעניות והמשפיענים או יוצרי התוכן, יש מושג כזה, תלכלת משפיענים, אמרתי את זה גם מקודם, הם אלה שמתווים את איך מותגים ייראו ועל מה נדבר, וזה לא קשור רק למוצרי צריכה, אנחנו רואים משפיענים בתחום הפוליטי, ואנחנו רואים משפיענים בתחום ההשקעות, כאילו זה חוצה תחומים.
0: תגיד מי בעיניך המצטיין, אבל תן איזה שם שאולי יש מצב שאני לא אכיר, כן? אל תגיד לי עכשיו דניאל עמית, או ענב בובליל, תן משהו אחר.
3: תראי, כשאני שיתפתי את הפוסט, כתבתי הדיקנית של האוניברסיטה אצלי, תהיה דניאל עמית.
0: יפה, אז עכשיו, אז חייבתי תאמץ עליי, ותן שם שיכול להיות שאני לא אכיר, או מישהי, או מישהו שתופסים איזה נישה, שאולי אני פחות לא יודעת משפיע, ניקיון, יש כל מיני דברים שהם פחות התחום שלי, נגיד.
3: אני אוהב מאוד את גיא הגפן.
2: משפיענית משפט.
0: אתה בא לשני חננות ברדיו עם משפט ופוליטיקה, זה
2: באמת, עוד מעט תגיד עד היונת.
3: לא, לא, אז אני מאוד אוהבת מה שהיא עושה, כי היא הצליחה להביא תחום שנתפס אולי קצת אחר, מסורתי, מיושן בפלטפורמה, והצליחה להביא לו תצרוך מדהים. וואי, התקלת אותי עכשיו, אני פשוט כאילו
0: לכבוד הוא לי
3: לגמרי. אני בתוך אובמן קופץ לי, עקיבא, אתה אמרת גם מוכרת. המוכרת באה גם עם מה שנקרא עם כמויות עוקבים גדולות, ולכן גם הם בטופ אוף מיינד, והם גם הרבה יותר מה שנקרא מפורסמות. אני אוהב מאוד את לי אלון, אם אתם מכירים.
2: מאמין.
3: זה אחלה תוכן, כיף, הומור. אני אוהב את מני אבירם, שמנתח מהלכים מוזיקליים, ונותן ניתוחים על להקות ומוזיקה בעולם. זה גם משהו שיכול להיות מאוד מעניין. אבל אני עדיין דבק בזה שהדיקנית אצלי תהיה דניאל עמית. היא באמת מאסטרפיס לאירוע הזה.
0: בסדר גמור. יש כאן איזה תוכן ממומן שנדע לפני שאנחנו נפרדים.
2: אתה מקבל זהו, אתה מגייס?
3: אני לא מגייס, אין תוכן ממומן, אבל אני אעשה תוכן ממומן ששווה לעקוב אחרי העמוד שלי, כי הוא מנסח את כל
2: המהלך. זה שנה ב' בתואר לומדים את זה.
3: בדיוק שנה ב'. לא, ברור, אני חושב ש... קודם כל, להביא עוקבים, לא, אבל סתם אני תלמד...
2: רגע, אתה אדון בבלר. אתה עשית תואר?
3: ראשון ושני.
2: במה?
3: מנהל עסקים בראשון, וגם בשני מתמחות בשיווק. הראשון במכללה למנהל, השני באוניברסיטת בן גוריון.
2: קודם כל, כל הכבוד שהזכרת את המוסדות, זה כבר בשנה ג' לומדים את זה.
0: קצ'ינג, מה שנקרא.
3: בום, בום, בום.
2: זה עוזר לך אבל? ליאל, מה למדת?
0: משפטים ומדעי המדינה.
2: זה עוזר לך?
0: האמת שכן.
2: וואלה.
0: האמת שכן.
2: דרוקמן, למדת משהו? רננה למדה משפטים. דרוקמן למד מדיניות ציבורית.
0: דרוקמן זה איש אשכולות. וכלכלה והיסטוריה, אני מבקש לא להקטין.
2: מה? הנדסאי קול. זה, את מבינה?
0: ואם אתה שומע את הסאונד החלק הזה, הנקי.
2: אמיר בבלר התחיל בסאונד על הפנים, אבל יש לנו פה הנדסאי קול באולפן, וראיתם שתוך כדי שיחה...
0: סיפק את הסחורה.
3: שדרג אותי.
2: צמחנו.
3: לגמרי.
0: אין תחליף להשכלה.
3: נכון, א', אני גם אגיד שאני מלמד באקדמיה, אני מלמד באוניברסיטת רייכמן ואני מלמד במכללה למינהל.
2: כמה תוכן שיווקי.
0: איזה חולצה של מי אתה לובש עכשיו, אם ככה יש איזה מותג שאתה רוצה לקדם?
3: לא, אנחנו לא נקדם כי הם לא שילמו מספיק.
2: לא, זה שנה ד' כבר. מי שלא משלם, אל תגיד.
0: מוניטייזינג.
3: בדיוק. לא, אבל אני אגיד שרגע צחוק בצד.
0: אם זה חינם אתה המוצר, בבלר.
3: עד משמעית. אבל אני מאוד מאוד מאמין באקדמיה, היא כן צריכה כנראה לעבור כל מיני תמורות ושינויים ולהיות מותאמת לעולם החדש. יכול להיות שהניימינג של לקרוא לדבר הזה,
2: תואר
3: כן, כאילו תואר במשפיענות או תואר ביצירת תוכן, זה בסוף כדי לעשות את זה קצת יותר סקסי, בסוף גם הם צריכים למכור ולהיות רלוונטיים, אבל התוכן והבסיס באקדמיה הוא קריטי, הוא מפתח חשיבה, הוא לומד אותך לעבוד כחלק מקבוצה, הוא פתח אותך להיות יותר ביקורתי.
0: עד שנה הבאה יקראו לתואר ב רפואה כתואר ביצירת תוכן רפואי.
2: בדיוק. חבר שלי למד רפואה פעם, אמר לי, למדתי כימיה, כימיה אורגנית, ביופיזיקה, מה עכשיו?
0: יצירת תוכן קליני.
2: בדיוק. למה לקרוא לזה רפואה?
3: יש כבר כאלה. בואי, יש המון רופאים שנמצאים בטיקטוק. בדיוק. ונמצאים באינסטגרם.
2: לא, אנחנו לא מעודדים את זה. בבלס, תעצור כאן.
3: רגע, לא, אני לא מעודד את זה, אבל תחשוב שבסוף הם נמצאים שם, הם יוצרים סביבם קהילה, כי הם נותנים טיפים, הם נותנים לא משנה מה.
0: ובסוף אתה הולך לזה מנתח ששוכח לך ספוגית בתוך הבטן, כי הוא היה ויראלי.
3: לא, לא, לא. אני בסוף אומר שהם בונים סביבם קהילה, והקהילה הזאת בסוף מביאה לאנשים האלה הזדמנויות כלכליות.
0: בהחלט.
2: הזדמנויות כלכליות, מה שפעם אבותינו היו קוראים כסף.
3: נכון.
0: פלוס.
3: בדיוק, פלוס. בוא נדבר דוגרי.
2: אמיר בבלר, תודה.
3: והרבה כסף.
2: אמיר בבלר, מומחה להזדמנויות כלכליות וחדשנות.
3: לגמרי, גם בנדלר, הנה, קיבלתי אותה, הייתה אל ביי, שיהיה יום טוב.
0: ביי, תודה.
2: איתה מרדרוקמן, ג'רמי קוס, קסרין, ענף פרידמן, משה, מושקוביץ, הנדסאי הכל, נועה אקסין, אמסלם ואבי אלמו, הנדסאי הדיגיטל, גם השעה הבאה ליאל קייזר, תואר במשפטים ומדעי המדינה. ממשיכים איתכם.
0: באיזו מדינה? עקיבא נוביק, תודה.
4: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

השיר עשה נא לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. ישראל מאשרת כי תקפה בלילה שעבר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה, ואומרת כי התקיפה באה לאחר שמשטר השארה התיר לכוחות טורקיים להתפרס בשדה. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נאמר כי ישראל וסוריה הסכימו על סטטוס קוו בענייני ביטחון, וסוריה הייתה על סף הפרתו בכך שנתנה את הסכמתה לטורקים. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את סוריה שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל, אך דמשק בחרה להתעלם מהעזרות האלה. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך הודעת משרד ראש הממשלה. איראן מחישה כשגרה אחר הצהריים שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי הודיע הערב כי להערכתו שני הטילים ששוגרו מאיראן לעבר האמירויות כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ עליהם. זאת הפעם הראשונה שטילים מאיראן שוגרו לעבר איחוד האמירויות מאז התקיפה בנמל פוג'רה לפני 3 חודשים. רצח בכפר מנדה שבגליל התחתון. אברהים מנדלוי, תושב המקום, בן 30, נורא למוות. גבר נוסף, בן 37, נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות. ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, מהפכה במערך תגי החנייה לנכים. המדינה צפויה לבדוק מחדש את כל התגים שקיימים היום, והערכה היא, שימו לב, זה לא יאומן, כן? שיבוטלו יותר מ-130,000 תגים שניתנו שלא כדין. כזכור, סיפרנו לכם על זה כאן בצבע הכסף לפני איזה חודש, משהו כזה, מבקר המדינה בדק ומצא שבתוך פחות מ-20 שנה זינק מספר תגי הנכה בישראל ב-501%. 501%, אתם קולטים? היום כל רכב חמישי בישראל משוייך לתג נכה. אולי יעשה סוף סוף צדק בעניין הזה. ארגוני הנכים, אגב, לא כל כך בעד המהלך הזה. הם חוששים שנכים ייפגעו במה שהאוצר ומשרד התחבורה מתכוונים לעשות. כלומר, במילים אחרות, הם די חוששים שפשוט לא יעשו את זה כמו שצריך. בנק לאומי תובע את חברת מטא, חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, בגלל שהיא לא מנעה לטענתם פרסומים מזויפים שגרמו ללקוחות החברה וגם אחרים לחשוב שהם מגיעים אחרי לחיצה, כן, לאתר הבנק ולבצע שם פעולות שפגעו בהם. שלום, אופיר אלפרין, כתבתנו.
1: שלום יאיר, בנק לאומי יוצא למאבק משפטי נגד מטא ותובע ממנה 26.6 מיליון שקלים, בטענה שפייסבוק ואינסטגרם מאפשרות באופן שיטתי פרסום הודעות הונאה שמתחזות לבנק. לפי התביעה, המודעות משתמשות בשם ובסמלים של לאומי כדי לגרום ללקוחות למסור פרטי גישה לחשבון ולאחר מכן לגנוב מהם כספים. בבנק טוענים כי הנזק הישיר ללקוחות מגיע לכמעט 4 מיליון שקלים, לצד עלויות כבדות של ניטור, טיפול ופגיעה במוניטין. לאומי גם לא מסתפק בפיצוי הכספי ודורש גם לחייב את מטא לבצע אימות זהות למפרסמים, להחמיר את הפיקוח על מודעות פיננסיות ולאפשר לבנק לבדוק מראש פרסומים שעושים שימוש במותג שלו.
0: האמת שסכנה כלכלית עורבת הרבה בתוך הפידים האלה ברשתות החברתיות. תודה לאופיר, עוד מעט אנחנו נשתמע שוב. סיפור לא יאומן מתל אביב. 4 בניינים לפני הריסה, לקראת מה שנקרא תמ"א 38-2, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, איך שתקראו לזה, הבניינים האלה חטפו לפני כמה חודשים טיל איראני. תכלס, המתחם הזה שנהרס בגלל הטיל היה אמור להיהרס ממילא, וזה חסך לקבלן חלק מהוצאות ההריסה. אבל אצלנו, כמו אצלנו, אין שום דבר פשוט שלא מסבכים אותו עוד יותר. עוד מעט הסיפור כולו ואיך כמובן הוא מסתיים. עוד בצבע הכסף, כלכלת הטוקנים. מתברר שההוצאות של החברות והעסקים על AI מזנקות ככל שיותר ויותר בינה מלאכותית נכנסת פנימה אל תוך העסקים. אבל בסוף החודש החשבון מגיע ולא כולם כבר בטוחים כל כך שהמחיר שווה את זה. נדבר על זה עוד מעט. כלכלת טוקנים. הרבה נהגים חטפו אתמול בתל אביב דוחות חנייה על 500 שקלים והתעצבנו. מה זה התעצבנו? כי הם חנו ממש בסדר, אפילו בחניון מוסדר. ואז התברר שאלו לא היו באמת דוחות חנייה, אלא משהו אחר לגמרי. עוד מעט נספר לכם את הסיפור המפתיע הזה. מה זה היה אם לא דוח חנייה? אוקיי. תישארו במתח. בלונדון, אדם תמים נכנס לחנות, ומערכת בינה מלאכותית לזיהוי פנים זיהתה אותו בטעות, אחרי שהיא סרקה את תווי הפנים שלו, היא זיהתה אותו כגנב. איזה בושות, יאללה, איזה מסכן. ישר קפצו עליו המאבטחים וסלקו אותו מהחנות. איך הסיפור הזה נגמר? הוא תמים, כן? הוא לא באמת גנב. איך הסיפור הזה נגמר? עוד מעט רם ברנדס יהיה כאן עם הפרטים. והעדכון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, אתם כבר יודעים בעל פה. כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במהפכה בהנפקת תגי חנייה לנכים אחרי אין ספור תחקירים וגם דוח של מבקר המדינה שגילה זינוק מטורף ובלתי מוסבר במספר תגי הנכה בישראל. האוצר ומשרד התחבורה החליטו לעשות בעניין הזה סדר. שלום לכתבתנו אופיר אלפרין.
2: שלום יאיר, נכון מאוד. היום צוות בין משרדי שגובש בשביל לטפל בדיוק בסוגיה הזאת של תגי נכה בישראל, מפרסם דוח ובו הוא ממליץ על שינוי דרסטי במערך תגי הנכה בישראל. לפי הדוח, בסוף השנה שעברה היו בישראל כ-466,000 תגי נכה שהיו משויכים לכ-655,000 כלי רכב. אנחנו מדברים יאיר על 17% מכלל כלי הרכב הפרטיים בישראל, לעומת 6% בלבד בסוף 2014. הנתון אפילו היותר יותר מדהים הוא שלפי הדוח הזה, זינוק בעשור האחרון של מספר כלי הרכב המשויכים לתגי נכה, זינוק של 320%, ומספר הנכים בישראל עלה בעשור הזה בכ-48% בלבד. לפי הדוח, כ-150,000 תגי נכה ניתנו כשלא בדין, וסיבה לפי הערכות הדוח לכך היא שכ-70% ממקבלי תגי הנכה עברו איזשהו מסלול שהיה פעם נחשב מסלול חריג, והפך בשנים האחרונות למסלול מרכזי, רופאים חיצוניים מטעם משרד התחבורה אמנם, אבל שמעניקים תג נכה, זכאות לתג נכה, על בסיס מסמכים רפואיים בלבד, ולא מקיימים איזושהי מערכת בקרה נוספת מתמידה. הדוח ממליץ שכלל תגי הנכה בישראל יעברו רוויזיה, בדיקה מחודשת, ולפי הערכות כ-300,000 תגי נכה עשויים להיות מבוטלים בהדרגה.
0: כן? אופיר אלברין, תודה רבה.
2: תודה.
0: ושלום לעורך הדין דוקטור גיא קוקה, מנכ"ל ארגון הנכים וזכויות הנכים, שלום.
3: שלום.
0: וואה, אנחנו בקושי מצליחים לשמוע אותך, אנחנו בשיחת וואטסאפ או משהו כזה? כן, אין דרך אחרת?
3: כן, ערב טוב.
0: ערב טוב. שומעים אותי? כן, כן, זהו, תישאר במקום איפה שאתה נמצא, כי אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך. אתם לא אוהבים את מה שצפוי לקרות, ספר לנו למה.
3: תראה, אנחנו מצד אחד מברכים שיש גורם שלקח אחריות אחרי שנתיים של קיפאון וקיפאון מוחלט בתחום ההנפקה. כלומר, יש סוף סוף איזשהו קצה אור. אבל יחד עם זאת, כשקוראים את הנתונים, מבינים שקודם כל, ראשית, כ-130,000 זכאים כבר עכשיו שקיימים, יאבדו את זכאותם, אני אסביר מדוע. אחת הבעיות העיקריות היא שההסתמכות כרגע תהיה רק על נתוני הביטוח הלאומי. זה אומר, שאדם בן 70 שהפך לנכה, בעצם לא יכול להגיש תביעת נכות, הוא בעצם לא יהיה מוכר על ידי הביטוח הלאומי, ואם אנחנו מתבססים רק על נתוני הביטוח הלאומי, יהיו הרבה עשרות אלפים שלא יהיו זכאים מחמת נכותם או מחמת גילם פלוס נכותם. ולכן אנחנו פוגעים פה באזרחים ותיקים בעשרות אלפים. אני שוב, אני אומר...
0: רגע, אני לא מבין, סליחה שאני קוטע אותך, אני מניח שגם המאזינים לא מבינים. אדם מבוגר, בן 70, שמפאת גילו הפך להיות נכה, הביטוח הלאומי לא מודע למצבו?
3: לא, הוא לא יכול להיות מודע. חוק הביטוח הלאומי לא מאפשר להגיש למשל תביעת נכות לאחר גיל עבודה. אדם שהוא גבר, מעל 70, כן, לצורך העניין, שהפך לנכה, לא יכול לתבוע קצבת נכות במדינת ישראל על פי חוק. ולכן הוא לא נמצא בנתונים וברשימות וברישומים של ביטוח לאומי. רוצים להסתמך אך ורק על נתוני הביטוח הלאומי.
0: וזה בעצם גורע אוכלוסייה... זה גורע אוכלוסייה שלמה.
3: מדברים על 130,000... מדברים 130,000 בדווח הזמן המיידי בין 26 ל-2028, ש-130,000 יאבדו את זכאותם.
0: תראה, אתה מצביע
3: אגב,
0: כאן...
3: אגב, לא מלחמת חלילה מרמה, חלילה, גיא... כן? אני מדבר, לא מדבר, אני מדבר על זכאים... זכאים כן. ראויים.
0: דוקטור קוקה, אתה מצביע כאן על משהו שהוא באמת בעייתי, אבל אתה יודע, אתם מציפים את זה, אז אולי ימצאו לזה פתרון, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שב-20 שנה זינק מספר תגים ב-501%. כל רכב חמישי בישראל היום משוייך לתג נכה. משהו פה מאוד מאוד מסריח, ובסופו של דבר זה פוגע באמת באוכלוסייה שזקוקה לתגים האלה, שזה אוכלוסיית הנכים. אז צריך אולי לברך על המהלך ולוודא ולפקח ואתה יודע, לוודא שהם עושים את זה כמו שצריך, אוקיי?
3: תראי, יש לי מה לומר, זה שבחמש שנים מ-70,000 ל-700,000 תגים, 644,000 תגים, זה בהחלט מספר לא נתפס, זה בהחלט, אבל אני אומר, לא לבוא, אי אפשר לבוא ולהאשים את הזכאים. מי שצריך לעשות את הבקרה ואת האכיפה, מתפקידו לאכוף. כלומר, הזכאים האמיתיים לא... אמורים, כפי שקרה בשנתיים האחרונות שהקפיאו את הזכאויות לכולם,
0: כן, כן.
3: הזכאים לא אמורים להיות אשמים בזכאותם או בנכותם.
0: הם לא צריכים לשלם את המחיר.
3: גם אדם עם מוגבלות,
0: כן.
3: ואנחנו משלמים את המחיר, כי אנחנו בעצם הזכאים התמימים שעשו את הדרך הנכונה בשל זכאותם האמיתית. מי שפעל בצורה לא נכונה, כמובן שהרפורמה הזאת גם מצביעה על כאלה שיש להם שני רכבים על תו נכה אחד, לצמצם את זה, וזה בהחלט מבורך. אבל שוב, אני אומר, הכל צריך להיות מדוד.
0: אז מה אתם דורשים בעצם? אתם דורשים לעצור את הרפורמה לחלוטין, או שאתם מוכנים לרפורמה שתעשה יחד איתכם יד ביד?
3: לא, אנחנו קודם כל בעד, אנחנו בעד הרפורמה מסיבה אחת פשוטה. נושא תווי החנייה לרכב, תגי החנייה לרכב נכה, היו תקועים מזה כשנתיים פלוס, ובקיפאון מוחלט. עכשיו זה קיבל תנופה ותנועה, אנחנו בעד לחלוטין. אני חושב שהמוסד לביטוח לאומי הוא גוף ראוי לנהל את המהלך הזה. אני רק קורא לשיתפו את האוצר, שיתפו את משרד התחבורה ושיתפו את ביטוח לאומי, לשתף נציגי ציבור מטעמנו, כדי שאנחנו נוכל
0: להרחיב קשיים. אני די בשוק שזה לא קרה. לא, אני באמת בהלם.
3: זה לא קרה.
0: אתם כארגוני אנכים לא לקחתם חלק בעבודה הזאת?
3: לא.
0: טוב, האמת שזה בדיחה לא מצחיקה. כן.
3: ולכן אני אומר, אנחנו רוצים לתת את התשובה לאותן אוכלוסיות המוחלשות, שבין האוכלוסיות המוחלשות, כמו אזרחים ותיקים, כמו נכים לא מוכרים בשל גילם או מעמדם, כן לתת ביטוי לאותם אנשים שזקוקים לזה, גם אם הם לא מוכרים ולא יהיו מוכרים בביטוח הלאומי, אנחנו רוצים שכולם ייהנו, ועל פי דין כמובן, על פי חוק, לא זכאויות שלא מותאמות ולא ניתנות למי שזכאי, זה בהחלט שלו.
0: דוקטור גיא קוקה, מנכ"ל ארגון הנכים, תודה רבה. על השיחה הזו ועל ההערה, בעין ובאלף, אני מקווה שיש מי ששומע, תודה.
3: תודה, אני מודה לכם מאוד, תודה לך.
0: טוב, אנחנו, ביי, אנחנו לעניין הבא שלנו, סיפור מעניין מאוד מתל אביב, כמה בניינים שהיו לקראת פינוי-בינוי, התחדשות עירונית, מה שנקרא תמ"א 38-2, כמה חודשים לפני שהדיירים היו אמורים להתפנות מהבניין לקראת ההריסה של המתחם, הגיע לצער הלב טיל איראני וזרה הרס במקום, שזה בעצם היה אמור לקרות בכל מקרה. שלום עורכת הדין עינת שקד, בעלים ושותפה במשרד יהב. אהלן.
4: שלום יאיר.
0: בואי נתחיל רגע מההתחלה. טיל פוגע בבניין שהיה אמור להרס בכל מקרה. על פניו, זה מקרה קלאסי שהקבלן חסך חלק מהוצאות ההריסה, אני לא אומר את זה כבדיחה, למרות שזה אולי קצת מעלה חיוך. מה בכל זאת סיבך את העניין הזה?
4: קודם כל זה בניין מתוך מתחם שהוא ארבעה בניינים.
0: Okay.
4: ולא כל ארבעת הבניינים נהרסו, אלא הבניין שלנו, בניין מספר 16, הוא באמת חטף את הפגיעה הקשה. ונכון שלו היינו בשלב הפינוי כבר במועד, זאת אומרת כבר יצאו לכאורה הודעות הפינוי, אז היית צודק, זה היה אך ורק פרופר מזרז וזהו. אבל לא כך היו פני הדברים. היינו כמה חודשים לפני הודעות הפינוי. זאת אומרת, היינו כבר אחרי היתר, אחרי ליווי בנקאי, אבל לפני שלב הפינוי. ועד באמת במרץ פגע בבוקר טיל. אגב, אנקדוטה שכבר בשבע בבוקר, כמובן הבעלים היו במקלט סמוך ברחוב דאז, אבל כבר בשבע בבוקר אחת הבעלים הנפלאות בבניין הזה כתבה להם, אוקיי, הם מזרזים את התאמה, זאת אומרת, כמוך כמוהם, אבל זה היה מאוד לא פשוט, כי גם בגלל שיש מהלכים שאינם מסונכרנים בין בעצם הרשות ומס רכוש בסטנדרט של פגיעת טיל, לבין הליך של התחדשות עירונית, שזה בעצם השלב של הריסת בניין
0: כן, אז מול הבנקים. אני מבין שיש את הרכוש הפרטי כמובן של הדיירים בפנים, וזה עובדים מול מס רכוש, והדיירים צריכים לפתור את העניינים האלה מול רשות המיסים וכו'. אבל לגופו של עניין, הפרויקט אמור לצאת לדרך, אז יש הרס באחד הבניינים. מה בכל זאת סיבך אתכם בתהליך הזה?
4: אני אתן לך פשוט דוגמה אחת,
0: כן.
4: ממה שנקרא, מדברים שהראו בפועל. בנועל הסטנדרטי, פגע טיל, הבעלים, בהליך כמובן מזורז שהיה בזמנו, כמה אני מזכירה, זה היה לפני חוק השיקום, וכל מה שהיום עוד התקדם בתחום הזה. אבל אז היה הליך מזורז, מהיר של תוך מספר ימים, אפשר לקבל, מגישים תביעה מקוונת, ומקבלים אישור יחסית מזורז לשיפוץ. אז זה מה שהבעלים עשו. הם הגישו תביעה מקוונת, ולחלקם אפילו אושר שיפוץ.
0: אבל למה? למה הם הגישו את הבקשה הזאת? לבקש פיצוי על הרכוש שהלך בעקבות הפגיעה, אני מבין. אבל למה לבקש בקשה לשיפוץ לבניין שבעוד כמה חודשים הורסים אותו?
4: נכון, כי היינו בשלב שהוא טרם הודעות הפינוי. אנשים עוד גרו בבניין הזה. שלא נדבר על זה שסוחרים,
0: למה הקבלן לא נכנס לתמונה ואמר, חברים, בואו, הרי אני מניח שאתם מפונים מהבניינים, והקבלן מממן את השהות שלכם בדירות סחורות עד שהפרויקט ייגמר, ככה זה בדרך כלל, נכון? גם אני חוויתי את זה.
4: אבל זה מסלב הפינוי, בהחלט, אתה צודק. קודם כל, יאמר לזכותם על אף שאני ויהב ושות מייצגים אך ורק בעלי דירות ולעולם לא יזמים,
0: כן.
4: אבל אופר השקעות לגמרי נכנסו לתמונה, באמת. היו מעורבים באמת מיום הפגיעה הראשון, והם אלה שגם עזרו לנו ולבעלים לתכלל את האירוע ולהגיע יותר מהר לגורמים הנכונים במס רכוש וברשות, בשביל ליישר קו, כי כאמור אמרתי קודם, היה כאוס.
0: האם היזמים והקבלנים דורשים עכשיו מרשות המיסים כסף שיקחו חלק בבנייה של המתחם מחדש?
4: לא, זה באמת מה שדרך מה שנקרא חוק השיקום, זה לא המקרה שלנו פה.
0: Okay.
4: מה שכן קרה פה, זה שחסכנו בעצם בתהליך בפגיעה עתתי למס רכוש כסף, כי באותו רגע שהבנו שמתקדם פה הליך שאין בו צורך, הוא מיותר.
0: כן,
4: הוא
0: הולך ברור, מה יש לשפץ בניין שעוד רגע עושים אותו?
4: בדיוק, בהחלט.
0: אז רגע, הסיפור הזה נגמר...
4: גם האישורים שניתנו, נעצרו. זאת אומרת, הלכנו, באמת, לקחנו את הגלגל אחורנית, ועצרנו, ואישורים שניתנו בוטלו רטרואקטיבית.
0: אז יש happy end לסיפור הזה?
4: יש happy end. הבעלים בלוי מרשל, 16, זכו לפינוי מוקדם, זאת אומרת, שאר הבניינים... כאמור בסטנדרט, יש להם פינוי של 90 יום. אצלנו בשביל לייצר רצף, כמראה בחוץ, אין דירות. אז באמת הוקדם
0: מי מימן את הפינוי של הדיירים? איכן הם שוהים, נגיד, היום, חצי שנה אחרי?
4: בשלב הראשון הרשות, בגלל שזה היה עקב פגיעת הטיל, זה היה כאמור במרץ.
0: אוקיי, אז הם במלון על חשבון. העבודות במתחם התחילו במועד?
4: הם עוד לא התחילו, כי כאמור, רק אחרי החגים באוקטובר,
0: כן.
4: צפויים להתפנות שאר הבניינים, 10, 12, 14.
0: אוקיי.
4: בניינים שלא נפגעו באופן ישיר מהטיל.
0: אז כאילו, אפשר להסתכל על זה ולהגיד שהטיל חסך לקבלן כסף, בואי נגיד את האמת.
4: אולי, אבל... אני מנסה לחשוב רגע במה, בסוף את התשלום דמי שכירות הם נותנים אפילו במועד מוקדם ממה שהם רצו.
0: לא, זה אמרנו רשות המיסים נותנת.
4: לא, אבל אני, זה ל-90 יום הראשונים, אבל אמרתי קודם שהשגנו בהסכמה,
0: כן.
4: הקדמת בעצם הפינוי הרעיוני, כי הם הרי היו מפונים כבר, של הדיירים שלנו. של הבעלים שלנו, שכבר נמצאים בחוץ.
0: הבנתי, אוקיי.
4: וזה כבר קורה, וכבר דירות, שוב, זה מסירה רעיונית, כי אין באמת,
0: ברור.
4: מה שנקרא, אין באמת מפתחות לתת, כי אין דלתות
0: כן.
4: לפתוח.
0: נכון.
4: אבל ניתנו מפתחות, שוב, במסירה רעיונית, וזה
0: תהיה. בשביל הסמליות. כן.
4: בהחלט, אוקיי. זה עדיין
0: יפה.
4: מרגש.
0: יפה, אנחנו שמחים שצריכים לגשר על כל העניינים והתסבוכת החוקית והמשפטית, ואנחנו אוהבים סיפורים בסוף טוב. עורכת הדין עינת שקד הבעלים, וגם השותפה ממשרד עורך הדין יהב, תודה רבה.
4: תודה לך.
0: להתראות, סיפור חמוד.
5: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:26 דקות. הבינה המלאכותית כבר נכנסה כמעט לכל ארגון. עובדים, כותבים איתם, מנתחים איתם מידע, מייצרים מצגות, קוד, תוכן, מה שאתם לא רוצים. אבל אחרי ההתלהבות הראשונית, מגיעה גם בסוף החודש, אני מניח, מגיעה גם החשבונית. ואז מתברר שלהשתמש ב-AI זה דבר אחד, ולהבין כמה זה שווה לארגון זה כבר עניין אחר. אז איך מודדים לא רק כמה AI אנחנו משתמשים או צורכים, אלא כמה כסף וערך הוא באמת מייצר לנו, ולזה קוראים כלכלת טוקנים. שלום, אדם צייטלין, מוביל פעילות כלכלת AI בדלויט. אלן.
6: שלום יאיר.
0: בוא נתחיל ממש בהתחלה. כשאומרים כלכלת טוקנים, על מה בעצם אנחנו מדברים? מה זה בכלל טוקן למי שלא חי את העולם הזה?
6: טוב, אז בוא נתחיל מטוקן. טוקן זה יחידת טקסט, היחידה הקטנה ביותר ש-AI קורא. זה כמו חומר גלם. כשאתה שואל שאלה, כשאתה כותב טקסט, כשהמודל עונה לך, הכל מפורק לטוקנים.
0: אוקיי, מה אורכו של טוקן כזה? זה מפורק לאותיות, מילים?
6: בעברית קצת יותר, אבל בדרך כלל באנגלית טוקן הוא מילה או חלק ממילה.
0: אוקיי.
6: זה יכול להיות גם מספר וגם סימן פיסוק.
0: אוקיי. זה משהו שאני כמשתמש פרטי צריך לקחת אותו בחשבון. אני משלם, נגיד, סכום מסוים ל-ChatGPT בחודש. אני לא סופר אף פעם טוקנים, לא מילים, לא אותיות, לא כלום. מדבר איתו חופשי לגמרי. זה יותר קשור לעולם של העסקים, נכון?
6: אני חושב שמשם מתחילה הבעיה. קיבלנו AI כמעט בחינם לפני שנתיים. קיבלנו עובד לארגון שהוא עובד מושלם. הוא עובד 24 שעות ביממה, כותב, מנתח, מתכנת, אפילו עונה ללקוחות. ובהתחלה לא הסתכלנו על העלות. בהתחלה אפילו נולד מושג שנקרא טוקן מקסינג. רצינו להשתמש ב-AI כמה שיותר. בשלב מסוים הבנו שהעלות, או למעשה הצריכה המוגבלת, וגם אתה כשאתה עובד בבית, או אפילו בעבודה עם הכלי AI שלך, בשלב מסוים מגיעה חסימה, חסימה יומית, חסימה שבועית, ואם אתה רוצה להמשיך לעבוד, אתה צריך לרכוש עוד תקציב.
0: כן, אז בגרסאות החינמיות נתקלתי בזה בעבר, עד שהחלטתי לעשות מנוי.
6: יפה.
0: ומאז אני לא נתקל בזה.
6: אז בארגונים זה הרבה יותר קשה, ושם אתה משלם לפי צריכה, וככל שהמודלים נהיים חכמים יותר, ולפעמים זולים יותר, אנחנו מתחילים להשתמש בהרבה יותר AI, ופתאום מכניסים הכל, מעבירים הכל AI,
0: ואז החשבונית מגיעה
6: מאוד מהר.
0: על אילו סכומים אנחנו מדברים?
6: עשרות אלפי דולרים בארגונים קטנים, מאות
0: וואו.
6: ומיליוני דולרים בארגונים גדולים.
0: העיקר רצו להחליף את בני האדם ב-AI, נדמה לי שבני האדם זולים יותר, לא טוב, אבל הם פחות נראים.
6: אני חושב שהעניין של להחליף את בני האדם הוא עוד רחוק, אבל אנחנו כרגע מחליפים בני אדם בבני אדם שעובדים טוב יותר עם AI.
0: אז אתה בעצם אומר שאם פעם חברה הייתה מסתכלת על חשבון החשמל ועל האינטרנט, על הענן, על המים, על שעות העבודה של ה-human beings, היום צריך כמובן להסתכל גם על צריכת הטוקנים, גם על ה-AI. אוקיי, זה כבר פרמטר. כן.
6: אם פעם ניהלנו כסף, ניהלנו עובדים, ניהלנו זמן, היום אנחנו בהחלט מתחילים לנהל אינטליגנציה מלאכותית, וזה הופך להיות גורם ייצור.
0: אוקיי, אז אתה יודע מה, אז בואו ננסה רגע לעזור לבעלי עסקים שעכשיו מאזינים לנו ואומרים, וואלה, זה נכון. אז תן דוגמה פשוטה, נניח מחלקת שירות לקוחות, סתם אני זורק את זה, רעיון מתחילה לעבוד עם AI. איזה נתונים מנהל צריך לבדוק כדי להבין אם ההשקעה הזאת באמת משתלמת לו? כי אם זה משתלם וה-AI מייצר כסף, סבבה, בסדר, זה עולה כסף, אבל גם מייצר כסף. איפה צריכה להידלק נורה אדומה אצל מנהל ולהגיד, לא, אני צריך להתחיל עכשיו לחתוך פה.
6: תראה, אנחנו צריכים להבין מהי הצלחה, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו מקבלים מזה שהשתמשנו ב-AI, ואולי אפילו החלפנו אנשים. האם העלות היא עלות פר טוקן שהיא פחות מעניינת אותנו? מה העלות פר שיחה מוצלחת? וכשאנחנו יודעים להבין מה הערך שאנחנו מקבלים מה-AI, פתאום הדברים נהיים הרבה יותר קלים. כי לפעמים אנחנו יכולים לקבל פי 10 יותר תמורה, ועלות AI יעלו רק פי שניים. כשהנושא הפוך, ועלויות AI הם פי 10, והתמורה היא פי שניים, פה מתחילה הבעיה.
0: אוקיי, אז אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו כל חברה תצטרך להתייחס לפרויקט שמבוסס AI, או ש-AI לוקח בו חלק, ממש כדוח רווח והפסד, כמה הוא עלה וכמה הוא ייצר.
6: לחלוטין, ואנחנו לא צריכים להסתכל על הבעיה רק מזווית טכנולוגית. כלכלת ה-AI חוצה את הארגון, וגם הפתרון צריך לחצות אותו.
0: לא הבנתי מה אמרת עכשיו.
6: זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על עלויות ה-AI ועל שימוש ב-AI מכמה תחומים. גם כספים, גם טכנולוגיה, גם ניהול סיכונים, רכש. אנחנו צריכים להסתכל למה עלויות ה-AI שלנו גדלות. ולא תמיד התשובה תהיה, בוא נשתמש במודל זול יותר. יכול להיות שהבעיה היא בעלויות בחוזה עם הספק. בדרך שבה המוצר שלנו מתומחר, בכפילויות, או בכלל, בגלל שאף אחד לא יודע, והוא לא קיבל אחריות על העלות.
0: יש גם תחרות, אגב, בעולמות האלה, ואפשר בהחלט אולי להחליף ספק, או שזה סיפור די רציני לעשות את זה, ברגע שהתמעת מערכת אחת של בינה מלאכותית, וזה כבר בעיה להחליף.
6: אפשר לעשות הרבה דברים, אבל הפתרון הוא, לדעתי, או לפחות לפי מה שאנחנו היום עושים, זה לא להתחיל לקצץ. קודם להבין מאיפה מגיעה ההוצאה. למה משתמשים ואיזה ערך היא מייצרת. וכשאנחנו מבינים שהעלייה בעלות היא לא תמיד דבר רע, אנחנו יכולים להבין איך אנחנו חוסכים, מייעלים או מביאים ROI טוב יותר.
0: אוקיי, ולאסור על עובדים להשתמש כבר בפלטפורמה הזאת לשימושים אישיים למשל?
6: אני חושב שכבר עברנו את השלב הזה, יש היום גם בארגונים, יש גם מונח שנקרא שדר AI, כשאנחנו משתמשים ב-AI פרטי בארגון. אז יש לזה פתרונות, לא כולם נותנים מענה של 100%, אבל אני חושב שכבר עברנו את השלב של לעשור.
0: זאת אומרת, זה כבר משהו שעובדים מכירים אותו, שאומרים להם, לא, אתם ממש לא משתמשים בזה בשביל העניינים הפרטיים שלכם.
6: גם, אבל אני חושב שהבעיה היא עוד יותר גדולה. לפעמים ה-AI בארגון לא מספיק, ואז העובדים יוצאים ל-AI חיצוני. ופה יש הרבה יותר כשלים וסיכונים.
0: אוקיי. אדם צייטלין, מוביל פעילות כלכלת AI בדלויט. תודה רבה על השיחה וההסברים. להתראות.
6: ביי.
0: טוב, עכשיו לפינתנו, לא הכל זה כסף. לא הכל זה כסף. יש סיפורים שבהם השכול והחיים נשזרים זה בזה בצורה שקשה להסביר אותם. בשבעה באוקטובר נדב קיפניס איבד את שני הוריו, לילך ואביתר קיפניס, זכרם לברכה, שנרצחו בקיבוץ בארי כזכור. לצד אביו נרצח גם המטפל שלו, פול, אזרח הפיליפינים, שהחליט להישאר איתו עד הרגע האחרון. שבועות ספורים אחרי שזה קרה, האלמנה שלו, היום האלמנה שלו ילדה את הבן של פול, את בנם. מאז שתי המשפחות נקשרו זו בזו, ובחודש הבא, כשנדב ובת זוגו שרון התחתנו, והם בוחרים בחיים בצל האובדן הגדול, הם מבקשים שהאלמנה של פול, של המטפל הפיליפיני, והבן היתום מאביו שנרצח על ידי חמאס, יהיו שם איתם, בחתונה. כאן, בארץ, הם רוצים שהם יבואו. אבל לא ברור בכלל אם זה יקרה. שלום נדב קיפניס, בנם של לילך ואביתר קיפניס, זכרם לברכה, שלום.
7: שלום.
0: למה דבר כל כך מתבקש, כל כך אנושי, לא בטוח יקרה?
7: לצערנו, אנחנו משערים שמשרד האוכלוסין מפחד, זה משהו שג'ובל תרצה להשתקם. אנחנו משערים שמשרד האוכלוסין מפחד, זה משהו

0: עכשיו כשאנחנו רוצים לתכן את החונה, אנחנו רוצים שכל מי שגם אהב את זה, ההורים שלי אהבו, יהיה שם. ופול עצמו לא יוכל להיות שם, אבל ג'ובל והבן שלה פיזית יכולים, אבל עכשיו לא מאפשרים להם.
1: שקצת המשפחות הפכו להיות סוג של משפחה אחת, נכון? אני מבין שאתם בקשר איתם.
0: כן, אנחנו, אני ואשתי, אנחנו בקשר, כל שבוע אנחנו מדברים עם ג'ובל ועם הבן שלה. הבן שלה והבן שלנו ממש אוהבים אחד את השני, אומנם זה רק משיחות וידאו. אבל זה הגיע למצב שכל פעם שהם מתקשרים אליה, אז הבן, היא סיפרה לנו שהבן שלה אומר, מה, נדב, שרון, כאילו הוא מתרגש שהוא רוצה לדבר איתם, לא משנה מי מתקשר. ואצלנו זה גם לא רחוק מזה, כל הזמן רוצה לדבר איתו.
1: זה מדהים.
0: כן.
1: אבל בוא רגע נעשה סדר במה שקרה מול המדינה. כן. האלמנה והבן ביקשו, של פול, ביקשו להגיע לישראל לחתונה. אני מניח שאפילו רכשה כבר כרטיסי טיסה, נכון? באיזה שלב נאמר לה שהיא לא יכולה להיכנס? אני לא מבין את התשובה הזאת. וגם מה הנימוק הרשמי שהיא קיבלה?
0: אז בהתחלה לא אישרו בכלל את הכניסה, ואז אחרי שביקשנו עוד פעם, הם הסכימו לג'ובל להיכנס לבד.
1: בלי הבן.
0: כן, בלי הבן, בתנאי שאנחנו נשים פיקדון בסכום די גבוה. שאנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים, אבל אנחנו ממש, כאילו, שאנחנו התחננו שגם ייתנו לו להיכנס.
1: זאת אומרת, הייתם מעורבים בסיפור, וברשות האוכלוסין גם מודעים לסיפור מסגרת, על מה מדובר, לא סתם, אוקיי.
0: כן.
1: וואו.
0: אנחנו שערים שהסיבה שהם לא רוצים לתת לה להיכנס עם הבן שלה, זה שאם הוא יהיה בחול, אז לא יהיה לה, אז יהיה לה סיבה לחזור חזרה, ואם הוא איתה פה, אז כאילו, מבחינתם...
1: אני לא מבין, כתיירת, אין תיירים מהפיליפינים? אני לא מצליח להבין את העניין. היא לא יכולה להיכנס כתיירת?
0: כנראה שזה מורכב.
1: ספר לנו קצת על פול. מי היה האיש הזה שהיה לצד אבא שלך? מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם באותו בוקר נורא?
0: פול היה בן אדם מדהים. אבא שלי היה נכה, היה לו מחלה כרונית שנקראת CIDP, ובעצם, רגע שנייה, סליחה, בעצם אבא שלי ברוב הזמן במחלה הזאת, אז אני, כאילו אני אח שלי ואמא שלי, אנחנו אלה שטיפלנו בו, ושנו אותו לדברים שהוא צריך, כשהוא איבד את הכוח, היינו מסיעים אותו, סוחבים אותו, ובתחילת הקורונה זה כבר היה קצת יותר מדי, הוא קיבל בעצם אישור לקבל לטפל, ופול הגיע, והוא באמת, הוא הציל אותנו, הוא נתן לנו נחת, הוא הפך להיות מסתם בן אדם שכביכול אמור לעבוד ולעזור, אבל באמת, החבר הכי טוב של אבא שלי, הוא היה עושה איתו לקייקים, והוא עושה איתו טילו אופניים, והיו רואים, רואים איתו במשחקי ספורט, שלא תמיד, אני ואח שלי תמיד היינו בקטע, כאילו, אז פשוט היה מדהים כאילו לראות איך הוא הופך להיות חלק משפחה, וההורים שלי הלכו לחתונה שלו ושל ג'ובל בארץ, ואימא שלי הייתה מדמיינת כבר שג'ובל הייתה בהיריון, איך יהיה לנו שם איזה ילד קטן שהתרוצץ בבית, היא תמיד רצתה נכדים, ופעם לא היה לה נכדים ביולוגיים.
1: מדהים.
0: היא לא זכתה להכיר את הנכד הביולוגי גם שכן היה ממני בסוף.
1: כן.
0: וזה ממש הופך להיות חלק משפחה, וההורים שלי שיפצו את הקומה למעלה כדי שהוא יוכל לגור שם, ובסוף לצערנו זה אחר כך גם מה שהפך את המצב לעוד יותר מורכב. הם שמרו את כל הציוד שהם התכוננו איתו ללידה, את כל הדברים והבגדים והריסה, זה היה בקומה היא שנשרפה לגמרי, ואחרי זה היינו צריכים בעצם לתמוך בג'ובל בהמון המון דברים.
1: ברור.
0: כאילו הקשר מתוך מהאובדן הוא בלתי נתפס כמה הוא חזק, כאילו.
1: כן.
0: וגם היכולת שלנו פתאום לתמוך ולעזור למישהו אחר מתוך האבל שלנו נותן הרבה מאוד כוחות.
1: אני מתאר לעצמי. זה באמת ככה.
0: ועכשיו פשוט שאנחנו רוצים סוף סוף להתחתן ושהם יהיו איתנו בשמחה שלנו, אז פתאום...
1: אין דבר טבעי מזה. מתי החתונה?
0: בתחילת ספטמבר.
1: זה ממש אוטוטו. אתה שוחחת עם ג'ובל במהלך היום, שלחת לנו קטע מדברים שהיא אומרת, אני רוצה שנשמע, וכמובן תספר קצת יותר על השיחה, אנחנו חתכנו קטע קצר ממנה, הנה.
2: I'm hoping we can enter together with my son, because I think that Israel want me to enter Israel without my son, but it's two weeks only, but I think it's long for me without my son that I will go to Israel, so I'm hoping me and my son can

0: enter together.
1: כן, היא בעצם מספרת את מה שאתה סיפרת, שמתנים את הכניסה שלה רק אם היא תגיע לבד. מה היא עוד מספרת לך בשיחה הזאת ובכלל בקשר הרציף שלכם?
2: אני רוצה גם כאילו לחדד משהו.
1: כן.
2: זה יכול לפעמים אולי ישמע לאנשים שפשוט, טוב, אז היא תבוא בלי הבן שלה, אבל זה לא...
1: לא, ברור שזה חלק מהסיפור.
2: לא, מעבר חלק מהסיפור, זה כמו שהיא לא תבוא פשוט, זה להגיד שהיא לא תבוא.
1: הבנתי.
2: בעצם. ולהשאיר את הבן שלה שאין לו אבא או מישהו שישמור עליו, כאילו, במשך שבועיים, ילד בן שנתיים.
1: לא, זה בלתי מתקבל על הדעת שהוא לא יגיע. מה זאת אומרת?
2: מעבר לזה שאנחנו רוצים שהוא ישמח איתנו גם, מעבר לכל החיבור הזה, זה פשוט להגיד שהיא לא באה.
1: תראה, אנחנו פנינו לרשות האוכלוסין וההגירה, והתגובה שלהם, אני חייב לומר, די ממה אותנו. התגובה הולכת ככה, אין כל התפתחות חדשה בעניין, טרם קיים עדכון. תגובה נהדרת, ממש תגובה מעוררת השראה. תראה, אנחנו רוצים להמשיך ולוות את הסיפור הזה, יש לנו שבועיים כדי לנסות להביא אותה לארץ, ואנחנו נשמור על קשר. אנחנו ככלי תקשורת ננסה לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כי זה באמת הדבר הצודק והנכון והאנושי, מעל כל דבר אחר שצריך לעשות אותו כמובן.
2: אנחנו גם באמת מוכנים לשלם פיקדון אפילו יותר גבוה, כאילו להפקיד ולחתום על כל דבר שהם ירצו, אני באמת, כאילו, אני יודע... בוודאות שהיא לא תעשה שום דבר, כאילו, היא תחזור לפיליפינים, היא רוצה לפה, סך הכל להיות פה ולסמוך איתנו ולבלות איתנו,
1: כן.
2: אחרי שבאמת ככה בזמן אי אפשר, וזהו, זה באמת בינינו כל כך פשוט. לא יודע, אנחנו מתקדמים בעוד כל מיני, מנסים איכשהו להרער על ההחלטה הזאת שלהם, ונפנות לאנשים כמוכם שאולי באמת יוכלו... לעזור לנו איכשהו, אבל...
1: אנחנו בהחלט ננסה. נדב קיפניס, תודה רבה רבה על השיחה ועל השיתוף של הסיפור הזה. אנחנו מקווים שכמובן כולכם תהיו יחד בחתונה, כפי שראוי להיות, ותוכלו לשמוח מתוך העצב והטרגדיה העצומה ששתי המשפחות שלכם חוו. תודה, נדב.
2: תודה רבה.
1: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הבא שלנו, תרגיל שיווקי של זמרת שרוצה להצליח.
3: אבל אתה עושה ספוילרים, יאיר.
1: שלום רוני קולמן.
3: שלום יאיר, מה שלומך?
1: בסדר, זה היה ספוילר, אבל לא נתתי שום מידע.
3: אבל עכשיו הרסת את כל הפואנטה, רציתי
1: באמת?
3: לספר לך ושלעשות לך
1: לא
3: הפתעה.
1: לא הרסתי שום דבר.
3: ושתנחש.
1: לא, עזבי אותך מההצגות
3: טוב,
1: האלה.
3: טוב, אז מההתחלה, בסדר?
1: כן, טוב. שלום רוני קולמן.
3: שלום.
1: אהלן.
3: איזה מבאס לקבל דוח? כי על זה אנחנו נדבר היום.
1: וואי, אני כל כך שונא כשזה קורה לי.
3: תקשיב.
1: ויש לי הרגשה שאני לא מיוחד.
3: אתה לא מיוחד.
1: כולם שונאים את זה.
3: כולם שונאים את זה. אני מקבלת דוחות, באמת. אני חושבת על בסיס שבועי. אני גרה באזור בירושלים בלי הרבה חנייה. אני מתמודדת עם זה באופן יומיומי. יש שיגידו שבעלי אלוף בלערער על דוחות באתר של העירייה.
1: עירורים שמתקבלים?
3: עירורים שהרבה מהם מתקבלים.
1: יפה.
3: כן.
1: טוב, אני אדבר איתו בהזדמנות.
3: תדבר איתו בהזדמנות. אז האמת שלא מעט אנשים שלחו להופעה של עדן בן זקן אתמול בהיכל מנורה בירושלים, חזרו חזרה לאוטו שלהם אחרי שהם חנו בחניון של מנורה ברחוב השלושה בתל אביב, וגילו על השמשה שלהם, על הווינקר, דוח מקופל של דורש מהם לשלם 500 שקלים.
1: די, זה מבאס.
3: מבאס, והם שואלים את עצמם, האם אתם באמת חניתם במקום שהוא אסור? לא יודע, הדוח היה נראה כזה קצת מבלבל.
1: אוקיי. Okay.
3: סורקים את ה-QR ובעצם מגלים, אתה רוצה לנחש מה הם גילו? כי אתה יודע, יש הרבה דוחות כאלה שמקבלים על השמשות, שהם, אתה יודע, פישינג, גניבת פרטי אשראי.
1: אני אתחבר לספוילר שעשיתי בהתחלה. אז הם סרקו את הברקוד.
3: סרקו את הברקוד, ובמקום, אתה יודע, הונעת פישינג רגילה, שאם זה היה מדובר בזה, לא היינו מדברים על זה כאן בתוכנית היום, הם הגיעו לקישור לסרטון ביוטיוב. של זמרת חדשה בשם יובל מזרחי, לאחד השירים החדשים שלה, שנקרא סריטה על הלב, כן, סריטה על הלב, ואתה יודע, בעצם ההבהלה הזאת של הציבור נועדה לצבור צפיות לסרטון החדש שלה.
1: וזה הצליח כנראה, לא?
3: זה הצליח, אבל זה הבהיל לא מעט אנשים, אני לא בטוחה שזה הקהל שהיא רצתה למשוך אליה את הקהל של האנשים המבועלים מדוח.
1: אני חייב להגיד לך שאני דווקא אוהב את התרגיל הזה, למרות ההתקפת לב הקטנה, הקצרה.
3: אני האמת אפילו לא הייתי סורקת את ה-QR, הייתי פוחדת שיגנבו לי פרטים.
1: אני בטוח שהרבה מאוד אנשים פחדו. אבל אלו שעשו, הם בטח ייחו אחר כך, אני חושב, לא? כשהם הבינו ש...
3: אני הייתי קצת מתעצבנת. אני לא הייתי לוקחת את זה כל כך ברוח טובה.
1: אני לא הייתי מתעצבן.
3: אני חושבת...
1: אני הייתי אומר, זה מגניב.
3: כן, אתה חושב שזה דרך טובה לקדם שיר חדש?
1: אני חושב שכן. זה בגבול המותר, זה
3: אני,
1: בסדר.
3: אני יותר מסורתית ממך, באמת? כנראה, בקטעים האלה. אני פוחדת מהונאות פישינג וכל מיני כאלה. הייתי ישר חושבת שהיא מנסה להשיג ממני משהו.
1: טוב.
3: לא יודעת.
1: חבל שהיא לא נמצאת איתנו על הקו.
3: חבל, פנינו אליה למען האמת, והיא בחרה שלא להתראיין. שחבל, כי זה נגיד ממש יכול לעזור לה לקדם את השיר החדש שלה.
1: אולי פחדה שאנחנו מתחזים ומנסים לעשות לה פישינג.
3: יכול להיות שהיא חשבה שאנחנו מנסים לגנוב לה את פרטי האשראי.
1: טוב, אני רוצה שנשמע קצת מהשיר.
3: יש לנו אותו?
1: יש לנו אותו, אנחנו מיד נשמע אותו. רוני קולמן, תודה.
3: תודה לך.
1: בדרכך חזרה לדסק, תוכלי ליהנות מהשיר.
3: איזה כיף.
1: ביי.
3: ביי.

0: אז הבנתם חברים, מי שקיבל אתמול דוח תנועה, חנייה, 500 שקלים על האוטו, אז זה לא היה דוח, זה הייתה יובל מזרחי עם השיר שריטה על הלב. טוב שלא שריטה על האוטו. טוב, אנחנו לעניינים הבאים שלנו, אתם נכנסים לסופרמרקט השכונתי, רק כדי לקנות כמה מצרכים, אבל פתאום מקיפים אתכם מאבטחים, מגרשים אתכם בבושת פנים מהחנות ומאשימים אתכם בגניבה, והכל בגלל שמערכת AI לזיהוי פנים זיהתה אתכם בטעות כגנבים. טעות, כן? זה בדיוק מה שקרה ללקוח תמים באחד מסניפי ענקית כימונאות בריטית בלונדון. פדיחת עולם, צריך להגיד. רם ברנדס, רמבו שלנו מדסק החוץ, שלום.
1: שלום יאיר, אז באמת מדובר במאט ארנולד, מפיק מופעי סטנדאפ בן 46. הוא נכנס למרכול בדרום לונדון כדי לקנות מצרכים ושתייה לאירוע שהפיק ממש בסמוך. הוא באמת הגיע לעמדת השירות העצמי, הוא העביר את המוצרים, גם כרטיס מועדון יש לו, הוא צריך נבון, וחיכה עד שאיש צוות יאשר את רכישת האלכוהול, כי אתה יודע, ברכוש גם אלכוהול. נכון. אלא שבמקום לקבל אישור, יאיר, ניגשו אליו שני מנהלי משמרת ודרשו ממנו לעזוב את החנות מיד. והסיבה, יאיר?
0: פדיחה.
1: הסיבה היא שמערכת זיהוי הפנים האוטומטית מבוססת ה-AI שמותקנת בסניף, הקפיצה התרה חמה, ושסימנה אותו כמי שגנב בחנות כמה ימים קודם לכן. אירוע שצריך לציין, יאיר, ארנולד כלל לא היה קשור אליו.
0: כן.
1: בוא שנייה נשמע אותו משחזר את הרגע הדיסטופי הזה.
2: When I was asked to leave, I asked why. As anyone would, I was quite shocked, quite surprised. I thought it was a joke at first. And the staff member said that I'd been identified by the AI.
1: אז מטו מתאר פה שהוא בהתחלה חשב שזו בדיחה, באמת אנשי הצוות באו אליו ואמרו שהוא זוהה על ידי ה-AI, הוא גם תיאר שם חוויה מאוד לא נעימה ש... פשוט הפנים שלו מופיעים על המסך,
0: וואו.
1: עם רקע אדום, עם הזקה וכולי.
0: בתוך
1: אומר,
0: המרכול, כן?
1: בתוך המרכול, כולם וואי. רואים, הכל פתוח, והוא אומר, זה היה פשוט מצמרר ודיסטופי, זה מפחיד אותי לגבי העתיד
0: לא
1: שאנחנו צועדים אליו.
0: הוא לא שם להם תביעה של הלייף ופרייר.
1: כרגע עדיין לא ידוע על זה, אבל מה שאפשר לומר זה שהוא אומר, תקשיב, סופו שעבר אנחנו צועדים לעבר עולם שבו מכונות מקבלות החלטות, אגב, אחד האייטמים קודמים ששידרת נכון. פה, ועובדים פשוט רצים לבצע בלי להפעיל שיקול דעת אנושי, זה משהו.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, רם? זה מזכיר לי, אתה בטוח מכיר את זה, את מראה שחורה.
1: לגמרי,
0: נכון?
1: לגמרי.
0: איך הרשת מגיבה לזה, תגיד?
1: אז באמת בסאנספוויס מהירו להשות את השימוש במערכת בסניף הספציפי הזה, כלומר לא בסניפים אחרים, רק פה, וטענו בפני הלקוח שמדובר בטעות אנוש של הצוות שניגש לאדם הלא נכון, ובכלל לא מדובר פה בקשר של אלגוריתם, אבל המספרים, יאיר, מספרים סיפור אחר. אותה רשת עצמה מתגאה בכך שהתוכנה שלה מדויקת בכ-99%. זה אולי נשמע מרשים על הנייר, יאיר, אבל המשמעות היא שעל כל מיליון קונים שנכנסים בשערי החנות, כ-12,000 לקוחות, חפים מפשע, אנשים כמוני כמוך, עלולים להיות מזוהים בשגגה כעבריינים.
0: זה פדיחות. אתה יודע, לפעמים קורה שאתה קונה משהו ושוכחים להוציא את הזמזם הזה מהבגד.
1: כן, כן.
0: וזה מצלצל לך בכניסה, ביציאה כאילו מהחנות.
1: כן, אבל...
0: בנה, זה למות.
1: זה לגמרי, זה פדיחה של החיים,
0: פה
1: אבל...
0: פה אנחנו מדברים על הזקה ותמונות בכל רחבי החנות עם הפרצוף שלו.
1: בדיוק, והרי, אתה יודע, יש פה עניין של פרטיות, הרי בסופו שעבר אותו פנים, אותו מאגר, זה מאגר שימצא בידיים נכון. של חברה פרטית, וזה באמת מייצר מדון חלקלק, ככה לפחות ארגוני זכויות אדם אומרים בבריטניה.
0: קצת נגמר לנו הזמן, אבל בקצרה, אני מניח שזה מצית מחדש באמת את הוויכוח הציבורי סביב השימוש ב-AI, באורך החיים שלנו, בצורה כל כך עמוקה.
1: לגמרי, ואתה יודע, פה במקרה... פה במקרה הספציפי הזה, החנות ניסתה לצמצם עלויות, אבל הצרכן, התמים, הוא זה ששילם את המחיר, כן. בהשפלה פומבית, לא נעים בכלל.
0: סיפור מטריד מאוד, וגם קצת מצחיק אבל, כן, צריך... סליחה, כן. אבל זה מצחיק קצת.
1: לגמרי, כן.
0: רמבו, תודה רבה.
1: תודה לך, יאיר.
0: ביי.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

זהו, עד כאן צבע כסף להיום. בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני יוסי תנורי ורמי פליקס. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר צהריים אחרי החדשות. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, כרגע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. ישראל אישרה הלילה כי תקפה את שדה התעופה אדור בצפון סוריה, לאחר שמשטר השארה אישר לכוחות טורקיים להתפרס בו. גורם ביטחוני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי בטרם הופצץ שדה התעופה, ניסתה ישראל להגיע להבנות עם המשטר הסורי באמצעות שיח עקיף. לאחר שכשלו המאמצים האלה, עדכנה ישראל את ארצות הברית במידע מודיעיני על הניסיונות הטורקיים להתבסס בשדה התעופה. הוחלט להפציץ את הבסיס לקראת הגעתם של הכוחות הטורקיים. הפרקליטות בוחנת אם להגיש כתב אישום נגד יובל גולדיאק, אחד השותפים במועדון הג'ון דו בתל אביב, החשוד באונס ובעבירות מין בשלוש נשים, שתיים מהן אחיות תאומות. על פי החשד, המעשים בוצעו בין השאר בתאי השירותים במועדון, בעת שהנפגעות היו בהשפעת אלכוהול או סמים ולא יכלו לתת את הסכמתן. בתיעוד שהגיע לידי כאן חדשות נראה גולדיאק מוביל את אחת הנשים לתא השירותים ולאחר מכן מסית את מצלמת האבטחה. כתבנו דניאל אלעזר מוסר כי גולדיאק טען בחקירתו שהמעשים נעשו בהסכמה. הוא סירב להגיב על הפרסום. בסגב שלום שבצפון הנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונת קורקינט חשמלי. הוא נפגע בראשו ואיבד את הכרתו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 18 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ארצות הברית מאשרת כי ישראל היא זו שתקפה לפנות בוקר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה באזור אידליב. האם מדובר בניסיון למנוע מסוריה החדשה לבנות מחדש תשתית צבאית או שמא מדובר במסר לטורקיה? פג תוקפו של הסכם ההבנות הזמני בין 60 הימים שנחתם ביוני בין ארצות הברית לאיראן. המאמצים להשגת הסכם קבע לפתיחת מצר הורמוז נקלעו למבוי סתום. איראן הודיעה שתעבור לעמדה התקפית מלאה במצר, והנשיא דונלד טראמפ מאיים להפציץ את סולטנות אומן אם תפריע למאמצי ארצות הברית או תחתום על הסכם נפרד עם איראן לגבי ניהול נתיבי השייט. מוסקבה מאיימת על בריטניה בהשלכות חמורות לאחר שהתברר כי רחפנים מתוצרת בריטית שימשו בתקיפות אוקראיניות בעומק רוסיה. בלונדון מבהירים כי ימשיכו לעמוד לצד אוקראינה למרות האיום הרוסי. תחקיר של ה-BBC חושף חשדות שלפיהם לפחות 30 ילדים, רובם בריטים, נולדו לאחר שימוש בזרע או בביציות של תורמים אחרים מאלה שבחרו הוריהם במרפאות הפריה בצפון קפריסין. בדיקות DNA מחזקות את החשד. וגם בסינגפור מצאו דרך לא שגרתית לשמור על כוח, שיווי משקל וזריזות בגיל מבוגר, פרקור. בני 60 ו-70 מטפסים, קופצים, מתגלגלים ומדלגים מעל מכשולים במסגרת אימונים שהפכו לוויראלים ברשת. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. ישראל תקפה לפנות בוקר שדה תעופה צבאי בצפון סוריה, כך לפי האשמות של המשטר בדמשק. מדובר בשדה אבו דוהור באזור הכפרי של מחוז אידליב, סמוך לגבול עם טורקיה. לפי הדיווחים, בתקיפה הזאת נפגע מסלול ההמראה והנחיתה, אבל לא היו נפגעים. בדמשק טוענים שחיל האוויר הישראלי הוא זה שביצע את המעשה הזה. 8 גיחות הפצצה. שלום לראש התחום הערבי רועי קייס.
4: שלום, שלום, צהריים טובים.
3: זה כבר מאושר סופית? ישראל אכן ביצעה את התקיפות הללו?
4: לפי לפחות הצד הסורי בהחלט, בישראל שתיקה רועמת. אין ספק שמדובר בתקיפה חריגה צריך להסביר שישראל בחודשים האחרונים לא תקפה, בטח לא בעומק הזה בשטח סוריה, בגלל בעיקר כל היחסים המאוד עדינים בינה לבין המשטר הסורי, כאשר צריך לומר, יש יחסים מאוד קרובים בין הממשל האמריקני, ממשל טראמפ, לבין השלטון של אחמד א-שארה, שעלה השלטון בדמשק לפני שנה וחצי, אחרי נפילת משטר אסד. רק אתמול לדוגמה ראינו כיצד השליח של ממשל טראמפ, תום ברק, תועד עם שר החוץ הסורי אסד א-שייבני באיסטנבול, למדנו על כך שבאמת יש שם יחסים מאוד קרובים, ולפי לפחות מה שאנחנו מבינים, מה שקרה לפנות בוקר זה תקיפה של מטוסי קרב ישראלים, לפי מה שמתואר בצד הסורי גם באופן רשמי, לעבר שדה התעופה הצבאי אבו אדור, שנמצא בצפון מערב סוריה, מזרחית מהעיר אידליב, שדה תעופה שנגיד היה בשליטת משטר אסד, אחרי זה, אחרי התקוממות נגדו עבר לשורות המורדים, ב-2018 חזר לשליטת אסד, ואחרי נפילת אסד הוא עבר לשליטתם של הכוחות של אחמד א-שארה. והדבר הלא פחות מעניין, שלפי לפחות הדיווחים, ישראל תוקפת שם, ככל הנראה, גם באמת את מסלול ההמראה והנחיתה, יממה אחרי סים לברן, שמשלחת צבאית טורקית מגיעה לשם, כדי לשקם את שדה התעופה. כנראה שלא מדובר במקריות.
5: איתות, בעצם.
4: כן. בדיוק, יש פה איזה מסר ישראלי, תקיפה צריך לומר בעומק מאות קילומטרים בשטח סוריה, בצפון סוריה זה עשרות קילומטרים בלבד מגבול טורקיה. כלומר יש פה מסר ישראלי ברור, אולי לגבי ההשתקמות של הצבא הסורי, אולי של חיל האוויר הסורי, גם אם, אתה יודע, זה עדיין בעצימות לא גבוהה ולא ברמה שאנחנו הכרנו את הצבא הסורי בזמן משטר אסד. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומרת כתבת באחד הערוצים הסורים שמדברת על כך שבאמת התקיפה הזאת התרחשה בעיתוי מאוד מעניין. הנה.
6: اليوم فجرا تم استهداف المطار وجاء هذا الاستهداف بحسب مصادر يعني مطلعة بعد زيارة وفد تركي عسكري لمطار أبو ظهور العسكري عصر أمس الاثنين صراحة لتأهيل المدرج وأيضا
4: كان.
6: هذا ما
4: أكدته مدبرت كتبت السوري تلكخ شيء معتي التكيفة الزوت الإسرائيلية نحن مدبرين على كما تكيفات فقط יש مش مدبر على 4 יש مش مدبر على 8 تكيفات مجيء אחרי שאתמול משלחת צבאית טורקית ביקרה שם בשדה התעופה כדי להכשיר את אותו מסלול נחיתה ואמרה מחדש. נראה שישראל תקפה את אותו מסלול הלילה. לפי גורמי צבא סורים ששוחחו עם רויטרס, הותקפו גם מחסנים, תחל מאוד שמחסני נשק. על כל פנים יש פה באמת איתות מאוד מעניין. בתקופה שבה צריך לומר מבחינת היחסים של ישראל והמשטר בדמשק, אין איזושהי התקדמות בכל מה שקשור להסכם הביטחוני, שלפחות נשיא סוריה אחמד א-שארה מוטט שהוא עדיין רוצה להשיג בין הצדדים, הנסיגה של ישראל מדרום סוריה, כפי שלפחות הסורים היו רוצים לראות, לא נראית כרגע באופק, בטח כשאנחנו מתקרבים לבחירות אצלנו באוקטובר, ולמרות הניסיונות של האמריקנים, איראן, כן לנסות ולראות איך מרבים את המעגל הזה ולהביא לאיזושהי הסדרה בין הצדדים, כרגע זה לא נראה שם. לא בכדי אותו תום ברק, השליח האמריקאי לסוריה, שמשמש גם כשגריר של ארצות הברית באנקרה, כתב בחשבון ברשת טק שמבחינת ארצות הברית התקיפות האלה לא מוצדקות ולא מחזקות את היציבות באזור. סוג של נו-נו-נו אמריקני, למרות שייתכן מאוד שמאחורי הקלעים האמריקנים אפשרו את זה, ומה שנקרא בלמו אפילו פעולה יותר גדולה מצד ישראל. את זה אנחנו נדע בהמשך.
3: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה.
4: תודה.
3: ושלום לדוקטור עדה מנסור.
7: שלום, אירן.
3: לשעבר שגריר ישראל בברזיל, היום מנהל קשרי החוץ והפיתוח הגלובלי בטכניון, מומחה למזרח תיכון. תקיפה כזאת הייתה יכולה להתרחש ללא אישור אמריקני להערכתך?
7: אני מניח שלא. אני חושב שאמריקאים עוקבים אחרי הזירות השונות שלנו ומאשרים לנו יעדים. כאן באמת יש איזו חריגה מסוימת במצב האסטרטגי, מהבחינה הזאת שישראל אמרה ש בעבר שהיא לא תרשה להקים למשטר החדש הזה ועדיין לא רשמי בדמשק להקים חיל אוויר ולהטיס מטוסים, ויכול להיות שהיא ראתה שהטורקים מתחילים לבנות תשתיות כאלה בצפון.
3: זה יכול לגלוש להערכתך לאימות מול טורקיה בשלב כזה או אחר?
7: אני לא חושב, למרות שארדוגן הוא מנהיג פופוליסטי ולא צפוי, אבל אני חושב שעדיין יש לו קווים אדומים, טורקיה גם חברה בנאטו, וגם טורקיה, אני מניח, תתייעץ עם ארצות הברית לפני שהיא עושה כל דבר. טורקיה כבר תקופה ממושכת מבססת את עצמה בצפון סוריה בצורה מאוד משמעותית. היא בונה כבר, בנתה חומה בתוך סוריה, גדר מאוד משמעותית, היא פירקה שם את כל התשתיות הקורדיות, והיא רואה צפון סוריה כאזור השפעה ישיר וכמעט אזור שליטה ישיר של טורקיה. את ישראל זה שם בדילמה אסטרטגית מאוד לא קלה, כי אם אנחנו לא נשים לזה גבולות, אנחנו יכולים לפגוש את טורקיה על גבולנו הצפוני בתוך סוריה. אז אני חושב שהם מנסים לקבל...
3: למרות שפה אנחנו מדברים באמת על האזור הצפוני ביותר של סוריה, זה לא כל כך קרוב לאזור הגבול שלנו. איפה הנקודה האסטרטגית שבה אתה היית מתחיל להיות מודאג, או במילים אחרות, מה ההבדל בין בסיס טורקי קצת יותר צפונה לבסיס סורי-טורקי קצת דרומה יותר מבחינה אסטרטגית?
7: אז אני חושב שהשוני פה זה העניין של להקים חיל אוויר סורי חדש. לפני כמה שבועיים או שלושה פרסמו סרטונים שמשטר אלצ'רה מהאקדמיה של חיל האוויר שלו, כביכול יצאו 1,000 חיילים חדשים, לא ברור מה בדיוק 1,000 חיילים האלה למדו או במה הם הוכשרו, אבל זה היה כבר איתות ראשון שהוא מתחיל לפעול בתחום הזה של חיל האוויר. לפני שבוע היו כמה עדויות על מטס של שני מטוסי סוחו ישנים, אני חושב שזה הדבר היחיד שנשאר להם שם, שהם היו מעל דרום סוריה דווקא, ככה בצפון דרום סוריה נגיד, זה כבר היה איזשהו עוד לדחוף את הקו מבחינת ישראל.
3: ושמענו גם על עסקה בין הרוסים לסורים, על ביסוס הבסיסים הרוסים בתוך שטח סוריה. יכול להיות שזאת הסיבה שארצות הברית מאשרת פעולה כזאת? גם איתות של האמריקאים לסוריה, חברים, אתם מגזימים?
7: נכון. אני חושב שהיה הסכם חדש בין המשטר הזה לרוסיה, שהוא יפריש, עוד לא ברור בדיוק מה מהות ההסכם, אבל הוא כביכול מפריש אזורים לשימוש אזרחי בבסיסים שלו בשדה התעופה הרוסי הצבאי ובנמל גם הרוסי, שהם עדיין נשארו שם. זאת אומרת, הוא נתן בעצם איזושהי מתנה לרוסים, לפני כן היה מדובר על זה שהם התפנו, ולכן גם פה יש אינטרס אמריקאי שמעוטט גם שגם לאמריקאים יש אינטרסים, והם לא אוהבים את המחווה הזאת או את ההסכם החדש עם רוסיה. תשים לב גם שהקול היחיד שיצא בינתיים זה מתום ברק, שלפעמים בתור שגריר ארצות הברית בטורקיה, לפעמים מתשתש אצלו הגבול מתי הוא שגריר ארצות הברית בטורקיה ומתי הוא שגריר טורקיה בארצות הברית.
3: טוב, יהיו מי שיאמרו את זה על הקבי כאן בישראל גם, אני מניח, הרבה הזדהות עם המדינה המערכת, כן.
7: במידה מסוימת, אבל הוא במקרה שלו גם זה מעורב בהרבה אינטרסים עסקיים, יש לו חברות נדלן שעובדות בקטר ובטורקיה, כמו שאנחנו רגילים בעידן של הפוליטיקה הפופוליסטית של זמננו, הכל מעורב בהכל, ולכן הוא דואג מאוד לאינטרסים הטורקיים, ובדרך כלל יוצא מיד לדבר כזה. אבל אני חושב, זה שרק הוא בינתיים דיבר, זה מראה שזה מין תגובה מהפה ולחוץ, ו... כנראה שפעולה כזאת לא הייתה יוצאת לדרך בלי אישור אמריקאי.
3: דוקטור מנסור, אני רוצה לשאול אותך, האם האמריקנים לא יכולים לקדם כאן קו אחר במזרח התיכון, ואולי במילים אחרות, האם אנחנו, האם ישראל, מחמיצה כאן הזדמנות לנסות לבנות איזשהו קשר יציב יותר עם המשטר הסוני, עם המשטר של אלג'ולני.
7: תראה, פורסם בעבר שאנחנו מדברים עם המשטר הזה, מנסים לבחון איתו מה הגבולות שלו. בינתיים משהו היה מוכן לעשות זה לחזור להסכמי שביתת הנשק של 74. זה אומר שלא רק ניסוג מדרום סוריה, אלא שניסוג מאזורי החיץ, ובעצם הוא לא מוכן להתקדם למשהו שקשור לנורמליזציה או להסכמי שלום, או כשמגיעים למקומות האלה הוא כבר הרבה יותר צעיר ולא כל כך מחויב. אז במשוואה הזאת של לתת למשטר ג'יהאדיסטי שטח ולתת לו את מה שהוא צריך כדי להתקיים, אבל לא לקבל שום דבר בתמורה, כרגע מצבנו הוא רגיש, ואנחנו חייבים להתעקש, במיוחד אחרי השביל אוקטובר, אחד אחרי כל מה שחווינו עם חיזבאללה והוויתור שלנו של 20 שנה לתת לו לבנות תשתיות שאחר כך שילמנו על זה מחיר כבד. אנחנו חייבים להתעקש לקבל שיפור במצבנו האסטרטגי, חזרה ממשטר ג'יהאדיסטי שהוא די מאיים, שבונה צבא שנשען על אידיאולוגיה אסלאמיסטית. זה יותר, הרבה יותר גרוע מהצבא של אסד.
3: זאת אומרת, ישראל מפגינה כאן זהירות, ולערכתך הזהירות הזאת היא מוצדקת. דוקטור עדה מנסור, שגריר ישראל לשעבר בברזיל, היום מנהל קשרי חוץ ופיתוח גלובלי בטכניון, מומחה למזרח התיכון. תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו עוד שומרים איתך שיחה נרחבת בנושא המעניין השני שאתה מומחה בו, ברזיל. גם שם קורים דברים מעניינים לקראת הבחירות הממשמשות ובאות. תודה רבה לך.
7: תודה רבה, אירן.
3: רוסיה מאיימת על בריטניה בהשלכות חמורות לאחר שהתברר כי רחפנים מתוצרת בריטית שימשו בתקיפות אוקראיניות בעומק שטחה. מוסקבה מאשימה את לונדון בהסלמה מכוונת במלחמה ומזהירה, ככל שבריטניה תהיה מעורבת יותר, כך המחיר שתשלם יהיה גבוה יותר. בריטניה מצידה מבהירה, אנחנו נמשיך לעמוד לצד אוקראינה מול התוקפנות הרוסית. שלום לשליחנו לאירופה, דוב גילהר.
5: צהריים טובים, איראן. מוסקבה, נכון, מאיימת על בריטניה בהשלכות. זה המונח שהשתמשה בו אחרי שהסנדיי טיימס דיווח שלראשונה כתב"מים בריטים מתוצרת שתי חברות שונות שימשו לתקיפה בעומק שטח רוסיה. שירות רוסיה בלונדון מסרה שהדיווחים מאשרים שלונדון בוחרת במתכוון בהסלמה של המשבר, מאשימה את בריטניה בניסיון לבלום את רוסיה, לגרום לה נזק מקסימלי. פעולותיה של לונדון יישאו בהכרח השלכות שעליהן היא תצטרך לתת דין וחשבון. ככל שהמעורבות תהיה עמוקה יותר, אמור בשגרירות הרוסית, ככל שהיא תתמוך יותר במנגנון הטרור של קייב, כך המחיר שתשלם יהיה יותר גבוה. על מה אנחנו מדברים בעצם? אוקראינה הגבירה השנה את ההתקפות על רוסיה, כשטילים ארוכי טווח ונחילי כתב"מים כוונו לעבר תעשיות צבאיות, לעבר מתקני אנרגיה, וביום ראשון זה היה כשדיברנו על התקפות על המחסנים העצומים של ויילדבריז, אם אתה זוכר, קמעונאי תה ענק ברוסיה, ששרפו שם סחורות בשווי מאות מיליוני דולרים.
3: המזון של הרוסים.
5: שהציבור הרוסי, נכון, נכון. האם הבריטים נרתעים מהאיומים? לא כל כך. דובר משרד ההגנה בלונדון אמר, בריטניה עומדת כתף אל כתף עם אוקראינה, היא מחויבת לספק את הציוד שאוקראינה זקוקה לו כדי להגן על עצמה מפני הפולש. רוסיה, זה הציטוט, לא צריכה לפקפק בנחישותה של ממשלת בריטניה, ואני מזכיר לך שרק התחדשה באחרונה הממשלה הבריטית לעמוד נגד התוקפנות הרוסית, והיא תעמוד לצד אוקראינה עם בעלות בריטה. מה בעצם האופציות שעומדות בפני רוסיה באיומים האלה? אני מניח שלא מדובר בטילים בליסטיים על לונדון, לא כל כך מהר. כנראה שיותר מהמלחמה ההיברידית הזאת, שאנחנו מדברים כבר תקופה ארוכה, שרוסיה מנהלת מול מדינות אירופיות שונות, אולי חבלה באמצעות פרוקסיס שמגייסים אותם, אתה יודע, בדארקנט, אולי פגיעה בקבלים תת-מימיים שהרוסים עושים בפני אוקראינה, כנראה שימשיכו בתקיפות הכתב"מים ארוכות הטווח, גם על מתקני תשתית ואנרגיה, גם על נכסים כלכליים, כמו סיפור המחסנים של הווילדבריז. כשבדקו, אוקראינה ביצעה פי שלושה יותר תקיפות בחודש יולי, לעומת ינואר, זאת אומרת שבהחלט האוקראינים מגבירים מהלך, ומשרד ההגנה הרוסי, אני מזכיר, מסר בשבת שהפיל כמעט 600 רחפנים אוקראינים מעל 19 אזורים רוסיים שונים.
3: יש גם הרוגים היום בצד האוקראיני לעומת זאת, נכון? ואפילו דיווחים מהצד הרוסי על כך שהם הצליחו להשתלט על עוד 3 כפרים קטנטנים באזור חבל דונבאס, באמת הישגים מאוד מאוד קטנים אחרי כמעט 5 שנים של לחימה.
5: כשמסתכלים באמת לאורך טווח, המכון למחקרי מלחמה שיושב בוושינגטון, והוא ממש בודק עם צילומי אוויר כל מילימטר שהכוחות נמצאים בו, רואים שבסופו של דבר, למרות ההודעות הרוסיות, אין שום דבר מרשים, לא פותחה איזה טכנולוגיה שתתגבר על מה שקיים. דווקא האוקראינים הם אלה שמפתחים את הטכנולוגיות נגד כתבמים, גם לתקיפה, גם להתגוננות. אז המלחמה הזאת לא הולכת לשום מקום מהבחינה הזאת, היא רק תלויה בהקשנותו של איש אחד שיושב בקרמלין, ואולי הדבר הזה של ויילדבריז ובאמת הלחץ הכלכלי שמופעל כבר על האזרח הרוסי בבית, לא רק על בנו שבחזית או בנם של תושבי הרפובליקת הרחוקות, יכול להיות שזה אולי יוביל את פוטין לחשוב קצת אחרת, אין התחייבות.
3: תודה רבה לך, טוב גילו, השליחנו לאירופה.
5: בשמחה רן.
3: פרשה חריגה מטלטלת בימים אלה את עולם התרבות בספרד. ראשת העיר תורה לונדרס שבמחוז מדריד החליטה לקנוס תיאטרון לאחר שבסופו של סופה של הצגה שמומנה מכספי העירייה הוקרנו דגלי פלסטין, ונשמעה מהבמה הצהרה חריפה נגד ישראל, שבה היא הואשמה בביצוע רצח עם. הבימאית, שהיא בעצמה היהודייה ילידת ארגנטינה, טוענת שמדובר בצנזורה. ראשת העיר הפרו-ישראלית, לעומת זאת, אומרת לכאן רשת ב' שאין כאן שום קשר לחופש הביטוי, אלא לשימוש בחספי ציבור וניצול במה עירונית לצורך מסרים פוליטיים. שלום לכתבנו במדריד, אליאס לוי.
8: שלום מרן.
3: אתה שוחחת איתה עם ראשת העיר, איך אומרים, משמע של העיר, תדייק אותי?
8: תורה לא דונס, מדובר בעיר של כ-25,000 תושבים, הנמצאת בכ-30 קילומטר מזרחית למדריד, ואיך שאמרת, אכן מדובר במקרה חריג בספרד, שאחרי השבעה באוקטובר, מדינה שבה חלקים גדולים מעולם התרבות התייצבו לצד הפלסטינים, ועוד שישראל הפכה יעד קבוע לביקורת חריפה, ולעיתים גם להתבטאויות שחורגות מביקורת לגיטימית וגולשות לאנטישמיות. אז על רקע הזה, העובדה שראשת העיר אלמודנה נגרו שמה, החליטה לקצץ בתשלום לחברת התיאטרון בגלל מסר אנטי-ישראלי, שהוכנס להצגה שמומנה מכספי ציבור, כפי שאמרת, הוא תקדים יוצא דופן, שמעלה את השאלה איכן עובר הגבול בין חופש הביטוי האומנותי לבין השימוש בבמה ציבורית כדי לקדם אג'נדה פוליטית. אז דיברנו איתה, עם אלמודנה נגרו הבוקר, בואו נשמע מה יש לה להגיד.
9: Bueno, la sanción ha sido la que han determinado los servicios jurídicos por alejarse el objeto de contrato casi de un 10%. La gente de Torrelodones lo que fue a ver es una comedia.
8: אז הסנקציה היא של 10% שנקבעה על ידי המחלקה המשפטית, משום שהחברה חרגה ממטרת החוזה. אנשים מטורלודונס באו לראות בסך הכל קומדיה, ולא ציפו לראות אחר כך נאום פוליטי, מבחינתנו זאת חריגה. כך היא אומרת. האירוע התרחש לפני יותר מחצי שנה, בסיום הקומדיה שאוקרן הדגל פלסטיני, והבמאית דניאלה פכרמן קרא הצהרה שבה ניתן כי ישראל מבצעת רצחם. העירייה נשלטת על ידי המפלגה השמרנית פפה, יקבעה את התשלום בסופו של דבר של מה רק 90% מהכסף. נגרו מדגישה שהבעיה אינה העמדה הפרו-פלסטינית עצמה, אלא הכנסה של מסר פוליטי למופע ציבורית וללא ידיעת הגורמים העירונים. לדבריה, כמה מתושבי העיר, אפילו שנכחו בהצגה, אף הגישו תלונות. הפרשה מקבלת גוון מיוחד משום שפכרמן היא יהודיה ילידת ארגנטינה, את המזוהה עם העמדות הפרו-פלסטיניות. היא טוענת שהעירייה מענישה אותה למעשה על חופש הביטוי, נשמע מה היא אמרה לאיזה תחנה מקומית בשם סר.
10: En el concierto no había nada que impidiera la libertad de expresión. En el mismo teatro donde ella ha hecho actos supuestamente en memoria del holocausto.
8: בחוזה לא היה שום דבר שמנע את חופש הביטוי, טענה הבמאית ברעיון לתחנת הרדיו המקומית סר, והזכירה שבאותו תיאטרון עירוני, וכאן נכנסים גם לבעיות, נערכו אירועים לזכר השואה שבהם לדעתה של הבמאית מגינים למעשה על מדינת ישראל. יש להבין כאן שמאז המלחמה בעזה, המרחב הציבורי והתרבותי בספרד הפך לזירה מרכזית של מחאה אנטי-ישראלית. ארגונים יהודים מזהירים כי לצד הביקורת על מדיניות ישראל מתרחב גם, מתקיים גם שיח של שנאה כלפי ישראלים וכלפי יהודים. והתופעה אינה מוגבלת לתיאטרון ומסרים אנטי-ישראלים. נשמעו גם במסגרות חינוכיות ובאירועי תרבות המיועדים לילדים ולבני נוער. במובן הזה הסיפור בטורלודונס נוגע לשאלה רחבה יותר, האם בתוך עולם התרבות הספרדי נוצרה נורמה שבה אומנים מרגישים שעליהם לעודד נרטיב מסוים בעל כורחם ובלחץ חבריהם. נשמע את אלמודנה נגרו עוד פעם.
9: Por supuesto que hay una especie de imposición de discurso pro-palestino en espacios españoles. Es que aquí no había un debate Israel-Palestina. Aquí lo que ha habido es un...
8: כמובן שיש מעין כפייה של שיח פרו-פלסטיני במרחבים הספרדים הציבוריים. כאן לא היה ויכוח על ישראל ופלסטין. כאן היה שימוש לרעה במשאבים ציבוריים. ובתגובה לבמאית אומרת שכשהם מציינים את יום השואה בעירייה, כולם יודעים למה הם באים, לערבב בין מה שהיא עשתה לבין טקסי זיכרון לשואה ולגבורה, זה פשוט בלתי ראוי. ולסיום, ראשת העיר גם הזכירה שאותה במאית יהודיה ביקשה בעבר לקיים בעיר הפגנה למען פלסטין, והעירייה לא מנע זאת ממנה. עד כאן ערן.
3: אליאס לוי במדריד, תודה. ללא ספק שאלה לא פשוטה בנוגע לחופש הביטוי ומימון באמצעות כספי ציבור, ויהיו מי שיקחו את זה לכאן או לשם. לא בטוח עד כמה אנחנו מעוניינים שרשויות באמת יהיו מעורבות בקביעת סדר יום פוליטי של אומנים. מצד שני, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש אומנים שעוברים את הגבול הסביר, אז דילמה. אליאס לוי, תודה.
8: תודה לכם, ערן.
3: השעה הבינלאומית, חזרנו. בארצות הברית נפתח היום הדיון בתביעה שהגישו כ-30 מדינות נגד מטא, היא פייסבוק, שבה הן טוענות להפרות רבות של חוקי פרטיות שנוגעים לילדים. המדינות לא רק טובות ממטא סכום עתק, אלא גם דורשות ממנה לבצע שינויים באינסטגרם ובפייסבוק, מה שיכול בהחלט לשנות את השימוש ברשתות האלה. שלום לעמית אשכנזי.
11: שלום רב.
3: לשעבר היועץ המשפטי של מערך הסייבר, היום יועץ וחוקר עצמאי. השאלה, האם ממשלה באמת, ממשלות צריכות להתערב בכלל בעולם הזה של של של האינטרנט?
11: כן, אז השאלה הזאת היא שאלה שהשפיעה ב-20 שנה האחרונות על אי-התערבות, ואנחנו רואים שלושה דורות של מדיניות ציבורית. באמת בדור הראשון אמרנו לא מתערבים, נותנים לאינטרנט להתפתח. בדור השני ראינו את הנזקים וניסינו להתמודד באמצעות כלים של הגנת פרטיות ודיני תחרות, כי הגופים הטכנולוגיים הפכו להיות מאוד משמעותיים. ועכשיו אנחנו בדור השלישי שבו הנזקים, בוודאי לילדים בעולמות של התמכרות, דימויי גוף, הפרעות שינה, דברים אחרים הם מוכחים, ובעצם אנחנו אומרים במדיניות ציבורית, כמו באזורים אחרים שבהם אנחנו דואגים לבטיחות של מוצרים ושירותים שאנחנו צורכים, יש מקום לריסון ופיקוח שלטוני.
3: מה אומרת מטא להגנתה?
11: מטא אומרת את הדברים שהיא תמיד אמרה. היא אומרת, אני בסך הכל מספקת שירותים, ואני גם נותנת כלים להורים ולילדים כדי להתמודד עם הסיכונים. אנחנו מודעים לדברים האלה. צריך להגיד שנרטיב המודעות הולך ועולה ככל שעולה הלחץ. אבל השוואה פופולרית שאנחנו רואים בשנים האחרונות, וזה בעצמו מלמד על החשיבות של הנושא הזה בשיח, זה ההשוואה לאישון. שעל הסיגריות כותבים שזה דבר מסוכן, ובסוף הבן אדם בוחר לעשן וכולי, אבל אנחנו מבינים שהאינטראקציה בין המשתמש, הבן אדם, בטח הקטין, לבין השירות, והאופן שהוא משתמש בו בחברה הוא כל כך משמעותי, שאי אפשר להשאיר את זה רק לאינטראקציה שבינו לבין השירות. וצריך להגיד, אחת המורכבויות שליוו את הדבר הזה מההתחלה, וכאן הפרטיות לא הצליחה מספיק, זה שאנחנו כחיות חברתיות מעוניינים בתקשורת, מעוניינים לשתף, מעוניינים בשירותים האלה.
12: לא, צריך לומר שיש הרבה מאוד דברים טובים שקורים ברשתות.
11: לא הצליחה מספיק. זה שאנחנו כחיות חברתיות מעוניינים בתקשורת, מעוניינים לשתף, מעוניינים...

0: באירופה וגם בארצות הברית, הוא בעצם לייצר סל כלים מותאם לסוג הסיכונים הספציפי של העולם הזה. כלומר, בעצם מעבר לאמירות הכלליות מצד אחד על הסיכונים ומצד שני על התועלות, הצורך בהתמודדות עם סיכונים ספציפיים כמו התמכרות, אז יש ממש דיבור על נושא שנקרא endless scroll, הגלילה הבלתי נפסקת. שזה באמת, בעצם אפשר לומר שככל שהתחום הזה יתפתח, אנחנו רואים את הצורך בכלי איתור סיכונים יהודיים שמזהים מה מסוכן לנו, ובהתאמה לזה גם כלי טיפול בסיכונים. ובאנלוגיה אנחנו יכולים לראות מה קרה לעולם ברגע שסם אלטמן שחרר את צ'אט GPT ב-2022. והנה היום אנחנו באותו מהלך רואים למשל חובות סימון על תעמולת בחירות שיש ב-AI, כי כבר עכשיו המשפט מגיב מאוד מהר לסוג מסוים של סיכונים. אפשר להתווכח, יעיל, לא יעיל. אבל אנחנו בעצם התבגרנו.
1: אבל כמו שאתה אומר, הממשלות, וגם בצד הזה שבו הם טובים את מטה, במקום להחליט בעצמן על דרכים שבהן הן מגנות על האזרחים, הן פונות וטובעות את החברות המסחריות. בסופו של דבר, זאת אחריות שלהן, של המדינות, לא של החברות.
0: נכון, אבל בעצם הדילמה היא כאן דילמה רגילה של רגולציה. המדינות מעולם לא יצרו רשת חברתית ולא הביאו את כל החדשנות הזאת. כלומר, בהגדרה אנחנו עוסקים בשירות פרטי. השירות הפרטי הזה הפך להיות סופר דומיננטי בחיי החברה. והמדינות לא מסוגלות לספק אותו במקום החברות הפרטיות, לכן הן משתמשות בסל הכלים שיש להן כדי להתערב במקומות שזה מסוכן. ולכן זה לא שונה מהאופן שמטפלים בסיכונים ברכב, או בבריאות, או בתרופות, או בדברים אחרים.
1: ובסוף בסוף זאת אחריותו של האדם, ואחריותו גם של הורה, לוודא שהילדים שלו מוגנים עד כמה שאפשר. יכול להיות שאי אפשר באמת להגן עליהם בצורה מוחלטת, אבל צריך בהחלט לנסות, וזה קודם כל לא אחריות של חברות הסייבר, ולא אחריות של המדינות, אלא של כל אחד מאיתנו כלפי עצמו, וכלפי הילדים שלנו.
0: אני מסכים, ליד זה צריך לזכור שגם אנחנו עולים חדשים, סך הכל, גם ההורים בעולמות האלה, ולכן גם היכולת שלהם להבין מה קורה כדי להזהיר מפני הסכנות היא הרבה יותר חלשה מאשר דברים ש...
1: אין לנו ברירה, אנחנו חייבים מלוות. לעבוד בזה, אתה יודע.
0: חד משמעי.
1: בלהבין למה הילדים שלנו נחשפים. כן.
0: אתה צודק לגמרי, השאלה העובדתית היא באמת כמה החברות באמת מאפשרות לנו להבין את הדברים, והתביעות האלה בארצות הברית, שמות על השולחן את הסיכונים באופן שהוא הרבה יותר ברור. ואפשר להגיד, כן, זה סיכון. גלילה אינסופית זה דבר מסוכן. זה לא סתם שהילד מול המסך. יש פה אלמנט של התמכרות שצריך להכיר אותו.
1: מה הסיכוי של המדינות לנצח את מטא בקרב הזה המשפטי? יש איזושהי הערכה?
0: אז כרגע יש כבר שני תקדימים די אגרסיביים בארצות הברית של שופטים אמיצים שהצליחו לעקוף את המוקש המרכזי שהיה על השולחן ב-20 שנה האחרונות, וזה חופש הביטוי. כי הם לא מדברים על צנזורה או מניעת תכנים, הם מדברים פשוט על המנגנונים שמתחת למכסה המנוע, שצריכים להיות עוגנים. וכשממסגרים את האחריות של החברות הטכנולוגיות באופן הזה, יש תשתית משפטית הרבה יותר חזקה כדי להתחיל ולטפל בהם.
1: טוב, אז גם אם יצליחו לטפל בהם, סיפרו כמובן האיומים שמגיעים מכיוון סין, רשתות כמו טיק טוק שאולי הרבה פחות נמצאות תחת מוטת השליטה, נכון, של בתי נכון. המשפט במערב. עמית אשכנזי, תודה רבה לך. לשעבר היועץ המשפטי לכם. של מערך הסייבר, היום יועץ וחוקר עצמאי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן לסיפור שמסעיר את בריטניה בשעות האחרונות. תחקיר של ה-BBC חושף חשד לפרשה חמורה במרפאות הפריה בצפון קפריסין. לפחות 30 ילדים, רובם בריטים, נולדו ככל הנראה לאחר שהשתמשו בזרע או בביצית של תורמים אחרים מאלה שבחרו הוריהם. עידו סואן, כתבנו בלונדון, שלום לך.
2: שלום, שלום אירן, כן.
1: צריך לומר ידיעה שצריכה אולי גם להדאיג כמה וכמה ישראלים, כי לפחות פונדקאות, אני יודע שיש כאלה שעושים בצפון קפריסין, בניגוד להמלצות של משרד החוץ והרשויות כאן בישראל.
2: כן, זה ודאי לא מרפאה שמשרתת אקסקלוסיבית הורים בריטים, ואני מניח שזה רק ההתחלה. כאמור, הנתון הוא באמת אחד מכמה ממצאים חדשים בחקירה של ה-BBC, שחשפה מוקדם יותר השנה 7 מקרים. עכשיו, כל ההורים באמת אומרים שבחרו תורמים אנונימיים על סמך מידע כמו היסטוריה,

0: היסטוריה רפואית, מראה חיצוני, אישיות, השכלה, תחביבים, ובאמת מחצית מ-30 המקרים שנחשפו עכשיו קשורים למרפאה אחת, מרפאת הרפאיה חוץ-גופית בשם דוגוס, בצפון קפריסין. הבעלים הוא סבלט אלפטורק, הוא המנהל האחראי של המרפאה, התפקיד שלו זה לאשר את כל ההליכים, את כל הפעילויות. הוא טיפל בהורים ל6 ילדים בדוגוס, שסיפרו לבי-בי-סי שהם חושדים שקיבלו תרומות זרע או ביצים שגויות. עכשיו בעצם 11 מתוך 30 הילדים האלה כבר עברו בדיקות DNA שאכן מאמתות את החשד, כי המוצא הגנטי שלהם הוא באמת מטורקיה או ממדינות שכנות.
1: במילים אחרות, קנו זרע שוודי, אבל יצא להם ילד מאוד מזרח תיכוני.
0: משהו כזה, שזה לכשעצמו, אתה יודע, אין שום דבר רע בילד מזרח תיכוני.
1: כמובן שלא, אנחנו ילדים מזרח תיכוני.
0: כן, בדיוק, אבל העניין הוא ש... כל עוד לא נחשף את זהות התורם, יש עניין גם של היסטוריה רפואית, יש עניין גם של האם הילד ירצה לדעת מי תרם את הזרע שבזכותו הוא נוצר. כל הדברים האלה בעצם עכשיו נשללים מההורים ומהילדים הללו. וצריך להגיד, בצפון קפריסין זה טריטוריה שבעצם חוקי הייחוד האירופי אינם חלים עליה, היא מוכרת מבחינה חוקית רק על ידי טורקיה, ולכן היא גם לא כפופה להסדרה כלשהי, והם בעצם, המרפאות הללו הבטיחו למטופלים מחירים נמוכים הרבה מעבר למקובל בשוק, משהו כמו 4,000 יורו, שיעורי הצלחה גבוהים.
1: זאת גם הסיבה שהמרפאות האלה מתחילות להיות יותר ויותר אטרקטיביות גם לישראלים שהולכים ועושים שם, כי סיפור של פונדקאות או של הפריה חוץ גופית זה עסק יקר מאוד. בארץ אמנם הפריה חוץ גופית זה כמובן בתוך סל הבריאות, אבל כל הנושא של פונדקאות כמובן מסובך הרבה יותר כאן בישראל, ולכן יש כאלה שהולכים ועושים את זה גם במקומות מפוקפקים כמו צפון קפריסין, וזה לגמרי לא מומלץ. אז את,
0: נכון.
1: את הכסף או איזשהו פיצוי, אני מניח שהאנשים האלה אוהבים את הילדים שלהם אחרי שהם נולדו להם. אין שום כוונה להחזיר את הילדים, אבל פיצוי בכל זאת מגיע כאן.
0: תראה, אבל בוא נדבר על זה בכלל, שקודם צריך לזכות לתגובה כלשהי מהרופא האחראי, זאת עדיין לא התקבלה. משרד הבריאות של צפון קפריסין, משרד הבריאות הטורקי של צפון קפריסין כרגע חוקר את המקרה הזה, צריך לחכות להמתין לממצאים. בינתיים גם חברת בנק הזרע הגדול בעולם, Cryos International בדנמרק, בכלל אומר שאין לו שום קשר עם המרפאה, הוא כבר ב-2016 ניתק, הפך אותה למה שנקרא בלקליסט, מכיוון שהם הבטיחו לתורמת שהשתמשו בזרע שלהם וזה לא נעשה. אז ככה שבעצם המרפאה שקרה גם ללקוחות, כי היא מפרסמת ופרסמה במשך שנים את העובדה שהיא עובדת עם קריוס. בוא נשמע עליי את אחת מהאימהות שנפלה קורבן לשיטה הזאת.
2: I just wanted any child of mine to have the option of being able to contact the donor when they turned 18 if they chose to.
0: כן, היא אומרת, אני בסך הכל רציתי שלילד שלי תהיה אפשרות ליצור קשר עם תורם הזרע שלו, והדבר כנראה כבר לא יתאפשר.
1: כיוון שמי שהבטיחו לה שהוא תורם הזרע הוא בפועל איננו תורם הזרע.
0: איננו תורם ואינו ממש קיים, וגם את האמת המרפאה שהיא בריטית, באמת לא ענתה לשום בקשה של אותן אמהות, לקבל דוח על תרומת הזרע לאחר שהילד נולד. הם הפנו אותם לכל מיני, אתה יודע, התחמקו בכל מיני התחמקויות שונות, כך שכן מדובר באיזו שיטה, ו-30 ילדים, זה כרגע 30 מקרים, זה באמת אולי רק ההתחלה.
1: בוא נקווה שאין פה סיפורים ישראלים בתוך האירוע החמור הזה שם בצפון קפריסין, טריטוריה אכן. מאוד מאוד קרובה אלינו, קצת מטריד. עידו סואן,
0: קרובה מדי.
1: קרובה מדי, בהחלט. כתבנו בלונדון, תודה רבה לך.
0: תודה, אירן.
1: השעה הבינלאומית חזרנו. סין מקשיחה את חוקי היציאה מהמדינה. החוקים החדשים ייכנסו לתוקף בחודש הבא. המשמעות, אזרחים סינים יוכלו פחות לטייל בעולם. שלום ליובל ויינרב.
3: שלום אילן.
1: מהפודקאסט להבין את סין. אז מה בעצם כוללים חוקי ההגירה החדשים האלה, או חוקי היציאה מהארץ?
3: אז בעצם זה תקנות שנכנסו, או נגיד חוקקו ממש בחודש שעבר. הרעיון הוא שבעצם הן מסבירות ומרחיבות את הפיקוח על הנכנסים, ובעיקר על היוצאים מסין, כשהמטרה הראשית, שהיא לא נאמרת במפורש, אבל זה די ברור שלכאן הכוונה, היא בעצם למנוע יציאה של אנשים שעובדים בחברות רגישות, בדגש על חברות טכנולוגיה מובילות, ולעשות עליהם את זה הרבה יותר מסובך להעביר ידע ייחודי שיש בסין לחברות או אוניברסיטאות או גופים אחרים במערב ובכלל מחוצה לסין.
1: זה אומר שאם אתה איש מקצוע בתחומים האלה של טכנולוגיות, מזלך לא שפר עליך, ויש סיכוי שיתקעו אותך ביציאה מסין.
3: נכון, עכשיו בוא נגיד זה ככה, זה, בסוף סין צריכה לשחק פה עם איזשהו משחק דק כזה, שבו מצד אחד רוצים לאיים עם הדבר הזה ולהרתיע, מצד שני אם עכשיו התחילו לעכב כל מי שאמור להוביל את תעשיות הבינה המלאכותית או השבבים של סין מלצאת מארץ, זה גם סיפור לא יעיל, אז יש פה איזשהו חבל שהם צריכים למתוח בלי שהוא יקרה, אבל אין ספק, וראינו את זה אגב, היה ממש חברה שבאה עוד לפני שהתקנות האלה חוקקו באופן רשמי, אבל בפועל אתה יודע, בסין איראן הרבה פעמים יש פרקטיקות שכבר קורות, ואז בסוף אומרים, אוקיי, זה עבד טוב הפרקטיקה הזאת, בוא נהפוך אותה לחוק רשמי. אז ראינו את הדבר הזה קורה עם חברת AI סינית בשם מנוס, שנמכרה למטה, לחברת פייסבוק האמריקאית, בלי לקבל אישור מהממשל בסין, ומה שהסינים עשו, בדיוק, פשוט אסרו על כל מי שבהנהלה של החברה הזאת, וגם העובדים הזוטרים יותר, לצאת מהמדינה. ובסופו של דבר הממשל הסיני ביטל את העסקה הזאת, החברה חזרה להיות בבעלות סינית, ואז גם ההגבלות האלה הורדו. אז בעצם משתמשים כאן באיזשהו כלי שעוזר להם להדק את השליטה על מי שנחשבים היום האנשים החשובים ביותר בסרטגיית הביטחון הלאומי של סין. וזה כמובן קצת, אתה יודע, גם אפשר להגיד אירוני, שאם בעבר בתקופה של מאו, אז ידענו שהיחידים שיכולים לצאת זה אנשים הכי חשובים ממגזרים מסוימים או מהממשלה, אז היום חזרו הגבלות היציאה לחול, אבל האזרחים הפשוטים דווקא כן יכולים לצאת. מי שיותר בסכנה זה דווקא החבר'ה שיותר מכוכבים.
1: זה משנה לאיפה יוצאים, אם יוצאים לטייל בווייטנאם או נוסעים לארצות הברית?
3: אז תראה, זה לא מוגדר ככה, אני מניח שיהיה יותר שאלות לגבי מי שיוצא למדינות שהן, בוא נגיד, לא בעלות בריתה של סין. חשוב להבין גם שבסין, כמובן, כמו בסין, יודעים ברגע שהזמנת את הכרטיס כבר שאתה אמור לצאת למדינה הזאת, והדברים האלה יופיעו מן הסתם בביקורת הגבולות או ברשות ההגירה, כשאתה בא לעשות את הצ'קין לטיסה.
1: תגיד, הסינים אוהבים לטייל בעולם, כי שיעור היציאות מסין בסך הכל, אם נשווה אותם למדינות המערב, אם במקרה של נניח גרמניה, בריטניה, 120% מהאוכלוסייה יצאו בשנה האחרונה, או במילים אחרות יוצאים לפחות פעם ורבע משטח המדינה. הסינים, נניח 10% מהסינים ביקרו בחול בשנה האחרונה, זה מעט מאוד.
3: זה מעט מאוד. תראה, בסין, דבר ראשון, החלק הארי של התיירות, משהו כמו 90%, הוא תיירות פנים, שצריך להבין, זו מדינה ענקית.
1: כן, אתה יכול לנסוע רחוק רחוק ועדיין ולהרגיש שאתה במדינה אחרת בלי לצאת לשטח המדינה.
3: בדיוק, לעבור ארבעה אזורי זמן, להישאר בעצם בפועל באותו אזור זמן, אבל לנסוע ולהגיע למקום אחר לגמרי. וזה מה שקורה ברוב התיירות בסין, אבל צריך להגיד גם שבעקבות הקורונה, היציאה של סינים לחול ירדה בצורה מאוד משמעותית. לזה מצטרף גם ארצות הברית, שפעם הייתה היעד הכי פופולרי לתיירים סינים. היום יש גם איזשהו חשש לאומני, מוצדק, לא מוצדק, אפשר להתווכח על זה, אבל מלהגיע לשם, מחשש של מה יקרה להם שם, ואנחנו רואים שבאמת יש מגמת ירידה, אבל הסינים ממשיכים לטייל, הם פשוט עושים את זה בעיקר בתוך המדינה, שאגב צריך להגיד, גם לפני הקורונה זה היה החלק הארי של התיירות הסינית.
1: יובל ויינרב, להבין את סין, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה.
1: Thank you. סרט חדש של הבמאי הספרדי פדרו אלמודובר עלה לאקרנים בימים האחרונים, חג מולד מר זהו שמו, וגם שם הוא זוכר את אחת הנשים המיוחדות ביותר של חייו, המוזה הנצחית שלו, צ'וולה ורגס. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, שלום לך.
4: שלום, שלום ערן.
1: תזכיר לנו מי היא צ'וולה ורגס.
4: צ'וולה ורגס זמרת מקסיקנית ותיקה מדהימה, עם קול נפלא של אדמה חרוכה, יש הרבה סיפורים מסביבה. היא נולדה בקוסטה ריקה במקור, אבל הפכה לדיבה גדולה מאוד במקסיקו. סיפור חיים מיוחד, אהבה נשים, ובתקופה הזאת שהיא הייתה צעירה במקסיקו, זה לא היה הדבר הכי מקובל. יותר מאוחר היא יצאה מהארון, מה שנקרא, וזה הפך להיות סמל גדול מאוד וחשוב מאוד לקהילה בכל אמריקה הלטינית.
1: איך נוצר חיבור בינה לבין אלמודובר?
4: הוא מעריץ גדול שלה ותמיד הציר עליה כמוזה שלו. עכשיו, אני לא רוצה לעשות ספוילר לגבי הסרט, אבל יש תפקיד מאוד מיוחד בסרט. הוא תמיד משתמש בשירים שלה, בהרבה מאוד מהסרטים הוא השתמש בשירים של צ'וולה ורגס.
1: היא כאמור כבר הלכה לעולמה.
4: היא הלכה לעולמה החודש לפני 14 שנה, אז הוא השתמש בשירים שלה תמיד, וזה שירים שהם כאלו מין פולק מקסיקני, אחד השירים הנפלאים שלה נקרא ליורונה, הבוכייה, שהיא ממש בוכה בתוך השיר, אבל הפעם בסרט הזה יש לה תפקיד מיוחד. שוב, בלי לעשות ספוילר, לכו לראות את הסרט, ותבינו למה אני מתכוון. אז בואו נשמע את צ'וולה ורגס באחד השירים שלה הידועים, שנקרא Un Mundo Raro, עולם נדיר, וזה גם היה שם קוד, באמריקה הלטינית, במשך שנים רבות עדיין שם קוד, אבל בעיקר בתקופה של כשההומופוביה שלטה באמריקה הלטינית, שם קוד לראו, נדיר, זה היו האנשים הנדירים, כלומר,
1: אנחנו זה נדיר, אה?
4: זה נדיר, בדיוק. אז הנה, עולם נדיר, צ'וולה ורגס.

0: איזה קול, משה.
1: כן.
2: קול נהדר, בשנים יותר מאוחרות הוא הפך להיות יותר נמוך
0: ובסי
2: אפילו, כן, וחרוך.
0: משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, מגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. תודה רבה לך.
2: תודה, אירן.
3: Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca

איזה קול. עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל. מחר יהיה כאן רועי קייס, מיד אחרינו צבע הכסף. אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון. להתראות.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. ישראל מאשרת כי תקפה את שדה התעופה אדור בצפון סוריה לאחר שמשטר השארה אישר לכוחות טורקיים להתפרס בו. גורם ביטחוני אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי התקיפה התבצעה לקראת הגעתם של הכוחות הטורקיים.